0: eins gott að hafa þetta rétt.
1: Já, já.
0: En ég byrði bara steina tæknimannum að tala yfir þetta eftir, hann nær mér algjörlega. hann svo klár, steini leiði fólk að heyri þér aðeins.
2: Já, þetta var mjög gott hjá þér.
0: Já, þetta var mjög líkt mér. En þátturinn gömlu góðu lögin hér með Magnúsi Magnúsinni og Garðari Guðmundssoni rokkara og sumabústaðar áhuga manni, skákmanni, stofnandi gróta og handhafa hinna íslensku fálkaorðu. Vá.
1: Þetta allt rétt hjá þér.
0: Já, allt rétt. Nú styttist í, skal ég segja, þjóðháttíð. Er hugmyndunum að þú munir röldstæðnum og sína fálkaorðuna?
1: Nei, ég held ekki.
0: Nei, nei. Enda þetta svona bara eitthvað sem að...
1: Prívat.
0: Maður geymir heima. Hóðum þáttin á Ragga Bjarna.
1: Já.
0: Mærin frá Mexíkó.
1: Já, já.
0: Gömlu góðu lögin hér og við erum bara að njóta.
1: Já.
0: Og það nú oft sem að náttúran leysist úr læðingi á sumrin og ástin blómstrar. Og það gerðist hjá, já, konu og manni fyrir mörgum árum síðan.
1: Er það ekki alltaf að skýja?
0: Jú, Adam og Eva.
1: Já.
0: Eða ekki bara að leifa Guðbergi auðun sinni. Söngstu ekkert hjá með honum? Hvernig var það?
1: Já, ég ég var með þessum flestum þessum sterku og góður okkurum á sín tíma.
0: Já, og var þetta skemmtilega náungi?
1: Já, fýtt náungi. Fýtt náungi.
0: En hann alltaf vann ekki bara við söngin.
1: Nei.
0: Það gerði það engin í gamla dag.
1: Nei.
0: En eða ekki bara að leifa Adam og Eva rúla af stað?
1: Já.

0: engu logið söguna segja frá þeim en það væri nú betur ef að ammælisbarn dagsins væri hér hjá okkur í lufveislunni lupa stónkeksið og þá líka myndu við að því að hún nú vön að dekra við sinn mann Stein Eggert sem fjóla þá hefði hún geta verið svona dekra við okkur alltaf að eins og ég fór nú einu sinni í heimsókn hjá ónefndri konu og hún vildi svona kanna hvert að væri nú kaffi í bollanum hjá mér og hún var sjóndöpur þannig að hún stakk alltaf bara puttanum on í bollan til að sjá hvernig staðan væri á bollanum
1: okay.
0: og ef að var ekkit í bollanum þá var alltaf bara fór hún niður en ef hún brendi sig þá var eitthvað í bollanum en fjóla myndi þá hefði geta að því hún á ammali dag konna Stein Eggerts, söngkona hún ámaldi það, við sendum henni kveðju með lupa stón bragði í munninum að því að við náttúrulega pössum okkur að því að vera bara með bragðið í munninum þegar við erum í hljóðnemanum en stundum hefur nú komið fyrir að já, Steini tæknumar hefur þetta þrýfa svampin svolítið mikið að lupa stón í svampinu hérna á hljóðnemanum en við pössum okkur núna en það þannig dagur, það hásumar og sko 17. júni er að baki bústaðurinn, þú ert búin að gera flest, en það eru margir sem eiga eftir að gera allt í bústaðunum sínum.
1: Ekki ég.
0: Ekki þú. Gætu þú, Garðar, kannski tekið að þér ef fólk myndi hringinn og óskefti því að Garðar Guðmundsson kæmi í bústaðinn og þú sæi bara að vera með prins Pólo og kók fyrir fólkið. Þannig að alltaf þegar þú sérð að fólk búið að standa sér vel, þá ferðu út á pallinn. Það er komin tíma á prins og kók. Er þetta ekki svona 4 tíma fresti? Hvað myndir segja? Sko, fyrst far, sko, það hádegismaturinn og þá stutt í prins og kók. Er þetta ekki svona 2 tímar til þess að það sé þá svona 2:30 og svo kaffiklukkan 4?
1: Já, eitthvað svo leys.
0: Ja, það skipulegja þetta.
1: Já, já.
0: Má bera á bústa svona kjörvara eða þessu olíur ef það rignir?
1: Nei.
0: Það má ekki.
1: Alls ekki.
0: Þannig að fólk fær eiginlega hérna á Suðurlandinu frí þessa helgi, frá áburði.
1: Já.
0: Þannig að þá, er eitthvað hægt að gera í garðinum eða í sumarbústaðnum þegar það rignir?
1: Gerir eins og ég.
0: Já.
1: Klippa ónýtar
0: greinar.
1: greinar.
0: Já, það er hægt að gera rigningu.
1: Ég er búin að vera í því alveg núna alveg frá A til Ö.
0: Já. Og má maður klippa ef það komið grænt á lauf?
1: Nei, ég gerir það ekki.
0: Nei, þú tekur bara dauðu greinar.
1: Bara dautt.
0: Já.
1: Veistu hvað ég búin að klippa í marga poka?
0: 2, 3.
1: Brán 20.
0: Já, sætt.
1: Og farur í ruslu hugana.
0: En er þetta ekki eitthvað sem við getum selt?
1: Nei.
0: Greinar frá Garðari Guðmundssyni?
1: Já, er það rúnindar?
0: Já, það er rúnindar.
1: Ég klippur alltaf í smá búta, svo komist meira í pokan.
0: Já, þannig að við erum í góðum málum, fáum okkur bara meira lupastón.
1: Yes.
0: Og þú dýfir í kakó, það vita allir að þú ert ekki með kaffi, þú ert bara með heitt kakó.
1: Jú.
0: Og svo það Skafti Ólafsson.
1: Já.
0: Hann, þú þekkir hann.
1: Vel.
0: Hann var í bústanum bara við hliðina, þú má segja.
1: Ekki alveg við hliðina, en ég kom oft til hans.
0: Já, þannig að við látum að syngja fyrir okkur. Hann er klár.
1: Já.

0: Nema ég frétta því garðar svona í framhjólhlaupi að þú hafir hitt göngugarp mikinn fyrir tveimur vikum síðan.
1: Ekki persónulega.
0: En sást til hans. Sást til hans.
1: Já, já. Var að skemmta. Sólumum.
0: Já. Þú varst á hörku tónleikum.
1: Já, alveg hörku. Hann er frábær söngvari. Mér finnst að mér fallega rödd.
0: Já.
1: Og svo hann eld klár á gítar.
0: Ingo Veðugur.
1: Já, Ingo Veðugur.
0: Þetta snillingur.
1: Já, hann það.
0: Já, hann var alveg stappað þetta.
1: Alveg pakkvist út úr dyrum.
0: Ég hefði, sko, við hefðum eiginlega átt að auglýsa að ég væri hann og þá væri ekki kannski alveg smikið og svo kemur hann sem leinigestur.
1: En getur við ekki verið bara tveir?
0: Jú, við getur verið tveir.
1: Með okkar rock og roll?
0: Já, það rétt.
1: Ekki með þú sér þeim þetta?
0: Ég sé þeim þetta. Garðar Guðmundsson og hans aðstoðamaður skemmt á Sólheimum sumari 2027 kostað inn selt inn á
1: þetta? Já, ég held að
0: Já, það eins gott að þetta kostar
1: 500 og kallingur
0: Já, og það ekki neitt Það ekki neitt Það að gera styrkja gott málefni
1: Já
0: En félagarnir í sundi þetta orðin svo ferðavani menn ég Við vorum að fara í hvað þetta að gera í haust og svona sumar er komið og þeir eru náttúrulega dundar sér í bústæðanum eins og þú. Svo kemur haustið. Hvað það að gera? Jú, það einn að fara til Tenerife.
1: Já.
0: Menni Lólu, hún á vegum úrval útsýnar í haust og hann að fara hann í lok september og ætlar að vera í tvær vikur með Lólu að svona hún sér mann og svona hann einn kallinn og svona kannski ekki alveg örugur af einn og ég bara var innilega sammálunum sko þegar fólk komið nálgast áttrætt þá á það ekki að fara ellendis nema að vera á vegum einhvers annarkort með börnunum sínum eða ef það er að fara eitt að fara með ferðaskrifstofu eins og náttúrulega úrval útsýn eins og við höfum nú verið að skemmta fyrir úrval útsýn á úrval útsýn af kvöldunum þú og ég og slegið í gegn En ég segi nú bara við þá sem að eru að nálgast áttrætt og svona óryggir aldrei að fara út nema að vera á vegum einhverja ferðaskrifstofu því að eins og úrval útsýn hefur þetta, þannig við farastjóran, Lóló og svo starfsmaður aukalega á staðnum alltaf ef eitthvað kemur upp á því að það getur alltaf eitthvað gerst að þá þarf bara að rúlla með einhvern upp á heilsugæsluna og kíkja á þetta en mesta vesinn oft er, sagði mér eitt farastjóri hjá úrval útsýn er að fólk gleymir að drekka vatn og steinefni. Það að fá sér kaffi og eitt bjór og hvítvín, en það telur ekki með.
1: Nei.
0: Og það gott ráð sem eitt félagi minn gerði. Hann fyllir alltaf 4,5 lítra vatnsflöskur og markmið að klára þær yfir daginn. Og ef hann ekki búin að klára þær þegar hann kemur heim á kvöldin, kannski tvær eftir þá bara klára hann þær, Og svo hann bara klóstur á nóttinni.
1: Já,
0: hann hefur ekkert annað að gera. Þannig að, sko, ég hef
1: Við verðum alltaf að passa okkur að drekka vel.
0: Já, en hefur þú ekkert þegar komið til Benidorm?
1: Nei.
0: Og kostar þetta sól og þarna? Nei. Því að, sko, einn í sundinu, hann að fara í september. Þessi drengir eru duglegir. Hann og konan sér að fara í september með Helgu Thorberg. Til Benidorm.
1: Já,
0: það er svona eldri borgar að ferða, 60 plus kallar þetta.
1: Já.
0: Hjá Rólund sín. Og hann að fara og það náttúrulega allt innifalið, mat, morgumatur, kvöldmatur og svona. Þannig að hann ætlar ekki að taka með sér eldunagræjur.
1: Nei.
0: Oft var nú, voru nú menn að taka með sér svona eitthvað kjöti í töskunni.
1: Jú.
0: En þegar þetta fari svona ferð hálfu fæði þá bara. Þá erstu bara, skal ég segja, á barnum og á veitingastæðum til skiptis.
1: Sleppa barnum,
0: vera í vatninu og fá sér gott að borða.
1: Nú.
0: Og ekki gleyma því.
1: Nei.
0: Hefðu það komið rokkarir upp á svið?
1: Nú.
0: Það Raggi aftur.
1: Já.
0: Hann bara fór sér fram og fékk sér kaff og lú eins og hann var nú
1: hérna í gamla daga. Uppáldi mitt allatíð.
0: Já, ef ekki láta taka Óla rokkara.
1: Jú.

0: Sjórinn er húlaus og oddvitinn er ekki laus Rófu og rá
1: Ég segi ekki Já, það er velkomin í loftið
2: Já
1: Við megum ekki tala svona mikið.
2: Jú, jú, það erum
1: að
2: gera.
1: Steini, hann búin að, svona eins og maður segir, poppið aðeins upp.
2: Já.
1: Komið prins Pólo.
2: Já.
1: Og kók.
2: Já.
1: Þannig að við erum í góðum málum.
2: Já, já.
1: Það eitthvað að hringja. Ég að pæli, það hérna, já. Ég náttúrulega að gleyma alltaf að slökku á símanum því að þegar maður í beinni útsendi í útvarpinu þá alltaf gott þegar ykkur hringir í mann svona óvænt. En Garðar, það komið að Óðni Valdimarssyni.
2: Já.
1: Við skulum ekki láta hann vera að bíða hérna neitt lengi.
2: Nei, nei.
1: Fáum hérna bara, heyrðu mig maga. Jú, við kannski syngið það.
2: Nei, nei.
1: Nei, þá tökum við það bara með, Óðinn, þú syngur það.

0: Jæja, þetta var hressandi kaffipása hjá okkur.
1: Já, já.
0: En Steini með sitt atrið eins og alltaf.
1: Já.
0: Í hálfleik, þá dregur hann oft fram græna plastpokan sinn. Og ég segi nú bara hvað í pokanum núna. Skulum bara kíkja í hann. Já. Það á grilla hamborgara. Þessi ekki frostin núna, þú hefur vita á því. Já, já. Og brauð og sósa. Og svo hérna eitthvað sem við mögum taka fram. Já. Draumurinn fyrir konuna, smá draumurinn. Hún veit alltaf lakrís, kona þín garðar. Þannig að hún tekur, já, þetta bara glæsilegt. Því að Steini veit alltaf gleðja. Og það sem skiptir máli með svona smá draum garðar er að þegar býtur í hann að láta varirna vera svona aðeins utan hann aðeins svona því að þegar býtur í hann á lakrísinu þá vill súkloft molna svolítið til hliða við lakrísin og sko það alveg skott að hlustendur bara æfi sig upp á að fá þetta ekki niður á sig sko
1: já.
0: Þannig að þá setur þú drauminn með lakrísum aðeins upp í og gerir svona talar ekki með hann þetta og svo býtur í og lætur varirna svona hreinsa allt lausa súkkulaðið og svo, þá getur þú byrjað að njóta.
1: Já.
0: Þú aftur á móti ert hérna, ég sé hann hugsan um þig, það er rísið frá Freyju, rauða og ætla að taka það bara hérna á pokanum og þá skiptir einhver máli, því það þarf ekki svona, þú bara borða það bara eins og ekki sé, sko.
1: Okay.
0: En það skiptir máli þegar þú ert að fá þeir svona rís að dýfaði ekki hann í kakó. Bara rís upp í munninn og svo kakósopun eftir.
1: Já, ok.
0: Það borgast aldrei að drífa svona hreinu súkkulega og ný kaffi með kakói. En látum við það bara gott heita vegna þess að ég sé að það komin maður hérna upp á svið sem ætlar að syngja allt á floti.
1: Já.
0: Það Skapti.
1: Skapti.
0: Hann bara tvisvar hér, hann bara tvisvar, við náttúrulega nýtum menn bara tvisvar.
1: Já.
0: Að sjálfsögðu. Skapti, allt á floti.
1: Já.

0: Já, já.
1: Rigning núna í kortunum og ég held að allir við séum þeir einu á landinu sem eru búin að bera hendlegs á framrúðuna. Ég nefnilega mætti nokkrum í rigningun áðan og það voru nokkrir með rúðurkur í gangi.
0: Já.
1: Þannig að það vantar alveg að menn sé svona, sko ég var að tala um gummavinn okkar upp í
0: automatik. Það vitað að þetta sé til.
1: Já, sko það, já, veistu að þetta sé til, það líka spurning, sko.
0: Já.
1: Því ég var nú í kaffi hjá honum gummavinnum mínum í automatik,
0: já.
1: Smiðiveinum, og ég var einmitt að kvarti við því að við garða þyrstum eiginlega að vera einhvers staðar á gatnamótum, ég var búin að minna státa einhvern tíma með þig, að við tveir værum á gatnamótum að selja bara hendlegs vörurnar frá automatik því að, og það svo auðvelt að sikta út þá sem að eru væntanlegi viðskiptavinir í rigningu, við værum þetta bara rekstökkum á gatnamótum
0: og mertir eitthvað
1: mertir bara automatik smiðum við 42 að það þarf eiginlega að segja smiðum við 42 því að menn kaupa þetta af okkur á staðnum þú ert með posan og ég er þarna með kassan með hendlegs dæminu til að setja á framrúðuna nanoefnið og viðskiptavinir eru svo auðveldir hvað var að finna það oft sko menn oft í markasetningu auglýsa eitthvað og reyna að finna þennan sem að vantar vöruna þarna þurfum við ekki að hugsa það því að ef við erum að gatnamótunum segjum bara kringlu mínu braut þá höfum við alveg góðan tíma og ef við sjáum að einhverjum er rúðurku í gangi í rigningu þá vitum við að þetta er maður sem að kaupir hendlegs nanoefnið frá automatik og þá erum við kannski að selja bara einum rauðu ljósum kannski tveir viðskiptavinum, náum kannski selja tveimur bílum
0: já.
1: Hinn bara missa þá kannski sér maður sömur bílana það átt að sjá því þarna að vera að selja hendlegsið og fara snúa þá við. Aftur bara snúa við og svo kannski vera að flauta þá sem eru að vesla við okkur ef við erum að telja okkur krónurnar en það langast bara að vera með kortið og posa ef þú ert með bara svona posa og ég afhendi þetta gengur hratt fyrir sig þetta þarf ekki að vera flókið þetta þarf ekki að spá í þetta en Megas hinn mikli meistari fjallt frá núna og Björgvin Halldórsson söng það allir að falla frá
0: góða mikið
1: ef ekki að láta Björgvin að byðja Björgvin ekki láta óskum eftir því að Björgvin syngi fyrir okkur Megasar meistaraverkið spáðu í mig og bara sendum hverju að handan eða, hvernig myndur orðið þetta Garðar ekki að handan, því það að handan til handan
0: já,
1: bara sendum kveði út í kosmósið ég held að það sé vel orðað
0: já.

0: Ef þetta er ekki
1: Þetta er klassik.
0: Þetta er klassik.
1: Já, þetta er klassik.
0: Björgvin Halldórsson, snyrtipinni.
1: Já.
0: Sko, ég var hjá snyrtipinna núna daginn.
1: Já.
0: Sem að sér okkar karlmenn.
1: Nú.
0: Karlmenn lögum við 77.
1: Já, já, já, já.
0: Kíktu við hjá Bóbó.
1: Já.
0: Það var svo mikið að gera hjá honum. Að ég kunni ekki vera trublan. Ég bara heilsa svona, labbaði ljúft að kaffivélinni. Og það sem ég tók eftir því ég var hann inn á hjá Bóbó. Meirhlutin í búðinni sem var vesla voru konur.
1: Nú.
0: Já, að kaupa kallana sína.
1: Ég hvað sér?
0: Því þær hugsa svo vel okkur
1: Já.
0: Að ég held að íslenska konur eru alveg fyrirmynda hvað þetta varðar. Ég veit ekki hvernig erlendis.
1: Nei, nei.
0: Kannski breytist það þau fyrir ESB.
1: Kannski.
0: Kannski.
1: Fyrir við þangað?
0: Ég á ekki vona því.
1: Nei.
0: Nei. Sko, það alltaf að koma meira og meira rugli ljós.
1: Já.
0: En svo sita við borðið. Sko, hefurðu séð eitthvað Sko, ég, ef ég mætti hafa svona mikið völd eins og þær segja að við munum hafa, þá ætla ég að fara á bæjarskrifstofunir í Garðabænum núna á eftir og ósk eftir því að fasteignagjöld verði bara felld niður af því að ég sé nú með það stórt vægi hvað var þar íbú í Garðabænum að ég sé með þetta 0,0 eitthvað prósent og samkvæmt því sem að Þorgeiru sagði þá skipti þetta atkvæði máli mitt og þar leiðandi verða bara fasteignagjöldin felld niður í Garðabænum vegna þess að ég með svo sterkt atkvæði eins og Ísland verður með við borðið og ég segi bara ég við borðið ég náttúrulega stend þarna við afgreiðslu borðið á skrifstofunum í Garðabænum stend við borðið og segi ég á mitt sæti þetta við borðið og ég ætla að taka ákvörðunum það að fella niður fasteignagjöld eða þá bara mig, ég ætla að fá bara já, bara sér atkvæði fyrir mig að mín fasteignagjöld verði aldrei rukkuð og ég ætla svona tengja þetta við ESB umsóknina rödd við borðið Er þetta ekki svolítið sterkt?
1: Jú, þetta er svolítið sterkt
0: Ég ætla að verði hlustu á þetta
1: Öruglega
0: Já, já, ég verði
1: Svo fara að þetta reikna út, byttu nú við
0: Já, það á ekki að reikna út Bara maðurinn sem við borðið með 0,00 eitthvað prósent að hvað er rétt hann bara fær sér undan þá engin fasteignagjöld Þetta líst mér vel á En Bóbó, vinur okkar hann var að pakka niður vegna þess að ég var svona fylgjast með þá hefði ykkur sent, hringt í hann og panta bara verið með stærðinar á hreinu Alberto, buxunar, gallabuxunar, þrjá liti og hann var að senda þetta í póstkröfu á Akureyri, til Akureyrar.
1: Okay.
0: Það einhver hátíð þetta núna. Búnir, bíladagarnir eru búnir, það alltaf eitthvað framundan á Akureyri. Alltaf hátíð þar.
1: Alltaf eitthvað ekki rest.
0: Fyrsta rocklagið,
1: fyrsta
0: rocklagið Íslands, það á engin annan en Skapti Ólafsson.
1: Já.
0: Hann söng þetta og sko þetta var ekkit smá.
1: Nei, nei.
0: Syngjum, dátt og dönsum.
1: Já.
0: Kanntu þann texta?
1: Ég veit ekki, ég þetta nú að kanna það
0: ekki heim. Bara skaptinn en þú ekki bara syngið það fyrir okkur. Jú, hefur hann kann textan,
1: þá
0: leifu honum að hvar í það.

0: Nú, það munar nú litlu garðar ef að þú hefur verið með svona aðeins meiri hnefa að þú hefur verið söngvari KK6-sins.
1: Já, meinar.
0: Skapti kallað á þig, baðum að taka við af Ragga Bjarna. En þú varst þá hvað 16-17 ára?
1: Hvað svo liðs?
0: Búin að láta ljós þitt skína, menn vissu að þú gæti sungið. Svo eftir það ferðu í tóna.
1: Tóna.
0: Já, fyrst í Pónik.
1: Pónik, já.
0: Og Tóna stelaði frá Pónik. Tónar voru náttúrulega...
1: Ég var í átta hljónsveitum á sín tíma.
0: Já, sko Tónar var náttúrulega vinsælsta hljónsveitur Íslandi á sín tíma.
1: Ekki spurning.
0: Já, þannig að Pónik...
1: Ég var rekin þaðan.
0: Og Tónum?
1: Já.
0: Vegna náttúrulega... Sko, ég skal gíska og þú mátt benda á það er A. Kvensemi, B. Drykkjuskapar eða C. Söngst og vel.
1: Það getur vel verið.
0: Já, já.
1: En ég var látið fara rekin út af því að einn úr hljómsveitin, ég ætla ekki nefna nafnið,
0: já.
1: Hann vildi fá að syngja sem, hann gat fengið að syngja sem ég,
0: já.
1: Svo ég fóðu bara.
0: Já.
1: En forstöðumaður Lító,
0: já.
1: Hann rak þá því hann vildi hafa mig.
0: Sér söngvara?
1: Já.
0: Já.
1: Þegar ég var ráðinn og þá kom ég með nýtt band.
0: Já. Já, það vissi hann náttúrulega hvað trekkir, alvöru fýr á sviðinu sem kann að hreyfa sig, dregur að stúlkur. Já, já, já, en segjum ekki meinu það.
1: Nei.
0: En svo ég var nú að því að Steini tæknimaður var hérna að spurja mig að því hann nú að pæla að fara í eitthvað svona eldri borgara ferð.
1: Já.
0: Það allir konar aldur. Hann já. 60-ur.
1: Nú, hann barn.
0: Já, þetta 60 plus ferði, sko.
1: Já.
0: Og það náttúrulega mikið. Það 60 plusferðin ég var kíkjað núr á lútsin, það 6 skiplaðaferðið fyrir eldri borgar í haust.
1: Já.
0: Það Gardavatnið, hefur farið þangað. Nei, það geti þá, ég ætla að merkja við hvernig áttu eftir að fara. Tenerife.

0: að kaupa sér föt hjá Bóbó en ef labbaðan í Laugaveginn þá heyrir ekki íslensku. Það bara útlendingarnir fylla Laugaveginn.
1: Þetta svona?
0: Það alveg svo teni og Laugaveginn og teni, það bara íslendingar. Það einhver spánverja þar.
1: Ok.
0: Já, þetta bara, þetta eitthvað neður svona skipt.
1: Já, já.
0: En mér dætti hug að því að ég sé hérna ferð úrval útsýn fyrir eldri borgara 4. til 18. nóvember á bara góðu verði. Þar getum við farið og tekið okkur að skemmta í dýragarðinum Lorapark. Þar eru svona höfrungasýningar og hákað. Eða hvað heitir það svart og hvíta stóri hvalurinn? Það ekki höfrungur? Nei, það þetta lítið, ég veit ekki
1: Nei,
0: þetta.
1: Við veitum ekki
0: Nei, ég ætla ekki að segja neitt
1: en Nei, borga sig ekki.
0: Þetta eitt flottasta dýrasafn í Evrópu þarna fyrir norðan, Lorapark. Þannig að ég myndi segja við ættum að vera þarna í úrval útsýnaferðinni 4. til 18. nóvember með skemmtana kvöldin og svo við bara þurfum útskýra þetta út af hverju við viljum vera með
1: Já.
0: Og svo þarna skal ég segja þér færu við annað hver dag í Lorapark að kíkja á jafningjana Abala
1: Já, já
0: Halló Abba bróðir
1: já, já, já.
0: En það komið að lagi
1: já.
0: Sem að Ómaría, það Kákó sextetin sem að þú hefði, ef að þú hefðir tekið stöðuna í Kákó þá hefði þú sungið þetta en sá sem syngur þetta núna Jón Sigurðsson þannig að Jón Sigurðsson, Kákó sextetin leggjum að stað
1: já.

0: Ó, María, hjá þér.
1: Já.
0: Allt að þetta sé ekki svona fyrsta útgáfan af þessu íslenska texta, með íslensku texta sem var sungin á plötu.
1: Ég hugsa það
0: náttúrulega. Svo tók Steini Spilett upp.
1: Já, jú, jú.
0: Það voru margir sem var sungið inn á plötu og lummutna náttúrulega.
1: Jú, jú.
0: Þannig að þetta var vinsælt.
1: Já.
0: Og textið, ég kann hann.
1: Tungan hann.
0: Já, ég sildi út höfum blá í sög.
1: Kannt eina línu.
0: Já, já. Svo tekur þú alltaf við, sko.
1: Já, já.
0: Mér finnst
1: alltaf... skiptis.
0: Já, eða til skiptis.
1: Já, já.
0: Já, já. Og þá finnst mér gott, sko, ef þú myndir alltaf taka fyrstu tvö orðin í línunni.
1: Já.
0: Þá get ég já, svo nokkurni restin. Það bara komið að kveðjustund.
1: Já.
0: Helgina, hef ég göngu sína, við segjum bara fyrir þá sem að fara út á land. Farið varlega, hafi bara nægan tíma, stillið út af sögu, njóta þess að hlusta á okkur garðar og ef þið í gamalt kasttæki með spóli, þá ít, þá spil

0: til að taka hann á rauða og taki upp þáttin þá getur hlustað hann aftur og aftur mér finnst það bara geggja ég veit, fólk, já, ég segi mikið meira en Garðar,
1: já.
0: Takk aðeins fyrir komuna
1: já,
0: Lukexi búið
1: já, já, þú
0: ég,
1: kláraðir þetta
0: ég kláraði það núna, ég skal viðurkenna það það svo gott prins Pólóið, það eitt eftir tekur þú ekki bara með, það með þér upp í bústað
1: já.
0: Já, tekur það með þér, þannig að við erum í góðum málum og ég þarf síðan að fara til Bóbó og ná í sokka fyrir okkur næst
1: Nú.
0: Við erum búin að gleyma þessu alltaf mikið
1: nei.
0: Ég bara í kaffinu
1: engar ágjöra þessu.
0: Þannig að ég segir nú bara njótum lífsins og svo þurfum við að finna þessa sölu stakka að því villum vera miklubrautinni að selja hendlegs fyrir framlúðuna og kúnaður rauðþektir rigningu
1: Þú stjórnar?
0: Ég stjórna
1: Ég hjálpa
0: Það er erfitt að finna því ef það rignir ekki sko. Þá var engin með rúðþurku í gangi
1: nei.
0: En kúnaður er í gangi með rúðþurkunar Það er geggjað En Living Doll,
1: já.
0: Það er upp á hals skoðið þitt
1: Skoðið mitt
0: Þú ert búin að sjá hann ansi oft
1: já.
0: Tólfsinum já. Á tónleikum
1: já.
0: Og á Íslandi líka
1: Já, já.
0: Hittir hann hér.
1: Tók mynda mér með honum
0: já.
1: Og konni.
0: Já. Íslenski og enski kliffin. En Living Doll, þökkum fyrir okkur, Garðar, takk að Íslandi vera að koma.
1: Já, takk.
0: Og velvalin lög hjá þér.
1: Já, ja. Það ekki alltaf?
0: Þú ert að standa alltaf vel.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Sæll, Helgi Hrafn heiti ég.
1: Sæll og blessaður Helgi Hrafn.
2: Fyrir við höndi þingmaður Pírata hérna, þannig ég kynni mig nú almennlega.
1: Já, ég heyri það. Þakka ég fyrir það.
2: Já, ég venst ég aldrei að vera þessi opinbera persóna, þannig að stundum gleymi ég því að fólk veit hver ég er.
1: Já, gjörðu svo vel.
2: Herðu, ég er svolítið að velta fyrir mér með Evrópusambandið.
1: Já.
2: Og sérstaklega þessa frétt sem að Guðlaugur Þór Þórðarson var þarna að vísa í frá Hollandi.
1: Já.
2: Í fyrsta lagi nú á hans að hafa hlýtt á ræðuna sjálfur í uppruna tungumálinu þá hilsi mér að þetta sé nú ekki alveg eins og hann lýsir því. En gott og vel, það sem að ég velt alltaf fyrir mér er nákvæmlega hvaða undanþáur, hvaða varanlegu undanþáur eru það sem fólk vill fá
1: já.
2: Frá sameinlegu sjávarútvegsstefnunni.
1: Já, það er fínt að vita það.
2: Nei, ég spyr þig.
1: Ég spyr líka, ég hef verið að tala um það hver eru samningsmarkmiðin, hver er óskastaðan í sjávarútvegi sem Íslendingar vilja sjá og ég veit ekkert hvað ásko sömin vilja hafa núverandis kerfi aðri segja að það sé ranglætt kerfi, ranglætt, sömin segja við göngum í Evrópusambandi, þá fáum við nýtt og betra kerfi, eða aðri segja við fáum bara óbreytt kerfi og það væri gott. Ég veit ekkert hvaða kerfi verður ofan.
2: Sko, samningsmarkmiðin alltaf koma fram bara í greinargerð tillögunar sem að hefur verið á Alþingi, sko. Það er bara, og ég nefndar á þetta meir hluta utanríkismál nefndar. En sko, nú ég persónulega hlýttur aðild, sko.
1: Já, þannig
2: að ég veit ekki alveg hvaða undan þá er ég ætti að vilja frá sjórundustefnið Evrópusambandsins, en ég heyri alltaf bara andstæðing að tala um þetta. Ég veit ekki um neitt sem aðhyllist aðild sem veit yfir höfuð hvaða varanlega undan þá þetta eru sem að fólk sækist svo í. Og svo ef ég spyr andstæðinga aðildar,
1: já.
2: Hvað þá andstæðinga þeirra maður skoða máli nánar eins og við erum að kjósa þeim í haust að þá fæ ég aldrei neins svör. Ég veit ekki hvað það er við núverandi fiskveiði stjórnarkerfi Íslands sem myndi breytast við inngöngu í Evrópusambandið. Enginn hefur geta útskýrt
1: það
2: því.
1: Það er að vísu eitt hérna heldæmis formaði félags skipstjórnarmanna. Hann segir að Ísland geti ekki gengið inn í Evrópusambandið nema full yfirráð yfir fiskveiði auðlindinni séu tryggð til eilíðar. Þetta er hans viðbrögð.
2: Já, sko, það er náttúrulega eitt af samningsmarkmiðum Íslands eins og kemur fram með greinargerð með tillögunni að Ísland hafi yfirráð yfir eigin auðlindum. Það er samt ákveð, sko, það er sem fyndi það markmið er að það er engin vafi að öll að þetta ríki Evrópusambandsins hafa yfirallt yfir eigin auðlindum, þar á meðal nýtingu og eignarhaldi. Þetta kemur fram í og haldið nú fast greinin númer 345 í einum af tveimur stofnsáttmálum Evrópusambandsins KFEU, Treaty on the Functioning of the European Union og það eru bara mörg dæmi að þetta hafi komið til skoðunar og það er enginn vafið þetta. Þannig að þetta sem samningsmarkmið finnst mér pínur svona skrítið, þannig að þetta er svona eins og alltaf að semja við því, ef ég þessi að sækja vinnu hjá þér, að þá ætli ég að semja við þeim að ég njúti mannréttinda í starfi hjá þér, þegar ég þarf ekki að setja það í samningi, það bara liggur fyrir og er alveg ljóst og ekkert annað er í bóði. Það er eins með þetta. Ísland hefur, og eins og öll aðeins að ég gefa upp samansins, hefur að sjálfsögðu full yfir að rétt yfir eigin auðlindum, eins og öll aðeins að ég gefa upp samansins hafa alltaf haft.
1: En þú
2: viðurkennir
1: að það er sameiginleg fiskveiðistefna Evrópusambandsins, ekki rétt?
2: Já, algjörlega og ég veit ekki hvað það er við.
1: Hún kemur inn í auðvildin. Ég menna að segja svo, nú höfum við ákveðna stefnu hér og það eru ákveðnir aðilar sem hafa aðildað og það eru heimild til þess að selja og svo framvegis. Hérna aðgangað að þeirri já og því og við höfum ákveðu kerfi, þú veist að það er mjög umdelt, þú varst á þingi þegar hafa ábygglað deilt þetta sjávarútvegskerfi, var það ekki þannig?
2: Aldeilis,
1: já. Þannig að myndir þú ekki segja að nú er þetta stefna hérna í sjávarútvegi sé ákveðin stefni í auðlindamálum?
2: auðvitað stefnu í auðvitaðmálum. Ég veit hins vegar ekki neitt í sameiginlegu stefnu Evrópusambandsins sem myndi breyta einu eða neinu í því nema það að við værum að semja við aðildarríki Evrópusambandsins í staðinn fyrir Noreg, Bretland og Færeyjar. Það er eini munurinn sem ég veit um. Ég veit ekki neitt í sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins sem myndi breyta einu eða neinu á Íslandi, hvorki varðandi kvótakerfinu en neitt annað. Nema þetta, við værum að semja sko deilistofna athugaði sem við erum að semja nú þegar. Veit fólk til dæmis, sko við erum alltaf eina þjóðin sem með veiðireynslu síðustu hálfa öldina í kringum Ísland. Þannig að það auðvitað við fengjum 100% staðbundna kvótans. Samkvæmt núverandi stefnu Evrópusambandsins, það liggur fyrir. Spurningin deilistofna, eins og makríl. Veit fólk það til dæmis að við erum með 10,5% af makrílkvótanum samkvæmt samningum okkar við Noreg, Færeyjar og Bretland. Veit fólk þetta? Þetta erum við þá búin að afsala okkur næstu til 90% af einhverju fullveldi? Nei, auðvitað ekki.
1: En þú
2: við þurfum alltaf að semja deilistofna, við komumst aldrei fram hjá því, sko, alveg saman hvort við erum í Evrópusambandinu eða ekki, og ég veit ekki neitt í sjávarútvegsstefnunni sem myndi breyta neinu í sjávarútvegs sko fyrirkomulaginu á Íslandi því miður myndi ég segja það ýmislegt sem ég myndi vilja breyta ég bara veit ekki neitt í sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins sem myndi hafa þau áhrif þar ég spyr þig sem andstæðing hvað það sem við þurfum að fá undanþágur frá
1: sko erum við þá með við erum að tala sjávarútvegsleginn sú stefna sem rekin í ólíkum löndum 27 núna verða 28 víslinga göngum inn væntanlega að hún hinn sama stefna sem rekin í öllum ríkjum Evrópusambandsins í sjávarútvegi
2: það úthlutað landskvóti sem sagt til hvers ríki samkvæmt á deilistofnun sem að sko aðfóðu öll ríki Evrópusambandsins í dag veiða eiginlega bara deilistofna þannig að þau eru öll saman þau eru öll að villið við hlið Íslandi út í miðju Atlantshafi og ekki með sko landhelgi við neitt annað að þetta ekki Evrópusambandsins. Þannig að hér eru deilistofnanir afskaplega fáir og þeir eru ekkert úrlega mikil. Það með helst makríl sem kannski sem fólk kannast við. En ég meina, þú veist, þorskurinn er staðbundin, ísann er staðbundin og það fyrir allt eftir veiðir.
1: Svo ég skilji rétt að þá ef við göngum í Evrópusambandið þá fáum við að viðhalda þessari óbreyttu stefnu sem núna er að það er að segja hafrannsókn útlutar kvóta til ákveðin aðila. Og þannig haldið því bara áfram og það verið þannig áfram stefnan. Það rétt, skilja á mér að þú lítið svo á.
2: Með nokkur fyrir verum sérlega í deilistofna, já. Ég veit ekki betur og ég er að leita að einhverju sem getur sagt sem getur frætni það hvað það er við sjávarútveg stefnu Evrópusambandsins sem að ég á að vera á móti. En það athugaði, hérna nú eitt, Pétur minn, að ég er Íslendingur, ég á Íslandi, börnum mín búa á Íslandi, ég elska Ísland og ég vil vera á Íslandi og ég ætla að vera hérna til döða dags ef ég núlega get, ok? Ég elska þetta land alveg mikið og þú, mér er alveg amt hagkerfi hérna og þér, mér er alveg amt börnum mín og þér. Ég vil bara það sem best fyrir Ísland, þannig að ef þú getur útskýrt fyrir mér hvernig sjávarútveg stefna Evrópusambandsins mun koma niður á hagsmunum Íslands, þá mun ég hlusta. Vandi minni sá að ég heyri aldrei hvað það er við sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins sem ég á að vera svona hrættur við fyrir hönd mín.
1: Margir sem tala þannig vilja óbreyta með öllu óbreyta sjávarútvegsstefnu á Íslandi og þeir telja sameiginleg sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins muni breyta því, þess vegna þurfum við að fá undan þá og það er það sem utanríkisráðherra er að segja líka hún segir við munum fá undan þá fyrir sjávarútveginn, hann fær að vera eins og hann er núna, hún er ánægð með sjávarútveginn á Íslanda mestu leita eins og hann er og hann verður óbreyttur en við þurfum ekki að gangast undir þessa sameiginlegu fiskveiði stefnu sem er rekin og það er undan þá að við þurfum ekki að gangast undir þessa sameiginlegu fiskveiði stefnu Evrópusambandsins. Við erum náttúrulega búin að fara fram yfir tíman en það bara eitt. Telur þú að í raun og veru að ef við göngum í Evrópusambandið þá hafi það engin áhrif á sjávarútvegsstefnu Íslendinga nema varandi deilistofnana að hluta. Er það rétt skilið?
2: Með nokkrum fyrirvörum, já.
1: Þá er þetta ágætt puttur að tala út frá því. Ég þakka þér fyrir að hringja til okkar.
2: Takk sem leis.

0: gerðu svo vel.
1: Já, Axel Pétur hérna.
0: Já, sæll.
1: Heyrðu, ég hérna ætlaði að tala samherjamálið og Nígeríu.
0: Já.
1: En ég ætlaði að svara honum Helga fyrst, sko.
0: Já.
1: Ég ekki alveg vissum að hann skilji hvaða félst í því að ganga í Evrópubandalagið. Ef við komum í Evrópubandalagið, þá Íslendingar ekki að veiða hval, til dæmis.
0: Nei.
1: Og all nýting á fiskauðlindum Ísland stjórna frá Brussel og ekki frá Íslandi. Það alveg ljóst. En í sambandi við þetta samherjamál, þá stu á fréttina hjá Rúf.
0: Þeir voru með frétt í lengi þarna í útvarpinu eftir klukkan 6, myndi 6 og hálf 7. Þá var fjalla mjög mikið þetta mál sem þú ert að greina frá.
1: Já, og nú komin grein, sko, Já. Leiða íslenskt yfirvöld til að heyra sögu fórnalamba spillingar.
0: Já.
1: Og hver heldur að hafi skrifað þetta?
0: Þetta birtast á Rúf, hérna, frétta miðlunum?
1: Já. Þetta mannmorðingin Helgi Seljan Jóhansson.
0: Já, Helgi Jóhansson, neyða íslensk stjórnvöld til að heyra sögur fórnalamba spillingar. Já.
1: En sko, þetta eru áróðursmestarar á Íslandi, eins og Helgi Seljan. Og þessi samtök sem Transparency International. Hefur kynntar eitthvað þetta Transparency International?
0: Nei, ég hef ekki, þeir hafa nú aðlega verið að auglýsa og búa til lista yfir hvernig gegnsæi er í ólíkum ríkjum. Transparency Já. Er þannig hugsað, en hérna, en í þessu máli þá er til dæmis svo myndist þarna fréttamann hjá Rúf, hann að leggja áherslu á að kröfur þessa fólk sem var fyrir tjóni eða sagt að hafa orðið fyrir tjóni og að þeir fái áheyrt dómstóla. Það það sem þeir eru að berjast fyrir núna Transparency International.
1: Já, Transparency International er að meira hluta fjármagnað af utanríkisráðuneytum Evrópuríkja. Og þetta er þess að samtök sem eru svona frontur fyrir leyniþjónustunar. Þannig að þetta er áróðursherferð evrópskra leyniþjónusta gegn Íslandi.
0: Tengist þetta kannski Evrópu kostningunum einhverju að leita sig að vera að koma þessi inn svona rétt fyrir þann tíma? Ég veit ekki.
1: Já, myndi nú segja svona 90-95% á þeirri skoðun sko. En ef maður fer svona yfir málið sjálft, sko, þá var Samherji tók ekki viðneitum neinum svokvöldum mútugreislum. Heldur er stjórnkerfið þarna í þessu, hvað er það, Namibía?
0: Namibía.
1: Já, þar er stjórnkerfið svo spilt að þú getur eiginlega ekki gert neitt þar nema múta stjórnmálamönnum. Og þarna það bara kerfislagt þarna ef þú ætlar að gera eitthvað þá verður einhverjir aðalur sem þú þarst að borga sko. Þannig eru bara embættismenn ríkisins nafn með Namibíu sem stilla sér upp fyrir framan Samherja og segja já þetta mun ekki ganga eftir nema ég fái greiðslu frá okkur sko.
0: Já, ég skil ekki annað hvernig þeir hugsa sér að fá áheyrt dómstóla, þá gera þeir ráð fyrir að héraðssaksóknar á Íslandi muni gefa út ákæru og þá geti þeir lagt fram skaðabótakröfur í þínmáli. En ég veit ekki hvernig þeir hugsa þetta öðru leiti, ég bara hvernig þeir ætla að reka þetta mál, þetta. En ég veit ekki til þess að Transparency International er ekki lögmannstofa, er það?
1: Nei, þetta er áróðsstofnun utanríkisráðuneyta Evrópu.
0: Þeir hafa náttúrulega aðganga að lögmönnum sem að, ég veit ekki hvernig er alltaf að útbúa þetta, en það verður svolítið að sjá þeir að tala 10, en þá voru held ég mjög margir skiptu þúsundum sem voru fórnarlömb í þessu mála þeirra mati. Var það ekki rétt hjá mig?
1: Já, það nú svona, sko, þetta sem verður að lýsa þarna hefur nú bara gerst á Íslandi líka. Þannig verður að tala við einhver mann og einhver fjölskyldur
0: sem, sem átti von
1: á svaka tekjum í næsta túr eða eitthvað svona, sko.
0: Þeir að það breytti
1: fyrirtæki bara áhællum, þannig að við ætlum ekki að fiska hérna meira, við ætlum að fara annað.
0: Já, nú skil ég betur hvað er alltaf að gera, sko, þeir alltaf að koma til skaðabótakröfum, það 1034 nambímenn sem að telja sig að hafa orðið fyrir skaðabótum og tjóni og þeir alltaf transparency, alltaf að útbúa bótakröfur og senda þær til ríkis, til héraðssaksóknara og þeir vænta þess að hann muni ákæra í málun og sækjast eftir því að þeir verið sakfældir þarna innan samherja.
1: Já, þetta er meira það, sko. Þeir eru að gera fyrir að þannig skaðabóta kröfur sem hluta af sakamáli gegn samherja. Sko, fyrstalagi þá hafa íslenski dómstólar engar lögsugu yfir Namibíu. Og þetta voru namibísk fyrirtæki sem að vera að tala þetta var ekki samherja fyrirtæki sjálf, sko. Þannig að sko, ég sé bara engan lögfræðilega grunninn í þessu, sko.
0: Já, það verður flott að sjá hvað þeir alltaf gera. Þeir alltaf, jú, að gera þetta þannig að tala að gera saksóknari, að taki við bótakröfum þeirra og fylgi þá með, hérna, sakamálun. Þetta verður borgarréttarkröfur, hérna, sem fylgja saka, það er alveg hægt. Þannig að þetta er alltaf löngu, ég þetta svo langt liðir, ég veit alltaf ekki, fyrningarreglur og annað í þessu samhengi. Hvenær gerðist þetta? Fyrir hvað, 10-15 árum, var það ekki þannig?
1: Það mjög langt síðan. Þetta bara, ég meina þetta sem að verður að lýsa þarna er eitthvað viðtöl við eitthvað mann sem að bara byrjaði svaka framkvæmdir að byggja hús, sko, upp á vonapenning fyrir að halda áfram að vinna hjá fyrirtækinu, sko. Þetta er bara eins og einhver býr á Eskifirði og ræðst og er einhver vinnu þar og ræðst í einhver svaka framkvæmdir og bara allt í topp, sko. Og síðan fær hann ekki næsta verkefni eða missir vinnuna, þá er það bara eitthvað skaða bóta mál gegn fyrirtækina. Þetta stendst ekki eins og á Íslandi, sko.
0: Þetta verður frá allt að sjá þetta.
1: Samherji ber enga ábyrgð á einhverjum bygginga á allanum manns eða fjölskyldu í Namibíu. Sko, það er samnefnari í svona leynin þjónustu sull fyrirbærum að þetta meikar ekkert sem, sko.
0: En það var langur setta tíma myndi í Rúf í gær, ég tók eftir því, mjög mikið fjallar.
1: Og þú sér hvað þessi greinilöng á Rúf í morgun, skrúfjú, svakalega löng grein, sko.
0: Já, ég þakka þér fyrir þetta, við erum að fara í auðlýsingar.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðbók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, Gísli er ég.
1: Já, sagt Gísli.
2: Þegar við langar að vekja athygli á einni frétt sem kom á sýningar.
1: Já.
2: Fyrsta fréttin var sú að aðild Íslands að Evrópusambandi virðist vera úr sögunni. Og svo kom fram að það var, held ég, utanlegi sér að þeirra Póllands sem var alltaf ræður og hann sagði að undanþáur Íslendinga eða annara þjóða kæmu ekki til greina.
1: Já, það var í hálf.
2: Og svo var við tal við konur, ég hætti hún sé upplýsingafulltrúi sjávar útvegsins.
1: Já, já,
2: og,
1: já.
2: Og hún náttúrulega var náttúrulega búin að heyra þetta.
1: Já.
2: Og svo var ég að lesa því í Morgunblaðinu að það var írskur þingmaður á Evrópuþinginu.
1: Já.
2: Sem sagði að Íslendingar myndu aldrei fá neinar undanþágur. Punktur og basta.
1: Ég get bætt tveimur við, hollenska þingið, greita gegn þessu og síðan er það umhverfisráðherra Dana og hún segir að ekkert núverandi aðildarríki Evrópusambandsins hefur varanlega undan þá frá reglu safni sambandsins á sviði sjávarútvegs.
2: Já, já, og þetta sem írski þingmaðurinn sagði, ég las þetta sko á mbl.is og hann sagði ef Íslendingar ætla ganga inn í Evrópusambandið þá verða þeir að hlíta reglum sem aðra þjóðir hafa þurft að beygja sig undir.
1: Þeir eru í sama klúb.
2: Og svo sagði Þorgeru Katrín þegar þessi pólski var búin að lýsa þessu yfir. Já, þetta er annað heldur en hann var búin að segja við mig.
1: Já, þegar að fréttin úr hollenska þinginu kom þá sagði utanríkisráðherra að hún hefði nú bara alveg skynda búist við þessu frá mokkanum. Þetta snýst ekki um mokkan, er bara snýst um það hvað er satt og rétt í þessu og hvað áhrif þetta kann að hafa á hagsmunni Íslands. Við höfum náttúrulega enga tíma til að eyða orku og fjármunum í að standa í einhverjum samningaviðræðum sem bara gerfi umræður sem hafa enga þýðingu.
2: Já, þarna kom berlega í ljós og í þessari frétt á sín stóð þessi þarna ráðherra í Hollands í pontu og hann sagði þetta bara beint út.
1: Já.
2: Og þá að lokum þá bara ætla ég að segja til hvers er við að eyða peningum í þessa þjóðaratkvæðis greiðslu núna 29. ágúst þegar vitað er að við fáum enga undan þá eins og utanríkisráðherra hefur verið að ljúga í þjóðina og svo ætla ég ekki hafa þetta lengra.
1: Þakka
2: fyrir mig.
1: Já, þakka fyrir að hringja til okkar. Blessaður.
2: Takk, blessaður.

0: where I'm supposed to be. Hver er þar?
1: Það er Sólrún Jósefína.
0: Sólrún Jósefína?
1: Já. Heyrðu, bara ég er búin að býða svo lengi að það er eins og ég sé konu sambandi.
0: Já, hérna, já, en velkomin, velkomin á línuna. Hvað segirðu gott?
1: Já, það sem ég langaði að segja og hef verið að hugsa að ég er það 44 og pappi sagði þú varst lífveldi spann.
0: Já.
1: Já. Og ég veit að pappa og mamma fóru á þingvelli sko þegar þetta.
0: Á tíðina.
1: Já, já, já. Og alltaf. En svo sagði hann við mig. Sólrún mín. Ég er náttúrulega svo gamall og við og annað. Þú ert lífveldisbarn og þið, unga fólki lífveldisbarnin, þið verður að passa upp á lífveldið ykkar.
0: Akkurat, já.
1: Og ég sagði, ha, passa upp á lífveldið, já, þið veit aldrei hvernig getur komið að því að það verður einhver sem fyrir að ásæli ykkur og kannski reyna að taka af ykkur landinu.
0: Já. Við erum náttúrulega mjög, með mjög ungt lífveldi, það verður nú að segjast eins og er.
1: Já,
0: þetta er bara frá 44, já.
1: En þá var nú kanni hérna og svona.
0: Já.
1: Og það var að kanni var svo hrættur um það að hvita okkur, unga fólkinu, arftökum, segir maður.
0: Já, já.
1: Væri hægt að treysta okkur fyrir, sko, að halda landinu og passa upp á þetta.
0: Jú, og hvernig við ætlum að skilja við gagnvart komandi kynslóðum. Það er nú það sem er og það er kannski stóra máli núna hjá þeim sem eldri eru sem að fá nú kannski ekki mikla athygli frá þeim sem hafa sig hæsti frammi en eldra fólk er ekki afgangsstærð. Eldra fólk er að miðla bæða þekking og reynslu og það verður bara að segjast eins og er fólk er að hugsa börni sín, barnabörnin og til frambúðar hvernig ætla fólk að skilja við landið?
1: Er þið sjáði eins og pappa minn?
0: Já.
1: Hvað þeim þóttu vel að vantum það að fá sjálfstæðið og var alveg sitt og bara svo ánað og kátt og allt með þetta sko en þá var það þetta hvað gerði nú bara unga kynslóðin?
0: Já.
1: Veit hún ekki því sem haus?
0: Já, sko, unga kynslóðin eðlilega bara tekur við því sem að henni er rétt og það er nú, sko, stundum sagt, sko, ungu nemur, gamall temur en þetta er, það er bara það, þess vegna þurfum við að passa að það sem að fólk og komandi kynslóður fái fangið verði ekki, fyrir því að það sem búið að taka slíkar ákvarðanir að okkur sem eru við horfin á sjónarsviðinu sem eru óafturkræfar bara höfum ekki leyfi til þess
1: en ég skal nú bara segja það að það þarf að fræða unga fólkið það hvað er mikið sko bara rosalega gott og bara dásalegt að Ísland sé sjálfstæð þjóð, það eru margar þjóðir sem er búin að öfunda okkur.
0: Já, bara mikil óskum, þetta er náttúrulega alveg stórkostlegt að við getum ráðið okkar ráðum sjálf innan 12 sjálfmíla allavega. Og þetta er okkur ofsalega dýrmætt að fá að taka þessar ákvarðanir sjálf sem varðar okkur Íslendinga hér bara inn á milli. En sko, þess að segja, þetta eru svo afdrifaríkar, örlaríkar ákvarðanir að það á ekki að hafa þennan eða bara þennan þetta óbóstega hraða og allt í sko einhverju óðagoti, þetta er bara ekki gott ekki að gefa upplýsingar.
1: Þetta er svo mikil eign sem við eigum
0: Já,
1: sjálfsalega landið okkar.
0: Já, já, og svo líka bara það, það eru náttúrulega auðlindir hér og annars sem eru já. Vannýttar við höfum til dæmis. Lítið sem ekkert farið í landgrunnið okkar, athuga málm og annars sem finnst í á hafsbotni.
1: Og það er ekki um það.
0: Já, já, og það eru fjöldin allur og þannig að það við erum sjálfbæri og það mikið þjóðaröryggi að við þurfum að hafa fæðuöryggi og þjóðaröryggi. Þetta helst í hendur og fæðuöryggi okkar hefur meðal annars verið tengt við sjáar afurðir.
1: Ég var alltaf í sveit og annað og veit allt hvað það er.
0: Já, já, bara þetta sjáar gull og síðan náttúrulega landbúnaðurinn sem er einstakur og þetta er bara eitthvað sem við þurfum að standa vörðum. Við getum alveg að opna fyrir einhverja samkeppni sjálfu.
1: Mér langar að segja annað við þig, að því að maður ekki mikið tíma. Ég er svo slegin yfir því að heyra það að Inga Sæland. Það því að ég hef nú verið í viðtali við vinkonu mínar og svona og það er að þetta verið sammála mér að handa landin og vinkonu mín verið að gamlar og alla við hana. Heyrðu, svo hefur verið að segja við mig, já, heyrðu, Inga Sæland, sko, hún vill ekkert gefa upp og hún bara, og svo, ég trúi því ekki að hún alltaf eyðalegja þannig flokkinn.
0: Nei, ég held að sko Inga hefur bara sagt nei með ESB, inngöngu, kemur aldrei til greina, kemur ekki til greina, hún er marg
1: En áttu lætur hún ekki heyra í sér og hjálpar okkur.
0: Já, það er nú kannski bara komið tími til að fara banku upp á hjá henni og fá hann í veitlega og veita hvað hún segir. Það er bara góð hugmynd, ég skal latu að það.
1: Ég endilega, já. Því að mér finnst bara hún verður að fara að láta heyra í sér og bara, ég veit ekki,
0: já, það er,
1: einmitt, og annars eyðileggur flokkinn.
0: Já, sko, þetta er bara þannig sýnismanni eins og það sem sagt hefur verið að það er nefnilega ekki meiri hluta vilji í alþingin og alþingi, það er ekki nóg að sé jafnvel tveir flokkar af þremur sem er í ríkisstjórn sem er vilja að þessa vegferð, það er ekki nóg. Þannig að ég er ekki farin að sjá að flokku fólksins sætti sig við eitthvað áframhald á þessu.
1: Já, mér verðum að fá að heyra það, en ég get sagt að ég er alveg svo vondur fyrir að kabirinu ég er svo leys alveg brjálu.
0: Já, mennar Þorgeir í Katrínu.
1: Já,
0: það regnir nú yfir hana blessa það núna þessa dagana, en hún fer líka...
1: Hún ætlar ekki gefast upp.
0: Nei, en hún fer mjög geist. Og hún gefur ekki nógu miklar upplýsingar til íslensku þjóðarinnar. Og það, ég sakna
1: bara þess... Bara má þetta ekki, hún ná ekki þjóðina.
0: Nei, og hérna, það er líka annað, bara eins og ég var að segja frá áðanum og er hérna forsíðu morgunblaðsins í dag, að fiskveiðistefna ESB er ófrávíkjanleg. Það sést, við fáum ekki þessar undanþáur, þegar maður er verið að reyna í að við fá sér samning og þar fram til götunum. Þetta er bara ekki svona og fólk verður að átta sig á því að til dæmis þegar Íranir fjallust nú loksins á eftir þrjár kostingar að þegar þeir fjallust nú á að ganga þarna þá að búið að segja við þá að jú að þeir fengju aðlögunar ár sem að margir tólku þeir tólku það sem undan þá það var bara ránt því að þjóðverja stoppuðu það þessu, nei, við viljum komast inn á þessi mið á sama hátt að hollendingar, þú sé núna að það er að vera að ræða þessa aðaldaviðraður Íslands við hollenska þingið og þá segir bara forsætisráðherra Hollands að aðild sé óhugsandi nema innan fiskveiðilögsögu ESB. Hollendingarnir ætla að mæta hérna og veiða hérna fyrir utan, sko.
1: Jú, ég elska spánverja að verða konur hérna bara inn í landsteinana.
0: Já, það, ég efast ekki þannig.
1: Ekki spurning.
0: En bara bestu þakki fyrir að hringinu út af sögum.
1: Já, bara takk fyrir.
0: Já, takk.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gjörðu svo vel.
2: Já, sagði Pétur Sigurjón eða. Heyrðu,
1: blessaður.
2: Það er varðandi hérna Evrópusambandsum umræðana sem er
1: Já.
2: Hvað hæðist í dag. Hérna, það er varðandi örorku ellilífeyri sem að hérna, nei, hóparnir halda fram að muni lækka við inngöngu í ESB. Það er allránt. Það kemur fram á heimasíðu utanríkisráðuneytisins. Hann heldur, þetta er sjálfa sett hverju ríki fyrir sig. Það ekki verið að selja frá sér fullveldi, skilju. Og ekki ákvörðunarréttin heldur. Það eina sem eins og kom fram í máli ákveðins viðmælanda á ónefndri útvarpsstöð í morgun, að hérna, það eru sjávarauðlindirnar sem svona stóra spurningamerki með. Hver fær ákvörðunarvaldið, ef ég meina, þú veist, við verum náttúrulega, sko, í ríkjasambandi, þá getum við ekki bara þegið, skilur, við getum ekki bara verið þiggjendur, við verum líka að leggja eitthvað til málana, þannig virkar samningur, skilur, og hérna, ég ekki alveg að skilja þess umræði þegar við erum alltaf að tala að þetta kosti okkur svo rosalega mikið versus það hvað við erum að fá á móti. Þetta náttúrulega snýst líka svolítið fyrir að fólk bara óanast hvernig landinu hefur verið stjórna hérna síðast sem bara 30-40 ár. Þetta bara skelfilegt og það breytist ekkit, alveg saman hvernig þessi atkvæðagreiðsla fer og gefum okkur bara það að þetta verður ekki samþykkt og við förum ekki í Evrópusambandið, en þá breytist ekkit á Íslandi. Það mun ekkit breytast vaxtakerfið, það mun verðtryggingin mun ekkit breytast eða afborganir af íbúðalánum hjá ungu fólki, það mun ekkit breytast, gjaldþrotum mun ekkit fækka, þetta er svo margt í þessu sem við verðum að skoða út frá heildarhagsmunum þjóðarinnar. Ef við tökum engum breytingum, ef við ekki tökum breytingum í þetta landi og við verðum áfram með þetta háa vaxtastig, verðtryggingu og áfram með klofna þjóð vegna kvótakerfis hérna sem eitt óréttlátasta kerfi sem hefur verið fundið upp í sögunni, þá skil ég ekki hvernig bara, þú veist, þjóðin mun alltaf vera klofin.
1: En Sigurjón,
2: það mun alltaf vera reiði í þjóðfélaginu og það við verðum einhvern veginn að finna flöt þess að jafna hlutina hérna, hag fólks.
1: Er það óanægjan með íslenska stjórnmálamenn sem er að knýja á það að við séum að segja já við þá?
2: Ég er bara að segja að það er bara heilt á litið síðast þeim bara 40 ár, gefum okkur það og bara bæði fyrir og eftir hrun, þetta er náttúrulega skelfitt að horfa upp á þetta hvernig sumir sluppu billega frá hrunin. Og þeir slöpp einna billegast þeir sem voru gerendur hundsins komast svo aftur og ég menn

0: sjáðu bara eitt gott dæmi. Ég meina komin í landi með evrur og fá 20% afslátt af íslensku krónunni hjá Seðlabankanum.
1: Já.
0: Ég get komið með annað dæmi, bæði núverandi Seðlabankastjóri og sem sagt, hann Ásgeir Jónsson og hann Már Guðmundsson fyrrverandi Seðlabankastjóri. Þeir hafa báðir sagt að með upptöku evru myndu vextir lækka. Þetta eru bara þeirra orð og þetta opinbert. Ég meina fólk getur bara að googla þessu. Þannig að ég skil ekki þessa hræðslu ef við getum fengið eitthvað betra. Af hverju ekki að skoða það? Af hverju, ég meina, þetta eru bara aðildarviðræður 29. ágúst sem vera kjósum. Svo þegar samningur verður, og ef að samningur lítur dagsins ljós, þá fer hann líka í þjóðaratkvæði. Þannig að ég skil ekki þessa hræðslu í fólki að vil ekki allan að fara í viðræður og sjá bara hvað við fá.
1: Ertu ánægð með veru okkar í, á evrópska efnahagssvæðinu sem núna í gildi búið að vera í 30 ár? Hvað
0: Já, ég tel að sá samningur hafi gert okkur ansi mikið, bara í milliríkja viðskiptum og opnað á margt. Ég meina auðvitað voru vissir annmarkað eins og frjálsflæði fjármagns milli landa sem að má segja að hafi gert verið stór gerandi í fjármálaruninu.
1: En það verður áfram hjá Evrópusambandinu, frjálsflæði fjármagns.
0: Já, en það bara spurning hvort að sko, þú ratu eitt með EES regluverkið skilurðu, EES samningin þá vorum við í íslenskt eftirlitskerfi ef við göngum í Evrópusambandið þá það evróst eftirlitskerfi sem tekur við og það það sem menn hræðast
1: Eftirlitskerfi með
0: fjármálaöflin hræðast evróska eftirlitskerfi vegna þess að það ekki undir manna fjársvelt kerfi eins og samanber samkeppniskerfið samkeppniseftirlitið íslenska þannig að ég segi bara við verðum að horfa á heildarhagsmuni þjóðurina ekki fárra útvaldra og horfum á þetta út frá því að tjalda til lengri tíma en einna nætur þetta tekur tíma að komast í gagnir En leið og við sjáum það að fara að virka, þá mun verða annar hljóð.
1: En heldur þú að... Heldur þú að ef við göngum, segjum já og göngum reyndar í Evrópusambandið, mun það hafa, hvað áhrif hefur þá sjávarútvegsstefna? Mun hún breytast, verður hún óbreytt eða mun hún breytast og hvernig mun hún breytast?
0: Sko það ekki fast í hendi með þetta. Nei. Ég er ekki að fara að segja ég er ekki að fara að það að við missum tökin
1: en viljum ekki hafa ákveðna sjávarútvegsstefnu á Íslandi
0: vissulega viljum það Pétur en hún verður að vera sanngjörn það verður að vera rétt gefur
1: já, hvaða stefna er það?
0: Sjáðu bara eitt gott dæmi smábótasjómar þeir fá hérna einhver 14.000 tonn ok, það allt vittlust kvótagreifarnir þeir eru alveg brjálað yfir 14.000 tonnum Hvað er að þessu?
1: Sigurjón, ég hef alltaf verið opið fyrir því að sjávarútvegur að menn komi fram með tillögur í sambandi við sjávarútveg og þar erum við rætt um þessi mál hér og við en ég að spá í það að við getum talað um íslensku leiðina sem sú leið sem hér er farin og ekki eru allir sammálum svo það evróska leiðin, það leiðin sem í sáttmálum þar Hvora leiðin á að fara eða á að fara einhverja þriðju leið? Ég meina hvaða leið allar samningsaðlar Íslands að mæla með?
0: Já sko, þetta er náttúrulega nákvæmlega sem þú segir. Þetta eru allt háð samningun sem við gerum. Og sá samningur, það þjóðarinnar að kveða upp hvort á að
1: En hann verður ekki til krafan í samningsgerðinni, hún lítur að vera lögð fram
0: þegar... Auðvitað kemur hún fram í samningsgerðinni.
1: Kemur hún ekki fram þegar þú leggur fram þína kröfur við upp að samningu?
0: Já, ég er að segja það, þú leggur fram kröfur, íslensk samningarnir lítur að leggja fram kröfur, annarkvort er henni annarkvort er hún samþykkt eða höfnuð af hálfu viðsemdenda. Ég meina það kemur, þetta bara eins og með önnur viðskipti Pétur.
1: Já, hvað viljum við í sjávarútvegi Íslendinga?
0: Já, við leggjum fram kröfur, við væntanlega leggjum fram kröfur.
1: En við vitum ekkert hvað, ef ég myndi spyrja til dæmis sá sem í þessu, hvað sem eru með á móti, hvaða kröfur alla Íslendingar að gera, þá veit það engin.
0: Ég meina, þú veist, við erum að veiða í lögsu annarra ríkja, við erum í samvinnu nú þegar í dag. Ég meina við erum með fyrirtæki, stórfyrirtæki sem eru stóreigna fólk erlendis, útgerðir. Ég meina hvað breytist? Það er eitt sem hefur ekki verið umræðinni. Það er það. Gefum okkur að hérna, þetta verði ekki samþýtt, það verði ekki farið í viðræðinu.
1: Já.
0: Og gefum okkur það að þessar Evrópusambandsþjóðir myndu bara hugsa með sér, ok, þeir vilja ekki samvinnu við okkur, til hvers eru við eiga viðskipti við þá? Við förum bara annað með okkar viðskipti. Og hvað ætlum við að fara þá? Ætlum við að fara til Kína? Býtu Kína, ok.
1: Þetta meina að verði refsa?
0: Við erum að flytja inn, sko, ég man ekki hvað hlutfalli var. Innflutningur var 75% og útflutningur 25%.
1: En á að refsa okkur? Alla Evrópa refsa okkur ef við göngumst ekki við þeirra?
0: Við getum ekkert fullift eitt nei neitt Pétur en við verðum að hafa varnagla fyrir því enga síður það það sem ég að segja þú veist þetta ekkert bara haldið og sleft skilur við það segir sig sjálf og hérna ég segi bara skoðum hvað þessi aðildarviðrar hafa í förmið sér og sjáum svo til við höfum val við eigum endalegt valið við getum samþykkt þetta eða hafna þessu þegar samningu liggur fyrir en aðildarviðræður, það ekki að fara að drepa neitt, það alveg á hrein fleira var það ekki betur og það fyrir góð á þá

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel.
2: Komdu sætt, Pétur, ég heiti Sveinn Geir Sigurjónsson.
1: Já, sæll Sveinn, blessaður.
2: Ég ætla að byrja því að þakka ykkur fyrir viðtalið við Ólaf Ragnar.
1: Já, þakka ég fyrir það.
2: Þetta hefur nú verið sko umræðan verið nú svolítið að snúast byssur og vexti.
1: Já.
2: Þegar hún gengið það fram, Dagur B. Og Pavel í náttúrulega orðum sem ekki koma rétt þessi máli við, en það er hann að saga, en Ólafur Ragnar, það var flott viðtal. Ég er einnig að hef hýrt líklega hjá ykkur viðtalið við Guðlaug Þór.
1: Já.
2: Hann fór svolítið yfir þetta mál og svolítið frá öðru sjónarhorni, þar að segja, hann fjallaði aðra þætti sem að bitna á okkur, ef ég má kalla það svo.
1: Já.
2: Og það var mjög gott, ef ég mann og gjaldi hvar það, ég held að það er lítur að vera hjá ykkur, ég lusti eiginlega ekki neitt annað. En ég var eiginlega annað sem ég hafði í huga með hringin, það er verið þarna að leita eftir því að stjórnafærið á Íslandi færist yfir til Brussel.
1: Já.
2: Og ég lít svo á að þeir flokkar sem núna eru við stjórn, sem er náttúrulega fyrst og fremst samfylkingin og Viðreisn, sé að lýsa því yfir að þeir treysti sér ekki til að stjórna.
1: Nei.
2: Og gefur nú berlega fram hjá Kristrúnu, ég las bæklingana hennar um öll plönin sem hún var með, hún ætlaði nú bara að lækna íslenskt þjóðfélag af öllum vanda á meinum fyrir kosningarnar. Að því hefur ekkert ræst, ekki neitt. Það er allt í öfug snúi hjá þeim í öfugmælum. Og síðan er rokið til að koma okkur undir annara stjórn. Mér langar þess að benda á að við næstu kosningar, hvenær sem það verða, þá ættum við að hafa þetta í huga að við eigum ekki að kjósa flokka sem ekki allar stjórna. Það á ekki kjósa samfylkinguna, það á ekki kjósa Viðreisn. Þetta eru flokka sem er að lýsa því yfir núna að þeir treysti sér ekki til þess að stjórna þessu samfélagi. Og það er það sem ég vil endilega koma framfæri. Það er ekki bara það að færa valdið yfir, heldur að gefast upp á því að búa hér og undir eigin stjórn. Það er það sem þjóðin þarf að hafa í huga. Þetta eru vonlausir flokkar og við eigum ekki kjósa það. Og svo vil ég bara þakka Pétur fyrir bara frábæra útvarpsstöðu sem bjargar okkur mörgum. Ég veit að það er margir sem hlusta. Takk fyrir daginn í dag.
1: Takk fyrir Sveinn að hringja til okkar. Takk fyrir það.
2: Takk. Bless.
1: Blessaður.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Skarpin heiti ég og gjöfn, ég úr...
0: Já, sæll.
1: Úr Reykjanesbæ?
0: Já, blessaður, gjörðu svo vel.
1: Ah.
0: Gjörðu svo vel.
1: Og ég búin að vera svona, sko, ég hef nú alltaf svona eiginlega haldið að við hefum aldrei nokkuð tíman að segja já, sko, en ég hef samt svona verið að hugsa alltaf, sko, þú veist,
0: af hverju
1: leif ekki að þjóðinu eitthvað svona, skilurðu, að hérna, að leifa hennar
0: kíkki
1: ákvaða, skilurðu.
0: Já, kíkki pakka.
1: En veist, já, en veistu það? Eftir ég hlustaði á Óla Ragnar Grímsson,
0: þá,
1: sko, ég get sagt þér það, þetta er svo reynt og beint, það, sko, ég held að þurfi bara allir landsmenn að hlusta á þetta.
0: Já, samanlega.
1: Hva?
0: Samanlega.
1: Ég hlustaði á hann, sko, á útvarpi sögu, nei, útvarpi ekki á sögu, ég hlustaði á hann, ég á bylgjun í gær.
0: Já.
1: Með þetta Sigmari.
0: Já.
1: Og Sigmar, sko, hann var nú alltaf að gjammandi fram í, sko, en Ólafur og þessi maður, ég meina, hann er, en ég ætla að taka það fram, hann, ég hef rosalega ánað með þar þegar hann, hérna, þetta, í sambandi við æsermálið, en ég hef aldrei kosið hann sem fórsetta, sko.
0: Nei.
1: En mér fannst hann koma alveg afskaplega vel út úr þessu, sko. En var það rétt einhver var að segja að hann hefði verið hjá ykkur líka?
0: Hann hjá okkur, hann var hjá okkur í gær klukkan 1 hann, og það rætti hann helstu álitamál ESB aðildar og þú getur farað að útvarpssaga.is, þar getur hlustað á þáttinn og þú getur lesið greinum hann. Þar það Ólafur Ragnar helstu álitamál ESB aðildar og þar fór hann yfir þetta.
1: Já.
0: Svo nú fleiri myndir á honum, myndir á honum með glæsilegri köku sem barst hérna hjá okkur frá okkur. Frá bakaríi, okay. Þetta er bara mjög góð, þetta var mjög gott viðtal Arnþrúðar við hann Ólaf og það var farið yfir þessi helstu mál. Nú ræðan sem hann flutti á mánudagskvöldið, það var náttúrulega sko byrjunni á þessu sem hann flutti þarna í NASA-húsinu við eða húsinu þarna gamla sjálfstæðishúsinu við Östuvöll og á Það var þá og það er sjálfsagt, ég veit ekki hvað, hún hlýtur að vera einhver staðar á netinu líka, það eiga að vera nægilegar góðar upplýsingar um þess að þá þrjú að mennskosti þátti nokkar sem ég var að greina frá og síðan ræðan sem hann flutti þarna og síðan þetta sem skeri hjá, í bítinu var ekki, í bítinu hjá,
1: hérna. Jú, í bítinu kjær morgun.
0: Já, einmitt.
1: Ég sagti bara að... Ég hugsaði með mér þetta þurfa allir að hlusta á. Sko, ég held bara bara að fá hann inn í þessa umræðu, þetta mynd breyta öllu, bara öllu, sko. En svo tók ég eftir á bylgjunni hérna, þeir eru með einhverja kosningu í dag hérna, þeir eru alltaf með svona nákvæmlega eins og þið að kjósa svona,
0: já, þú veist.
1: Og þeir eru með akkurat í dag hana, inn á vísið eða bylginni hérna.
0: Já.
1: Vilt að við förum í aðelda við þeirra, já eða nei, sko.
0: Já, já, einmitt.
1: Það verður gaman að sjá hvað kemur út af því.
0: Já. En sko það sem Ólafur held ég að tala fyrst og fremst með að svona, ef þú taka það helsta út úr því sem hann að segja, að þetta, sko það hefur verið fjalla fyrst og fremst með þetta sem efnahagsmál. En þetta er stjórnskipunarmál. Þetta er spurningu það hvaða stjórnskipa við viljum hafa á Íslandi, viljum innleiða hér Evrópuréttin með öllum þeim áhrifum og afleiðingum sem því fylgir eða viljum við halda áfram að vera sjálfstætt fullvalda ríki með okkar sjálfsákvörnarétt og vera manneskju til að standa undir því eins og forfeður okkar börðust fyrir og það Þetta er, og hvað afleiðingar hefur það? Ég meina, ef við færum stjórnskipuna frá Reykjavík til Brussel, þá mun það hafa áhrif. Til að byrja með verða ekki áhrifin mjög mikil á síðustu fyrstu kannski 5-6 árunum, en eftir ákveðna áratugi þá verður það gjörbreytt samfélag á Íslandi, algjörlega, þannig að við erum að byrja algjörlega nýtt samfélag. Já,
1: Ég er svo sammála þessu, en sko líka það sem að hann segir, það var engin umræða um þessi mál, það skipur, það ég var, menn, mér fannst eins og það með allir voru að rífast, jú, ég var að horfa á hana, hérna, hérna, utanríkis á þeirra hana.
0: Þorgeri.
1: Já, Þorgeri Katrín, herðu, hún kom hérna suður eftir, hún var í Netto og spurja fólk og það var að mynda það að hvernig þér, finnst þér matakarfa meira og, hvað, og svona, þú veist, Þetta ég var að hugsa hvað eru utanríkis að þeirra gera hérna í Netto og í Keflavík. Og ég meina svo var hún í einhverju viðtali inn á DVF. En það heyrist ekki dýinni skilur. En þarna að kemur erum við að lifta kannski eins og með Ólafur að lifta þessari umræði bara á annað plan fannst manni.
0: Ég meina tillögu. Hún svo að Ólafur Ragnar Grímsson sem var forseti í 20 ár og Þorgerður Katrín sem hefur verið í stjórnmálum í meira en 20 ár að þau hittist hjá RÚF þess vegna eða út af sögu sannlega og þau hittast og það verið bara sko, þau ræði málin ekki hálftíma og klukkutíma heldur bara í 2 klukkutíma og það verið farið honum í öll þessi atriði og þau látum tala ég held að það væri raun og verið mjög góð leið mennir að tala hérna vanti upplýsingar og annað ég held að í þeim þætti slíku þætti þá mundi koma fram sko nánast öll atriði sem skipta máli
1: Ég svo algjörlega samlega, þetta er bara geggjóð uppbúrstunga. Ég heyri að stundu vinur minn hérna, sunnan, Sigurjón, hann nú að hringja oft og
0: Já.
1: Hann nú kannski, hann ekki sammála okkur.
0: Nei, nei.
1: En við þurfum ekki að vera alls sammála.
0: Nei,
1: en þetta, þetta breyti allavega hann að mér rosalega hlusta á þetta vital.
0: Það sem auðvitað hefur alltaf áhrif er þessi gífurlegu hávaxta stefna núna í mörg misseri. Ég meina fólk á í miklum erfileikum út að þessu þó menn sé ekki á torgum að auglýsa þjáningar sínar. Þetta er alveg svakalegt fyrir marga og þetta er það mál sem hefur ítt við þessu. Það eru vaxtamálin og kostnaðurinn við húsnæðum.
1: Ég er algjörlega sammála því en það mun heldur ekkit lagast bóttum vörum að minn.
0: Nei, ég bara segja að það er skýringin á þessu. Það er skýringin á þessu, þessi gífurlega sem að síðan er umdeilanleg þegar hvernig tekið er á þessu vöxtum, ekki bara umdeilanleg það er ekki bara hagfræðingar hér það eru af Nópelsveluna hafa í hagfræði sem hafa tjáð sig íslenska ástandið og eru ósammála þessari vöxtastefnu
1: Já, líka nákvæmlega svo Ólafur sagði í gæra ef að verður sagt já. Þá fer bara stjórkerði hérna á hliðuna næstu 2-3 ári það fer bara allt á liðin og ég meina það ekkert verið að vinna í neinum hlutum allavega en að maður hefur ekki séð eitt eða neitt frá,
0: Við verðum bara með hávaxta stefnu allt það tímabil og það ekki, ég veit ekki hvort að menn muni lifa það í 3 ár að vera kannski með vexti kannski verðar konur upp í 10% þá, ég veit það ekki og þeir halda bara þessu áfram og það verður þá ekkert gert nú ríkistjórnin vísar á seðlabankastjórana hann eigi að taka á verðbólgunni og síðan verða menn bara að borga og smæl, ha? Það er ekki?
1: Já, jú. Þetta var góð uppástunga hana með að leiða þau saman.
0: Já, ég held að það verið langbest að gera það og gera það sem fyrst.
1: Já, herðu Pétur, takk fyrir.
0: Takk að ég fyrir.
1: Já, takk fyrir, kjalla.
0: Bæs.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel.
2: Það góða, Jónur er tíu.
1: Já, sæll.
2: Hérðu, því að við erum að tala, tala mikið um Evrópusambandið.
1: Já.
2: Þá er mér eiginlega óskiljanlegt að hérna að Evrópusambandið geti eitthvað að vera að sækjast í lífeyrissjóðun sammeiglega lífeyrissjóð okkar því að þetta lífeyrissjóður sem við erum búin að leggja til hlíðar er náttúrulega svona innan gæsilega bara enga sparnaður sem fólk hefur lagt til hlíðar vendar í gegnum ákveði kerfi það er ekki eins og sko ríkið að gefa okkur þessa
3: bynda Nei, en það geta þetta lítið þetta, gert því núna en þeir getur breytt reglunum í framtíðinni
2: Já, það er ekkert sem bannar okkur samt að safna peningum og láta einhvern félag geyma peningana fyrir okkur.
3: Bannar það engin, en þegar þessi kerfi, þetta gegnustreymiskerfi í Evrópu, það mun ekki, skuldbindingarnar eru svo ríkar að þeir verða finna einhverja leiður og þeir eru með hugmyndur það að breyta þessu kerfi. Og ef við erum komin þarna inn, og þá bara telja þeir að segja samræma kerfið og við höfum bara að vera hluti af evrósku lífeyrissjóðskerfi það getur vel verið, það ekki þannig í dag en þeir geta breytt þessu og að þeir fara með æðsta valdi það það sem við ætlum að gefa Evrópu
2: þá förum við bara yfir í gegnumstreymiskerfi hérna, en við getum áfram hérna, sko, átt okkar engasjóði sem er bara lífeyrissjóður nokkar
3: Já, það, ég veit ekki það ómult að vita hvernig það verður Við veitum það bara ekki.
2: Og svo náttúrulega er sko hinn inn á málnu að sko gagnvart Evrópu og Evrópusambandið, þá er þessi 9.000 eða hvað þetta er 9-10.000 milljara þetta er náttúrulega bara smáurar í heilda dæminu sko. Það þarf ekki náttúrulega bara sko að Evrópusambandið vilja endilega ná peningum af svona 2-3 viðmönnum að þá er það ekki afmikið á þessi sjóður. Alla arabana sem geyma olíugróða í þetta evrosku bankakerfi, þeir eru nú reyndar að reyna að flýja þetta evroska bankakerfi eins og þeir mögulega geta.
3: Það eru fleiri hollendingar eru með ekkert ósvipa kerfi og við og eitt ríki viðbót þannig að ég skal ekki segja það hvernig er lítið á þetta. Ég bara, það er eins og við segja, það er ekki þannig kerfi í dag en við vitum ekki, þetta kannski tekið sér dæmi það að það er ekki við sem förum með æðstu stjórn lífeyrismála í Evrópu eftir einhver ár eða ára tíu. Ég tala nú ekki þegar samrunakerfið heldur áfram og þetta verður miðstýrt ríki. Þá verður sameiginlegt kerfi og við verðum þá hluta af því. Já, og er það gott fyrir lífeyrisþega eða ekki? Ég veit ekki.
2: Já, lífeyrissjóðskerfi sem við erum með og ef við viljum halda því, þá er það bara til hlýðar við þetta evrópska kerfi því að hérna Þetta eru bara peningar sem að launþegar er að leggja til hlýða og það getur enginn annar þó steiga þó.
3: Það er ýmislegt sem gerst í manni í Argentínu, þar ákvaða stjórnvöld að fara með fjármunni í lífeyrissjóðum með ákveðnum hætti sem að það er alls konar hluti þegar við höfum svona lífeyrissjóði sem hafa svona mikla fjármunni og þá koma einhverjar reyna menn að samþykja einhverjar almennir reglur eins og þú bendir á, auðvitað ætti þetta að vera varið af eignaréttar, mannréttinda ákvæðum eignarétt, þannig að það væri ekki hægt að taka þetta svona. En hvað vitum við, hvernig næsta stjórn þessara ríkja verður í framtíð? Munu þessi ákvæði í, eru til dæmis ákvæðinu málfrelsi, eru þau að halda? Nei. Eru ákvæðin hérna þó þessi mannréttinda sáttmála Evrópu og þeir segjast aðhyllast til dæmis að virða einstaklingseignaréttin og annað. Ertu vissum að það verði? Ég er ekkert vissum það.
2: Sko, Pétur, það er náttúrulega voðalega erfitt að spá.
3: Já, það er það sem ég er að tala það er rétt.
2: Já, og ég held að sko það skipti engu máli hvort við förum þetta inn eða út eða verðið fyrir utan að hérna sko að það sem einstaklingur safna sem hérna sjóð til að lifa á í ellinni það getur ekki það hefur svona mistakosti með hana allt stjórnkerfi svona í eðlum farfi og er ekki annað sem getur sagt, eru ég á þetta?
3: Ég meina, þú ert að tala að eignar þetta ákvæðir standi. Já, ég skil það vel.
2: Já.
3: Þetta
2: já.
3: Á er varið af eignar réttur manna í þessum stjórnarskráfi varin af ákvæði stjórnarskráfi friðhelgi eignar réttarins. Það auðvitað það sem máli snýst en ef að það verður dregið úr því, eða þess að hann tók sinn dæmi hérna, tjáningafrelsi, það verið að draga úr tjáningafrelsi, það verið að skerða tjáningafrelsi, það verið að því, það alveg ljóst og ef við komast upp með það akkur eiga ekki að geta komast upp með það að skerða friðhelgi eignaréttans ég skil það ekki
2: tjáningafrelsi menn, skert á Íslandi í dag
3: já Ja, það einu með það sem er við þurfum að horfa upp á. Nei, það er við sem betur fer erum hérna erum sennilega betur staddir. Við erum sennilega betur staddir heldur þess Bretarnir. Það sem dómstólar þar eru að dæma menn, það eru mörg þúsund Breta og í Þýskalandi eru 5000 manns í fangelsum út af því að þeir hafa sagt ranga hluti. Það eru fleiri að verði í fangelsum út af því að þeir tjá sig með ákveðnum hætti heldur eru menn sem fremja líkamsára sér á nöðganir.
2: Hund eftir við ekki ykkur að tvo stráka fyrir það
3: Já, að vera með tjáningafrelsi. En það réttlætir ekkit það að við förum að réttlæta það sem er að gerast inn í hann Evrópusambandsins. Það er alveg rétt hjá þér. Við skulum en við getum líka gagnrýnt þetta sannarlega.
2: Það er ekkert eðlilega opið tjáningarfrelsi á Íslandi í dag. Þið ykkar stöðu kannski þú sem kemst næst í að geta verið að flagga því en
3: Já, erum við ekki að reyna að gera það?
2: Það er lokað fólk á Facebook og hérna
3: Já, hvað sannar þetta?
2: Hún er sniðgengin af fyrirtæki sem er að auglýsa og allavega.
3: Hvað segir það? Segir nákvæmlega staðfesti það sem ég að segja. Algjörlega. Við höfum möguleika á því að halda okkar, við hefurum konni í Evrópusambandi sem að Evrópusambandi sjálft tekur þátt í því og stærstu ríkin að skerða tjáningafrelsið. Það er ekki takt að byrja, það er bara yfirbuga. Það er bara ekki takt að verja það gagnvart þeim þegar við þróum þetta með þessum hætti, því miður.
2: Já, sko, ríki er að skerða tjáningafrelsi í dag.
3: Já.
2: Við fáum ekki einu sinni að sjá réttar upplýsingar sem að er að gerast í ríkiskerfinu.
3: Rétt, og það er hluti af tjáningafrelsi okkar til tjáningafrelsis. Það er upplýsingaréttur líka. Það ætti að vera þannig. En þú getur séð það til dæmis. Þú viðkerir þetta eftir að verða, því miður. Og hvað þá með eignarétti? Hvar stöndum við þar? Það er málið. Það er nú svo, þakka ég fyrir að hringja.
2: Það er okkar takk.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Blessa Kristín hérna Sigur Jónsson.
0: Sæll Kristín.
1: Ég var á fundinu mitt gæri eins og þú, ég var nú reyndar hérna á parlamentinu. Nei, hérna, já, við hliðina sko.
0: Já, já.
1: Það var svo tróðið alls það sko. En ég vil nú hrósa Ólafi fyrir alveg frábæran fyrirlestur.
0: Já.
1: Og það var svolítið merkilegt að ég hlustaði á vitali við hann í bylgjunni í morgun og það var alveg með ólíkindu hvernig blamenni það reyndu að grípa frammi fyrir honum og stöðvan og rangfyrstlur og það var alveg með ólíkindu. En Ólaf er náttúrulega mikill ræðumaður og hún lét ekki slá sig út af læginu.
0: Nei.
1: En mér langar þess að koma að einu sem ekki hefur komið fram í þessari umræðu. Þessi umræð sem var á fundinu í gær og búin að vera undarfarið, það aðalega þetta að líta í pakkar og þess að það.
0: Já.
1: Það sem mig langar til að benda á er að Ísland hefur alveg gríðarlega mikla möguleika og efnastlega utan við ESB. Við höfum sko auðlindir sem alveg ótrúlega mikla. Það margóttu ræðan um raforku og hérna ramagn, hérna heitt vatn og raforku. Við mögum benda það að nú hafi verið gerða rannsóknir með að hérna djúborarnir sem er eitt að byrja. Svo höfum við olíu hérna í drekasvæðinu. Og svo höfum við auðlind sem er alltaf nágrenni, bara verið nágrenni við Grænland, þar sem grænlendingar hafa sóttið að fá Íslendingar til að vinna fyrir sig. Íslendingar hafa unnið talsmikið mikið fyrir þá í, hérna, skal ég segja, vegamálum, virkjunamálum og þess að þar Íslendingar eru þarna með málma, leikgull, vinslu, fyrirtæki, þannig að Ísland hefur alveg enda
0: ekki gleyma einu. Landgrunninu.
1: Efnarslögsaga Íslands er alveg gríðanlega stór.
0: Svo er það efnarslögsaga, en svo er það landgrunnið sem nær lengi langt suður til langleiðina til Afríku.
1: Og það sem meira er að það alltaf verða meiri og meiri ásóknir eða eftirspurn eftir efnarslögsaga. Úr hafið.
0: Vinsla á hafsbotn er hafin út um allt.
1: Íslendingar alveg gríðalegt sko.
0: Eigum ekki bara að segja, Kristinn, að Íslendingar við reklum alla þessar auðlindir, ef hægt var að rekla þær á hvern bann hér, þá eru allir Íslendingar milljónamæringar.
1: Já, og svo vil ég bæta við að lokum. Ísland er mikið og sagt mitt á milli þriggja stærstu efnaskerfa heimsins.
0: Já.
1: Norður Ameríka, þá ég við Bandaríkin og Kanada, Evrópa, Bretland og Asía. Og Íslendingar geta orðið gríðarlega stórt sko transit aðstæða. Þegar ég segi transit þá og ég náttúrulega við með uppskipunar bæði í flugi. Veistu það að stysta leiðin á flugi og mjög langdræga flugvilar.
0: Já.
1: Og flug er mjög hagstæður flutningsmáti. Reyndar ekki eins og lestir. Það sem er aftur hundið dýrt í flugi það er að fara á loftið. En eftir að flugvilar eru konar á loft þá er þetta til þess að gera ekki svo orkuríkar. Stysta leiðin á milli Nýju Delí og New York það er ekki yfir Spáni eða Frakklandi. Heldur er það yfir grímsi áttu að því
0: yfir.
1: Það sem jörðinu kúla er ekki sífæningur og síð, já, það er bara máli þannig að fyrir transit taka vörur með flugi frá Asju til hérna Ameríku eða Evrópu þá eru tilvalið að vera með transit flugvöll á Íslandi.
0: Já.
1: Ég er búinn að tala mörgum sinnum að benda á að í aðaldal er gríðarlega flottu hérna aðstæða fyrir flugvöll þarna gett verið að koma alþjóðlegu flugvöllir sem geti þá bakkað upp Akureyri er svo erfitt með öruggt lendingu þarna var þetta komið aldalið gríðalegu sko flugvöllin bæði fyrir túrisma og líka fyrir transit. Svo vil ég benda á að það vera að vinna í uppskipan að finna fyrir því líka sem líka hugsaði þessu norður-amíkuleiðina og síbyrjuleiðina.
0: En Kristín, við höfum svo góð samskipti við Kína og Bandaríkin. Sko, við höfum ágætt samskipti við þessi stórveldi. Og af hverju ósköpunum hættu við að ganga í Evrópusambandið þar sem okkur er sagt, nú er ykkar samstarfi lokið, nú munið þið eiga samstarfi Kína og Bandaríkin gegnum Brussel. Þetta er það sem okkur verið boðið upp á sama tíma eru kínverjar og bandaríkjamenn sérstaklega að þróa gervigreindin og annað og eru langt á undan Evrópu. Ef við förum inn í Evrópu þá munum við dragast aftur úr að þessu leiti. Hvað segir þú sem vísindamaður?
1: Jú, veitum við það, þetta með hérna með viðskiptin hérna við Asíu og Indland. Ólafur benti á það að við gáttum sjálf sett viðskiptasamninga við Kína sem Evrópusambandi ekki búið með. Aldrei geta gert sko. Og svo var náttúrulega benti Ólafur líka á þetta með hérna skal ég sé 27. greinina með
0: lýðveldið.
1: Að það dektur upp fyrir sig ef við göngum með Evrópusambandi. Evrópusambandi er ekki lýðræðisríki. En ég er náttúrulega fyrst og fremst að benda á því tækifæri sem Ísland hefur sem sjálfstætt ríki. Bæði orkulega séð, staðsetningalega séð og svo bara almennt viðskiptalega séð.
0: En hann talaði líka um þennan, sko, við værum með 6 þingmenn í hérna þinginu, Evrópuþinginu, sem er 0,1%. 0,1%.
1: Já.
0: Það er nú allt og sumt sem við erum að fá. 0,1% sem já, að okkur er...
1: ég hef bent á það áður að hagsmunir þessara 99% Evrópu sem er náttúrulega sko þessi fjölmunu ríki hérna Spánn, Frakkland, Grikkland, Þýskaland eru svo ólíkir íslensku hagsmunum að við eigum eitthvað enga samleys með þeim og þar munum vera öll sem hugsa sig fyrst og síðast, ekki okkur.
0: En ef við tölum sko Evrópumálin og Evrópu þá er þáttaka í þessum Evrópukostningum 30-35%. Evrópubúar hafa bara lít takmarkan áhuga. Það er kannski þriðjungur kjósenda sem er vegna áróðus rekin á kjörstaði þarna. En það er engin áhugi í Evrópu að mjög lítill og takmarkaður fyrir þessum kostningu. Svo hvaða máli skipta? Skiptir þetta Evrópu
1: sig? Ólafur hefur bent á og komið fram hjá ykkur líka í viðtali við ykkur, það er svo lítið lýðræði því að þjóðkjörnir fulltrúar þeir ráðingu, það er framkvæmdaráð sem stjórnar öllu máleggja frumvarp fyrir þingið. Þetta er svona stjórntæknilegt atriði sem ég hef ekki eins vil af mér, en það er ekkit lýðræði í þessu lönd og það sjáum þannig að ef við viljum vinna gegn spillingu þá þarf gott lýðræði. Fyrir 30 ára síðan þá var ég staddur í Noregi. Þetta er sennilegum 96-97. Þá er verið að sýna í sjónvarpinu, norskan sjónvarpinu, spillinguna í Evrópusambandinu. Það var alveg gríðaleg spilling. Það var mér sem verið að sýna frá því hvert hefði ráku sauðfjöð yfir heiðar á Írlandi, Norður Írlandi og svo Ílands og fluttum svo með fluttningabílum gegnum tollmúri tilbaka. Svona var sama sauðfé flutt hring eftir hring bara þess að geta af spillingunni. Það var sagt frá því hvernig voru borgað fyrir að rætt ekki kveiti í Spáni. Það er alveg gríðaleg spilling þarna í Evrópu og meira segja þeir fóru eins og í það að skoða spillingu í þjóðríkjunum. Komust að því að það var mikið spilling í þjóðríkjunum, eins og allir þetta náttúrulega vita alls það sem er einhvern penningar á ferðinni. En þegar við voru spurðir um spillingun í Evrópusambandinu, Nei, þá sögðu þið, já, við vorum ekki að skoða okkar eigin mál, við vildum ekki við dómar í sök sem það var alveg rétt. En það hefur enginn farið út í það að skoða spillingunni í sjóðakerfunni í Evrópusambandinu. Því miður þetta alveg fróðanlegt og besta lýðræði hefur við Sviss, það sem verið með beint lýðræði og það hefur verið miklu nær að fara í efla beina lýðræði á Íslandi, frekar heldur að fá eitt stjórnla fyrir ofan okkur sem almenningu hefur engin tök á að stjórna og þar með erum við búin að slíta sundur lýðræðið frá gólfinu eða þjóðinni og valdhöfum.
0: Takk
1: en
0: fyrir,
1: Kristinn. Koma svo að með auðlindina sem við, og tækifæri sem við höfum.
0: Takk fyrir.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, hvern heiti ég Hjörtur, góðan daginn,
1: Pétur. Sæll og blessaður.
2: Blessaður. Heyrðu, ég hef búin að aðeins að hlusta umræðina í morgun og
1: Já.
2: Ég hérna, henn og vani með á það að vera ekki að, að hérna, sem sagt að gaggrína eina en eina og mér er bara opaslega gott að þessi stöð sér til þess að geta allir komið sína skoðinu. Menn eru svona mishörindsári, heyri ég, þeir eru oft að hringja og leiðir einhverja.

0: eru náttúrulega ekki ríkisherkin stöð með styrkja hægri vinstri.
1: Nei,
0: og
1: við erum það ekki.
0: Ef við væri með ríkisstyrkja hægri vinstri, þá væri dagskráin sjálfsagt lengri. Hún væri með fleiri, hérna, öruglega fjónflutningsþætti og meira af umræðuþáttum og meira af öllu. Og ég leyfi mér að fullira það að þið eru búin að vera svo duglega að funda með sig svo að fá að ég man eftir og tók eftir í sérstaklega ég voru að hlusta á Guðlaug Þórða, heitt það með fullari virðingu Guðlaug Þórðarson, ekki?
1: Já.
0: Já, að hérna, og svo mjög mikið af fólki sem hefur komið og ég, fyrsti maðurinn, ef ég maður, ég var það ekki bara hann Sigmundur Davíð sem mætti bara reglulega til ykkar og svo voru hinir abbaðið eftir þess og það að þetta hefði áhrif.
1: Já, hann hefur komið, jú, jú, hann eins og ýmsir, það hefur nú verið þannig, já, það sko verið þannig, að við vorum með svona fimm flokkin eða fjór flokkin og einhver hér áður fyrr og síðan fór þetta breytast og við tölum gæðan stjórnmálastéttina og fjór flokkin og þetta, en sko máli var það að þá komið fram nýjir flokkar, alveg eins og miðflokkurinn og flokkur fólksins og ég, við tölum bæði við þessa nýju flokka vegna þess að bæði vanræktu hinir fjölmiðlarnir að tala við þá, fannst okkur kannski, en líka vegna sem við vildum að þessir flokkar nýttu góðs af því að geta komið á framfæri sínum viðhorfum og þetta er það sem að ég held að hafi haft talsverð áhrif í samfélaginu. Ekki vegna sem við tókum endilega, svo, já, þess vegna hef ég bara verið ánægð með það, koma nýjir flokkar fram á sjónum sig og það allt í lagi með það. Það snýst hvernig stefna þeirra er og við erum ekki þar með að lýsa yfir einhlega stöðningi við það og heldur erum að gefa þeim tækifæri til þess líka og aðrir eru þeir að koma hingað, það eru að koma menn úr öllum flokkum og líka þess að stemdi sjálfstæðismenn þarna líka og einhver fleiri sem koma sjálfstæðu. En hérna, við höfum verið þannig að við höfum verið að benda á ýmsa sem að hafa ekki fengið kannski aðgang eða aðgengi eins ríku mæli eins og hinir flokkarnir.
0: Já, já, svo mér finnst líka bara algjör óþarfi að vera bara ljótum orðum um fólk og annað þó að hafa aðra skoðunir en þú og láta þeir ljós jafnvel og mér finnst að bara fólk eftir bara geyma það með sjálfu sér og hérna vera ekkert að koma því í útdorp en hérna
1: svolítið erfitt hjá okkur döndu hjá mér
0: ég veit það
1: fer að tala illa ég vil ekki hafa neitt persónu nýð ég vil það ekki en það getur verið að einhverjir eru að misnota stöðsinn og koma þess að þá er það búið, það er ekki verið að ég er sammálið, það er langt frá því og ég er beðið og hvet fólk til þess að gera það ekki það er miklu öflugra að menn ræði bara stefnumálin rökstiði sín mál, sitt mál og sleppi þessum persónubundnu rökum sem stundum er beitt.
0: Já. Má ég minnast á ég langar að aðeins í hérna bara til Evrópumálin að þegar maður hlustar á umræðuna sko, í þjóðfélaginu og ég hef heyrt það líka hérna hérna og sögu.
1: Já.
0: Þá er fólk að byggja meiri bæklinga og kannski upplýsingar og annað til að skoða þennan svo kallaða bakka.
1: Já.
0: En ég, þú veist, ég er einhverjum þarna sem eru tilbúni til að selja landi fyrir ykkur á þúsankásla. Þú veist, hérna fullveldið og annað, er einhverjum bara virkilega sem að væri tilbúni til þess að eða sæja ykkur að gulrót, einhvers konar sem að mun aldrei gerast eins og maður bara benda rétti lágan Jóhann.
1: En kannski er það fólk sem að gera sér ekki grein fyrir því að við erum að skipta stjórnskipun. Það er það sem máli snýst og það er það sem að, og það er að segja, menn halda sumir að við göngum bara í Evrópusambandinu, séu fullvalda ríki og að það breytist ekkit, alþingi haldi völdum sínum og þetta verður alveg eins og dómstólar hér og aðrir. Það er ekki þannig. Við erum að innleiða Evrópuréttu og þess vegna þýðir það að við erum að takmarka fullveldisrétt okkar, hvort sem það er löggjafinn, hvort sem það er hérna framkvæmdavaldi og dómsvaldi. Ég meina, dómar Evrópusambandsins þeir eru bindandi fyrir okkur.

0: hæstiréttur getur ekkert kveðið upp dóma sem hekka ákvörðun dómstóls Evrópudómstólsins og það sem meira er dómstólinn hefur markað fordæmi er, hann hefur kveðið upp fjölmarka dóma það er að segja anna Evrópudómstólinn við erum bundin af þeim fordæmi sem eru bara eins og lög þannig að við erum bundin við erum, þannig að þetta mun hafa áhrif á allt okkar samfélag við erum að flytja inn Evrópuréttin við erum að gera það og þá er spurningin af hverju, hvað er svona mikilvægt sem, hvað mikilvægur gæði erum enn að sækja sem að réttlæta slíkt það er svo spurningin, hvað er til hvers
1: Takk að ég kallaði fyrir og njóttu taxi
0: Sömmulegis

0: goodness gracious, great balls of fire.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, sættir minn Jóakinn í Madrid á Spáni.
1: Já, blessaður, blessaður.
2: Mestað álæðið orgun í byrginni. Já. Ég neyra komin þessa skoðun að við að segja bara nei.
1: Já.
2: Og að segja að við konuna líka síðustu viku. Ísland ríkasta land í heimi, orðið, með einstakling, eignastöðu þeirra.
1: Já.
2: Það bara horfa á, yfir lítið á YouTube yfir eignir og ríkustu þjóðir. Meðal Íslendinga eru 420.000 dollara, meðan til dæmis á Spáni eru 107.000 dollara, ef þú deilir landsframleiðslan í hvað fólk á,
1: þegar
2: búið að taka frá skuldir.
1: Já.
2: Og síðan náttúrulega vitum við alveg laun og lífið eru hér, náttúrulega bara algjörlega neðanjarða, sko, fólk getur ekki lifað á þessu. Það er engin spurning að við eigum að halda því og ég er áhyggjur af lífeyrissjóðskerfinu heima líka, ég nefndi áður við ykkur.
1: Já.
2: Þetta náttúrulega eitt sem það þarf að vera eða á að fara að semja og verður sagt já og meður hluti að það verja lífeyrissjóðskerfi því það bannað að vera með sérregna sjóð einkaregna hérna í Evrópusambandinu það stór partur og þarf að vera sett í forgang að verja það eins og sjóðurvegin og landbúnaðarstefnu
1: Já, sko, það mjög líklegt að, sko, það myndi kannski ekki gerast alveg strax, en þá bæði varandi olíusjóði norska ef að þeir ganga inn og svo lífeyrissjóðskerfi hér upp á kannski 8-10 miljardar.
2: Já.
1: Það er peningum meira þess að þeirra huga, þessara stóru, það er
2: sko. Þetta á að vera sérregna, þegar við erum náttúrulega að setja krumlun í þetta brussa þegar við komast, ef við vundum komast
1: í. Á grund þetta jöfnum, við eigum allir að vera jöfnir en Evrópa.
2: Alverja. Nú var að því, ég ekki fyrst alltaf með okkur, en þú vorst að tala aftur núna áðan þetta Sanchez og þessa.
1: Já.
2: Að hleypa hans inn í landi, þá var hann ég frétta núna í þinginu, þannig að það er að setja 500 miljón euro í að kenna liðinu dansku. Bittu. Og síðan er komið ljós að þetta liði náttúrulega koma allstar af á Evrópu sem er ekki fengið landist í Fraklandi eða Þýskalandi. Það streyndi hinga með falskar innvóðsir um að það var sann að það hefði búið hér í 5 mánuði. Það skilur því að fá þetta skilur þau. Og það er bara það að fara yfir allir þessar pappíra. Síðan er Aragón núna og Valencia að setja þetta í Supreme, það vilja hæstréttu Spánar þar í þetta mál.
1: Já.
2: Þannig að þeir eru að kæra þetta, þannig að þeir eru að stolla þetta. Já. Og þetta verður náttúrulega eins og sagt áður, brot á Schengen og sendt til Brussel eða hæstréttu dæmið að þannig, hér á Spáni.
1: En hvernig datt honum í hug að gera
2: þetta? Hann náttúrulega talar það. Sko, hagvöstar á Spáni er neslu hagvöstur. Því meira sem að þeir greiða í bætur inn í þetta lið, það er allt þetta lið þarf að borga penning og kaupa matinn og borga 21% vask.
1: Já.
2: Þetta neyslu hagvöxtur. Þess vegna hagvöxtur á Spáni svona hár. Skilu, 28% á síðasta ári. Þetta sem kallar, þetta bara fake. Þetta er bara fals. Og þetta ekki þannig. Svo vantar náttúrulega fólkir, ég veit það, ég verga stöður, Spá að vilja ekkert vinna við gamla fólkið eða hótelunum að þrýfa að ganga eitthvað slíksko og það er náttúrulega gríðalegu fjöld.
1: Það er líka spurning um laun, menn myndi gera það að vera hærri laun.
2: Já, hér eru bara fæstir í verkefnisfélag, 18%
1: Já, það breytir kannski ekki verkefnisfélag, það er bara að það er meiri hagvöxt og meiri hagkvæmni í rekstri og svo fram.
2: Þingi setur lámaslaun, þannig virkara,
1: þú
2: út með sem kalla zero contract, eða ákveðu samning, þú ætti að vinna ákveðin tíma, yfirleitt 6 mánuði að þú þarf fastan samning, skilur, og það er ákveðin lámaslaun, auðvitað reynda borga fólki herra kaupa auðvitað þannig staða, kona mín er ákveðin stöðu til dæmis, hún fær herri laun heldur en að nekta þá, í fyrsta þessu fyrirtæki, hún vel menntu og tala nætt í spænsku, en þannig að þetta er skiptir máli, en svona fólk eins og í byggingarvinnu og hótelunum og í helsugjastlinni, það vantar fólk þarna, spáir að vilja ekkert vinna þarna, það er bara svipaði heima.
1: Já.
2: Nei, það er uppústendur að við sem Íslendingar og búum á innan Evrópusambandsins, þá er EAS-samningur að fjóna okkur bara prýðilega vel. Mjög vel, myndi ég að segja. Það er ákveðna nökra sem ég ekki að fara út í sem þarf að lagfara. Ég þarf að tala hérna við í sendaráðu, ég þarf að fara hérna í ágúst og kjósa og við hjóninn og dóttir mín. Það þarf að nökra og laga til sérstaklega samræma greiðslu lífverðis og annars líkt og skattkerfis á Spáni, skilur, en það er ákveð sem ég hef verið að vinna í líka, sko.
1: Já.
2: En EAS-samningur er að verja okkur og við erum að fá treysastunum herri lífverið frá Íslandi, krónunni sterk, heldur nokkuð tíma spannverið. Skilur, pluss náttúrulega ég á fastegni, ég á fjarnastekjur og borga skattina því á Spáni. Skilur, af því ég með það þannig settur. Ég hef sagt ykkur aðra að funda fyrir náð.
1: Takk að ég fyrir.
2: Heyrðu bara, ég að fara út í sólina, henda fyrir hundlaugina.
1: Bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Jón Hapar Knútsson.
1: Já, sæl.
2: Ég tala með Rósa Kristjáni Rokssoni fyrir góð svöri á sýningjæð.
1: Já.
2: Og þegar hann sagði að samningur efnarspanda við besta þá myndi vonandi ríkistjórni segja af sig eins og séu þjóðfélagi.
1: Já, já.
2: Taka undir það að mér finnst átti vant að hérna ríkistjórni segja af sig þegar missi trúveruleika.
1: Já, ef tapar eða neyji sigrar þá, og þær verða undir í umræðinu Evrópusambandi að þá eigi þær að segja af sér, menur.
2: Já.
1: Já, já.
2: Mér finnst það, alveg skýrðislust.
1: Já. Þakka þér fyrir að benda þetta.

0: Gjörðu svo vel. Já, sæll Jón,
1: blessaður. Það svona, hvað var þessi fundur í sjálfstæðishúsinu?
0: Já, það var sko sett á, það var stofnaður, þetta var eina stofnfundur samtaka sem bera heitið áfram Ísland og þar mættu sko nokkrir ræðumenn og þeir sem hafðu skipulagt þetta og menn gátu gengið í þessi samtök áframísland.is þannig að það farið og skráð sig í samtökin eða í hreyfinguna. En varðandi á, sko, það voru að 3000 manns fyrir gæðu sem höfðu skráð sig í hreyfinguna. Það voru 3000 manns en það voru 800 sem komist þarna inn á fundin.
1: Og þetta til þess að hverfa nú ekki inn í Evrópubandalagið og Evrópu.
0: Já, þarna var það, þeir mættu þarna nokkrir, það var Björn Sóika sem eru læknir, ég held að hann er núna í Sáti Arabíu, svo kom Lára, heitir hún Herborg Ólafsdóttir, hún er lögmaður og svo var það Ólafur Ragnar Grímsson, fyrirverandi fósiti sem flutti ræð og hann verður gestur okkar hér á sögu klukkan 1 í dag.
1: Hérna, mér dætti hug, sko, ég heyrði það aðeins í Þorvaldi Gylfasyni.
0: Já.
1: Á útvarpinu, Yrkisútvarpinu.
0: Já.
1: Og hann var náttúrulega fengið þar sem nokkur skorar skoraðið til blóm fyrir Evrópusambands aðeins. En hann hafði ekkert að segja í raun og veru. Hann sagði jú að við eftum að vera í Evrópu af því að bandaríkið væri vonarinn. Óþeirri vaðirinn. Við erum að vera hluti af heild.
0: Já, já.
1: En það var náttúrulega eru bandaríkin sem mörguliti sem komum með eiginlega allar hluti hingað inn í upphafi lífveldisins og fyrstu áratugir og eftir. Það er ekki hægt að neita því.
0: Það er hérna kannastu með mann sem heitir Þröstur Ólafsson, hann var hagfræðingur.
1: Heldur betur við hann, hann er aðeins fjarskyldur mér, sko, og vil ekki kallast við skyldleika.
0: Nú, hann hérna er að skrifa grein í morgunblaðið, Mokkin er að skrifa, láta, hleypa alls konar fólki að þarna, og hann segir að, jú, hann að tala gjaldmiðlin, en hérna, en það skipti ekki megi máli. Hann segir heimsmyndin og samfélag vestrarna vinaþjóða er í upplausn. Hann gefur sér það. Vinum er ítt út á jaðarinn og varnarbandal okkar sett í uppnám. Æðstu menn í bandaríki Norður-Ameríku segjast ekki verja önnu svæðin eigin lönd. Þeir hafa nú aldrei sagt þetta. Vísu,
1: við erum eigin land sem bandaríkjar.
0: Já, já, má segja það. Svo segir hann að óbreyttu höfum við ekkert ESB til að rísa gegn ósvipnum egna kröfum. Ég veit ekki, á hann við þá þetta sem gerðist vandi Grænland, ég veit ekki.
1: Það er örgja þeir eru að tala um bandaríkjur, já, þeir bandaríkjur menn þurfa náttúrulega á Kanada, halda Kanada á helming á móti rússum af norðurhefskjöldsvæðum.
0: En það verður ekki lesið úr þessum greinum annað en það er bara fjandskapur við bandaríki Norður-Ameríku þó þið segja ymmislegt annað.
1: Já, en það er rökseft fyrir því að við erum að vera í Evróp.
0: Já,
1: það
0: er verið að byggja það upp, sko.
1: En það er allt sem eiginlega snertir er að við eigum að verða hluti af Evróp og það er það sem umber að ræða.
0: Sko. En Þröstur segir hérna, sko, að óbreyttu höfum við ekkert ESB til að rísa gegn ósvipnum eignakröfum. Því verðum við að grannskoða stöðu okkar sem smáríkis út í miðju ballarhafi. Við þurfum að búa okkur nýtt heimili meðal þjóða. Nýtt heimili, við þurfum nýtt skjól. Evrópusambandi bandalag smáþjóða. Hvað segirðu það? Þetta bandalag smáþjóða?
1: Við hlupum náttúrulega úr skjóli Dana og kursum sjálfstæði. Það
0: en Evrópusambandi bandalag smáþjóða? Ráða þau?
1: Nei.
0: Ég held að væri nú Þýskaland, Frakkland aðala, svo koma Ítalía, Spát, Benelux-ríkin og svo
1: og Póland. En Bröstur merkilegu maður, en þeir stundum uppnefndan og kallandir fyrir, af því að hann vil kallan leiða fólk, skilum.
0: Já. Já, þetta segir hann og það ýmsir að skrifa. En við fáum líka að heyra í ungum hérna Evrópusinnum, Jámanni, hérna í dag, klukkan fjögur.
1: En það náttúrulega herðast slagurinn fyrir
0: já,
1: fram að kostningu, það var að
0: byggast.
1: Og ég er að hugsa til sko, hvernig við byggjum þetta lýðveldu upp frá miðöldum og það gerist í stærstu leiti þannig að fyrstu 20 árum eftir heimstyrjöldina.
0: Já.
1: Og það þurfti alls mikið til. Og maður velti fyrir sér var það til einskis gert. Það var maður að tala við mig í gær hann var eiginlega hálfpartin að ásaka mig það eru þeir partir að nota þvottavélarnar hjá
0: eru þeir partir
1: að brúka þvottavélarnar það eru þegar fólkið að minni hæ
0: já.
1: En ég þekki sko það fólk vill fá all og það notar það allt til hins ítrasta og það bara í þessum þegar við höfum minna en við höfum byggt allt hér upp sjálf og við sjáum til dæmis já það kemur fólk út þar bæ vettulega til að nota þróttavélanda hjá sem ágæta heiðusmann
0: af því að
1: það er að nota rafmagn, það er að nota hita og þetta er þannig. En við höfum byggt þetta upp og heita vatnið það er of lítið í vetur og munaði litla að það yrði ekki nægt og var ekki nægt fyrir hitt í húsum. Núna pumpa þeir á okkur heita vatnið af því að þeir þurfa að losta við það.
0: Já.
1: Það er bara ekki til alltaf nóg af öllu. En þetta höfum við byggt upp og þá þurfum við að gæta að hvort við ætlum að halda þessu. Að einhverju leiti fyrir okkur á hvort við viljum gefa það fólki sem er ekki vant öllu þessu gæðum sem við höfum.
0: Já.
1: Og við þurfum að vita, það er bróðir Þorvaldar, hann skrifar réttlæti og ránglæti.
0: Já, hann Þorsteinn Gylfason, þess að tala hann.
1: Já.
0: Hann skrifaði réttgerð í mitt bók, réttgerð sem að heitir Hvað er réttlæti?
1: Já. En við sýndist nú sko að fyrir fólk er réttlæti en nú bara hvað ég getur að því minn eigi var.
0: Já, sumum myndi að segja að réttlæti fæl í sér að menn fái það sem er verðskulda.
1: Já, en líka er spurningin og réttlæti hvort að koma frá Guði og það byrja þannig á bóðunum.
0: Já.
1: Og svo er það spurningin samviskuna. En mér sýnist nú að sé ekki mjög mikil samviska í einu eða neinu, heldur bara fjármón. Og svo er vandrað þegar maður komast yfir fjármóni til hvað svo. Þetta er spurningin úr lífu.
0: En er það ekki líkt eitt sem vandar hér hjá okkur Íslendingum og enda við að það er að hérna, menn njóti sannmælis. Það er það sem svolítið vantar upp á fólk njóti og menn njóti sannmæli sér. Hér er heftin mikil og svona persónulegar árásir og annars slíkt hefur tíðkast lengi og það er reynt svolítið að gera lítið og fólki sem á verðskuldar það ekki og öfugt. Það er eitt af þessu sem ég held einmitt að Þorsteinn Gylfason var einmitt að fjallu í þessari ritgerð sínu réttlætið.
1: Þannig
0: að hann verðist vera mjög heilbrigðu persóna. Hann skrifaði heimspeki, já, hann var það, var í þessu starfi, hann kenndi upp í háskóla, í háskólanum í Háskóla Íslands, heimspeki, og hann var læriði held ég, það var í Oxford eða Cambridge.
1: En fyrir tengdapabbi Þorvaldar, Svo Bjarni hitti Ben, hann, þá voru að tala lögfræði. Og það sem hamrað þar í lögumennskunni, eða í henni lögfræðinu hugsun, að finna aðalatrið og vera ekki með skrúðmælingu.
0: Já, já. En sko Bjarni Berndesson eldri, hann var alveg tengdafaðir, hann var tengdafaðir Vilmundar Gylfason.
1: Og Þorvaldar líka.
0: Nei, hann var ekki tengdafaðir.
1: Og Príma.
0: Já, jú, það er rétt, það er rétt, það er rétt, það er sjálflega rétt.
1: En bursin frá því, alveg, sko, það er hinn rétta hugsun, það er júridíska hugsun, en það er rétt hjá til líka við þurfum kannski að elska lífið og ráka svolítið. Og það hefur þú nú kett okkur til.
0: Já, já, nú, það er verið
1: að hafa svolítið umburðalindi, við verðum nú að læra það svolítið og sögum.
0: Ég þarf að læra það sjálfur, held ég.
1: Já, en það er líka, það er líka mikilvægt að setja sig ekki á að rest.
0: Nei. En menn hafa nú alveg farið flatt á því.
1: Já, ekki rétt að fara að segja takk.
0: Takk að ég fyrir, Jón.

0: gerðu svo vel.
1: Já, góðan dag Pétur Gunnar heiti ég.
0: Já, sagði þetta.
1: Hvernig það er hún ekki, hérna hún Hanna Katrín, er hún ekki yfirmaður MAST?
0: Hún er, já, hún er ráðherra atvinnuvega, na já, atvinnuvega ráðherra, jú, er það ekki, ég held að, jú, jú.
1: Hérna, ég að velta í fyrir mig, sko, þegar maður hefur heilt talað það að fólk sé að byggjum að fá einhverjar skýrslur frá hinn opinbera.
0: Er rétt.
1: Þá vill hann stundum dragast í tíma, hefur mér heist.
0: Já, fyrst benda þeir gætna ná að fara í hérna úrskurðanefndum upplýsingamál.
1: Já.
0: Og sem að síðan neitt oftum fara að fá aðganga skýrslum og það er nú bara þannig.
1: En þetta gekk fyrir sig alveg strax, þannig að ég þetta við trúaði Hanna Katrín sem er á móti hvalveiðum fyrir hönd Evrópubandalagsins á Íslandi. Ég get alveg trúaði að hún hafi komið þess að framfæði við þá skipverja hana á Banderos staðsetningu hvalabátana.
0: Ég það við þurfum bara að fá vita þess sanna í þessu.
1: Og þá er það spurning, ef hún væri í Nóri, væri hún þá kallar kvíslingur?
0: Ég veit það nú ekki. Nei, það er því nú ekki. En Gunnar, en við erum bara að fá að vita þið sanna í þessu máli, það ekki það vísi.
1: Já, það alveg rétt. Í mörgu, já.
0: Nú er það þannig að... Að nú er það þannig að nú vill kannski hvalur fá að vita hverjir voru þarna að verki.
1: Já.
0: Þá veistu hvað ég segja þá, já, MAST.
1: Nei.
0: Upplýsingalög, það má ekki láta það af hendi.
1: Þá ekki vita hver býður það.
0: Nei, þú mátt það ekki.
1: Nei. Já, það er alltaf að verja sig með einhverju.
0: Verja sig með einhverju, það er ekkert verið að verja sig, þetta er bara ósvítnum og ekkert annað.
1: Já, sjálfsögð er það.
0: Bara vera það.
1: Ég bara skil ekki þessa áfergju í að komast í
0: þessa
1: bandalag.
0: Þessi persónuvend er svona einhver lagaleg ruslakista sem er notuð í svona málum þegar það henta hverju sinni. Það valla nokkur dæmi það að þau opinbera hafi verið hérna sætt rannsók vegna þess að þeir hafi brotið upplýsingalög. Það er að gerist valla nokkur tíma. Það er aftur saman einhver einkaðalar. Skrýti. Þó að stofnanir ríkisins og hið opinbera stjórni helmingin af hækkerfi landsins, það rennur helmingurinn þangað, þá var eins og uppalega voru persónuvend sett á lakirðan til að verja einkamál og persónuréttindi fólkskakvartinu opinbera.
1: Já.
0: Það var uppalega að hugsa þannig, sko.
1: Það er svo, þetta fari í kringum þetta.
0: Já, það er svo, sko.
1: En hérna, ef að rétt er að Halla hafi ekki sett heitlóska skeittu til Bandaríkja, manna áhvitt með hann og fyrir neðan allar hérna.
0: Já, ég meina, hvað er það? Það kom upp annað mál sem er svona, og hvað var hérna, Var ekki þegar að hann var endurkjörin, var kjörin forseti aftur?
1: Já, alveg rétt, já.
0: Og þá, hérna, og svo var einhvern tímann mökum forseta, hérna, og þeim var boðið til Washington.
1: Já, alveg rétt.
0: Og þá var það eiginmaður Höllu sem að mætti ekki. Og bara fyrir sig að hann að vera upptekinn á einhverju öðru sviði, hvað svo leir.
1: Já, það er mikið að gera hjá hann.
0: Já, ég veit ekki hvað það getur vel verið, en sko þetta er þannig sem er, það er einhver, ég veit ekki
1: hvað. Ég segi nú sjaldan gældur kálfurinn ofveldið, hvað björguðu bandaríkjamenn sem voru hér á herstuðinu mörg hundruð íslenskum sjómanum?
0: Það talaði það með þyrlu, með hjálpið þið. Það voru þyrlu frá vellinum sem voru að bjarga. Það voru 500 manns við þetta langa tímabil.
1: Já, hugsaðu
0: því. Ég hef heyrt töluna það.
1: Já, maður hefur heyrt það. En það er ekki verið að gjalda líku líkt. Já, þessari stjórn, þessi stjórn og þessi fórseti, ef að rétt er, þau vilja ekki gjalda einu sinni þakklæti fyrir.
0: Nei. Það er að við þurfum að skoða þetta. Ég þakka þér fyrir að hringja.
1: Já,

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan dag.
2: Magnús heiti ég.
1: Sæll Magnús, blessaður.
2: Ég hérna orðin alveg gáttaður á þessari kvennapólitík orðið í dag. Það er lagt niður jafnréttisráð þegar það á að snúa af okkur köllunum. Við hljóttum að hafa jafnrétti eins og það, sko.
1: Já.
2: Að konur hafa bara núna undanfarin ár í pólitík og opinberum stöðum bara gjaldfellt sig alveg gríðarlega og halla hérna forseti í Íslands að senda ekki bandaríkjónum heitla óskars þetta kveðju og hérna
1: gerðu það ekki?
2: Kveðju þjóðarinnar á 250 ára ammæli bandaríkjana.
1: Já.
2: Þetta er gjörsamlega óásættanlegt.
1: Já, gott, býtum við, svo ég rifið upp, það var forsetisráðherra og utanríkisráðherra sem að sendu kveðju, en er það að segja að forsetin hafi ekki gert það?
2: Nei.
1: Hann gerir það ekki, nei, það er. Já. Já. Hefur fengist einhver skýring á því? Þetta er nú góð. Nei,
2: hún er, ég held að bara, þegar hún rifið upp, ég held að af honum Guðmundi Franklin Jónssyni frábæri þessu og hérna myndir af Sjálsvesku nei hérna honum æ Ukraínu fórseta
1: Selenski
2: Selenski hvað hann hafði verið dekraður af öllu sko
1: já já
2: hvert er litið í hérna þessum utanríkismálum Íslands, það er alveg bara, bara skilur þetta ekki þessa afstöðu gagnvart bandaríkjana, þetta er alveg með algjörlega með ólíkinda.
1: Já, sko, þetta er mjög gott að bendir á þetta, ég svona ég verð að játa það, ég svona ekki verð að huglega þetta sérstaklega, en meða við þetta upplýsingar að hún hafi ekki sent hérna, því að þetta hefur gerst áður. Það hefur gerst áður og hún sendi ekki kveðju til bandaríkjana en það var þýst á að það er þið gerst sko. Og svo kom einhver sérkennileg afsökun út af því að það hef ekki verið gerst. Manst eftir þessu?
2: Já, já, það er verið að vinna gegn vilja þjóðarinnar í þessu.
1: Á að koma, á að skapa einhvers konar fjandskap, er verið að undirbúa og skapa fjandskap í garð bandaríkjana til að tengja okkur betur við Evrópu. Er það hugsunarhátturinn?
2: Það er náttúrulega það sem ESB er að gera með sínum mútum og rugli í sambandi við ríkisútvarpi. Það er alveg, ég á til dæmis fullorðnar systur sem eru gjörsamlega heilaþegnar af þessu bulli í ríkisútvarpinu.
1: Og hlusta, það er hlusta fyrst og fremst á það sem byrtist
2: bara
1: í
2: bara engöngu.
1: Já, já, ég skil.
2: Og þetta er náttúrulega bara þetta er náttúrulega bara hvernig Ríkisútvarpið hérna hefur fréttaflutning af bandaríkjónum og Evrópu. Þetta er náttúrulega bara ekkit annað en landráð og ekkit annað. Þetta er bara verið að vinna gegn sem sagt hérna hagsmunum þjóðarinn.
1: Já. En sko það var það hefur tekist að slíta samskiptum okkar við Rússland og láta sendi herran fara hér og loka sendir á Íslands þar. Það var ekki gert af hálfu annara ríkja sem voru í átökum og miklu hérna, beinni og ákveðnari átökum við Rússland heldur en við, en enga síður gengum við þetta langt og þarna var utanríkisráðherra sem tók þetta upp á bara ákvað þetta sjálf og henni tókst að eyðileggja þessi samskipt og þá spurning með Bandaríkin hvort að það verið eitt að finna leiðir til þess að eyðileggja samskipt okkar við Bandaríkin og já, til þess að þá segja menn já, við verðum að gangi í Evrópusambandi því að við erum hérna annars algjörlega varnalaus
2: Þórdís Kolbrún Reykjörn Gylfadóttir hefur unnið að þessu og svo tekur þetta hún við núna utanríkisráðherrann okkar
1: Já.
2: En í sambandi við að Paul Watson máli sko færeyingar og grænlendingar tóku þetta mjög föstum tökum
1: Já.
2: Við Íslendingar eigum náttúrulega að gera nákvæmlega það sama en að Danir gangi gegn vilja þessara kalveiði þjóða, Grænlands og Færeyja og hérna komi í veg fyrir framsal Paul Watson frá Grænlandi það er alveg ólíkjönd
1: En það er aðteklisvert eins og þú segir og við höfum fjallað þetta hann Jens Guð var að fjalla hvernig þeir tóku á móti færingarnir tóku á móti Watson á sínu tíma og svo hefur annar aðli sem hefur búið lengi í Grænlandi sem er að greina okkur frá því hvernig grænlendingar tóku á Watson líka en við Íslendingar gerum það ekki við svona hér svo stefna að mjög margir tala vel Watson og bara ánæði með hann og telli hann ekki vera neitt þriðjuverka mann heldur bara mann sem berst gegn vil
2: þetta bara tengist þessu vóki og frétta þjónustu ríkisútarpris það er verið að vinna oft gegn þjóðinni eins og til dæmis Paul Watson að þá er þetta látið endalaust glimja í fréttum og allir hérna settir upp á dekk til þess að stíga hérna ölduna gegn þjóðinni
1: gegn hasmur
2: þetta er alveg óskiljanlegt
1: þeir telja að sko Íslendingar eigi fyrst og fremst að vera í alþjóðlegum tengslu við önnur ríki þjóðarhagsmunir og þjóðernishyggja sé bara gamaldags og hún snert ekki þær stjætti sem ráði að landinu ekkert að verið að einhver aðra stjætti síðan þannig að þá var það ekki það og þeir ætla að koma okkur í Evrópusambandinu með góðu illu segjar og ég held að þeir munu reyna að gera það að fullri hörku
2: Já, ég held ég komist nú ekki inn á fundin það verður svo margtur þetta er svo lítið hús en ég ætla að fara en hérna þetta ég er það er langt fyrir ég hætti að hlusta á fréttir bæði hjá sín og útvarpinu þetta er bara ekki bóðlegt að hlusta á þetta bull bara ekki bóðlegt
1: Takk fyrir að ringja, bless.

0: gjörðu það svo vel.
1: Góðu sveit, Pétur Sveit, ég Sigur Jónsson heiti ég.
0: Já, blessaður.
1: Herðu heillin, aðeins meira ESB.
0: Já.
1: Sigur Jón vinnur okkar hringdi í morgun reyndar, sjöðu nessi maður, ég ætlaum ekkert að ræða það, þannig búið að afgreiða það aðeins í morgun. Já, já. Ég langa þess að ræða aðeins við það sem, það sem hann nefndi í gær, með hvað Evrópusambandi myndi byggja hér upp innviði við inngönguna. Sko, þetta svolítið blekking í þessu. Ég sá viðtal fyrir nokkrum árum við pólskan ráðherra. Hún var nú nokkuð skeleg í skoðunum sínum og sagði að þegar að Pólverjar voru að ganga inn í Evrópusambandið í aðaluguna tímanum, þá flutu peningarnir frá Evrópusambandinu inn í Pólland og það var voða gaman, sá hún. Það voru allir glaðir og sáttir við það. Núna, þegar við erum gengin inn í Evrópusambandið fyrir nokkru, þá streyma peningarnir úr Póllandi til Evrópusambandsins og nú ekki gaman. Þetta var boðskapurinn hennar.
0: Já.
1: Sigurjón hélt því fram í gær morgun að það myndi streyma hér inn peningar í innviði sem var allir hér í klessu og þetta er því alveg peningar að heimnum sendir. En þetta er náttúrulega algjör miskilningu hjá Sigurjóni. Það er einhver sem borgar þetta.
0: Það eru ríku löndin í Evrópusambandinu sem haldi upp í sjóðakerfi Evrópusambandsins og við verðum í hópi innan ríku ríkja sem að höldum upp í sjóðakerfi. Þannig er það?
1: Já, já, og við þurfum, ef við fáum eitthvað styrki þess að gangi í Evrópusambandi, þá munum við svo sannlega að fá að borga þá margfald tilbaka fyrir inni komið. Það er bara þannig. Og hann nefndi líka í gær að ég finnst þessi afstafa manna, hann tilkynnti nú að segir hún að hann var jámaður og var nú að leggja fram þessa skoðun sem jámaður fyrir inngöngu. Hann nefndi líka fiskveiðikerfið okkar og sá gróði sem að hagnaður arður hagnaður sem útgerðin hefur af veiði stússinu sínum og taldi að það myndi með eitthvað lagast þegar að við gengjum í Evrópusambandið. Sko, þetta er náttúrulega bara vitleys að það er ekki verið að ganga nærri arðinum eða hagnaði útgerða hér þó við göngum í Evrópusambandið. Það er algjör miskilningur í honum og að bera þetta upp sem eitthvað jákvættið að ganga í Evrópusambandið er eins og það fyrra sem ég nefndi algjör vitleysa.
0: En það er ekki, að vísu, það er ákveðin sjónarmið í þessu þar að segja. Hann telur og ýmsir telja að við eigum að ganga í Evrópusambandi til að breyta sjávarútvegskerfi sem að Íslendinga breyta ekki á þann hátt sem hann vill. Það er það sem verið að boða, að Evrópa taki að sér að gera þetta. Þessna spyr ég aftur og aftur, hvað vill ríkisstjórnin, hvers konar fiskveiðistjórnarkerfi og sjávarútveg vill íslenska ríkisstjórnin og hvaða kerfi ætlar hún að verja í samningu við Evrópu, núverandi kerfi okkar og eigum að fá undanþágur varanlegar út af því eða eigum að fara inn í Evrópukerfið sem er allt öðru vísi vegna þess að sumir Íslendinga vilja það? Spurningin, hver er það?
1: Já, hann sigur að nefndi í gær að þegar við göngum inn þá þurfum við að fórna einhverjum. Við getum ekki vænst þess bara að fá, við erum að líka leggja eitthvað á móti. Og ég býst í því að Evrópusambandið muni krefjast þess að fá veiði heimildir í landhelgin okkar.
0: Já.
1: Þar muni mæta Spánverjar og Portugalar og Þjóðverjar og ég spái því að ef svo gengi eftir að þá mundi þeir fljótlega kroppa sig nær og nær og nær og yfirtaka landhelgin að lokum. Evrópusambandið er ekki með neina miskun sem er við okkur. Við erum bara 400.000 manns á skeri út í hafi og það er enginn að fara að berjast yfir okkar hagsmunum. En svo allir nú bara benda Sigurjóni á að hans flokkur eða flokkar eru núna við ríkisstjórn. Ef að við breyta fiskveiðilögunum, þá á hann bara að drífa sinni yfir ráðuneyti og

0: tíma ráðundir riðu hverju hvernig ný fiskveiðilög eiga að vera þá vil ég bendunum á að drífa sig niður í ráðuneyti hans fólk við stjórn ríkisstjórnina í dag og hann fær þessu breytt eins og hann vill ég skoði á hann að gera það ég að þegja ella sko það þýðir ekkert að vera með svona tal eins og hann Sigurjón sem allt á skjön við raunveruleikann og ég hef þér að segja Pétur þess að fáu jámenn sem ég hitti ég umgikt nú kjörð mikið að fólki enda komin alllátt í áttrætt og hann 77 ára ég hittur ekki mikið að fólki en þessi fáu jámenn sem ég hitti ég spyrði það var því hvers væntiði með yngungunni hvað það í lífi ykkar sem þið vilji sjá til bóta fara frá því sem við höfum í dag og ég hef ekki fengið einast að orða það og ég vona að Sigurjón komið með eitthvað raunhæft, hann segist þeirra jámaður, því mikið að neymanum á sögum, hann segist þeirra jámaður og ég vona að komið með eitthvað bitastætt í jáinu, ekki svona bullin sem hann hefur verið með, það þetta bara ránfæslu jáinu og það bara komin í sama hóp og það upp í Eggjarsson sem vildi að við gengjum í Evrópusambandi til að lekka vexti og verðbólgu eða Pavel til að lekka verð á pítsum og þetta bara ekki boðlegt Pétur það ekki boðlegt að það skuli ekki nokkur jámaður geta lagt fram öruggar gögnu það eða upplýsingar hvað það sem á að batna hér
1: Nei,
0: við getum ekki Pétur við getum ekki með hæsta lífstaðalinn í Evrópu fara að ganga í hóp ríkja sem eru miklu verri en við verðstöld og erum með evru og þau geta ekki náð ávinningi. Hvaða ávinning eigum við að hafa? Ef þessi ríki geta ekki náð sér í ávinning af stöðu sinni innan Evrópusambandsins, jafnvel með evru, hvers getur við þá vænst? Ég bara spyr. Náður þessu pétur mig.
1: Já. En umræðan heldur áfram
0: ég ætla bara að taka fram að ég alveg samrónum Gústafi Nýjasinni sem hringdi nú rétt á þann og við það vinnur okkar Guðjónsson hringdi í morgun og ég var að sammála hverju orði þannig að ef að við verðum grýttu til bana þá þannig ekki að taka mjög með herðu ekki, segjum ekki meiri dag
1: takk að
0: það er komið þér
1: takk að það er

0: Næsti hlustandi kemur hér, góðan dag.
1: Er það ég?
0: Já, það er þú.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Hérna, mér langar að ræða hérna, hvað mikið af útlendingum sem er við afgreiðslu í verslunum.
0: Já, hvað heitir þú fyrir gefur?
1: Ég heiti Ástís.
0: Ástís?
1: Já.
0: Já.
1: Sko, málið það nefnilega að ég nú fætt og uppalinn hér á Íslandi og tala íslensku.
0: Já.
1: Og ég ekki sátt við að vera komin á nýræðisaldur og þurfa að fara að skipta yfir í ensku til þess að geta farið út af verslæði í búðum.
0: Já, ertu þá að tala allar búðir eða?
1: Já, ég er búin að lenda búna í tvisar í röð bara að annars var það í stórmarkaði.
0: Mm-hmm.
1: Og þá var ég að spyrja vörur sem að ég þá byrja að leiðbeina mér.
0: Já.
1: Og þá kemur að með stúlka og hún tala bara ensku.
0: Mm.
1: Og svo fer hún og ég segi henni það að ég tali ekki ensku. Og þá fer hún og næri aðra stúlku og hún kemur líka og spyr hvort ég tali ensku og ég segi nei.
0: Mm.
1: Og þá bara, ég sagði bara takk fyrir á íslensku og bara fór út. Ég bara sætti mikið við afgreiðslu. Og svo er það annars vegar að það var í annari búð.
0: Já.
1: Þá kom í tvo daga í röð og þá voru útlendingar í bæði skiptin, ekki sama manneskjan. Töluðu ekki stakt orði íslensku.
0: Og voru
1: afgreið. Og ekki tala við þetta fólk.
0: Og var það í svona
1: það var í maturverslun.
0: Já, maturverslun. Já, var það stórmarkaður?
1: Já, það er markaður sem þeir eru með margar búðir hérna. Ég veit ekki hvort maður á að nefna það.
0: Já, það er nú alltaf að fólk viti það því að það sem fólk það kannski spyrja sig að hverjir eru eigendur af helstu matvörukeðjum hérna í landinu?
1: Já, sko annars vegar var þetta í Hagkaup.
0: Já.
1: Og hins vegar í Netto.
0: Já.
1: En svo hefur nefnilega kvartað að mér að sko þeir sem að ráða þetta fólkinn, hvort það getur verið að segja það að þetta er allt í lagi Íslending að tala ensku, en það er ekki svoleiðis.
0: Nei, þetta sjönu, bara
1: Sjönu tekst þetta í lægi bara.
0: Já, en ég skil alveg kótt við og annarkvært höfum við líka bara þann svona, það við mig hérna í landinu að hér er töluð íslenska og fólk í verslunum á auðvitað bara að tala íslensku, það er bara þannig. En þess vegna segi ég aftur hverju eigendur að eins og að stóru maturkæðunum og akkurir verður svona háttar. Og hérna, það er bara mjög athyglisvert að líka sjá afkomu tölur. Hver eru arðgreiðslur úti hjá þessum félögum sem eru á bakvið verslunarkeðurnar? Ef að þeir eru með marga milljarða í arð, einhver er þá álagningi. Af hverju er svona álagning? Og hver stýri því?
1: Svo náttúrulega getur að verið þó mann grunar að þetta fólk sé að læri launum. Maður veit ekkert það, ég trúi því ekki.
0: Já, það
1: nei, komist ekki upp með það.
0: Nei, ég held nú einmitt að verkalýðsfélögin sé nú vel á vaktinni gagnvart því. Það á nú að vera, en ég held almennt ekki, ég held að hljóta að vera rétt hérna, rétt greiðsla. En maður svo sem veit ekki, en þetta er hins vegar ekki skynsaleg leið til þess að líka láta að það fólk lenda í því, það finnur að það getur ekki tala íslensku kannski og því líður ekki endilega mjög vel í þessari stöðu.
1: Nei,
0: svo er fólk að reyna að segja, tala á íslensku og benda og fólk er reytt og alla vega, það tekur þess ekki vel.
1: Heyru, ég bara þakka fyrir, ég búin að koma mín á framfæri og nú hella á skálur neyðum.
0: Já, Ástís, þakkaði fyrir að hringja, gaman að heyri þér.
1: Já, sömulega.
0: Já, blessu.

Já, komið í sæl, kæri hlustendur tala og tóna. Hvað segir þið gott í dag? Sofía Karlsdóttir hér, mætta útvarpssögu í beinni til fjögur. Í dag eru 40 ár síðan Ísland tók þátt í söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva í fyrsta skipti og ég ætla að deila með okkur nokkrum góðum tóndæmum að mínu mati, bæði lög sem voru í undankeppnum og lög sem fóru og sigruðu, fóru út. Já, það eru 40 ár síðan við sendum Helgu Möller, Eika Hauks og Pálma Gunnars eða Æsihópin. Við vorum ansi sigurviss og ætlum að fá Norman til að lána okkur höll eða einhvers konar íþróttahús en við lentum í 16. sæti en þá var nú bara aðeins leiðin upp á við. Við hófum þáttinn á skuggamynd samið og flutt af Ernu Mist, yndislegt lag með ljóð eftir Guðbjörgu Magnúsdóttur, yndislegu sönguna sem kvatt okkur allt og snemma, gullfallegt. En 2012 kefti Greta Salome með lag og texta eftir sig. Lagi var mund eftir mér, Jón Jósef eða Jónsu í svörtum fötum söng með henni og magnaða bakgrætis. Ég verð bara að fá að segja það. Ég heyri inn í Guðrún litlu systir minni að massa þessa rattir hann á baku eða hækki vel í að þá heyri inn í alltaf kraftur það sem hún er. Mundu eftir mér, gjörðu svo vel.

Já, Greta Salome, snillingur, hún búin að fara tvisvar út, bara meira svona Greta. Já, ég var að vinna við að syngja og skemmta Broadway þegar Eurovision 2009 var haldið í Moskvu. Englarödd Jóhönnu Guðrúnar komst í annað sæti það kvöldið. Við stöðvum sýninguna, 500 starfsmenn frá Vífelli voru og fögnuðu trillt með okkur. Þetta ótrúlega lag, Is It True, bara með einn fallegri sem við höfum sent, Jóhanna Guðrún. Yndisleg, gerðu svo vel.

Já, is it true? Nú komið til 2012, þar söng hann magnilagið Hugaró. Það lag Sveins Rúnars, við texta eftir Þórunni Klásen, vinkunum mína. Þetta ári, ekki ári eftir að hann Sigurjón Brink, maðurinn að Þórunnar varð brákvættur, lest nokklega. Þetta lag og þessi texti óðbóðslega magnaður og lýsir þar áfalli bara maka og náina við að missa sína ástvinni svona snögglega og ég bara vil taka fram að Magni hafði þarna nýlega mist náin og lagahöfundur þannig að þetta lag þýðir margt fyrir marga, Hugarómi Magna, hlustið á hennan Magna texta. Hugaró, gerðu svo vel.

Já, maður fær ekki nóg að setningunum að Joni Mitchell af svartasta sandi kemur fallegasta perlan. Það er óttin sársökin kemur með svo ótrúlega melodýr og við meðum ekki gleyma því að ljóð og listamann er ofta skapað upp úr tilfinningu sínum og það ber að virða þessar tilfinningar. En nú til 2006, það fannst mér svolítið merkileg keppni. Ég var að syngja hann í einhverjum bakröddum og til hamingju Ísland vann þá, frú Silvía Nótt þessi elska. En það voru þrjú aukalög þarna, önnur, sem að voru í þessari keppni og eitt af því var hún Regína Ósk. Þér við hlið eftir afsakið, eftir Trausta Bjarnason og þvílík rödd hér á ferð og ég nokkuð vissum að ég eftir að spila hinn tvö í viðbót á eftir að eitt af þessum þrem lögum hefði sko öruglega komist langt þann út og ég bara Regína þvílík dífa, gjöri svo vel

Já, ótrúlegt, það sem ég reyndi að syngja þessa rosa háu millirödd, þetta ekki allra. Nú komið 2011 og lagið aftur heim eftir Sjóna Brinkvinn minn, það komst áfram og, en hann komst aldrei til að fylgja laginu sínu blessaður. Þar sem hann var bráðkvættur í lóki janúar 2011, svo sorglegt, svo margt sem að hann og hans átti eftir að upplifa í kærleika og ævintýrum. Svo undarlegt þetta líf, lagið eftir Sjóna og textin eftir Þórunni. Og þegar maður hlustar að lagi þar sem það flutt á hann hér, orginal útgáfan, ég held að Ernarhönn síðan á bakvið í bakgrætum, vinir hans fylgdu honum og svo laginu út og tóku það þar og en það erfitt að heyra orðin hans og ég man fyrst ég heyri þetta laga eftir hann að farin. Ég vil bara komast aftur heim. Já, það drama í Eurovision. Aftur heim, gerðu svo vel.

Já, love is you, Sjónni, þú ert alltaf með okkur, þú ert alltaf heima hjá okkur. En þá það Björgvin Halldórsson sem komin á fónin, ég lífi draumi frá 1986 þegar Æsi fór út lag Eyjólfs Kristjáns við text Aðalsteins Ásbergs. Ég held að þetta lag hefði ég vil komist aðeins lengra ef við höfum senda en maður veit aldrei. Gjörðu svo vel.

Já, þá er það að undankeppninni 2006 sem að ég talaði um áðan sem Regína var í eins og ég myndist á en þar voru þrjú risalög þar, Regína Ósk með þér við hlið en hér lag númer tvö, Andvaka lag Trausta Bjarnasonar, sungið af 24 ára þá litlu systur minni, Guðrún Árnýju hún neldi þetta svo massa þétt, ég sá hana syngja þetta nóksinum svo spurning, hvað ef að þetta lag hefði farið út? Andvaka, gerir svo vel.

Því líkar unast rættir, ég elska þegar sístur koma saman og syngja, það eitthvað sem að blandast svona í genunum sem að gera rættirnar enn falleri. Næsta lag þykir mér óskaplega fallegt, Björgvin Halldórsson og Katla María frá 1989 sungu saman um undra yndisverunana Sóley, lagunnar Þórðars. Það alltaf klassíst og ég segi nú gjanna, syngjum bara með, gerðu svo vel.

Já, mikið öfunda ég þessa Sóley. Það væri kannski að gera eitt lag hana Soffíu, það sé ekki alltaf Soffía Franka Skass í kardimómubænum sem hann líkt við. Það væri kannski að finna einhverja ljúari Soffíu til að syngjum, en allavega. Þá komið af okkar fremstu söngkonu í dag, henni Díselu Lárusdóttur. Hún með ótrúlegasta ratsvið. Þetta lag sem kemur núna var einmitt í 2006 keppninni með Reginu lagi og Guðruna lagi. Þetta ótrúlegt lag sem heitir Utopía. En bara svo þið vitið að hún Dísela fékk Grammy verðlaun árið 2022. Besta óperu upptaka fyrir óperuna Encanten eftir Philip Glass. Uppsetningin var við Metropolitan Opera í New York og þar söng hún eitt af fjórum hlutverkunum, hlutverk Queen Tai, móður Agrates og hún fékk sér þessi grammi verðlaun. Það oft með fallegast og hæfileikaríkasta fólkið, það hóværast. Brjálæðislega rödd, hlustið á hana þarna, kornung, þetta bara að vita hvernig hún syngur í dag. Utopía, gjörðu svo vel.

Dísela Lárusdóttir tekum hann alveg með gæsaðuna. Ég held að hún sé eina konan í heiminum sem ég myndi vilja sjá syngja Kate Bush. En nú erum við komin til 2015, ég alltaf sem ekki í fortíðinni, ég með sem ekki í fortíða þrá og blæti, en 2015 kom lag sem að greip mig rosalega í síðasta skipti, heitir það. Friðrik Dór söng lagið, það eftir Pálma Ragnars og Ásgeir Orra. Og sko, það komst ekki út, en flott var það og ég get alveg sagt ykkur það að þetta lag ég að margir eftir að setja á fónin hjá sér þegar ástasorgur annars vegar. Þetta svo fallegt. Gerðu svo vel.

ætla hann hafi ratað út greið. En nú erum við komin til 2003, þá var undankeppni hjá Rúf, þar var lagið með þér. Það flutti Guðrún Árný og Dísela Lárusdóttir þá bara tvítugt, ungar stelpur sem að bara áttu auða, en þá alla fram til fyrir sér í söngnum. Tvær tón vissustu söngkunar íslensk geti lofað ykkur upp á 100. En þetta lag sem sagt með þér með yndislegri júruvísilögum, það hefur ekkert að gera jújú, góða vinkur mín og systir mín og allt það, en þetta lag svo yndislega fallegt að ég vil endilega að það heyrist meira með þér, gerðu svo vel.

Já, ég mæli með því að Guðrún Árný og Dísella fari í hljóðver og taket upp aftur. Það allavega mín ósk. En næst fáum við Eirík Hauksson, ég les í lófaðinum. Eiríkur var þarna 86 í byrjun og bara rétt að hann fá að vera hérna með. Hann búin að ganga í gegnum ýmislegt og þessi texti alveg ótrúlega flottur. Sveinn Rúnar og Kristján Hreins gera þarna lag og texta. Ég les í lófaðinum, alltaf gott að fá smá þungarokk frá Eika.

Já, yfir land og sjó, Eiki snillingur. 2010 kom sumarlagið mitt út í Eurovision, uppáhalds sumarlagið mitt, Waterslide með Sjónna og félögum. Þetta alveg þvílíkt næs við sundlaugabarminn og ef þeir að fara að grilla, rigningu eða sól, þá spiliði Waterslide.

Já, Sigurjón Brink, alltaf fullur að kærleik og sól, eins og þið heyrið. Jæja, þá segi ég bara eins og Stelli Ólafi. Þá majónesan orðin gul og bara komin í bleiti. Þetta bara að vera búi hjá okkur. Takk fyrir að vera með mér í dag, minna og tala tóna á Spotify og netfangið sofia.útvarsaga.is. Ég laka svo til að vera með ykkur í næstu viku. Við ljúkum þættinum á lífstansinum frá 87, eitt sannasta júruvésilag okkar Íslendinga lag eftir að sjálfsögðu Geirmund Valdís texti eftir Hjálmar Jóns og hér sem sagt Björgvin Halldórsson og Erna Gunnars viljiði drífa ykkur út á gólf og tjúta svolítið, verið sæl.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minni í þessum þætti Sverrir Páll Einarsson. Sverrir formaður ungliðarhreyfingar Viðreisnar sem ber heitið Við uppreisn. Velkomin til okkar.
1: Takk kærlega fyrir að fá mig.
0: Nú, mér langar að spyrja svona í fyrst það, Sverrir. Nú veit ég vel að þú vilt munt segja já eða berst fyrir því.
1: Já.
0: Og hérna, þá spyrir hvers vegna viltu berjast fyrir jáinu og ganga og gerast aðli að Ísland gerast aðli að Evrópusamband?
1: Sko, í grunninn þá þetta eru nokkru þættir. Ég hef alltaf talað fyrir það að þessi betra eiga fleiri vinir en færri. Ég held að þetta rosalega gott að við getum gengist á borð við líkt þengjandi þjóðum. Mm. Og þá einnig, og síðan hefur það verið mikið verið rætt hérna, svona efnahagslegan stöðuleika. En þetta eru svona, það fullt af fleiri hlutir sem ég sé alveg einstaklega jákvætt við Evrópusambandið. En þetta eru svona þeir tveir helstu sem ég hef verið að ræða það var það.
0: Nú hefur rætt svolítið, Sverrir, varnar og öryggismál. Kemur það inn í þetta, dæmi? Þú ert að tala stöðuleika?
1: Já, jú, það, ég menna, besta og svona nýlegasta dæmið sem við verum ekki verið rætt hérna, ekki bara svona varnar og öryggismálum innan Evrópusambandið, var náttúrulega hérna Danmörk og utanríkisráðherra Danmörkur hefur talað einstaklega mikið fyrir því að þegar hérna Bandaríkjamenn voru að ógna Grænlandi að ástæðan fyrir því að það gekk svona vel hjá Danmörku og Danmörk gat staðið upp í hárun á töluvert stærri þjóð var aðild þeirra að Evrópusambandinu og þeir eru að tala fyrir því að þetta hefði örugglega ekki gengið jafn vel hefði ekki verið fyrir Evrópusambandið.
0: En þú meina það að Bandaríkjamenn hefðu lagt undir sig Grænland?
1: Ég segi það nú ekki, en þú veist, nú veit ég bara í það sem að Lars Løkke, ja. Hérna, utanríkisráðherra Danmörku talaði
0: Já.
1: Hann bara myndist akkurat töluvert oft á þetta, að þetta aðild Danmörkur að Evrópusambandinu var það sem að hjálpaði þeim alveg einstaklega mikið þarna einu.
0: Já, þannig að, já, en sko, þú talar að vera innan marga vini.
1: Já, líkt þengjandi þjóðir, já, ég, og það kemur líka akkurat svolítið svona aftur af þessu sem að hérna Lars Løkke og Danmörk við tala fyrir að það er gott að eiga hérna marga vini og við sjáum að það hefur orðið gífileg skautun í heimsamfélaginu undanfarnum árum og það er að þessar hérna fylkingar sem við erum hérna dragast upp og það bara svolítið spurningin, hvar viljum við vera? Viljum við, og ég til hagspurum Íslands og væri best fólkið innan þjóða sem að halda hlutum, líkt og mannréttindum og lýðræði í farabrotinum eins og löndir innan Evrópusambandsins gera.
0: En myndirðu segja þá að þú treystir betur Evrópu heldur Bandaríkjunum?
1: Ég held að Bandaríkin hefur verið bara mikill og bara helsti bandamaður bara frá bara
0: þeir stóðu með okkur í landbyrgisteilinu en ekki Evrópa.
1: Nei, bara alveg heiklust og bara Bandaríkjamenn hafa verið bara gífurlegir í hérna stuðningsmenn okkar í gegnum tíðina.
0: Þeir viðurkenndu fyrstir fullveldi Íslands.
1: Alveg heiklust og þeir hafa verið gífurlegir stuðningsmenn okkar í gegnum tíðina. Að beita sér, meina Danmörk var og vonandi ennþá alltaf hérna, verið mikill bandamaður Bandaríkjanna sjálf en við sjáum að þú veist, það tegist ekki mikið lengra en svo að þeir voru hérna að hóta hvor öðru öllu illu og Bandaríkjafósitt að gefa út einhverjar stórfurðilegar og að mínum að þetta mjög hættulegar yfirlýsingar við mann sem að, við ríki sem að þau ég taldi og flestallið töldu að væri mikill bandamaður þeirra traust er svolítið svona traust er meðal þjóð er svolítið svona eins og brú þú getur tekur mörg ára byggjanu upp en bara örf og augnablika sprengjunu
0: en við höfum haft við höfum ekki þurft að kvarta undan samskiptum okkar við
1: það ekki enn og þetta snýr einungis að því að bara að mér finnst varhugaverst að sjá í hvaða átt Bandaríkin að stefna og mér finnst mjög vont að hugsa til þess að ég get ekki endilega traust á Bandaríkin sem bandamann ég virkilega vona að ég geti haldið áfram að gera það. En þú veist, með hvernig þau hafa sér við Danmörku, þá er ég bara, þú veist, þá bara hafa ég svolítið erfitt með að trúa því. Þetta er svona, þau verða að setja viljan fyrir verkið.
0: Nú varðandi samskipt okkar við önnur ríki. Nú, hvernig lítur þú á hérna stöðu fullveldis Íslands ef við göngum í Evrópusambandið? Felur það í sér skerðing á fullveldi?
1: Fullveldi er eitthvað sem við nýtum alltaf bara til þess að eiga í samskiptum við önnur ríki. Ég meina við nýtum fullveldi okkar þegar við göngust í ábyrð eða göngust í einhverjum, við einhverjum ákveðnum skilmálum í alþjóðlegum samskiptum. Það er nýting á fullveldi okkar. Þegar við hérna göngum í NATO og skuldbindum okkur til þess að hérna eða ákveðnum fjármagn í einhver ákveðna hluti eða skuldbindum okkur innan EES til þess að taka einhver ákveðna gerðir eða hérna í hérna fríverslunarsamningum að fella niður vendatolla, þá erum við að nýta fullfelld okkar til þess að gera það. Það að ef við myndum ganga inn í Evrópusambandið á endanum, þá verðum við að nýta fullfelld okkar til þess. Þegar við göngum inn í alþjóðlega samninga, hvort að séu við hérna, gangum inn í hérna, dollabandalög, lítið Evrópusambandið er, eða göngum í fríverslunarsamninga við önnur ríki, þá gerum við það á grundvelli okkar fullfelldis. Það er okkar nýting. Og bara við erum ekki að, ég er alls ekki á því að við sem að framselja okkar fullveldi.
0: Gelur ekki að það þurfa að breyta stjórnarskránni sem gerir
1: að fyrir. Jú, og ég veist, ég held að við þurfum
0: að. En þá er þetta verið ekki að það þurfi að verið sér að skella fullveldi.
1: En annars þurftum við ekki að breyta stjórnarskránni. Líkt og þegar við hérna göngum í gegnum að, fúst, aðra hérna samkomla, að þá þurfum við einhvern veginn að nýtum við fullveldi okkar til þess að hérna, tala við og stunda samskipti við öðru ríki og eftir til vill ganga í bandalag með þeim. Fullfælt er svona eins og, þú veist, sjálfræði. Þú veist, það er einstaklingu að vera átrúnum að verður sjálfræði. Þú veist, þegar þú verður, hérna, þá nýtur þitt sjálfræði til þess að það gangast í hérna, við ábyrgð og skildum. Og tekur við þessum ábyrgðum og skildum og nýtir þitt sjálfræði til þess að gera það, saman með fullfælt á Ísland.
0: En fullfældi hefur lagalegt hugtak í þjóðarétti og það er átt við að viðkomandi ríki sem fer með sjálfsákvörðunarrétt fer með æðsta vald á þau svæði sem að tilheyrandi ríki fer með æðsta valdi og engin önnur þjóð fer með það vald og hérna ef við gerum hins vegar samning af önnur ríki þá getum við auðvitað gert það en við erum ekki að framselja fullveldi með því
1: þarna erum við komin akkur í bara hvað hérna, og það hefur alveg verið búist tala það, bara það þyrfti, við veitum að fara í stjórnarskrárbreytingar til þess að hérna, ef við myndum á endanum ganga inn í
0: Evrópusambandið,
1: já, bara þú veist, ef við bara veist, hérna, þá myndum við þurfa að gera það og þá myndum við þurfa að endur skoða hvernig hérna, stjórnarskrárnir orðið og gera þetta en ég, þú veist, við nýtum okkar fullveld til þess að hérna, gangast á við aðra þjóðir
0: og þá erum við að framselja verðum við að setja í stjórnarskrá rétt til að framselja ríkisvald til yfir þjóðlegra stofnana. Og það eru allar þjóðir sem hafa í Evrópu, þær eru með slíkt ákvæði. Norðmenn eru með slíkt ákvæði, við erum ekki með slíkt ákvæði.
1: Við gerum þetta bara með öllum bandalögum sem við förum í. Þá erum við að reyna að nýta okkar pláss á alheimsvæðinu til þess að ná okkar fram, ná einhverju fram eða til þess að hérna, gangast í hérna bandalega við aðra þjóðir. Það er bara, og eins og segir, meina, við þurfum sjálflega að endur skoða stjórnarskrá. Við þurfum að fara í stjórnarskrárbreytinga. Það er alveg
0: heilt. En telur það ekki eðlismun á hérna, á NATO og samningi hugsanlega aðild að Evrópusambandinu?
1: Það, þú veist, alþjóða samningar, þú veist, það er eðlismunur á öllum samningum, en þú veist, alþjóða samningar þarna snúa bara einungist að því að bara veist, hvað erum við að gera við okkar fullveldi og hvernig erum við að nýta það í samskiptum við aðra þjóður og við bandalag þjóð.
0: Við erum að láta það í hendur annara þjóðar, annara stofnunar, ekki
1: svo? Já, við erum að nýta, þú veist, að sjálfsögðu, þú veist, við, þarna erum við
0: En myndir ekki segja, Sverrir, í raun og veru, ef við segja, sko, þessi breyting, þegar við erum að tala að ganga í Evrópusambandið, þá erum að tala að breyta stjórnskipan á Íslandi. Myndir ekki fallast á það? Og við erum að þó að innleiða Evrópurétt í stórum stíl og hérna, og sem að stang og að svo miklu leiti sem að íslenska reglur stangast á við Evrópuréttin þá víkur íslensku réttur það er það sem við erum að samtykja ekki
1: við erum að nota þetta og við erum að fara í þetta þú veist að sjálfsögðu það er ákveðin samhæfing innan Evrópusambandsins og það er það sem að Evrópusambandið snýst alveg einstaklega mikið og þarna og þá munum við nýta okkar rödd á alþjóðlegu vettvangi til þess að koma okkar hagsmunum fram þú veist, við erum nú þegar að innleiða fullt af hlutum í til þess að samhæfa við þinn evróska markað en án þess að hafa eitthvað eitt eða neitt að segja.
0: En ef við tökum sem dæmi, það er til þess ráðherraráð, er eitt af þessum stofnunum innan Evrópusambandsins og gerum ráð fyrir því að meiri hlutin þar taki afstöðu og komist ákveðni niðurstöðu sem er ekki samræmi við okkar afstöðu Íslands. skilur við. Að hve miklu leiti sko hefur þetta áhrif á sko íslenskt lýðræði. Nú það þannig að íslenski kjósendur hafa í raun ekkert það að segja hvað hinir ef hinir taka ákvörunum.
1: Innan EES þá?
0: Innan ESB.
1: Já, það akkur partur vandamálum þegar við erum núna skuldbundin til að innleiða eitthvað magn af reglugerðum sem við höfum bara ekkert að segja. Og bara við, ég fæ ekki neitt tjáningar rétt innan neittna stofnunar innan Evrópusambandsins sem er ákveðið þetta og eðlumálsins samkvæmt þá eru þau ekki að hafa hagsmunu Íslands í fyrirrúmi þegar þau eru að gera slíkan hlut.
0: Nei, en hver ber ábyrgð sko, ef við erum að tala líðræði, hver ber þá ábyrgð gagnvart íslenskum kjósendum?
1: Þegar við erum að fara inn, ef við myndum ganga inn í Evrópusambandið, þá myndum við fá líðræðislegt umboð til þess að tjá okkur þessa hluti, við myndum fá, við fundum á þingmenni hérna, við myndum fá þingmenn, við myndum fá pláss í ráðherraðinu, við myndum komast þetta inn og myndum geta byrja að tala fyrir okkar hagsmunum, eitthvað sem við erum ekki að gera slíkt akkurat núna.
0: Ertu það? Núna til dæmis að setja, við erum með 6 þingmenn hjá Evrópu þinginu, það er 0,1%, það er nú ekki... Já, mikið sem við getum sjóðum
1: að það. Og ég meina, mér finnst það alltaf svo áhuga verið umræða það sem að vera, hérna tala það, það er náttúrulega stefna Evrópusambandsins að þau vilja ekki fá þessi, þú veist, örík, líknastæðin eða hérna þessi myndiríki sem eru með alveg pínar, alveg einstaklega lítið af því að þá verði vægi þeirra innan Evrópusambandsins svo gífurlega mikið. Tættilega að segja það eru, þú veist, jú, við fáum þarna einhverja 6 þingmenn, við erum með ótrúlega mikið af þingmennum samkvæmt með að við höfðatölu, ef að við myndum fara þetta inn. En sem þannig má ekki gleyma, þetta er náttúrulega ekki eina stofnun innan þingsins. Þú veist, við erum ráðherrað, við erum framkvæmdastjórnina, það eru rosalega mikið af stofnunum
0: þarna inn. Ef við fengjum einn mann í framkvæmdastjórnina, þá er hann skuldbundin að hugsa að berjast fyrir hagsmunum Evrópu en ekki fyrir Ísland.
1: Já, mér varst til að áhugaverast það var hérna frétt á rúfum daginn þar sem við varum að tala við akkur þessa, það var eitthvað Malta, Luxemborg og eitthvað eitt landi viðbót sem að myndu sem eru með 6 þingmenn líkt og við. Þau töluðum bara að þau finn ekki fyrir þessu, það er bara mjög einstaklega mikið bara hvað, hvernig, hver og eitt þingmaður hvernig hann beitir sinni rödd innan hérna, þingsins og hvernig þau nota það. Ég er Þú veist, þetta er þetta að horfa á þetta og að þetta sé alveg einstaklega lítil prósenta, þú veist, en það skiptir þess að máli, þú veist, hvaða afhafa röddilandinni og hvernig verðum að nýta hana og, þú veist, við vitum alveg að það er ekki einungis hérna fjöldi sæta á Evrópuþinginu sem að telur, það eru bara að vera í fundarherbyggjunum og geta tala fyrir sínum hagspunum er það sem skiptir máli. Það er eitthvað sem við höfum ekki núna og hvort sem eru 6 Ég vil þarna frekar hafa 6 en 0.
0: En við sitjum við borðin núna vegna þess að áður en að tilskipanir eru samþykktar þá komum við að því ákveðinni nefnd og getum haft áhrif á það þar og íslenska, alþingi íslendinga getur neita að samþykja tilskipun og reglugerðir frá Evrópusambandinu samkvæmt reglunum EES en við getum ekki gert það ef við göngum í Evrópusambandi.
1: En þá erum við náttúrulega, ef við horfum á EES samningi, þá erum við ekki að uppfylla okkar alþjóðlegu skuldbindingar. Þegar við erum
0: Ef við samþykjum ekki tilskipana
1: þegar við erum búin að skuldbinda okkur til þess að innleiða þessar reglugerðir til þess að fá að hérna
0: Já, þessu, en hérna, það þarf formlega séð íslenska þingi til að samþykja það.
1: Já, en það þarf ekki
0: ef við erum hluti af aðeinar Evrópusambandur. Þá bara er það samþykkt úti og við erum bara að taka því.
1: En þá erum við með röddina þarna inni, sko. Þú veist, þá erum við með að
0: þess að 0,1%.
1: Það er tölvart betra en þetta, þú veist, að því að við erum nú þegar að innleiða rosalega mikið af sem reglagerir og eiginlega bara að flest allar og það sem við höfum ekki innleitt er eitthvað svona sem við ættum sem er svona að býða í rauðinni. Þú veist, þetta er hluti sem er að fara að koma þetta inn og við erum að fara innlega á endanum. Það er það sem getur máli. Við þurfum að fá rödd við borðið og ég allavega er á því og ástæðan fyrir að ég tel mig hérna til við sem gott að fara í þessa vegferð er að við getum fengið að tjá okkur þessi málefni. Að við getum fengið að tjá okkur og tekið þátt í þessu samstarfi og haft hagsmunir Íslands fyrir í fyrirrúmi. Ef þessu staðanir núna, þá er alveg einstaklega erfitt að gefa.
0: Já, en þú telur alveg að en sko, ef tökum sér dæmi, kannski tökum dæmi, en svo kolefnisgjaldið sem að við samþyktum. þú myndir ekki halda því fram að það veri okkar til hagsbóta að samþykja kolefnisgjöld.
1: Þú veist að tala ETS-kerfið þó eða.
0: Já.
1: Já. Það hérna, ETS þetta kerfið náttúrulega búist, bara sérsta tæmið að hérna séu hagsbóta í Ísland séu ekki hafður í fyrirrúmi. Af því að það kerfið tekur mið af meilandinu það sem að þú veist stutt innan hérna að fljúga á milli þú veist Berlínar og París til dæmis. Ísland eiga, Ísland var ekki við borðið og til þess að benda á þarna
0: Þeir voru við borðið.
1: Nei, það var ekki tekið marka af því við erum ekki þarna inn. Af því við erum ekki
0: Það var ekki við borðið. Við mun mótmæltu þess ekki. Við létum undir fara í gegn.
1: Já.
0: Þannig að við fengum þetta og það var viðtal við utanríkisráðherra þá varandi sem er reyndar ekki í ykkar flokki. Hún var í að minnst kosti í sjálfstæðisflokknum. Mm-hmm. Og hún sagði
1: var ekki sótt undanþágur og þá hún var ekki fengin í gegn. Var það ekki hérna hún var ekki samþykkt.
0: Hún fékk en þú ert inn á þeirri reglu að þetta ekki til hagsbóta fyrir okkur þessi niðurstaða að innleiða þessa reglugerð sem sumir segja kosti Æslandi á næsta ári 15 milljarðar.
1: Ég held að þú veist ETS kerfi til dæmis eitthvað sem að skiptir sem að bara var tekið þarna inn og var innleitt og á einhvern veginn þeim grundvelli að hagsmunir Ísland voru ekki hafðir í fyrirrúmi af því að flugferðir okkar eru töluvert lengri eðlum á þessu samkvæmt og það var ekki, þú veist, allt kerfið miðaði við einhvern veginn innanlands flug innan meginlands Evrópu, ekki til Ísland.
0: En það ekki hagsmunir Evrópu og meginlandsin sem í fyrirrúmi þetta?
1: En það af því við vorum ekki það inni til þess að taka hérna við, af því að það var ekki hlustað á okkur, af því að við vorum ekki í ákvarðanalúpunni.
0: Það var EFs nefnd sem tók á þessu máli og þar kom að íslenska ríkisstjórn þeim var fullkunnugt þetta, við höfum alveg dagsetningar upp á það
1: þannig
0: við gerum það þannig að, en menn hafa ekki stöðvað það en sko munurinn er sá, það hefði verið hægt formlega að stöðva þetta ferli ef að þingið hefði sagt nei við því en sem þingið gerði ekki en það er ekki hægt ef við göngum í Evrópusambandið því að þá hefði við þurft að taka við þessu og ekkert geta sagt þannig að hitt, sko hann má segja kannski að við hefðum geta stöðvað þetta en vegna mistaka eða lélegar hagsmunar gæslu af hálfu íslenska stjórnmálamanna, þá var það ekki gert en það var formlega hægt að stöðva það
1: það var þá hægt en það sem hefði það sem hérna hefði verið öðru sem á teiningnum ef við hefði verið í næru samsins að það hefði verið tekið vera mark á okkur, á okkar sérstöðu á sérstöðu Íslands þegar kom að uppningu á þessu kerfi það var ekki þú veist, í á þessu tilfelli þú veist, það er þetta deila af hverju hérna eins og þú bendir þarna á að við getum neitað að skrifa undir hérna reglugerðir ef okkur svo listir, það var ekki gert í þessu tilviki.
0: Nei.
1: Ég get ekki tjáð mig af hverju það var ekki, en það var greinilega þú veist, það sem að þú vísar þarna í áðan að við gætum verið að gæta hagsmunum Íslands, það var ekki gert í þessu tilviki.
0: Nei.
1: En hefðum við verið við borðið þegar þessi reglugerð var samin innan ESB þá við vorum innan ES, við vorum ekki ESB þegar hérna ETS-kerfið
0: búið það er ákveðin nefnd á vegum ES sem við eigum aðild að við tökum þátt í undirbúningi með þessari nefnd og þegar Ísland tekur þátt í undirbúningi regla áður en þær eru teknar upp þannig að það er atriði hittir annað mála rétt hjá þér að við Íslendingar höfum ekkit verið að samþykja það, þingi hefur ekkert verið að samþykja það að koma í veg fyrir að þessar tilskipanur er ekki gerði næði hér fram. En hvort að þeir hafa tekist að breyta því þegar að verið er að semja þær, það er svo annað mál. En þeir taka þátt í undirbúningi. En hérna, þannig að við erum við borðið í dag að þessu leiti.
1: Já, en það er ekki aftur, við erum ekki innan ESB, við erum innan EES og þá er eðlumál sem samkvæmt öðruvísi tekið til okkar, af því við erum ekki fullgildi meðlum hérna. Við erum í einhverju hérna eins og það var upphaflega hérna búið til, það verði eitthvað svona andiri fyrir hérna mögulega ESB-aðild, það er ekki það í dag, við kemum það alveg, en þarna, af því að við erum ekki þarna inni, að þá er ekki tekið markangur og síðan, þú veist, og síðan leiða til þess að við þurfum að innlega þetta kerfi, þingi, þú veist, stoppa ekki, það er önnur umlega hvort að þingi hefðu þetta að gera það eða ekki, ég ætla ekki að fara að byrja á því núna, en það er það sem skiptir máli. Ef við hefðum verið innan ekki að ESB, þá hefðum við getað barist almennilega fyrir með okkar sexmengd þingmönnum. Við hefðum getað verið á þessum fundum, verið innan borðs, en ekki látum býða út á gangi.
0: varðandi, sko nú hafa menn sagt að, að menn vildu ganga að gera staðalega Evrópusambandinu út af gjaldmiðlinum og meðal annars eru svona aðrar er einhver annar sérstakur ávinningur sem þú getur bent á sem myndi felast í því að gangi Evrópusambandið en, en að taka upp evru
1: annar en að taka upp evruna
0: Já.
1: Það er bara, það er náttúrulega eins og sé við höfum talað að fá að röddu borðið ég höfum talað að fá að vera með hérna lít þengjandi þjóðum, ég vil taka evruna þannig inn, ég höfum talað öryggisjónarmiðin eins og við tölum þannig Danmörku í upphafi við getum talað aðgangastyrkjum, við getum talað hérna auðveldur að ég auðveldra með að koma með erlenda fjárfestingu til landsins. Veist,
0: Nú er það þannig fjárfestingu að það er sko við erum í þessari samkeppni á evróska, á innri markanum eins og þú veist og það eru þetta samkeppni að hvað leiti er minni samkeppni eða myndi samkeppni aukast ef við göngum í Evrópusambandið En ekki vera
1: bara það náttúrulega ákveðin þröskuldur fyrir fyrirtækið af, frá Evrópu að komast í gegnum íslenska gjaldmiðil, íslensku krónu og það er bara
0: samkeppnina yfirleitt nú er það ljóst að við förum ekkert að semja evruna eftir 29. ágúst að tekur langan tíma að fá hana einskilru, en við gætum verið aðlara Evrópusambandinu án þess að vera með evruna eins og margar þjóðir eru, svíjar eru ekki með evru og, og ekki danir og ekki pólverjar það reymsir ekki með evru og hérna þannig við getum hugsa okkur það er það ekki
1: Já við getum alveg hugsa okkur það að þegar sko ef við göngum inn í ESB sem er ekki verið að kjósa það sem er ekki það sem við verið að kjósa 29. ágúst er að þá munu fyrirtæki, það muni verið auðveldra fyrir af því út af þessari samhæfingu á regluverki, á kannski uppbyggðarlandi fyrirtæki sem hefur mögulega áhuga á því að opna útibú á Íslandi að það einfaldar það verk það einfaldar fyrirtækjum að koma til landsins og opna útibú eða opna hérna, fyrirtæki af því að regluverkið samhæfist við sem að er í hérna, stofnunlandi þess Það er það sem að mun auðvelda
0: Þessi ég er svona að reyna að leita eftir sko hvaða augljós ávinningur er það fyrir Ísland að ganga þarna inn menn tala evruna, sumir deila það og segja það sé ekki endilega lausn en bussi frá því hvaða annar augljós ávinningur er til staðar, varandi varnarmálin og þar eru við með varnarsamning við Bandaríkin og það virðist nú ekki vera mikill ágreiningur það út af fyrir sig En hvaða annar svona ávinningur er svona augljós og hver dæmis nú á að fara í samninga ekki rétt ef að jáuð nær fram að ganga
1: Já.
0: Og þá mun ríkisjóðum mættalega skipa samninga nefnd sem að fer og hver er til dæmis þín óska staða úr niðurstöðum samninga?
1: Sjálfsögðu að öllum samningsmarkmið við Íslands verði náð.
0: Já, hver eru þau?
1: Ég er ekki með að reyðum höndu þau voru hérna gefin út af hérna utanríkisráðuneytinu bara fyrir nokkuð dögum og eru aðgengileg bara á VF þeirra. Ég er ekki alveg með þau þar á meðal. Ég rann aðeins yfir daginn eitthvað eina sem ég man og það sé alls ekki að eina er sem sagt hérna flutningur á lifandi dýrum til og frá Íslandi haldist óbreyttur þar á með búst til þess að hross megi ekki hérna koma til landsins eftir að hafi farið út veist, það er eitt af hérna, samningsmarkum sem voru settat út, ekki alls ekki að mikilvægast en það er svona það sem að mér dettur í hug núna, en þessi samningsmarkmið eru bara sjálfsög aðgengilega á VF
0: það er ástand sem við höfum nú þegar við erum alls og þurfum ekki að breyta því í því felst ávinningunum að við förum að semja við þá að það verði ekki breytinga ákveðunum þáttum íslensk samfélags og þá sé það ákveðun sigur í samningunum
1: þá getur við aftur fara að tala það sem ég var að tala hérna upphafi við erum að tala við tala gjaldmiðil við erum að tala hérna aðganga að bara styrkjum aðganga hérna auknu
0: fjárveldi
1: fjármagni þetta er það sem myndi hérna koma með þú veist samhenginu og með inngangu Íslands inn í ESB á endur
0: en þú ert að tala styrki þá er það svo að við teljumst með ríkari í ríka hópnum innan Evrópusambandsins og hérna Og nú eru hvað 7-8 fátæk ríki, umsóknar ríki og það þarf að borga með þeim. Þannig að þeir fá meiri styrki heldur en þannig að við erum að láta meira af hendi til Evrópusambandsins heldur við fáum frá þeim. Þannig að þessi styrki sem við tala eru bara komin frá efnaðari ríkjum. En við getum alveg veitt þess að styrki bara beint til okkur.
1: Já, en þá erum við líka, þá vantar ennþá náttúrulega þann sko ávinning sem að hefur, hérna, myndi fást frá stöður gjaldmiðli með því að hérna komum með frekara erlend fjármagnin til landsins. Við myndum þá ekki vera að tala ávinningin sem myndi hérna sækjast á því að vera með hagstæðir í lánskjör ríkis og sveitafélaga. Þú veist, það er þessi ávinningur sem að líka telur.
0: En þú talar einmitt fjármagn. Finnst þér, ef þú orðið fyrir hérna vonbrigðu með að ekki fjárfest hefur ekki verið mikið fjárfestingar frá Evrópu á Íslandi eftir við gengum inn í evrópska efnahagssvæðis
1: þá er okkar þá snúum við okkur aftur af hérna
0: að krónan er krónan
1: er krónan er svolítið þröskuldur og að við séum ekki samhæfð að Evrópusambandinu með hvort þeirra snýra regluverki eða við séum með annan gjaldmiðil það er veist, fjárfesting frá Evrópusambandinu hefur bara myndi skána við það ef að það er mikið ágefni hjá þér, Pétur
0: Nei, svo ég verið að þetta í hugvegna sem ég verið að bera þetta saman með bandaríska fjárfestingar
1: mm-hmm.
0: Nú hafa bandarísk fyrirtæki verið að fjárfesta heilmikið á Íslandi
1: mm-hmm.
0: Og þeir hafa ekkert verið að líta á krónuna sem einhvers konar hindrun En núna erum við þessu sérstaka bandalagi við Evrópu, við erum á evrópska efnahagssvæðinu Og á þessu evrópska efnahagssvæði þá á að ríkja mikil samkeppni og þær eru það fjögur atrið sem er grundvallar atrið, þar að segja frjálsfluttingur á fjármagni, vinnuafli, þjónust og vöru, þannig að þetta er allt saman þáttur í því sem hefði átt að leiða til meiri fjárfesting og samkeppni. Hvað finnst þér?
1: Jú, bara er ég ekki með tölur á reiðum höndum.
0: Nei,
1: lemmi svara. Ég er bara hreinlega ekki með tölur á reiðum höndum á hverju munurinn á fjárfestingu sem að kemur til landsins frá Bandaríkjunum í dollurum eða kemur til landsins frá Evrópu í evrum. Ég bara hreinlega ekki með það tölur, þannig ég bara þekki þær staðreyndir ekki, sko. Þannig ég get ekki svarað fyrir þær meður.
0: Nei, en hérna, en orðið fyrir vonbrigðum með það að það hefur ekki verið fjárfyrst meira frá Evrópu, hér á Ísland,
1: Til þess að ég geti, veist, og bara aftur þetta, Já. Ég veit ekki hver, hérna, þú heldur því
0: Nei,
1: fram
0: þú að, segja, ekki, þú heldur... að... Þú varst að segja að það þyrfti að kæmi meiri fjárfyrstingar ef við, sko, færum úr ES yfir í ESP.
1: Þú varst að bera það sama við bandarísku,
0: hérna, Nei, en áður ég gerði það, því að þú varst að tala það er eitt af þessum ávinningurinn felst einmitt í því að það verði meiri samkeppni og meiri fjárfestingar sem koma frá Evrópu ef við göngum með að vera það í staðan
1: Já, ég meina, þá út af því að við erum með þennan þröskuld að það er ekki, hérna, við erum ekki með sömu hérna, samamagn af ríkjum saman gjaldmiðl og við erum ekki með hérna, samhæfingu í regluverki þá er eðlum ánsins samkvæmt minna af fjárfestingu sem er að koma til landsins af því að það gerir, þetta kerfi gerir á flóknuna það er dýrara fyrir fólki fjárfestaðina fyrir hérna, erlend fyrirtæki sem eru með evruna nú veit ég ekki munin á því hvort að hérna, þetta sé að hrjá bandarísk fyrirtæki ég bara hérna þess að taka því orðun að það sé meira af fjárfestingu við dólarum skilur
0: maður skrúið verði fyrir sér sko hvort að það muni breyta stöðunni að ef við göngum í Evrópusambandið að hvort að verði til þess að komi meiri peningar hinga hvort þess setja að lakið þær banka og tryggingafélag og annars líkt
1: ef það verður gert auðveldara fyrir hérna, evrósk fyrirtæki með því að vera með hérna, samhengun á regluverki og með sama gjaldmiðli að koma til landsins að eðlum alveg samkvæmt finnst mér eðlilegt að það myndi koma meira af fjárfestingu og meira af erlendu fjármagni til landsins
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Sverrir Páll Einarsson og Sverrir er formaður ungliðarhreyfingar Viðreisnar og hún heitir Uppreist og hérna og við ætlum að hlýða nokkur auðlýsingar en eftir auðlýsingar hlýja þá ætlum við að ræða áfram hérna Evrópusambandið og svona helstu markmið hans flokks viðreisnar í sambandi við samskiptin við Evrópu.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Sverrir Páll Einarsson. Hann formaður ungliðarhreyfings viðreisnar sem ber heitið uppreisn. Nú, Sverrir, þú er heyrt það þegar menn að ræða þessi mál og reyndar ýmis önnur þjóðmál. Það verið að tala upplýsinga óreið og hvað erfitt fyrir hópa að tala viðkvæm mál. Hvernig upplifir þú það sem ungu maður og ert svona formaður þarna, þessara hreyfingar og fylgist náttúrulega með þjóðmálunum. Hvernig finnst þér þetta að vera vandamál hjá okkur á Íslandi? Þetta er alveg svolítið vandamál við að segja.
1: Þetta er vandamál ýmistar hefur, alveg sjálfsagt. Það er rosalega mikið að skoðan að skiptum að eiga sér stað. Það er mikið upplýsingum sem eru þú veist ósannar, hvort sem að það sé að vilja gert eða ekki. Ég held að þetta sé svona einkennist af bæði, þú veist, breyttu hegðunar minnstri á samfélagsmiðlum og bara breyttu svona minnstri bara í heiminum öllum. Ég hef alltaf talað fyrir því að hérna, svona, ég reyna alltaf að leggja mitt að mörkum til að hérna, í forsvari fyrir mína hreyfingu að allar upplýsingar sem að sé að koma frá okkur séu sem bara sannast reyns og við getum best gert sko. Ég get tekið ábyrgð á því og ég bara hvet allar til þess að gera það lítið saman og ég held að sé ég vona að sé allan ekki mikið af svona að fólki að fara með rangt mál á vísvitandi en maður svona veit það svo sem ekki sko. En þetta er erfitt staða.
0: En svona, fyrst við erum að tala svona upplýsinga óreiðu, hvaða atrið er það helst í umræðinni sem að svona almenningur miskilu mest að þín álit? Þegar þess verður að tala um ykkur og afstöðuna til Evrópusambandsins og þá eru ýmsir ósáttu við það og segja ýmislegt. Hvað er það svona sem að þú heldur að almenningur miskinni mest?
1: Það eru þessi hlutir, þú veist, eins og það verður mikið verið rætt hvort við sem að fara í hérna, aðildarviðræður eða aðlögunarviðræður sem hefur verið einstaklega mikið rætt.
0: En þú myndir ekki flokka það undir upplýsing óreiða að lígi, er það ekki bara matskend afstæða?
1: Já, samt sko, þú veist, matskend afstæða ekki, við getum hort bara í rauninni á það sem hefur gerst hérna, þegar að lönd þar meðal Ísland hafa farið í svipað vegferð áður. Til dæmis þegar við fórum í hérna, aðeins að vera 2009-2013 að hérna, það hefur mikið verið talað að leiðu þú ferði aðeins að vera þá byrjar að laða þig að hérna, regluverki Evrópusambandsins. Ég á ennþá eftir að finna lög sem að hérna, voru sett hérna á grundvelli hérna alltaf verið hennar Íslands við Evrópusambandið 2009-2013. Ég bara hef margóft beðið hérna, láta venda mér á það og ég hef ekki ennþá fundin í slíkt. Sama sést með Noreg sem er tvisu sem hefur hérna, kosið gegn aðild að Evrópusambandið að það hérna, myndir aldrei telja á neitt nátt að þau væru hluti af Evrópusambandið, þau eru bara hluti af EFS. Eðlimál sem samkvæmt þarna þegar hérna já, eða þú veist, þannig að þetta eru veist, þessi konkrétt dæmi sem við getum hort á Noregur tvisvar og við hérna, 2009-2013 það er, við innleittum engar reglugerðir eða hérna, breyttum einnig lögum í þessum viðræðum sko.
0: Nú er það þannig að eitt ráðherra Jón Bjarnason hann var landbúnaðar ráðherra hann hefur komið fram opinbelega núna nokkuð oft og hann hefur lýst því hvernig sko, hann hafi orðið að hætta sem landbúnaðar á þeirra. Því hann vildi ekki innleiða breyta reglur og aðlagast þessu stjórnkerfi sem verið væri að innleiða þarna í teldamissi í landbúnaði.
1: Ég meina að þú getur hort á líka sko, skýrslur sem að hérna, þessu Skarphéðinsson gerði á sínum tíma, að það hafi verið velvirtið frá hérna, Evrópusambandinu. Að það væru engar reglugerðir eða engum lögum breytt fyrir en að það væri kosið sérstaklega aðildarsamningin sjálfan að endanum á þeim, hérna, þeim hérna, tíma og þetta hefur verið staðfest af mörgstu kos hérna, stækkunar hérna, stjóra Evrópusambandsins. Þannig að veist, Gísla utanríkisráðuneytisins og stækkunarstjórinn, það hafa staðfest bara að þetta, það var ekkert og það stemdi ekki í að það væri neitt sem að þyrfti að inn eða áður en að þjóðir myndi fá að kjósa samningin sjálfan.
0: En sko, gerur ráð fyrir því að jái sigri og fari verður í þessar samningaviðræður og svo leysist það upp, ég meina, við náum ekki neinum árangri í þeim samningum. Hvernig leysum úr því máli?
1: Það er að segja, ef að þjóði myndi kjósa já núna, við myndum fara í hérna, aðeldafiðra við Evrópusambandi og svo myndum við einhvern neginn svipari ég bara, þú veist, þetta er eitthvað þetta er svo mikið að efum og hérna svo langt fram í tíma,
0: það er, bara,
1: það er náttúrulega það sem að, sko, það sem að klikra, það sem að var svo erfitt við hérna ferðlega sem við fórum að 2009 er að við vorum alltaf með skýrt umbóð frá þjóðinni, það er það sem er það er svo mikið að við sjáum það að við getum að það sé vilji hjá þjóðinni til þess að klára þetta, það er eitthvað sem að hérna, til vera svo mikilvægt að við séum að sækja, að við séum ekki að gera þetta þvert á velvild þjóðarinnar að það sé verið að fara í aðildarviðræður bara á þeim grundvelli að þjóðin kjósa sjálfsögðu er náttúrulega þjóðaratkvæðagreiðslan ekki bindandi hérna, og Brexit var það svo sem ekki heldur en þetta eru svona, þú veist, það þarf að hérna, ég held að sé mjög mikilvægt að sjá hvar vilji þjóðarinnar liggur og það er ástæðum við erum að fara í þess að vegferð þjóðin á að eiga síðasta orðið í þessu.
0: En þú talaði það er að vera skýrt umboð sem var ekki. Í fyrra skipti þá var nú umboð frá meiri hluta alþingis virðist vera. Mm-hmm. Núna er ekki umboð frá meiri hluta alþingis.
1: Já, það er umboð frá meiri hluta alþingis til þess að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Já, það er rétt. Mm-hmm. En það er ekki meiri hluti í þinginu að sækjast eftir aðild að Evrópusambandi. Þið í ykkar flokki sækjast eftir aðild að Evrópusambandi.
1: Já, við erum hlynnt að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Já, en þið eru hlynnt aðild að Evrópusambandinu.
1: Ég held að
0: það kemur alveg fram, það er eitthvað stefnu.
1: Við erum hlynnt að fara og lengi vel að hlynnt að þjóðin eiga að fá eiga síðasta orðið í þessum efni. Það varðandi hérna og það er það sem við erum að sækjast eftir. Ef að það er vilji þjóðarinnar til þess að hérna fara og eiga aðild að vera þetta við Evrópusambandið, að þá er það vegferð sem ríkisstjórnin myndi fara í.
0: Já, nú er ekki ríkisstjórnin samt, ég meina Flokku fólksins er á móti aðeins
1: Flokku fólksin hefur alltaf verið hlindu því að nú ekki fara, já, það, er ekki mér flokku sko.
0: Nei, ég veit að þeir eru hlindi beinu líðræði í þessu málu og öðrum málum þeir vilja alveg fara í þjóðaratkvæðagreiðslu
1: ég hef fulla trú á því að ríkisstjórnin muni hérna, virða vilja þjóðarinnar það er mín trú og það er það sem ég held fram ég, hvað hérna Flokkur fólksins eða hérna aðrir þingmenn ger ég bara geta það sjálfsög eðlumann svo samkvæmt að geta talað það en ég það er mín trú að það ríkisstjórnin muni að sjálfsög virða vilja þjóðarinnar
0: já en hérna sko já þannig að Flokkur fólksins eða hann sko er alveg það hefur ekki verið samstaða innan ríkisstjórnarinnar að ganga í Evrópusambandi.
1: Þetta erum ekki að ganga í Evrópusambandi.
0: Nei, samfylkingi vill ganga í Evrópusambandi. Hún hefur það að stefnu sinni. Og þið líka í viðröðs.
1: Og
0: það er frekar óvenjulegt að þingið til dæmis, það er ekki þingmeiri hluti fyrir þessu.
1: Það er þingmæri hluti fyrir að fara í þessa vegferð sem við erum að gera núna, að fara í þjóðaratkvæðagreiðsluna og ef að þá tökum við þetta á því skrifi að við förum í atkvæðagreiðsluna 29. ágúst og sjáum ef að það er hvort það sé vilji þjóðarinnar fyrir því að fara í aðildarviðræður ekki en sjálfsögur að þingin að starfa fyrir bara
0: þjóðarinnar við skulum gera ráð fyrir því og síðan verður þingið að samþykja það í raun og þingið kemur að því að samþykja það hvort að það eigi að fara í samningaviðræður, ekki rétt?
1: Mm-hmm, jú.
0: Og hérna, og þingi verður síðan ef að samningu liggur fyrir, þá verður þingið að samþykja samningin, ekki bara fólki, ertu sammála því? Þar þingi þá ekki að samþykja ef við segjum já og svo nást samningar sem að meiri hluti ríkisstjórnana telja að vera ásættalega samning, þá munu fara fram þjóðaratkvæðagreiðsla ráðgefandi eftir það og hún myndi ráða því hvort við göngum í Evrópusambandið.
1: man ég ekki alveg hvernig hérna nákvæmir hérna nákvæmir ferillinn sko en þú veist en það sem snýst þetta það verður alltaf náttúrulega að sjálfsögðu önnur þjóðaratkvæðagreiðsla samninginn
0: þegar hann já, fyrir ég er að tala það sko. Það eingöngu hún eða þarf ekki líka meiri hluta þings og ríkisstjórnarinnar til að ganga í Evrópusambandi vegna þess að þá myndi þið kannski segja ég tökum sér dæmi, einhver flokkur myndi segja já við samþýttum beint líðræði við vorum sammála því en við viljum núna eftir síðar atkvæðagreiðsluna ekki ganga í Evrópusambandi þó að þjóðin hafi sagt já og við höfum fullan rétt á því vegna þess að þetta er ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla Þegar við getum verið skömmuð fyrir það að vildi ekki ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu en við ætlum ekki að gera það.
1: Það þá eitthvað sem að hver flokkur fyrir sig þarf að eiga en ég
0: já, þú sér bara hver
1: en þú veist það alltaf það að gera ráð fyrir því öllu þú veist hvað ef að til dæmis er bara Bretland hefði ekki virt Brexit hérna atkvæðagreiðsluna en þú veist það þarf bara að skoða þegar maður leysa þessi vegti þegar að því kemur núna erum við bara að horfa það að ríkisstjórnin hún treysti því að þjóðin fái að treysti þjóðinni fyrir því að eiga sitt síðasta orð þetta og fá að taka þá ákvörðun hvort að þau ætla að fara í aldrei við erum við Evrópusambandið eða ekki það þarf þá að hérna athuga það og við erum að það er vegferðin sem við erum að fara í núna
0: en þekkur er nokkuð dæmi þess að það sé ekki meiri hluti fyrir umsóknarríki af hálfu þings viðkomandi lands að ganga í Evrópusambandið ég man ekki eftir neinu slíku dæmi
1: Ég
0: vil eitthvað að beita menn ekki þessari aðferða
1: við erum að fara í þessu veffu bara til þess að við viljum vera öryggum það að þetta sé vel í þjóðarinnar ég tel ekki frá ekki trúum það að það sé að finnur slæma að vera öryggur að þetta sé vel í þjóðarinnar fyrir ákveða þessari veffar sko ég held að það sé bara að finnur góða
0: Já.
1: Að hafa gott og stert umboð til þess að fara þarna inn og geta sótt farið í þessar hérna aðaldaviðræður
0: Nú hérna sverði það var nú rætt í ýmis mál tengjast þessu það dæmis fólk að benda á það að þó að til dæmis að það sé engin herskilda innan Evrópusambandsins þá gæti einhver framtíðar stjórnvöld innan kerfisins komið slíku á það ekki sameiginleg stefna í lífeyrissjóðsmálu við höfum gott lífeyrissjóðskerfi annars það gegnumstreymiskerfi sem er kannski slendur ekkert mjög vel en það spurning og breytingar nú síðan það orkukerfið hjá okkur það nú mennir að tala þessi dýrari orku, hvað finnst ég það? Hefur skilur þú þá sem hafa áhyggjur af því að það alveg möllu óvita hvernig þróunin verður í framtíðinni menn tala það að það sé ríkjandi svona stefna samruna meira í Evrópu og miðstýringu og til þess að ríki geti náð eða ríkjabandalagi geti náð meiri árangri hvað finnst þér?
1: Ég meina, mér langaði þess að þú myndist þarna þess að orkuna það Já. Er bara, það er akkvart rússlega gott dæmi með eitthvað sem að, þú veist, aðlega þér að hafa ávíkjur af
0: Já.
1: En þarna, til þess að við myndum akkvart eins og segir, þú veist, þurfi að byrja að selja orku út úr landinu og það þurfti að byggja sæstring Það er eitthvað sem að, hérna er akkurat, fúst, fólk talar að kíkja í bakkan ég talar að kíkja í bakkan, þetta er, fúst, er svolítið að komast að hvað er í bakkan það er ekki bara spurning, fúst, ég er alveg hlindu því að hérna, vilja hafa samþykki þingsins fyrir að byggja sæsting það er náttúrulega svakalega framkvæmt við erum náttúrulega eðlum á þessu samkvæmt það langt frá meginlandi Evrópu að hérna, það er bara spurning, nú er ekki engin hérna, rafvirkji, ég veit ekki hvort að það væri bara yfir höfu físilegt sko, að gera það, að tengja okkur við marka. Varandi herskilduna, þú veist, ég hef náttúrulega, þetta er svona eitt af þeim rökum sem við hefur heyrt, sko, að þú kýst já í ágúst að þá þú sérst að fara að ganga í evrískan her sem náttúrulega alveg, sem ég vísa algjörð til föðurhúsuna.
0: Nei, ja, það er hugsanlegt vegna þess að menn er að tala breyta öryggis og varnastefna
1: eins og stað í dag er
0: og stóra ekki fram.
1: Eins og stað í dag er, þá er bara þannig, að það er bara hvert land hefur bara algjörn neitunarvald fyrir sig að sjálfsögðu það er alltaf eitthvað fólk sem að tala eitthvað en þú veist það engin meir hluti fyrir þessu það engin, ég þetta umbyrð stefna Evrópusambandsins að vilja stofna hér og það er alveg fráleitt og þetta er bara þetta
0: er það fráleitt að það gæti breyst vegna þess að nú alltaf Evrópuríkjan leggja alltaf 5% af vergri landsframleiðslu sem fjárframlag til varnarmála og þessi umræð sem þú myndist endar á í sambandi við Bandaríkin og að menn væri að sækast eftir skjóli í Evrópu meira mæli menna, þetta er alveg rétt að það er ekki herskild í Evrópu og það er ekki, og það er ennþá neitunarvald og það getur nú breyst líka En það er þessi, ó, menn vita ekkit hvernig þróunni verður eru öfbufugsa að þegar við erum búin að framselja þetta vald okkar, þá stjórnum við ekkit ferðinni lengur í mörgum ál.
1: Við gerum það núna bara með til þess eins og neytunvaldinu sem við myndum geta beitt til þess að stöðva uppbyggingu evrosk her sem að það er ekki herkildvildi og það mun ekki verða. Það er bara reynd útsagt hvernig staðan er. Það er ekki að fara Ísland er ekki að fara að taka þátt í hérna evróskum her. Það er bara ekki að fara að gerast.
0: En þú getur náttúrulega ekki tryggt að það verði ekki
1: gert. Ég er bara fyrst með neytunarvaldinu.
0: Þá treystur að neytunarvaldi verði áfram.
1: Jú, það til þess að afnema það, þá fyrst við afnema neytunarvaldi og til þess að gera það, þá myndum við beita neytunarvald. En þú veist, þetta er það sem er svolítið verið að hérna skoðum. Þess að við erum ekki, það er ekki farið að vera, hérna, það er ekki íbúðum að byggja upp evróskan her, það er ekki hérna, bara áhugi fyrir því. Ísland er bara herrlaus þjóð og hún mun halda áfram að vera það.
0: En það er áhugi að endurreisa varnir Evróp, er það ekki?
1: Þú talaði um þá, eins og þú segir þarna, fjárframlögin, þú veist, það er bara svona svipað eins og við erum að gera bara í NATO. Og þú veist, að leggja fram og tryggja,
0: við getum... Hérna, þeir hafi ekki gert að vera borga innan við 2%, það er verið að markvalda þetta. Bandaríkjamenn hafi ekki farið upp í 5%, þeir eru kannski að gera það núna. En þannig að þetta er gífulega háar upphæði sem við erum að tala um, sem við lagðum að verða fram í... hérna er uppbyggingu í Evrópu Evrópu er að breytast
1: það er bara að það er eðli allra kerfa að þau taka ákveðu breytingum það er alveg, já, það er óumdeilt en þarna til þess að þú veist, það náfram eitthvað af þess að breytingu sem þú ert að hérna, tala um og hefur áhugir af eðlilega að þá þyrftum við að samþykja þess og svo það er núna, þú veist, þá bara erum við ekki að fara að gera ég, þú veist, það er staðan á Ísland í dag og ég sé ekki fyrir að ég sé að fara að skipta skoðun hérna er ekki að sé að fara að skipta skoðun á því í bráð.
0: Hvernig er til dæmis menn tala gætan sjávarútvegin og auðlindina? Mm-hmm. Hafið þið ákveðnar hugmyndin það hvernig hægt væri að hérna, breyta sjávarútskerfin á Íslandi til að það aðlægist evróska kerfinu?
1: Ísland hefur náttúrulega byggt upp alveg svakalega flott bara sjávarútskerf og það er bara og það er alveg eitthvað sem
0: er algjör þú ert alveg hlindur því
1: við erum með Íslandi með einstaklega gott sjávarútskerfi og það hefur skila bara miklu og bara hjálpa

0: þessi algjörlega grá upplægt að við förum aðtöfum.
1: En við erum ákveð kerfi, þú segir við erum að býðast því að vita hvað okkur býðst. Ég að spyrja eiginlega hvaða hugmyndir þið sem viljið svona láta á þetta reyna og þar á meðal viðreist, hvort þið hafi ekki ákveðnar hugmyndir hvernig sjávarútvegurinn íslenski geti verið í framtíðinni, heldur til dæmis að það gæti farið svo að hann það er bara óbreytt stefna og við fengjum sko allserjar undanþágu frá þeim reglum sem gilda í Evrópusambandinu.
0: Ég, þú veist, og þetta er akkurat hlutur sem að bara, hvort ég, nef þú, eða bara
1: engin veginn andan sem... Nei, þetta er það sem við þurfum að tryggja
0: að hérna að þessi gífurlega hagsmunir sem að Ísland hefur af sjávarútvegi að þeir séu endistaðar að við getum við alltaf þessu bra, kerfi sem við höfum
1: hérna, það verði óbreytt, það verði eftirsóknar
0: því sko, þú veist, það bara eitthvað sem við þurfum að, svolítið, að þú veist, sjá með, þú veist, ég meina hérna að við þurfum að athuga bara alltaf hvað okkur býst, það er klart mál að okkur hefur stendur til boða að hérna, hafa fá undanþágu frá Evrópusambandinu sem að það, sérstaklega það kemur að sjávarútvegsstefnunni þar sem að þau bara hafa talað það opinberlega og það eitthvað sem við þurfum að sjá alltaf, veist, hvar við myndum enda það verður bara að sjást hvar þessi málið enda saman með landbúnaði það eitthvað sem að þarf að
1: hérna, Nú eru margir sem vinna við þessa atvinnugrein og hafa hagsmunni fyrir utan kannski alltjóðin þá spyrja þeir sjálfa sig, ég meina, hvað þýðir það ef ég samþykki núna já, farið verður að semja? Ég veit ekkert hvað samningsnefndin mun styðjast við hvaða sko fyrirmynd að sjávarútvegsstefnu verður þeim sko verður ríkjandi hjá samningsnefndinni.
0: Þá verður, það er það sem að myndi gerast á, þá verður þessi einstaklingur sem þú minnist hér á að gera upp hugsind þegar að samningur hérna er komin í höfn. Að þá verður að sjá og fólk hefur talað að við séum ekki að fara að fá neyðar undanþáur og það sem við fara að vera hérna, allir að fá að fiska hérna, bara í Faxaflóahöfn og það er fólk sem heldur því fram og síðan er fólk sem heldur því fram að hlutin getur bara óbreytir þetta er hérna staðan við hreinlega bara vitum við þurfum að sjá hvar við endum og fólk verður þegar við endum einhverjum stað þá verður fólk að gera upp sinn eigin hug og hvort að því lísta á þetta hérna, kerfi sem að lendingin verður á.
1: Nú sverir við erum langt komin, en hérna, ég er gefað færi á því að tala við hlustendur út af sögu og segja þeim af hverju við eigum að fara þessa leið sem þú mæli með að fara hjá leiðina.
0: Bara taka kella fyrir. Gjörðu svo vel. Taka kella fyrir. Ég bara hvet allar hlustendur til þess að segja já við tækifærum, segja já við því að opna hurðir og athuga hvernig og hvort að hérna, hagsmunum Íslands sé betur borgið innan veggja Evrópusambandsins eða ekki. Segja já í ágúst felur í sér að opnum fleiri tækifæri, segja nei lokar hurðum. Ég hef alltaf verið hérna hlynntuð því að ganga frekarinn og skoða hvað mér býðist frekarinn að segja nei. En þannig að bara hvetur ykkur innilega til að gera hugðin ykkur í ágúst, mæta kjörstað, hvetur ykkur innilega til að kjósa já, segja já við tækifæri.
1: Takk að ég fyrir Sverrir Páll að koma til okkar og ræða málin eins og þú sérðu.
0: Takk hella fyrir búið.
1: Og ég þakka hlustendum út að sögu fyrir að hlusta. Verið sæl.

0: Komið í sæli fyrir að hlusta á útvarpssögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og eins og venjulega þá ætlum við að koma víða við og góðan dag Guðmundur.
1: Já, góðan dag og komið í sæli hlustendur góðir.
0: Hvernig hefur það núna?
1: Ég hefði allt gott.
0: Komið sumar og sól og svona.
1: Ég hefði allt gott, nema hvað ég þegar að fundurinn góði var stofnaður í sjálfstæðishúsinu, svo það kallað.
0: Já.
1: Þá var ég upp á miðri Holtavörðu heiði.
0: Og hvað varst að gera það?
1: Nú, ég var að koma frá Akureyri.
0: Já, ferður reglilega norður Akureyri.
1: Já, ég fer oft norður, það, já, já, bless, þetta
0: fallegu bær.
1: Já, já, og ég fór mér að segja Austur í Mývarsveit.
0: Nú.
1: Ég geri það mjög oft þegar ég kem norður á Akureyri, þá skrepp ég austur í Sýslu sem kallaði.
0: Já.
1: Af því að það tekur ekki nema klukku tíma að fara í eitt sving í Mývarsveitina.
0: Já, já.
1: Það eru ekki nema 80 kilometrar eða svo.
0: Akkurat.
1: Og það alltaf ég fallegt að koma í Mývarsveitina.
0: Yndislegt, alveg yndislegt.
1: Ég var þar í sveit sem ungu drengur.
0: Hvar varstu?
1: Það var á bæ sem heitir Kálfastrand.
0: Já, já, já, já, já.
1: Og ég var svo heppin þegar ég var verið að senda mig í sveitina, þá var ég 11 ára.
0: Já.
1: Að þá lentu við saman í bíl og við, svona litlum bíl og við liðin á mér í aftursætinu satt hérna Þóri Steinþórsson skólastjóri á Skútustöðum.
0: Já.
1: Og hérna, Þráin Þórisson fyrir ég, ég snýði nafninu við.
0: Já, snúiði bara.
1: Þráin Þórisson og skólastjóri, faðir Höskuldar Þráinssonar og
0: Íslensku fræðings.
1: Já, og Sigríðar sem með íslensku í útvarpinu. Og hann útsýri því mér öll fjall á leiðinni og örnefni. Og þetta mér algerlega ógleymali stund að sitja þarna með Þráni og fá útskýringar mjög að sett.
0: Já.
1: Síðan var ég náttúrulega þarna í sveitin og lærði öll örnefni og þetta fast í höfðinu.
0: Já. En veistu það líka sagt mývetninga að þeir gjörsalega viti allt, vegna þeir voru svolítið afskeftir
1: já, já,
0: og
1: já.
0: Svona færði margins góð hér fyrir náttúrulega áratugum að þá gerðir ekki annað en að náttúrulega lesa og læra
1: já,
0: og þeir eruðu alvísir.
1: Já, en það meira þessa, sko, þeir
0: þú nefnir Höskuld, hann einstakur sko.
1: Já, þeir gerðu meira sko því að upprinnu íslenskar sæfinnusefingar í Þingeyjarsýslum og meðal annars í Mývarsveit frá Gautlöndum og Nesi að þar voru menn sem stóðu að stofnun kaupfélaga og þeir unnu sigur á dönsku faktorunum á Húsavík.
0: Já.
1: Og þetta mjög merkilegt mál.
0: Já, var samt að grenjast að nýri aðaldar.
1: Nei, að grenjaðastæður er austur á Mývarsveitar með austan
0: nei,
1: við...
0: Nei, svo nýri aðaldal.
1: Já, nýri aðaldal, já, ég elska minn, já.
0: Þannig
1: að... Það er alveg rétt.
0: Þannig að þetta var, já, svo stofnuðu kaupfélag Þingeyinga.
1: Já, og ég ekki bara það, þetta var mjög sterk hreyfing á sínum tíma, sko, já. All land.
0: Já.
1: Og það er engin vafi að þessi aðferð til þess að losna undan kúun danskra faktora.
0: Já.
1: Hún var mjög mikilvæg í þróun landsins, það er ekki nokkur vafi.
0: Það er engin vafi.
1: Síðan má náttúrulega deilum það hvernig stóðu því að þetta koðnaði niður og hvernig stóðu því að krón dó.
0: Já.
1: Það er ýmsar kenningar um það. Það eru til kenningar um að það hafa orðið á mistök og annaði hefndur, en ég var spurður á því hvernig er það með önnur lönd, hvernig gengur með húsnæðismálin.
0: Já.
1: Og þar er þetta þannig að eins og var hjá okkur hér fyrra árum, þá var mikið byggingaframkvæmdir á vegum húsnæðis samvinnufélaga.
0: Já. Já.
1: Og ég segi það til dæmis með faðir minn, hann var í húsnæðis samvinnufélagi með hérna starfsmönnum mjólkursansölunar, þar sem hann var verkamaður og þeir byggðu blokk í Eskihlíð og hann fekk hann eina í búð. Svo byggður aðra blokk fyrir Fossvogi og þegar upp að staði þegar hann orðinn gamall maður þá var hann tvær íbúður sem hann hefur haft upp úr samvinnufélögum. Og þetta system er held ég Já, það mjög svo kosti mjög takmarkað í dag. Mm. En þannig það víða annars staðar í öru löndum að það eru félagslegar aðferðir sem eru notaðar til að ráða bót á húsnæðisvanda og þess aftar, eins og var hér.
0: Já, já.
1: En þetta hefur grotnað niður hjá okkur.
0: Já,
1: ég skal ekki segja hvers vegna, ég ekki... bara nógu vel að mér í sögu, en vafalust hefur átt þátt í því að menn hafa reykið stífan áróður fyrir einkaframkvæmd.
0: Já, það alltaf við höfum sko haft
1: hann alveg. Og það bara þannig að einkaframkvæmdin hún mjög nöðsileg.
0: Já.
1: Hún verður að vera til fyrir
0: hendi. Menn vilja vera sjálfbærir.
1: Alveg
0: ég. Íslendingar eru líka svolítið þannig aldur upp að þeir vilja vera sjálfbærir, þeir vilja vinna og við eigum, miskust í fortíðinni, afskaplega duglegt fólk.
1: Já, en menn
0: alveg
1: hafa líka...
0: Alveg gríðarlega fólk hefur lagt alveg óbúslega mikið á sér.
1: Íslendingar hafa líka skilið hvað það skiptir miklu máli að samtakamátturinn hann getur lyft mörgum grettistakki, já
0: það er nú það
1: þannig var þetta með mig, já. Ég var upp á Heilsheiði nei upp á hérna Holtavörðheiði þegar fundurinn góði var stofnaður í sjálfstæðishúsinu en ég sendi þeim náttúrulega góðar hugsanir því að Ég stið þetta málefni heilsugur.
0: Já, þetta var feikilega merkilega fundur, þetta var alveg stórkostlega flott það sem það
1: kom fram, náttúrulega...
0: flotti ræðu menn og athyglindi náttúrulega vera Óla Ragnar Grímsson fyrir forseta, hann bara gjörsamlega, hann bara átti salinn og miklu meiri en það því að það var svo mikið fjöldi að þeir höfðu að leigja tvo sali á hótelnum við liðina sem voru með stóra skjái að því að komist náttúrulega ekki allir fyrir.
1: Það náttúrulega kvalri ekki fyrir þessa reyfingu að fá liðsynni Ólafs Ragnars.
0: Stók,
1: ég búin að þekki hann í 45 ár.
0: Já, já, já.
1: Og mér í minni þegar hann kom til liðs við aldrei bandalegið eða samfylkinguna sem já. Nú heitir. Að þá, hann hafði verið í Framsóknarflokknum ásamt vinum mínum Baldri, heitnum Baldri Óskarssyni.
0: Já, já. En stofnuðu maðurvallar hefingunum.
1: Já, hann kemur og hann var í ykkur frambóðstúsi og hann hringdi bara í alla sem að þurfti að hringi í og ég manni mitt eftir því, það hafði verið sennilega 79, 80 að hann hringir í mig og ég þekkti hann ekki neitt.
0: Já.
1: En upp frá því hófst okkar vinskapur og hann hefur haldist síðan og ég virði eiginlega fáa jafn mikið og Ólaf Ragnar. Hann hefur bæði gífurlega reynslu, þekkir til, það skiptir miklu máli. En svo annað sem að ég held hann hafi sem einhver aðrir hafa í jafn ríkum mæli að hann hefur unnið sér traust.
0: Já. Og það stóra máli.
1: Já, það eru bara mál sem hann hefur unni fyrir þjóðina
0: já.
1: Sem skiptu öllu máli eins og Æsef til dæmis.
0: Já, segðu nú Æsef máli allt saman eins og það var og hvernig svo bara átt að var ekki sagt þér að það var nú bara kona sem ég þekki ágætlega Sigurlaug Ragnarsdóttir sem eiginlega er hvatamaður að því að fara að safna undirskriftum gegn Æsef.
1: Það var
0: stórum hóp sem að stóð svo við hlið hennar og þetta vatt upp á sig og endarilega síðan að indi fennshópur var stofnaður og bara það var landið á miðin voru komin á bakvið þetta.
1: Ég hérna held að ríkistjórninni hef orðið á mistökarna. Ég skil alveg þessa aðferð Kristrúnar. Ég tek það fram að ég hef metið þau mjög mikils, Kristrún og Jóhann, þessa tvo ráðherra, ungt fólk.
0: Er það að meina núna? Alveg?
1: Já, já, og ég met þetta fólk mjög mikils, það hefur margt gott til brunns að bera og það hefur þekking á því þess að tala um, en ég er ekki, já, vissum að þeir séu miklu stjórnmálamenn. Það sem að ég held að það hefur gerst er þetta, Þeir eru í samstarfi við reist og þeir eru miklir ákafa menn í að ganga í Evrópusambandið.
0: Já.
1: og mér kemur í grun, kemur í hug að Þorgerður Katrín hafi eiginlega gert það úrslita kröfu að hún fengi að ráða ferðinni í þessu máli og Kristrún hafi látið það eftir henni að því að þetta var gjaldið fyrir það að verða forsætisráðherra þeirra í ríkisstjórn. Það ósköp eðlilegt að taka slíka ákvörðun af því að það hentar en, og sagt menn hafa hugsað kannski sem svo að þetta nú ekki stórmál.
0: Já.
1: En ég hættur að þetta séu mistök því að nú ef að neyið verður ofan á í kostningunum núna í ágúst, 29. ágúst, þá er það alveg augljóst mál að þessi ríkisstjórn verður að segja af sér.
0: Já,
1: líka. Ég held að allir sem ég tala við og það er nú nokkuð breiður hópur en það eru kannski ekki nógu vitrir menn en þeir segja þetta frammi fyrir neginu verður ríkisstjórnin að segja af sér.
0: Já, en Guðmundur, þú sér þetta svona og hérna ég held að það sé mikið til í þessu en ég hef svo föst í því að þegar Kristrún gekk til kosninga.
1: Já.
0: Ég vil meina að hún hafi haft svo reynt hjarta gagnvart því sem hún sagði þá. Hún sagði nei, ESB er ekki á dagskrá á næsta kjörtímabili.
1: Já, þannig skildi ég
0: og
1: það líka.
0: Og ég vil meina að hún meinti það alveg í gegn, algjörlega heil. Hún sagði þetta hér í veitölu miskusti, tvígang ekki þrisusinn. Og ég tel að hún hafi meinta 100%. En síðan bara fara kostningarna svona og við sjáum náttúrulega kraft viðreisnar og Þorgerðar hún verður utanríkisráðherra sem að kannski eftir að hyggja hún hefði aldrei átt að verða en gott og vel hún var það og síðan flokkur fólksins með óbragði munnunum gagnvart þeim svona áframhaldandi vendingum sem eiga sér stað. Og ég er ekkert sem að Kristrún hafi geta séð það fyrir að Þorgerður tæki svona af skarið og bara færi fram úr þeim, bæði henni og yngur.
1: Já,
0: hún er bara í útlöndum.
1: Ég held að þetta sjálfur rétt sem þú segir að hérna, Þorgerður Katrín, hún hefur færið hérna fram með offorsi.
0: Já, já.
1: Og hérna... ég er svona mjög finnst það leiðinlegt en þetta mun valda miklum straumhvörfum held í íslensku stjórnmálum.
0: Já, ég sýnist að vera að gera það nú þegar og ég held að það hafi verið vilji Kristrúnar að standa við orð sín að þetta eru fyrst og fremst innanlandsmál, innviðirnir hérna sem við myndum leggja áherslu á að laga og ekki er vanþörf á.
1: En það er til dæmis bara þetta einfalda atriði.
0: Mm.
1: Þegar að gengið til kostninga að þá er rætt að þessi atkvæðagreiðsla eigi að fara fram 2027.
0: Já.
1: 2027 var ártalið þessi atkvæðagreiðsla átt að fara fram.
0: Já.
1: Síðan er allt í einu snúfi blaðin og komið með þessar kostningar mitt sumar.
0: Já.
1: Og það hefur ekki verið skýrt. En ég,
0: hvað hefur komið fyrir?
1: Ég rekna bara með því að þetta sé offors þegar viðreisnarmanna, þegar að þvinga þetta fram og hóta öllu illu. Já, við erum stjórnarslitum ef ekki verið gengið að þeirra kröfum og menn hafi svo sem, já, látið það eftir.
0: Já,
1: en ég er nefnilega, þetta er nefnilega partur á öðru máli, ég er búinn að vera mjög lengi þeirra skoðunar. Og það er ekkit allt vont við Evrópusambandi.
0: Það er
1: einn mesta fyrir að nálgast þetta mikilvæga framtíðarmál fyrir Ísland, að nálgast það á trúarlegum forsendum. Ég hef til dæmis verið þeirra skoðunar að vandamálin sem hafa verið að hrannast upp núna í alþjóða viðskiptum og alþjóða stjórnmálum, þau eru þess eðlis að það er mjög óráðlegt að taka ákvarðanir um svona, hvað kallar maður að fullgildismál?
0: Fullveldismál
1: fyrir því. Það er mjög óráðlegt að taka ákvarðanir um þessar myndir og rökin eru marg og ég nefni einfallega einhver, það er til dæmis orkuvandamál Evrópusambandsins eru með þvílíkum að þau eru alltaf að aukast.
0: Já.
1: Þeir, það má heita að Evrópusambandið hafi svipt sjálfs í orkunni frá Rússlandi.
0: Já.
1: Að sumpant vegna einhvers andlegra veikinda sem er kallað rússagrílu en sumir bara vegna þess að þeir eru alltaf með hugan hana, það eru sum lönd sem eru alltaf með hugan við rússa.
0: Já.
1: Rússland er svona sameiningar þá fyrir Vestur-Evrópu svo hlægilegt sem það er.
0: Já.
1: En orkan þeir þurfa orku og það hefur sem hefur gerst með bílaverksmiðjur í Þýskalandi að þeir hafa yfirgefið landið einfaldlega vegna þess að þeir hafa ekki þá orku sem þeir þurfa og nú bætist Íranmáli við.
0: Já.
1: Þeir gátu fengið orku frá Íran í gegnum Indlandavísu tvöfalt, þrefalt, fjórfalt dýrara en nú var þá sögunni og þetta vandamál er ekki búið. Þetta þýðir það að flest lönd í Evrópu eru illa stödd, eru mjög skuldu og ég veit ekki hvað skal segja, ég veit kannski er Frakkland einna skárst
0: vegna já þess. Og nei, í rauninni.
1: Þeir hafa mikið af sínu orku úr kjarnorkuverum.
0: Þeir hafa það.
1: 80% raforkunar í Frakklandi er búin til í raforkuverum.
0: Já.
1: Og það er óhemjulegur kostur fyrir þá, en það dugar ekki til.
0: Nei,
1: síðan er næsta líka, vandamál sem að ég held að sé ekki síður vandamál. Og það er fjárhagsstaða Bandaríkjanna. Það er engin vaf á því að Bandaríkjamenn hafa ekki efna á því að reka hernaðum allan heim.
0: Nei.
1: Það er bara komið að því. Og tölurnar á baku þá fullyrðingu eru þessar. Fyrir 50 árum þá var þjóðarframleiðsla Bandaríkjamanna helmingur af því sem var í öllum heiminum. Það var 50% af þjóðarframleiðslu alls heimsins.
0: Já.
1: Í dag er þessi þjóðarframleiðsla Bandaríkjamanna, hún er talin vera á bilinu 15-20%. Hún hefur minkað meir en helming í samanburði við önnur lönd.
0: Já.
1: Og þetta þýðir það að stuðningur Bandaríkjanna við varnir Evrópu eða annan stuðning, skulum við segja viðskiptalegan, tæknilegan, hann er ekki jafn mikill og hefur verið. Báðar þessar ástæður að Bandaríkjamenn eiga í fjárhagsörðuleikum með mestu skuldir sem að mannsandinn hefur séð og síðan erfið staða Evrópu þessir, og það mætti að telja miklu fleiri ástæður, þessar ástæður gera það verkum að það er óðsmannsæði að fara í eitthvað náin félagskap við þetta fólk. Það vísu sko, þetta er ekki slæmt fólk og við erum margt mjög gott að sækja til Evrópu menningarlega og allavega en það sem er skynsanlegt að gerir þessu frammi fyrir þessum hryllilegu staðreyndum sem ég hef verið að nefna, það er að bíða og hérna hvernig er nú málsátturinn um þann sem bíða kann.
0: Já, sá sem bíða kann. Heyrðu, en Guðmundur, þetta er alveg rétt sem út að segja að það er einmitt í Evrópu til dæmis að þeir eiga erfitt með að verja sér sjálfir og hvað þá eins og okkur þrátt fyrir þennan samning sem að utanríkisráðherra er búin að gera í varnar og öryggismálum, en við eins og getum treyst því að Bandaríkin geta varið okkur í gegnum varnarsamningin, því að sko eitt skaltu athuga þessu.
1: Það vísu alltaf smá athuga sem síðan gerir við þessa fullyrðingu, að Bandaríkin muni geta varið okkur.
0: Já.
1: Það er bara eitt land sem hugsanlega gæti hernum með Ísland og innlima það og það eru Bandaríkin. Það eru ekki rússar. Þeir hafa ekki nokkur náhuga því að hernum með Ísland.
0: Þeir hafa
1: ekki nokkur. Og ég held að rússar hafi engan áhuga á því að ég vil þetta hernema nokkur lönd í vestri.
0: Nei, en ég ætla samt að fá að segja við þig, Guðmundur, vegna þess að þessi vandi, hann er ekki nýtilkomin í Bandaríkjunum. Og þú talar einmitt um þetta, þessa framleiðslu og þjóðartekjur sem voru í Bandaríkjunum. Á tíma Obama og þá Biden, sjáðu hvernig rúuðu opnuðu landamærin af ólöglegum innflytjendum, alls konar fólki sem var ekkert að fara að vinna nema þá jafnvel til þess að taka störf af láglaunastéttunum í Bandaríkjunum sem voru fyrir orðnir bandaríski ríkisborgarar og þannig að þeir bara hleypt út úr fangilsum í Mexíkó, bara beintin í Bandaríkin haldið áfram, allt á bótum meira að minna og Bandaríkjumenn fór bara í það að eyða peningum og halda uppi þúsundum og milljón manns skilur og þetta kostar og hver ætla svo að vinna ætla allir að vera á ríkinu og á kerfinu
1: bara,
0: og þannig að þetta er nú það sem að kallinan Trump hefur verið aldeilis að reyna að snúa við að bara að reynsa út að forrættaglæpamenn sem er vita mála eru bara tugtúslimir og ekkert annað hann er að reynsa út fólk sem er ekki einu sinni að reyna að vinna og jafnvel getur það ekki hann er bara að skila því aftur því að hann er að reyna að byggja upp hagvöxt og framleiðslu þess vegna er hann að setja þess að dolla líka til að fá eins og þýsku fyrirtækin þú talar það, þau eru að setja upp verstmiður í Bandaríkjum
1: og ég fleiri þetta sjálfur rétt sem þú ert að segja það er engin leið að skilja stefnu Trump nema út frá þessari staðrind þeir eru í miklum fjárhagslegum vanda
0: já og hann hefur sagt það sjálfur hann svo sannarlega segir það sjálfur og bendir á þetta og að bara þeir sem að kunna að leggja saman að þeir, og draga frá, þeir sjá þetta þetta er eins og við Íslendinga núna ákveðum við að flytja inn hellinga fólki sem að er kannski segjum komið yfir 60-saldur og það hefur enga svona engin tengsl við landið en það fyrir beint inn á eftirlaun hér eða á bætur hér á Íslandi.
1: Já, já.
0: Akkur að gera það? Hvað með lífeyrissjóð okkar til frambúðar? Við ætlum að halda bara áfram að flytja fólk. Akkur að gera
1: það? Já, já. Það kann að vera að þetta hafi ítt undir að menn vilji fá ódýrtun af.
0: Það er bara lítið brot af þessu sem eru farandverkamenn.
1: Útlendingum allavega. Mm. Allavega litin að þeir eru konur inn á til dæmis ríkistofnanir hérna spítala og svona alltaf mjög mikið af svona
0: allt í lagi með það
1: ég finnst það nú bara gott
0: ef að fólk er að vinna sjáðu en það verra með þá sem eru ekki að vinna eru bara hér í bótakerfinu og
1: mörguleiti að Íslendingar gott að því að umgangast ýmsverða aðra þjóðir
0: það er enginn að tala um að svo sé ekki
1: stúlkur frá Ghana og Uganda Jesus minn,
0: þú verður svo gladur þegar þú heyrir þetta þú er náttúrulega laglega gladur yfir því en ég get ekki undir það með þér þetta er yndislegt fólk, það er ekki þar sem við erum að tala um
1: já, mér sagt þér
0: sömt en sko, hittir hann að mál að það er svona fórnarkostnaður í sambandi við þetta það eru náttúrulega líka þessi skipulegu mafjur sem eru að koma hérna veistu, það eru 20 mafjur hérna í landinu
1: erum
0: við ekki bara afskaplega ánægð hvað eru við 400.000 með 20 mafjur sem eru bæði bæði
1: erlenda að fá að frétta af kínversku vændismafjunni
0: já þess að heldur
1: það var nú en mér ég er nú svo trúarlega sinnaður að mér er nú alltaf heldur illa við menn sem eru svona unga kallmenn með mjög stífar arabískar hugmyndi og sharia lög og annað í þeimdum.
0: Já, viljum ekki flytja það hingað inn eitthvað?
1: Þetta er erfiðara fólk að hérna fást við, heldur hann eins aðra, ég er bara kynst í persónulega.
0: Já, hvað heldur?
1: Föru mínum við þeim.
0: Já, en þetta er einmitt málugumdur, að við stöndum einmitt frammi fyrir svona hlutum, að það er mikil ásókn til Íslands, og ásókn í landið, hvað sem það er ESB, sem ég ætla nú kannski aðeins að bara segja ríkistjórninni til varnar að það er þrýstingurinn og krafan frá ESB að ná Íslandi eins og þið segja sjálfur og síðan er að þetta með bara erlenda aðila sem sjá hagsinn í því að koma stingað inn í kerfið og útbreiða önnu trúabrögð það er bara ráðist á trúabröðin hérna.
1: Ég var einmitt að hlusta á geta umfjöllun sögu Bandaríkjana daginn og var þar maður sem doktor í sögu í Bandaríkjunum í Íslendingur, bara að fjalla sögu Bandaríkjana og það var einmitt verið að fjalla stöðu þær í dag.
0: Já, gerði hann það einhverju sangirni, var hann að bölva bara Trump allan tíman?
1: Já, sama og ég heita að sko, það verið sko, reynt að sneiða fram hjá öllu vondum Bandaríkinn, Mm-hmm. tala vel Bandaríkin og svona, þetta sem seitt sem kom í ljós að hérna það var talað það að Evrópumenn hefur lagt undir sig Ameríku og svo hefðu inn sko, þeir sem að frumbyggjarnir þeim hefðin svona verið ítt til hliðar þá var nú ekki orðanir sterklega Nei, í staði fyrir að segja bara það sem gert var indjararnir voru bara drepnir
0: já,
1: þetta var ósköp einfalt mál bandaríkjamenn þegar þeir lögðu undir sig í Ameríku þá voru frumbyggja landsins meir og minnast drepnir
0: já, það hafði ekki verið svona allur gangur á því Guðmundur
1: að vísu sko voru endingu byggð sko sérstök svæði það sem það hefur var náða samlega sleift að vera
0: já.
1: En í stórum
0: Þetta voru 13 svæði.
1: Já. En að stórum hluta voru þessi frumbyggja bara einfallega drefnir.
0: Já.
1: En það ekki bara það, því að sko, í sögu Bandaríkjana hún, mandrápin, þau enda ekki þarna, heldur, sko, Oliver Stone, frægur kvikmyndagerðamaður, hann hefur tekið þátt í því möðrum að skrifa bók sem heitir The Untold Story of USA.
0: Já.
1: Og þar telja þeir saman mannfall sem hefur orðið að völdum bandaríkjamanna, víðum heim, Kóru, Víðnam, 3,5 miljónir fjallu í Kóru, 4 miljónir fjallu í Víðnam, af hálfu bandaríkjamanna og svo framvegis og þeir telja upp fjöldan og frá 1946 eftir stríð á friðartíma þá hafa bandaríkjamenn drepið 20 til 25 miljónir þetta kemur ofan á frumbyggja hreinsænina
0: Já, ég skil veit það ekki sko
1: En sko, ég segi bara, ég hörðu ég þetta er ekki allt, þetta er ekki að ég er ekki búin
0: En Guðmundur, ég veit ekki hver ákveð þú varst að lusta
1: Álfeyði mín, augnablik
0: Arthrúður, já
1: Það er
0: þetta að tala um Álfeyði
1: Ég er léttruglaður En ég er ekki búin þessi sakfræðingar í útvarpinu voru að fjalla um mig og töluðu mig fallega Bandaríkin þá var náttúrulega þessari sögu manndrápana henni var sleppt en hins vegar bættuður því við að Bandaríkin hefðu stækkað svona í Indlandi og þar hefðu breyta ríkt með því að ná völdum yfir fólkinu en í Bandaríkinu var þetta þannig að það var svona Það var tekið á frumbyggjónum. En svo bæta þeir við, eða einn viskubrunnurinn í útvarpinu, hann segir að svona var þetta með rússa í Síberíu, þegar þeir lögðu undir sér Síberíu.
0: Já.
1: Og þegar maður fer að skoða það, þá er þetta gargandi lígi.
0: Já.
1: Sko, það eru í Síberíu og í Rússlandi núna, það eru 190 þjóðflokkar. Sem búa bara sko segja jakútar. Þeir ekki til útrýmt eins og þessir góðu sakfræðingar útvar sem vilja meina að rússar hafi farið í gegnum Síberíu og drepið allt sem fyrir varð eins og bandaríkjamenn gerir í bandar
0: Já, það er bara svo mikið sögumfölsun líka það er eitt af mesta minnsend dagsins í dagundur
1: Já, það er bara eitt af því sem þetta er eitt af því sem er
0: sögumfölsun
1: ofboðslegur sjúkdómur á íslenskum fréttamönnum og sakfræðingum, það er þekkingaleysið á rússneskri sögu
0: ekki bara rússneskri
1: nei það má vera ég þekki rússneskri sögu mjög vel að því ég var þar við nám en sko þessi hérna tilbúningur að rússar hefur lagt undir sér Síberíu með mandrápum það er bara galin rugg
0: Já, en ég veistu, sko, það er alveg svo með Bandaríkin að, sko, þú verður eiginlega bara þess vegna mjög nauðsynlega að hlusta á alla fréttir með mjög gagnrýnum hætti vegna þess að það bara ein hliðin sögð.
1: Já, já, fréttamaður út af sér sagði það já. Að Ísland hefði fengið sjálfstæði 1991.
0: Já, sagt.
1: Þegar staðreyndin að rússar gáðu frelsi 1919.
0: Já,
1: hvað er verið að gera með svona frétta með þessu víti hitt í sinn haus?
0: Nei, en það hins að bara aðeins með Bandaríkin sko að það þetta með þessa hérna, já, þú kallar, ég veit nú ekki hvað vilt kalla það, en allavega þetta voru þessi frumbyggjar, en það sem var nýlendur, hvað þáli þessi sjálfstæðist yfirlýsing frá 4. júli 1776 Guðmundur og þarna náttúrulega Thomas Jefferson maður allra manna hann náttúrulega þetta það sem undirstaða svo gríðalega margra hluta og einmitt að þau nú að tala Bandaríkin að skulum hafa þið í huga það sem stendur eftir í þeirri yfirlýsingu, sjálfstæðist yfirlýsingu Bandaríkjana að það allir menn séu skapa þær jafnir og hafi ófrávíkjali réttindi þar og með líf, frelsi og leita hamingi.
1: Það er
0: eitthvað er þetta ekki dásamlegt?
1: Gott að hún nefnir þetta því að það mjög gjarnan verið að vitna í John Locke og fleiri slíka hugsuði
0: í Bretlandi.
1: En það sem gerðist í sambandi við sjálfstæðisyfirlýsinguna, svo að mann fær nú í gegn og það ferðina enn, Jefferson, hann fór og heimsótti Adam Smith
0: Já.
1: 1776 þegar hann var á leiðinni til Bandaríkjanna að semja sjálfstæðisyfirlýsinguna og hann tekur frá Adam Smith megin hugsununa í verkinu Auðlegð þjóðanna sem byggir á því að öll verðmæti verði til fyrir vinnu manna og þess vegna verður sjálfstæðisyfirlýsing Bandaríkjanna að springi efni vegna þess að þetta tekið þar inn en það gleymist alltaf að nefna Adam Smith vegna þess að Karl Marx
0: Nei, John Adams Þetta ekki meina John Adams
1: Nei, ég að tala hérna heimspekingin og hagfræðingin Adam Smith vegna þess að hann grundvöllurinn að því að marxismanum og ýmsum fleiri góðu
0: Akkurat, en hann, það komu fleiri að þessu og fleiri góður hugmyndi þar já. Er en svona með við það sem sagan segir að það bennir mig Franklin líka og fleiri sem að lögðu hönd og pló en Jefferson svona aðal maðurinn á bakvið þessa sjálfstæðis
1: þess vegna fór hann til að hitta Adam Smith
0: já.
1: Merkasta hagfræðing sennilega sögunar hann heila finnur upp nútímann bara einn og sjálfur
0: og við erum ennþá stödd þar
1: já, að sömuleiti það er bara þetta er sko, hann er svo viðkvæmur hugmyndir, þetta smittir ennþá eldfimar
0: já.
1: Nú, já, en ég ætla nú að víkja að talina öðri ef ég má
0: já, en þetta er mál, við erum alveg núna komin að auðlýsingum Guðmundur og við skulum fá auðlýsingar og svo og hérna höldum við áfram því að við bara lætu gamin geisa það bara dásamlegt og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur hér í góðingir og við erum á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og við komum eftir skammastund
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur
0: Komið þið sæl aftur út á saga hérna megin og þið hinum megin og það er Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson Hagfræðingur. Guðmundur, við förum út við af öll NATO að springa eða hvað og ESB að springa eða hvað, hvert viltu fara næst?
1: Já, það er svo margt en ég vil bara bæta því við þessa umfjöllum sem við fórum yfir heimsveldin.
0: Já.
1: Að í sögunni þá er þetta þannig að heimsveldi koma og fara.
0: Já.
1: Þau líðundi lok, ottoman heimsveldið, rómar heimsveldið, þetta líður allt undir lok.
0: Já.
1: Fyrr eða síðar. Og þess vegna eiga menn að fara sér hægt og rólega í þessum efnum. En það sem að ég, all aðeins að ég lett fór á merkilegan fundigær. Og það var kynningar fundur hjá Ásatrúarfélaginu.
0: Já.
1: Og það er félag sem að, Já, ég myndi nú segja að þeir eru að rembast við að byggja hóf hérna í Eskihlíðinni.
0: Já.
1: Og þeir hafa nú sjálfsagt ekki mikil fjárráð. En ég til dæmis tók eftir því að þeir voru ekki sérstaklega ánægð með nafnið á ásatrúafélaginu. Já, mér svo til sumir.
0: Já.
1: Það var þarna kona hérna sem flutti yfir okkur alveg frábæran fyrirlestur um ásatrúafélagið. Anna Vala hét hún
0: Já.
1: Alda Vala Ástísadóttir ég held að hún sé allsherjar góði hér í Reykjavík og flutti alveg fyrna góðan fyrirlestur en ég gat útskýrt fyrir henni hvernig nafnið á ásatrúafélaginu var tilkomið
0: Já.
1: Og það vegna þess að við vorum þrír einhvern tímann vorið 1972 þá tókum við okkur saman um að stofna ásatrúafélag.
0: Já, þú líka.
1: Já, ég er náttúrulega trúarleitt og ég
0: þú, það er náttúrulega gatt verið. Þú leynir svo áðir, Guðmundur.
1: Hörðu, en við vorum þrý sem tókum að okkur að stofna þetta félag. Og Já. Þetta var ég og Jón Ásgeir Sigurðsson, blaðamaður heitinn, dópri nokkrum árum.
0: Já.
1: Og maður sem hét Jörgen Inge Hansen
0: já, já, já.
1: Sem breytti svo nafn og heitir núna Jörmundur Ingi.
0: Já, akkurat.
1: Jörmundur Ingi heitir hann. Já. Þessi þrír menn við ákvaðum að stofna þetta félag bóðum til fundar á Hotel Esju og heldum þar stopfund.
0: Já.
1: Og ég flutti þar ræðu og var fundarstjóri og annað í þeimtúr. Ég er búin að leita ræðunni núna í 40 ár.
0: Nú týrinni?
1: ég finna það ekki.
0: Varstu kannski blaðlaus bara?
1: En þetta er fundur sem við spóðum til við þrýr, Jón Ásgeir Sigurðsson og Jörmundur Ingi.
0: Já, já.
1: Og þannig að við erum upphafsmenn að þessu ásatrúafélagi sem nú er í gildi. Á fundinu gerist það að maður var á öðrum fundi í húsinu í næstu stofu eða næsta helli eða hvað hefum við að segja.
0: Já.
1: Hann slæmist inn á þennan fundi ástrúafélaginu þegar við erum í miðjum klíðum að ræða hvað félagið eigi að heita.
0: Já.
1: Og það voru svolítið deildar mening með það en þessi maður sem var aðkomum aður á fundinum Þetta var Páll Heiðar Jónsson réttamaður á útvarpinu, landskunnur maður.
0: Því fyrir við erum starfsfélagi minn frá Rúf.
1: Já, já, mikill ágætis maður. Og hann muldrar upp úr sér, er ekki best að kalla þetta bara ásatrúafélagið. Og það festist og er orðið alþjóðlegt heiti á þessum trúarstofnun, þessari trúsöfniði.
0: Já.
1: En hvað það? Þetta er nú svona upphafið að því að orðið ásatrúafélagið verður hér ofan á, svo aðri vildu kalla þetta norræna trúfélagið eða eitthvað annað. Og hérna, ég hef þarna sérstaka skildur þegar ég er nú stofnandi. Ég, hérna, ég var í trúfélagi öðru. Það er flókin mál að segja frá minni trúareinslu því ég var náttúrulega venjulegu lúteran alveg fram til 13 ára aldurs. Þá las ég hérna brett til Láru og það var eins og hendi verið veifað. Ég var það bæði kommunisti og trúlaus. Og þeir kommunistarnir, þeir senda
0: mig... Trúður það bara stokk og steina eða?
1: Nei, þetta bara uppurt með trú.
0: Já.
1: Og það verður síðan úr að ég er sendur til Rússlands. Þeir endar vildu, Einar Olgísson vildi senda mig til Rúmeníu að læra olíuverkfræði því að hann ætlaði að stopna olíuhreinsunarstöð, gera mig að forstjóra eða eitthvað svo liðis.
0: Já.
1: En ég vildi fara að læra stærfræði í Pétursborg og ég fór til Leningrad að læra stærfræði og þar kynntist ég réttrúnaðarkirkjunni og var mjög hrifin af mörgu þar. Og seinna meir innritaðist í réttrúnaðarkirkjuna.
0: Já,
1: var það.
0: Og ert enn.
1: Já, þegar við stofnum ástrúafélagi, þá skipti ég og skráði mig í ástrúafélagi.
0: Já.
1: En ég var ekki sáttur við það vegna þess að réttrúnaðarkirkjan, hún tofaði mig, svo ég skipti yfir aftur í réttrúnaðarkirkjuna.
0: Já.
1: Og í dag er ég búin að vera orthodox núna í mörg ár.
0: Já.
1: En það sem ég er að byrja núna að berjast fyrir er það að menn geti verið í tveim trúfélögum. það sé bara sjá, eða sko að minnstakosti geti menn verið lúteranar og verið líka félagar í norrænu trúfélagi vegna þess að þetta þáttur á okkar minningu og hugmyndum hugmyndur okkar úr ásatrúnni fastur liður í hugmyndaheimi Íslendingar og það bara sjálfsagður hlutur að þú geti verið lúteran eða réttrúnar kirkjumaður eða hvað sem og líka í norræna trúfélaginu bara sjálfsagður hlutur og ég vil að þessu verið breytt þannig sko En þeir eru munni sáttúrulega berjast gegn því þeir lútið sko en ég segi bara til að réttlæta þetta þá vitna ég oft í vísu eftir Steingrím Thorsteinsson frá hérna 19. öld trúðu á tvennt í heimi sem æðsta ber trúðu á tvennt í heimi tegn sem æðsta ber Guð í alvald skeimi og Guð í sjálfum þeir.
0: Já, sko, þú ert alveg með þetta, Guðmundur. Þú ert alveg
1: Ég fer með þetta aftur. Trúð á tvennt í heimi, tign sem æðsta ber, Guð í alvaldsgeimi og Guð í sjálfum þeir.
0: Já,
1: Hlustandi góður, hugsaði þetta já, og mér finnst það bara sjálfsagt mál að menn geti verið lúterannar og verið líka í ástrúfélaginu og að ríkisvaldið borgi ástrúfélaginu almennilega svo að sé að byggja rausnarlega yfir þetta mikilvæga hóf sem verið að byggja yfir okkar gömlu sögu.
0: Já, að þú veist að gildu ákveðna reglu sko yfir trúfélög að þú getur valið hvaða trúfélag þú styður einmitt sko bara með
1: Ég vil að menn styði ég geti stutt tvö trúfélög eða hvernig sem menn ég vera
0: Já, það skipta í tvönd
1: eða þá að mú getur verið í trúfélagi og svo getur haft norræna trúfélagi líka það sé þá kannski eitthvað annað Þetta verður bara að koma í ljós.
0: Þú bara hafa 50% fyrir aftan og velur
1: 50%. Já, eða eitthvað. Alla hana mengir ekkert að ráða þessu.
0: Já.
1: Mér finnst bara fráleitt að hérna, kristni bönni banni mönnum að heiðra þessa eldri menningu sem að við lifum með. Kunnum, þekkjum.
0: Ég held bara að sko kristni á í vöka verja styrun og veru. Það verið að drepa kristi fólk út allt og allan heim og hvíta á kristna og þú veist það er bara að grafa alveg eitt málgundur og lítið það talað og svo á það ekki lengur að vera í tísku að vera með trúna og annað sem betur fer sýnist mér að ungu krakkarni sem er að fermast og annað þau er að samkoma saman í kirkjánum og með þau svo mikil fyrir minn það er alltaf að tala eða ekki alltaf það er oft að tala svo mikil niður til unglingana en mér finnst við eiga alveg stórkostlega flotta úlinga og glæsilega framtíða sín sem að maður horfir á hjá þessu unga fólki sko, sem það, fer einmitt í kirkjuna.
1: Sko, mín trúleysis ár eru þetta á bilinu 13 til 20 ára.
0: Er það ekki kallið vitlusu árin?
1: Jó, þetta er bara mjög algengt í lífi allra að þessi unglingsár þau geta verið allavega. En eftir því sem að aldurinn færist yfir mig, þá nálgast ég trú meira heldur en áður.
0: Já.
1: Og þetta er sjálfsagt partur af því sem er í höfðinu á öllu gömlu fólki að gamalt fólk hættir að hugsa svo mikið framtíðina. Það hugsar meira fortíðina. Þetta er svona regla sem að gildir
0: allt gamalt fólk. En Guðmundur er ekki bara líka framtíðin búin?
1: Ég hugsa þetta gerna þannig að sko mér finnst svo gott að hugsa til gamalla tíma til dæmis þegar ég var á Laugavatn að kenna það var afskapla ánægilegur stundir og ég fyrst stundum á Laugavatn bara til að hressa andan
0: já Það er fallegt þú sagði hvað við eigum fallegt land landsvæði hvað er dásalegt að ferðast og nú er þessi ferðatími svona einna helst yfir sumarið og þetta er alveg hvert landsvæði sem er alveg óskaplega fagust.
1: En það var eitt smáatriði sem...
0: Býttu, ertu fann að spila músík hérna fyrir mig eða? Já, hvað er að gera svona hjá þér? Nú er tæknin alveg yfirtakaði.
1: Eitt atriði sem er langaði til að nefna í aukaatriði, það var verðtryggingu.
0: Já.
1: Ég heyrði einhverju að ræða verðtryggingu að hún var ekki í hérna Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Það var nú konar þeirra ágættu nýðstu. Mm. Sko, dæmið er þetta að verðtrygging er reiknuð allstað. Það eru allir vextir allan heim, þeir eru með innifalda, svo kallaða verðbóta þátt vaxta.
0: Verðbóta þátturinn, já.
1: Og ef það er ekki, því að þá eru bara vextinni þeim en herri.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að verðtrygging er allstað reiknuð allan heim. Ég langaði bara rétt að minnast á þetta áður en að við komum að loka atriði sem við langaði til að minnast á.
0: Já, ég segi aðeins eitt við þetta Guðmundur af því að það merkilt og nefnir þetta því að það, við heyrum þessa umræði líka að fólk alltaf nú aldeilis að fá betri kjör í Evrópu í böngunum af því að það sé ekki verðtrygging. Og þú ert verið með að segja það, en þeir kannski lána öðruvísi, þeir segja ekki að sé verðtrygging, þeir kalla bara hérna verðbóta þátt.
1: Verðbóta þáttur vaxta reiknast inn í alla vexti, þetta er bara þannig.
0: Já.
1: Hins vegar verður að benda á það að sko, verðtryggingin íslenska, hún reiknast út frá neysluverðsvísitölu.
0: Mhm.
1: Og húsnæðisverðsvísitalan, hún hefur hækkað miklu, miklu meira heldur en neysluverðsvísitalan. Þegar maður sem kaupir húsnæði með hérna, verðtryggingu, hann bara græðir og græðir. Mm-hmm. Að því að húsnæði hækkar meira, það bara svo liðis.
0: Já, já.
1: En það kann að breytast því að auðvitað getur þetta breyst hannig að Neysluverður fyrst til að hækki meira heldur en húsnæðisverðið.
0: Já, já.
1: Ég tala nú ekki ef við höfum nú inn í, hérna, inn í samtökin maður.
0: Já.
1: En þá áður við hættum,
0: já.
1: Þá langar mér til að minnast fallins félaga.
0: Já.
1: Og það var hérna vinur minn og félagi Magnús Þór Jónsson sem var að falla frá.
0: Megas.
1: Já.
0: Já.
1: Og við höfum nú þekkst lengi.
0: Mm. Hvernig kynntust þið?
1: Já, hann er 2 árum eldri en ég.
0: Mm.
1: Og ég

0: Já, já, þú er svona góður í því.
1: Já, það bara því að ég var að ég lært hagfræði og stærðfræði og, og bara í svona fíblari. Ég man alltaf því ég fór til að segja hann bjó á Þórskotunni að þá var ég mitt að skrifa fyrir hann eitt bréfi til skattstjóra. Ég held þetta við gengi ágætlega og hérna, en við vorum, sem sé, ágætu vinir og En hann náttúrulega byltingamaður í íslenskri íslenskum bókmenntum og í íslenskri menningu. En hann aldrei almennilega viðurkendur.
0: Nei, nei. Hann gaf ljóðabækur.
1: Já, já, fjöldan allan á plötum og ljóðabækur. En hann er fyrst og fremst vinur velsóls. Og mér langaði til að minnast hans, ég valdi eitt ljóð sem er rússneskt.
0: Já.
1: Sem eftir mann í rússneskum bókmæntum sem allir rússar þekkja en aldrei hafin til stíjana eins og til mis Pushkin eða Tolstói og það skáldið Sergei Jesnin hann var svona allir skáld sem allir rússar þekkja og elska og hérna hann deyr að vísu
0: Já, nú ertu konu tólestina.
1: Sko, en ég ætlaði bara að lesa, sko, það svona á rússnesku. Dasvidanya, drúgmói, dasvidanya. Og ég ætlaði nú ekki að fara með þetta á rússnesku, að lesa lélega þýðingu eftir sjálf á mig. Og hún svona, vertu sæll, vinur minn, vertu sæll. Minn kæri, þú mér í brjósti. Ætlaður var skilnaður, lofum samt endurfund. Bless, vertu sæll vinur minn án handa og orða ekki sorg eða sorglegar augabrúnir það ekki nýtt að deyja í þessu lífi en ekki að lifa heldur þetta kvæði eftir hérna Sergei Jesnin og hann var eins konar allsýðuskáld sem allir elska
0: Já.
1: Og hérna, mér langaði til að kveðja Megas með þessu kvæði.
0: Já, akkurat.
1: Og þetta ekkit venjulegt kvæði.
0: Nei, en það mjög hins vegar afskaplega leiðil til þess að vita hvað hann var svona bannaður. Hann mátti helst ekki spila lögin hans og hann var bannaður og þetta svo ljótt hvernig var komið fram og komið fram við fólk þegar það svona raunverulega bara lífið tekið frá þeim þetta flokkast undir mannvonsku það gerði það og það mátti ekki spila lögin hans og við reyndi að gerum það hér á sögu og hann var nú beinlínis í hljómsveit með Rúnari Þór sem er hér með þátt og þeir voru sann í hljóðsitt og ferðust allt og alveg að Rúnar ábyggilega eftir að segja frá því í sínum þáttum sko en ég bara segja að hvað þetta er leiðilt þegar er verið að taka menn svona fyrir og bara banna þá sko það er til dæmis lag hérna, ég veit nú ekki hvert við náum því, en það heitir lengi skal manni reyna
1: Já.
0: Og það er mega svo og hún Ágústa Eva Ellensdóttir sem er náttúrulega bara stórkostleg söng og leikkona og hún var algjörð upp allt og þetta er sem sagt megas og lengi skal manni reyna ég ætla að sjá hvort að tæknumaðurinn bara ná að skella þessu lagi svona til gamans hérna inn í
1: það væri gott við næðum því
0: já, það er bara mjög skemmtilegt
1: senda honum kveðju, blessuðum þegar
0: hann
1: fer
0: já, skulum bara að tjóða hvort að það get ekki komið því að megas á það alveg skilið að það sé líka verið að spila lögin hans og það er ekki öðrun til sóma að taka menn svona fyrir og banna þá og hvort sem það í útarpi eða sjónvarpi eða annað og bara almennt í tólestaflutningi og í þeirri list sem þeir eru að stunda hvað sem hún heitir en við skulum sjá lengi skal mannin reyna það megas heitin og Ágústa Eva Erlendsdóttir við fáum að heyra það lagi núna

0: Já, komið þér sæl fyrir að hlusta á útvarpssögu. Þetta var hún Eivör, færeyska söngkonan með lagið Elísabet og Elínborg og ekki ástæðu lausu því að nú ætlum við hér ég ásamt gesti mínum Jens Guð, blokkara og ætlum að ræða færeyinga. Og stöðuna í færeyjum þegar eiga sér stað hvað við mótmæli þar og við auðvitað ræðum þetta mála gefnu tilefni þar sem að það eru tvær konur upp í mastri á hvalbátum í Reykjavíkurhöfn núna og búin að vera í rúmasólarhring og fólk velti því fyrir sér auðvitað hvað þeirra svona staða kemur upp, hver er jafnvel réttastaða þeirra og hvað getur lögreglan gert og hvað getur landhelgisgæslan gert. Hvernig á að bregðast við færeyingarnir þeir þekkja svona allskins tegundur af mótmælum og við ætlum að frista þess að fá Jens til að segja okkur frá því sæll og blessaður Jens og velkomin.
1: Takk fyrir það. Sko færeyingar eru miklu harðari gagnvart mótmælendum.
0: Já.
1: En eru mótmæli svo sem ekki algeng í Færeyjum.
0: Nei.
1: En það kom þarna fyrir örfáum árum að það mætti svona 30 manna hópur víðsvegar að úr heiminum, mætti til Færeyja og tvö sumur í röð þá reyndu þeir að trufla grinda
0: veiðarnar. Já.
1: Og það var alveg aðdáunarvert hvað lögreglan í Færeyjum tók rosalega snirtilega á þeim. Það voru engi vettlingatök, menn voru bara handjárnaðir og ekki nóg með það heldur þegar að leið á sumarið þá fóru færeyingar að sekta einstaklingana.
0: Já, sem að tóku þátt í því.
1: Já, sem tóku þátt í því og þeir voru sektaðir alveg upp í 600.000 kall einstaklingurinn.
0: Já.
1: 600.000 íslenskar sko.
0: En hvernig hvar fóru þau mótmæli fram? Við hefur einhver farið svona yfir í hvalvegi bát og beilinir slekja sem við mastrið?
1: Nei, þetta verið ekki verið þannig. Heldur hefur þetta verið þannig að mótmælendurnir, þeir hafa ekki reynt að fara borð í hvalveiði skipum eða neitt svoleiðis. En það eru, sko þetta þannig að í hinum ýmsu fjörðum Færeyja og fyrirðirnir eru margir því eyjarnar eru 18 og flestar með einhverja fyrirði.
0: Já.
1: Að sko þá kemur hvalurinn í svona vöðu.
0: Já.
1: Það sem er margir 20-30 hvalir í einni vöðu og þegar að menn koma auga á að þarna sé vaða að þá er svo kalla grind útboð þar sem að það er já, í gamla daga var þetta meðal annars tilkynnt með reyk en í dag er náttúrulega farsímar og allar þær græjur og þá er hóað í íbúa staðarins við komum til fjarðar.
0: Já.
1: Og þá fjölmenna þeir á sko sleðum, vélsleðum.
0: Já.
1: Og þeir þarna stilla sér upp og gera mikinn hávaða fyrir aftan vöðuna.
0: Já.
1: Og reka þá þannig upp í land.
0: Já.
1: Og þar taka á móti þeim sko, það eru sérstakir menn sem að slátra dýrunum.
0: Já.
1: Og það, þeir menn
0: þegar þeir rekast upp á landirunni.
1: Já. Þeir rekast alveg upp á land sko. Og þá er svona stingur sem er stungin í mænuna á þeim og það er ekki hver sem er sem má.
0: Nei.
1: Beita þessum sting að heldur verða menna hafa farið í gegnum strangt nám.
0: Já.
1: Og þetta gerir það að verkum þegar þetta stungið í mænuna að dýrið finnur ekkert til. Það bara deyr á sekundu broti.
0: Já, dofnar.
1: Já, en það sem Sea Shepherd liðarnir reyndi að gera það, þegar var verið að reka vöðu að landi. Já. Að þá reyndu þeir að reka vöðuna til baka.
0: Já.
1: og þeir voru líka með vélslega
0: Já.
1: Og nema það að sko þeir þetta fólk þetta nú var að uppistöð til börn auðmanna að
0: þeir sem voru að mótmæla
1: sko og sem þurfi ekki að vinna og, og eitthvað svoleiðis að, að þeir höfðu svo litla þekkingu á sko grindkvalnum
0: Já.
1: Að þeir reyndu að sko reka kvalina láta á kafa
0: Já.
1: Og ætla að reyna að koma þeim þannig undir bátana sem voru að reka þá
0: Já.
1: Og láta að sleppa þannig en sko kvalirnir láta ekki að reka sig í kaf
0: Nei.
1: Og síst af öllu þegar að þeir eru í einhverjum svona æsing
0: Já.
1: Að þá hérna gerðist það að sí Shepard liðandi þeir sigldu yfir kvalina til að reyna að reka þá í kaf en það eina sem gerðist var að kvalurinn barðist að fá að vera ofan sjávar og þeir særðu kvalina að þeir skrúurnar á vélsliðunum þeir hérna sko skröpuðu gerðu svona munstur von í kjötið
0: já, já, já, já.
1: Og það var allir klárlega miklu sásauka sko
0: já.
1: Þannig að þegar að þetta tókst ekki en það tókst að koma vöðunni í land að þá flýttu menn sér að reyna sko slátra þessum slösuðu kvölum fyrst
0: já Akkurat, en þú segir að þeir hafi verið í landi á sleðum.
1: Nei.
0: Þeir, Mér er síði seppart.
1: Nei, þeir voru...
0: Þeir voru þetta
1: á sjónum.
0: Á sjónum,
1: já. Með þess að sleða.
0: Já.
1: Og en það sem þeir gerðu nú aðalega þessi tvö sumur að það var að standa niður í fjöru og þeir dreifðu sér fyrðina og létu svo hvern annan vita ef þeir urðu varir eitthvað við vöður en þeim varð ekki dágengt í bæði þessi sömur
0: Já.
1: Að þetta varði eiginlega til háðungar
0: Akkurat, en hérna, hvernig þá til dæmis hefur svo lögreglan í færiðum, hvernig hefur hún brugðist við?
1: Hún hefur brugðist við mjög fumlaust og mjög hratt að þegar þeir hafa staðið þarna niður í fjöru og ætla að reyna að reka vöðuna tilbaka að þá hefur lögreglan bara handjárnað á alveg eru rosalega snöggjur að því
0: Já.
1: Bara handjárna þeim og henda þeim upp í þyrlu og fljúga með þeim einhvern stað langt í burtu
0: Nú
1: Já, í færaðum samt
0: Já,
1: sko.
0: Ég segi það
1: en langt í burtu þannig að þeir hafi ekki daginn fyrir sér til að fara tilbaka þá eru þeir fjarlík
0: Og skilja þær þar eftir
1: já.
0: Bara á næstu eigu þessum
1: Já, þar næstu eða einhvern þar sem er erfiðast fyrir þá að komast tilbaka
0: Já En hefur það ekki verið kært og amast yfir því, hefur það ekki verið talið þá mannréttindabrot eitthvað þess að ef þeir eru færiðir svona úr stað?
1: Nei, þetta er nefnilega löglegt.
0: Já.
1: Þetta brýtur engin lög.
0: Akkurat. Nei, ég segi svona að það var nú eitthvað sagt að þetta væri gert hér á Íslandi skiljum.
1: Já, svo það sem að færiðingar gerðu líka að sko það var þannig að hvort það var Paul Watson eða einhver sem var að þar sem var verið að kynna þessa áætlanir að hindra að færeyingar getur verið að veiða grindina að þá var það útlista þannig að það yrðu engin átök vegna þess að vopn samtakana sí Shepard á þeim tíma og sennilega þá það væru myndavélar myndbandstæki tölfur og einhvers ólega já, góði spýtbátar að sko færeyingar gerðu þessa græjur upptækar á þyrri forsendu að þetta væru vopn og það væri samkvæmt yfirlýsingu hérna sí Shepard manna sjálfra.
0: Já.
1: Þannig að þeir væru búin að lýsa þessu yfir sem vopn og færeyingar væri í fullum rétti að afvopna þá með því að,
0: já,
1: að gera upptæk vopnin og þeir meiri sér að náðu einu skipi.
0: Já, á þessu forsendu.
1: Já.
0: Já. Já, og þeir eru svona grjótarðir í þessu. Hérna, en sjáðu eins og þetta mál núna sem hér á Íslandi í Reykjavíkurhöfn núna. Að þar talað að lögreglan hafi tekið tösku annar þeirra og þar sem hafi verið í matur og vatn. En lögreglan aftur á móti er að leggja hald, hún er ekki að gera þetta upptækt, hún er að leggja hald á þessi tæki sem þau eru með í sko ég erum með það fyrir augum að þau geti verið með sprengjur og skali efni þannig að þetta er ákveði öryggisjóna með sem lögreglan hefur þegar hún tekur þetta.
1: Já, þetta er hennar hlutverk.
0: Já.
1: Það er að ganga úr skugga að þarna sé ekki verið að beita neinum vopnum eða neinum sem getur skaðað.
0: Já, já. Eins og sprengjur og annað.
1: Já, en einhverja hluta vegna hefur þetta fólk, þessar dömur, með skils nú önnur þeirra sé búsett á Íslandi.
0: Já, já.
1: Það dvelja allavega við á Íslandi.
0: En það eru erlendir ríkisborgarar.
1: Já, já, já. Önnur er frá Íran.
0: Já, já.
1: En búsett í Ítalíu.
0: Já.
1: En ég held hún sé frönsk, þessi sem dvelur á já. Íslandi. En þær þekki ekki betur til hlutandi að vinna ekki heimavinnuna betur en svo að sko þær fara á kolvitlausum tíma í skipin
0: já.
1: Út af því að það er búið að vera bræla frá því að þær
0: já, já.
1: Klöngruðust þarna upp
0: já, já.
1: Og þess vegna hefði engin bátur farið út á þessum tíma
0: já. Já, akkurat, þannig að þær eru eiginlega að sko koma sér í sjálfheldu núna bæði matalausar og kaldar og raktar, kannski vansvefta eftir rúman, já, fer nú að vera einn og hálfu sólarhringur.
1: Já, svo spyr maður sig hver staðan verður þegar að kemur að því að þær þurfa að nota klósett.
0: Það er örgulega búið að reyna á það.
1: Kanski.
0: Skildum við að rækla.
1: Já.
0: Á þetta löngum tíma. En hafa, er það þá vísbending að þær hafi treyst í og treyst á það að reyðu sóttar strax og handtekna strax? Það hafi feilreiknað sig í þessu?
1: Já, þær hafi alveg feilreiknað sig í þessu og en það er eitt sem að sko er kannski klaufalegt hjá íslenskum fjölmiðlum og meðal hans hérna hjá okkur núna
0: já.
1: Það er að vera að segja mikið frá þessu, sko þær frá athyglina
0: já, já.
1: Og það er eitt af því sem þær er að sækjast eftir
0: já.
1: Það er að vekja athygli og fá athygli
0: já.
1: Og núna í nokkra daga er þetta búið að vera fyrsta frétt í flestum svona ljósvaka
0: jú, og í kastljósi strax og annað sko ríkisútarpi sinti þessu strax á fyrsta sólarhringnum alveg þannig að þetta er svona búið að vera mikið í fréttum fyrsta frétt
1: já. Og svo er önnur þeirra sko hún er kvikmyndagerðamaður
0: já.
1: Og mér þykir líklegt að hún láti einhverja á sínum snærum sko mynda það sem er að gerast þarna í þeirra samskiptum við lögregluna og Íslendinga.
0: En það er koma hingað, á hvers vegum eru það?
1: Þær er á, sko, það er þannig að þegar að þessi Sea Shepherd liðar stóðu vaktina í Færeyjum, tvö sumur í röð,
0: já.
1: Þá sko vinguðust heimamenn við sumaðir eða semst að það voru bara gefnar út yfirlýsingar af stjórnvöldum að Sea Shepherd liðið væri það væri gestir
0: já.
1: í Færeyjum og það ætti að taka á móti þeim sem gestum að það væri sama þó að þarna væri ágreiningur að þá væri þetta gestir
0: já.
1: og sko allir þarna í þessum 30 manna hópum sem voru að þeir héldu úti svona dagbókum á Facebook og Twitter og allir því og þeir fóru fljótlega sko undrast það og segja frá því í undrun hvað færeyingar væru almennilegir
0: já.
1: Að þeir hérna væri svo þægilegir og kurteisir og bara vinalegir og voru að hrósa þeim fyrir það og síðan fóru þeir líka að sko að posta ljósmyndum af færeysku landslagi sko færeysk landslagi er mjög flott flott og fjölbreytt og það er meira sér svo flott að það er notað í nýjustu James Bond myndinni færeysk landslag og þegar var verið að spila trailerana fyrir James Bond myndina þá var alltaf sko vera að sína landslagið í Færeyjum þetta flotta landslag og þeir fóru að þessi sjöpartliðar fóru að sko hampa því hvað margt landslag væri flott og sína myndir af því og þá brást hann illa við hann Paul Watson og hund skammaði þá fyrir að vera að annars vegar að vingast við færeyinga og hins vegar að vera að hrósa bara viðverunni þarna og hann gaf þeim fyrirmælum það að skilgreina færeyinga sem óvinni og þeir ættu alfarið að umgangast þá sem óvinni en fólki hlíti ekki og þetta leiddi til þess að Paul Watson sagði sig úr Sea Shepherd hann gaf út þá yfirlýsingu það er reyndar einhverjir sem haldaði fram að hann hafi verið rekin úr Sea Shepherd en hann sjálfur hins vegar sko sendi frá sér yfirlýsingu sem verður ekki skilin öðruvísi en þannig að hann hafi ákveðið að hætta eða hann sérst sagði það að þegar að félagar sínir í Sea Shepherd væri ekki að hlýða hans fyrirmælum að það væri hans sem að væri í forsvari fyrir samtökin og það allt saman en þegar að hjörðin væri ekki að hlýða sér að þá væri ekki annar kostur heldur en að yfirgefa hópin og hann fór til Bandaríkjana og stofnaði þar hóp
0: sem er nýtt Sea Shepherd
1: þetta heitir einhvað John Paul einhvað meira ég man ekki alveg hvað það er
0: en þetta er hóp, það er sá hópu sem að þessa stúlku tilheyra
1: það er tilheyra þessu nýju samtökum og en já, ég ætla að bæta því við að þegar að sko Sea Shepherd var hérna að sko þeir voru undir hérna djamaískum fána
0: já, á sínum tíma
1: já, nei, nýju samtökin
0: já,
1: nýju samtökin að þau voru undir djamaíska fánanum
0: já
1: og svo þegar að Paul Watson kom þarna um daginn og hann var með voða yfirlýsingar sko að hann ætlaði fara til Færeyja og afstýra grindar hvaladrápi og færeyingar eru ekki sínt nein vettlingatök að þetta eruði bara full alvara að stöðva þetta og svo hérna sko fóru þeir já þeim var tilkynnt að færeyskum stjórnvöldum að ef þeir kæmu inn fyrir 12 mílna landhelgi að þá yrðu þeir teknir til fanga og en svo kom þarna vaða og þá sko reyndu Paul Watson og áhöfnin þarna reyndu að fæla hana
0: já.
1: Og það gerðu með því að fara inn fyrir 12 mílunar
0: já, já.
1: Að því þegar þeir eru varir þá var vaðan komin inn fyrir
0: já.
1: 12 mílunar og þá kom komuð þarna tvö varðskip færeysku varðskipin og sildu á fullri ferð að Tom Watson og félögum
0: já.
1: Og þá settu þeir bara í spýtgýr.
0: Já, ég sá myndband af þessu.
1: Já.
0: Þá bara gáðust þeir upp og voru fljótir að láta sig hverfa.
1: Já, og lét ekki staðar nummið fyrir þeir voru komna til Hull.
0: Já.
1: Og Englandi.
0: Já.
1: En færeysk stjórnvöld fylgdu þessu eftir
0: já.
1: Með því að krefjast þess af djamaíska djamaísku stjórnvöldum að taka Paul Watson af lista yfir þá fánabera
0: Já, þess lands
1: já,
0: já,
1: og eflaust hafa þeir þurft að útskýra þetta fyrir þeim nema það að þeir djamaísku brugðust snöggir við og bönnuðu Paul Watson að nota djamaíska fánan lengur og þá eru þeir einlega kyrrsettir í húl þegar þeir hafa engan fána til að sigla undir nema það svo á dögunum þá var þessu fyllt ennþá betur eftir að færeyskum stjórnvöldum það var að skipstjórinn sko, Paul Watson er ekki skipstjóri sjálfur að skipstjóri bátsins að hann var núna á dögunum sektaður 3 milljónir íslenskra króna
0: Já, já.
1: Fyrir meðal annars brot á tollalögum að því hann fóri inn fyrir 12 mílunar að þá ber honum að framvísa sér til tollsins en ég sá reyndar að hann var að áfríja þessu til hæstaréttar
0: já,
1: landsréttar
0: já, já. Heita. Þannig að sko færeyingarnir bara bæði þeir handtakað á þeir flytjað yfir og aðra eigjur skiljað og þar eftir
1: já.
0: Alls lausa
1: já, já.
0: Já. Og hérna nei að því að nú vera að tala að lögreglan hafi tekið tösku annari að það þykir svona mikið mál þrátt fyrir allar öryggisrástafni sem lögregla verður að gera en þannig færa það bara flytjað á hérna þyrlum yfir aðrar eigjar
1: já, já.
0: Þannig að eða við til dæmis eða Íslendinga tækju þessa stúlku núna og færu með þar inn að Vatnajökli og skildu þar eftir þá væri það í lagi
1: það væri refsilaust því svo fylgdu færingar þessu eftir með, þegar þeir voru að allir sem þeir handtóku
0: já.
1: Að þeir fengu sko sekt
0: já
1: Og það var alveg, það var ekki alveg jöfn upphæð á alla en þetta var alveg kannski 600.000 íslenskar krónur sem einstaklingur.
0: Þannig að þeir fara ekki aftur.
1: Nei, það er ekki gaman að tapa pening.
0: Akkurat, en það er einmitt þetta, Jens, spurningin þau skilaboð sem að við sem þjóð sendum til heimsins undir svona kringumstæðum. Að núna sjáum við að þetta eru sko ellendir aðilar þeir eru að koma á vegum ellendir að samtaka sem eru atunum mótmælendur þetta er fólk sem að náttúrulega er með sko fullu launum fyrir að gera þetta og þeir safna og styrtar fjármunum til að framkvæma svona
1: Já.
0: Og þannig að þetta eru svona ákveðin tegund af hryðjuverkum, skemmdaverkum sem eru að valda
1: Já, þetta er allavega skemmtaverk
0: já.
1: Og sérstaklega ef það nær til þess að þeir séu að náu að stöðva að koma á einhvern hátt veg fyrir það að hvalbátar komist út á þeim tíma sem að gott veður í leifir.
0: Jú, en akkurat í þessari sömu Reykjavíkurhöfn, þá var hvalbátum sökkt í höfninni,
1: Já.
0: Þannig að lögreglan þarf að hafa alveg sérstaklega mikinn viðbúnað með tilliti til öryggissjónarmiða og skemmdarverka og annarra hluta.
1: Já, það hennar hlutverk algjörlega.
0: Ég segi það að þetta sko svona sami forustu sauðurinn sem þarna stýris.
1: Já.
0: Og svo fara þær þessar konur þarna út í þennan leiðungur að fúsum og frjálsum vilja og jú að svo bendir á vilja fjölmjöla athygli og mér helst lögreglan á að fara að færa þeim mat þegar þeir komnar yfir ólöglegt svæði sem það eiga ekki í þetta bara svo húsbrot í raun og veru
1: Já.
0: Upp á landi að á þó lögreglan að fara og færa viðkomandi mat á í heimildarleysi
1: voru það ekki þær sem voru óskiptir því að lögreglan færi þeim mat eða einhverjir
0: þeirra ég voru ekki einhverjir á hangandi þeirra þetta eru nokkrir virðist vera nokkrir íslendingar en svo eru einhverjir útlendingar þarna meðal annars normaður hann komin hingað
1: já ég sé að hann svona einskonar eins og talsmaður hópsins
0: já sem nú svona út að fyrir sér daldi furðurveld að hver hann er ekki að mótmála bara í Nóri.
1: Já.
0: Hefur nú bara ástæðið því þeir að veiða heil mikið, sko.
1: Já, og sko, þeir í Nóri þeir meðal annars slátra grindkulum.
0: Já, já.
1: Og því ég hef séð í færeyskum verslunum, sko, í færeyum má ekki selja færeysk grindakjöt í verslunum. Mm-hmm. Það má ekki selja það, en að það allt gefið, skipt upp á Já. Milli íbúa og gefið.
0: Já.
1: En ég hef séð í færeyskum verslunum sko norskt grindarkjöt til sölu.
0: Já.
1: Og þeir reyndar, hérna, það var eitt af mörgu sem var að Pól Votsson til háðungar.
0: Já.
1: Þegar að þessi tvö sömur, það sem að stóð hópur, að reyna að sporna gegn grindakvalinu kvalinum að þá var einhver í hópnum sem að sko tók mynd af norsku grindarkvalstrápi grindarkvalskjöti að tók mynd af því og Pól Votsson sendi þetta út allt myndina og sagði að þetta sannaði það að færeyingar væru að ljúga þegar þeir heldu því fram að færeyst grindarkjöt væri aldrei selt í færeyjum og þá var bent á það að þetta var norskt grindarkjöt
0: en það hvað þóraðir ekki að vera í Noregi að mótmála eða
1: þetta nú í eitthvað litlu mæli þar í samaburði við færeyja en
0: Nei, það eru fleiri, það eru meiri veiðar í Norri.
1: Nú er
0: Já, það eru fleiri dýr á ári. 8600 dýr á ári í Norri.
1: Af grind?
0: Nei, ekki grind, heldur langreitt.
1: Já. Nei, ég held að það sé frekar lítið sko grind
0: í
1: Norri, þó að þeir slátran og nýtana og seljana.
0: Já. Það var og, en hérna, Jens, já, við höldum áfram þessum vangaveltum þessa stöðu sem er bara fáránlega, hún sé komin upp, en hún er einhvað síður og spurning hvernig við Íslendingar ætlum að bregðast þessu og hvaða skilaboð við sendum út í heim fyrir bráði.
1: Já, og það er spennandi að vita hvert framhaldið verður.
0: Já. Þetta er það nefnilega, en þeir að hlusta út á sögu Arthur Kallstóttir að tala við Jens Guð, bloggara sem að þekki vel til mála í Færeyjum og við erum að svona segja frá eins og málu sem að tengjast þeim og grindakvalsveiðum, mótmælum og öru og líka sömuleiðis við bröð hér á Íslandi. Við fáum auðlýsingar og komum svo aftur á eftir og höldum áfram.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: En komið þið sæl aftur fyrir að hlusta á útvarpssögu. Arthur Karlsdóttir að tala við Jens Guð, bloggara. Við erum að tala um færeyinga og hvalveiðar þar og mótmæli og svona uppákomu sem að hafa átt sér stað þannig færeyjum. Jens, það hérna, það var nú frægt þegar hún kom úr sænska leikkonan Pamela Anderson.
1: Já.
0: Og hún átt að hafa þessi áhrif að bara því menn myndu hætta veiðum bóstarlega.
1: Já, hún er...
0: Það er svo spurning hvernig við fáum einhverja álíka hingað í heimsók.
1: Já, sko, hún er reyndar kanadísk.
0: Já, og, já, gott og vel.
1: Já, en það er eins og með hálf minn hún sé af sænsku mættum.
0: Já, ég held það nefnilega.
1: Hún er allavega ljósærð.
0: Já, já. En hvað segirðu? Hvernig...
1: Já, sko... Sí Shepard fengu hana
0: Já.
1: Og einhvað fleiri fræga leikara sem ég kann ekki nöfnin á, það var einhver sem hefði búið frægur úr unglinga sjónvarsseríu sem heitir Beverly Hills.
0: Já.
1: En Pamela og Sánaungi líka, sko þeir heldu, þau heldu svona blaðamannafund.
0: Já.
1: Sem var alveg ágætlega sóttur því Pamela er þekkt, mjög þekkt leikona.
0: Já.
1: Hún var í einhverjum, hérna...
0: Hún var Playboy leikona líka.
1: Já, og hvað hétta einhvað strandverðir eða einhvað svoleiðis.
0: Já.
1: Sem að, hérna...
0: Já.
1: Var svona unglinga sjónvarpsserja sem gekk held ég í nokkur ár.
0: Já.
1: En, já, já, þetta var þokkalega vel mætt á þetta og... Og hún leifði sko spurningar og andsvör.
0: Já, já.
1: Og þeir áttu nú ekki vandræðum færeyingar með að reka von í hana ýmsar hugmyndir sem hún hafði um þetta allt saman.
0: Já.
1: Þannig að hennar heimsókn varð ekki sí Shepard til framdráttar og það var líka annað sem gerðist, það var að þegar að Pamela var þarna, að þá varð hún hrifin af hérna færeyska landslaginu.
0: Já, já.
1: Að hún fór að kaupa sko landslagsmyndir.
0: Já.
1: Og svo, já, er eitt færeyingur sem hefur sérhæft sig í að taka neðansjávar ljósmyndir.
0: Já.
1: Og framkallar þær á mjög stórt svona kannski eins og tveggja fermetra pappír.
0: Mm-hmm.
1: Og hún fór að kaupa einhvað af þessum myndum hans.
0: Já.
1: Og gat ekki á sér setið að sína áhangendum sínum hvað þetta væru frábæra myndir.
0: Já, já.
1: Þannig að hennar heimsókn varð bara ágætt ferðamannaauglýsing fyrir
0: Já,
1: færja.
0: Það verið enda þannig. Þetta var árið 2014, þetta sem við erum að tala um.
1: Já, svona langt síðan.
0: Já.
1: Já.
0: Og þeir allu, sko, eftir því sem að sagt ég nú að googla þessa fréttir í kringum þetta og það er nú sagt að það hafi verið sko ýmsi sjálfbúðaliðar sem hafi fyllt í kjálfarið og þau hafi sko verið að þeir hafi sko labbað um í flæðamálinu, þau hafi labbað um til að vekja athygli á sig.
1: Já, og sérstaklega fyrra sumarið sem að var staðin vakta þá, sko, þeir vissu voða lítið þessir sí Shepard liðar, hvað þeir voru að gera. Og til að mynda var það einu sinni að það var franskur náungi sem var undir stýri og var búin að leigja sér jeppa og svo var hann að keyra þarna eitthvað nema misti bílinn út af veginum og bílinn fór svona smá út í móa en hann valt ekkit eða neitt svo leiðis en þá hljóp þessi bílstjóri upp í fjall.
0: Já.
1: Og þeir skildi ekki dýði einhverjir færeyingar sem sáu þetta.
0: Já.
1: Og þeir bröltu til hans og þá hafði þessi náungi aldrei sko keyrt á öðruvísi vegi en alveg spegil sléttum vegi og en hann þekkti það úr kvikmyndum að bílar sem fóru út af að þeir gætu sprungið þannig að hann var að forða sér á hlaupu mynda því að verða fyrir sprengjubrótum
0: En þetta sem sagt, þetta hafði ekki upp á sig, það dró ekki úr veiðum eða neinu slíku.
1: Nei, það sem...
0: Framt fyrir að fá Pamelu Andersson þarna í heimsókn.
1: Já, sko, það sem gerðist var að fyrir þessa uppákomu, þá voru að færeyingar að fá svona 50-60 þúsund ferðamenn á ári og... Þetta sveiflaðist náttúrulega dálítið til, það ekki alltaf nákvæmlega margir á hverju ári, en það var svona sveiflaðist 50-60 þúsund. En í kjölfar þessa, þá óx ferðamanna straumurinn í 400 þúsund.
0: Já. Þetta ég nú bara... Það hringja bara allir símar hérna.
1: Já, þetta bara ágæti stisko.
0: Já, það er nú vonðu að segja það. Ég byrst nú velveringar á þessu, þetta var nú svona, já, og þarfi. En, Jens, við, sko, það er líka fleira í þessu. Það er eins og með þessa heimsók Pamelu Andersson og þeirra að komu og það er síðseppar. Þessi nýju samtök hans, þeir ætla bara að halda áfram að það sem frá var horfið og núna þess ég segi þau fara að senda konu svona að gera það er mjög sjálfgæft.
1: Já.
0: Er það ekki?
1: Jú, reyndar þeir sem stóðu þarna vaktina í færium að það voru nú nokkrar konur með í þeim hóp og ég þekki það ekki sko kannski eru konur viljúri að vera í svona samtökum heldur en karlar
0: Já, það er spurning sko
1: Já, ég veit það ekki
0: Nei, þetta skoðum eins og hérna, það kom upp í kringum Káranhjúkavirkjun, það voru mótmæli og
1: eitthvað slík Já, það voru mest karlar
0: Já, en þó konur eitthvað líka
1: Jú
0: Og það er svona, já, það er svona bara, það var eins og það var.
1: Já.
0: En hins vegar að þetta sem við erum að sjá núna, að þarna eru sko ellenda konu sem að jafnvel þekkja lítið íslenskar aðstæður og kuldan hérna, þær eru bara nánastu frostmark, þær eru að fara sér að voða sjálfar.
1: Já, þær eru að ganga mjög nærri heilsu sinni.
0: Já, En þá er spurning hvernig það verði þá túlka, hvort að það sé þá ekki bara, verði ekki sett fram eins og það sé lögreglun að kenna fyrst þeir kom ekki með matilera eða bálinga.
1: Já, það er spurning hvernig verði spilað úr þessari stöðu sem í dag og hvað þær hafa langt úthald eða Kristján Loftsson, hvað hann hefur... mikið eða lítið umburðalindi gagnvart stöðunni
0: já, það er náttúrulega bara svo, hann hefur sagt víst að þeir getur náttúrulega ekki farið í brælu út en eitthvað er það að undibúa það auðvitað að fara því að þannig hver dagur með dýrmætur og lögreglan hefur verið að fara með búnaði, það er kannski meira björgunabúnaður ef að þær fara niður og kannski detta í stiganum annað þær þurfa að koma sér sjálfar
1: Svo voru einhverjir að segja frá því sem voru þarna áhorvendur eða hvort þetta var einhver, ég skilst að sjónvarpið að stöða tvö er einhver sem er beina útsendingar.
0: Já, stöða tvö er vísi.
1: Já, að það voru einhverjir að segja frá því að sko hásetar, sem ég hafa sagt, þetta væri greinilega hásetar sem voru að koma með ímislegt
0: Já, þetta er náttúrulega þeirra vinnustaður og þessum er það sko er að fara ólulega inn á atvinnusvæði þetta er svo komin óbúin gestur í eitthvað fyrirtæki
1: Einmitt.
0: Ég hrættum að fengi enginn að gera það og ekki ætlast til þess að lögregla myndi færa matangar
1: Nei.
0: Nei Þetta er ekki þörfisi En þannig að þetta er, já, þetta er svona dálítið dæmalaust mál allt saman.
1: En, já, en ég verð ekki varfið í erlendum fjölmiðlum að það sé verið að, að þetta hafi náð inn í erlenda fjölmiðla.
0: Nei, nei, ekki að, sko það náttúrulega líka þau auðvitað reyna að koma sér erlenda fjölmiðla með myndum og öðru slíku af því þarna þessi útlendingar sem eru með, þeir reyna náttúrulega að koma sér inn í fjölmiðla í sínu landi og sjálfsagt undir því, þeim formerkjum að lögreglan hafi þarna tekið töskuna af annari þeirra og þá heitir að tóku mata birðir af henni í stað þess að segja að lögregla var að vinna vinna sína og var að koma í veg fyrir þau væru með sprengjur og annars lít hérna spilliefni. Þetta eru fréttina sem vantarlega berast og eins það að lögregla hafi ekki fært um mat.
1: Já, en sko ég veit ekki undir hvaða ráðun veitir það heyrir en sko Íslendingar ætti að verða fyrri til að senda á heimspressuna sko viðhorf Íslendinga.
0: Já, já, já, einmitt, það væri rétt að gera það.
1: Aðstæður og það allt saman.
0: Já, já. Það eru náttúrulega, það eru bara ein ábyrð þarna og koma sér sjálfar í þessa hættulegu aðstæður.
1: Já, algjörlega.
0: Og ítrekka búið að bjóða en það komið þær niður og þá fá þær mat og vatn og læknis aðstóð.
1: Já, lítur að enda með því að þær þurfa yfirgefa svæðið.
0: Já, já, það er nú það sem væntanlega gerist, ég held það því að það er greiðlega búið sína síðan lögreglan allar ekki og ekki landhelgisgæslan.
1: Nei, ég vissum að sko færeyska lögreglan hefði verið mjög snögg að afgreiða þetta.
0: Já.
1: Svona miðað við þau vinnubröð sem að maður fylgdist með.
0: Já, já. En hvernig hins vegar var með færeyingana, hvernig svona almennt, hvernig voru færeyski fjölmiðlar, hvernig tóku þeir því að þeir til dæmis tóku þessa mótmælendur og upp í þyrlu og fluttu og bara eitthvað afsíðis? Já, hvernig skrifu færeyskir fjölmiðlar?
1: Færeyskir fjölmiðlar voru bara stoltir af framgöngu og færeyska sjónvarpið og svona var að sýna myndir af þessum handtökum og það sama voru dagblöð að gera og ég held bara að alveg og reyndar er það þannig að nánast allir færeyingar með mjög fáum undartekningum þá eru færeyingar fylgjandi grindhvals drápi og þeir þegar svona almenningur og fjölmiðlar að þeir stóðu alveg með sko færeysku lögreglunni og voru svona pínulítið að gera grínað að sé Shepard liðum fyrir þeirra fáfræði og það allt saman sko og líka það að þeim varð ekkert ágengt
0: það er nú það

0: líka að þeir svo, Paul Watson og þessi hópur og þessi samtök að þeir sko þeir nú eitthvað að borga þessu fólki sem að gera þetta heldur að þeir reyna að kaupa fjölmjölum fjölum
1: það alveg líklegt en sko það með svona samtök eins og þessi nýju samtök Paul Watsons að það streyma til þeirra peningar
0: já
1: frá aðalega svona kvikmyndaleikurum og tónlistamönnum og
0: já
1: já og mönnum sem hafa orðið auðmenn af
0: já.
1: Því að selja einhver list og til dæmis þarna leið og Paul Watson fer úr Sea Shepherd
0: já.
1: Að þá hann farinn að kaupa strax þetta flotta og hraðskreiða skip
0: Já, akkurat, já
1: Þannig að það vantar ekki peninga hjá þessum samtökum
0: Nei, nei, þið er náttúrulega sko, æsa allt og allir við sjáum alveg æsingin og múæsingin á pakku svona
1: já.
0: Að þetta kom svolítið glögglega í ljós í kringum bara ég kvalveiði ákvörðun ráðherra að þetta bara fólk í æsingi að hans að jafnvel að gera sig grein fyrir því að þá allt í henni var það á móti kvalveðu með vissi ekki út af hverju.
1: Nei, en það er nú dáldið umhugsunar vert að þar sem að mest gagnrýni kemur á ég bæði færeyinga og Íslendinga fyrir kvalveðar
0: Já.
1: Að það er frá Bandaríkjunum og Bretlandi en þetta eru jafnframt þær þjóðir sem að eru mest ferðamenn hérna á Íslandi
0: Já Það er nú það
1: Já, en almenningur í Bandaríkjunum til dæmis að þarna einhver staðar í kjölfar þess að hafa staðið þarna í Færeyjum Sí-Sjöppart að þá fór færisk þungarossljónsveit sem heiti Týr sem átti rosa vinsællag Ormurinn langi
0: Já.
1: Að svo hljónsveit fór í hljómleikaferð
0: Já.
1: Um Bandaríkin og Paul Watson hvatti almenning til þess að koma og mótmæla fyrir utan staðina þar sem að hljómsveitin væri að spila
0: Já.
1: En það bara mættu svo fáir ég held að þegar flestir mættu þetta kannski verið 12-14 manns
0: Já.
1: Og Paul Watson mætti sjálfur á suma stöðnar en almenningur bara streymdi á hljómleikana
0: Já.
1: Og þetta snerti talið ekkert og þannig er það í þessu löndum að eins og sést á túristmannum að þó að einhverju sé að mótmæla kvalveðum Íslendinga og hvetja til einhvers konar sniðgöngu á íslenskum vörum og svona
0: Jú, þetta er fyrst og fremst fjölmila áróðurinn sem það er treyst á og eins og núna það verið að segja okkur frá kvikmyndastjörnunum við Hollywood eins og sem það líka núna á samfélagsmiðlum að þá segir fólk bara ekki vilji fara á mynd með DiCaprio eftir þetta
1: Nei.
0: Þú veist, þetta virkar í báðar áttir
1: Já, það gerir það og ég sko að þó að hann sé frægur með einhverjir yfirlýsingar að þá er hann ekkert að breyta sko viðhorfum almennings í heiminum á þessu og ég sá að þeir sem að voru taldir upp með honum
0: Já.
1: Að þetta voru ekki frægileikarar
0: nei, akkurat
1: maður þekkti fæsta Já, þetta er til fæstra
0: Jú, þetta er nú svona það er bara að nota einhver eitt sem er þekkt hann og svo sagt þessi einhver fjöldi með þekkjum hvernig þetta er sett fram
1: Já, það er maður þarf ekkert að óttast að þetta lið gera einhvern skurk
0: Nei, Heyrðu, en Jens, tíma okkar búin og gaman alltaf að fá þig og, og fræðast færir og, og þetta mál, þetta alveg dæmalaust og við bara höldum áfram að fylgjast með hversu mikið sem við tölum

0: nú það í heilum þáttum en sjáum til.
1: Já, og það verður gaman að heyra lag með Ævöru, það ekki?
0: Jú.
1: Ég veit.
0: Já, hérna, ætlum að gera það og við erum svolítið svona orðin tímalega illa sett en sjáum hvað þú komið ekki að.
1: Ok.
0: Takk fyrir.
1: Takk.
0: Já, blessaður.

0: Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mér Kristinn Sigurjónsson, hann rafmagns- og efnaverkfræðingur. Við ætlum að ræða raforkuna og orkumálin yfir höfuð, svo langt sem það nær. Og jafnvel eitthvað mikilvægi landgrunnsins hér. En góðan dag Kristinn og velkomin á sögu.
1: Takk að fyrir að leiða mér að koma að stað og ég vil... þakka hlustundu sögu fyrir að hlusta á mig
0: Já, erðu en hérna Kristinn, það nú sem ég sagði að það raforkan og það vera kvarta nokkuð undan því að bara það sé orðið svo dýrt að rafmagni hérna og bara fólk veit bara að fá skýringa hvernig stendur á þessu
1: Já
0: Átti ekki að vera bara miklu ódýrara það sem við framlegum allt svona sjálf og
1: Sko, það sannig með rafmagns framleiðslu á Íslandi, hún talsvert ólík því sem gerist í annars þeirri heiminum. Þegar við byggjum okkar virkjarnir, þá það stíflur sem mjög dýrar, jarðgöng, það svo spennust orkuverin, svo þarf að spenna þetta upp í háa spennu, flytja langa vegalindir og spenna aftur niður. Þessi kostnaður fyrst og fremst stofnkostnaður, ekki rekstrarkostnaður. Vegna þess að þegar búið að byggja þetta, þá eru öll rekstrarútgjöld búin nema afborganir af lánum.
0: Já.
1: Þetta gerir það verkum að það er ekki sem réttlætir að hækka verð á þessu vegna þess einhver hráefniskostnaðar. Eins og gerist það sem þú ert með olíu, kól eða dísil, kjarnorku, þá var það aðal kostnarum þar kostnan á eldsneytinu en orkuverið nærri byggðinni. Það enga stíflu, það enga flutningslínur, neitt svoleiðis í líkingu við það sem hérlendis. Þess vegna það mjög undarlegt að við skildum fara í gegnum svona gríðalega miklar sko verðhækkanir þegar sko verið framleiðum rafmagn sem sko næstu því 10 sinnum meira heldur en almenningur notar. Sko, almenningur notar 1/5 af því rafmagni sem Landsvirkjun framleiðir og þetta allt saman þar sem maður myndi kannski segja sokkin kostnaður. Ég vil bara nefna sinn dæmi að þegar Búrfell var byggt Þá var gerður samningur um raforkukaup við Ísal
0: Já.
1: Og það var haft á orði að þessi samningur myndi borga virkjuna á 20 árum. Nú eru komin 50 ár síðan við byggðum þetta, byggðum Búrfellsvirkjun, þannig að það má segja að landsmenn eigi Búrfell skuldlaust og hún geti framleitt rafmagn fyrir alla almenningi landinu en samt hækka verðið eins og við verum að kaupa olíu og þetta steinst engin rök
0: en það ekki inn á sama markaði allavega
1: nei ég bara segja að þetta pólitísk ákvörðun nú ég vil benda á það að sko hugmyndir mannsins það markaðurinn að leysa þetta vandamál. Sko markaðurinn getur verið góður þar sem markaðslögmálin gilda. En markaðslögmál gilda alls ekki rafmagn. Eitt að grundvallar atriðum markaðslögmála að þú getur alltaf framleitt eins mikið að vörinu eins og vilt.
0: Já.
1: Það gildir alls ekki rafmagn. Annars sem gildi líka markaðsvörur það að þið verðir sko hækkar að þá getur dregið úr neyslunni úr innkaupanum bara nefnir sem dæmi ef farsíminn sko hækkar í verði þá býður með að endun í að farsíman annarkvert ár og gerir það þriðakvert ár en það gildir bara alls ekki rafmagn ef rafmagnsverðið hækkar þá verður að borga bara meira þú getur ekki keypt minna rafmagn
0: af þetta neysluvara
1: þetta nauðþurftavara þetta ekki markaðsvara, þetta nauðþurftavara og það virðist vera sem það sé algjörlega pólitísk ákvörðun til þess að safna fé ég vil nú meina það að þetta sé líka hluti af það sem við köllum kolefniskirkjan eða loftlaskirkjan að menn eru svolítið að nota ýmis rök til þess að réttlæta þetta viðhorf að það sé heimsendir handa við hornið ef við bregðust ekki við með sköttum.
0: Já, en það svona spurning, sko hvort að raforka ætti að vera skilgreind sem svona grunn innviður frekar en hefðbundið markaðsvara.
1: Já, já, sko, algjörlega, já. Sko, rafmagn er svipað eins og vatn, þú getur ekkit, sko, verið, sko, án þess. Og það má segja að þú getur þó frekar, sko, stjórna vatnsnotkun heldur rafmagnsnotkun. Mm. En við vitum það að það sem vatnsnotkunin var markaðsvætt, að það snar hækkaði verðið. Eins og það var ykkur ríkjum Suður Ameríku og ég kvart ekki líka í hérna í Bretlandi, Gylfið.
0: Já, akkurat.
1: Og svo kemur annað vandamál þegar svona markas sjónum við koma inn að rafmagn er þannig vara að þú getur ekki verið ánennar. Eins og ég sagði, það er ekki bara það þú getur minka neysluna. Við munum það þegar rafmagnið fór af í Portugal og Spáni, það gerðist í 3 daga,
0: já.
1: Að það verður algjör krísa í landinu. Þú getur valla að fara á klósið, þú getur að fara að skýta í kamra,
0: já.
1: Vegna þess að það er enga vatnsdælur.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta gera verkum að þetta er nauðþurftavara sem við verðum að hafa nánast bara eins og heilsugæslu kostnað, heilbrigðiskostnað þú hefur engin tök að því að stjórna eftirspurninni.
0: Nei, en var í því tilfell ekki Kristinn að því að nú nota þess aðalega sko, já bara vindorku og sólarorku að var ekki bara svo stillt að það var ekki nægileg framleiðsla
1: Nei, sko það hrundi kerfið
0: já,
1: það hrundi kerfið þegar daga menn voru að tala um hvers vegna hrundi
0: já.
1: Og þá voru kenningar það að þessar veður orkustöðvar sem var sól og vindur væri orðin það stór hluti að hérna kerfir ég ekki við það.
0: Og lengi að endur að ræsa kjarnorkuver.
1: Já, þegar svona kerfi hrynja þá er það svona viðtætt eins og gerist, þá tekur langan tíma að keyra upp aftur.
0: Mm-hmm.
1: Og það tók heldig 3 daga og það félag minn, hann var þarna í Portugal
0: já.
1: Og hann sagði það var hver geta að kaupa neitt. Og það var ekki það að vantaði, það var geta að kaupa kaldan bjór, þú gæst fengið sko volkan bjór. En það var öllu klósitum og lokað.
0: Já.
1: Sem þess bara sýni hvað þetta er.
0: Já. En einmitt að, sko, nú er þetta bara spurning um heimili og fyrirtæki hérna á Íslandi og nú var þetta einhvern veginn allt öðruvísi. Það var ekkit svo háramasreikningur inn í fyrirtæki og heimili. Það var ekkit svo. Svo skyndilega við þessa breytingu sem að mér skilst þessi krafa frá ESB að það verði sko, ég sett upp orka náttúrunnar og síðan veitur.
1: Já, sko, það gerist
0: það gerir að kostna svo háan.
1: Já, sko, það gerist með orkupakka 2.
0: Já.
1: Að þá er verið að aðgreina það sem við köllum framleiðslu á rafmagni og hins vegar að flytja rafmagni.
0: Já.
1: Þetta er nánast eins og þú værið með keksverksmiðju og svo værið þú með flutningabílsins sem flytur keksið til verslana.
0: Já.
1: Þetta er mjög sambærilegt. Það er ekki lengur hérna, það er ekki lengur keksverksmiðjan sem rekur flutningabílin, heldur áttu hún að geta hérna fengið hvaða sendibílafyrirtæki sem var til þess að flytja og svo öfugt að búðin gat keypt keksi frá mismunandi framleiðendum. Og við þetta að þá er þetta aðgreint sem framleiðslufyrirtæki og þetta byrjar að með minni með hitaveitu Suðurnesja sem hétt á HS,
0: bara HS
1: og því er skipt upp í HS orku sem framleiðir rafmagnið og svo HS veitur sem flytur rafmagnið til Reykjanesbæjar eða Keflavíkur eins og var þá. Síðan gengur þetta svona yfir fleiri fyrirtæki Rarik er skipt upp líka, nú heitir það Rarik og Orkusalan. Orkusalan framleiðir rafmagnið, það til dæmis andakilsvirkjun held ég séð frá þeim og þeir hafa mjög mikið af svona smávirkjunum, en svo Rarik sem flytur rafmagnið til neytandans. Og það sem er svolítið merkilegt að þetta gengur yfir öll þessi stærri orkufyrirtæki, byrjaði á HS Hitaveitu Suðurnesja, svo Rarik, svo kemur Norðurorka sem er skipt upp í Fallorku, sem er líka framleiðslu fyrirtæki og flutningsfyrirtæki. En orkubú Vestfjarða er svo lítið að þeir hafa ekki skipt upp sínu svæði. Og sama heldir orkubú Reyðarfjarðar eitthvað svoleiðis, já, lítið. En það sem er svolítið merkilegt í þessu það, að lang stærsta fyrirtæki í þessu dró lappirnar allra lengst að fara út í þessa framkvæmd og það var Orkuveita Reykjavíkur.
0: Já, hvernig stendur á því?
1: Og sko það er nú vona að þú spyrir, þeir báru því við að það hefði verið svo flókið. Og til dæmis að sum lánin voru í nafni sko sameiginlega fyrirtækisins og sumt var vegna flutningsins eða veitunar og annað vegna framleiðslunar. En mér finnst ykkur neginn að einað ástæðan fyrir þessu sú að með því að hafa þetta sameiginlegt að þá er erfur að gera grein fyrir kostnaðunum á bakvið rafmagnið. Sko, hluti af þessu kerfi var það að neytandinn, hann gat ákveða að kaupa rafmagni frá HS Orku en beði Orkuveitu Reykjavíkur að flytja til sín.
0: Já, það er
1: málið.
0: Já.
1: Og það er vegna þess að stóriðgjúksvæðinu og þar sér Orkuveita Reykjavíkur flutninginn. Það er bara regla því að það er ekki verið að leggja annan kapal jarðstrengd til mín.
0: En
1: rafmagni sem ég kaupi, það getur verið frá Andakilsvirkjun, Suðurnesjunum, hvað sem er, bara hver býður besta verðið. En alltaf verði ég að láta Orkuveitu Reykjavíkur flytja þar. Og þarna höfum við þetta vandamál að þessi flutningskerfi sem við köllum veitukerfi, þau eru í einokun og því er ekki að neita að þegar með því sama fyrirtækið þá er auðveldara að flytja kostna á milli. Sko það er mikið verið tala það með stóriðju, að stóriðju fyrirtækin flytji kostnaðin á milli eftir því hvar besta skattlagningin er þessotar.
0: Já.
1: Það nákvæmlega sama gerist í orkugerunum að þú setur hagnaðin það sem auðveldast er að fá hann og það er oftast það sem kunninn getur ekki farið annað og það er í flutningskerfinu. Ég búandi á Reykjavíkursvæðinu, ég get ekki sami við Rarik að fá að þeir flytja rafmagni til mín. En aftur móti þeir sem er að sögabústað, þeir verða að vesla við Rarik ef þeir eru á því svæði. Og þetta gera verkum að fyrirtæki farast hægt og rólega að hækka verðið, geta gert það á löngum tíma, eins og þau gera, án þess að fólki takið eftir. Og þetta er bara til að ná sér tekjur. Við, bara svo ég tengi þetta við fréttir sem við vorum með í nútímanum, þá bara gæra fyrir þetta. Þá voru miklar fréttir af því að olíufyrirtækin, sem eru þrjú olíufyrirtæki, sem selja rafmagn, að þau hafi gegnum tíðina hægt og rólega að vera hækka verðið vegna þess að gildi með olíuna svipa rafmagnið, þú getur ekki svo auðveldlega að minka það. Ef þú ert með atvinnurekstur eða fyrirtæki, þá verður þú að kaupa þessu olíu og þá kemur fákeppnin inni og allir sammennust það að hægt og róla hækka verði þess að auka tekjurnar. Og það skiptir engu máli hvort þetta eru fjársvelt, getur fjárvana sveitafjölög eða bara enga fyrirtæki. Það er engin munur þar. Þannig að ég held að það þyrfti að gera virkilega góða úttekt. Mér minnir að Þorstein Sæmundsson hérna fyrirvendi þingmaður Miðflokksins, hann var eitthvað að skoða þetta en því ekki að neita að það reynt að leyna þessum upplýsingum þessu kostur er.
0: Já, en, það nefnilega, Kristín, sko, það sem að fer ekki á milli mála bæði hjá heimilum og fyrirtækjum að allur þessi kostnaður, flutningskostnaður og vaskostnaður og kalt vatn og hætt og svo rafmagnið, að þetta er orðið miklu meiri kostnaður heldur var fyrir bara einhverjum 5 árum eða 10 árum.
1: Já.
0: Þannig að hvar liggur, hver er ástæðan? Og þá náttúrulega fer bara að horfa á sko eigandahópin og eigandur þessara fyrirtækis og Orkuveitu Reykjavíkur aðaleigandir og það Reykjavíkur og krafan í það að fá arðgreiðslu út úr Orkuveitunni og hún er yfirgengileg og þannig erum við kannski komin að hluta sem að þyrfti að skoða svolítið betur
1: og nú vil ég benda á eitt
0: já.
1: Það er alltaf að gerast að hinn eiginleg kaupandi hann sér ekki reikningin hann fer beint inn á kreditkortið eða bankakerfið það ekki einu sinni sendur reikningur ég var að fá ítrykku frá tryggingafélaginu sko sem ég var ekki hugmyndum að ég ætta að borga þá sendið SMS það var hérna í gamla dag þá kom reikningur það sástu kilovatt verðir
0: já.
1: Það var auðvelt að reka augun í það og taka fram, jafnir þóttu farið á heimasíðu og skoðið krónutöluna, þá segir hún ekki orkuverðin nema litlu hluta, já. Því það getur verið breytileg notkun.
0: Já,
1: þú þarft að sjá útprenta reikning þar sem kílóastundir stendur og ég til dæmis byrðum að fá sendan reikning fyrir lífeyrissjóðslánu. Þar sé ég bara á bunkanum hvernig skuldin og afborganir breytast. Þetta sérðu ekki með þessu rafrænum reikningsskilum, það sem sérð aldrei sko uppgeri og valla krónurnar sem þú drukkar
0: Akkurat og einmitt í þessu rafmagnsreikningum eins og að bara það kom þó fram það var til dæmis kjarnorka.
1: Já, já, já.
0: Að við vorum að borga fyrir kjarnorku.
1: Akkurat.
0: Hvað var það?
1: Sko, það
0: sko, ég meina, telst þetta eðlilegt eða er það bara að taka niður að, hvað er stendur á þessu?
1: Sko, það er þannig að það eru út af þessu koldjósi kirkju, loftlaskirkju að þá er verið að reyna að hvetja til framleiðslu á vistvænu rafmagni.
0: Já.
1: Skilum við. Og þar eru við Íslendinga nást eingöngu með vistvænt rafmagn af því að við notum ekkert olíu. Þá gerist það að fyrirtæki í Evrópu sem vilja framleiða einhverja græna orku, þetta gat verið gagn að vera hvað sem er, þeir þurfa að hérna flagga því að þeir kaupi grænt rafmagn, vistvænt rafmagn. En rafmagnir sem fá það kemur úr hérna kolorkuverinu í nágrenninu.
0: Já.
1: Og það er þannig með rafmagn að það er ekki alveg eins og með kexpakkan. Það er ekkit víst endilega sko, þegar ég kaupi kex þá veit ég hvort að kexi kemur frá Frón eða Freyju eitthvað svoleiðis eða salgeti frá Góu Nóa.
0: Já.
1: En þegar kemur rafmagni ég get verið að kaupa rafmagn frá Rarík. En rafmagn sem ég fæ kemur frá HS Orku.
0: Já, já.
1: Að þetta er bara eitt kerfi.
0: Já, en af hverju stendur þá rafmagn sem þú veist að fá kjarn borga fyrir kjarnorku?
1: Já, þetta kemur orðið.
0: Og það sem ég er að hugsa er þetta sjónhverfing?
1: Já.
0: Er þetta bara sjónhverfing til þess að fylla inn í og haka í boxin við að við séum að uppfylla þetta með grænu orkuna?
1: Já, þá gerist það. Þarna kemur að akkur rétt orðið, þetta er bara sjónhverfing. Fyrirtæki sem getur verið gagnaver. Segjum bara að þetta sé græn gervigreind og hún segir við eru vistvennir. Þá er hluta því að kaupa grænt rafmagn en orkan sem þið fá er frá kolorkuverinu sem er við liðina.
0: Já.
1: Þá kemur sko þessi flotta og snjalla sjónhverfing sem gríðarlega mikið bírókrati fyrir í. Það er það að við segjum að rafmagnið komi frá Landsvirkjun. Þóttum við vitum að það er engin steikvönda milli.
0: Nei.
1: En þá kemur næsta þetta gagnaver, það kaupir grænt rafmagn, en þá verður Landsvirkjun að segja, hluta okkar rafmagn er framleitt með kolum.
0: Já.
1: Skilu þið?
0: Já.
1: Og ég held að þið hafi boðið Alcoa að borga fyrir að geta að fá stimpilin grænt rafmagn.
0: Já,
1: ef þú sem neytandi, þú getur fengi á þinn reikning sem þú reyndar sérð aldrei því að hann fer beint inn á netið og svona það getur þú fengi að þú kaupir 100% grænt rafmagn en þá þetta borga örlítið meira fyrir það það þetta kolefnisgjald en af því allir Íslendingar vita það að allt rafmagn okkar grænt þá standar ekki í þessu og svo sjáður þetta aldrei reikningin skilum við en ég held að Alcoa hafi Landsvirkjun alltaf held ég að rukka þá ég vil taka fram þetta sagt án ábyrðar en mér minni þetta hafi Alcoa sem fyrir austan og Landsvirkjun vildi að þið borguðu meira og fengju stimpilin og það allir rafmagn og allt rafmagn í Íslandi grænt skilum við þurfum ekki að tenna stimpil skilum við og neytu þessu
0: en það til dæmis það er svona umhugsunarvert einmitt líka í þessu Kristín að til dæmis bara með hlutverk okkurveitur Reykjavíkur veitna á orku náttúruna hvert er hlutverk þessara fyrirtækja þurfum við þetta allt eða hvaðan kemur
1: Nei, þessi sko, þetta kemur þetta sjónhverfingar sko bírókrati og það sem við verið að gera að þessi fyrirtæki þau fá auka peninga átt af því þau fá sko til viðbótar til viðbótar við hérna orkuverðið, þá fáðu líka peninga frá ykkur gagnaveri eða keksversmiði á Norðurlandi.
0: Já.
1: Til þess að setja hennar stimpil, sko.
0: Já.
1: Og þannig eru tekjurnar frá þessum sem þessi fyrirtæki hafa miklu meiri heldur en verðþekku rafmagni sé til
0: Akkurat.
1: Ef hérna orku hérna náttúrunar, tökum dæmi væri til dæmis sko í því að selja okkur rafmagn bara á kostnaverði þá ættu við að fá rafmagni á lægra verði af því við samþykju það ef við kaupum kolarafmagn það sem er máli en stað þess að lækka verði þá hefur að hækkað
0: það er ennbla þetta sem er og reikningsskilin á þessu öllu líka því að sko auðvitað veit maður að það er ákveðin framleiðslukostnaður og dreifingakostnaður og allt það en það er bara það er að vera að borga eins og til Reykjavíkur borgar milljarða í arð og það er spurningin sko á hvers kostnað það? Er það vegna að það orkuverðið bara hækkað og þá fær borgin meira til sín?
1: Akkurat.
0: Og aðrir eigendur? Eða er það ekki?
1: Já, sko þetta kemur að þessu góðu punktu sem að tala með þetta kolefnisgjald sem er rafmagni að rauninni hefði rafmagni átt að lækka af því þið fá sko tekjur og ég maður það var í fjölmjölum fyrir einhverjum bara held ég ári síðan eða tveimum að það koma 100 milljóna til orkufyrirtækjana þar sem þau eru að hérna selja þessi aflátsbréf og svo sjáum við aldrei reikningin og við vitum það ekki að við erum að kaupa kolarafmagn
0: Já, það er svona á pappinum sko,
1: og
0: svo er bara sagt á hátíða stundu sko, hvað þetta gangi nú allt vel fyrir sér sér eðlilegt og annars líkt og svo fer að skoða þeir raunverulega bókaldi í þessu og staðreyndirnar að þá er þetta, sem ég segi, allavegna inn á milli sjónhverfing
1: sko, ég held að það sé alveg full ástæða til þess að virkilega skoða þessi máli farun í sko, smáatrinn í þessu vegna þess að við erum bæði búin að sjá sko, verðhækkanin sem hafa verið langt umfram sko, annað verðlag þegar verði hefði átt að lækka miða við annað verðlag og þetta þarf þetta virkilega að skoða
0: Já, að við langa Kristinn hérna áður en að við fáum auðlýsingar hér á sögu að spyrja þér sko hver ákvæður til dæmis gjaldskrár veitna hver ákvæður þess að gjaldskrár og hver ákvæður raforkuverð orku náttúrunnar
1: Já, það er náttúrulega stjórnin sem gerir þetta og hún alltaf pólitísk skipuð.
0: Já, stjórnfyrirtæki.
1: Já, já, já. Það alveg. Já. Sko, ég reikna nú með því að þetta gildi með þessi fyrirtæki svo önnur að virkstadeildin, hún ákveður útgjöld, veit hver útgjöldin eru og veit hvað hún þarf að fá út tekjur.
0: Já.
1: Og þegar þú ert í einokun aðstöði eins og veitu fyrirtækin eru,
0: já.
1: Að þá er þetta nú bara svona spurningi hversu mikið hagna vilji fá.
0: Já.
1: Og þegar ég blankur þá þarf ég meiri peninga.
0: Já, en segjum við þannig að hver hefur eftirlit með þeirra starfsemi og með þessari verðlagningu?
1: Sko, þarna kom við...
0: Hvaða stofnun er það?
1: Hvað heitir það hérna... Orkustofnun sem er, en ég held að hún hefur alltaf verið algjörlega passíf og raunin er það orkustofnun sem má að fara í þetta því að sérstaklega þeir kemur sko að veitu fyrirtækjunum, það svo með einokun og hún á að vera að meir en helmings eigu sveitafélagsins. Að því við vitum það, ef þú kaupir einokunar fyrirtæki, þá getur skammt að tekjur eins og vilt. Og af því þetta er sko sveitafélagið og einokunar fyrirtæki, það á orkustofnun að hafa eftirliti með þessu, en það hefur ekki gerst og við sáum það núna eftir síðustu sveitastjórnarkosningar að Kópavogsbær er að íhuga það að stofna sína eigin hitaveitu
0: Já.
1: Vegna þess að veitu sem eiga að vera undir eftirliti hefur hækkað svo miklu, miklu meira. Og þarna kom við nákvæmlega sama vandamálinu og áður. Það er ekkert í byggingu sko vassorkuvera sem réttleti þessa hækkun því þetta er fyrst og fremst stofnkostnar upphafi
0: Já.
1: Og meira segja sko eru þessa borar
0: Já.
1: Orðnir að stóru hluta til rafmagnsdrifnis.
0: Þannig að málið að af hverju hækkar þetta þrátt fyrir það að stofnkostnar sé raun og veru bara orðin jafnvel greiddur
1: akkurat. Og eins og ég nefndi á þann stofnkostnarinn fyrir alla þá orku sem almenningur notar hann er löngu greiddur.
0: Já, það er máli en það er svona spurningu um þess að gjaldskrár eftirlit og þess, með það hvernig þetta er ákveður og það er líka spurning með samkeppniseftirliti en það er erfitt ef þetta er svona mikil einokun hvernig það er að fylgjast með
1: mér langar til að koma einu það var þannig fyrir mörgum án síðan hann er komin næsti því 10 ár síðan að ég setti mig svolítið inn í þetta þegar orkupakki 2-3 voru að koma og þá minni mig að orkan hafi kostað 60% og flutningskostnaðurinn 40% en það sem var svolítið merkilegt var það að framleiðslukostnaðurinn hann var mjög breyt hann var svo sami í á öllum fyrirtækjunum og það var vegna þess að fyrirtækin þurftu að bera sig sama því þú gast ákveð hvað fyrirtæki alltaf að kaupa frá eða þú kifti frá Rarik þá var þetta á allt öru verði heldur en hjá Háas Orku þannig að þau komið sér saman það að vera með svipa verð þó þrátt fyrir það að kostnarinn við virkjarna var gríðarlega mismunandi andakilsvirki sem við löngu búið að skrifa kostar sama rafmagni eins og kannski nýri borhullu í Hellisefvirkjun samt á sama verð, en býtum við svo þegar við komum að flutningskostnaðunum þá eru allir kaupaðir jarðstreng frá sama fyrirtækjun allir kaupa spennubreita frá sama fyrirtækjunu allir kaupa jarðvegstæki frá sama fyrirtækjunu Caterpillar eða eitthvað svoleiðis allir á sömu tökstunum en þar var heim verði upp og niður mjög breytilegt þótt að vera engin ástæð fyrir mismunandi verði en þarna var einokun og þarna gátu fyrirtækin skammta sér tekjur og þau fyrirtæki sem voru illarekin gátu hækka gjaldskrána af því að kunni það alveg sama hvað kunni spriklaði mikið á króknum hann gat ekkit farið til annað veitu fyrirtækis en núna það sem hefur verið að gerast núna á síðustu árum ég sagði áðan hefði með minna orku framleiðslan hafi verið 60% en flutningurinn veitur hafi verið 40%. Mm. Nú held ég þetta hlutfall algjörlega snúist við.
0: Já, já. Já, en aðeins bara að þessum kostnaði og eins og til dæmis já, Reykjavíkuborg hann nú verið illa stödd fjárhagslega mjöldi hinga til
1: já, já.
0: og mikil krafa það að fá sem mestar arðgreiðslu frá Orkuveitu Reykjavíkur það leynda mál og til dæmis árið 2024 þá lagði Orkuveita Reykjavíkur til 6,5 miljardar í arðgreiðslu til leigjenda.
1: Já, og ég held að þeirra á sama tíma auki skuldsetningu Orkuveitunar.
0: Þess þá heldur, já. Þá er þann og þannig bara segir mál, en það, já, en bara hugsa líka, Kristinn, hvað þetta mikið pólitískt mál, ef við að hluta fjármála Reykjavíkuborgar, að ef að það er svona mikill mínus, menn vil ekki segja að borgin standi illa, svo takaði bíl hluta, þar séði ná orkuveitinu og arðreislunum og geta sagt, já, heyrðu það er nú bara á slettu núna, sko,
1: já, já, já.
0: Og þetta bara stendur fínt.
1: Já, já.
0: En ákvörskostna segi ég aftur er það þá vegnast að það er pólitíkin sem segir hækkiði bara verðið til fólksins og fyrirtækjana og svo við fáum meiri arðgreiðslu, svo við getum bjarga andlitið.
1: Sko það er sannig með pólitíkina að það verður þessi viðkvæma stefna að hækka ekki skatta á almenning, það verður pólitísk stefna.
0: En samt er það gert?
1: Það er gert óbeint með því hækka rafmagnsverðið og það líka framleiðsla á neysluvörum, hún verður líka dýrari og það sem verra er, þetta getur líka verið hluta því hversu illa gengur að hafa heimil á verðbólgunni vegna þess að það tekið þessi stefna stað þess að hækka bara útsvarið
0: já.
1: Þá bara hækku við rafmagnsverðið en þá kemur þetta rafmagnsverðið kemur inn í vísutöluna en ekki útsvarið
0: Akkur.
1: Og þetta getur við hluta því vanda sem er ríkisstjórnin á við í dag
0: já.
1: Að það er hún hækkar neysluverðið að því hún vildi ekki hún lofaði að hækka ekki sko skatta almenning, þá verður fyrirtæki og vörum fyrirtækjana, ETS-gjöldin og allt þetta og þetta fyrir leið og þetta rýri lífskjörin þá hækkar þetta vísutöluna.
0: Já, já. Þú segir nokkuð, þetta svona sambarlegt við það sömu leiti eins og það bara lífeyrissjóður eiga meira að minna í stórhöfu fyrirtækjunum eða þar að segja maturgæðunum og þeir með sína 3,5% arðsemiskröfu og þetta fyrir inn í verðlagið og síðan önnur krafa bara líka meiri arð fyrir aðra, þannig að fólks og neytendur siti eftir með himinhátt verð.
1: Þeir eru þeir sem tapa lang mestu alltaf
0: já,
1: og það stafar því að þeir hafa enga sterka rödd.
0: Nei, en þetta mælist í vísitölu. En Kristinn, við þurfum að fá auðlýsingar hér já. Á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir er að tala við Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðing og við höldum áfram hér og eftir, ætlum að fá auðlýsingar og komum svo.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komið ég sæl aftur, Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðingur, er gestur minn hér á útvarpi sögu og við höfum nú verið að tala um raforkuna og örmulega verði líka og hérna... Allt sem því fylgir, en við ætlum að fara næst yfir í Kristinn náttúruauðlindir landsins og með hliðsjón af ESB og þeirri umræða sem stendur hæst í landinu að við munum engu tapa hvorki vatni, jarðhita eða fiskimiðum eða reynu vatni eða nokkuð sköpuauðlind. En hvað segir við hérna, hverjar eru þessar vinsælustu náttúruauðlindir landsins?
1: Þannig málmöversti að Ísland er nú eiga á miðju Ballarhafi og það eru gríðilega miklar auðlindir sem tilheyra því sem í almennt koma ekki í þessa umræðu.
0: Já.
1: Og ástæðan fyrir því að ég vil vekja athygli á þessu er svo að það er veruleg kostur ef við stjórnum þessum auðlindum algjörlega sjálfir, þurfum ekki að taka tillit neins annan okkar eigin hagsmunni.
0: Já.
1: Mér lang, sko, það er mál mikið búið að tala fiskimiðin og þessa stofna. og ég vil nú meina það að þótt að veiðreisla sé nú látin sko ráða að þá það nú, það alltaf smá sveiflur í aflatölu með kvótum og það hægt og rólega hægt að nota sömu sneiðin aðferðina, rúllupuls aðferðina til þess að koma þessum stóru hérna sjávarfyrirtækjum frá Portugal og Spáni hægt og rólega inn í okkar sko fiskveiðar. Alltaf þegar kvóti vex þá fá þeir hluta því en svo þegar verður lækkað að þá missa þeir ekki allt sitt heldur bara í prósentu vaðra. Svona gerist það hægt og rólega á mörgum árum. En mér langar til þess að tala um annað við þessi efnagslöksa sem við erum með einnig gríðarlega mikilvæg og náttúrulega eins og nefndi áðan fiskimiðin. Nú síðan höfum við hugsanlega málma sem liggja þarna, þannig það kom á daginn að það mikið af þessum verðmætum málmum sem er núna er mjög verðmætir.
0: Já, í landgrunninu.
1: Í landgrunninu og svo höfum við nágrenni við Kanada sem við vitum að Kanada er utan við Evrópusambandið og þeir hafa mikið frelsi við hverja þeir versla og það getur verið kostur að þeir geta versla við Ísland á okkar forsendum en ekki forsendum Evrópusambandsins. Og þarna vil ég nefna málma eins og ég það öllu komið til tals þórium sem er vantanlega nýjasta kjarnorku hráefnið. Það gríðarlega mikið af því á Grænlandi og reyndar víðar í heiminum og þarna getur verið kostur að vera. En svo langar mig til að benda það að Ísland hefur líka mikla orkumöguleika aðra að það er til dæmis það sem við köllum djúp borhólun. Það var fara stað með þetta fyrir nokkrum árum síðan í Kröflu, þar var farið djúp borhólun og þeir áttu nú fótið sinni fjöra leina því að þeir hefðu fóru í kollin á myrkvahöðingjörnum og hann sprengdi allt ut ofan að sér. Það var reynt að fara aftur á Reykjanesinu maður rétt en svo lagðist þetta niður og það er eitthvað smávegis verið að byrja að huga þessu aftur því að með því að bora svo djúpt þá getum við fengið alltaf því 10 sinnum meiri orkuðu hverju borhólu heldur við fáum í dag og þarna ef við náum þessu að þá getum við nánast verið með ótakmarkaða orku í framtíðinni því að jarðhitinn hann stafar af kjarnaklofnun í möllunum þessin erum við að fá þessi eldgos þannig að þarna höfum við mikla möguleika en svo langar mig til þess að minnast á annað og það er staðsetning landsins í alheiminum við erum hér á milli 3 stærstu efnahagssvæða heimsins sem er Norður-Ameríka og þá vil ég benda á Kanada er stórt land, þóttir sikið með 50 miljónir, þá er mikil sko, stöndut efnaslíf þar við erum með Evrópu sem er næst og svo höfum við Rússland og Asía og við höfum verið að byrja að fara með siglingar það var verið að byggja upp umskipunahöfni í Finnafirði sem væri þá tilvali til þess að í svona umskipanir þannig vörur sem koma frá Asíu taka fram gríða stórum flutningaskipum miklu stærri flutningaskipum heldur en að núna landa í hérna og þetta er komið öllu til tals og svo verður bara umskipun hvert á að fara í Evrópu hvert á að fara í Bandaríkjunum en það sem ég langa líka til þess að benda á er það að stysta leiðin, flugleiðin á milli Nýju Delí og New York er ekki yfir Frakklandi þar, heldur fyrir yfir Grímsi. Og ástæðan er svo að jörðin er ekki sívalningu, heldur kúla. Og þess vegna í dag eru konar flugvélar sem er mjög langdrægar. Það gætu flogið frá Nýju Delí eða Asíu til Íslands og svo frá Íslandi til Norður-Ameríku. Og ég vil benda á það að flug er alls ekkit svo rosalega orku óhagkvæmur flutningsmáti. Orkan í fluginu fyrst og fremst að koma flugvélinni á loft. Eftir hún komin á loft þá það til þess að gera sko, orku litlar. Og það, menn hafa nú verið að tala svolítið þetta samband við rafmagnsdrifnar flugvélar, sko. Því þetta eru bara svifflugvélar, sko. Hafa að sára lítil orka sér þarf til þess að reka áfram. Þannig að þetta geta verið mjög, sko, hagkvæmar, sko, flutningur, sérstaklega þegar við horfum til tíma. Og við vitum til að megni okkar fiski flutt út með flugi. Og þessna vil ég meina það að við ættum að byggja svona ekki bara transit höfn heldur líka transit flugstöð og ég hef nú sjálfur nefnt nú hérna Aðaldal fyrir norðan hann er nú ekki lengra frá Akureyri heldur en Keflavík Reykjavík eftir að Vaðlaheiðgöngin komi
0: já, já.
1: Þetta myndi leiðinni vera varaflugvöllur fyrir Keflavík bæði upp á veðurfar annað veðurkerfi talingum eða gerist eitthvað í jarðeldanum skil við og svo þurfum við að hafa tvö góð kerfi í flutningum þannig að þarna vil ég nú meina það þarna hefðum við gríðaleg verðmæti og sem við höfum nú annað sem við getum gert líka við framleitt rafmagn og ég hef varað við því að selja rafmagni til Evrópu þannig er mál með vexti að tengingar á milli rafmagnskerfa er gríðarlega mikilvægur upp að heildina við erum búin að tala það hérlendis að við þurfum að fá tengingu frá Suðurlandi til Austurlands því að stundu fyllast lónið þar og vatnið rennur nákvæmlega sama gildi fyrir Evrópu leið og verið komin inn í Evrópusambandið þá komin krafan jarðstrengin og ég vil taka fram það ekki ríkisstjórnina sem leggja út peningana fyrir þessu heldur ferðin í rafmagnsverð allra Evrópulandana taktum eftir alveg
0: þá erum við komin sama verð og Evrópu
1: akkurat, það
0: sem við máli. Sjáum að fólk er að grepir þetta rafmagnsverð
1: og þá gerist það að út af þessum reglum Evrópusambandsins, þá getur til dæmis sko landsvirkjun ekki neitað eða sem orku náttunnar, neitað landsbítum að selja rafmagn því að sjúkrahús í Kaupmannahöfn vill borga meira og þetta gerir það verkum að rafmagnið fer út úr landinu án nokkuð sem virðisauka í landinu sko ástæðan fyrir því að það getur verið hagstætt að reka fyrirtæki í Íslandi, það er lár rafmagnskostnaður við höfum alls konar getum við sagt akkelsa hæla eins og við sjáum til dæmis í þessu hérna, fiskvíslu fyrirtæki sem var að loka núna daginn fyrir norðan hvað heitir það hérna, sem var loka út af tengslu við rússa
0: já, velfagt
1: við höfum skagan til dæmis sem er svoleiðis en við höfum svo gríðarlega mikla möguleika ef við höfum lágt rafmagnsverð
0: já, ef við höfum það
1: já.
0: En þá náttúrulega þess að segja Kristín og við erum að ræða hérna að hver hefur eftirlit með því að þetta verð sé eðlilegt
1: Akkurat.
0: Og bara raunverulega nógu lágt
1: og ég vil benda
0: sem það ætti að vera þessi grunnkostnaður svo út að segja,
1: Já.
0: Hann er ekki mikill
1: Nei, og það sem er svolítið merkilegt er það, að það er mikill tala það að fara í landeldi einn af göllunum við landeldi er það mikill dælukostnaður hann er algjörlega háður rafmagnsverði ef rafmagnsverði hækkar eins og í Evrópu þá getur glemt landeldinu
0: Já. Þannig að þetta hefur svona mikil áhrif á
1: atvinnulífi. Hugsa okkur það að það var hérna vital í bítun í morgun við hérna mjólkursamlag sem heiti Bíóbú þeir selja vistvæna mjólk og þeir anna ekki eftirspurn og nema bara rétt yfir sumarið. Bítu við íslensku garðyrkjubændur framlega vistvænasta vör í heiminum það er bæði bara vistvænt engi skordireitur ekki tilbúin áburður við höfum nóg að sjá að fangi til þess að búa til jarfi í við getum lokað kerfi þar sem við getum notað maríuhænur til þess að hreinsa skordýr en hluta þessu er það að þið fái ódýtt rafmagn vegna þess að garðyrkjubændur háðir lýsingu Og það eru verið mikil framfæri í lýsingunni sem myndi gera okkur miklu, miklu erfiðara er rafmagni hækkar. Og eins og kom fram áðan, rafmagni hefði átt að lækka af því að við erum að selja hérna hvað heitir að lustargjald til Evrópu en það staðir að lakka þá hækkar það
0: en í raun og veru þá Kristinn að þá má segja að þá er það svona pólitíkin, það er stjórn orkuveitunar, það er borgarstjórn Reykjavíkur eins og núna í þessu tilfelli sem getur haft afgerandi áhrif á það að þarna verði bara verð lakka á raforku en til fyrirtæki og heimila
1: þú manst nú eftir Parkinsons lögmálunum. Parkinsons lögmál sagði, opinbera stofnanir fylla út í það plássuðar hafa. Það sem búið að gerast núna, að Parkinson er búin að, opinbera stofnanar eru búin að fylla algjörlega út í plássið. Hvað gera þá? Jú, þá á að stakka plássið með meiri tekjum. Og þannig notaðir dulda leiðir þannig þú sjáur það ekki, þú sérði aldrei reikningi, þú sérði aldrei upphæðina held, þú bara verður blankari þú bara eyðir minna í svona aðra vöru
0: En Kristín, það tíminn er búinn runni en við hérna eigum nú eftir að halda áfram að fylgja með þessum málum. Mér langar aðeins að nefna að þegar þú varst að segja mér frá frétt sem að var að sýna frá því að þarna væri skip sem væri knúið með hvað rafmagni.
1: Já, sko, það var í fréttunum gær og þetta nú eitt af Lotlarskirkjunni. Skipi sem notaði enga olíu. Og þetta var nú bara venjuleg skrúfa og svo var það sem kom nú ekki nóg vel fram í fréttinni en maður sá það, það var loftmynd að skipa alveg þaki sólasellum, algjörlega sólasellum en svo náttúrulega, jafnir þótt að skipur algjörlega þaki sólasellum þótt að bæri ekki nema heldur sex manneskjur þetta var ekki skemmtifæraskip sem er að koma til landsins heldur þá notuðu þeir ammoniak og viðmælandin í fréttinni sagði að hann sægi fyrir sér eftir einhver ár þá yrðu öll skip á Íslandi knúin áfram með ammoniaki. Vandinn er sá.
0: Er þetta tilfellið?
1: Nei, þetta er ekki tilfellið. Sko, þannig málmur vesti að menn er búin átt að sjá því að þú getur ekki verið með batteri í skipum. Batteri er svo stór. Ég kann þetta á sín tíma og ég komst að því að þegar var búið að setja batteri sem var með jafnmiklu orku og

0: þetta er miðað við orkuverð í dag, tæknin er nokkuð stöðu, það virðist ekki bætast nýtt með nýtti tækni, það ekki fyrirsjáulegt, þannig að ætla sér að halda það að skip sé að fara í einhvers konar rafvélsneti eins og þetta skip áttu að vera eftir 10-20 ár, það stendst ekki.
1: Nei, það bara að segja okkur að vera að gefa okkur einhverja gilli vonir
0: Akkurat, Já. Og það er þetta bull sem veður upp í samfélaginu af því að ég hef sagt áður það allt og lítið af teknumentu fólki í samfélaginu það hvorki í stjórnkerfinu það ekki í blaðamennskunni sem skilur hvernig orka Nei, mér heldur alltaf að þetta sé búa til eilíðavélina.
1: Já, en það náttúrulega, Kristín, þetta alveg kannski minni ásókn í raungreinar og annars slíkt, þú margóft nefnt þetta.
0: Já, já, og það að annarkvör drengur og þriðakvör stúlka komu ólæs upp úr skólakjörnu, það bara mentalega sé algjört harakýri því að það algjört grundvallar atriði ef þú alltaf tilengar einhvað, alveg saman hvað sé hægnýtt og óhægnýtt, þá verður hafa góða lesfærni. Allar upplýsingar eru á prenti og þegar þú ferðir stóra hluta kynslunin sem hefur ekki þessa hæfileika, þá hægt á því að stór hluta því afvega leist í samfélaginu, fara út í glæpamennsku, eitilurflutninga eða vændi.
1: Já, fólk verður minnimáttar allavega. Upplifir sig þannig, þannig að það er mjög alvarlegt en hins vegar bara svona, ég skýta þessu nú bara hérna inn í af því að þetta er að verða mörgum mjög ljóst hver stefni með þessari breytingu á námsgreinum, upplýsingum og raungreinum og mikilvægi eins og starffræði og að ef að þetta er að breytast að þá er að það ef við erum að draga úr slíku, ef það er tilfelli þá það er mjög alvarlegt.
0: Það er alveg starinn, alveg sama hvað við viljum vera góð við hvert annað. Að velmunni landinu stjórnast af því hvað við framlegum mikið af vöru, vöru og þjónustu, það alveg sama. Og ég stundi nefnast í dæmi að það búið að vera þrír stóri mannskæði brunnar núna í heiminum á síðustu árum. Síðustu áramót var í Sviss, svo var í Hong Kong, þar sem heldur 4-5 blokkir, háhýsablokkir brunnu með alveg gríðanlegu mannafli. Það skulle ekki ennþá vera gert neitt í því að markasetja bestu einangur sem til í heiminu sem steinull. Taktun eftir, steinull að 99% íslensk vara. Bæði sandur við nóa sandi, við þigum nóa rafmagni, gætum hatt nóa rafmagni og íslensk vinnuafl. Það ekkert gert í þessu máli.
1: Það bara máli, Kristi, en hérna, við verum meðla að ljúka þessu núna og ég vil bara þakka að kella það fyrir komin að hinga og þinn fróðleik og ég kveð Kristín Sigur Jónsson Ramas og efnaverkfræðing núna sinni, Arthur Karlstóti þakkar ykkur fyrir og með okkur hér Þorsteinn Sigurðsson verði sæl.
0: Takk fyrir.

0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
1: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Þau eru komin. Nýju Chanel glossin og naglalökkinn. Ekki missa af þínum uppáhaldslit. Verið hjartanlega velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
0: Húnabelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Verið velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu, fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sænguverasettin fást nú á kynningaverði. Dún og fiður, Laugavegi 86.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Já, komið í sæl þeir að hlusta á útvarpi sögu, fréttir vikunar hér og það komið til mín Vigdís Hauksdóttir, lögfræðingur og fyrrum alþingismaður og borgarfulltrúi. Það að nóg að taka það sem að Vigdís á hluta máli held ég því að það eru stór mál sem að hafa verið í gangi sem að Vigdís hefur mikla þekkingu á. Góðan dag Vigdís og velkomin á útvarpi sögu.
1: Já, góðan dag, takk fyrir.
0: Heyrðu, ég segi nú fréttir vikunar en það er eiginlega kannski stóra máli núna er þessi ESB umræða og eiginlega mismunandi svona sviðsmyndi sem við erum að sjá og ráðherran hefur eiginlega ekki mikið látið ná í sig, utanríkisráðherra, þannig að þjóðin svolítið situr eftir með upplýsingar erlendis frá. Hvernig er þetta mál að slá þig?
1: Já, þetta er akkurat þannig að kannski verða fréttir vikunar, allar vikur fram til 29. ágúst en bara speglast í þessari ESB umræðu og þá þarf náttúrulega ekki að tala það sem að þér á Íslandi og varandi uppbygging og innviða og annað þannig að þetta held tekur umræðuna eins og við var búist og forsætisráðherra var nú búin að vara við fyrir kosningar En það sem að mér kannski finnst athyglisvert í þessu öllu saman hvað málflutningur utanríkisráðherra er búin að breytast og áherslur síðan þetta var sett á stað og annað sem að mér finnst líka svolítið einkenna umræðuna að það er þetta mikla óþol þeirra sem ætla að segja já gagvart þeim sem ætla að segja nei og það mikið skýtkast í gangi og ég starfa í heimsýn og við pössum okkur á því að við erum ekki að hjóla í persónur en eins og kannski já hliðin gerir og þá hef ég líka alltaf sagt að þegar rökin skortir að þá hjólað í persónunar og reynt að taka þær niður og reynt að gera þær ótrúverðugar og náttúrulega ýmis neikvæð orð sem ekki er hægt að bara hafa eftir látum falla okkur bara hér saklausa Íslendinga sem að vilja það eitt að Ísland verði áfram frjálst og fullvalda ríki.
0: Já, en er þetta ekki eitthvað svona Já, nýtt en þó gamalkunnugt að sjá svona persónu árásið.
1: Virkilega.
0: Þú er ekki alveg farið varhluð að því.
1: Alls ekki, nefnilega, ég sé ekki hér í stúdíóinu hjá þér, svo manneskja sem að fekk þessa meðhöndlun þegar ég var þingmaður og svo hélt að áfra þegar ég var borgarfulltrúi. Þannig að ég er vön þessu, en það sem er núna að gerast í þessari ESB umræðu, að það er svo mikið af fólki að koma fram á völlin og segja sína skoðun og verja það sem við eigum sem sjálfstæð þjóð og það er kannski nokkuð mikið á fólki sem að er kannski að lenda í þessari ormagrifju í fyrsta sinn sem að kannski hefur ekki verið þar áður þannig að þetta er líka notað sem þökkunatæki til þess að sína þeim sem að segja sína skoðun og eru kannski háværi með hana að það sé ákvöðunum öflum og kommenta kerfa mæta ef að það á að það verði stór hópur sem ljá þessari baráttu rödd sína.
0: Já, það er alltaf þetta er alltaf fráfælandi að fólk verður fyrir svona einhverju, það má segja þá og hefur ákveðin kælingamátt en hins vegar að þá hafa kannski svona neysinnarni þeirra að verið mjög öflugur að koma sínu skoðum og framfæri.
1: Heldur betur og áður við hérna sem sagt höldum áfram að til dæmis kannski nýjasta dæmi þar sem að hjólað heldur betur í persónuna en ekki það sem var sagt í 30 mínuna ræðu fyrrverandi forseta lýðveldisins á fundinum nýju hreyfingarnar áfram Ísland sem að berst gegn aðild. Það er maður sem þolir þetta alveg og hann hefur náttúrulega oft lent í þessari hakkavél. Þannig að það er kannski réttlætanlegra að hjóla svona í fólk sem að hefur reynslaði að það sé. En hins vegar sem sagt er þetta já, virkilega gaman að sjá það að það kom fram nýr félagskapur sem að hélt hennar fund þarna á mánudaginn og yfir 1000 mann sem mættu og ég veit ekki hversu margir sem hlustuð át á netinu því þessu var streymt. Þannig að heimsýn fékk sannarlega liðsauka.
0: Já.
1: Þannig að við erum hæst ánægð með þetta allt saman. Því það... fleiri sem að koma til liðs við baráttuna, því léttara verður það að sigra þessa þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: En núna má segja samt Vigdís að fólk er að kvarta nokkuð undan því að fá ekki upplýsingar frá ráðherra, utanríkisráðherra eða forsætisráðherra sem var svona standa fyrir málinu. Þetta eru talsmenn þessa umræðu og það útskýra meira fyrir þjóðinni og sem ég var að segja á þarna að þá svo, þarf að leita bara erlendis og þá sérðu hluti sem skipta verulegu máli og það byrtið nú byrðið hérna í gær gærmorgun og fórsíu morgunblasins út af sjávarútismálum og þar er það forsætisráðherra Hollands sem að segir það bara nei að það verði engar undan þá fyrir eitt eða neitt ríki, það verða bara sameili stefna, sjárúti stefna ESB og það er þingi líka, hollenska þingið og það gert lítið úr þessu og þegar ég heyri utveikis á þeirra svara, þá sem ég að það er bara þetta komið morgunblaðinu.
1: Já.
0: En þetta er það sem er að gerast í miljóna samfélagi hérna úti sem mun koma að ákvörðin varandi Ísland.
1: Já, já. Þetta er nefnilega orðið svolítið skrítið og þeir ráðherra sem eru hræddir við sína þjóð sem þeir starfa í umboði fyrir að þegar samtali við þjóðina rofnar eins og hefur gerst í þessu máli að þá er harla lítið eftir og þegar þjóðin upplifir það þannig að það sé frekar verið að tala við erlenda fjölmiðla og gefur ykkurar yfir og vera gapandi á erlendu vettvangi, þá ferð það ekki vel í þjóðarsáluna eins og hefur komið á daginn. Akkurat þetta sem þú nefnir varðandi frétt morgublaðsins sem er mjög afkerrandi og það vita þetta allir sem hafa kynnt sér ESB hvað ESB er og fyrir hvað það stendur að það eru engar undanþáur veittar varðandi sjávarútu stefnu Evrópusambandsins. Svo þegar þetta birtist og þá eins og þú segir, þá segir utanríkisráðherra, já þetta er nú bara allt annað heldri mínir kollegar hafa rætt við mig, Nei. Samt var vísa þarna í háttsettan ráðherra í þinginu, hollenska þinginu,
0: Nei.
1: Þannig að hvort eigum að trúa frum heimildinni sem að er þessi ákveðni aðili sem að útskýri þetta algjörlega á mannamáli, Nei. Að það væru engar undanþáur eða íslenskum utanríkisráð þeirra sem hefur það eitt á stefnuskráni að koma Íslandin í ESB sama hvað. Það sem versta er í þessu sem að fleiri manns er að átta sig á að líklega ferða þannig að Þorgerður Katrín dregur Kristrúnu Frostadóttir með sér niður í Hildibyð í þessari umræðu og þegar neyið kemur 2009. ágúst. Ég heyrði lauslega viðtal við utanríkisráðherra á Bylgjunni morgun.
0: Já.
1: Hún var spurð að þessu hver er staða ríkisstjórnarinnar ef að verður neyið verður ofan á Já. Í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Þá segir hún, já það breytist ekki neitt. Og svo orðan hún eitthvað með þessum hætti. Við stelpurnar stöndu svo vel saman að við ætlum bara að halda áfram. En er ekki búið að hafna bæði hugmyndafræði ríkisstjórnarinnar og ríkisstjórninni sjálfri þegar neyið og ef neyið kemur. Það finnst mér og þess vegna hef ég talað það hér á þessu ári, bæði við bara fólk sem ég umgengst og hérna af og til í fjölmiðlum, að ég tel að það verði boðið til kosninga í haust. Það er ekkert annað í spilunum en þetta. Og þess vegna er verið að róa þennan lífróður bera falsfréttir á borð fyrir Íslendinga sem hafa atkvæðisréttin í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, engin annar. Það ekki hægt að sækja hjálp, atkvæða hjálp til ríkja Evrópusambandsins í íslenskri þjóðaratkvæðagreiðslu þó svo að Þorgerður Katrín myndi vilja óska þess, en svo ekki. Og svo talar hún því miður tungum tveim að þegar hún tjáir sig eitthvað hér í innlendum fjölmiðlum, þá það bara allt annað heldrin kemur frá erlendum fjölmiðlum og ráðamönnum Evrópusambandsins. Það nefnilega nokkuð merkilegt. Mér var bent á það núna fyrir vikunni að þessi atkvæðagreiðsla þannig að það spurt á að halda áfram viðræðum við Evrópusambandið frá því frávar horfið þarna 2009-2012 og það liggur til grundvallar. Það búið að finnast fundagerð frá þýska þinginu þar sem að aðalsamningamaður Íslands á þeim tíma kom fyrir þingnefnd og þar hann spurður hverjar eru áherslur Íslands í þessu umsóknarferli eða aðlögunarferli og þá segir hann á þeim tíma Ísland kemur án skilyrða til viðræðina og við sækjumst ekki eftir neinum undanþágum. Þessi orð í gildi í dag að því það á að byggja þetta aðlögunarferli núna á gamla ferlinu.
0: Já.
1: Þannig að þarna þetta sagt við þýska þingið og ég reikna með því að íslenskir embættismenn hafi farið fyrir hvert einasta þjóðþing á sínu tíma til að reyna að fá samþykkt hvers ríkis fyrir sig að samþykja okkur sem aðildar land sem að myndi sækjast eftir því að ganga inn í Evrópusambandið og það skal enginn segja mér það að það hafi ekki verið sömu skilaboðin inn í hvert einasta þjóðþing ríkja Evrópusambandsins að við myndum ekki sækjast eftir neinum undanþágum og á þessum grunni var Ísland samþykkt í atkvæðagreiðslu 27 ríkja þá að mér minnir að þau verið 27 að við værum orðið fullgilt svona ríki. Þetta sem að gerast núna aftur byggir á þessu undan þáu laus umsókn og svo kemur utanríkisráðherra núna að reyna að slá ríki augu landsmanna og tala mjög digurbarkalega það að við séum í svo sterkri stöðu, við eigum eftir að landa svo góðum samningi í sjávarútvegsmálum. Það ekki neitt að semja. Evrópusambandið þarna, Evrópusambandið svona og því breytir ekki tæplega 400.000 manna þjóð. Það nefnilega þannig að ríkisstjórnin að sækja aðilda Evrópusambandinu. Evrópusambandið ekki að sækja aðilda Íslandi og þetta barnaskapur. Og þetta eru blekkingar og ég ætla að nota svo stert orð að segja lygar að þetta sé einhvern veginn öðruvísi.
0: Já, þetta allavega, það vantar bara svo tilfellinlega upplýsinga beint frá ráðherra. Alveg millilega laust og þessa umræði hér og bara líka sko frá forsætisráðherra sem bennu ábyrgð á allir ríkisstjórninni að sko varðandi þetta sem þú segir með undanþágur svo sér maður eins og núna að það þingmaður til dæmis og íska þinginu að hann bara að segja síðast í hvað í gær að hann muni aldrei samþykja Ísland fá einhver undanþágur þú veist þeir náttúrulega búnir að verða fyrir miklum vonbrigðum þeir svona voru þeirri góðri trú fyrir 10 árum að þeir myndu fá undan þáur
1: varanlegar.
0: En þá er það bara spurningin
1: og þær voru tæknar af akkurat bara nákvæmlega í þessum töluðum orðum fyrir þessu ári þá kom bara ESB inn og sagði já, nú þessum varanlegu undan þáum lokið, nú kemur ESB flotin og veiðir í ekkar hafsvæði.
0: Já, og gerir núna og þeir írandi mistu umtalsvætt af sínu veiði heimildum.
1: Algjörlega. Það var bara sett á bara ný veiðiregla sem bitnaði svakalega illa á Írum og þeir bara akkurat núna bara fengu að sjá hið rétta andlit Evrópusambandsins og það mikið ólga í Írlandi einmitt út af þessu enda hversu lættu til dæmis Írar að samþykja það eða ykkur önnur fiskveiði þjóð að við færum þarna inn á ykkur varanlegur undanþágu og en ekki hin ríkin þannig að þetta á ekki einu svona verið í umræðunni að það sé hægt að fá varanlegar undanþágur frá reglum ESB
0: samanber hollendingarnir
1: Sama, já, akkurat, samanber þeir
0: Já, já, þetta bara fyrstu viðbrögð sem við sjáum strax
1: já.
0: En hérna
1: En aðeins eitt í viðbúta því úr að segja að það sé svo erfitt að fá upplýsingar frá þessum forsvarsmönnum ríkisstjórnarinnar og að það sé ekki það er komið sér undan viðtölum um máli í fjölmiðlum annað að þá er það náttúrulega kannski það sem vorum að ræða þetta síðastir ég kom, það er þetta alvarleikastig á því að ekki einu sinni þingmenn fá að sjá gögn sem liggja til grundvallar þessu ferli núna. Það voru þarna upplýsingar lokaðarinn í ykkur leyniherbergi sem að þingmenn máttu náðasamlegast ganga inni og sjá án þess að hafa með sér skriffæri eða síma til að taka myndir og þá segi ég, þegar leyndarhjúpurinn orðin svona mikill, hvað þá verið að fela?
0: Já.
1: Það spyr ég mig að Og það sem vest að nú ég búin að kynna mér þarna efni á VF landskjörstjórnar og það þannig í þjóðaratkvæðagreiðslum að landskjörstjórn á að setja fram efni á sem hlutlausastan hátt. Nú búið að birta það og það svo mikill halli þarna inni á þessum málefnum og þessum spurningum sem velt eru upp að ég hvet fólk til að kynna sér það efni sem þar inni og hika ekki við að senda athugasemdir til landskjörstjórnar með kröfu um leiðréttingar ef að fólk finnur þarna mikinn halla eða ósannindi þannig en sko ég ekkert að gagnrýna endilega fólkið sem í landskjörstjórn fyrir mér ég að upplifa þetta þannig að þetta sé raunverulega efni sem að að koma úr utanríkisráðuneytinu óréttskoðað. Þannig að ég og fleiri aðilar ætlum að fara og gegnumlýsa þetta allt saman bara núna á næstu dögum, það eru ennþá 6 vikur til stefnu, þannig að það hægt að gera ýmislegt á þessum 6 vikum til þess að leggja sitt að mörkum að flytja af því fregnir og hérna skrifa greinar það hver raunverulegur halli á þessari upplýsingagjöf á Íslandi
0: Já, já, þetta er alveg stór mál nefnilega. Algjörlega stórmál veitir.
1: Stórmál.
0: Já, en aftur bara líka af þessum undanþáum sem við mikið tala sér samningar við Ísland og yfir höfu samningar. Allt talum að samninga viðraður hefjist og svo framvegis. Erum við ekki nokkurn veginn með það á reynu veitir að þetta er ekki svona þessi skýru tvíhliða samningar eins og þeir gerast heldur að þú fær bara tækifæri á því að gefa upp tíma hvenar þú vilt og treystið til þess að vera búin að innleiða löggjöf frá þeim á löngum tíma 3 árum, 5 árum, 10 árum eða eitthvað þess að það og þetta kannski kallar fólk gjarnan undan þá
1: Já, og það sem verra að utanríkisráðherra og þeir sem að standa með henni í liði kalla þetta ekki bara undanþáur, heldur varalegur undanþáur. Og það allur blekkingarleikurinn því að við vitum hvað ESB við vitum það að við þurfum að taka upp allt regluverk Evrópusambandsins og það sem að utanríkisráðherra kallar samningaviðræður það ekki samningaviðræður varalegur undanþágur því að þær eru ekki til þetta eru samningaviðræður eins og þú segir það hver tímalengdin á hverju málaflokki verður þar til að búa innliða lög og reglur Evrópusambandsins að fullu. það það sem að verið að raunverulega alltaf að halda fram að það séu einhverja samningaviðræður.
0: Já.
1: Samningaviðræður ganga ekki út á það að ákveða tímalengd. Jú, vissulega stundum í samningu, framvirki samningur og annað, en sko þetta látið lít út fyrir að það sé hægt að ná einhverjum málefnalegum áherslum Íslands inn í stefnu Evrópusambandsins. Það aldrei að fara að gerast. Aðildarríkin munu aldrei samþykja það og segjum sér svo ef það kæmi eitthvað sér íslenskt ákvæði inn í regluverk Evrópusambandsins sem talið að muni bara gildum okkur að þá koma hin ríki Evrópusambandsins svo eftir og vilja að sjálfsögðu fá hið sama. Það ómöguleikin í því að það þetta ekki fræðilega hægt vegna þess ákveða grunni Evrópusambandið byggt.
0: Já, já. Það þessin að sjá við þessi fyrstu viðbrögð bæði frá Írum og Hollendingum. Bara nei, þvert nei.
1: Og, hérna, og svo eins og ég sagði það, það segir utanríkisráðherra að já, þetta eitthvað annað en ég heyri frá kollegum mínum og annað en þá spyr ég mig líka við hverja Þorgerður Katrín að tala
0: Já.
1: Í þessum ríkjum. Ég ætla nú ekki að hérna, gera grína því að hún heiti bara dyraverðina en sko við hvaða fólk hún að tala. Í síðustu lotu 2009-2012 þá kom Össur heim með ykkur á agalega skýslu sem átti að sína fram á hvaða væri nöðslegt fyrir Ísland að ganga í Evrópusambandið. Sú skýsla var byggð upp á miklu fullyrðingum og alls konar einhverjum gillibóðum en ég kallaði þá á sínu tíma skýslu óþekta embættismannsins því það var hvergi vísað í einhverja toppa hjá Evrópusambandinu heldur þetta var sagt í tveggja manna tali á gangi í þessu landi í viðræðum við ESB og heimildamaður óskaði nafnleyndar.
0: Já.
1: Þetta raunverulega sko það gæti sko menntaskóla krakki gæti skrifað svona ritgerð á tveimur dögum ef þarf ekki að vísi heimildir eða heimildamenn.
0: Nei, nei.
1: Svona var nú triksið hjá Össur á þeim tíma lagði fram skýslu andlitslausa embættismannsins og þá segi ég líka aftur hvaða andlitslausu embættismenn það sem að Þorgerður Katrín telur sig vera tala við sem segja allt annað en helstu ráðamenn ríkja Evrópusambandsins eins og höfðu byrst á síðst dögum.
0: Jú, við sáum náttúrulega að það vera að koma ráðherrar eins og frá Spáni og fleiri stöðum hingað sem að hafa verið svona að rjóma skreitað aldrei þessa inngöngu og jafnvel tala góða möguleika Íslands að fá góðan samning samanber utanríkisráðherra Noregs hér daginn og þá líka vantar spurningun á móti að hverju fer þá ekki Noregur inn í ESB að hverju ætti Ísland að gera frekar en þið skilurðu, þannig að það er svo margt svona en svo kemur líki ljós að hama formaður Evrópu nefndar Noregs á svona tíma þeir búin að reyna í þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Já, það hefur verið lengi í Noregi og bara áratugi að það hefur alltaf verið meiri stuðningu við ESB í norska þjóðþinginu heldur hjá norsku þjóðinni og það eru þessir talsmenn þarna eins og þú ert að vísa í þennan manna að sko hann hefur þetta á stefnuskráni og sér fyrir sér og óskar þess að Noregu værin í Evrópusambandinu en ríkisstjórnin Noregs hafa ekki lagt í það að fara þessa vegferð að því að þeir vita það að þeir hafa ekki þjóðina með sér og normenn eru það skynsemir að vera ekki með þetta upp á borðum hjá sér. En það annað hér á landi að einsmálsflokkur komin í þessa aðstæðu, heldur þjóðinni í heljagreipum, heldur þjóðinni í deiluferli margra mánaða skeið og hverjir eru heimturnar. Það sjáum við 29. ágúst en á meðan er ríkisstjórnin í skjóli og eins og ég byrjaði að tala þarf ekki að taka nokkur einasta hluti hér innanlands og ekki að taka verðbólgu ríkisstjórn sem að hækkar sjálf öll opi gjöld til þess að verðbólgan hækki og ríkisstjórnar verðbólga raunverulega núna á Íslandi vegna þessa samt að búa að vara við því að það ætti ekki að fara í þess að svakalegu hækkun á opinum gjöldum og nú síðast þú voru að berast fréttir að nú að fara að rukka fólk meira fyrir að fara að heilsugæslu og fara til sjúkraþjálfara þannig að það verið að kasta inn hækkun kunum út um allt, Já. Eina sem þessi ríkistjórn hefur raunverulega gert, það það kannski Inga Sæland hefur hlaupið með skóflu og talið fólki trúum það að hér væri ríkistjórn sem væri í stór átaki að byggja upp hjúkrunaheimili. Veitu, hvenær eiga þau að koma? Það er ekki nóg að bara ganga með skóflu og stinga henni jörðina og segja, já, ríkisstjórnin ætlar að fjölga hér hjúkrunarrýmum í landinu svo hérna mörg hundruð en hvað, svo bara sótt um að verða aldaríki ESB og þar með bara þarf ekki að gera neitt hér heima. Þetta forkastalegt. Já. Því að Kristrún var kosin til þess að koma skikki hér á landsmálin, koma skikki á ríkisfjármálin og annað, en það bara sést ekkert af því.
0: Það það sem fólk treysti á.
1: Já,
0: og það úr því var hún kosin. Og það svona, já, og jafnvel fjármálar á þeirra líka, að það var svona treyst á að þetta var svona fagmenn, svo kallar, sem myndu örgla taka mjög fast á þessu.
1: Tveir sprenglaðir, þeir hagfræðingar í ríkisstjórninni og staðinni svona á rekstri landsins.
0: Mm-hmm. En aðeins við því sáðum að fá mölsingar hérna á sögu að við vorum að tala með þess að undan þáur að það væri ekki sko fáanlegar. Það líka vekur athygli samhlega þessu að utanríkisráðherra hefur ekki vilja tala samningsmarkmið, ekki svara þinginu eða þingnefndum og bara alls ekki heldur í fjölmiðlum eða hvað. Og það segir man eiginlega að það þýðir að hún veit að það verði ekki kröfur sem veit geta frá Íslandi að það ekki hægt að koma með það.
1: Þetta hárétt hjá þér, út af því vill hún ekki gefa upp samningsmarkmið því hún hefur þau ekki og ef hún gefur þau upp að þá það, ef það að segja ef þau eru bitastæð, við skulum kalla þetta bara girðingar sem ekki má fara yfir í samningaviðræðum, hún vill ekki gefa þær upp því að hún veit sjálf að það eru ekki varanlegar undan þáur í boði og mér finnst eitthvað en síðustu daga að Þorgeir og Katrín viti það að þetta er búið, að þetta er búið spil. Ég að meta þetta svo leiðis. Já, mæli
0: þá hennar viðbröðum eða?
1: Já, ég mæli þá hennar viðbröðum og þeir sem eru jáhliðin í þessu máli eru bara eitthvað negin hornir af yfirborði jarðar. Það búið að eitthvað negin taka marga út af vellinum. Út af því að þeir hafa komið svo hérna fáraleg rök og það kaffibollar og það pizzur og eitthvað svona sem að er náttúrulega frekar á leikskólastigi heldur en fólk sem að er að tala fyrir það hvernig best að reka Ísland og hvernig hagðes best borgið en það þetta sem að stjórnarandstaðan og til dæmis með flokkurinn hefur verið að kalla eftir og í þingjun áður en þingi fór í sumafrí komiði með samningsmarkmiðin sem þið ætla að leggja fram í þessu aðlöguna ferli. Og því mætt þannig að því ekki svarað og það ekki talað það vegna þess að ef að kæmu fram samningsmarkmið eða girðingar sem mætti ekki fara yfir að þá myndi ESB segja heyrðu við erum ekki að þessu þið vitið þú sko vel að þetta ekki hægt að uppfylla.
0: Akkurat.
1: Og meðan málið látið hanga í lausu lofti og einhvern veginn verið að tala í kringum það og dreifa falsfréttum og segja þjóðinu ósatt en sem betur fyrir eru Íslendingar mjög vel upplýst þjóð og úr því að þetta birtist ekki frá íslensku stjórnvöldum eins og þú sagðir áðan þá sækju okkur bara fróðleikin út fyrir landsteina
0: Já, það er minnsta málið Já. Ég segi ekki annað, þakks er þeim en hvað sé þín og líður en góðu gestu hér að útvarpi sögu Vigdís Hauksdóttir, lögfræðingur og fyrrum alþingismaður og borgarfulltrúi við erum að fara hérna yfir þetta ESB-mál sem að það hefur vakið með verulega athygli og reyna átt okkur á því hver staðan núna en við fáum auðlýsingar og komum aftur inn í þessa umræðu og fleiri. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Veri velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555 38 88 555 38 88 og granitöllin.is. Gróðrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi. Gluggameistarinn Ölisir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845 95 96 845 95 96 glg.is.
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552 2000.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komiði sæl aftur frétti vikuna hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Vigdís Hauksdóttir lögfræðingur og fyrrum alþingismaður og borgarfulltrúi við erum að tala ESB-máli ekki alveg búin að það Vigdís sem ég sá nú í upphafinu fréttir vikunar en þetta það nú eiginlega að vera bara frétt vikunar það nú ýmsar aðra en hérna það eitt sem að langar að koma inn á við þig að varðandi þessa umræði það sagt þetta sko sé svo auðveltur okkur við fáum unga fólki geti keypt sér húsnæði lagri vextir og verðbólga og miklu auðveldar að eignast húsnæði og lítið mál þetta eru skjön við aftur á móti bæði atvinnuleysistölur og svona væntingatölur frá ungu fólki sem að telur sig ekki geta eignast kannski húsnæði fyrir en eftir já, 40-50 ára aldur og ef nokkur sinni innan ESB og hvernig svona sérðu þetta þessi umræða annars vegar og síðan skort á umræðinu fullveldi landsins hvað raunverulega verið að gera að vera að breyta stjórnkerfi Íslands og það umræða sem verður bara verður að víkja út af pizzutali eða já eitthvað ódærar að kaupa sér eitthvað
1: Já, þetta ef við tökum þennan fyrir hluta með unga fólkið Jásinnan eru utanríkisráð þeirra ætluðu sér að tala inn í unga fólki með því að ræða þetta á þessum grunni vegna þess að hér var svo há verðbólga og semst að það var svo mikil verðbólga og það var svo háu vextir að það væri eina leiðin að ganga inn í ESB og þá eru þið hér alls sama gott. Unga fólki sér í gegnum þetta því að ef að þetta er eins og verið að ræðum að þá er það nú svoleiðis að ef að Ísland myndi ganga inn í ESB þá gætu við ekki tekið upp evru fyrir við myndum uppfylla Maastricht-skilyrðin sem að eru ákvæðum að það má ekki vera hærri verðbólga hér heldur meðaltals verðbólga í Evrópusambandinu ríkisskuldi má ekki vera nema eitthvað ákveðið og það eru svona hælar á leiðinni til þess að geta farið inn í ERMU1 og ERMU2 Ef að það væri raunverulegu vilji hjá ríkisstjórninni að gera þetta veruleika og þegar þessu markmiðum náð og ef að þeim markmiðum yrði náð á Íslandi þá væri hér gósend tíð. Samanber það þegar Sigmundur Davíð var forsætisráðherra þá var verðbólgan hér 2,5% í fleiri ár.
2: Já.
1: Og lága ríkisskuldur og annað. En það engin vilji hjá þeim að laga þetta til hér á Íslandi vegna þessara umsóknar en við þurfum alltaf að fara í þessar aðgerðir hvort sem við göngum inn eða ekki. A. Laga hér ástandið í rekstri landsins þar til þetta verða ásættalegt. B. Við kæmust aldrei inn í evruna nema að þessi hlutir væru með þessum hætti. Þannig að það nú það fyrsta. En eins og ég segi, það svo gleðilegt að sjá allt þetta unga fólk sem að sér í gegnum þennan blekkiga leik og bara hreinlega hér á móti ESB og það var stofnu samtök ungs fólks sem er andvígt Evrópusambandinu 17. júni, þannig að það mikið gleði efni og enda náttúrulega veit unga fólki það getur farið hver sem í Evrópu og sótt skóla og það getur farið til Bandaríkjun og hver sem þannig að unga fólki er mjög vel upplýst en svo þetta í sambandi við fullveldið þá umræðu bara skilja hreinlega ekki, sérstaklega í ljósi þess að utanríkisráðherra er nú lögfræðingur, amen, það er verið að ræðum það að þetta skerði ekki fullveldi Íslands ef við möndu ganga í Evrópusambandið. Ef að það skerðir ekki fullveldi Íslands að afsala okkur löggjafarvaldinu, að afsóla okkur raunverulega hluta af dómskerfinu því þá þyrftum við að fara hlýða og fara eftir niðurstöðum Evrópudómstólsins Nú, svo það framkvæmdavaldið, þá værum við ekki heldur einu sinni með sjálfstætt framkvæmdavald, því það væri verið að taka við skipunum frá Brussel, eitthvað sem við þyrftum að gera. Mm. Þannig að þrígreining ríkisvaldsins kemur mjög löskuð út úr þessu öllu sem þýðir það að það skerðing á fullveldi Íslands.
0: Já, sko, ESB ekki með þrígreiningu ríkisvalds.
1: Nei, og þar eru náttúrulega líka, þar eru ekki sko, fólk að stjórna sem hefur ekki verið kosið.
0: Já, það verður að tala um að vissi um að fá einhverja lýræðisveislu.
1: Já.
0: En sko, þessi stjórnskipan innan Evrópusambandsins er í fyrsta lagi kannski einkennandi fyrir það. Evrópusambandi ekki ríki.
1: Nei.
0: Það bara akkurat ekki ríki
1: Nei.
0: Og þar lendi kannski ekki með þrígreiningu ríkisvalds.
1: Síður svo.
0: Og hérna, en ákvarðanatakan þar að þingið, Evrópuþingið, það á ekki frumkvæði og uppsprettu að settum lögum.
1: Nei.
0: Uppsprett af allsins og lagasetningar innan ESB hjá framkvæmdastjóra ESB, Úrsúlu von der Leyen og öðrum sem sitja með henni í stjórninni.
1: Já, þingmenn og Evrópuþinginu eru einungis stimpilbúðar.
0: Já, og framkvæmdavaldið eru nú verið hjá henni líka.
1: Já.
0: Þannig að það var að segja við okkur, heyrðu nei, farðið þetta lýræðisveisla.
1: Lýræðisveisla.
0: Og við erum bara að horfa upp á algjör tyranní.
1: Algjör.
0: Þetta er sko, þetta er umræða sem bara finnst varla á Íslandi. Hún hefði þetta mjög alvarlegt mál.
1: Mjög alvarlegt mál og svo þú veist þessi hérna kona Kaja Kallas að hún ykkur utaríkismálastjóri og það kom svo hana nú engin heldur þannig Nei. Að þetta bara embætti eftir embætti sem að fólk í sambandsríkjunum hefur aldrei kosið til að fara með sitt vald. En svo líka varðandi fullveldisumröðuna Ef að þetta ekki skerðing á fullveldinu, út af hverju þarf þá að breyta íslensku stjórnarskráni til þess að geta fullgilt ESB umsóknuna? Það er nú bara sko ein og sjálfstæð sterk rök sem að segja það að þetta víst skerðing á fullveldinu vegna þess að það ekki framsals ákvæði í íslensku stjórnarskráni að framselja vald til erlendra aðila og að því ergo þarf að breyta stjórnarskráni en þetta aldrei eitthvað neginn haldið uppi eða lofti hjá utanríkisráðherra Jásinum en þetta eru bara harðar staðreyndir sem liggja hérna beint fyrir framan okkur á borðinu.
0: Það akkurat þetta sko eins og stjórnarskráin segir að bara alþingi og forseti Íslands fara með löggjafarvaldi og framkvæmdavaldi. Þessu, hvað á að standa í þessari annari grein stjórnarskráin?
1: Það nefnilega góð spurning.
0: Hvað á að standa? Alþingi, forseti Íslands og Evrópusambandi eða Úrsúlu von der Leyen?
1: Já. Framkvæmdastjóri Evrópusambandsins eða bara erlend vald eða bara hreinlega Evrópusambandi eða hvað veit ég veit ekki hvernig þetta fólk búið að hugsa þetta því að þetta gríðarlega mikilvæg atkvæðagreiðsla núna 29. ágúst og þess vegna svo gríðarlega mikilvægt að við fáum nei út úr þeirri atkvæðagreiðslu til þess að við þurfum ekki að fara inn í þetta niðurlæginga tímabil að utanríkisráðherra sé út í Evrópu og halda hún sé semjum eitthvað sem ekki hægt að semjum og segja okkur það að hún sé að fá varalega undan þáur sem ekki bóði í Evrópusambandinu svo talar hún með þeim hætti að hún ætlar sko ekki að koma heim með slæma samning og hún og Kristrún Frostadóttir hafa báðið sagt við ætlum ekki að leggja lélegan samning fyrir þjóðina í seinna atkvæðagreiðslunni býtu hvernig eigum við að geta treyst dómgreind þeirra hvað sé góður samningur eða lélegur samningur ef af þessu verður og þá það bara í þeirra höndu hvort þau verið lagt fram eða ekki þetta óasættanlegt sem dæmi segjum sér svo að það kæmi svo já úr seinni þjóðaratkvæðagreiðslunni við ykkur samningi að þá eftir að breyta stjórnarskráni en það sem að gerist á milli þjóðaratkvæðagreiðslu 1 og þjóðaratkvæðagreiðslu 2 núna sem núna næst okkur í rauntíma að því atkvæðagreiðslunni 29. ágúst um leið og ef jáið kemur þá verður farið í að breyta íslensku lögum og að taka upp lög Evrópusambandsins því það skilyrði. Það algjört skilyrði hjá ESB að umsókna þjóðir aðlagi sig evrópskum lögum. En þetta verið að reyna að halda þessu niðri og að þetta sé ekki með þessum hætti
0: Já.
1: Og það engin þjóð sem getur verið umsóknarríki að Evrópusambandinu og, og einhverju utanríkisráð þeir eru að kjafta saman eða vondalægin eða, eða kæja kallas eða hver það sem að sita við það borð að það eðli Evrópusambandsins ekki þannig því að ef að það á að gera hér einhverja samninga um framtíð Íslands og það sé ekki innleitt neitt á meðan, það stendst ekki eðli Evrópusambandsins og þjóðir Evrópusambandsins og þjóðþing Evrópusambandslandana koma aldrei til með að sætta sig við þau vinnubröð.
0: Já, það svona meginsta stefið líka í, í samningum eða sérst í löggjöfunni, það þessi einsleitni.
1: Já.
0: Einsleitni á milli allra, allir með sömu lagasetningu.
1: Akkurat.
0: Í öllu ríkjum.
1: Já, annars náttúrulega ef það væri ekki með þeim hætti, þá væri engin Evrópudómstóll.
0: Nei.
1: Því að einsleitnin felst í því að það eru sömu lög í öllum ríkjunum til að allir séu að fara eftir raunverulega sömu hérna reglum og lögum sem að enda þegar deilumál enda fyrir dómstólum að þá það fordæmandi dómur sem að gildir þá jafnframt fyrir öll Evrópuríkin út af því það eru allir með sömu löggjöf. Þetta er bara þetta er barnaskóla þetta er barnaskóla kennsla raunverulega. Þetta er svo einfalt að ræða þetta með þessum hætti. Og ég skil ekki hvernig hægt að flækja þetta með þessum hætti og mér finnst þetta að vera svo mikið ábyrðaleysi að það sé ráðherrar í ríkisstjórninni sem að tala með öðrum hætti þegar vitneskjan og staðreyndinar liggja beint fyrir framaður.
0: Já,
1: þú verður að fyrirgefa.
0: En þá það afsakað sko eiginlega með því að kalla bara upplýsingaóreiðu, segja sér svo mikil upplýsingaóreiðu. En upplýsingaóreiðan, hún kemur frá stjórnvöldu sjálfum.
1: Stjórnvöld standa fyrir upplýsingaóreiðunni. Stjórnvöld standa fyrir því að reyna að rugla umræðuna. Það svo mikill ábyrðar hluti og svo eru náttúrulega ákveðni fjölmiðlar sem eru þarna framalegi flokki líka. Ég ætla nú bara að segja akkurat nákvæmlega fjölmiðlinn sem að tekur nú þátt í hver einst kosningabaróttu og ég hef nú stundum kalla stæðsta stjórnmálaflokkin og það RÚF.
0: Já.
1: Ég hef slökkt á RÚF þessar vikur fram að þessari þjóðaratkvæðagreiðslu því ég ætla bara ekki að leggja það á mig að horfa á bullið sem fer þar fram verða að hérna negla einhverja þingmenn á Evrópuþinginu frá Möltu og Luxemborg upp í vekk í sáþaðan daginn Björn Malmqvist tók við á viðtal og reynda að fá upp úr þeim hvað þið væru ótrúlega áhrifa miklir þingmenn í Evrópuþinginu þegar þeir eru þarna að störfum frá smáþjóð það er verið að búa til fréttir
0: Já.
1: Í kringum það sem að utanríkisráðherra að reyna að koma þjóðinu með sér úti
0: Já, þetta náttúrulega en kom það ekki einmitt í ljósa af svona frum upptökunni að þá var miklu meira sagt en því var sleppt
1: Já, ég heyrði það fyrst frá Ólafur Ragnari Grímsinni á stoppfindunum áfram Ísland þannig að hvernig átti ég að vita að það væri eitthvað hérna efni á bakvið þessa frétt en, og hvernig stendur á því að rúfa ákveðu þá að klippa fréttina svona til skilurðu mig til þess að koma réttu upplýsingunum áleiðis þetta er mjög mikill ábyrðar hlutur að starfrækja fjölmiðil þegar svona mál eru á dagskrá íslensku þjóðarinnar og þá bara fer fólk líka að hætta að treysta fjölmiðlum og það fer að treysta sitt eigið hyggjuvit og þá ferða að leita að upplýsingu sjálf sem betur fer og við erum mjög vel upplýst þjóð
0: Já. Nú að til dæmis ég bara skýti inn í að nú að til dæmis Bretarnir verið með þá hugmynd eða starfir að, að það varandi banna á samfélagsmiðlum fyrir 16 ára yngri að þá meði bara horfa á efni sem frá ríkismiðlum.
1: Akkurat, sem betur fyrir svona, sá maður nú að láta störfum.
0: Já, hann ættir núna 20 ára.
1: Já, þannig að hann nú sem betur fyrir farin út úr þessu mengi öllu saman. En það sem að ég sá í morgun sem að ég hafði ekki tíma fyrir þáttin að, að dobbultekka en ég las það að það hefði verið samþykkt á Evrópuþinginu í gær

0: á samfélagsmiðlum og annað að hvert þetta hnignandi samband að fara og hvert það að fara þegar það telur sig þurfa að fara að lesa einka skilaboð almenning sem búi í þessum löndum það til þess að athuga hvort að sé verið að segja að fólk sé kannski að tala saman um stjórnvöld eða segja einhverja óheppilega
1: að leita hatursorðræðu
0: já, þú veist, að leita hatursorðræðu í einka skilaboðum fólks ekki nóg að sé verið að handtaka fólk í Bretlandi einhverja og Þýskalandi fyrir það bara að tjá sig á Facebook eða X eða hvar sem að sko það standi við bara massívar handtökur fyrir það að fólk noti fæðingar réttin sinn til frjálsrar tjáningar nei, nú það fangelsi við því
1: og þetta svona náttúrulega búið að vera svona í baklandinu hérna á Íslandi og það enn við gangi kannski næsta aðferð kemur núna en maður veit ekki þó hvað menn vilja og þóra standi í fæðuna
0: Nei, ég veit mann og þetta maður sem hefur beitt sig mjög í íslensk, já, bara í umræðu hér á landi sem að sætir sakamálarannsók fyrir það að hafa tjáð sig með ykkur ákveðnum hætti á Facebook og já, það hérna var gefin út á hann ákæra út af því, fyrir haturs orðræðu þannig, og hver á að meta það hvað haturs orðræða og út af hverju það ekki nákvæmlega skilgreint í lögum þetta náttúrulega var eitt af því sem að Katrín Jakobsdóttir komin í lögin og sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur luti í gras fyrir hver á það, ég meina fer það eftir kannski bara lögreglustjóra hverju sinni, hvað haturs orðræða og hvað ekki á það bara verið eitthvað óskaplega matskennt eftir því hver á í hlut
1: að náttúrulega kannski lögreglan gerir það sem að sinni fyrir skipunum frá ráðunum og fréttir hvað ráðherra segi ég nú sem fyrirskipar að svo veri gert.
0: Já, en ráð...
1: orðið bara haturs orðaða, þetta ekki til í englu.
0: Nei, akkurat en það segir meina ég sko vil ekki segja framkvæmdavaldið sé skipa fyrir hver hérna hefur farið með haturs orðræðu eða hvernig á fangelsa en jú, vissulega lögreglu embættin eru undir dómsmálaráðherra hringin í kringulandi og svo fyrir þetta líka þegar þetta svona matskennt að þá kannski mismunandi framkvæmda á þessu á milli embætta hér á Íslandi því að íslensk stjórnsýsla bundin í stjórnsýslu lög að það eigi að afgreiða sambærileg mál með sambærilegum hætti þannig að þá það líka komið svakaleg skekkja í það og ég verð nú bara alveg að segja það eins og að ég ekki alveg að átta mig á því að það voru þarna einhver strákapör framinn að þarna varðandi það að mála einhverjar kirkjutröppur og það flokka sem haturs orðræða. Kannski fyrir 2-3 árum hefði þetta verið flokka sem listgjörningur.
1: Já.
0: Gjörningur eða eitthvað slíkt.
1: Líka sko haturs orða gagnvart hverjum.
0: Já, gagnvart hverjum, það er ekkit fórnalamb.
1: Þetta er ekki sko fáni, efnislegu fáni, þetta er málað.
0: En það er sko, það er engin, það er ekkit lifandi fórnalamb í þessu.
1: Nei.
0: Þannig ef að hatursorðræðan á að fara líka yfir á dauða hluti á þess að sé eins og ég segi fórnalamb með hold og blóði að ég svolítið búin að klóra mér í köllunum út frá lögfræðinni í þessu nýjasta máli
1: Jú, það er þess að segja maður sko að hvaða ráð þeirra skipar fyrir og bara heimtar að þetta verið tekið því að ég einhvern veginn vaksin upp úr því að halda þetta séu embættismennir ég bara segja svo þetta bara á hæstu hæðum
0: Þetta er bara
1: eftir hæð fólk að ætla að fela sér og segja bara það þessi stofnun sem gerir þetta þetta bara kemur miklu, miklu meira frá þeim sjálfum
0: Já, þetta er ágætis kennslustund fyrir mig akkurat nákvæmlega í því
1: Já, þú ert að praktisir
0: En ég ætla hérna hrósa einu manni sem að fór á kostum í vikunni algjörlega á kostum í vikunni og það er forstjóri Hvals við talið við hann sem birtist á stöð 2 ég hlustaði á þetta fyrst í bílnum og ég var ein í bílnum og hló upphátt og hérna hann svona einhvern veginn kjarnaði þetta allt saman út á hvað einhvern veginn

0: þetta gengur, það má ekki lengur vera gaman í vinnunni og, og það alltaf verið að tala sömu hlutina og, það múæsingur og, það vonda fólkið og svona hann ja. Bara ég stingur svo svona inn
1: Já.
0: Og, hérna svo fór ég heim og horfði á þetta í tölvun og þetta var, ansi skemmtilegt vita, besta viðtalið allan sem hefur verið tekið að mínum að þetta árið 2026
1: Já, það bara það, Kristján í hvað?
0: Kristján Lofsson.
1: Já, Kristján Lofsson
0: og náttúrulega setningi þegar hann sagði ég, hef bara aldrei vitað það en einu ríki að þessi starfandi atvinnuvegar á þeirra sem, hefur þá stefnuskrána leggja niður heilu atvinnuvegina
1: Já, það aldrei gott hjá hann Já, það hérna þetta bara skemmtilegt allt saman en Vigdís, nú bara tíma okkar búin og það eru bara fáðið hér aftur til þess að ræða borgarmálin það að nóg að taka þar en svona bara aðeins lístir á, hvernig lístir á þess að nýju borgarstjór?
0: Bara, hún fer svo vel á staða, ég bara í skýjunum með hvað þau eru að gera og fór á stað og tóku til í ráðhúsinu og ég tel að það hef eftir að vara frekari tiltekt í ráðhúsinu það búið að segja þarna upp 10 upplýsingafulltrúin sem ég skildi aldrei hvað var að gera annað en kannski að hanga á Facebooki á pólitískum anstæðingum meiri hlutans og kommentera kannski út í dulnefni ég veit það ekki og það var hreinsa til því svo búið að leggja niður mannréttindastofnun eða hvað hann nú hét í borginni og ég fagna því líka því að mannréttindin eru náttúrulega fyrst og fremst á hendi ríkisins en að vera að hafa heila skrifstofu hérna. En það var allavega að láta til sín taka á fyrstu dögunum og ég mjög ána með það.
1: Það lofa góðu, sem maður
0: segir. Lofar góðu.
1: Heyrðu, við förum þá bara þannig inn í helgina Vigdís Hauksdóttir, alltaf gaman að fá þig og bestu þakki fyrir Vigdís Hauksdóttir, lögfræðingur og fyrir alþingismaður og borgarfulltrúi. Við þökkum henni kærlega fyrir komin að hinga til okkur á sögu í frétti vikunar.
0: Takk fyrir mig.
1: Arnþrúður Karlsdóttir, takk fyrir með mig hér Þorsteinn Sigurðsson, verði sæl. Flutningslausnir geta aðstoða því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
1: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
3: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir Þau eru komin Nýju Chanel glossin og naglalökkin Ekki missa af þínum uppáhaldslit Verið hjartanlega velkomin Snyrtivöruverslunin Glæsibæ Glæsibæ

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sænguverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86.

0: Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér frá útarpi sögu. Það þessu sinni þá komið til mín Ólaf Ragnar Grímsson fyrir forseti Íslands. Við ætlum að ræða já, Evrópusambandið og hugsanlega aðild Íslands að því sambandi. En Ólaf Ragnar er einn af stofnendum samtaka sem að bera nafnið áfram Ísland og voru með stofnfund í gær og fullt hús og fjöldin þúsundi manns sem að fylgdust með líka á netinu og ég ætla að ræða þetta við Ólaf og hvað eiginlega við Íslendinga þurfum að hafa í huga við þessa vegferð sem að stjórnvöld eru búin að setja okkur í. Góðan dag Ólafur og velkomin út að sögu.
1: Takk aðeins fyrir, takk aðeins fyrir.
0: Er þið, ég ætla bara að byrja því að óska til hamingju með þessi nýju samtök áfram Ísland. Hvað kom til að þú stæðst þetta skref og þið að ákveða það að, svona, að verja þjóðina núna?
1: Já, þakkaði fyrir það og eiginlega óska þér líka og allir þjóðinni til hamingju með þessi samtök áfram Ísland. Mm. Það sem felst í þeim er að við þekkjum vel fyrst þessa 100 ára sögu baráttunnar fyrir sjálfstæði Íslands frá endurreisn Alþingis 1845 og til 1944 þegar lýðveldið var stofnað. Mm-hmm. Síðan þessa gríðarlega árangurs í útfærslu landhelginnar 12 mínur, 50 mínur, 200 mínur sem var mjög mikilvæg baráta og gerða verkum að við fengum full yfir þessu stóra hafsvæði. Og síðan alveg ótrúlegar framfarir Íslands á síðustu áratugum í uppbyggingu vega, flugvalla, skóla, sjúkrahúsa, velferðar, almennings, menningar, lista, vísinda, tækni. Þannig að við erum tvímara laust frá því að vera einn fátækasta þjóð Evrópu á einni mannsævi frá því að ég fættist og til dagsins í dag komin í fremstu röð þjóða heims eins og nýlegur mælikvarði um ríkustu þjóðir Evrópu sínir. Þar erum við í þremur og efstu fimm sætunum á sem Nóri og Sviss, allt saman þrjár þjóðir utan Evrópu sambandsins og Evrunar. Og við teljum að þessi árangur, hann er svo einstæður, hann er svo dýrmætur að það er eiginlega óskiljanlegt að nú eigi að taka uppeyju í stað þess að halda bara áfram Ísland á þessari braut undanfarna áratuga og síðustu 100 ára sem hefur skilað okkur í fremstu röð þjóða heims, bara áfram Ísland.
0: Já.
1: Í stað fyrir að taka þessa uppeyju og fara að verða háð valdun í Brussel að verður leiti. Við vörðum eða forfeður okkar vörðu 100 árum í að berjast gegn erlendu valdi og hvað sem enn segja um Evrópusambandi þá vita allir að það er gríðarlega mikið stofnanavirki sem byggist á ótvíræðu valdi yfir fjölmörgum sviðum og þess vegna vildum við vera bjartsýn á framtíð Íslands og segja þjóðin á skýra valkosti annarkvöld áfram Ísland eða uppeyja.
0: Já, jú, en nú heyrðum að svona ef maður tekur kannski svona nokkur slagur sem hafa verið notið nokkuð í þessu Ólafur, það er eins og fólk vill kíkja í pakkan og það ætlar að freista þess að fá lægri vexti og taka beðuru, fá sæti við borði og svona nokkuð. Ég ætla að ræða þetta við þau eftir að það er þetta kannski ýmislegt sem þarf aðeins að útskýra betur hvað við er átt og hvað það þýðir sem sagt er. En mér langar að byrja á stjórnarskránni, Ólafur, og bara varðandi eins og það að bara hvað er fullveldið okkar. Hvar liggja mörkin að þínu mati á milli alþjóðleg samstarfs og framsals ríkisvalds? Hvenær er fullveldi orðin svo skert að það breytir eðli íslenska ríkisins?
1: Já, það er mjög gott og skuli nefna þetta vegna þess að innganga í Evrópusambandi og ef sagt verður já að þá erum við formlega að byggjum eingöngu í Evrópusambandi hvað sem líður úst niðurstöðu samningana, það er alveg ljóst og hún snýst fyrst og fremst breytingar á lýðræðisskipan og stjórnskipan Íslands. Kannski líður tíminn svo hratt að það sé komin einhver kynnslóð þingmanna eða ráðamanna sem finnst meira máli skipta hvað pitsusneiðin kostar í ýmsum löndum heldur en líðræði og stjórnskipun Íslands. En ég nægilega gammal til að hafa kynst í æsku minni kynnslóðunum sem börðust fyrir sjálfstæði Íslands, börðust fyrir lýðveldi stjórnarskráni sem var samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu 1944 og sem skilja til hlítar verðmætið í því að hafa allt vald í sínum höndum. Og ég nefndi það á fundinum í gær vegna þess að það hefur nánast engin umræða verið þennan þáttinn. Þetta hefur bara verið út og suður eins og þú sagðir einhverja vexti og verðlag á pitsum eða kjúklingabringum og einhverju svoleiðis. Og við skulum koma því á eftir vegna það er allt saman bara út í hött. Í stað þess að snúa sér að því að skoða hvað breytist í yfiráðum okkar. Og það er ekki bara það sem er algjörlega ljóst vegna þess að Evrópusambandið er ekki leynisamtök. Það verður að segja þeim til hrós að það er öll skjöl upp á borðinu. Ja. Stjórnskipun þess er ítarlega líst í grunn sáttmála Evrópusambandsins. Man getur bara farið inn á netið í símanum sínum eða tölvunni og þetta liggur allt sama fyrir þegar þarf ekki að stopna samtök og kjarvarstöðum og segja sjá þetta, þetta sjá þetta allt saman.
0: Já.
1: En það sem hefur ekki verið rætt og ég nefndi í gær er áhrifin á málskosréttin.
0: Já.
1: 2006. grein stjórnarskrána.
0: Akkurat.
1: Sem er einhver dýrmætasta líðræðistrygging Íslendinga, íslensku þjóðarinnar eins og við sáum í æsimálu.
0: Já, og fjölmiðlalögunum.
1: Og fjölmiðlalögunum 2004, líka. En þá hafði ríkisstjórnin vind á því að draga frumvarpið til baka.
0: Já.
1: Þegar hún sá sína sængút breyta en í æsimálu skipti þessi ákvörðunar réttur þjóðarinn á höfuð máli. En 2006. greinin sem var sett inn við lýðveldisstofnun sem líðræðis trygging almennings á Íslandi, íslensku þjóðarinnar, gagnvart alþingi eða valdamönnum, hún mun ekki gilda gagnvart úrskurðum Evrópudómstólsins sem mun að hafa laga gildi á Íslandi og heldur ekki gagnvart tilskipum kommissjónarinn í Brussel sem verða æðri íslenskum lögum. Það verður aldrei hægt að beita 2006. greininni á þessa gjörninga sem munu í sívaxandi mæli verða megin þorrin af því lagavirki sem Íslendingar munu þurfa að búa við í framtíðinni. Og mér finnst það merkilegt að enginn af ráðamönnum stjórnarráðsins eða þingflokkana sem að standa að þessu skuli þora í þessa umræðu málskosréttin skuli ekki hafa burði í sér til að segja Íslendingum já en sko þetta mun skerða málskosréttin þetta mun skerða möguleika ykkar til þess að hafa valdið í ykkar höndum ef þau eru ósátt við þessu lög vegna þess að þótt að Evrópusambandi sé byggt á flóknu lagavirki þá gegnir beint líðræði einhver hlutverki í gangverki Evrópusambandsins.
0: Nei, þannig að sko fínt og nefnir þetta því að við höfum nú talað það alltaf í kostningum meira að minna forsetin er okkar öryggisventill. Það er svona verið talað það mikið.
1: Og jó, það er líka grunn þáttur í stjórnskipun lífaldsins.
0: Já, og síðan þá núna að, með öðrum orðum að þegar við byrjum að taka móti þá nýju regluverki frá yfir þjóðlöku valdi að þá þýðir ekkit að segja býtu hvernig nei, ekki skrifa undir fyrir forsetan.
1: Nei, það er alveg skýrt vegna þess að grunn þáttur Evrópusambandsins byggist á því að þessir úrskurðir Evrópudómstólsins sem hafa laga gildi og þessar tilskipanir frá kommissjónni eru æðri þjóðlegum stofnunum.
0: Já.
1: Og því leiti eins og stundum er sagt yfir þjóðlegt vald.
0: Já.
1: Menn alltaf það sé bara einhvað svona áróðsugtak en það er alveg stjórnskipulegur semst veruleiki.
0: Algjörlega.
1: Þannig að 2006. greinin í framtíðinni ef við göngum í Evrópusambandi sem að stjórnvöldin vilja og hafa, þess vegna eru því að fara í þess að þjóðaratkvæðagreiðslu, það er alveg ljóst hvert þau stefna, mun gera það verkum að Íslendingar munum bara geta hafða til forsendans í krafti 2007. greinarnar gagnvart því sem alþingi samþykkin sem að hefur sífjöld minna vægi.
0: Já.
1: Og þess vegna tel ég alveg höfuð atriði að þeir sem ætla að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslu gera sér grein fyrir því að þeir eru að opna á þann möguleika að skerða þetta grundvallar lýðræðislega vald íslensku þjóðarinnar sem sett var í stjórnarskrána á 1944 þegar Ísland var lýðveldi til að tryggja þjóðina gegn skammsýnum eða rangsýnum valdhöfum.
0: Já,
1: sko og eins og í ISAF segir
0: já.
1: Og sýnir þá getur þetta gengt líkil hlutverki á úrslita stundum.
0: Já, þú sér það að þetta var náttúrulega rosalega átöku við breyta alveg svaklega.
1: Já, meira en það. Og ekki gleyma því. Ekki gleyma því, Arþró, sem virðist gleymast líka í þessari umræðu. Að í fyrsta lagi stóð Evrópusambandið með Bretum og Hollendingum í stjórn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins þegar það var gert að skilyrði fyrir lánveitingum til Íslands frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum að við myndum fallast á ISAF-kröfur Breta og Hollendinga. Þannig að þá kaus Evrópusambandið að vera gegn okkur.
0: Já.
1: En það var ekki bara búið. Þegar svo þjóðaratkvæðagreiðslurnar höfnuðu þessum samningum og þjóðin beitti sínu valdi með afgerandi hætti, þá höfðuðu Bretar og Hollendingar mál gegn Íslendingum fyrir eftirdómstólum. En hvað gerðist? Evrópusambandi kaus að gerast aðili að þeir máli með Bretum og Hollendingum.
0: Gegn okkur.
1: Það var engin þörf fyrir Evrópusambandi að gera það.
0: Nei.
1: Þeir voru ekki formlegur málsaðili.
0: Nei,
1: þeir voru svo ákamur í að knésetja Íslendinga.
0: Já.
1: Og þetta var bara fyrir rúmum áratug.
0: Já.
1: Þetta var bara fyrir rúmum áratug. Þeir voru svo ákafir í að knésetja Íslendinga að þeir gerðust aðili að málinu. Og ég hef stundum spurt þessa ráðamenn út í Brussel og annars stað á vettvangi Evrópusambandsins á síðar árum. Eru hafiði haldið einhvern fund það af hverju þið höfðu svona rámt fyrir ykkur?
0: Já.
1: Þetta voru ekki bara Bretar og Hollendingar. Þetta var Evrópusambandið á endanum.
0: Alveg svo að laði sig, já.
1: Já, eins og að laði sig.
0: Já, já.
1: Og kommissjónin í heilsinni og Brusselvaldið. Og mér finnst alveg vanta útskýringar frá þeim ráðherrum sem vilja fara með þetta jámál í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Að þeir útskýri fyrir Íslendingum, af hverju eigum við núna, rúmum 10 árum síðar,
0: já.
1: Bara 10 árum síðar, að ganga í þennan klúpp sem hann gerði allt sem hann gat og jafnvel gerðist málsaðili fyrir eftirdómstólum til að koma okkur á kné.
0: Já.
1: Hvað er það við þennan klúpp sem er svo hagstætt hagsmönnum Íslands að nokkrum árum síðar sé það bara höfuð mál að komast þangað inn?
0: Já, þá eru nýbúnir ekki satt að setja okkur eins og Bretarnir, setja okkur á hryðjuverkalista.
1: Jú, en við höfum haft tilhneigingu til þess hér heima
0: Já.
1: Og það er skiljanlegt að horfa fyrst og fremst á Bretta og Hollendinga í þessari æsefdeilu.
0: Vissulega.
1: Já, og Já. Menn gleyma því að Evrópusambandi kaus að sjálfstóðum, vegna að það var engin nöðsin á því.
0: En hvernig gátir henni fengið aðild og orði aðildarhæfir að fara?
1: Jú, vegna að lagaverkið er þannig að þetta mál var höfðað á þeim grundvelli að við hefðum brotið sem sagt innri markaðslöggjöf Evrópusambandsins með þessum hætti.
0: Með hlýsum að EES samningi.
1: Já, sem við tengjast þannig.
0: Já.
1: Og þess vegna fór það fyrir eftir dómstóli, en ekki Evrópudómstóli. En það hafa sagt mjög þekkti lögfræðingar meðan annars dómsforseti eftir dómstólsins á þessum tíma að hann sé nokkuð viss það að ef að þetta mál hefði farið fyrir Evrópudómstólin, það er að segja Evrópusambandsdómstólin, þá hefðu Íslendingar tappað því. Vegna þess að sá dómstól hefur alltaf tilhengu til að standa með kommissjóni. Og það var það sem gerðist með Grikki. Vegna þess að þegar ég er að tala með auðvikið ræða raundæmi, að þá er eitt af raundæmunum er að skoða hvað gerðist með Grikki annars vegar sem voru í Evrópusambandinu og sem forseti Frakklands og kanslari Þýskalands knúðu til þess að aflýsa þjóðaratkvæðagreiðslu. Þeir voru knúnir til þess af Evrópusambandsvaldinu og forsætisráðherra Grikklands sendur með skottamyndir lappana tilbaka til Aþenu og aflýsa þjóðaratkvæðagreiðslunni og síðan voru knúið inn gegn lánveitingar til Grikkja sem fyrst og fremst voru notaðar til að borga tilbaka frönsku og þýsku bönkunum.
0: Já.
1: Þannig að aðstoð Evrópusambandsins við Grikki var fyrst og fremst til þess að fá borga tilbaka inn í engabankana í Þýskaland og Frakklandi svo þeir færi ekki á hausinn.
0: Alveg svo er að gerast í dag.
1: Og svo var grískur almenningur látinn bera þessa byrði árum saman. Byrðina fyrir frönsku og þýsku bankan og þetta er einhver mesti skollaleikur sem maður hefur séð á alþjóða vettfangi en er kannski skóladæmi til umhugsunar það hvernig þetta apparat virkar.
0: Já, það líka sko, til dæmis vannmáttur að þú nefnir Grikkja. Sérðu hvað verða vannmáttur yfir þessar aðstæður?
1: Jú, en
0: þeir gátu ekki gert.
1: Já, já, nei, en þá nefnilega það sem er heldur ekki hort á hérna heima.
0: Nei, en þetta þurfum við
1: að er ekki hort á hérna heima.
0: Mm.
1: Er að Evrópusambandið í vaksandi mæli og núna vissuleiti formlega er fyrst og fremst valdastruktúr hinna sterku.
0: Já.
1: Það er að segja að þjóðverjar og frakkar, þeir ráða því sem þeir vilja ráða ef þeir koma sér saman innan Evrópusambandsins. Og þessi keðja af litlum ríkjum, eins og Malta, Luxemburg, einhverju leiti Grikkir, og við erum í þeim hópi, skiptir mjög litlu máli.
0: Mm.
1: Og ég tók á fundinum í gær skýrt dæmi til að sína fólki þetta í reynd vegna þess að það er alltaf talað það og þú nefndir það áðan eða við fáum sæti við borðið og þá er þetta sagt eins og við verðum bara jafn réttháir íslenski ráðherranum, franska ráðherranum og þýska ráðherranum og svo framvegis. Sko, hvernig eru þessi sæti við borðin? Eigum við ekki aðeins að skoða það? Jú, það er út af fyrir sig alveg rétt að við fáum sæti við borðið. En hvernig eru stólarnir?
0: Já, það er dótti áhugaverst að heita það.
1: Sko, fyrst skulum við taka þingið. Vísu er þingið þannig að það getur aldrei haft frumkvæða lögum.
0: Nei.
1: Það getur heldur ekki ráðið haft frumkvæða því hverju eru komissarar. Þannig að þetta er nú ekki þingi venjulegum skilningi. Og við fáum 6 þingmenn af rúmlega 700.
0: 726, já.
1: Já, og eins og sagt var í frétt í rú fyrir nokkrum dögum og útskýrt mjög rækilega, þá verður þessi 6 þingmenn, þeir mun ekki mynda íslenskan hóp á þinginu. Þess að þingi er skipulegt þannig að það ganga allir í flokkahópa.
0: Já.
1: Það er sá sem er í samfélkingunni, hann er að vera með þýsku krötofum.
0: Já.
1: Og hinn er með einhverjum flokkum á Portugal eða Spáni eða einhverjum annar.
0: Já.
1: Og þegar mönnum er bent á þetta jáliðinu, þá segir mann, já, en svo er ráðherra ráðið. Og þar fáum við einn ráðherra og önnur lönd einn ráðherra. Það er út af fyrir sig alveg rétt. En Evrópusambandið er í sífældri þróun, það er að taka sífældum breytingum og eitt af því sem hefur gerst á síðari árum er að innan ráðherraráðsins eru núna flestar ákvarðanir teknar á grundvelli þess að atkvæði ráðherrana eru vegin eftir fólksfjölda. Það er að segja franski ráðherran hefur miklu meira vægi heldur en til dæmis ráðherran frá Möltu eða Luxemburg.
0: Já, já.
1: Og þýski og franski ráðherran hafa til samans 33%.
0: Já.
1: Hvað myndi íslenski ráðherran hafa mikið? 0,1%. 0,1%. Íslenski stóllinn, hann væri 0,1% stóllinn. Og þá er rétt að hafa það í huga að leið og við gengjum inn í þetta og fengjum 0,1% stólinn við borðið.
0: Já.
1: Þá verðum við að láta af hendi fjölda annara stóla sem eru 100% stólar í okkar höndum. Við getum ekki lengur samið um loðnuna, við getum ekki lengur samið um makrílir, við getum ekki lengur samið um síldina, við getum ekki lengur gert fríverslunar samninga við lönd utan Evrópu.
0: Nei.
1: Það er langur listi af stólum.
0: Já.
1: Sem við erum að láta af hendi
0: já, já.
1: Höfum í okkar höndum í dag 100% fyrir þennan 0,1% stór.
0: Já, og fara inn í stýrikerfi raunverulega ESB á sjávarauðlindinni.
1: Já, sko, það er eitt af því sem er athyglisvert við þessa umræðu. Að það er að sagt, já, sko, við getum fengið alls konar undanþágur frá þessari sjávarútustefnu. Og fyrir einhverjum tveimur mánuðum var utanríkisráðherrann mjög uppljómað því að kannski fengjum við bara fiskveiði komissari. Og þá það sé nú bara tímabundið. En það breytir því ekki að það var megin viðfangsefni kynslóðarinnar sem tók við völdum við lýðveldustofnun.
0: Já.
1: Að færa út fiskveiðilögsöguna vegna þess að eins og Ólafur Thors sagði réttilega ef okkur tekst það ekki þá munum við aldrei geta skapað efnahagsgrundvöll undir hinu unga lýðveldi vegna þess að tekjurnar af fiskveiðunum var það eina sem við höfðum til þess að fá gjaldir í okkar hendur og við þurftum gjaldir til að kaupa timbur og játn og sement og senda ungfólk til náms í útlöndum fá lif til landsins og svo framvegis. Og þetta var mikil baróta eins og við þekkjum Bretar sendu sjóherinn til að stoppa okkur bæði 12 miljónum, 50 miljónum og 200 miljónum. Sangbænt grunn sáttmála Evrópusambandsins og honum verður ekki breytt. Það er alveg sama hvað Þorgerður Katrín er mikil kraftaverka kona. Hún mun aldrei breyta grunn sáttmála Evrópusambandsins. Það er engin íslensku ráðherra hvorki nú eða í framtíðinni geta breytt grunn sáttmála Evrópusambandsins. Þá verður allt þetta hafsvæði samkvæmt skilgreiningu Evrópusambandsins ESB hafsvæði.
0: Já.
1: Því að svæðið fyrir utan 12 mílur að 200 mílur er samkvæmt grunn lögum Evrópusambandsins skilgreint sem ESB svæði.
0: Já.
1: Sem þýðir það að kommissjónin í Brussel og stofnanirnar hjá Evrópusambandinu fara með hið endalega yfirráðavald.
0: Hérna í efnaðslögsugu okkar til dæmis.
1: Já, og allra annara ríkja.
0: Og allra annara ríkja.
1: Vöngs að hafsvæðið er skilgreint sem ESB svæði.
0: Já, þetta er nefnilega mikið miskili hérna.
1: Já, en svo geta þeir að setja reglur innan þessa ramma að til dæmis Íslandingar eigi að fá þetta mikið nafla og svo framvegis. En það eru bara tímabundna reglugerði eins og Írar hafa uppgötað.
0: Heldur betur.
1: Að þeir heldu að þeir væru með tryggan rétt og voru búin að hafa hann í 50 ár, svo bara eitthvað með þetta breytti Evrópusambandið og tók hann af þeim.
0: Já, þeir heldur að vera undan þá í 10 ár.
1: Já.
0: En það var bara miskilningu skerðinu og mist allt núna í vor.
1: Já, en það sem er svo óumdilt er það, hvað sem líður þess með hennum staðbundum stofnum, íslensku staðbundum stofnum, að varðandi alla dreifistofna, kolmunan, loðnuna, síldina, makrílin. Þar er það Evrópusambandi sem semur um þær hlutundi. Þannig að við missum þann íslenska stól.
0: Já.
1: Við missum þann íslenska stól og höfum staðin bara þennan 0,1% stól í ráðra ráðu. En Evrópusambandi semur við normenn. Semur við alla aðra.
0: Já, já, færeinga og alla, já.
1: Og
0: Vandar og Jón Bjarnason núna.
1: Og það er eiginlega merkilegt, sko, að þeir sem segja já, þeir hafa bara ekki intellekt og að heiðarleika til þess að fara í þessa umræða vegna svo þetta er alveg ljóst. Þetta liggur allt saman fyrir.
0: Já.
1: Og svo eru menn að segja að við getum fengið tímabundar undan þá.
0: Já.
1: Saga Evrópusambandsins sýnir það, jú, það geta orðið undan þá en þær eru bara í smottiri
0: já.
1: Og Danir fengu til dæmis undan þá og fyrir litlum sumabústöðum
0: já. En Ólaf, það samt í þessu líka þeir geta sagt svo, að því að við erum ekki greinlega að leggja fram þeim samningsmarkmið og ekki rauða línur að sko hinga og ekki lengra, það er ekkit svoleið sem að byrtist með sko íslensku þjóðinni núna í dag, en svo sjáum við að þeir segja, sko, jú, þið geti fengið tímabundna aðlögun, þetta er ekki undanþága, þá höldum við þessi undanþága, en við erum að fá kannski tímabundi, já, við getum fengið 3 ár til þess að aðlaga eitthvað, en það er í raun ekki undanþága. Þetta er bara tímaspursmál hvernig við þurfum að innleiða.
1: Sko, hluti af vandanum í þessari umræðu, er að sko franskan og þýskan sem eru lengi búin að þróa alls konar bírokratísk og stjórnsýslu kerfi eru mjög þróuð tungumál varðandi svona stjórnsýsluleg hugtök og laga flækjuleg hugtök. En íslenskan er þannig tungumál að við erum ekkit mjög þróuð á þessu sviði og ágætt annað dæmi þetta til dæmis að við tölum alltaf forsetan sem þjóðhöfðingja. En það ekki á neinu öðru tungumáli. Alþjóðlega heitir forsetin sko höfuð ríkisins, head of state.
0: Já.
1: En það hljómar bara asnalega á íslensku.
0: Já.
1: Og eins er með þetta með samningaviðræður undanþáur og þetta allt saman.
0: Mm.
1: Sko, öll þessi hugtök eru mjög nákvæmlega skilgreind innan Evrópusambandsins.
0: Já, já.
1: En þau verða einhvern veginn svona loðmölluleg og óskýr þegar farðar að tala um þetta á hérna íslensku. Og þess vegna, sko, yrði vandinn sá. Ef að það færu til Brussel, ráðherrar eða embættismenn, sem... Hann var bara mótast af íslensku umræðinni.
0: Já.
1: Þá munið þeir hitta fyrir sveit við viðræðuborði í Brussel sem veit alveg nákvæmlega hvað þessi hugtök þýða. Og þess vegna er það þannig í Brussel eða verið sagt já í þessari atkvæðagreiðslu. Þá segir Evrópusambandið, ok, þið ætlið inn til okkar. Þið ætlið inn til okkar, þið ætlið að ganga í klúbbin, þið ætlið að koma til okkar.
0: Já.
1: Og ef að kemur íslenskur á þeirra sem segir, býtur Ólöf, nei, sko, við erum bara að koma hérna til að sjá, við erum bara að koma hérna til að sjá og við skulum byrja því að ræða undan þá. Eins og nú var einn dutt að það sagði held ég fyrir nokkru vikum síðan, hún myndi byrja á erfiðu köflunum. Og reyndar er það ekki hún sem ákveður á hvaða köflum er byrjað, það er Evrópusambandi sem ákveður það á hvaða köflum er byrjað.
0: Já.
1: Og þá munu Evrópusambandsmenni segja, kæri vinir, sko, þið eru að sækja formlega aðild alveg eins og bréf Jóhann og Stingríms síndi sem afhend var á sínu tímavegum þess að viðræðir eru á grundvelli þeirrar umsóknar og það verður að segjast Jóhannu og Stingrími til hrós og hérna Össuri þau voru aldrei að fela hvað þetta snerist þau voru aldrei að tala að bara sjá og sjá heimins opnast lið eða kikki pakkan eða þau voru alveg klára því þau voru að sækja um aðild að Evrópusambandinu
0: maður er næst því að sakna þér Ólafur
1: Össur er nú mikill vinur minn og ég þetta mér sagði í morgun á öðrum stað af því að það er mikilvægt að hafa það í huga hvernig heimun er að breyta og í lok þessa áratugur sem er nú ekki nema þrjú ár þangatinn, þá verða þrjú stærstu hagkerfi heims Bandaríkin, Kína og Indland ekki að Evrópuríki kemst á blað þetta verða þrjú stærstu hagkerfi heims og við höfum fríverslunarsamning við töður að Kína og Indland og ef við göngum í Evrópusambandi þá renna þeir fríverslunum samningar út.
0: Akkurat.
1: Og við náðum fríverslunum samningi við Indland á undan Evrópusambandi. Fullveldisréttur Íslendinga tryggðu okkur fríverslun við þetta stóra hagkerfi sem senn verður þriðja stærsta hagkerfi hins á undan Evrópusambandi.
0: Akkurat.
1: Og Össur, skulum ekki gleyma því sem Össur á fyrir rúmum áratug tókst Össuri að semja fríverslun og landa fríverslun og samningi við Kína.
0: Já, 2013.
1: Já. En býtur
0: ára.
1: Evrópusambandinu hefur ekki ennþá tekist að ná fríverslun og samningi við Kína.
0: Löngum bylist að það.
1: Já, þeir eru bara í byrstofunni. En fullveldisréttur okkar sem Össur hafði sínum höndum, einn og óskorið, tryggðu okkur fríverslunum samvind við Kína langt á undan Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Og mér finnst þetta að vera mæði með Indland og Kína fríverslunum samningarnir. Þessum við vorum á undan Evrópusambandinu varðandi í Indland, skipti nokkrum árum og Evrópusambandinu ennþá í biðstofni í Kína. Og ef við göngum í Evrópusamband, þá missum við þennan fríverslunarsamning.
0: Já, heldur betur.
1: Förum bara í biðstofuna með Evrópusamband.
0: Já, og þetta lokar okkur svolítið af og tekur frá
1: okkur. Ekkert svolítið.
0: Er bara verulega.
1: Ekkert svolítið.
0: En einmitt á þessin að þú nefnir nú aftur hérna fullveldið Ólafur, langar aðeins bara ánum förum í auðlýsingar að spyrja því í sambandi við sko, það er þetta með náttúrulega Íslandi lífveldi með þingbundur í stjórn sko, þetta með stjórnarskrána og síðan kemur að það er alþingi og forseti Íslands sem fara með löggjafald og framkvæmdavald í landinu. Hvað verður þetta ef við göngum til leysin?
1: Jó, sko, vandinn kannski sá og ég skynja þetta stundu þegar að tala við fólk sem svona undir fertugu eða rúmlega fertugu að það kynslóð sem búin að alast upp við það að við erum lýðveldi við höfum full forræði í okkar höndum það traust lýðræði í landinu og kannski þetta þannig að þessari kynslóð gangi erfilega skilja hvað felst í raun og veru í þessum hugtökum
0: Það það sem ég að meina, þetta finnst mér svo mikið grundallar
1: að því. Og þá allir ég reyna að svara því á einfaldan hátt.
0: Já.
1: Það tók 100 ár frá 1845 þegar alþingi var endurreist og Jón Sigurðsson mætti þar á sínum baráttu félögum.
0: Mm.
1: Og til lýðveldi stofnarinn á Þingvöllum 1944, 100 ár fyrir íslenska þjóð að ná þessu valdi algjörlega í sínar hendur þegar þessi þróun hófst 1845 hafði Danakonungur hið fjarlæga vald allt vald í sinni hendi
0: Já.
1: Og fyrirrennarar okkar þurfti að verja heilli öld í að fá það í sínar hendur og þess vegna spurði ég í gærkvöldi á nú að taka uppbeigju til þess að við þurfum næstu 100 ár að fara að takast á aftur við fjarlægt vald sem mun samkvæmt grunn sáttmála Evrópusambandsins fá óumdeilanlega hlut af dómsvaldinu í sínar hendur, hlut af löggjafarvaldinu í sínar hendur, hlut af framkvæmdavaldinu í sínar hendur og mun skerða málskotsrétt þjóðarinnar verulega.
0: Já.
1: Og á þá að taka næstu 100 ár í að þær kynslóðar sem koma eftir okkur eigi að fara að heyja samskonar baráttu við fjarlægt vald eins og menn gerðu frá 1845 til 1944. Ja.
0: En sko, Ólafur, eina af þessum megin stóðum okkar bara fyrir réttaríkin Ísland. Það erfitt að við höfum þetta þrígreiningu ríkisvald. Það er löggjafald, framkvæmdavald og dómsvald. Evrópusambandið er ekki ríki. Ég sakna þess að það sé ekki talað það í þessar Er ekki ríki með þrígreiningu ríkisvald?
1: Nei,
0: eins og þú varst að lýsa á það. Uppspretta laga verður til við skrifborg og framkvæmdastjórn.
1: Jú, en sko, í því samhengi er líka mikilvægt að átta sig á því. Að samkvæmt stopn yfirlýsingum og grunn yfirlýsingum Evrópusambandsins er því ætlað að þróast í áttina sambandsríki hérna sem sagt Union og fyrir 20-30 árum var það þannig að sérhvert ríki hafði neitunavald yfir öllum ákvörðunum og sumir tala þannig núna í umræðinni hérna heima eins og það sé ennþá gildi En eins og ég lýsti í gær, þá er það ekki gildi. Nú eru æ fleiri ákvarðanir, bara vægis ákvarðanir, þar sem við höfum bara 0,1%.
0: Ég miklu meira raunverulega en það, Ólafur.
1: Já, býttur rólegur. Þannig að það er innbyggt í stofnana virki Evrópusambandsins að því er ætlað að þróast í átta sambandsríki. Og ef mann draga það í efa, þá endur tekið það sem að ég sagði á fundurum í gærkvöldi. Farði bara á heimasíðu viðreisnar.
0: Já.
1: Farði á heimasíðu viðreisnar. Þar birt vídeo, ef þeir hafa ekki rokið til og tekið það út, þar birt vídeo af ræðu heiðusgestsins á landsfundi viðreisnar í fyrra. Guy Verhofstadt, fyrir forsætisráðherra Belgíu, eins ákafasta ESB sinnans sem völur á sem situr á Evrópuþinginu. Hvað sagði hann? Hann sagði, Þið eigi ekki að vera að tala undanþór. þið eigið bara ganga í Evrópusambandið eins og það og svo eigið þið að koma í það verk með okkur, honum og öðrum, að flýta því að Evrópusambandið verði sambandsríki, sambandsríki, og hvað þýðir það? Það þýðir að fullveldisréttur einstakra þjóðaríkja, hann fellur undir miðstjórnina í Brussel, svo bætti hann betur. Og svo þróist Evrópusambandið yfir í heimsveldi og að nota orðið New Empire.
0: Já, akkur.
1: Það ég hvet bara alla Íslendinga að fara inn á heimasíðu viðreisnar. Því þar kemur þessi sín algjörlega ómenguð og hann ekkit að fela það frekar en úfela mann Jensen á sínu tíma. Mm-hmm. Hvað það þýtti fyrir Íslendinga að ganga í Evrópus og nema Guy Verhofstadt og segir svo ég að koma með í það með okkur öllum hinum. Að gera þetta að sambandsríki og svo nýju heimsveldi.
0: Já.
1: Og þessu til viðbótar og til að undirstrika lýðræðishallan og lýðræðiskortin er að þegar síðast fyrir nokkrum árum átti að velja nýja forystu í kommissjóninni í Brussel og þá voru Evrópu þingskosningar út öll aðildarríki. Og þá heldu forystumenn flokkana sem unnu mestan sigur í þeim kosningum, við sem var kosninga þáttakan ekki nema 50% og það enga síður, þá voru foringjar flokkana sem há þessar kosningar og voru með flesta þingmenn á þinginu. Þeir held að nú myndu þeir ráða því í krafti fylgisins sem þeir höfðu meðan fólksins, hverjir myndu verða æðstu komissarar í Brussel? Nei. Það var bara haldin tveggja manna klíkufundur í París, bak við tjöldin, Macron og Merkel, sem ákvöðu það sín á milli, þau tvö, að Ursula von Leyden ætti að vera æðst yfirmaður kommissjónar, það hafði enginn heyrt talað Ursula von Leyden í því sambandi fram að þeim tíma.
0: Nei, bara Merkel, já. Mm.
1: Það voru bara þau tvö sem ákvöðu það.
0: Já, já.
1: Og síðan var það Ursula von Leyden ein, sem útnefndi Kaju Kallas sem utanríkisráðherra Evrópusambandsins. Þannig að ólíkt því sem gerist hér hjá okkur, þar sem það eru þingkosningar, það er ríkisstjórn, og fólkið í landinu veit að það er að veita flokkum umboð og ráðherrarnir verða valdir úr þeim hópi sem fólkið hefur kosið. Þarna er bara allt annað kerfi, þar sem forseti Frakklands og kanslari Þýsklands ráða bara hverjir eru í aðstu stjórninni og aðrir komast ekkert að því borði. Þannig að þegar menn eru að tala sæti við borði, þá er mikilvægt að hafa það hefa. Í fyrsta lagi eru ýmis borð þar sem við bara fáum ekkert sæti. Sama ber þetta tveggja manna borð sem ákveður yfirstjórnina. Í öðru lagi í ráðherraráðinu, jú það er einn íslensk ráðherra sem mætir þar en hann situr bara 0,1%. Stól. Og síðan þurfum við að láta hendi gríðalegan fjölda af öðrum stólum sem við höfum haft 100% forræði á bæði til að semja fiskistofna, semja frívörslan og samninga og svo framvegis.
0: Já, koma líka undibúningi laga sem tengjast okkur, laga sem eftaríki, haft möguleika sem að
1: Jú,
0: koma á undibúningi.
1: En sérðu til, sko, það er líka annar þáttur í þessu sem mjög lítið er rættur. Sko, við erum lítið land. Og okkur finnst nú nóg stærðin á ráðaneitunum og stjórnkerfum. Sem er í tala þess að viðræður eins og að þetta kosti okkur ekki neitt. Þetta sé bara svona ágætis valkostur að labba og kíkja inn og sjá hvað kemur út úr þessu.
0: Já, já.
1: Menn gera sér ekki grein fyrir því að það er gríðarlegur fórnarkostnaður sem að samfara því að fara í þessa viðræður fyrir okkur Íslendinga, lítið ríki. Í fyrsta lagi mun allt stjórnkerfið, embættiskerfið, meir og minna vera undirlagt af þessum samningum vegna þess að hinum megin við borðið eru 40.000 embættismann Evrópusambandsins.
0: Að lágmarki?
1: Já, nei, þeir eru 40.000 og síðan bæta sig 30.000 sko hagsmunaverðir sem eru að passa að það sé ekki gengið á þeirra hagsmunni.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta eru 70.000 manna sveit, embættissveit og hagsmunavarðasveit sem íslensku embættismennir þurfa að glíma við.
0: Já.
1: Síðan í öðru lagi verður fórnarkostnaðurinn sá að ráðherrarnir og þingmenninni og landstjórninni verður svo önnum kafin við þessa glímu, við Evrópusambandið og samningana, að öll vandamál hér heima á Íslandi munið sitja á hakanum. Og það var það sem gerðist 2009-2013 og ég hafði bara stúkusæti að þeirri aðbúrða.
0: Jú, jú, það bara sagt okkur þá, Ólafur, það bara sagt þegar við erum að búa til hérna reglíf, við erum að mynda svona skuldareglíf fyrir ykkur og verði róleg.
1: Jú,
0: og fólk trúði því en svo jú, bara selt honum fólki.
1: Jú, en þetta er svo Björn Sóka lísti ágætlega og fundirum í gær. Hann var fórstjóri Landspítalans á þessum tíma. Og hann komst aldrei að því að ræða við stjórnkerfið hagsmunum Landspítalans og þeir hafa allir uppteknir af því sem var að gerast í Brussel. En síðan er þriðji fórnarkostnaðurinn að við erum með þess að dýrmætu fríverslunarsamninga við öflug ríki, bæði Asíu og annan stað. En þau munum segja, eða við munum ekki þróa þessa fríverslunarsamninga með því að þessum viðraðum vegna að segja ef að þið gangið í Evrópusambandið þá falla þessi samningar og gildið og það tekur ekki að vera eða tímanum í það. Og svo er fjórði fórnarkostnaðurinn að það munu engin íslensk fyrirtæki ná árangri í að komast inn á markaði í öðrum heimshlutum, hvort sem það er í Bandaríkjunum eða Kanada eða í þessum Asíulöndum eða með Austurlöndum eða annars staðar, vegna þess að viðmælendurnir munu segja Bítur Rólar, eru þið ekki viðrað við Evrópusambandið? Og því þeirra þá ekki eftir einhver ár mun allt regluverka fargan Evrópusambandsins ramma þessi viðskiptin en við skulum bara bíða og það er umhugsunar verð það er lítið fyrir því að hálfu jáaðilega að horfast í augum við það að það hafa engin samtök atvinnulífsins á Íslandi ekki ein samtök atvinnulífsins mælt með því að sé sagt já í þessari atkvæðagreiðslu.
0: Akkurat.
1: Og til viðbúttar engin samtök launafólks hafa mælt með því að sé sagt já. Er þetta allt sem mann asnar? Fólkið í atvinnulífinu og fólkið í verkalýðsfélögunum og í samtökum launafólks, er það ekki verst minnsta kosti einstaks umhugsunar fyrir jáliðið?
0: Já.
1: Að enn sem komið er hefur engin forustusveit úr íslensku atvinnulífi stigið fram og engin forustusveit úr sveit launafólks á Íslandi stigið fram.
0: Já, þetta segir góð gestu hér á útarpi sögu Óla Ragnar Grímsson og við erum auðvitað að ræða aðeildar þjóðaratkvæðagreiðslur að framönda hjá okkur og hugsanlega aðeild Íslands að ESB og búið að stopna samtökin áfram Ísland, Ólafur af einna forsvarsmönnum þar og við erum að fara svona yfir þessi grunn atriði eins og Ólafur sér þau og fyrir að hlusta út á sögu. Við komum eftir augnablik aftur, við ætlum að fá auglýsingar, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.

0: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Gróðrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin. Gróðrastöðun lampagi.
3: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Þau eru komin. Nýju Chanel glossin og naglalökkinn. Ekki missa af þínum uppáhaldslit. Verið hjartanlega velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
2: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granithöllin.is

0: Komið þið sæl aftur sér hlusta á útvarpssögu. Arthrúður Karlsdóttir og Ólafur Ragnar Grímsson að ræða hér Evrópusambandið og við erum að fara yfir ýmsa hluti og áherslu sem að já, Ólafur Ragnar sagði á fundi, stoppfundi samtakana áfram Ísland sem var í haldin við fjöldamanns og gær þúsundir manna var ekki Ólafur.
1: Jú.
0: Já, þetta var þúsundir.
1: Einhver stærsti fundur sem hefur haldin í höfuborginni innan dyra núna.
0: Já, þetta var.
1: Í ára raði.
0: Það
1: var sprengdi algjörlega sjálfstæðishallinn. Þannig að fjöldi manna varð að fara yfir í parlamenthótelið og sitja þar og hlusta
0: og horfa á skýr, sjáu þar, já. Og svo voru náttúrulega allir þessi hlustuðu gegnum netið og streymið.
1: Já. Það var ekki, en bara sjálfur fundurinn var al fjölmennasti og gríðaleg stemning. Ég hef ekki talað á fundi bara lengi, ekki ára tíð, þar sem var svona mikil stemning.
0: Nei, það var svolítið gaman að sjá þetta, verða vitni að þessu virkilega.
1: En sko, ég held sér mikilvægt að sko, gera sér grein fyrir tvennu svo ég viki aðeins að því sem þú nefndir í upphafi. Sko, það sem ég hef verið að rekja hér fyrir því stjórnskipun Evrópusambandsins og alla þess að þætti, það ekki einhvað sem mér finnst.
0: Nei.
1: Það bara staðrendir.
0: Þetta eru staðrendir.
1: Og menn geta bara kanna það sjálfur með því að fara á netið og fletta þessu upp. Og eins og ég sagði minni ræðu áfram Ísland mun byggja sinn málflutning á staðreindum, engu nema staðreindum. Og svo nefndir þú í upphafi þess að spjáls okkar að það væri verið að tala vexti og vöruverð og húsnæðismál og evrun og svo fram.
0: Já, ég ætlaði að koma að þessu.
1: Þeir sem hafa hlustað á þetta og kannski falli fyrir þessum áróri, það kemur þeim kannski óvart að heyra það. Það verður ekki stafur í þessum samningi vexti. Það verður ekki stafur í þessum samningi vöruverð. Það verður ekki stafur í þessum samningi kjör á húsnæði. Og það verður heldur ekkert í þessum samningi evruna.
0: Það er ekki þá þeirra forræði að semja það.
1: Nei, það er bara, samningarnir eru þessi eðlis, það verður ekkert þetta í þeim.
0: Nei.
1: Og það verður heldur ekkert atvinnustigið.
0: Nei.
1: Þannig að Pavel getur farið í einsmarka Evrópulönd og kanna verðið á pitsusnæðum. Það verður ekkert í þessum samningum verðið á pitsum.
0: Nei.
1: Vegna þess að samningarnir eru bara allt aðra grunnþætti innan grunnsáttmála Evrópusambandsins. Og ef það á að taka upp evruna, við skulum koma að því aðeins nálar, þá mun það taka mörg ár og Evrópusambandi er búið að móta alveg skýr skilur því

0: komið er. Það segir nú sína sögu. Já. Ég benti á það að það ekkert Norðurlanda með evru nema Finnland. Bara Finnland. Og Finnland neðst í árangustöflu norrænna ríkja í efnahagsmálum.
1: Já, akkurat.
0: Og atvinnuleysi ungs fólks í Finnlandi nærri því 25%. Atvinnuleysi ungs fólks á Spáni, sem Þorgerður og utanríkisráðherra á Spáni gleymdu alveg að minnast á þegar hann kom hérna daginn.
1: Já, já, já.
0: Það líka rúm 20%.
1: Já, hann var nefnilega ekki
0: spurður. Eitt af stóru vandamálum Evrópusambandsins atvinnuleysi ungs fólks. Mm. Það hefur verið gæfa okkar Íslendinga enn sem komir, þess að við segjum við áfram Ísland. Að ungt fólk á Íslandi þurfa ekki óttast atvinnuleysi. En það aldrei rætt að hálfa þeirra sem vilja fara í þessu vegferð að reyna að útskýra hvernig stundur á því að það svona mikið atvinnuleysi ungs fólks í Evrulöndunum. Til viðbótar, bæði Danir og Svíjar felldu það í þjóðaratkvæðagreiðslu að taka upp Evruna.
1: Já,
0: þeir felldu það í þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Hver allir
0: hefur það orðið þeim til tjóns?
1: Já.
0: Svíum og dönum, nei, það hefur ekki orðið þeim til tjóns. Mm-hmm. Þeir skara fram úr finnum og í talmakjum ymsum öðrum. Pólverjar, sem eitt af áhrifaríkustu löndunum nýfrjálsu frá fyrir mörstansfjálsu ríkjum, sem innan Evrópasambandsins, stórt takkerfi í miklum vexti, það kvartar ekki að þeim að taka upp evru. Það hvorki meiri hluti í Svíþjóð eða Póllandi fyrir að taka upp evru. Það langur listi af árangursríkustu löndum í Evrópu í efnahagsmálum og lífskjörum fólks sem ekki hafa tekið upp evruna.
1: Nei, nei.
0: Og svo hefur verið talað fram að þess eins og það sé hinn stóra lausn.
1: Já,
0: það sé það sem við séum að sækjast eftir. Lægri vextir, lágt vöruverð, nýkjöra húsnæðismálum og svo evran.
1: Já.
0: Sem orðin bara nánast eins og eitthvað trúboð
1: Já.
0: Alveg án þess að horfa á staðreyndir málsins og menn geta spurt sig bara af því af hverju hvarlar ekki að svíum að taka upp evru það verða þingkostningar í Svíþjóð núna í haust það engin burðarflokkur í Svíþjóð sem hefur þá stefnarskóðsinn að taka upp evru ekki einn
1: Enda Ólafur, sko, bara ef þú veltið fyrir þér og hefur þú nú hugsað út í þetta að á hvaða gengi til dæmis ættum við, á hvaða skipti gengi ættum við að við getum tapast úr því.
0: Já, já, það svo annar handlegg. Mm. Ég bara að segja, þess vegna lagði ég áherslu á raundæmin.
1: Mm. Já.
0: Þegar ég byrjaði þessu umræðu fyrir tveimur mánuði síðan.
1: Já.
0: Og það er enginn þeir að vilja að fara inn í þá umræðu.
1: Já.
0: Raundæmin með evruna eru þau sína það skýrt og það er ekkert samhengi á milli þess að taka upp evru og ná efnahagslegum árangri eða vera utan hennar og ná efnahagslegum árangri eins og ég sagði í Chess After Dark það er það að ná þeim árangri utan við evrusvæði og það er líka hægt að ná honum innan evrusvæði sín. Og það verst umhugsunar fyrir alla Íslendinga af því að núna var í síðustu viku birt ný tafla um ríkustu þjóður Evrópu. Ríkustu þjóður Evrópu.
1: Já.
0: Í fimm efstu sætunum eru þrjú ríki. Noregur, Sviss og við.
1: Já.
0: Þrjú af fimm í efstu sætunum.
1: Já, já, já.
0: Við eigum það öll sameiginlegt að vera utan Evrópu samansins og utan Evrópu.
1: Akkurat.
0: Þess vegna segjum við áfram Ísland, á hverju eigum við að yfirgefa það sem við reynst okkur vel að fara að taka þessa uppbyggju, eina norræna landið sem er með evru, er í neðsta sætinu á þessari árangustöflu norræna ríkja.
1: Já, já, en nú heyrðum að ríka skólaður að fólk talar það, já, það er nú alltaf lagi bara kíki pakkan og bara prófa að sjá hvaða samningu þá.
0: Þess vegna er spurningin, hvaða pakkar sem talum?
1: Já, það
0: er sumir sem segja þetta, það er búið að tella þeim trúum að það verði einhvað um vöruverði sem pakkar.
1: Já.
0: Það verður eitthvað vexti í þessum pakka, það verður eitthvað húsnæðismál í þessum pakka, það verður ekkert þessi atriði í þessum pakka ég hlustaði á formann þingflokks viðreisnar að segja fyrir tveim mánuð síðan hvað, vilja menn ekki lága vexti, vilja menn ekki lágt verðan, vilja menn ekki betri húsnæðskjör.
1: Já.

0: Og það myndi mig bara á gömlu kommana sem sagði Sovjet Ísland Óskalandi hvernig kemur þú.
1: Já.
0: Nú er þetta bara Evru Ísland Óskalandi hvernig kemur þú.
1: Já.
0: En það kvarla kannski ekki að honum að það verður bara ekki stafur þessi atriði og þegar íslenski ráðherrar mætir í Brussel og embættismennir þá munu þeir sem sitja á móti þeim frá Evrópusambandinu, þeir eru ekkert komni til að semja vexti eða vöruverð eða húsnæðislán. Það er bara, það gerist með öðrum hætti.
1: Það er bara markaðurinn, já.
0: Það sem verður í þessum pakka er bara aðlögun Íslands að hinu formlega stofnanaverki Evrópusambandsins og hvað við fáum mismunandi aðlögunar tíma sem getur verið eitt ár, tvö ár, fjögur ár, fimm ár, svo framvegis, kannski tíu einstaka tilvikum, til þess að laga okkur að því sem að þeir hafa nú þegar komið sér upp. Sko, eitt af því sem gerir Íslendingar skemmtilegri þjóð og að mínu dómi eitt af því sem að er ástæða fyrir árangri okkar er að við lítum svona skemmtilega stórt á okkur. Við teljum okkur vera mikla kalla ef ég má nota þá
1: Já.
0: Og okkur finnst bara sjálfsagt að við eigum heimsmeistara í alls konar greinum, okkur finnst sjálfsagt að okkar listamenn verði heimsfrægir og við höldum stundum að þegar við mætum í herbyggið út í heimi þá muni allir bara rekka upp stór augu og standa upp og hneigja sig.
1: Já.
0: Og þess vegna við stundum talað þessa samninga eins og nú sé bara eins og ráðherrið þannig sagt, já, Ísland í sterkri samningstöð, Ísland í sterkri samningstöð.
1: Já, hann sagði það nú við Belnis utríkisráðherra Noregs núna,
0: að
1: bara glemt að segja það að hann var formaður Evrópu sambandann.
0: Já, sko, ég þekki hann nú ágætlega, sko. Það hefði nú þurft að vera að mista kosti í neðam og sko, að hann var form, hann var framkvæmdastjóri Evrópu samtaka.
1: Já, já, já, í Noreg.
0: Og hann var einn af þessum stund töpuð atkvæðis.
1: Já, já, já.
0: Hérna, en hann ágætlega maður.
1: Já,
0: ég,
1: já, já.
0: Ég hef unnið með honum alþjóðlega vettvangi og þekki hann ágætlega. Og kynntist honum löngu áður en Þorgerður Katringin, hérna kynntist honum.
1: Já.
0: En það er einhver eðlislæg tilneying hjá okkur og þú sérði þetta í tali ráðherrana sem er að segja, já, við erum í sterkri samvistu. Þú manst eftir skuggasveini.
1: Já.
0: Er ekki Jón Sterki í skuggasveini eða er það ævintýr og gönguför?
1: Já.
0: Fræg persóna íslenskur leikritum sem það Jón Sterki. Og við tölum svona dálmi eins og við séum Jón Sterki þegar við erum að mæta hans vettungi. En þá gleymist það bara, sko, Evrópusambandið er búið að vera í mótun í áratugi. Það er með hvað, 27 aðildarríki.
1: Já.
0: Það er með kerfið þar sem að Þýskaland og Frakkland eru í lykil hlutverku.
1: Mm.
0: Það er búið að meitla stofnana virkið nánast í stein í grunn sáttmála Evrópusambandsins.
1: Já.
0: Halda menn virkilega að það verði til umræðu að breyta einhverja þessu fyrir litla Ísland? Sko þar að ekki er þessi samningar þannig og þannig aldrei talað það að hálfa ráðherrana. En það er ekki kommissararnir í Brussel sem að hafa síðast orðið í þessum samningum. Hvert og eitt aðildarríki þarf að samþykja allt í samningunum, þessi 27. Og halda menn að þau ríki sem hafa orðið að beygja sig undir ofurvald Brussel í sínum samningum fari allt inn að segja, já, já, en Íslendingar fáið þetta undan þá þó að við höfum ekki fengið undan þá á sínu tíma, nei, það var sko
1: að menn,
0: það
1: er Írandi verið ekki glaðir að sjá menn, við fengjum undan þá.
0: Menn þurfa nú ekki að kunna mikið í pólitík en það, sko, ég benti mönnum á að fara á heimasíðu við þetta, en það var líka mjög merkilegt viðtal við Össur á vísir.is fyrir svona tveimur mánuðum síðan og ég hvet menn til að fara og lesa það því þá var Össur að lýsa reynslu sinni á þessum samningum 2009-2013 og hvernig hann hefði orðið að elta uppi þingmenn frá kjördæmum í Frakklandi þar sem voru fiskimenn og Írlandi og hingað og þangað til þess að reyna að draga þá til þess að fallast og það sem að hann var að reyna að fara með til hérna Brussel. Íslenski ráðamenn eru bara ekki byrjaðir á þessu. Sko, ég verð að segja svo að ég ber nú alltaf vissa virðingu fyrir íslensku ráðherrum. En hvernig dettur þessari ríkistjórn í hug að halda þannig á þessum málum fyrst að þau vilja fara inn, þau vilja fá já.
1: Já.
0: Hvernig dettur þeim að halda þannig á þessum máli að þau eru bara alltaf að fara til Brussel, staðin fyrir að þræða höfuborgir aðeldaríkina þess að undirbúa afstöðuna eins og Össur gerði á sínum tíma já, og eins er aðrir fórsumir því að það verður að segja Össur til hrós, hann kunni alveg á þetta landakort.
1: Já, já, akkurat.
0: Hann vissi alveg hvar valdið lá.
1: Já.
0: Og þess vegna það mikilvægt að menn átti sig á því að þetta verður afar flókin vegferð.
1: Já.
0: Það verður ekki bara einhver einn að tveir eða þrýr sem verður uppteknir í þessu.
1: Já, en það ekki...
0: Það verður sko allt kerfið hér heima verður upptekið að þessu. Og ég má ítreka aftur sem ég sagði á hann aftur. Og hinum einn við borðið, jú, það er einhverju komisafa. Ná bak við þá eru 40.000 embættismenn.
1: Já.
0: 40.000 embættismenn sem sífælt að mata þá á skýrslum og skoðanapappírum það að þeir með ekki samþykja þetta, þeir með ekki samþykja þitt.
1: Já.
0: Og svo eru 30.000 hagsmunaverðir sem fylgjast með öllu því sem gerist á sem fundum.
1: Já.
0: Og ef á að ganga einhver á þeirra hagsmunni, þá bankaðir. Sæ, nei.
1: Já, það lobbyist
0: ekki gerast sko. Já.
1: Og
0: svo verður að hafa það í huga líka. Já. Og það kann að vera eina af ástæðunum fyrir því að ýmsir hérna heima vilja fara í Evrópusambandið.
1: Mm.
0: Og allt þetta lið, þessi 40.000 manns, er skattfrjálst.
1: Já, einmitt.
0: Og háum launum.
1: Já, já, já.
0: Þetta er sko gósen land.
1: En þetta fyrir... ratar ekki forsíðunar.
0: Nei, það en það er bara veruleikinn.
1: Já.
0: Það er bara veruleikinn.
1: Þessi langum blöðu að spyrja þið, sko í sambandi við þetta, treysta menn ekki orðið meira núna bara á fjölmiðla, sína fjölmiðla. Við vitum að ESB hefur verið að senda styrki á fjölmiðla meðal annars hinga til ríkisútarsins, það er alveg viðgjöld, staðreynd að stjórna manni rúf. Og það var bara til sérstakra verkefna þar. Við höfum ekki yfir sín yfir hvað fer þangað eða almennt og aðra íslenska fjölmiðla. Við bara vitum það ekki, en þeir eru kannski að treysta á fjölmiðla víða í Evrópusambandinu að þeir hafi sína styrki. Það eru styrkir í gangi, en þeir eru ekki beint auðlistir.
0: Sko, ég veit það náttúrulega ekki. Sko.
1: Nei, en þannig eru svona...
0: Sko, hins vegar tel ég...
1: Hvað finnst þér fjölmiðlaumræðinu?
0: Já, sko, mér finnst það sem mikilvægt átt að segja því að í dag búum við fjölmiðlakerfi gegnum bæði fjölmiðla, Instagram, TikTok, Facebook en ekki síður gegnum svona podcast.
1: Já.
0: Það sem voðlega erfitt fyrir einhverja valdhafa eða establis er að fjölmiðla reyna að stjórna umræðinni. Ég kem hérna til ykkar reglulega út af því sögur vegna sem ég tel að þið skiptir gríðarlega miklu máli.
1: Takk fyrir.
0: Meðal hans vegna þess að hér fær maður að tala lengi um mikilvæg mál sem maður fær ekki rúf og fær ekki bylgjur í vegna sem þau starfa bara á annan hátt.
1: Já.
0: En mér fannst líka að vera merkileg persónuleg reynsla að fara í þetta podcast fyrir tveimur mánuð síðan Chess of the Dark.
1: Já.
0: Sem var bara í svona litlu herbyggi eins og við erum hérna í einhverju blokk í Kópavogi.
1: Já.
0: Svo var það sent út í loftið.
1: Mm.
0: Núna það þannig að þeir kliftu út úr þessu viðtali 9 mínútur þar sem ég rakti þessu raundæmi.
1: Já.
0: Síðast þegar ég kikti þá voru 299.000 áhorf búin að vera á þetta á Instagram. 299.000 yfir 90.000 á TikTok yfir 200.000 á Facebook þetta hefur farið alla þjóðina þetta viðtal í einu herbyggi einhverju blokk í Kópavogi en Rúf Sýn, Bylgjan Morgunblaði, mbl.is vísir.is, rúf.is hafi ekki minnst einu orði á þetta Það sem sagt núna hægt að vera með fjölmiðla umræði áhrif og umræðina í gegnum þessa miðla.
1: Já.
0: Og mér fannst það eins og ég nefndi á fundinum í gær líka umfunksunuvert að Björn Malkvið sem er sífælt að senda fréttir frá Brussel og ágætt hjá honum.
1: Já, já.
0: Hann sendi langa frétt inn á fréttastofuna og fréttastofan kaus að birta bara þann hlut af þessari frétt sem var þingmennina.
1: Já.
0: En svo var annar kafli beint á eftir í því sem Björn sendi sem var ráðherraráði.
1: Já.
0: Og þar kom fram að Ísland myndi bara fá 0,1% stór.
1: Já.
0: Að af einhverjum sérkennilegum ástæðum fannst fréttastofur úr það ekki vera frétt. Það fannst mér að vera stóra fréttin
1: Já.
0: Í því sem Björn Malkvið sagði vegna. Það allir búin að vita það mörg ár að það eru flokkahópar á Evrópuþinginu. Það engin frétt.
1: Nei.
0: Það ekki landshópar. Það eru flokkahópar. Svo kemur allt inn frétt sem sýnir það eru Þýskaland og Frakkland, þessi tveir ráðherrar sem mæta þar, þeir ráða 33%. En ráðherrarnir frá Luxemborg, Möltu og hugsanlega Íslandi, þeir eru með 0,1%. Þetta stóra fréttin. Og hún kom ekki fréttatímann. Hún bara á einhverju hliðarvídeói sem hún þarst að leita lengi að á vefsvæði rúf.is til þess að finna það. Þess vegna held ég að þó einhverjir vildu hafa áhrif á umræðina og það alveg rétt hjá Evrópa sambandi sem þetta mikla penningi það.
1: Já.
0: Þá held ég sem blessunarlega ef orðið slík líðræðisvæðing á tækjónum sem að ráða umræðinni eins og við sáum á fundinum í gær sem að sendur út á netinu og þúsundir manna fylgdust með því og netinu og ég að fá skilabóð bara jafnt og þétt gærkvöldi og í morgun og hluta til í nótt þeim sem horfðu át á netinu þannig ég held bara forkir á Íslandir hér á Íslandi ég, þeir í Brussel munu geta stjórta þessar umræðu Íslandingar, íslenska þjóðin mun taka sína ákvörðum að sjálfstæðan hætti
1: Já, en sérðu þá samt hvað þessi tilneying sem er að hér sér stað að vísu er það í Bretland að byrtast þar núna þetta svona svipið þeirri samfélg sem að mun vera í svona minnskostu borðun hjá úrsvöluhóndilegin en í Bretlandi byrtist frétt sem við vorum með núna fréttast í okkar í gær að bregstjórnvöld vilja að aðeins efni frá ríkisfjölmiðlum byrtist á samfélagsmiðlum. Nú að loka samfélagsmiðlunum undir 16 ára aldri þau með að bara sjá það sem kemur frá ríkismiðlum og eru ríkistyrtir eins og bara ríkisúðarfinni hérna. Það var einu miðlir sem mætti að mata alla
0: öll undir 16 ára. Já, þessi tilneying er til staðar en hún ekki ný.
1: Nei.
0: Sko, ég minni nú á það sko, af því að...
1: Að fjölmiðalögunum er að...
0: Ég ekki bara fjölmiðalögunum, heldur þegar ég var ungur maður og kom frá Bretlandi og fór að gera útastætti og sjónastætti hérna...
1: Hvort í maður, ég fyrir sjóðarbi.
0: Já, þú varst nú vissu ung þá.
1: Já, fyrtist með, já.
0: Ég var bannaður bæði í útastætti og sjónastætti.
1: Já, já, já.
0: Og það var meira að segja þannig að Það var gert samkvæmt skipun hérna fórsetisráðherra, þá var hann því. Og þá var það þannig að þættin sem ég var með í útvarpinu, þeir fórsetisráðherra sendi út tilskipunum að þeir eru vélritaðir upp.
1: Já.
0: Svo voru þeir sendir niður í fórsetisráðherra, þannig að hann geti farið yfir það hvernig mætti spyrja og hvernig mætti ekki spyrja.
1: Segðu?
0: Eins blessunarlega breyttist þetta nú.
1: Já, já.
0: En sko, það er í mörgum löndum, Frakkland og Þýskaland er ágætt dæmi og Bretland svona hluta til, tilneying valdhafa til að vilja stjórna umræðinni.
1: Já.
0: Og það eru þetta viss hættumerki í hinu bírókratiska eðli Evrópasambandsins. Eins og gjarnan með bírókrata sem er í öflugum stofnunum. Þeir vilja alltaf fá meira og meira undir sitt áhrifasvið. Við þekkjum það hérna heima í ýmsum stofnunum. Ég tala nú ekki þessum öflugu bírókratiseruðu ríkjum sem hafa ráði lögum og lofum í evróskri þróun á undanförnum áratugum.
1: Þóttu
0: og
1: enginn hafi kostið þá?
0: Já, já. Sem að er náttúrulega áberandi í þessum efnum og þá kem ég bara aftur að líðræðinu sko, í grunnin snýst þessi þjóðaratkvæðagreiðsla í ágúst ekki vöruverð eða vexti eða hvað þú hægt að borga fyrir pitsusneiðina eða húsnæðismál eða gjaldmiðlin eins og ég hef rækið hér, það verður ekkert þetta í samningunum.
1: Nei.
0: Í grunninn er þetta spurning líðræði. En í grunninn er þetta spurning það að hafa áfram í okkar höndum það vald sem tók þessa litlu þjóð 100 ár.
1: Ja.
0: 100 ár að ná í sínar hendur.
1: Ja.
0: Og ég svo gamall, Alfreður, að ég kynntist vestur á fjörðum. Kynslóðinni, síðustu kynslóðinni sem barðist fyrir fullu sjálfstæði og fyrir þetta fólk þá var það heilagt mál Íslands lýðræði og Íslands vald. Sumum kann að finnast þetta gamaldags þjóðernishyggja en það var þetta sem gerði okkur þjóð. Það var þetta sem gerði okkur sjálfstæð. Og þess vegna spurði ég í gærkvöldi á að fórna árangri af þessari 100 ára baráttu til að taka núna uppeyju og þurfa næstu 100 ár að glíma við framandi vald í fjarlægri borg.
1: Já, já, það er nú það sem er, Ólafur, og þetta eru afskaplega falleg og ættu að vera lokorðin í dag í þessu máli.
0: Jó, en býttu, ef þú ætlar að fara að ljúka þessu.
1: Já, ég hef ekki alveg að gera það samt.
0: Sko, þá minni ég á það. Já. Að ágættur vinnur okkar formaður bakarameistara félag samtaka Íslands.
1: Já.
0: Hann kom hér í upphafi þáttarins með glæsilega rjómatertu Sigurður Már í Bennarsbakari.
1: Bennarsbakari, algjörlega, hann er formaður landsabans
0: bakarameistara. Skreita íslenskum fánum.
1: Já.
0: Og ég langt síðan ég séð svona veglega tertu.
1: Já.
0: Þannig að ef ég má, sko, þá finnst mér nú sangjart að ég fái eina sneið
1: af
0: þessari Íslandstertu
1: já.
0: Sem að þessi ágæti bakarameistari og fóringi íslenska bakara kom með hér og lagði hérna á borðið í
1: bara heldur betur og við fáum bara hana hérna inn á borðið og Úlfar Ragnar hafði sagt að gaman að því líka sjá að hvað þetta er ríkt í fólki að vilja þessa fallegu siði fá að haldi sína menningu hvort sem það er í mat eða öru og það fólk það vill ekki láta taka þetta frá sér og hér er bara kemur hann eina
0: kallt með þetta hann kemur bara með eina sneið hérna, ég held að hann kæmi með
1: alltaf tertuna það verður auðvelt að leikin en gjörðu svo vel að það er nálaður og við þökkum
0: Sigurði Már
1: við sérstaklega fyrir þetta og hérna og fallega fánaskreitt en ég verður að segja að svona bara það sem að horfi líka við okkur í dag það tala að stækka Evrópusambandið upp í 40 ríki það eitthvað ofur kapplagt á það og það líka verið að tala að auka hernað, byggja upp hernað og það auðvitað þér að bara, svona þó fólk hafi ekki hátt það þá það líka margir sem óttast að með því að við göngum til liðs við Evrópusambandsins með hlið sjóna af þessum varnar og öryggissamningi sem utanríkisráðherra er búin að undirrita við ESB að við munum bara einhvern daginn vera dregin inn í evróskan her þó hann sé ekki sko beint viðurkendur á já, svona í orðræðunni en þá liggur þetta svona í loftun
0: og það er í þessu samhengi sem er mikilvægt að átta sig á því og það er engin áróður, það er bara staðreynd að Evrópusambandið er í eðli sínu óvissuferð og það er grunn þáttur í sáttmála Evrópusambandsins að því er ætlað að þróast í áttina að öflugu sambandsríki. Og ef menn vilja skilja eðli Evrópusambandsins, þá auðvitað verða menn að skoða þessi grunngögn og þau liggja öll fyrir. En svo verða menn líka að öðlast þekkingu á því að það eru nokkrir mismunandi straumar innan Evrópusambandsins.
1: Já.
0: Sko, það er óskup eðlilegt að lítil ríki, eins og Króatía til dæmis,
1: já.
0: Nú eða Eystrasaltsríkin, sem voru undir Sovjetríkjunum lengi, fátæk og kúið, með ónýtan gjaldmiðl, takmarka sjálfstæði í efnahagsmálum. Takið því fagnandi að geta gengið í Evrópusambandið með þeim hætti vegna þess að auðvitað. Ég sagði stundum þegar ég var forseti, ef ég hefði verið forseti Eystrasaltsríkis, þá var það nánast augljóst að það þjónaði hagsmunum ríki sem var nýkomið undir okið Sovjetríkjana að gangi í Evrópusambandið. En Ísland er bara ekki Eystrasaltsríki, við erum hér út í Norður Atlantshafi með þennan gríðarlega árangur sem við höfum lýst hérna í þessu samtali. Þannig að þessi ríkihópur, sem er að glíma við arfleiðina af Sovjettímanum og austan, það vera austan játjaldið, sjáum við í Ungverjalandi til dæmis eru þetta með ákveðnar áherslu.
1: Já.
0: Síðan eru þetta Bretar og Frakkar sem eru þetta þunga miðjan í Evrópusambandinu eins og sést best á því að það var Macron og Merkel sem réðu Úrsula von der Leyen, það var engin annar spurður það.
1: Já.
0: Þau bara ákveðu það tvö á tveggja manna klíkufundi í París
1: já.
0: Og allir aðrir eru bara að bukka sig og beiga.
1: Já, já, já.
0: Og bæði þessi lönd voru á vissan hátt svona heimsveldi, nýlanduveldi, forusturíki í veröldinni. Áttu nýlendur í Afríku og annars það. Það alveg ljóst á málflutningi þeirra forustumanna ekki bara nú heldur á undanförnum árum. Mm. Að þeir sjá Evrópusambandi fyrst og fremst sem tæki til þess að franskir og þýskir leiðtogar geti áfram haft öflugan sess á heimsvísu.
1: Já.
0: Þeir geti mætt forseta Kína og öðru forustufólki og alþjóðlegum fundum sem nánast jafnokar.
1: Já.
0: Og þá þurfa þeir að þróa Evrópusambandi sem held til þess að verða þessi fylking á bakvið sig sem að þeir tala fyrir og sama ber það að franski og þýski ráðherran í ráðherraráðinu hafa samtals 33% allkvæða, mm. eitt þriðja, bara þeir
1: já, já, já.
0: En Ísland hefur bara 0,1 og hópur smáríkja okkar þryggja Luxemburg, Malta og við nær ekki einu sinni 0,5% og það í þessum anda sem að þeir eru að segja eins og nú var hann kanslari Þýskalands og Macron aftur og aftur
1: mm.
0: við þurfum að koma okkur upp her
1: akkurat.
0: Sem við stjórnum við þurfum að öðlast þennan samríkis sess
1: þennan styrk
0: og þetta er það sem Guy Verhofstadt talaði fyrir á landsþingi viðreisnar og
1: já,
0: við getum hort á heimasíðu viðreisnar þess vegna hvetja eiginlega hvern einasta Íslanding áður en að gengur að kjörborðin og farin á heimasíðu viðreisnar það hljóma kannski skringilega en ég meina það í fullri alvöru þá sér hver Íslandingur að farin á heimasíðu viðreisnar og hlusta á þessa ræðu og fyrir eða síðar munu þeir forustumenn Frakklands og Þýskalands ef þeir standa saman ná sínu fram stóra spurningin munu þeir standa saman ég náði miklum kynnum við Holland sem var forseti Frakklands hér fyrir 10 árum eða svo átti náu samstarf við hann satt með honum á fundum þar sem við rættum í minn svona trúnaðamál og eitt af því sem hann lýsti fyrir mér á þessum fundum þar sem við sáttum í Elysi í höllinni var ósamkomulega hans við Merkel en það kanslar að þýska og það var alveg ljóst að það var að vera ágreiningur villið þeirra tvekja svo sagði mér frá því að Merkel hefur verið miklu ánægðari með Sarkozy fyrir
1: hann sem fórst
0: og akkur var það jú vegna þess að hún gerði bara díl við Sarkozy það að hún myndi í raun ráða ákvörðunum en svo fengi hann að koma með henni á blaðamannafundina og þau myndi tilkynna þetta saminlega eins og hann væri jafnmóki hennar í
1: ákvörðunum
0: en Holland neitaði að taka þátt í þessu sjónarspil þess vegna er grunnspurningin og verður forseti Frakklands á næstu árum, hver sem það verður og kanslari Þýskalands hver sem það verður, samstiga og það ekki víst að það verði vegna þess að við sjáum á stjórnmála þróunin í þessum tveimur landum að næstæsti flokkurinn í Frakklandi er þjóðfylkingin næstæsti flokkurinn í Þýskalandi er Alternative for Deutschland.
1: Jafnvel orðið, hann er stærstur í östu Þýskaland, þá sækir mjög á í östur.
0: Af því að stundum er talað gildin, þó við erum nú ekkert að rætta hérna.
1: Nei, við erum gana því.
0: Og þá getum við lent í því að forustan í þessum tveimur öflugu leikil ríkjum í Evrópusambandinu, sem ráða allir því sem þau vilja ráða ef þau komum sem saman. Verður eftir örfá ár í höndum tveggja hægri sinnaðra aukaflokka samkvæmt skilgreiningum í missa.
1: Já.
0: Og hvað mun þá gerast með Evrópusambandið?
1: Mm-hmm.
0: Eða verður það á hinnbóginn að samruna sinnarnir eins og Guy Verhofstadt munum komast til valda
1: Já.
0: Í þessum líkil ríkjum og það verði kyrt á fullu og það hefði engin maður geta spáð því þegar kanslara skiptin urði Þýskalandi fyrir fáinu missurum síðan að kjarnin í efnahagstefnu hins nýja kanslara yrði aukin hervæðing
1: Nei, það var óskiljanlegt, það byrjum óbúslega lán
0: En það engin umræða það hér heima
1: Nei,
0: það að þetta forusturíki Evrópasamansins ætlar að byggja efnahagslega sókn sín á næstum árum fyrst og fremst á aukinni vopnaframleiðslu og aukinni hervæðingu vegna sem þeir eru að tapa bílamarkanum Volkswagen var að segja 100.000 manns þeir eru að tapa ýmsum öðrum greinum og hinn nýji kanslari sér engungu vonið því að geta farið á ný í hergagna innan.
1: Já, hann líka búin að gera sko í gegnum BlackRock, hann búin að gera rosa samninga við Úkraínu í sambandi við vopnakaup næstu ári.
0: Jú, en burt sér þá því þá blasir það bara við
1: Já
0: að kjarnin í efnaðstöfnu Þýskalands er aukin hervæðing.
1: Já, já.
0: Aukin hervæðing.
1: Kallar stráka núna nýri 18 ár.
0: Jú, en ég að tala bara í efnaðslífinu.
1: Já, já.
0: Þeir eru búin að gefast upp að keppa við Kína og Indland.
1: Já.
0: Þeir eru búin að gefast upp að keppa við Bandaríkina og eins og sínum.
1: Já, já.
0: En sjá að kannski með aukinni hergagna framleiðslu getið þeir endurreist efnaðslífið.
1: Það sem þurfa er stríð.
0: Jú, en það eru þetta hægt að framlega mikið að vopna og sendilega að fara í stríð, sko. Ég er bara að segja, það er merkilegt að þegar þjóðin á að fara að ganga kjörborðinu eftir fáina vikur, þá er engin umræða það hvers konar umskipti hafa orðið í efnahagslífi helsta forusturíkis klúbsin sem okkur er ætlað að segja já við. Og það var meðan annars þess vegna. Sem ég játa bara á mig þann barnaskap að ég hélt þegar þessi tilkynning kom þegar ríkisstjórnin var mynduð að það hætti að fara fram atkvæðagreiðslu síðar en 2027 þá hélt ég í barnaskap mínum að planið væri svo ég noti nú þekkt hugtak að taka árið 2026 í mjög vandaða umræðu kalla borðinu alls konar sérfræðinga, afla gögnum, gefa þjóðinni ærin tíma til þess að átta sig á þessu leggja borðið alls konar staðrið eins og við höfum verið að tala hér.
1: Já.
0: Nei, þá bara allt í einu kemur tilkynningu, við höfum að klára þetta fyrir haustið.
1: Já.
0: Maður klára þetta fyrir haustið. Og það gefst af að lítið svigrú til þess að ræða þessa hluti í botn og það kyrst bara á einhverju einfaldleika á einhverju flösum og baráttan er rekin fyrst og fremst á Instagram og þá að bjóða þjóðin upp á það að taka stærstu ákvörðun sem Ísland hefur tekið á undanförnum áratugum í einhverjum flýti í einhverjum hraðlest og í staðis að rökstuði af hverju á ekki að halda áfram með árangur Íslandinga áfram Ísland heldur taka þess að uppbyggju Þá ætla flestir á þeirna bara ekki að taka þátt í umræðinni.
1: Já.
0: Ætla bara ekki að taka þátt í umræðinni.
1: En bara búin að loka sig af.
0: Sko, þegar ég verið að segja eins og er, sko, ég ber mikla virðingu fyrir þeim kynslóðum sem í 100 ár vörðu öllum sínum stjórnmálastyrk til að berjast fyrir sjálfstæði þjóðar. Það voru aldrei þingvallafundir, það voru bænaðurskó, það voru stofnaði stjórnmálaflokkar, það voru háða kosningar ár eftir ár, áratug og heilu kynnslóðinnar í þessu fátæka einangraða landi lögðu allt í sölunar til þess að færa okkur þennan rétt sem núna gefur ráðherrum ríkisstjórnarnar kost á að geta setið leiðtogafundi jafnfætis öðrum vítt og breytt veröldina.
1: Já.
0: Og svo á bara einhverjum flýti að taka uppbeigju fyrir ágústlok og þó ég fylgist náið með málflutningi ráðamann í landinu þá hef ég ekki ennþá heyrt frambærilega röksamt fyrir því af hverju þarf að taka þessa uppbeigju í stað þess að halda bara áfram með áfram Ísland sem hefur skilað okkur í fremstur meðal þjóða heims.
1: Já, en það er samt, þessi ofursaði á öllu, þessi asi, þessi hraði, upplýsingaskortur, staðreyndaskortur og fólk skili eftir raunverulega alveg í óvissu og verður að geta inn í eðurnar, það er svo skrýti hvernig að því er staði, að hverju þessi ofsalegi hraði á öllu og þannig sem við komum nú fram áðan að Evrópusambandi stefnir á að flýta sér svo að stækka sambandi upp í 40 þjóðir aðaldaríki og það er annað Ólafur sem hefur mist ekkert að rætt hérna af hverju tala svo mikið af hverju miðast allt við 2030 þetta er bara samningu til 2030 þessi samningu gildir til 2030 hvað á að gerast 2030 sem að allt á að vera þá búa að ganga frá
0: sko
1: hvað er það?
0: Ég segi nú við þig fullri vinsamt kæra vinkona
1: já
0: og mér finnst þessi spurning gefa til kynna svona tilhengu til að sjá svona samsæri í þess að
1: Nei, bara nei, hvað er það?
0: Já. En sko, reynslan hefur kennt mér komið alltaf óvart að því ég hélt í ballaskap mínum þegar ég var yngri að á vettvangi stjórnmálana væri menn alltaf beita skynseminni
1: Já.
0: Svo hefur bara reynslan kennt mér það því miður að vanþekkingin og jafnvel heimskan er oft miklu áhrifaríkari þáttur í gangi mála á vettvangi stjórnmálana heldur en skynsemin. Og ég hlusta á alla þessum umræðum og þessa nýju kynslóð ráðamanna í landinu. Ég tel mér nú hafa nokkuð ítalega þekkingu á þessum málum, af langri reynslu og miklum lestri. Ég hlusta á það sem þeir að segja og ég velti því fyrir mér, er þetta ótrúleg vanþekking eða er þetta yfirgengileg ósvífni að halda þessu fram?
1: Já.
0: Ég vil bara játa það, ég veit bara ekki hvort rétt. Er þetta þannig að við sitjum uppi með fórsvöldsveit sem hefur ekki eins og við lagt vinnu í að skoða málin í grunninn og er að halda fram alls konar fullendingum eins og með vöruverð og vexti og þetta allt saman.
1: Já, já.
0: Eða er þetta einhver ný tegund af ósvífni í íslenskum stjórnmálum sem að við höfum bara aldrei séð áður og ég bara veit ekki hvort rétt. En það gengur náttúrulega ekki að það sé verið að fara með heila þjóð í þjóðaratkvæðagreiðslu sem er grunn atriði lýðræðis í landinu og hafa þær ekki verið margar. Það var þjóðaratkvæðagreiðslan 1944, svo var ekki þjóðaratkvæðagreiðslan fyrir en ég stoppaði Æsæf.
1: Já, 2004.
0: Já, nei, 2010.
1: Já, 2010, en fjölverðileg.
0: Já, en það fór aldrei í þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Nei, en svona.
0: Ríkisstjórnin bakkaði.
1: Þú sýndir fram úr réttindi.
0: En þjóðaratkvæðagreiðslan.
1: Já.
0: Önnur þjóðaratkvæðagreiðslan fór ekki fram fyrir en rúmum 60 árum eftir að svo fyrri með lýðlingsstöfnuna fór fram.
1: Já.
0: Þannig að efna nú til þjóðaratkvæðagreiðslu í einhverjum ofurflýti áður en haustar með svona vanreifuðu máli
1: Já.
0: Er einhver svona stjórnarfarslegur léttleiki og jafnvel kæruleysi sem að ég held sko, fyrri kynslóður íslenska forustumanna hefði aldrei látið detta sér í hug vegna þess að það að kalla heila þjóð að ákvörðuna borðinu og þú getur bara talið upp hvað fáar þjóðar að það kristlur hafa verið í Evrópu á síðustu áratugum. Er auðvitað slíkur höfuð gjörningur á vettvangi lýðræðis að það kallar á vönduðustu vinnubrögð, ítarlegustu upplýsingasöfnun og langan list af staðreyndum sem að lagt er á borði fyrir fram að þjóðina.
1: Jú, jú, það akkurat þetta sem Ólafur og þessna segir fólk svolítið skilið eftir núna í allir þessari þögn hvað það varða þessar ákveðna staðreyndir sem maður hefði vilja sjá frá já, þeim sem að stjórna meðskúsli þessu að fólk skilið eftir í þögninni og að geta sér í eðnar og náttúrulega í mikilli óvissu og þessna segir til þess að þeir sem vilja horfa svolítið fram í tíman að hvað stefnir það ef að við sem að fara jafnbriðatinn í Evrópusambandi hvað tekur þá við þetta svo mikil óvisa af hverju þetta 2030 hvað við að gera þá veist, þetta svo skrítið að vera nefnum einhver svona ártöl
0: Jú en sko áfram Ísland
1: Já.
0: Heitið vísar til þess að þjóð sem fekk heimastjórn í byrjun 2000 aldar Það voru einhver vegir í landinu, engar brýr, einhver innviðir, engin háskóli, vanburðugt sjúkrahús. Hún hefur á æviskeiði einstu tvekja kynslu að náði í fremstu röð í veröldinni. Árangur okkar orðin slíkur að á nánast öllum mælingartöflum sem gefin út af alþjóðastofnunum árangur þjóða eru við í efstu sætunum. En áfram Ísland vísar til þess að nú höfum við reynslu af þessari vegferð í meir en 100 ár. Og ég þekki það bara minni eigin ævi, ég orðin svo gamall að ég man hvernig þetta var
1: Já.
0: Bæði vestur og fjörðum og hjá þessari fátæku þjóð þegar ég var alls upp. Bara lokuðust allir fyrir þér og einu samskiptin við umheiminn 10 mánuð á ári vestur og fjörðu voru strandferðaskipin sem komu einu sinni í mánuð. Og nú komið fram í miklum flýt og svo þetta við þurfum að taka uppi. Við þurfum að hætta þessari vegferð áfram Ísland og staðin eigum við að fara að deila valdi með fjarlægum stofnunum. Þá vantar algjörlega útskýringar á því Af hverju þarf þessi þjóð sem náð hefur þessu mikla árangri að taka þessa uppbeigju? Og ef menn í vafa, þá bara örugast að halda áfram á leiðinni áfram Ísland. Því hún hefur skilað okkur þar sem við erum í stað þess að fara í þessa óvissuferð sem uppbeigjan hefur í för með sér. Að því leiti þetta mjög einfalt. Þetta bara árangurinn á vegferðinni á undanförnum áratugum frá því við fengum okkar máli eigin hendur og hins vegar einhver óvissuferð sem verður framundan ef að þjóðin samþykkir að taka þessa uppbeigju.
1: Út í óvissuna.
0: Já.
1: Í raun og veru.
0: Því að hvað sem menn segja þá blasir það alveg við að það yrði mikil óvissuferð meðal hans vegna eins og Evrópusambandi sjálft á mikill óvissuferð. Þess vegna heita samtökin þessi fjöldasamtök, þessi nýju samtök sem heldur þannig að glæsilega fund áfram Ísland vegna svo bjartsýnan örugan og upplýstan hátt viljum við halda áfram á þeirri braut sem hefur gefist okkur vel.
1: Og mæta bara jákvæði til leiks.
0: Já og halda áfram að skila árangri.
1: Já.
0: Fyrir kynslóði framtíðarinnar í stað þess að bjóða ungu fólki upp á atvinnuleysið sem í flestum evrulöndum í þessari álfur.
1: Það nefnilega það. Ólafur Ragnar Grímsson, ég held að við hérna séum nú komin allavegna langleiðina ef er svona helstu málin þó að sem hægt að ræða æðimörg máli í þessu. En þetta búið að mjög fróðlegt að heyra og ég vil þakka þær innlega fyrir komninga til okkar á sögu.
0: Og þakka Sigurði Má fyrir rjómatertuna.
1: Og þakka Sigurði Má Guðjónssyni, formanni Rannsambands bakkarameistara og bara kella fyrir þessa frábæru tertu sem hann færði okkur hér á sögu og á samt fyrir forseta Íslands og frá Bernhöfs bakkar í Skúlagötu.
0: En það voru 10 íslenskir fánar á tertunni.
1: Það er nefnilega það. Þetta 10 gefir efst eða ekki, ekki hæsta engun. það ekki það við?
0: Jú.
1: Já, erðu, en bara bestu takkir Ólafur Ragnar.
0: Takk
1: og verður alltaf velkomin. Gangi vel.
0: Takk að fyrir.
1: Arthrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og með mig hér Einar Karl Gunnarsson, við þökkum honum kærlega og ykkur hlustendur verið í sæl.

0: Gluggameistari nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassveldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Húnavelli Gesthás, í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Verið velkominn. Húnavelli Gesthás, í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040, 771-3040. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalanir hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Verið velkominn, snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
2: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.

0: Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Fjölnir Sæmundsson. Hann rannsóknarlögreglumaður og formaður landssambands lögreglumanna. Ég ætla að ræða við hann afbrot sem að hann að fást við og sem hafa líka verið í nokkuð í fréttum undanfarið. Það eru þetta fíknefnamálin, það eru kynferðisbrotamálin og líkamsárásir. Þetta er svona það sem við erum að heyra hvað mest í fréttum sem að bendi til að það sé umtalsverð aukning. Nýjasta málið er nú nokkuð magna þarna frá höfnin í Straumsvík og það mál er stórt og mikið og við ætlum kannski að byrja á því góðan dag
1: Fjölnir
0: að byrjum á því svona stóra frétti núna að það er búið að taka sko að leggja hald á 177 kíló og fíknefnum núna bara þetta verðist vera svo rosalega stóra sendingar það mesta sem að hefur nokkuð sinni bara sést
1: og hálfa er
0: í já, akkurat hvað er lögum að vera hvers konar útgerð er þetta
1: ef ég vissi það nú
0: já.
1: Þarna, já, það er búið að taka mikið af fíknefnum en þarna sko, lögreglan enn ekkert alltaf að auglýsa hvað hann tekur mikið af fíknefnum það er svona þegar blaðamenn komast að því eitthvað, þá kemst það í fréttir og ég held að lögreglan hafi nú ekkert endilega viljað að þetta í Straumsvík kæmi strax í fréttir en það gerðist og þannig að ég vona bara að sé búið að ná utanum það og þannig að ná sem flestum sem tengjast því það hefur nú komið fram að þannig að þetta er ekki eitthvað svona sem lögreglan rambar á bara með tollvörnið við bryggju sko. Alþjóðleg samvinna sem þannig á ferðinu og það hefur alveg komið fram og þetta er mikilvægt fyrir lögreglan að vera til þess að virja sér Evrópu samvinnu við erum með tengsla fulltrú hjá þarna Europol og sem tengist og mörg lönd sko runni utan Evrópu er alveg með tengsla fulltrú að sko hjá Europol og þarna hefur komið fram að þetta kemur frá Brasilíu þannig að það er þá nauðsynlegt að eiga samvinnu við yfirvöld þar og yfirvöld kannski á Spáni eða Portugal eða eitthvað slíkt sko.
0: Það líka að þeir sé að sækja sko frá Brasilíu inn á Íslandsmarkaði eða var svo ætlað að fara lengra.
1: Já,
0: það er svo spurning hvort að þetta hafa verið millilendingi.
1: Akkurat.
0: Veistu til þess að skipa ferðir skip sem hafa verið raktar?
1: Ég veit ekki til þess.
0: Hvort er að fara áfram eitthvað inn í Evrópu?
1: Já, það hefur örglega verið gert en ég veit ekki til þess. En auðvitað er þetta ekki til fyrsta sinn sem við heyrum tengsl Íslands og Brasilíu samt við fíknefni og Íslands og Spánar og Íslands Spánar og Brasilíu sko, og þetta er þetta svona alþjóðleg starfsemi og þú veist við getum ímyndað okkur alls konar þú veist, er eitthvað að kanna hvað kemur frá Íslandi til Evrópu víst eitthvað við smygli þaðan eða
0: skilur Æi, er þetta ekki bara litla Ísland þetta? Þeir veita nú ekki þeir sem hvað fíknefni er.
1: En

0: En mér finnst þetta auðvitað sögulegt þannig að þetta er svona fyrsta málið sem við heyrum af þar sem er lagt við sko iðnaðarhöfn. Þetta er ekki, eimskip eða sundahöfn eða einhverri gámar.
1: Eða norræna.
0: Já. Heldur, þannig þetta er dóldið svona nýtt fyrir okkur hér að heyra af svona en staðreindin er auðvitað svo og þannig að það eru mjög mikið alþjóðlegar hafnir á Íslandi.
1: Já.
0: Við erum auðvitað, þú veist, með álver og við erum með járnblendi, vestmiði og ýmislegt og svo er náttúrulega...
1: Sko, já, aðaltóllhafnir eru bara mjög víða.
0: Mjög víða og svo erum við komið öll þessi skemmtiferðaskip og þá er komur alþjóðlegar hafnir mjög víða því að sveitarfélögin vilja erlend skip geti lagst af.
1: Já.
0: Þannig að þetta er landamæra gæslega orðin kannski bara miklu flóknari og víttækari og við getum búist við erlendum skipum svo víða að landi. Sko.
1: Já. Svona þá má segja að menn í þessari starfsemi þeir reyna að leita náttúrulega eftir leiðum kannski það sem er ótrúlegt eins og í þessu tilfelli Straumsvík, Súrálskip, hverjum dettu það í hugskilru að svo, þetta er hann svolítið frækt veit ég er til dæmis í Noregi að það er að fá þetta með eplasendingum og bananum fleiri tonnum af því að það er bara komið þetta fín, þessu fínu ávextir en þá er bara fullt af fíknir
0: með ég held að einhver þarna í sambandi við þess að sænsku klíkur þarna refinni einhver er að kalla jarðaberjasalina að því að fjölskyldast fluttin jarðaber og þá var hátt settur í svona skiplaðri gleypa starfsemi
1: Já, það er reynt að gera þetta svona búið að saklust.
0: Já, eðlilega.
1: En hins vegar þarna eru, þetta er óhemmi mikið magn og það er náttúrulega kókaini sem maður staldrar dálti við.
0: Já.
1: Að verður, eða heyrið þú að því hjá þínum félögum að kókaini sé orðið svona algengt?
0: Já, sko... Ég veit, ég er alveg búin að heyra það reglulega að kókaín sé dálítið algengt og mér er sagt að þetta sveiflist dálítið með efnahags ástandi í landsins sko. Kókaín er náttúrulega kannski hvað dýrast af þessu fíknefnum ég held ég að verið sagt að skamturinn væri frá 20 til 25.000 meðan kannski skamtur amfetamín er svona 6.000 eða eitthvað samanburðar. Þannig að þetta, einhver notar við það er greinilegt. Það er kannski spurningin sem að þú veist við hljóttum að standa fram fyrir ef við reiknum með því að öll þessi 100 kíló hafi átt að fara til sölu á Íslandi þá eru nú daldi margir að kaupa kókaín hérna og okkur er kannski gjanta hugsa bara já þetta er bara einhverju dópistar þetta eru bara einhverju dópgrennum þetta eru ekki þeir þetta eru bara fólki sem þú hittir greinlega bara í vinnunni eða bílasölu eða í út í búði eða eitthvað sko þannig að og ég held að það er oft verið talað um þess að helgarneyslu og ég veit ekki hvort þetta er það en þetta er ótrúlega mikið magn og það hljóta mjög margir að vera að kaupa kókaín á Íslandi
1: og... en maður hugsa út í að það talað um að þetta sé milljarða verðmæti en hérna það er ekki talað um hvað er mörg mannslíf sem myndu liggi í valnum að öllu þessu magni
0: ungmenni já eldra fólk vegna þessa ég held að við nú hérna, Valgerður hjá S.A.V. sem hann að segja sko að fólk er að koma til þeirra bara veginlegt fjölskyld fólki vinnu þegar lífið er alveg orðið ömurlegt sko og það er að missa allt úr höndunum sko og að vera í kókaín neyslu og keyra sig áfram þegar þannig þegar þú tekur kókaín þá finnst þið svona í smástund bara geta allt í heiminum og svo er henni þróari með þér svona mania depress og fyrir óbúðslega langt niður þannig að þú ertur henni að þróa með þér geðsjúkdóm keyrið upp á þessu efni og svo verður fallið alltaf dýbra og dýbra niður
1: og bara þunglindi
0: viltu þetta meira til að keyra þau upp og þetta verður svona víta hringur ég, svo sem veit ekkert hvort þetta er í tísku í einhverjum meimum með eitthvað, ég hef þetta heyrt bara ótrúlega svo fólki í samfélaginu sem hefur staðið að því að kaupa kókaín eða neyta kókaín sem það verið þar í kring
1: og, Já, já, bara heilu vinnustæðin
0: Og það eru ekki fleiri sem sjá jafnvel kókaín eðsli í sínu umhver en kannski nota það, þannig að
1: Já, já.
0: Já, það þannig að þú veist í einhvernu partíum eða veislum eða
1: Já, já, og svo náttúrulega erfitt fyrir kannski einn starfsmann að allir að fara að segja frá hversu lengi verður hann í starfi skilur að umhverju myndi kannski reykjanni vörtu
0: Já, þú kannski segir ekki frá því og sér yfirmanninn nota kókaín ekki þú allir halda vinnunni
1: Nei, það er nefnilega þetta
0: Þannig að þetta tóldi spurning fyrir maður trúður, sko, hver að nota þetta kókaín er það ekki bara samfélagsleg spurning sko.
1: Já,
0: þetta þetta Það eitthvað að samfélaginu, það bara þannig.
1: Þannig að annað fjölnir af því eins og veist að við fjölmennir fáum frá lögreglunni alltaf svona dagbækur og sjáum alltaf hvernig hildumis umferðin gengur.
0: Já, já.
1: Og ég nú stundum sagt að hérna að mér ofbyður svo að sjá hvað fíknefna akstur orðin algengur.
0: Já, já.
1: Og maður hefur bara virkilega spurt sig býttu keira menningi orðið lengur fullur undir áhrifum áfengis eða hvað eða hvernig sem þetta bara fíknefna akstur nótt, þetta er nótt, þetta er nótt og bara tveir og þrýr og fjóri sko og meiri, fleiri þannig að þetta segir manni talsett að fíknefna aksturinn og bara hérna hvernig umferðin
0: Já, já, já, já, akkurat þetta kemur aftur og aftur og aftur sem betur fyrir lögreglan og komið svona betri betri tól til að greina fíknefnastur með svona strókprófum bæði úr munni og enni og slíkt sko en er það ekki þannig að þú ertu í neyslu fíknefna þá ertu bara neyslu fíknefna og þú bara sinnir þínu daglega lífið þannig sækir börnin í skólanum til áhrifum og hann fer í búðina og hann
1: og svífur um
0: og er kannski einmitt ekki alveg læs þannig kannski á allt þitt umhverfi og allt það hættulegur í umferðinni.
1: Já, það er það helst í hendur.
0: Já, já, það helst í hendur.
1: Helst í hendur, sko.
0: Ekki bara þetta, svo er náttúrulega töluverð cannabis næsla á Íslandi.
1: Jú, lengi, svo sko. Kemur það.
0: Já, og það er nú lengur að fóra líkamanu.
1: Já.
0: Og þú veist að var einmitt í fréttum þá var þetta... var tekið þarna í Norrænu og Straumsvík, svo búið að vera að taka niður einhverja ræktanir þarna á Suðurlandi og...
1: Já Er þeir þá bara rækta í svona bara svo í fjárhúsum eða
0: Já, gróðurhús var
1: gróðurhús, já
0: Greikolti síðast, alltaf sé ekki bara gróðurhús
1: Já
0: Gæti trúið því, jú, eða gömlum haughúsum eða eitthvað slíkt sko.
1: Svo eitthvað sem er ótrúlegt frá götunni sé að það sé nokkuð að vera nema menn sjá, sko, ljósin
0: já, já.
1: En byrgja er ekki gluggana bara vilt og gallir
0: jú, en svo er það annað, sko, þetta er bara og það er runni svo margt fólk sem kemur að svona skipulegningu, glæpa og ræktunum og eitthvað fólk er jafnvel bara, sko ég, það er eiginlega bara í vinnu við að sjáum ræktun sko. Þá ekki þessa ræktun það mæti bara og vökvar og klippir og er bara eins og dagvinnumenn sko.
1: Já, það þarf að sinna þessu þannig
0: það þarf að sinna þessu, þetta er bara gróður hús og það þarf eitthvað að sjáum þetta og passa rakan og ljósa og allt þetta og taka nefri uppskeruna það er sjaldnast orðið held ég eigendurnir heldur bara einhver sem ráðnir í það
1: Já, já, svo taka menn kannski eitthvað húst á leigu og leggja undir sig en hefur ekki lögreglan verið bara dálítið segið því að flúa líka yfir og sjá þeim þar með útfjölblásum gistlum og sjá lýsinguna
0: og komum með fleiri drónum alland flúa yfir, jú, þá getur þú séð þarna að það er óvinni mikið hita útstreymi frá ykkur húsi
1: alltaf kokka
0: á alla vera þarna rafmagni
1: Já, þetta er náttúrulega, en það er búið að vera að gera, við erum nú svona oft heyrt af því og fært líka fréttraði þegar að vera að taka í þessum gróðurhúsum.
0: Já, já.
1: En mér hins að þetta, að eins og við sjáum núna í gegnum þetta súralskip sem að kemur upp að Straumsvík, að hvernig efni finnst, hvað var þetta, 106 kíló í þessum pakka?
0: Já, minni það.
1: Eitthvað svo leis? Og þú segir mér að þetta hefur verið sko þannig eða sko neðst í þeir opni inn á sjókistu
0: Já.
1: Ég kann ekki alveg að lýsa
0: Já, ég veit ekki heldur hvað sjókistu hvað er ég bara lasið það að það er eitthvað sem sjór getur greinlega flætt í gegnum þarna niðri
1: Já.
0: og þarna Já, já.
1: Og þá þurfa að kafara til þess að koma þessu fyrir og opna inn á skipið.
0: Og líka ef þetta eins og komið fyrir fréttum að þeir sem sigli skipinu vinna því hafi ekki haft hugmynd þetta.
1: Nei.
0: Og þá er þetta bara gert í skóli nætur einhvern tíma.
1: Já,
0: sótt í skóli nætur.
1: En þá hafa náttúrulega verið með sína menn kafara hérna tilbúna til sem átt að fara
0: og það hlýtur
1: hafa ekki verið einhverju kafarar á þvælingi þarna
0: jú, það einhverjar sem mönnum sem voru teknir
1: að
0: vera kafarar sko. En ég held þarna ég hef nú bara svona rétt kafanir og sko, 80 metra ég held að þurfi að hæfni til að vera að bera þunga hluti
1: 100 kíló
0: það hljóta að vera nokkra ferðir
1: já Já, það er heldur betur.
0: Þú varst að kafa, þá mátti ekkert skjótast upp og niður, þú veist, þrýsti jafnaði hægt og rólega og þannig að þetta
1: Ef þú ætlar ekki að enda með köfunum
0: Já, þannig að þetta er heljar aðgerð að bæði koma svona fyrir og sækja það.
1: En þetta eru einhver viðvæningar?
0: Nei, enda held ég hafa nú komið fram hjá Ævari Pálma þarna að það er yfirlega þannig að þegar hafi heyrt að þess er aðferð sko annars það frá.
1: Já.
0: Það sé ekki óþekkt aðferð svona út í heimi.
1: Já, einmitt. Já, en það sama. Þau eru þarna, ég nú horfa á grein sem að við talaðu í morgunblaðinu frá því gær og það er Elín Agnes Æte og Æva Pálmi Pálmason og hérna þetta er greinlegt að þetta er alltaf bara svo nýtt endalaust að hvað þið þurfið að vera rosalega varbergi fyrir hennu ótrúlegast
0: Já, og auðvitað hugsa maður þegar svona kemur upp bara svona almennu borgari getur þetta að vera í fyrsta skipti auðvitað hugsa maður
1: já.
0: Er þetta þá svona sem þetta hefur alltaf komið eða hvað
1: já, einmitt og líka sérstaklega að því að þetta er það mikið magn er þetta þá fyrsta ferðin með allt þetta magn svo mikið undir að maður skildi ætla menn myndir og fikra sig áfram með eitthvað minna
0: já, þetta er þetta komið hann fyrir nokkrum árum næstu því að mikið magn inn í trjábólum frá eða spýtum frá Brasilíu
1: já
0: en þetta er þetta bara, þú veist, maður sér það alveg og það er alveg búið að segja það þetta að uppræta svona er náttúrulega bara alþjóðlegt samstarf því þetta er alþjóðlegt starfsemi sem fer yfir heimsálfur og landamæri og þarna.
1: En þarna er það sko sagt að það séu sex erlendi karlmenn og þeir eru komnir í gæslu og síðan þeir frá Íslandi þrír Íslendingar
0: já
1: Hafa þeir komið við sögu áður?
0: Ég bara...
1: Eitt þeirra er með dóm fyrir mandrap.
0: Já, því er haldið fram að
1: eitt þeirra... 2010.
0: Og þarna, ef fólk bara flettur upp því nafni, þá getur það alveg séð að hann hafa komið við sögu fíknefna áður og reyndar slapp fyrir einhverjum árum við hann. Það sem var að búa til amfetamín í einhverjum sömugústæði.
1: Já.
0: Það var hann tengd úr því og...
1: Var það í borgar fyrir þið?
0: Nei, var það ekki bara upp í kjós eða...
1: Já, geti verið, já.
0: En, og þá sér maður, þú veist, að maður flettur upp því að þá eru ýmis þekknöfn úr innflutningi og híknefnu, þannig að ef þessi maður er í málinu, þá greinlega á hann svona vin og kunningja sem tengast þessu.
1: Já.
0: Ég held að sé þannig, sko, þú veist, við erum alltaf að tala sko, skipulega að glæpa starfsemi í Íslandi og erlenda að glæpa, en þú getur raun ekkert verið svona í einhverju starfsemi í Íslandi nema hafa einhverju Íslendinga með þér.
1: Já, þú verður að hafa tengilið.
0: Þú verður að hafa ykkur tengilið í Íslandi, sko, ég held að það sé alveg á hreinu að þarna. Þetta er ekki bara, það er alltaf að tala albanska mafían. Það er ekki bara albanir, það eru líka Íslendingar.
1: Já.
0: Skilur
1: við. Alveg kristaltært.
0: Það er bara þannig, sko. Þeir kannski bara koma inn á eitthvað brotamarka hér og fara þannig samvinnu við íslenska brotamarka.
1: Já, En það er líka eitt í þessu fylgnir að nú er þetta óhæfi mikið magn af peningum sem að fengjust fyrir svona sendingar þó mann ég sé nú jafnvel illa við að tala við það því að þetta á ekki að vera hvetjandi fyrir aðra,
0: nei.
1: Þetta er ekki til eftirbreytni
0: en
1: hérna þá tekur við næsta glæpastíð það er hvernig og því yfirleitt kannski er borgað í kass af peningum Og hvernig koma er þessum peningum miljörðum í umferð nefnja til þess að vera með gerfi fyrirtæki hérna?
0: Já.
1: Einhverja gerfi starfsemi?
0: Akkurat.
1: Það sem er hægt að segja, nei það er komið svo margir hérna í dag að aðgangsmiðin er svo hálf og allt þetta.
0: Ég get svo sem alveg, þú veist, þetta náttúrulega kannski algengast að það sé gegnum verktaka fyrirtæki byggingar inn að, að einhver verktaki gefa út einhver reikning við einhverja vinnu sem man vann aldrei.
1: Já.
0: Ég meni ef þú vildi fara þetta í peningaþvætti þá gæti þú bara sagt að það eru sko miklu fyrir sko áskrafundir að útvarpi sögu og búið bara til gervinöfn og þarna svo bara streymin peningarnir í styrkjum til þín
1: Já, ég skilji, já, þetta gerist svona
0: Ef þið langar til að fara peningarnir þá getur gert þetta
1: Já, fjölnir minn, þetta bara mjög góð ábyrning Ég segi svona, nei
0: Ég skilji, þetta þú býr til gervireikninga eða eins og segja með gervi fyrirtæki
1: Já
0: segist hafa slípað parkett í 100 íbúðum eða, eða eitthvað sko.
1: Já, við vitum að það er náttúrulega hellingur að skúfu fyrirtækjum.
0: Já.
1: Og en það geta líka verið fyrirtæki sem eru með einhverja starfsemi að nafninu til, hafa opið milli 9 og 5 þess vegna, en svo bara aldrei einn maður inn í búðinni sko.
0: En þú veist, og það er kannski það erfið við þessa glæp og marga glæpi, að það, það er þessi freistni vandi við höfum oft heyrt að einhver skipverjar á eimskipi voru með í þessu það er freistni vandin, þetta eru kannski bara einhverju strákar sem aldrei hafa brotið af sér en freistingin svo mikil að fá þess að peninga
1: Jú, og svo eru þeir kannski króaðir af eru einir gegn einhverjum fjórum, fimm rumum sem koma
0: eða ef ég bara segjum, ég sé bara smiður og reisa hús og svo þeim í freysta getur ekki gefið hérna eitt auka reikningu upp á 3 milljónir. Skiptið það einhverju máli. Og þetta fer í gegnum bókaldið en þú fær sko 3,5.
1: Já, akkur.
0: Já. Og þá er þessi freysnefandi, þetta kemst aldrei upp. Gerið það var nú með mér í skóla, hérna gamla dag, ég gerir þetta fyrir hann. Þetta er eitthvað...
1: Gæti verið svona.
0: Eitthvað svona, og svo bara lýskeiða kapplaupi, það hjálpar til að þú vilt bara geta byggt einbýlishús eins og hinir.
1: Og losna við skuldir og allt þetta. Einmitt. Og nýju bílarnir svona mikið ellendis.
0: Það er alls konar svona. Talar ekki að þú ert búin að taka mikið kóka en komið mikla skuldir, þá þarftur kannski að gera greiða.
1: Já. Þar erum við komin aftur að því þegar rökkurinn byrjar.
0: Já, einmitt.
1: Og hvernig menn að lenda í því?
0: Þegar þú ert farin að taka upp á krít.
1: En það, sko, þeir sem eru jafnvel fjölinir er ekki þannig að sko, þeir sem eru kannski aðal dreifingar aðaldir, þeir fela sig gagvart smásölu.
0: Já, sko.
1: Þeir hafa milliliði.
0: Já.
1: Og milliliðinni jafnvel veit ekki hver er maðurinn og bakveð.
0: Það er stundum mjög merkilegt að lesa svona dóma í fíknefnamálum og að þarna, það er einhver handtekin og hann sagði, jú, ég tók þessi sendingu, ég talaði alltaf bara við þennan mann, ég veit ekkert hverju fleiri en maður nummer tvö antalega, já, ég talaði bara við þennan mann ég veit ekkert hverju bak við hann þannig það er líka passað að fólki í keðjunni veit endil ekkert hver er á bak við þetta,
1: það er svona píramíta fyrir komula
0: og er bara með takmarkaðar upplýsingar og ég tala bara við hann á Signal og þar heitir hann Mike og ég veit ekkert meir hann og hann gæti heiti Sigtryggur þess vegna
1: en það er með þetta og maður velti því fyrir sér nú stundum vera að tala um sko hverjir er sem fjármagna og þar er náttúrulega eflest spurningarna jafnmörgar á svörin sko en hérna í svona magnum sem er að þessa stærðagráðu og miljarða að verða mætti náttúrulega kipt fyrir miklu minna en það sama, það þarf að leggja út fyrir það þarf að hafa peningana þetta er ekki þessir smákrimar sem má segja þetta eru miklu metur bara þetta eru bara sko menna oppáðslega peningamenn
0: það er töluvert að þurfa að flytja allir þessar peninga á milli landa og slíkt og það eru eitthvað ráð við því það var nú mál sem já nú komið í fjölmiðla hérna þar sem að ungu fólki var borgaður hérna peningu fyrir að fara með 1 milljón í banka skipt í evrur og það voru notaði þú veist bara fullt af krökku sem voru kannski neysluð og þá var bara að fara inn í einhver greini og satt heyrðu hér farið 15 skall farið í bankan, skiptir þessi 1 milljón í evrur og komstu tilbaka þannig að það er svo margir notaðir sko til að þarna til að sé ekki tengslu höfupörin og ýmsar aðferri notaðar
1: Já, bara nýtt sami saklýsingar
0: teknir. Já, já, já. Og þegar þú ert með illa fengið fía sem þú vilt þvo eins og er kallað, þá sættur þið alveg við eitthvað afföll.
1: Já.
0: Þú sættir þið bara við það að miljónum verður 800.000 við það að koma þið inn í löglega
1: já, já.
0: Hagkerfið.
1: Sko. Já, já. En það er, þetta er náttúrulega, já, þetta er rosalegt hvernig þessi heimur er en þannig er eitthvað sem að þarf sérstaklega að fara að horfa kannski, nú er kannski verið að gera það, en þyrfti ábyggilega að auka það eftirlit til í alls konar samtök sem við stofnu, alls konar samtök í gangi, þú allt henni heyri bara einhverjar himinn á að tölu sem hafa safnast og engi veit svo meir
0: já, já, akkurat
1: hann er að hvaðan kemur það og,
0: já, já, það er alveg rétt en auðvitað er það þannig að fólk er í þessu til að græða peninga það er ekki í þessu bara til að eitra fyrir einhverjum fíknef þetta er yfirkraftin þetta er bara að græða peninga
1: sko. Já.
0: Já. Þannig
1: að í þriðji stærsti iðnaður í Evrópu
0: og þess vegna ennú þú veist áhersla lögreglan orðin sko miklu meira á þetta heldur en að vera eldast við fólk með eitthvað skammt út á götu
1: já.
0: Eða eitthvað slík það er kannski að eldast við þessu sölumenn með skammta
1: já, já.
0: En þannig að það er lögreglan er einbyttað sér að það er að finna sko hvað þetta er framlega þetta hvað þetta kemur til landsins og,
1: já. Og hvað netið liggur
0: hvað netið liggur sko já, já. Og það er auðvitað minnst að þessi framleitt á Íslandi heldur, nema kannski kannabisefni.
1: Já, en núna til dæmis þessi 2000 vál sem komi núna, bæði gegnum Norrænu og svo til þetta úr Stönsík.
0: Var ekki eitthvað mál líka með hana, amfetamin basa?
1: Jú, svo kom það. Og hérna, fenguði hérna upplýsingar gegnum Interpol eða eitthvað?
0: Ég veit að ég bara þekki það ekki, mér finnst, Ævar Pálmi hafa nú eiginlega sagt það, þetta væri í samvinnu við Erlend yfirvöld og veist, hann sagði að við erum búin að viti þetta hvað eina eða tvær vikur, þetta sé á leiðinni, þannig að auðvitað er það þannig að hann að einhver út í heimi fréttir, hér eru fíknefni, við heldum að séu fara til Íslands eða við heldum að séu fara til Spánar við komum í Íslandi eða eitthvað veist, og þá er látið vita
1: Já, það er myndi fleiri mál það sem er að beði í 6 mánuði
0: þannig
1: að þeir eru ótrúlega góðir að kunna líka þegja það er nú listin
0: í þessu og svo eru þetta einhverjir uppljóstrarar, einhverjir sem segja fram það er bara þannig
1: sem betur fer Er þeir jafnvel að fá þá lægri dóma fyrir bræði eða skvíla?
0: Ég veit það nú ekki sko hvernig það er
1: en það er svona, já, þetta er
0: en einsa, almennt þegar fólk játar brot þá farið að læri dóma
1: já, en þetta er auðvitað bara mikill vágjastur sem að ætlist hérna yfir okkur og það er svona spurning líka með aldur í þessu að hvar getur legið aukningin og við erum kannski steinætt að tala við að taka eftir í sko við hverju við tölum því að það eru svo mikið rafrænt
0: þú
1: hefur sambandi eins og við stofnanir og þá bara sagt sendur tölvupóst
0: Post, já, já,
1: og þú ég, veist ekki sá sem tekur við tölvupóst en hvað hann er og kólið ekki tölvann bara að tala við og svo
0: en þetta er dóldið svona já, kannski svona smá kjafsök á samfélagi það erum við virkilega að nota öll þessi fíknefni.
1: Já, einmitt.
0: Og, þarna, og hvernig eigum að breyðast við því sem samfélag?
1: Sko? Já, en það var, sko, ég man eftir bara allt frá árinu 2007 og svo langt síðan verið runið.
0: Já.
1: Á var að byrja að gera svona vart við sig á þessu nótum eins og það sem er að gerast í dag. Það bara náttúrulega miklu minni einingum. En það var samt, það var svolítið ótrúld, en sagt að menn væru bara að koma á kafikóka og að ekki skrítið og færi allt á hausinn, sko bankarunir, því að það verið svo margir kókain samningar í gangi, sko það var bara svakalt sem að, en fólk vildi ekki trúa því.
0: Nei, ég, þú verður einmitt segja það sem meðferðastofnunum, það var hámarki kókaineyslu rétt fyrir hrun.
1: Já, því er mann eftir þessu.
0: Svo datt það niður.
1: Já.
0: Og svo fór það aftur upp og svo datta niður í COVID en engin komst út.
1: Já, já. Það er meitt þess að voru að koma upp svona mál eins og í Byrginu og fleira þegar átt að það var að vera að reyna að segja frá þessu inn á hvaða vinnustaði sem eru nú bara gangi ennþá væri verið að flytja alltaf reglulega sko, talsettmagna af fíknefnum.
0: Já.
1: Og það var bara til þess að sá sem að raunvilega var að segja frá því málum að snúi við og öllu snúi við og hann
0: já, já,
1: sem sagði frá.
0: Já, já, já,
1: Þannig að sko, maður sá alveg hvað var að eiginlega gerast.
0: Já,
1: það var varnakerfi svona mikið fyrir því.
0: En svo má kannski segja að þú vart að vinna 12-14 tíma á dag alla vikuna og fyrir svo út að skemmta þér þá þarftu vantilega eitthvað til að halda þér gangandi, sko.
1: Já, ef að menn velja það eftir 14 tíma vinnu
0: Já, já, eða, já, bara þessi orka já. Þú veist að vera alltaf að gera samninga eða vil og díla
1: já, já.
0: Alla sólarhringin
1: Já, já, það nú það en það voru líka matador peninga þá í gangi
0: jú, jú,
1: en já, kannski já. Ekki núna
0: Nei.
1: Sem betur fer en Fjölnir, þetta mjög fróðlegt og ég ætla að halda áfram að ræða sakamálin sem eru í gangi og Fjölnir Sæmundsson rannsóknarlögreglumaður og formaður landssambands lögreglumanna gestur hér og ég ætla að tala núna kynferðisbrotin og sagt að það sé aukning þar gagnvart ungu stúlkum sem verða fyrir kynferðisbrotum og við komum eftir skamma stund.

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27 sími 555 38 88 555 38 88 og granitöllin.is
1: Við tökum á okkur hellulagnir Garðaþjónusta Sigurjóns
0: Ertu að fara að flytja? Þá þartu fámenn sem vita hvað þeir eru að gera Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is Gróðrastöðun lampa í Ölisir Lampagasalatið Íslenskt Fest og brakandi í allt sumar Nýja rómansalatið Slæri gegn Ómissand og diskin Gróðrastöðun lampagi
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
0: Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkomin. Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Dún og fiður auglýsir. Nýju hör sængumverasettin fást nú á kynningaverði Dún og Fiður, Laugavegi 86.

0: Komið þið sæl aftur þér að hlusta á útvar sögu. Hjá mig hér Fjölni Sæmundsson, Rannsóna lörglumaður og formaður landsambands lörglumanna. Við erum að ræða sakamál sem eru núna í gangi og ýmislegt sem því tengist. Við erum að ræða fíkniefnamálin áðan og innflutning á þeim. Nú, það er aftur á móti hér sagt á því að það sé fjölgun kynferðisbrota á milli ára. 9% af fjölgun fyrstu mánuði ársins og það er, já, þetta er ný skýrsla ríkislögreglustjóra og það er svona aðalega það sem er athyglisvert, það er virðist vera að aldur brotaþola er undir 18 ára aldri. Það er nú hvorki með henni minna. En Fjölnir, já, þú ert einmitt í rannsóknarlögreglumaður í kynferðisbrotadeild. Hérna, hvað segirðu þessa þróun?
1: Ég, þetta er mjög slem þróun og sérstaklega að þetta sé svona lækandi aldur brotaþola og þetta finnum við það alveg í kynferðisbrotadeildinni. Það er eitthvað ánægilegt að segja frá því að staðan sko, í kynferðisbrota rannsóknum núna er alveg óvenju góð. Það hefur gengið mjög vel að rannsaka og það er aðferður og skipulag sem við erum tekið inn.
0: Já.
1: Þannig að það gengur hraðar og fólk þarf að bíða styttra sem er þrátt fyrir þessa fjölgun sem eru þetta bara ánægjulegt
0: sko. En svona mikið skilvirkni.
1: Það er orðin meiri skilvirkni sem betur fer og þetta gerist það líka þegar þú er kannski búin að vera með sama fólki lengi í deildinni að þá er allir orðnir frekar svona færir og fljótir að sjá aðalatrið og hvað þarf að gera sko.
0: Já.
1: En það er allan hér á höfuborgarsvæðinu
0: sko. Já, það búa fjölga í deildinu.
1: Já, það er búa fjölga í deildinu og það er þarna og sérstakir svona saksuna fulltrúar sem fylgja deildinni og tölvu deildin vinnur vel með okkur sko. Það eru þetta sko tekur kannski lengstan tíma að rannsaka allt þetta batnan í sefn og tölvum, tekur tóldi langan tíma og það er því miður bara of mikið að barnan í því og fólki sem er handtekið fyrir að bæði fyrir tælingar á netinu og það er sko, ég það er svona næstu því örugt að ef einhver eldri er að tæla einhvern yngri til hitta sig á netinu þá mun ég finna barnan í sefni tölvuna, það er svona allar líkur á því þannig að það eru þá í raun orðnir tvö brot
0: sko. Já. En hérna þér finnst það hafa aukist þá
1: finnst það bara mjög stöðugt, það er bara alltaf í gangi sko.
0: Er það gagnvart báðum kynjum?
1: Já, og það er gagnvart báðum kynjum, það er þannig sko. Og ungir strákar sko verða þetta töluvert, sko, það er kannski meira svona þessi kúnarmál á þá, sko.
0: Já.
1: Þeir eru svona plataði til að berhátta sig fyrir framan tölvu skjáin hana.
0: Já.
1: Að því það er hana, þeir haldaði einhver annar hinum ein.
0: Já.
1: Einhver,
0: já, svona blektir.
1: Já, svona blekkingar, sko.
0: Já. Hvað eru þeir gamli svona?
1: Þetta eru svona lengstrákar, kannski 13 upp í 17 eða eitthvað sem er svona kannski algengast og svo er náttúrulega bara eldra fólk að lendi í þessu líka, þetta er svona sko kynferðisbrotin og svo þessi sögkvöldlega ástarsvik, þau tengjast oldið þarna og það er bara artur alveg ótrúlegt hvað fólk er til í að gera fyrir framann myndavél í 12. Ég er bara erfitt með að skilja það stundum.
0: Já, það er eiginlega alveg stjartræðilegt svona með við það sem maður heyrir.
1: Já.
0: Að hvaðan bara hugmyndin kemur og að svona ungmenni skulle vera svona vilja að gera og líta það sem eðlilega hlut.
1: Já, akkurat. Og halda stundum að eitthver jafnaldri er að sé hinum einn.
0: Já.
1: Svo er það kannski bara eitthver 30 ára maður í gráu sko, sem er hinum einn.
0: Já, akkurat.
1: Eða eitthver erlendi sem er náttúrulega gerir þetta flóknara.
0: Já.
1: Þó við finnum eitthvað IP-tölu eitthvað staðar í Bretlandi að þá kannski skilar það ekkit endilega miklu.
0: Nei, en hvernig það hins vegar Fjölnir að menn séu með svona efni inn í tölvunni hjá sér og er að horfa á það, hvað með svona kynlífsmyndbönd hreinlega? Já. Það sem að vera að nota börn og...
1: Jú, já, sko, það
0: sem bara versmiðuframleitt.
1: Það já, ég veit ekki hvort það versmiðuframleitt eða allan að svona aðilar verið að skiptast á efni og einhverju framleiða það og við höfum fundið hér á landi sko efni frá Íslandi sem hefur verið dreift og svona alltjúlega síðu og hann betur fer gátum við hann rakið hvar það gerðist.
0: Já.
1: Þannig að það alveg Íslendingar að bæði kaupa svona efni og drefa tilbaka og þetta gengur þótti verið mikið líka bara út á skipti í sumum að sem hópum sko.
0: Já, já.
1: Þú þarft að setja eitthvað inn til að mega vera í hópum.
0: Já,
1: sko.
0: En er það ekki með þessir já hópar, þessir kynferðisbrota hópar
1: já, já.
0: Og hvaða nöfn sem þeir eru nú látni bera á köflum,
1: já, já.
0: En það nú talað aldrei þetta mér skoðist í Bandaríkjörum með þess að kynlífsklúba og svona barnanýs hópa og annars sko.
1: En svo er sko að því að kynlífsbrotum hefur fjölgan sem segir, það hefur náttúrulega líka fjölgað sem er svona stundum auðveldur okkur rannsóknir en er kannski tóldi óhugnilegt að kynlíf er tekið upp
0: já.
1: Það er upptak á kynlífinu og jafnvel svo kemur kannski einhver, þú veist á kæri til okkar heyrðu, jú, ég stundið að kynni með þessum manni en ég bjóst ekki við að það er tekið upp og var hægt að dreifa því og ég vil kúa mig með því að hóta sín eitthvað en það ef ég mænti ekki aftur og stundið að kynni með eitthvað slíkt sko.
0: Mm-hmm.
1: Og já, þannig að við, já, það er alveg kynni af, nei, myndir af, já, myndir nöðgunum, já,
0: já. Þetta er svona eitthvað sem að minnstakosti er bara nýfarið að viðurkenna að sé, sé til staðar.
1: Já, já. Og einkennilegt, eða þú veist, ég kannski bara svona, ég veit ekki af hverju ég kemur fyrir brotu deildi, ég svona gamaldags teprulegur, ég skil ekki þegar það eru margirinn í herbyggja ekkur sem þetta kynlega og hinn er að taka mynda því og horfa á sko.
0: Já,
1: ja,
0: já það er líka sko hvaðan kemur þetta
1: já.
0: Þetta er svo nýtt á Íslandi
1: já.
0: Að það hafi bara verið að koma kannski á síðustu árum
1: já.
0: Að einhvernum finnist þetta eðlilegt
1: já, en það er svo hvað, ég held að margt af þessu kom úr svona klámvæðingu það er óbúslega mikið klám frambúð á netinu og eitthvað
0: já.
1: Og lögreglan hefur mitt verið að benda þá fleiri samtök þess að sífældu kirkingar í kynlífi
0: já.
1: Sem virðast bara að vera mjög algengar og það er ekkit langt sem ég spurði strák sem var sakar þetta hafa sko haldið hendur háls á stúlku í kynlífi mér sér bara okkur hélst hálsin á henni og hvað átti ég að hafa hendina?
0: Ha? Já
1: þetta var bara hans fyrirmynd, svona fer kynlíf fram í kláminu
0: já
1: Þú heldur hendinu bara hálsinn á konunni, það er bara, það hlýtur bara ekki að vera þannig.
0: Já, já.
1: Og þarna, og ég var nú á námskeiði hjá bandarískum prófessor fyrir stuttu og þá var hann að segja mér þessi að, sko, þessi BDSM-hópar,
0: já.
1: Þeir eru farin að gera þessi grein fyrir, sko, hættuna á kirkingum.
0: Já.
1: Þó þar sé það nú alveg undir stjórn og með, á að vera já. Með samþyggja eitthvað þá er þetta svo hættulegt þessi súrefni skortur þó hann sé bara stuttur
0: Kanlík.
1: Upp í heilan og hálmissir meðvitund og eitthvað slíkt og þarna þú veist aldrei hvernig það er rauninni endar og hvaða skaðlega áhrif þetta hefur þannig að sko kynlíf virðist já, sérstaklega yngra fólk halda því að vera þóttu óbeldisfullt
0: já
1: Dóldið svona hraði og harka og hvaðna og ég held að algengasta svari hjá þeim sem ég sakar um nöðgun eitthvað og það segja hún vildi þetta svona röf.
0: Já.
1: Ha, já, hún, já, já. Hún vildi harkari kynlíf.
0: Já, já.
1: Það sem ég hafði nú skrítið, hún komið hér til að kæra þig að hún er með áverka.
0: Já.
1: Nei, hún vildi harkalið kynlíf.
0: Já, en er það ekki akkur að það sem er núna, það er nýjasta,
1: já.
0: Að dómarar lendi vandræðum.
1: Já, já.
0: Af því að þeir koma kannski fjóris
1: já.
0: Og segja nei, hún vildi þetta.
1: Hún vildi þetta.
0: Já.
1: Þetta var allt með samþykki.
0: Hvernig var sanna.
1: Já, já. Og ég held ég hef nú sagt það hérna áður. En svo er náttúrulega algengasta formið kannski orðan nöðgun er að það fari einhver heim saman.
0: Já.
1: Og það er samþykki fyrir einhver ákveðnu. Segjum bara einhverjum mennilegum samförum sko.
0: Mm.
1: Svo er gert eitthvað annað. Það er, sko, það er enda þanns mög eða neitt til munnmaka eða eitthvað sko
0: mm-hmm.
1: þá er það nöðgun
0: já.
1: Að því að þú samþyktir eitthvað ákveðið, þú samþyktir eitthvað keilir í en samþykktir ekki það sem hann gert við þig, sko.
0: Akkurat.
1: En þá segir henni að hún samþykkti kynlíf, hvað?
0: Já, já. Þetta er, þetta er nefnilega afstætt og alltaf erfitt að þarna reynir svo mikið á sannanir.
1: Reynir svo mikið á sannanir, sko. Já, já, já, það gerir það. Það gerir það.
0: Já.
1: Sko, og það er í þessu kannski eins og með kókain og eitthvað, sko. Að þarna, hann er nú fengið, sko, miður sín mæður sem segja, sko, ég er svo mikið jafnrættið sinn og feminism og ég ól ekki drengið minn upp svona, þetta bara getur ekki verið.
0: Já.
1: Eða skilurðu, já. Og þú veist, alveg eins og við segjum að maður í næsta hús, það getur ekki verið að sé kókaðin, þetta er fínt nágranni.
0: Já, já. Það er þetta bara jafnilegð ótrúlega.
1: Það er svo ótrúlega, sko, og þú veist að lærir það auðvitað í lögreglunni. Þó eitthvað segir nei, svona í byrjun, þá þarftu nú að spurja aðeins frekar og fá frekar útskýringar.
0: Heldur betur, já. Það er nú það sem er, þannig að þetta er... Þetta er nefnilega gríðarlega erfitt starf
1: og þetta tengist þetta því að þú veist þó að stundum má ekki segja það en hann flest svona kynferðisbrot gerast undir áhrifum áfengis eða fíknefna annarkvort annar eða báðir sko. Og það er skert dómgrind það er minnisleysi það er eitthvað slíkt í gangi og hömluleysi þetta.
0: Það er hömluleysi
1: við að taka sko, mikið af fíknefnum. Virðir ekki mörk annara.
0: En hefur fylgst með því til dæmis fjölnir a, og þið að hvort að þegar að fólk ber því við að það hafi ekki alla að gera og annað að það hafi verið svona undir ásöfum fíknefna. Verður það til refsi lækkunar en tekið til
1: nei,
0: til
1: þess? Nei, það er það ekki.
0: Nei, það er nefnilega kannski eitthvað sem að menn kannski reyna að nýta sér.
1: Já, okkur.
0: En svo er annað eins og núna að það er sér svona litlu glæpa hópar, litlu glæpa gengi.
1: Já.
0: Og ég vil langur nátt spyrja aðeins að því núna fjölinir að því það er svo nýtt mál að sem að við fréttum af að það væri, ég bara mjög ung stúlka, hún var eftirlýst, hún hvarf. Að hvort að það hef verið tilfellið að hún hef verið frelsisvift og henni hef verið misþyrmt af misþyrndismönnum sem að við náðinni.
1: Ég myndi segja þú ert með ágættar upplýsingar en ekki alveg sannleikunni sagna. Jó, það er rétt á að lýst eftir stúlku hérna.
0: Já.
1: En ég held reyndar að hún hefði kannski alveg af eigin vilja verið horfin en var auðvitað í félagskap eins og er oft með ungar stúlkur sem er í neyslu þær er í félagskap eldri vafasamra manna sem fela þær en ekkit endilega gegn þeirra vilja beint
0: þetta
1: geta það lent í ykkur þetta er kannski svona ef fólk hefur séð þetta myndir alveg mér að falla þegar eitthvað stelpur inn íbúð hjá okkur manni heillengi og fær fíknefn og eitthvað og þetta eru þetta nöðgun, jú, kannski mannrána þú útvegar einhverjum fíknefni endalaust og hann er þó hjá þér og jú, mögulega þarf að gera einhverja greiða í staðinn en þetta er, ég veit ekki hvort þetta er beint frelsisvifting, þetta er oft þessi krakkar sem eru svona þessi krakkar sem Guðmundur Fylgjesson er að leita að þau eru oft kannski með einhverjum eldri í félum er að fá fíknefni og við þetta gerum þá kröfu þarna, ef þú ert með einhvern undir 18 ára, þá er það bann og þá berð þú ábyrgð sem fullorðin manneskja og þú getur ekkit verið að gefa barni fíknefni eða hafa samfari við eitthvað sko 15 ára eða yngri skilur þú veist það skiptir engu máli þó að þú segir að ég hef nú verið í neysli mörg ári ég er hálfur dópist því það skiptir bara engu máli þú ert fullorðin manneskja þú verður bara ábyrgð á börnum, við börum öll ábyrgð á sem börnum saman, sko.
0: En þannig að við erum að tala við erum að tala líka um þessi ellendu glæpagengi sem eru bara komin til að fremja glæpin og jafnvel misnota stúlkur og drengju og
1: alveg. Já, það er alveg möguleiki á því að hana. Og við þekkjum það alveg að menn sem er að selja fíknefni eða hafa yfir fíknefnum að ráða þeir nota það til að kaupa fólk til sín og fá það til að gera hluti og kynlífsgreiða og annað og það hefur nú því miður verið þekkt lengi og það getur það alveg sagt sem við vinna á stuðlum annað að ungt fólk er að gera hér kynlífsgreiða gagnvart til að fá fíknefni Já. Og þetta það einhvers konar nauðgun.
0: Já, já, akkurat.
1: Já, já, já. Mannsalið að vændi eða eitthvað slíkt sko.
0: Já, já. En hérna, ef að helmingur af þessum brotaþólum sem eru sýnist sko frá sér skýslu ríkislögreglustjóra að konurna séu 83%, einhverjir drengir þarna líka,
1: já.
0: En þarna undir 18 ára aldri, þá er þetta náttúrulega mjög, þetta er bara mjög alveg, það er kannski 15, 16, 17 ára stúrkur.
1: Já, já, já, já. Akkurat.
0: Það er bara, hvað er að gerast í þessu
1: þjóðum? Já, já, akkurat. Svo finnst mér endur alltaf, þetta er alltaf dálítið erfitt þetta, þessi 17 ára aldur, sko.
0: Já.
1: Þú veist, já, jú, ok, jú. Þú ert komin með bílbróf, þú ert komin í mentaskóla, en þú ert bann.
0: Já, já.
1: Eða skilur þetta, þetta er svona,
0: já.
1: Og mjög margir 17 ára, líti ekki á sér sem bönn og vilja bara fá að umgangast fullorna og...
0: Já, já.
1: Og það er nú kannski oft liti líka til þess, sko, er þetta 19 ára og 17 ára saman eða, eða 17 ára og 25 ára, eða, veist, það er munur þarna.
0: Það er 45.
1: Já, já, það er munur þarna á, sko. Þannig að lögin eru kannski ekki alveg svona óbúslega grimm í þessu, það er nú svona hort á, aðeins hvað er í gangi, sko.
0: En það er náttúrulega einhver viðmiðna rammi og... Og svona vera að horfa til þess bara þroskastigs að þess að krakka.
1: Og þú kannski manast það sko að unglingum finnst þér svakalega þroskaðir og fullorðnir sko.
0: Já.
1: Og efast ekkit að þeir séu jafnokkar eitthvað sem eru 20 og eitthvað ára sko.
0: Já.
1: Þess að segja ábyrðin svo mikil hjá þessum eldri.
0: Já.
1: Að því að hinn ofumetur sér svo mikil og finnst það svo fullorðin sko. Við stelpur eru þetta byrjar að smikla sér inn og bara og skemmtist það í 16-17 ára, sko.
0: Já, já.
1: Þú veist, það er bara þannig.
0: Já, já. Já. Og þá að kannski að bara einhvern veginn móttækilegri fyrir fíknefnum og
1: já,
0: öðru slíku, einhverjum ginningum.
1: En sko, ég kem fyrir spórtum, segjum þú 17 ára stelp og svo kemur einhver flóttur gæi og eitthvað að reyna við þig. Svo bara ertu allt í hennu komin heim til hans. Þú veist bara einhverjum aðstæðum sem að hana, þú tættar á það við
0: já.
1: Hvernig kemst ég í burtu og þá er eiginlega bara já, þá verður eiginlega bara klára dæmi það því að já. Þú ert bara hrætt til að komast í burtu og hann og hann segir bara, heyrðu þú komst nú heim með mér til að gera það með mér hvað ertu að hætta við núna
0: já, já
1: skilur, þannig að það er
0: þetta ómat verra af fyrir þetta fyrir
1: já, meikir, þetta er svona ómat á kannski eigin getu stundum í talunum gjumður kona fá þér eitt, tvo bjóra eða eitthvað þá ofmetur það eins og hérna, maður þekki það bara sjálfur mann er dettur ýmislegt í hug undir áfrifum áfengi sem eru ekki skynsanlegt sko.
0: Nei, það er nú allir gangar á því eflu, sko, en hérna þetta er hins vegar svona spurningin samfélagiði hildsinni hvers konar samfélagsvandi er þetta hvaðan kemur þetta allt í hennu að börnum þykir bara eðlilegt að standa fyrir framann myndavilna og bara símanum sínum og fletta klæðum og senda það á næsta mann sko síðan hvenær er þetta eðlilegt
1: akkurat, og foreldrarnir segja nei barnið mitt það er bara alltaf heima inn í herbyggi
0: já
1: það er ekkit í gangi á
0: já,
1: því
0: það er að læra
1: já.
0: Já.
1: Þannig þarna
0: þannig það sem er en það er líka það sem tengist þessu kynferðisbrotum og því miður að gagnvart svona ungum krakkum þegar maður er mikið ágefni myndi ég segja en hérna, það er líka harðari ábeldisbrot öruleiti heldur sko líkamsárásir og það finnst mér koma mjög fram núna í dagbók lögreglunnar að það er bara dag eftir dag líkamsárás, alvarleg líkamsárás mjög alvarleg
1: þú
0: veist bara hverfi þarna og hverfi þarna alveg, hvað er þarna að vera fjölnir?
1: Ég veit það ekki, kannski er það aukinn fíknefnanisla
0: já,
1: það getur verið
0: að kókaini sé
1: þarna kókaini sé að spila þarna inni og þarna að fólk sé hömlu lausara það séu fleiri högg og eitthvað, þú veist, það er eitt og svo er náttúrulega þetta ofbeldi hjá unglingum þú veist, ég kannski kann ekki alveg skila á því að þú veist hvað það getur verið en það er eitthvað neginn eins og það sé hjá þeim svona viðurkend aðferð við þarna eitthvað uppgjör en ég held þú veist já, ég held þú veist að hann nú oft talað er þið ekki bara löglega fíknefn og það þetta stríður ómælit gegn fíknefnum sko. En við þurfum bara líka að hugsa ok En hver eru afleðingar þess að fólk sé á fíknefn? Hver er þjóðfélagslegur kostnaður þess að fólk sé á fíknefn hvort það kókaín eða morfín eða annað? Að þú veist, það er líka það. Það verður svo dýrt og ég veit bara Portugal, það bara jógst þarna morfíni.
0: Já.
1: Þegar þeir hættu hann að löguleita ykkur fíknefni eða leifðu þau. Að því við þurfum líka að hugsa það að þú veist, með þess að sársauka mörg fólks verða minni á sumum, það alls konar sko

0: inn í því, klóagotni. Þannig að það var bara spennandi að taka testa á ýmsum stofnunum á Íslandi hvort það kókainleifar í vatninu, í klóakinu.
1: Já, já.
0: Þá kannski sagðið við svona hversu útbreitt.
1: Ja, eitthvað þarf að gera til já, að ná einhverju heildamynd hvar þetta liggur.
0: Já, já,
1: okkar. Gagnvart í því að svo kannski samlega þessi öll þessi ofbeldisbrot og líkams árásir líta á það jafnvel sem sjálfsagðan hlut eða eðlilegan hlut og hver er amast yfir því þó ég hafi nú tekið upp nýfinn þarna og stungið eitthvað.
0: Við sjáum það líka að við lesum dóma í líkamsárásum, þá kemur fórnalambið. Já, það hefur haft eyrnasuð í hálft ár eða augnbotnin brotnaði eða þú veist, mun aldrei ná sér á fullu og hlut á örorku. Þannig að afleiðingar svona ábeldisbrota geta verið óbóðslega miklar. Það bara þannig.
1: Já.
0: Og talan ekki ungt fólk ætti kannski að hugsa það að það en að hafna fer að sparka í eitthvað sem liggjandi að hafna hverja afleiðingarnar geta verið því að við höfum að dæmum það að eitt högg getur bara leitt til dauða ef þú hittir á þannig stað
1: og heldur betur
0: og eru einhver undirliggjandi sjúkdómar og þannig eða veikleikar
1: en svo það líka mansalið hefur það aukist
0: já það sko ég held að hafi bæði aukist og við séum voru meira meðvituð um að það sé hér í gangi.
1: Já.
0: Ég held að sé nú bara þannig og það hef nú bara komið í ljós að vændisiðnar og Ísland ótrúlega stór.
1: Já.
0: Og ótrúlega mikið af fólki hér að selja vændi.
1: Já.
0: Og,
1: en tengjur það þá við til dæmis að það séu svona farand vændiskonum á segja koma og eru hér bara með koma með almennu flugi,
0: eru
1: í þrjá mánu
0: en þær eru ekki hér á eigin vegum það er alveg
1: nei, dólgandinn eru
0: það hér, er alveg ljóst að það sæki er eitthvað það er eitthvað upp á flugvöll og keiri þær í eitthvað ákveðna íbúð og þú veist það er eitthvað búin að leiga íbúin að redda öllu og hann og það er eitthvað sem kemur og sækir þarna, gróða dagsins og skilur bara nokkra þúsund kall eftir það er ekki
1: hafið þið náð þessum mönnum eitthvað sem heiti getur
0: já, það gengur nú betur því að hana, það er búið að vera svona átak í gangi og hana, ég hef til dæmis alveg fengið þarna sendar myndir og bara þekkir þessa menn veit ekkur hverja þessi menn eru þannig að stundum þú veist, það eru 900 lögreglumenn á landinu stundum þeir bara allir að reyna að þekki eitthvað sem var að kaupa sér vændi en það eru þetta alveg furðulegt að það sé ennþá nafnblind í því ef þetta brot það er ekki sko, og eitthvað sekt þetta á bara á þetta vera fyrir opnið tjöldum í dómstólum eins og önnu dómsmál
1: það er það sem hverju er verið að hlífa þetta er alveg bara svo koma upp í málunum hérna með Katalínu hérna að þá bara var hérastómur hann var þannig lokaður að blaðmenn gátt ekki fara inn um aðlingangin af því að þeir fóru inn um baktirna af því þetta var svo háttsætti menn í þjófélagi
0: það
1: mátti ekki sé það
0: akkurat. Og það er fullt af fólki sem veit það að það eru háttsætti menn í þjófélagi sem hafa staðnir að því að kaupa vendi.
1: En þá sérðu líka fjölinur á sama tíma að gagvast að öðrum málum svo koma einhverjum reflasku úr smarri málum, svo ég orðið þetta nú bara svona að úr miklu smarri málum, þeir eru konir í fyrirsagnir.
0: Þeir eru konir fyrirsagnir.
1: Í öllu fjölinu. Og fyrst að frétta á fréttastofum.
0: Algjörlega. Jafnvel, þú hafi verið bara í einhverju hnupplið eitthvað.
1: Talningi um að prófa að svíkjönda skatti.
0: Já.
1: Og sjáðu bara fyrirsagnina þar.
0: Já, akkurat.
1: Þannig að þá er öll nöfn og heimilisfang og allt komið. Og
0: ég finnst þetta dótti skrítið, sko, þannig að þú veist, það er alveg eðlilegt, sko, í kynferðisbrotamálum. Þá er stundum ekki byrjun til að hlífa fórnarlambinu.
1: Já.
0: En erum við að hlífa vændiskonu frá Kína eða þarna Nígeríu eða Ítalíu við að nafninu sé ekki birt er það sem við erum að gera þannig þarna en ég þú veist að ég nú stundum á bakvægt fyrir fleiri rannsóknir þá hef ég alveg fengið símtöl frá Keflæk bara heyrðu hér er að koma þessi konu hún hefur verið hér að selja vændi þú veist hvað viljið þið gera
1: Akkurat. Hvað gerir Fjölnir Sæmundsson þá?
0: Já, hann segir brottvísið henni bara strax.
1: Já. Þetta er svona það

0: bara nóg að taka Fjölnir. Já. Þetta er greinilega ekki eins og auðvelt og menn halda. En samt gengur ykkur fengilega vel og já, bara til hamingju með það. Takk. Að þennan góða árangur. En hérna, ég vil bara þakka þér innlega fyrir að koma til okkur og fræða hlustendur.
1: Takk
0: fyrir og, mig. Og bara gangi ykkur allt í hæginn. Arthur Karlsdóttir, þakkar þér fyrir. Og með mig hér Einar Karl Gunnarsson, verið ég sæl.
2: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Sæll, Helgi Hrafn heiti ég.
1: Sæll og blessaður Helgi Hrafn.
2: Fyrir við höndi þingmaður Pírata hérna, þannig ég kynni mig nú almennlega.
1: Já, ég heyri það. Þakka ég fyrir það.
2: Já, ég venst ég aldrei að vera þessi opinbera persóna, þannig að stundum gleymi ég því að hérna að fólk veit hver ég er.
1: Já, gjörðu svo vel.
2: Hérðu, ég hérna er svolítið að velta fyrir mér með Evrópusambandið.
1: Já.
2: Og sérstaklega þessa frétt sem að Guðlaugur Þór Þórðarson var þarna að vísa í frá Hollandi.
1: Já.
2: Ég finnst að lægi nú á hans að hafa hlýtt á ræðuna sjálfur í uppruna tungumálinu þá hilsin mér að þetta sé nú ekki alveg eins og hann lýsir því en gott og vel, það sem að ég velt alltaf fyrir mér er nákvæmlega hvaða undanþáur hvaða varanlegu undanþáur eru það sem fólk vill fá
1: já.
2: Frá sameinlegu sjávarútvegsstefnunni
1: já, það verður fínt að vita það
2: Nei, ég spyr þig
1: ég spyr líka, ég hef verið að tala um það hver eru samningsmarkmiðin hver eru óskastaðan í sjávarútvegi sem Íslendingar vilja sjá og ég veit ekkit hvað ás og sömur vilja hafa núverandis kerfi aðri segja að það sé ranglætt kerfi, ranglætt, sömur segja við göngum í Evrópusambandi, þá fáum við nýtt og betra kerfi, eða aðri segja við fáum bara óbreytt kerfi og það veri gott ég veit ekkit hvaða kerfi verður ofan
2: Sko, samningsmarkmiðin alltaf koma fram bara í greinargerð tillögunar sem að hefur verið á Alþingi sko. Það bara, og ég nefndar aldrei meir hluta utanríkismál nefndar En sko, nú ég persónulega hlýttur aðild, sko.
1: Já, þannig
2: að ég veit ekki alveg hvaða undan þá er ég ætti að vilja frá sjórundustefnið Evrópusambandsins, en ég heyri alltaf bara andstæðing að tala um þetta. Ég veit ekki um neitt sem aðhyllist aðild sem veit yfir höfuð hvaða varanlega undan þá þetta eru sem að fólk sækist svo í. Og svo ef ég spyr andstæðinga aðildar,
1: Já.
2: Hvað þá anstæðinga þeirra maður skoða máli nánar eins og við erum að kjósa þeim í haust
1: Já.
2: Að þá fæ ég aldrei neins svör ég veit ekki hvað það við núverandi fiskveiði stjórnarkerfi Íslands sem myndi breytast við inngöngu í Evrópusambandið enginn hefur geta útskýrt
1: það það að vísu eitt hérna hans formaði félags skipstjórnarmanna hann segir að Ísland geti ekki gengið inn í Evrópusambandið nema full yfirráð yfir fiskveiðauðlindinni séu tryggð til eilíflar. Þetta er hans viðbröð.
2: Já, sko, það er náttúrulega eitt af samningsmarkmiðum Íslands eins og kemur fram með greinargerð með tillögunni að Ísland hafi yfirráð yfir ein auðlindum. Það er samt ákveð, sko, það sem fyndi það markmið er að það er engin vafi að öll að þetta ríki Evrópusambandsins hafa yfirallt yfir eigin auðlindum, þar á meðal nýtingu og eignarhaldi. Þetta kemur fram í og haltu nú fast greinin númer 345 í einum af tveimur stofnsáttmálum Evrópusambandsins KFEU Treaty on the Functioning of the European Union og það eru bara mörg dæmi að þetta hafi komið til skoðunar og það er enginn vafi þetta þannig að þetta sem samningsmarkmið fyrst mér pínur svona skrítið þannig að þetta er svona eins og alltaf að semja við því ef ég sé að sækja vinnu hjá þér að þá ætli ég að semja við þeim að ég njúti mannréttinda í starfi hjá þér þegar ég þarf ekki að setja það í samningi það bara liggur fyrir og alveg ljóst og ekkert annað í bóði það eins með þetta Ísland hefur og eins og öll aðildar í Evrópusambandsins hefur að sjálfsögðu full yfirráð rétt yfir eigin auðlindum eins og öll aðildar í Evrópusambandsins hafa alltaf haft
1: En þú viðurkennir
2: en
1: að það sameiginleg fiskveiðistefna Evrópusambandsins, ekki rétt?
2: Já, algjörlega og ég veit ekki hvað það við.
1: Hún kemur inn í auðvildum. Ég menna að segja svo, nú höfum við ákveðna stefnu hér og það eru ákveðnir aðilar sem hafa aðild að og það eru heimild til þess að selja og svo framvegis. Hérna aðgangað að þeirri já og því og við höfum ákveðu kerfi þú veist að það mjög umdelt þú varst á þingi þegar hafði ábyggilega deilt þetta sjávörðuskerfi var það ekki þannig?
2: Aldeilis,
1: já þannig að myndir þú ekki segja að nú er þetta stefna hérna í sjávörðutvegi sé ákveðin stefni í auðlindamálum?
2: auðvitað stefnu í auðvitaðmálum. Ég veit hins vegar ekki neitt í sameiginlegu stefnu Evrópusambandsins sem myndi breyta einu eða neinu í því nema það að við værum að semja við aðildarríki Evrópusambandsins í staðinn fyrir Noreg, Bretland og Færeyjar. Það er eini munurinn sem ég veit um. Ég veit ekki neitt í sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins sem myndi breyta einu eða neinu á Íslandi, hvorki varðandi kvótakerfinni neitt annað nema þetta við værum að semja sko deilistofna atkvæðni sem við erum að semja nú þegar veit fólk til dæmis, sko við erum alltaf eina þjóðin sem með veiðireynslu síðustu hálfa öldina í kringum Ísland, þannig að það auðvitað við fengjum 100% staðbundna kvótans samkvæmt núverandi stefnu Evrópusambandsins, það liggur fyrir spurningin deilistofna eins og makríl veit fólk það til hennis að við erum með 10,5% af makrílkvótanum samkvæmt samningum okkar við Noreg, Færeyjar og Bretland. Veit fólk þetta? Erum við þá búin að afsala okkur næstu til 90% af einhverju fullveldi? Nei, auðvitað ekki.
1: En þú
2: við þurfum alltaf að semja deilistofna, við komumst alltaf fram hjá því, sko, alveg saman hvort við erum í Evrópusambandinu eða ekki, og ég veit ekki neitt í sjávarútvegsstefnunni sem myndi breyta neinu í sjávarútvegs sko fyrirkomulaginu á Íslandi því miður myndi ég segja það hinn slett sem ég myndi vilja breyta ég bara veit ekki neitt í sjávarútvegs stefnu Evrópusambandsins sem myndi hafa þau áhrif þar ég spyr þig sem andstæðing hvað það sem við þurfum að fá undanþágur frá
1: sko erum við þá með við erum að tala sjávarútvegin er sú stefna sem rekin í ólíkum löndum 27 núna verða 28 víslinga göngum inn væntanlega að er hún hinn sama stefna sem reikin í öllum ríkjum Evrópusambandsins í sjávarútvegi?
2: Það er útlitað landskvóti til hvers ríki samkvæmt á deilistofnum sem að sko aðtöðu öll ríki Evrópusambandsins í dag veiða eiginlega bara deilistofna en þess að þau eru öll saman þau eru öll að vissið við hlið Íslandi út í miðju Atlantshafi og er ekki með sko landhelgi við neitt annað að þetta ekki Evrópusambandsins. Þannig að hér eru deilistofnanir afskaplega fáir og þeir eru ekki búiðlega mikil. Það með helst makríl sem kannski sem fólk kannast við. En ég meina, þú veist, þorskurinn er staðbundin, ísan er staðbundin og það fyrir allt eftir veiðir.
1: Svo ég skilji rétt að þá ef við göngum í Evrópusambandið þá fáum við að viðhalda þessari óbreyttu stefnu sem núna er að það er að segja hafrannsókn útlutar kvóta til ákveðin aðila. Og þannig haldið því bara áfram og það verið þannig áfram stefnan. Það rétt, skilja á mér að þú lítið svo á.
2: Með nokkur fyrir verum sérlega um deilistofna, já. Ég veit ekki betur og ég er að leita að einhverju sem getur sagt sem getur frætni um það hvað það er við sjávarútvegs stefnu Evrópusambandsins sem að ég á að vera á móti. En þess að athuga, hérna nú eitt, Pétur minn, að ég er Íslendingur, ég á Íslandi, börnum mín búa á Íslandi, ég elska Ísland og ég vil vera á Íslandi og ég ætla að vera hérna til döða dags ef ég mögulega get, ok? Ég elska þetta land alveg mikið og þú, mér er alveg annt hagkerfi hérna og þér, mér er alveg annt börnum mín og þér. Ég vil bara það sem best fyrir Ísland, þannig að ef þú getur útskýrt fyrir mér hvernig sjávarútvegs stefna Evrópusambandsins mun koma niður á hagsmunum Íslands, þá mun ég hlusta. Vandi minni sá að ég heyri aldrei hvað það er við sjávarútvegs stefnu Evrópusambandsins sem ég á að vera svona hrættur við fyrir hönd mín.
1: Margir sem tala þannig vilja óbreyta með öllu óbreyta sjávarútvegs stefnu á Íslandi og þeir telja sameiginleg sjávarútvegs stefnu Evrópusambandsins muni breyta því, þess vegna þurfum við að fá undan þá og það er það sem utanríkisráðherra er að segja líka hún segir við munum fá undan þá fyrir sjávarútveginn hann fær að vera eins og hann er núna hún er ánægð með sjávarútveginn á Íslanda mestu leita eins og hann er og hann verður óbreyttur en við þurfum ekki að gangast undir þessa sameiginlegu fiskveiði stefnu sem er rekin og það er undan þá að við þurfum ekki að gangast undir þessa sameiginlegu fiskveiði stefnu Evrópusambandsins. Við erum náttúrulega búin að fara fram yfir tíman en það bara eitt. Telur þú að í raun og veru að ef við göngum í Evrópusambandið þá hafi það engin áhrif á sjávarútvegs stefnu Íslendinga nema varandi deilistofnana að hluta. Er það rétt skilið?
2: Með nokkrum fyrirvörum, já.
1: Þá er þetta ágætt puttur að tala út frá því. Ég þakka þér fyrir að hringja til okkar.
2: Takk sem leys.

0: gerðu svo vel.
1: Já, Axel Pétur hérna.
0: Já, sæll.
1: Heyrðu, ég hérna ætlaði að tala samherjamálið og Nígeríu.
0: Já.
1: En ég ætlaði að svara honum Helga fyrst, sko.
0: Já.
1: Ég ekki alveg viss að hann skilji hvaða felst í því að ganga í Evrópubandalagið. Ef við gangum í Evrópubandalagið þá fá Íslendingar ekki að veiða hval, til dæmis.
0: Nei.
1: Og all nýting á fiskauðlindum Ísland stjórna frá Brussel og ekki frá Íslandi. Það alveg ljóst. En í sambandi við þetta samherjamál, sástu áróðsfréttina hjá Rúf?
0: Þeir voru með frétt í lengi þarna í útvarpinu eftir klukkan 6, myndi 6 og hálf 7. Þá var fjalla mjög mikið þetta mál sem þú ert að greina frá.
1: Já, og nú komin grein, sko, Já. Leiða íslenskt yfirvöld til að heyra sögu fórnalamba spillingar.
0: Já.
1: Og hver heldur að hafi skrifað þetta?
0: Þetta birtast á Rúf, hérna, frétta miðlunum?
1: Já. Þetta mannorðmorðingin Helgi Seljan Jóhansson.
0: Já, Helgi Jóhansson, neyða íslensk stjórnvöld til að heyra sögur fórnalamba spillingar. Já.
1: En sko, þetta eru áróðursmestarar á Íslandi, eins og Helgi Seljan. Og þessi samtök sem Transparency International. Hefur kynntar eitthvað þetta Transparency International?
0: Nei, ég hef ekki, þeir hafa nú alveg verið að auglýsa og búa til lista yfir hvernig gegnsæi er í ólíkum ríkjum. Transparency Já. Er þannig hugsað, en hérna, en í þessu máli þá er til dæmi svo myndist þarna fréttamann hjá Rúf, hann að leggja áherslu á að kröfur þessa fólk sem var fyrir tjóni eða sagt að hafa orðið fyrir tjóni og að þeir fái áheyrn dómstóla. Það það sem þeir eru að berjast fyrir núna Transparency International.
1: Já, Transparency International er að meira hluta fjármagnað af utanríkisráðuneytum Evrópuríkja. Og þetta er sem sagt samtök sem eru svona frontur fyrir leyniþjónustunar. Þannig að þetta er áróðursherferð evrópskra leyniþjónusta gegn Íslandi.
0: Tengist þetta kannski Evrópu kostningunum einhverju að leita sig yfir að koma þess inn svona rétt fyrir þann tíma? Ég veit það ekki.
1: Já, myndi nú segja svona 95% á þeirri skoðun sko. En ef maður fer svona yfir málið sjálft, sko, þá var Samherji tók ekki viðneitum neinum svokvöldum mútugreislum. Heldur er stjórnkerfið þarna í þessu, hvað er það, Namibía? Já, Namibía.
0: Namibía.
1: Já, þar stjórnkerfið svo spilt að þú getur eiginlega ekki gert neitt þar nema múta stjórnmálamönnum. Og þarna það bara kerfislagt þarna ef þú ætlar að gera eitthvað þá verður einhverjir aðeins sem út að borga sko. Þannig eru bara embættismenn ríkisins nafn með Namibíu sem stilla sér upp fyrir framan Samherja og segja já þetta mun ekki ganga eftir nema ég fái greiðslu frá okkur sko.
0: Já, ég skil ekki annað hvernig þeir hugsa sér að fá áheyrt dómstóla, þá gera þeir ráð fyrir að héraðssaksóknar á Íslandi muni gefa út ákæru og þá geti þeir lagt fram skaðabótakröfur í því máli. En ég veit ekki hvernig þeir hugsa þetta að öðru leiti, ég bara hvernig þeir ætla að reka þetta mál, þetta. En ég veit ekki til þess að Transparency International er ekki lögmannstofa, er það?
1: Nei, þetta er áróðsstofnun utanríkisráðuneyta Evrópu.
0: Þeir hafa alltaf aðgang að lögmönnum sem að, ég veit ekki hvernig er alltaf að útbúa þetta, en það verður svolítið að sjá þeir að tala 10, en þá voru held ég mjög margir skiptu þúsundum sem voru fórnarlömb í þessu mála þeirra mati. Var það ekki rétt hjá mér?
1: Já, það nú svona, sko, þetta sem verður að lýsa þarna hefur nú bara gerst á Íslandi líka. Þannig verður að tala við einhver mann og einhver fjörskiptum.
0: Jú, það 1030.
1: Sem átti von á svaka tekjum í næsta túr eða eitthvað svona, sko.
0: Þeir ætla að
1: Síðan breytti fyrirtæki bara áhællum, þannig að við ætlum ekki að fiska hérna meira, við ætlum að fara annað.
0: Já, nú skil ég betur hvað þeir ætla að gera. Sko, þeir ætla að koma til skaðabótakröfum, það 1034 nambímenn sem að telja sig að hafa orðið fyrir skaðabótum og tjóni og þeir ætla að Transparency ætlar að útbúa bótakröfur og senda þær til ríkis, til héraðssaksóknara og þeir vænta þess að hann muni ákæra í málun og sækjast eftir því að þeir verið sakfældir þarna innan samherja.
1: Ja, þetta er meira það, sko. Þeir eru að gera fyrir að þannig skaðabótakröfur sem hluta af sakamáli gegn samherja. Sko, fyrstalagi þá hafa íslenski dómstólar engar lögsögu yfir Namibíu. Og þetta voru namibísk fyrirtæki sem að vera að tala um, þetta var ekki samherja fyrirtæki sjálf, sko. Þannig að, sko, ég sé bara engar lögfræðilega grunninn í þessu, sko.
0: Já, það verður flott að sjá hvað þeir alltaf gera. Þeir alltaf, jú, að gera þetta þannig að tala að gera saksóknari, að taki við bótakröfum þeirra og fylgi þá með hérna sakamálun. Þetta verið borgarréttarkröfur hérna sem fylgja saka, það er alveg hægt. Þannig að þetta er alltaf löngu, ég þetta svo langt liðir, ég veit alltaf ekki fyrningarreglur og annað í þessu samhengi. Hvenær gerðist þetta? Fyrir hvað 10-15 árum, var það ekki þannig?
1: Það er mjög langt síðan. Þetta sem að verður að lýsa þarna, þarna er eitthvað viðtöl við eitthvað mann sem að bara byrjaði svaka framkvæmdir að byggja hús, sko, upp á vonapenning fyrir að halda áfram að vinna hjá fyrirtækinu, sko. Þetta er bara eins og einhver býr á Eskifirði og ræðst og er einhver vinnu þar og ræðst í einhver svaka framkvæmdir og bara allt í topp, sko. Og síðan fær hann ekki næsta verkefni eða missir vinnuna, þá er það bara eitthvað skafa bóta mál gegn fyrirtækina. Þetta stendst ekki eins og Íslandi, sko.
0: Þetta verður frá allt að sjá þetta.
1: Samherji ber enga ábyrgð á einhverjum bygginga á allan manns eða fjölskyldi í Namibíu. Sko, það er samnefnari í svona leynin þjónustu sull fyrirbærum að þetta meikar ekkert sem, sko.
0: En það var langur sétta tíma myndi í Rúf í gær, ég tók eftir því, mjög mikið fjallt.
1: Og þú sér hvað þessi grein er löng á Rúf í morgun, skrúfjú, svakalega löng grein, sko.
0: Já, ég þakka þér fyrir þetta, við erum að fara í auðlýsingar.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, Gísli er ég.
1: Já, sætt Gísli.
2: Þegar við mér langar að vekja aftekli á einni frétt sem kom á sýningar.
1: Já.
2: Fyrsta fréttin var svo að aðild Íslands að Evrópusambandi virðist vera úr sögunni. Og svo kom fram að það var, held ég, utanlegi sér að þeirra Póllands sem var alltaf ræðu og hann sagði að undanþáur Íslendinga eða annara þjóða kæmu ekki til greina.
1: Já, það var í hálf.
2: Og svo var við tal við konu, ég held hún sé upplýsingafulltrúi sjávar útvegsins.
1: Já.
2: Og hún náttúrulega var náttúrulega búin að heyra þetta.
1: Já.
2: Og svo var ég að lesa því í Morgunblaðinu að það var írskur þingmaður á Evrópuþinginu.
1: Já.
2: Sem sagði að Íslendingar myndu aldrei fá neinar undanþágur. Púntur og basta.
1: Ég get bætt veimur við, hollenska þingið, greita gegn þessu og síðan er það umhverfisráðherra Dana og hún segir að ekkert núverandi aðildarríki Evrópusambandsins hefur varanlega undan þá frá reglu safni sambandsins á sviði sjávarútvegs.
2: Já, og þetta sem írski þingmaðurinn sagði, ég las þetta á mbl.is og hann sagði ef Íslendingar ætla ganga inn í Evrópusambandið þá verða þeir að hlíta reglum sem aðra þjóðir hafa þurft að beygja sig undir.
1: Þeir eru í sama klúb.
2: Og svo sagði Þorgerður Katrín þegar þessi pólski var búin að lýsa þessu yfir. Já, þetta er annað heldur en hann var búin að segja við mig.
1: Já, þegar að fréttin úr hollenska þinginu kom þá sagði utanríkisráðherra að hún hefði nú bara alveg geta búist við þessu frá mokkanum. Þetta snýst ekkert mokkan, er bara snýst það hvað er satt og rétt í þessu og hvað áhrif þetta kann að hafa á hagsmunni Íslands. Við höfum náttúrulega enga tíma til að eyða orku og fjármunum í að standa í einhverjum samningaviðræðum sem bara gerfi umræður sem hafa enga þýðingu.
2: Já, þarna kom berlega í ljós og í þessari frétt á sín stóð þessi þarna ráðherra í Póllands í pontu og hann sagði þetta bara beint út.
1: Já.
2: Og þá að lokum þá bara ætla ég að segja til hvers er við að eyða peningum í þessa þjóðaratkvæðis greiðslu núna 2009. ágúst þegar vitað er að við fáum enga undan þá eins og utanríkisráðherra hefur verið að ljúga í þjóðina og svo ætla ég ekki hafa þetta lengra.
1: Takk
2: fyrir mig.
1: Já, takk fyrir að hringja til okkar.
2: Takk, bless.

0: where I'm supposed to be. Hver er þar?
1: Það er Sólrún Jósefína.
0: Sólrún Jósefína?
1: Já. Heyrðu, bara ég er búin að býða svo lengi að það er eins og ég sé konu sambandi.
0: Já, hérna, já, en velkomin, velkomin á línuna. Hvað segirðu gott?
1: Já, það sem ég langaði að segja og hef verið að hugsa að ég er það 44 og pappi sagði þú að skrifa aldrei spann.
0: Já.
1: Já. Og ég veit að pappa og mamma fóru á Þingvelli sko þegar þetta
0: á tíðina.
1: Já, já, já. Og alltaf. En svo sagði hann við mig, Sólrún mín, ég er náttúrulega svo gamall og við og annað. Þú ert lífveldisbarn og þið, unga fólki lífveldisbarnin, þið verður að passa upp á lífveldið ykkar.
0: Akkurat, já.
1: Og ég sagði, ha, passa upp á lífveldið, já. Þið veit aldrei hvernig getur komið að því að það verður einhver sem fyrir að ásæli ykkur og kannski reyna að taka af ykkur landinu.
0: Já, við erum náttúrulega með mjög ungt lífveldi. Það verður nú að segjast eins og er.
1: Já,
0: þetta er bara frá 44, já.
1: En þá var nú kanni hérna og svona.
0: Já.
1: Og það var að kanni var svo hrættur um það að hvita okkur unga fólkinu að arftökum segir maður væri hægt að treysta okkur fyrir sko að halda landinu og passa upp á þetta.
0: Jú, og hvernig við ætlum að skilja við gagnvart komandi kynslóðum. Það er nú það sem er og það er kannski stóra máli núna hjá þeim sem eldri eru sem að fá nú kannski ekki mikla athygli frá þeim sem hafa sig hæsti frammi en eldra fólk er ekki afgangsstærð. Eldra fólk er að miðla bæða þekking og reynslu og það verður bara að segjast eins og er. Fólk er að hugsa börni sín, barnabörnin og til frambúðar. Hvernig ætlar fólk að skilja við landið?
1: Er þið sjáði eins og pappa minn?
0: Já.
1: Hvað þeim þóttu vel að vantum það að fá sjálfstæðið og var alveg sitt og bara svo ánað og kátt og allt með þetta sko. En þá var það þetta. Hvað gerði nú bara unga kynslóðin?
0: Já.
1: Veit hún ekki því sem næs?
0: Já, sko, unga kynslóðin eðlilega bara tekur við því sem að henni er rétt. Og það er nú sko stundum sagt sko ungu nemur gamall temur en þetta er það er bara það, þess að það þurfum við að passa að það sem að fólk og komandi kynslóður fái fangið verði ekki fyrir því að það sem búið að taka slíkar ákvarðanir að okkur sem erum við horfin á sjónarsviðinu sem eru óafturkræfar.
1: Alveg,
0: bara höfum ekki leyfi til þess.
1: En ég skal nú bara segja það að það þarf að fræða unga fólkið það hvað er mikið sko bara rosalega gott og bara dásalegt að Ísland sé sjálfstæð þjóð. Það eru margar þjóðir sem er búin að öfunda okkur.
0: Já, bara mikil óskum, þetta er alveg stórkostlegt að við getum ráðið okkar ráðum sjálf innan 12 sjálfmíla allavega. Og þetta er okkur ofsalega dýrmætt að fá að taka þessar ákvarðanir sjálf sem varðar okkur Íslendinga hér bara inn á milli. En sko, þess að segja, þetta eru svo afdrifaríkar, örlaríkar ákvarðanir að það á ekki að hafa þennan, eða bara þennan, þetta óbóstlega hraða og allt í sko einhverju óðagoti, þetta er bara ekki gott, ekki eftir að gefa upplýsingar.
1: Þetta er svo mikil eign sem við eigum,
0: Já,
1: sjálfsalega landið okkar.
0: Já, já, og svo líka bara það, það eru náttúrulega auðlindir hér og annars sem eru já. Vannýttar við höfum til dæmis. Lítið sem ekkert farið í landgrunnið okkar, athuga málm og annars sem finnst í á hafsbotni.
1: Og það er ekki um það.
0: Já, já, og það eru fjöldin allur og þannig að það við erum sjálfbæri og það er mikið þjóðaröryggi að við þurfum að hafa fæðuöryggi og þjóðaröryggi. Þetta helst í hendur og fæðuöryggi okkar hefur meðal annars verið tengt við sjáar afurðir.
1: Ég var nú alltaf í sveit og annað og veit allt hvað það er.
0: Já, já, bara þetta sjáar gull og síðan náttúrulega landbúnaðurinn sem er einstakur og þetta er bara eitthvað sem við þurfum að standa vörðum. Við getum alveg að opna fyrir einhverja samkeppni sjálfu
1: sér. Mér langar að segja annað við þig, að því að við ekki mikið tíma. Ég er svo slegin yfir því að heyra það að Inga Sæland. Það því að ég hef nú verið í viðtali við vinkonu mínar og svona og það er að þetta verið sammála mér að handa landin og vinkonu mín verið að gamlar og alla við hana. Heyrðu, svo hefur verið að segja við mig, já, heyrðu, Inga Sæland, sko, hún vill ekkert gefa upp og hún bara, ég trúið ekki að hún alltaf eyðalegja þannig flokkinn.
0: Nei, ég held að sko Inga hefur bara sagt nei með ESB, inngöngu, kemur aldrei til greina, kemur ekki til greina, hún er marg
1: En áttu lætur hún ekki heyra í sér og hjálpar okkur.
0: Já, það er nú kannski bara komið tími til að fara banku upp á hjá henni og fá hann í veitann og veita hvað hún segir. Það er bara góð hugmynd, ég skal latu að það.
1: Ég endilega, já. Því að mér finnst bara hún verður að fara að láta heyra í sér og bara, ég veit ekki,
0: já, það er,
1: einmitt, og annars eyðileggur flokkinn.
0: Já, sko, þetta er bara þannig sýnismanni eins og það sem sagt hefur verið að það er nefnilega ekki meiri hluta vilji í alþingin og alþingi, það er ekki nóg að séu jafnvel tveir flokkar af þremur sem er í ríkisstjórn sem er vilja þessa vegferð, það er ekki nóg. Þannig að ég er ekki fann að sjá að flokku fólksins sætti sig við eitthvað áframhald á þessu.
1: Já, mér verðum að fá að heyra það, en ég ekki sagt að ég er hann svo vondið til að Katrínu, ég er svo leys alveg brjálu.
0: Já, mennaru Þorgeri Katrínu.
1: Þorgeri, já.
0: Já, það regnir nú yfir hana, blessa það núna þessa dagana, en hún fer líka...
1: Hún ætlar ekki gefast upp.
0: Nei, en hún fer mjög geist. Og hún gefur ekki nógu miklar upplýsingar til íslensku þjóðarinnar. Og það, ég sakna
1: bara þess... Bara má þetta ekki, hún ná ekki þjóðina.
0: Nei, og hérna, það er líka annað, bara eins og ég var að segja frá áðanum og er hérna forsíðu morgunblaðsins í dag, að fiskveiðistefna ESB er ófrávíkjanleg. Það sést, við fáum ekki þessar undanþáur, þegar maður er verið að reyna í að við fá sér samning og þar fram til götunum. Þetta er bara ekki svona og fólk verður að átta sig á því að til dæmis þegar Íratnir fjallust nú loksins á eftir þrjár kostingar að þegar þeir fjallust nú á að ganga þarna þá að búið að segja við þá að jú að þeir fengju aðlögunar ár sem að margir tólku þeir tólku þessum undan þá það var bara ránt því að þjóðverja stoppuðu það þessu, nei, við viljum komast inn á þessi mið á sama hátt hollendingar, þú sé núna að það er að vera að ræða þessar aðaldaviðraður Íslands við hollenska þingið og þá segir bara forsætisráðherra Holland að aðild sé óhugsandi nema innan fiskveiðilögsögu ESB. Hollendingarnir er alltaf að mæta hérna og veiða hérna fyrir utan, sko.
1: Jú, ég elskar spánverið að verða konur hérna bara inn í landsteinana.
0: Já, ég efast ekki þannig.
1: Ekki spurning.
0: En bara best þakki fyrir að hringinu út á sögu.
1: Já, bara takk fyrir.
0: Já, takk.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gjörðu svo vel.
2: Já, sagði Pétur Sigurjón eða, heyrðu, það var andi hérna Evrópusambands umræðana sem er hvað hæðist í dag. Hérna, það var andi örorku ellilífeyrinn sem að hérna, neyhópaðnir halda fram að muni lækka við inngöngu í ESB. Það er allránt. Það kemur fram á, á heimasíðu utanríkisráðuneytisins. Hann heldur, þetta er sjálfa sett hverju ríki fyrir sig. Það er ekki verið að selja frá sig fullveldi, skiljur. Og ekki ákvörðunarréttin heldur. Það eina sem er, eins og kom fram í máli ákveðins viðmælanda á ónefndri útvarpsstöð í morgun, að hérna, það eru sjávarauðlindirnar sem er svona stóra spurningamerki með. Hver fær ákvörðunarvaldið, ef ég meina, þú veist, við verðum náttúrulega, sko, í ríkjasambandi, þá getum við ekki bara þegið, skilju, við getum ekki bara verið þiggjendur, við verum líka að leggja eitthvað til málana, þannig virkar samningur, skilju, og hérna, ég er ekki alveg að skilja þess umræði þegar við erum alltaf að tala um að þetta kosti okkur svo rosalega mikið versus það hvað við erum að fá á móti. Þetta náttúrulega snýst líka svolítið fyrir að fólk er bara óanast hvernig landinu hefur verið stjórna hérna síðast sem bara 30-40 ár. Þetta er bara skelfilegt og það breytist ekkit, alveg sama hvernig þessi atkvæðagreiðsla fer og gefum okkur bara það að þetta verður ekki samþykkt og við förum ekki í Evrópusambandið, en þá breytist ekkit á Íslandi. Það mun ekkit breytast vaxtakerfið, það mun verðtrygging mun ekkit breytast eða afborganir af íbúðalánu hjá ungu fólki, það mun ekkit breytast, gjaldþrotum mun ekkit fækka, þetta er svo margt í þessu sem við verðum að skoða út frá heildarhagsmunum þjóðarinnar. Ef við tökum engum breytingum, ef við ekki tekum breytingum í þetta landi og við verðum áfram með þetta háa vaxtastig, verðtryggingu og áfram með klofna þjóð vegna kvótakerfis hérna sem er eitt óréttlátasta kerfi sem hefur verið fundið upp í sögunni, þá skil ég ekki hvernig bara, þú veist, þjóðin mun alltaf vera klofin.
1: En Sigurjón,
2: það maður alltaf vera reiði í þjóðfélaginu og það við verðum einhvern veginn að finna flöt til þess að jafna hlutina hérna,
1: en er
2: jafna
1: það
2: hag fólks.
1: Er það óanægjan með íslenska stjórnmálamenn sem er að knýja á það að við séum að segja já við þá?
2: Ég er bara að segja að það er bara heilt á litið síðast sem bara 40 ár gefum okkur það og bara bæði fyrir og eftir hrun sko þetta er náttúrulega skelfitt að horfa upp á þetta hvernig sumir sluppu billega frá hrunin og þeir sluppu einna billegast þeir sem voru gerendur hrunsins koma svo aftur og ég meina sjáðu bara eitt gott dæmi, ég meina komin í landi með evrur og fá 20% afslátt af íslensku krónunni hjá Seðlabankanum. Ég get komið með annað dæmi, bæði núverandi Seðlabankastjóri og sagt, hann Ásgeir Jónsson og hann Már Guðmundsson fyrirverandi Seðlabankastjóri, þeir hafa báðir sagt að með upptöku verð evru myndu vextir lækka. Þetta eru bara þeirra orð og þetta er opinbert, ég meina fólk getur bara að googla þessu. Þannig að ég skil ekki þessar hræðslu ef við getum fengið eitthvað betra. Af hverju ekki að skoða það, af hverju, ég meina, þetta eru bara aðildarviðraður 29. ágúst sem vera kjósum, svo þegar samningur verður, og ef að samningur lítur dagsins ljós, þá fer hann líka í þjóðaratkvæði. Þannig að ég skil ekki þessar hræðslu fólki að vil ekki allan að fara í viðraður og sjá bara hvað við fá.
1: Ertu ánægð með veru okkar á evrópska efnahagssvæðinu sem er núna í gildi búið að vera í 30 ár?
2: Hvað já, ég tel að sá samningur hafi gert okkur ansi mikið, bara í milliríkja viðskiptum og opnað á margt. Ég meina auðvitað voru við sér annmarkað eins og frjálsflæði fjármagns milli landa sem að má segja að hafi gert verið stór gerandi í fjármálarhruninu.
1: En það verður áfram hjá Evrópusambandinu, frjálsflæði fjármagns.
2: Já, en það er bara spurning hvort að sko, þú ratu eitt með EES regluverkið, skilurðu, EES samningin, þá vorum við íslenskt eftirlitskerfi. Ef við göngum í Evrópusambandið, þá er það evrópskt eftirlitskerfi sem tekur við og það er það sem menn hræðast.
1: eftirlitskerfi með hverju?
2: Fjármálaöflin ræðast evróska eftirlitskerfi vegna þess að það er ekki undir mannað fjársveitt kerfi eins og samanbyr samkeppniskerfi, samkeppniseftirlitið íslenska. Þannig að ég segi bara, við verðum að horfa á heildarhagsmunni þjóðurina, ekki fárra útvaldra og horfum á þetta út frá því að tjálta til lengri tíma en einna nætur. Þetta tekur tíma að komast í gagnir, en leið og við sjáum það að fara að virka, þá mun verða annar hljóð.
1: En heldur þú að... Heldur þú að ef við göngum, segjum já og göngum reyndar í Evrópusambandið, mun það hafa, hvað áhrif hefur þá sjávarútvegsstefna? Mun hún breytast, verður hún óbreytt eða mun hún breytast og hvernig mun hún breytast?
2: Það er ekkit fast í hendi með þetta. Nei. Ég meni, ég er ekkit að fara að segja, ég er ekkit að fara að hluti á það að við missum tökin á
1: En viljum við ekki hafa ákveðna sjávarútvegsstefnu á Íslandi?
2: Vissulega viljum við það, Pétur, en hún verður að vera sangjótt, það verður að vera rétt gefið.
1: Já, hvaða stefna
2: bara,
1: er sjá, það?
2: Sjáðu bara eitt gott dæmi.
1: Já.
2: Smábótasjómar, þeir fá hérna einhver 14.000 tonn.
1: Já.
2: Ok, það er allt vitlust, kvótagreifarnir, þeir eru alveg brjálað, yfir 14.000 tonnum. Hvað er að þessu?
1: Sigurjón, ég hef alltaf verið opið fyrir því að sjávarútvegur að menn komi fram með tillögur í sambandi við sjávarútveg og þar hefur við rætt um þessi mál hér og víðar. En ég er að spá í það að við getum talað um íslensku leiðina sem er sú leið sem hér er farin og ekki eru allir sammálum. Svo er það evróska leiðin, það er leiðin sem er í sáttmálum þar. Hvora leiðin á að fara eða á að fara einhverja þriðju leið? Ég meina hvaða leið allar samningsaðlar Íslands að mæla með?
2: Já sko, þetta er náttúrulega nákvæmlega sem þú segir. Þetta eru allt háð samningun sem við gerum. Og sá samningur, það er þjóðarinnar að kveða upp hvort á að
1: En hann verður ekki til krafan í samningsgerðinni. Hún lítur að vera lögð fram
2: þegar... Auðvitað kemur hún fram í samningsgerðinni.
1: Kemur hún ekki fram þegar þú leggur fram þínar kröfur við upp að samningu?
2: Já, ég er að segja það. Þú leggur fram kröfur. Íslensk samningarnir lítur að leggja fram kröfur,
1: skilju.
2: Annarkvort er henni annarkvort er hún samþykkt eða höfnuð af hálfu viðsemdenda. Ég meina það kemur, þetta er bara eins og með önnur viðskipti, Pétur.
1: Já, en ég er svarið, hvað viljum við í sjávarútveg Íslendinga?
2: Já, við leggjum fram kröfur, við væntanlega leggjum fram kröfur.
1: En við vitum ekkert hvað, ef ég myndi spyrja til dæmis á sem er í þessu, hvað sem eru með á móti, hvaða kröfur alla Íslendingar að gera, þá veit það enginn.
2: Já, ég meina, þú veist, við erum að veiða í lögsu annara ríkja, við erum í samvinnu nú þegar í dag. Ég meina við erum með fyrirtæki, stórfyrirtæki sem eru stóregna fólk erlendis, útgerðir. Ég meina hvað breytist?
1: Já, og það spyr ég.
2: Það gerhæðist líka.
1: Verður það íslenska leið?
2: Það er

0: fullist eitt nei neitt Pétur en við verðum að hafa varnagla fyrir því einhver síður það það sem ég að segja þú veist þetta ekki bara haldið og sleft skilur við það segir sig sjálf og hérna ég segi bara skoðum hvað í, hvað þessi aðildarviðrar hafa í förmið sér og sjáum svo til við höfum val við eigum endalegt valið við getum samþykkt þetta eða hafna þessu þegar samningu liggur fyrir en aðildarviðrar það ekki að fara að drepa neitt það alveg á hreinu fleira var það ekki Pétur
1: og það
0: fyrir góðan þátt

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel.
2: Komdu sett, Pétur, ég heiti Sveinn Geir Sigurhánsson.
1: Já, sæll Sveinn, blessaður.
2: Ég ætla að byrja því að þakka ykkur fyrir viðtalið við Ólaf Ragnar.
1: Já, þakka ég fyrir það.
2: Þetta hefur nú verið sko umræðan verið nú svolítið að snúast pizzur og vexti.
1: Já.
2: Þegar hún gengið það fram Dagur B og Pavel í náttúrulega orðum sem ekki koma neitt þessu máli við, en það er hann að saga, en Ólafur Ragnar, það var flott viðtal. Ég er endar hef heyrt líklega hjá ykkur viðtalið við Guðlaug Þór.
1: Já.
2: Hann fór svolítið yfir þetta mál og svolítið frá öðru sjónarhorni, þar að segja hann fjallaði aðra þætti sem að bitna á okkur, ef ég má kalla það svo.
1: Já.
2: Og það var mjög gott, ef ég mann og gjaldi hvar það, ég held að það er lítur að vera hjá ykkur, ég hlusti eiginlega ekki neitt annað. En ég var eiginlega annað sem ég hafði í huga með hringin. Það er verið þarna að leita eftir því að stjórnarfærið á Íslandi færist yfir til Brussel.
1: Já.
2: Og ég lít svo á að þeir flokkar sem núna eru við stjórn, sem er náttúrulega fyrst og fremst samfylkingin og Viðreisn, sé að lýsa því yfir að þeir treysti sér ekki til að stjórna.
1: Nei.
2: Og gefur nú berlega fram hjá Kristrúnu, ég las bæklingana hennar um öll plönin sem hún var með, hún ætlaði nú bara að lækna íslenskt þjóðfélag af öllum vanda og meinum fyrir kosningarnar. Af því hefur ekkert ræst, ekki neitt. Það er allt í öfug snúi hjá mig og í öfugmælum. Og síðan er rokið til að koma okkur undir annara stjórn. Mér langar þess að benda á að við næstu kosningar, hvenær sem það verða, þá ættum við að hafa þetta í huga að við eigum ekki að kjósa flokka sem ekki allar stjórna. Það á ekki kjósa samfylkinguna, það á ekki kjósa Viðreisn. Þetta eru flokka sem er að lýsa því yfir núna að þeir treysti sér ekki til þess að stjórna þessu samfélagi. Og það er það sem ég vil endilega koma framfæri. Það er ekki bara það að færa valdið yfir, heldur að gefast upp á því að búa hér og undir eigin stjórn. Það er það sem þjóðin þarf að hafa í huga. Þetta eru vonlausir flokkar og við eigum ekki kjósa það. Og svo vil ég bara þakka Pétur fyrir bara frábæra útvarpsstöðu sem bjargar okkur mörgum. Ég veit að það er margir sem hlusta. Takk fyrir daginn í dag.
1: Takk fyrir Sveinn að hringja til okkar. Takk fyrir það.
2: Já, takk. Bless.
1: Blessaður.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Skarpin heiti ég, ég úr...
0: Já, sæll.
1: Úr Reykjanesbæ?
0: Já, blessaður, já, gjörðu svo vel.
1: Ha.
0: Gjörðu svo vel.
1: Og ég búin að vera svona, sko, ég hef nú alltaf svona eiginlega haldið að ég hef aldrei nokkuð tíman að segja já, sko, en ég hef samt svona verið að hugsa alltaf, sko, þú veist,
0: af hverju
1: leif ekki að þjóðinni eitthvað svona, skilurðu, að hérna, að leifa henni
0: að
1: ákvaða, skilurðu.
0: Að kíkja í pakka.
1: En veist, já, en veistu það? Eftir ég hlustaði á Óla Ragnar Grímsson,
0: já.
1: Þá, sko, ég get sagt þér það, þetta er svo reynt og beint, sko, ég held að þurfi bara allir landsmenn að hlusta á þetta.
0: Já, samanlega.
1: Hva?
0: Samanlega.
1: Ég hlustaði á hann, sko, á útarpu sögu, nei, útarpu ekki á sögu, ég hlustaði á hann, ég á bylgjun í gær.
0: Já.
1: Með þetta Sigmari.
0: Já.
1: Og Sigmar, sko, hann var nú alltaf að gjammandi fram í, sko, en Ólafur og þessi maður, ég meina hann en ég ætla að taka fram, hann, ég var rosalega ánægð með þar þegar hann, hérna, þetta, í sambandi við æsemálið, en ég hef aldrei kosið hann sem fórseta, sko.
0: Nei.
1: En mér fannst hann koma alveg afskaplega vel út úr þessu, sko. En var það rétt einhver var að segja að hann hefði verið hjá ykkur líka?
0: Hann hjá okkur, hann var hjá okkur í gær klukkan 1 og það rætti hann helstu álitamál ESB aðildar og þegar þú getur farið að út að saga.is, þar getur hlustað á þáttinn og þú getur lesið greinum hann. Þar það Ólafur Ragnar helstu álitamál ESB aðildar og þar fór hann yfir þetta.
1: Já.
0: Svo fleiri myndir á honum, myndir á honum með glæsilegri köku sem barst hérna hjá okkur frá frá bakaríki okay. þetta er bara mjög góð, þetta var mjög gott viðtal Arthrúðar við hann Ólaf og það var farið yfir sælstum á nú ræðan sem hann flutti á mánudagskvöldis það var náttúrulega sko byrjun á þessu sem hann flutti þarna í NASA húsinu við húsinu þarna gamla sjálfstæðis húsinu við Östuvöll og á Það var þá og það sjálfsagt, ég veit ekki hvað, hún lítur að vera einhver staðar á netinu líka. Það eiga að vera nægilegar góðar upplýsingar þess að þá þrjú að mennskosti þátti nokkar sem ég var að greina frá og síðan ræðan sem hann flutti þarna og síðan þetta sem skeði hjá, í bítinu var ekki, í bítinu hjá hérna.
1: Jú, í bítinu gær morgun.
0: Já, einmitt.
1: Ég ekki sagti bara að... Ég hugsaði með mér þetta þurfa allir að hlusta á. Ég held bara bara að fá hann inn í þessa umræðu þetta mynd breyta öllu. Bara öllu, sko. Svo tók eftir á bylgjunni, þeir eru með einhverja kostningu í dag hérna. Þeir eru alltaf með svona nákvæmlega eins og þið að kjósa svona.
0: Já.
1: Og þeir eru með akkurat í dag hana, inn á vísið eða bylginni hérna.
0: Já.
1: Viltu að vita við förum í aðelda við að já eða nei, sko.
0: Já, einmitt.
1: Það verið gaman að sjá hvað kemur út af því.
0: Já. En sko það sem Ólafur held ég að tala fyrst og fremst með að svona, ef þú taka það helsta út úr því sem hann að segja, að þetta, sko það hefur verið fjalla fyrst og fremst með þetta sem efnahagsmál. En þetta er stjórnskipunarmál. Þetta er spurningu það hvaða stjórnskipa við viljum hafa á Íslandi, viljum við innleiða hér Evrópuréttin með öllum þeim áhrifum og afleiðingu sem því fylgir eða viljum við halda áfram að vera sjálfstætt fullvalda ríki með okkar sjálfsákvörnarétt og vera manneskju til að standa undir því eins og forfeður okkar börðust fyrir og það Þetta er, og hvað afleiðingar hefur það? Ég meina, ef við færum stjórnskipuna frá Reykjavík til Brussel, þá mun það hafa áhrif. Til að byrja með verða ekki áhrifin mjög mikil á síðustu fyrstu kannski 5-6 árunum, en eftir ákveðna áratugi þá verður það gjörbreytt samfélag á Íslandi, algjörlega, þannig að við erum að byrja algjörlega nýtt samfélag. Já.
1: Ég er svo sammála en sko líka það sem að hann segir það var engin umræða þessi mál það skilur, það ég var, menn, mér fannst eins og það með allir voru að rífast, jú, ég var að horfa á hana, hérna, hérna, utanríkis á þeirra hana.
0: Þorgeri.
1: Já, Þorgeri Katrín, herðu, hún kom hérna suðréttir, hún var í Netto og að spurja fólk og það var að mynda það að hvernig þér, finnist þér matakarfa meira og, hvað, og svona, þú veist, Þetta ég var að hugsa, hvað eru utaríkis að þeirra gera hérna í Netto og í Keflavík? Og ég meina, svo var hún einhverju viðtali inn á DVAF, en það heyrist ekki dýinni, skilur. En þarna að kemur, erum við að lifta, kannski eins og með Ólafur að lifta þessar umræði bara á annað plan, fannst manni.
0: Ég meina tillögu. Hún svo að Ólafur Ragnar Grímsson sem var forseti í 20 ár og Þorgerður Katrín sem hefur verið í stjórnmálum í meir en 20 ár að þau hittist þá hjá RÚF þess vegna eða útvarp sögu sannlega og þau hittast og það verið bara sko, þau ræði málin ekki hálftíma og klukktíma heldur bara í 2 klukkutíma og það verið farið honum í öll þessi atriði og þau látum tala ég held að það væri raun og verið mjög góð leið mennir að tala hérna vanti upplýsingar og annað ég held að í þeim þætti slíku þætti þá mundi koma fram sko nánast öll atriði sem skipta máli
1: Ég svo algjörlega samlega, þetta er bara geggjóð uppbúrstunga. Ég heyri að stundu vinur minn hérna að sunnan, Sigurjón, hann nú að ringja oft og
0: Já.
1: Hann nú kannski, hann ekki sammála okkur.
0: Nei.
1: En við þurfum ekki að vera alls sammála.
0: Nei, ég meina það.
1: En þetta breyti allavega hann að mér er rosalega að hlusta á þetta viðtal.
0: Það sem ef þetta hefur allt áhrif er þessi gífurlegu hávaxta stefna núna í mörg misseri. Ég meina að fólk á í miklum erfileikum út af þessu þó menn sé ekki á torgum að auglýsa þjáningar sínar. Þetta er alveg svakalegt fyrir marga og þetta er það mál sem hefur ítt við þessu. Það eru vaxtamálin og kostnaðurinn við húsnæðinu.
1: Ég algjörlega sammála því en það mun heldur ekkit lagast bóttu vörum að vinn.
0: Nei, ég bara segja að það er skýringin á þessu. Það er skýringin á þessu, þessi gífulega sem að síðan er umdeilanleg hvernig tekið er á þessu vöxtum, ekki bara umdeilanleg það er ekki bara hagfræðingar hér það eru af Nópelsvelun að hafa í hagfræði sem hafa tjáð sig íslenska ástandið og eru ósammála þessari vaxtastefnu
1: Já, líka nákvæmlega svo Ólafur sagði í gæra ef að verður sagt
0: já
1: þá fer bara stjórnkerfi hérna á hliðuna næstu 2-3 ári Já, það fer bara allt á hliðina og ég meina, það ekkit verið að vinna í neinum hlutum allavega en maður hefur ekki séð eitt eða neitt.
0: Við verðum bara með hávaxta stefnu alltaf tímabil og það ekki, ég veit ekki hvort að menn muni lifa það í 3 ár að vera kannski með vexti, kannski verða þeir konir upp í 10% þá, ég veit það ekki að þeir og þeir halda bara þessu áfram og það verður þá ekkit gert nú, ríkistjórnin vísar á seðlabankastjórana, hann eigi að taka á verðbólgunni Og síðan verða menn bara borga og smæl, ha? Er það ekki?
1: Já, jú. Þetta var góðu fórstunga hana með að leiða þau saman.
0: Já, ég held að það verið langbest að gera það og gera það sem fyrst.
1: Já, herðu Pétur, takk fyrir.
0: Takk fyrir.
1: Já, takk fyrir, kjalla.
0: Bæs.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel.
2: Það góð dag, Jónur er tíu.
1: Já, sæl.
2: Hérðu, því við verðum að tala mikið Evrópusambandi.
1: Já.
2: Þá mér eiginlega óskiljanlegt að hérna að Evrópusambandi geta eitthvað að vera að sækjast í lífeyrissjóðun sammeiglega lífeyrissjóð okkar því að þetta lífeyrissjóður sem við erum búin að leggja til hlíðar náttúrulega svona innan gæsilega bara einka sparnaður sem fólk hefur lagt til hlíðar vendar í gegnum ákveði kerfi það ekki eins og sko ríkið það gefa okkur þessa
3: penga Nei, en það geta þetta lítið þetta, gert í núna en þeir getur breytt reglunum í framtíðinni
2: Já, það ekki sem bannar okkur samt að safna peningum og láta einhvern félag geyma peningana fyrir okkur.
3: Bannar það enginn, en þegar að þessi kerfi, þetta gegnustreymiskerfi í Evrópu, það mun ekki, skuldbindingarnar eru svo ríkar að þeir verða að finna einhverja leiður og þeir eru með hugmyndur það að breyta þessu kerfi. Og ef við erum komið þarna inn, og þá bara telja þeir að segja samræma kerfið og við höfum bara að vera hluti af evrósku lífeyrissjóðskerfi það getur vel verið, það ekki þannig í dag en þeir geta breytt þessu og að þeir fara með æðsta valdi það það sem við ætlum að gefa Evrópu
2: þá förum við bara yfir í gegnumstreymiskerfi hérna, en við getum áfram hérna, sko, átt okkar engasjóði sem er bara lífeyrissjóðurinn okkar
3: Já, það, ég veit ekki það ómult að vita hvernig það verður Við veitum það bara ekki.
2: Og svo náttúrulega er sko hinn inn á málnu að sko gagnvart Evrópu og Evrópusambandi þá er þessi 9.000 eða hvað þetta er 9-10.000 milljara þetta er náttúrulega bara smáurar í heilda dæminu sko. Það þarf ekki að bara sko að Evrópusambandi vilja endilega ná peningum af svona 2-3 viðmönnum og þá er það ekki allmikið á þessi sjóður. Alla arabana sem geyma olíugróða í þetta evrósku bankakerfi, þeir eru nú reyndar að reyna að flýja þetta evróska bankakerfi eins og þeir mögulega geta.
3: Það eru fleiri, hollendingar eru með ekkert ósvipa kerfi og við og eitt ríki viðbót, þannig að ég skal ekki segja það, hvernig er lítið á þetta. Ég bara, það er eins og þú segir, það er ekki þannig kerfi í dag, en við vitum ekki, þetta kannski tekið sér dæmi það, að það er ekki við sem förum með æðstu stjórn lífeyrismála í Evrópu eftir einhver ár eða ára tugi. Ég tala nú ekki þegar samrunakerfið heldur áfram og þetta verður miðstýrt ríki. Þá verður sameiginlegt kerfi og við verðum þá hluta af því. Já, og er það gott fyrir lífeyrisþega eða ekki? Ég veit ekki.
2: Já, lífeyrissjóðskerfi sem við erum með og ef við viljum halda því, þá er það bara til hlýðar við þetta evrópska kerfi því að hérna Þetta eru bara peningar sem að launþegar er að leggja til hliða og það getur enginn annar þóst eiga þó.
3: Það er ýmislegt sem gerst í manni í Argentínu, þar ákvaða stjórnvöld að fara með fjármunni í lífeyrissjóðum með ákveðnum hætti sem að það er alls konar hluti þegar við höfum svona lífeyrissjóði sem hafa svona mikla fjármunni og þá koma einhverjar reyna menn að samþykja einhverjar almenn reglur eins og þú bendir á, auðvitað ætti þetta að vera varið af eignaréttar, mannréttinda ákvæðum eignarétt, þannig að það væri ekki hægt að taka þetta svona. En hvað vitum við, hvernig næsta stjórn þessara ríkja verður í framtíðu? Munu þessi ákvæði í, eru til dæmis ákvæðinu málfrelsi, eru þau að halda? Nei. Eru ákvæðin hérna þó þessi mannréttinda sáttmála Evrópu og þeir segjast aðhyllast til dæmis að virða einstaklingseignaréttin og annað. Ertu vissum að það verði? Ég er ekkert viss það.
2: Sko, Pétur, það er náttúrulega vola erfitt að spá.
3: Já, það er það sem ég er að tala það er rétt.
2: Já, og ég held að sko, það skipti engu máli hvort við förum þetta inn eða út eða verðið fyrir utan. Að hérna sko að það sem einstaklingur safna sem hérna sjóð til þess að lifa á í ellinni það getur ekki, það hefur svona mistakosti með hana allt stjórnkerfi svona í eðlum farfi og er engin annað sem getur sagt, eru ég á þetta?
3: Ég meina, þú ert að tala um að eignar þetta ákvæðir standi. Já, ég skil það vel.
2: Já.
3: Þetta
2: já.
3: Á er varið af eignar réttur manna í þessum stjórnarskráfi varin af ákvæði stjórnarskráfi friðhelgi eignar réttar. Það eru þetta það sem máli snýst um, en ef að það verður dregið úr því, eða við ekki þess að tók sinn dæmi hérna tjáningafrelsi, það er verið að draga úr tjáningafrelsi, það er verið að skerða tjáningafrelsi, það er verið að því, það er alveg ljóst og ef við komast upp með það, akkur eiga ekki geta komast upp með það að skerða friðhelgi eignaréttarins. Ég skil það ekki.
2: Tjáningafrelsi skert á Íslandi í dag?
3: Já. Ja, það er með það sem, er að, sem er, við þurfum að horfa upp á. Nei, það er, við sem betur fer erum, hérna, erum sennilega betur
2: stattir.
3: Við erum sennilega betur stattir heldur þeir spretandir. Þessum dómstólar þar eru að dæma menn, það eru mörg þúsund breta og í Þýskalandi eru 5000 manns í fangelsum út af því að þeir hafa sagt ranga hluti. Það eru fleira verði í fangelsum út af því að þeir tjá sig með ákveðnum hætti heldur menn sem fremja líkamsárásir og nöðganir.
2: Hund eldum við ekki ykkur að tvo stráka fyrir það
3: Jú, að vera með tjáningafrelsi. Það réttlætir ekki það að við förum að réttlæta það sem er að gerast inn í hann Evrópusambandsins. Það er alveg rétt hjá þér. Við skulum en við getum líka gagnrýnt þetta sannarlega.
2: No. Það er ekkert eðlilegt opið tjáningarfrelsi á Íslandi í dag. Þið eitthvað stöðu kannski þú sem kemst næst í að geta verið að flagga því en
3: Já, erum við ekki að reyna, að gera það?
2: Það er lokað fólk á Facebook og hérna
3: Já, hvað sannar þetta?
2: Hún er sniðgengin af fyrirtæki sem er að auglýsa og allavega.
3: Hvað segir það? Segir nákvæmlega staðfesti það sem ég að segja. Algjörlega. Við höfum möguleika á því að halda okkar. Við hefurum konni í Evrópusambandi sem að Evrópusambandi sjálft tekur þátt í því og stærstu ríkin að skerða tjáningafrelsi. Það er ekki tækt að byrja. Það er bara yfirbuga. Það er bara ekki tækt að verja það gagnvart þeim. Þegar við þróum þetta með þessum hætti. Því með.
2: Já, sko, ríki er að skerða tjáningafrelsi í dag.
3: Já.
2: Við fáum ekki einu sinni að sjá réttar upplýsingar sem að er að gerast í ríkiskerfinu.
3: Rétt, og það er hluti af tjáningafrelsi okkar til tjáningafrelsis. Það er upplýsingaréttur líka. Það ætti að vera þannig. En þú getur séð það til dæmis. Þú viðkerir þetta eftir að verða, því miður. Og hvað þá með eignarétti? Hvar stöndum við þar? Það er nú svo að þakka ég fyrir að hringja.
2: Það er okkur takk.

0: gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Blessa Kristín hérna Sigur Jónsson.
0: Sæll Kristín.
1: Hérna, ég var á fundinum í gær eins og þú, ég var nú reyndar hérna á parlamentinu. Nei, hérna, já, við hliðina sko.
0: Já, já.
1: Það var svo tróðið allstað sko. En ég vil nú hrósa Ólafi fyrir alveg frábæran fyrirlestur.
0: Já.
1: Og það var svolítið merkilegt að ég hlustaði á vitali við hann í bylgjunni í morgun og það var alveg með ólíkindu hvernig blamenni það reyndu að grípa frammi fyrir honum og stöðvan og rangfyrstlur og það var alveg með ólíkindu. En Ólafur er náttúrulega mikill ræðumaður og lét ekki slá sig út af læginu.
0: Nei.
1: En mér langar þess að koma að einu sem ekki hefur komið fram í þessari umræðu. Þessi umræð sem var á fundinu gær og búin að vera undarfarið, það aðalega þetta að líta í pakkar og þess að það.
0: Já.
1: Það sem mig langar til þess að benda á að Ísland hefur alveg gríðarlega mikla möguleika, efnastlega, utan við ESB. Við höfum sko auðlindir sem alveg ótrúlega mikla. Það margótt og ræðan um raforku og hérna rafmagn, nei hérna heitt vatn og raforku. Við með benda það nú hafi verið gerða rannsóknir með að hérna djúborarnir sem er eftir að byrja. Svo höfum við olíu hérna í drekasvæðinu. Og svo höfum við auðlind sem er alltaf nákvæmni bara verið nákvæmni við Grænland þar sem Grænlendingar hafa sóttið að fá Íslendingar til að vinna fyrir sig. Íslendingar hafa unnið talsett mikið fyrir á í hérna, skal ég segja, vegamálum, virkjunamálum og þess og þar. Íslendingar eru safna með málma, leit, gullvinnslu, fyrirtæki. Þannig að Ísland hefur alveg enda
0: ekki gleyma einu. Landgrunninu.
1: Efnahagslögsaga Íslands er alveg gríðanlega stór.
0: Svo er það efnahagslögsaga, en svo er það landgrunnið sem nær langt suður, langt suður til langleiðina til Afríku.
1: Og það sem meira er að það alltaf verða meiri og meiri ásóknir eða eftirspurn eftir efnum úr hafinu.
0: Vinsla á hafsbotni er hafin út um allt. Það er
1: Þannig að Íslendinga er alveg gríðalegt sko
0: Eigum við ekki bara að segja Kristinn að Íslið ef við reklum alla þessar auðlindir ef hægt var að rekla þær á hvert bann hér þá eru allir Íslendinga miljónumæringar
1: Já og svo vil ég bæta við að lokum Ísland er mikið og sagt mitt á milli þriggja stærstu efnaskerfa heimsins
0: Já
1: Norður Ameríka, þá ég við Bandaríkin og Kanada Evrópa, Bretland og Asía og Íslendinga geta orðið gríðarlega stórt sko transit aðstæða þegar ég segi transit þá og ég náttúrulega við með uppskipunum bæði í flugi veistu það að stysta leiðin á flugi mjög langdraga flugvilar
0: Já.
1: Og flug mjög hagstæður flutningsmáti. Reyndar ekki eins og lestir, það sem aftur hundið dýrti flugi það að fara á loftir. Eftir að flugletar eru konar á loft, þá eru þetta til þess að gera ekki svo orkuríkar.
0: Nei.
1: Stysta leiðin á milli Nýju Delí og New York, það er ekki yfir Spáni eða Frakkland, heldur er það yfir Grímsey, áttu að því.
0: Yfir.
1: Þessi jörðinu kúla er ekki sífæningur.
0: Já.
1: Nú síð, já, það bara málið. Þannig að fyrir transit taka vörur með flugi frá Asju til hérna, Ameríku eða Evrópu, þá eru tilvalið að vera með transit flugvöll á Íslandi.
0: Já.
1: Ég er búinn að tala mörgum sinnum að benda á að í aðaldal er gríðarlega flottum hérna aðstæða fyrir flugvöll. Þarna var þetta að koma alþjóðlegum flugvelli sem geti þá bakkað upp Akureyri er svo erfitt með öruggt lendingu. þarna var þetta komið aldal upp gríðalegu flugvöllin, bæði fyrir túrisma og líka fyrir transit. Svo vil ég benda á að það vera að vinna í finna fyrir líka, sem líka hugsa í þessu, Norður-Ameríkuleiðina og Síberíuleiðina.
0: En Kristín, við höfum svo góð samskipti við Kína og Bandaríkin. Sko, við höfum ágætt samskipti við þessi stórveldi. Og akkur í ósköpunum hættu við að gangi í Evrópusambandið, þar sem okkur er sagt, nú er okkur ykkar samstarfi lokið, nú munið þið eiga samstarfi Kína og Bandaríkin gegnum Brussel.
1: Já,
0: þetta er það sem okkur verið boðið upp á sama tíma eru kínverjar og bandaríkjamenn sérstaklega að þróa gervigreindin og annað og eru langt á undan Evrópu. Ef við förum inn í Evrópu þá munum við dragast aftur úr að þessu leiti. Hvað segir þú sem vísindamaður?
1: Jú, þetta með hérna með viðskiptin hérna við Asíu og Indland. Ólafur benti á það að við gáttum sjálf sett viðskiptasamninga við Kína sem Evrópusambandið ekki búið með. Aldrei geta gert, sko. Og svo var náttúrulega benti Ólafur líka á þetta með hérna, skal ég sé, 27. greinina með
0: líðræðum.
1: Að það dekkar upp fyrir sig ef við göngum með Evrópusambandið. Evrópusambandið er ekki líðræðsríki. En ég er náttúrulega fyrst og fremst að benda á því tækifæri sem Ísland hefur sem sjálfstætt ríki. Bæði orkulega séð, staðsetningalega séð og svo bara almennt viðskiptalega séð.
0: En hann talaði líka um þennan, sko, við værum með 6 þingmenn í hérna þinginu, Evrópuþinginu sem er 0,1% 0,1% það er nú allt og sumt sem við erum að fá 0,1% sem að okkur er
1: ég hef bent á það áður að hagsmunir þessara 99% Evrópu sem er náttúrulega sko þessi fjölmunu ríki hérna Spánn, Frakkland, Grikkland, Þýskaland eru svo ólíkir íslensku hagsmunum að við eigum eitthvað enga samleys með þeim og þar munum vera öfn sem hugsa sig fyrst og síðast, ekki okkur.
0: En ef við tölum sko Evrópumálin og Evrópu, þá er þáttaka í þessum Evrópukostningum 30-35%. Evrópubúar hafa bara lít takmarkan áhuga. Já. Það er kannski þriðjungur kjósenda sem er vegna áróðus rekin á kjörstað þarna, en það er engin áhuga í Evrópu að mjög lítill og takmarkaður fyrir þessum kostningum, svo hvaða máli skipta? Skiptir þetta Evrópu sig?
1: Ólafur hefur það bent á og komið fram hjá ykkur líka í viðtali við ykkur, það er svo lítið líðræði því að þjóðkjörnu fulltrúar segir ráðingu, það er einhvern framkvæmdaráð sem stjórnar öllu máleggja frumvarp fyrir þingið. Þetta er svona stjórntæknilegt atriði sem ég hef ekki eins vil að mér, en það er ekkit líðræði í þessu löndu og við sjáum þannig að ef við viljum vinna gegn spillingu þá þarf gott líðræði. Fyrir 30 ára síðan þá var ég stattur í Noregi. Þetta er sennilega 96-97. Þá er verið að sýna í sjónvarpinu, norskan sjónvarpinu, spillinguna í Evrópusambandinu. Það var alveg gríðanleg spilling. Það var mér sem verið að sýna frá því hvernig þið ráku sauðfjöð yfir heiðar á Írlandi, Norðurlíð Írlandi og svo Ílands og fluttum svo með fluttningabílum gegnum tollmúri tilbaka. Svona var sama sauðfjöð flutt hring eftir hring bara þess að geta af spillingunni. Það var sagt frá því hvernig voru borgað fyrir að rætt ekki kveiti í Spáni. Það er alveg gríðaleg spilling þarna í Evrópu og meira segja þeir fóru eins og í það að skoða spillingu í þjóðríkjunum. Komust að því að það var mikið spilling í þjóðríkjunum eins og allir náttúrulega vita alls það sem er penningar á færðinni. En þegar þeir voru spurðir um spillingun í Evrópusambandinu Nei, þá sagði þeir, já, við vorum ekki að skoða okkar eigin mál, við vildum ekki verið dómar í sök sem það var alveg rétt. En það hefur enginn farið út í það að skoða spillingunni í sjóðakerfinu í Evrópusambandinu. Því miður þetta alveg fróðalegt og besta lýðræði hefur við Sviss, það sem verið með beint lýðræði og það hefur verið miklu nær að fara í efla beina lýðræði á Íslandi frekar heldur að fá eitt stjórnla fyrir ofan okkur sem almenningu hefur engin tök á að stjórna og þar með erum við búin að slíta sundur lýðræðið frá gólfinu eða þjóðinni og valdhöfunum.
0: Takk fyrir, Kristinn.
1: Koma svo að með auðlindina sem við, og tækifæri sem við höfum.
0: Takk fyrir.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, hvernig heitir ég hjörstur, góðan daginn,
1: getur mig. Sæll og blessaður.
2: Blessaður? Heyrðu, ég hef búin að aðeins að hlusta umræðina í morgun og
1: Já.
2: Ég hérna, henn og vani með á það að vera ekki að, að hérna, sem sagt að gaggrína eina en eina og mér finnst bara opbóðslega gott að þessi stöðsja til þess að ekki allir komið sína skoðan og menn eru svona mishörindsári heyri ég að þeir eru ofta hringi og leiðir einhver aðra, leiðir þetta aðra og ég kallaði þetta bara að vera hörundsár, það er eitthvað að hitta í mark. En allavega þá hérna hefur mér fundist þessi stöð verið alltaf að vaksa og vaksa og ég heyrði þessum einmitt þessum manni, þessu ágæta manni, þarna sem sagðist er að hringja þeirri fleiri, í sambandi þið væru tónlistastöð. Heyrðu í mér?
1: Já, getur? Já, ég heyrði hér.
2: Já, ég veit aldrei hvernig að heita þetta út.
1: nei, það stegt út.
2: Já. Og mér, ég grunna það, ég veit ekki hvað það rétt hjá mér, að þið eru náttúrulega ekki ríkisherkin stöð með styrkja hægri vinstri.
1: Nei,
2: og
1: við erum það ekki.
2: Og ef þið væri með ríkisstyrkja hægri vinstri, þá væri dagskráin sjálfast lengri, hún væri með fleiri, hérna, öruglega hljónflutningsþætti og meira af, af umræðu þáttum og meira af öllu. Og ég leiði mér að fullir að það að þið eru búin að vera svo dögulega að til dæmis eins og að fá að ég man eftir og tók eftir í sérstaklega ég voru að hlusta á Guðlaug Þórða, heitar það með fullir í viðingu Guðlaug og Þórðarsson, ekki?
1: Já.
2: Já, að hérna og svo mjög mikið af fólki sem hefur komið og ég, fyrsti maðurinn ef ég maður, ég var það ekki bara hann Sigmundur Davíð sem mætti bara reglulega til ykkar og svo voru hinn að rapa þetta eftir þess og það að þetta hefði áhrif.
1: Já, hann hefur komið, jú, jú, hann er eins og ymsir, það er,
2: já,
1: það hefur nú verið þannig,
2: já,
1: það er sko verið þannig, að við vorum með svona fimm flokkin eða fjór flokkin og einhver hér áður fyrr og síðan fór þetta breytast og við tölum gæðan stjórnmála stjettina og fjórflokkinn og þetta en sko máli var það að þá komi fram nýjir flokkar alveg eins og miðflokkurinn og flokkur fólksins og ég, við tölum bæði við þessa nýju flokka vegna þess að bæði vanræktu hinir fjölmiðlarnir að tala við þá, fannst okkur kannski en líka vegna sem við vildum að þessir flokkar nýttu góðs af því að geta komið á framfæri sínum viðhorfum. Og þetta er það sem að ég held að hafi haft talsverð áhrif í samfélaginu. Ekki vegna sem við tókum endilega, svo, já, þess vegna hef ég bara verið ánægð með það, koma nýjir flokkar fram á sjónus og það er allt í lagi með það. Það snýst hvernig stefna þeirra er og við erum ekki þar með að lýsa yfir einhlega stöðningi við það og heldur erum að gefa þeim tækifæri til þess líka og aðrir auðvitað er að koma hinga, það er að koma menn úr öllum flokkum og líka þess að stemdi sjálfstæðismenn þarna líka og það er fleiri sem koma að sjálfstæðu. En hérna, við höfum verið þannig, við höfum verið að benda á ýmsa sem að hafa ekki fengið kannski aðgang eða aðgengi eins ríku mæli eins og hinir flokkarnir.
2: Já, já, svo mér finnst líka bara algjör óþarfi að vera bara ljótum orðum og fólk og annað þó að hafa aðra skoðunir en þú og láta þeir ljós jafnvel og mér finnst að bara fólk eftir bara geyma það með sjálfu sér og hérna vera ekkert að koma því í útdorp en hérna
1: það svolítið erfitt hjá okkur döndu hjá mér
2: ég veit það
1: þegar fer að tala illa ég vil ekki hafa neitt persónu nýð ég vil það ekki en það getur verið að einhverjir eru að misnota stöðu sinni og koma þess að þá er það búið, það er ekki verið að ég er sammálið, það er langt frá því og ég er beðið og hvet fólk til þess að gera það ekki það er miklu öflugra að menn ræði bara stefnumálin rökstiði sín mál, sitt mál og sleppi þessum persónubundnu rökum sem stundum er beitt.
2: Já, má ég minnast á ég langar að aðeins í hrambati Evrópumálin að þegar maður hlustar á umræðuna sko, í þjóðfélaginu og ég hef heyrt það líka hérna hérna á sögu
1: Já.
2: Þá er fólk að byggja meiri bæklinga og kannski upplýsingar og annað
1: Já.
2: Til að skoða að þennan svo kallaða bakka
1: Já.
2: En ég, þú veist, ég eru einhverjum þarna sem eru tilbúin til að selja landi fyrir einhverjum þúsundkalla. Þú veist, hérna fullveldið og annað, eru einhverjum bara virkilega sem að væri tilbúin til þess að þess að eða sæja einhverjum gulrót, einhvers konar sem að mun aldrei gerast eins og að bara benda réttil á hann Jóhann.
1: En kannski er það fólk sem að gerir sér ekki grein fyrir því að við erum að skipta stjórnskipun. Það er það sem máli snýst og það er það sem að, og það er að segja, menn halda sumir að við göngum bara í Evrópusambandinu, séu fullvalda ríki og að það breytist ekkit, alþingi haldi völdum sínum og þetta verður alveg eins og dómstólar hér og aðrir. Það er ekki þannig. Við erum að innleiða Evrópuréttu. Og þess vegna þýðir það við erum að takmarka fullveldisrétt okkar hvort sem það löggjafinn hvort sem það hérna framkvæmdavaldi og dómsvaldi ég meina dómar Evrópusambandsins þeir eru bindandi fyrir okkur hæstiréttur getur ekkert kveðið upp dóma sem hekka ákvörðun dómstóls Evrópudómstólsins og það sem meira er dómstólinn hefur markað fordæmi, það eru hann hefur kveðið fjölmarga dóma að segja anna Evrópudómstóllinn við erum bundin af þeim fordæmi sem eru bara eins og lög þannig að við erum bundin við, þannig að þetta mun hafa áhrif á allt okkar samfélag við erum að flytja inn Evrópuréttin við erum að gera það og þá er spurningin af hverju, hvað er svona mikilvægt sem hvaða mikilvægu gæði erum enn að sækja sem að réttlæta slíkt, það svo spurningin hvað til hvers
2: Takk að ég kallaði fyrir og njóttu taksi
1: Sömmu leiðis

0: is great. This is great. Balls of fire.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, sættirðu minn Jóakinn í Madrid á Spáni.
1: Já, blessaður.
2: Mestu það ólæðið orgun í byrginni. Ég neyra komin þessa skoðun að við að segja bara nei.
1: Já.
2: Þú að segja við konuna líka síðustu viku. Ísland ríkasta land í heimi, orðið, með þeim einstakling, eignastöðu þeirra.
1: Já.
2: Það að horfa á yfirlit á YouTube yfir eignir og ríkustu þjóðir. Meðal Íslendinga eru $420,000, meðan til dæmis á Spáni eru $107,000 ef þú deilir landsframleiðslunni í hvað fólk á,
1: það
2: búið að taka frá skuldir.
1: Já.
2: Og síðan náttúrulega vitum við alveg laun og lífveri hér er náttúrulega bara algjörlega neðanjarðar sko, fólk getur ekki lifað á þessu. Það er engin spurning að við eigum að halda því og ég er áhyggjur af lífeyrissjóðskerfinu heima líka, ég nefndi áður við ykkur.
1: Já.
2: Þetta er náttúrulega eitt sem að þarf að vera eða að fara að semja og verður sagt já og meira hluti að það verja lífeyrissjóðskerfi því það bannað að vera með sérregna sjóð einkaregna hérna í Evrópusambandinu það stór partur og þarf að vera sett í forgang að verja það eins og sjávarútveginn og landbúnaðarstefnuna.
1: Já, sko, það mjög líklegt að, sko, það myndi kannski ekki gerast alveg strax, en þá bæði varandi olíusjóði norska ef að þeir ganga inn og svo lífeyrissjóðskerfi hér upp á kannski 8-10 miljard, 1000 miljardar.
2: Já.
1: Það er peningum meira þess að þeirra huga, þessara stóru, það er
2: skott verulega. Já, það er að vera sérregna, þegar við erum náttúrulega að setja grunnvöðin í þetta brussar þegar við komast, þegar
1: við
2: vundum
1: komast í þetta. Á grunnvöðin í jöfnum, við eigum allir að vera jöfnin en Evrópa.
2: Að hleypa þess inn í landi, þá von ég fréttað núna í þinginu, þannig að það þarf að setja 500 miljón euro í að kenna liðinu spænsku. Bittu. Og síðan er komið ljós að þetta liði náttúrulega að koma allstar af á Evrópu sem er ekki fengið landist í frá.

0: hagvöxtur á Spáni er neyslu hagvöxtur. Því meira sem að þeir greiða í bætur inn í þetta lið, það allt þetta lið þarf að borga að peninga og kaupa matinn og borga 21% vask.
1: Já.
0: Þetta er neyslu hagvöxtur. Þess vegna er hagvöxtur á Spáni svona hagvöxtur. Skilu, 28% á síðasta ári. Þetta er það sem kallar, þetta er bara fake, þetta er bara fals.
1: Já.
0: Og þetta er ekki þannig. Þetta er ekki þannig. Svo vantar náttúrulega fólk er, ég veit það, ég verga stöður, spáir að vilja ekkit vinna við gamla fólkið eða hótelunum að þrýfa að ganga eitthvað slíksko. Og það er náttúrulega gríðalegu fjöld.
1: Það er ekki að spurningu um laun, menn myndi gera það að vera hærri laun.
0: Já, hér eru bara fæstir í verkefnisfélag, 18%
1: Já, það breytir kannski ekki verkað það bara að það er meiri hagvöxt og meiri hagkvæmni í rekstri og svo fram
0: Þingi setur lámaslaun
1: þannig
0: virkara, þú út með sem kalla zero contract, eða ákveð samning þú ert að vinna ákveðin tíma, yfirleitt 6 mánuði að þú þarf fastan samning og það ákveðin lámaslaun auðvitað reynda borga fólki herra kaupa auðvitað þannig staða konar mín hún fær herri laun heldur en að netta þá í fyrsta til þessu fyrirtæki hún vel menntu og tala nætt í spænsku en þannig að þetta skiptir máli en svona fólk í svo í byggingarvinnu og hótelunum og í helsugjastlinni það vantar fólk þarna spáir að vilja ekkert vinna þarna það eftir bara svipaði heima nei, það er upp og stendur að við sem Íslendingar og búum á innan Evrópusambandsins þá er EAS-samningur að þjóna okkur bara príðilega vel. Mjög vel, myndi ég að segja. Það er ákveðnum nökra sem ég ekki að fara út í sem þarf að lagfara. Ég þarf að tala hérna við í sendaráði, ég þarf að fara hérna í ágúst og kjósa og þjóninn og dóttir mín. Það þarf að nökra og laga til sérstaklega samræma greiðslu lífverðis og annars líkt og skattkerfis á Spáni. Þannig að það er ákveðn sem ég hef verið að vinna í líka, sko. En EAS-samningur er að verja okkur og við erum að fá treysa sem þeim herri lífverið frá Íslandi, króninni sterk, heldur nokkuð tíma spannverið. Skilur við, pluss náttúrulega ég á fasteigni, fjarnastekjur og borga skattinn af því á Spáni. Skilur við, af því ég með það þannig settur. En ég sagt ykkur aðra að funda fyrir náður.
1: Takk að ég fyrir.
0: Heyrðu bara, ég er að fara út í sólina, henda fyrir hundlaugina.
1: Bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað eitir þú?
2: Hún Jón Hæpar, hún
1: Já, sæl.
2: Ég ætla að tala með Rósa Kristján í Rokk.

0: Gíslunni fyrir góð svör í, á síni gær.
1: Já.
0: Og þegar hann sagði að þegar samningur efnarspanda við festa þá myndi vonandi ríkistjórni segja af sér eins og séu þjóðferða í.
1: Já, já.
0: Taka undir það að mér finnst átti vanta að hérna ríkistjórni segja af sér þegar þeir missi trúveruleika.
1: Já, ef við tapar eða negi sigrar þá, og þær ja. Verða undir í umræðinu um Evrópusambandi að þá eigi þær að segja af sér. Menn.
0: Já.
1: Já, já.
0: Mér finnst að alveg skýrðislaust.
1: Já. Þakka þér fyrir að benda á þetta.

0: Gjörðu svo vel. Já, sæll Jón, blessaður.
1: Það svona, hvað væri þessi fundur í sjálfstæðishúsinu? En við höfstum allt.
0: Já, það var sko sett á, það var stofnaður, þetta var eina stofnfundur samtaka sem bera heitið áfram Ísland og þar mættu sko nokkrir ræðumenn og þeir sem hafðu skipulagt þetta og menn gátu gengið í þessi samtök áframísland.is, þannig að það farið og skráð sig í samtökin eða í hreyfinguna. En varðandi á, í sko, það voru að 3000 manns fyrir gæður sem höfðu skráð sig í hreyfinguna. Það voru 3000 manns en það voru 800 sem komist þarna inn á fundin.
1: Og þetta er til þess að hverfa nú ekki inn í Evrópubandalagið og Evrópu.
0: Já, þarna var það, þeir mættu þarna nokkrir, það var Björn Sjóika sem eru læknir, ég held að hann sé, hann núna í Sáti Arabíu, svo kom Lára, heitur hún Herborg Ólafsdóttir, hún lögmaður og svo var það Ólafur Ragnar Grímsson fyrirverandi forseti sem flutti ræðu og hann verður gestur okkar hér á sögu klukkan eitt í dag.
1: Hérna, mér dætti þau, sko, ég heyrði það aðeins í Þorvaldi Gylfasyni.
0: Já.
1: Á Yrkisúttarpinu.
0: Já.
1: Og hann var náttúrulega fengið þar sem nokkur skorar skoraðið til blóm fyrir Evrópusambands aðeins. En hann hafði ekkert að segja í raun og veru. Hann sagði jú að við eftum að vera í Evrópu af því að Bandaríkin væri vonarlega. Óþeirri vaðinni. Við erum að vera hluti af heild.
0: Já, já.
1: En það var náttúrulega eru Bandaríkin sem mörguliti sem komu með eiginlega allar hluti hingað inn í upphafi lífveldisins og fyrstu áratugin og eftir. Það er ekki hægt að neita því.
0: Það er hérna kannastu við mann sem heitir Þröstur Ólafsson, hann var hagfræðingur. Kannast
1: heldur betur við hann, hann er hann fjarskyldur mér, sko, og vil ekki kannast við skyldleika.
0: Nú, hann hérna er að skrifa grein í morgunblaði, Mokkin er að skrifa, hleypa alls konar fólki að þarna, og hann segir að, jú, hann að tala gjaldmiðlin, en hérna, að það skipti ekki megi máli. Hann segir heimsmyndin og samfélag vestrænna vinaþjóða er í upplausn. Hann gefur sér það. Vinum er ítt út á jaðarinn og varnarbandal okkar sett í uppnám. Æðstu menn í Bandaríki Norður-Ameríku segjast ekki verja önnu svæðin eigin lönd. Þeir hafa nú aldrei sagt þetta. Vísu,
1: við erum eigin land sem Bandaríkjar.
0: Já, já, má segja það. Svo segir hann að óbreyttu höfum við til að rísa gegn ósvífnum egna kröfum. Ég veit ekki, áhann við þá þetta sem gerðist vandi Grænland, ég veit ekki.
1: Það er örglega þeir eru að tala um Bandaríkjar, já, þeir Bandaríkjar menn þurfa náttúrulega á Kanada, halda Kanada á helming á móti rússum að norðurheimskvæðum.
0: En það verður ekki lesið úr þessum greinum annað að það er bara fjandskapur við Bandaríkjar Norður-Ameríku þó þið segja mjög slett annað.
1: Já, en það er röksett fyrir því að við erum að vera í Evróp.
0: Já,
1: það er
0: verið að byggja það upp, sko.
1: En það er allt sem eiginlega snertir er að við eigum að verða hluti af Evróp og það er það sem er að ræða.
0: Sko. En Þröstur segir hérna, sko, að óbreyttu höfum við ekkert ESB til að rísa gegn ósvífnum eignakröfum. Því verðum við að grannskoða stöðu okkar sem smáríkis út í miðju ballarhafi. Við þurfum að búa okkur nýtt heimili meðal þjóða. Nýtt heimili, við þurfum nýtt skjól. Evrópusambandi er bandalag smáþjóða. Hvað segir það? Þetta bandala smásað?
1: En við hlupum náttúrulega úr skjóli Dana og kursum sjálfstæði.
0: En er Evrópusambandi bandala smásjóð? Ráða þig þetta?
1: Nei.
0: Ég held að væri nú Þýskaland, Frakkland aðala, svo koma Ítalía, Spát, Benelux-ríkin og svo og Póland.
1: En Bröxtur er merkilegu maður, en þeir stundum uppnefna nú kallandi fyrir. Af því að hann vil gæla að leiða fólk, skilum
0: við. Já. Já, þetta segir hann og það er ýmsir að skrifa. En við fáum líka að heyra í ungum hérna Evrópusinnum, jámanni hérna í dag, klukkan 4.
1: En það er náttúrulega herðast slagurinn fyrir að framma kostningu. Það var að
0: byggast.
1: Og ég er að hugsa til sko, hvernig við byggjum þetta lýðveldu upp frá miðöldum og það gerist í stærstu leiti þannig að fyrstu 20 árum eftir heimstyrjöldina.
0: Já.
1: Og það þurfti ansi mikið til og maður velti fyrir sér var það til einskis gert. Það var maður að tala við mig í gær og hann var eiginlega hálfpartin að ásaka mig eða það eru þeir farnir að nota þvottavélarnar hjá
0: mér. Eru þeir farnir að?
1: Að brúka þvottavélarnar. Það er að segja fólkið að minni hæg.
0: Já.
1: En ég þekki, sko það, fólk vill fá allt. Og það notar það allt til eins ítrasta.
0: Já.
1: Og það er bara í þessum, þegar við höfum minna, en við höfum byggt allt hér upp sjálf og við sjáum til dæmis já það kemur fólk út þar bæ, vættalega til að nota þróttavílanda hjá sem ágæta heiðusvann
0: af því að
1: það er að nota rafmagn, það er að nota heita og þetta er þannig en við höfum byggt þetta upp og heita vatnið er það er of lítið í vetur og munaði litlaða yrði ekki nægt og var ekki nægur hitt í húsum. Núna pumpa þeir á okkur heitavatnuna því að þeir þurfa að losta við það.
0: Já.
1: Það er bara ekki til alltaf nóg af öllu. En þetta höfum við byggt upp og þá þurfum við að gæta að hvort við ætlum að halda þessu. Að einhverju leiti fyrir okkur á hvort við viljum gefa það fólki sem að er ekki vatn öllu þessu gæðum sem við höfum.
0: Já.
1: Og við þurfum að vita, það er bróði Þorvaldar, hann skrifar réttlæti og ránglæti.
0: Þorsteinn, Gylfason, þess að tala um hann.
1: Já.
0: Hann skrifaði réttgerði í mitt bók, réttgerð sem að heitir Hvað er réttlæti?
1: Já. En mér sýndist þú, sko að fyrir fólk er réttlæti en nú bara hvað ég getur að því minni eigi var.
0: Já, sumum myndi að segja að réttlæti fæli í sér að menn fái það sem er verðskulda.
1: Já, en líka í spurningin og réttlæti hvort það komið frá Guði og það byrja þannig á bóðvarðunum.
0: Já.
1: Og svo er það spurningin samviskuna. En mér sýnist þú að sé ekkert mjög mikil samviska í einu eða neinu, heldur bara fjármón. Og svo er vandrað þegar maður komast yfir fjármóni til hvað svo. Þetta er spurningin úr lífi.
0: Men er það ekki líkt eitt sem vandar hér hjá okkur Íslendingum og enda víða? Það er að hérna, menn njóti sannmælis. Það er það sem svolítið vantar upp á fólk njóti og menn njóti sannmælis hér. Hér er heftin mikil og svona persónulegar árásir og annars slíkt hefur tíðkast lengi og það er reynt svolítið að gera lítið og fólki sem á verðskuldar það ekki og öfugt. Það er eitt af þessu sem ég held einmitt að Þorsteinn Gylfason var einmitt að fjallum í þessari ritgerð sínu réttlætið.
1: Hann
0: er því að vera mjög heilbrigðu persóna. Hann skrifaði heimspeki, já, hann var það, var í þessu starfi. Hann kenndi upp í háskóla, í háskólanum í Háskóla Íslands, heimspeki. Og hann var læriði, held ég, og það var í Oxford eða Cambridge.
1: En fyrir tengdapappi Þorvaldar,
0: já.
1: Hann Bjarni heiti Ben, hann, þá erum við að tala lögfræði. Og það sem er hamrað þar í lögmennskunni, eða í henni lögfræðilega hugsun, er að finna aðalatrið og vera ekki með skrúðmælingum.
0: Já, já. En sko Bjarni Berndesson eldri, hann var alveg tengdafaðir, hann var tengdafaðir Vilmundar Gylfason.
1: Og Þorvaldar líka.
0: Nei, hann var ekki tengdafaðir.
1: Og Tíma.
0: Já, jú, það er rétt, það er rétt, það er rétt. Það er sjálflega.
1: En burt sem frá því, alveg, sko, það er hinn rétta hugsun, það er hinn júridíska hugsun, en það er rétt hjá til líka við þurfum kannski að elska lífið og náunga svolítið. Og það hefur þú nú kett okkur til.
0: Já, já, nú, það er nú erfitt
1: að kemja. Það var svolítið umbyrðalindi, við verðum nú að læra það svolítið og sögum.
0: Ég þarf að læra það sjálfur, held ég.
1: Já, en það er líka, það er líka mikilvægt að setja sig ekki á að rest.
0: Nei, en menn hafa nú alveg farið flatt á því.
1: Já, ekki rétt að fara að segja takk.
0: Takk að ég fyrir, Jón.

0: gerðu svo vel.
1: Já, góðan dag, Pétur Gunnar, heiti ég.
0: Já, sæl.
1: Hvernig það er hún ekki, hérna hún Hanna Katrín, er hún ekki yfirmaður MAST?
0: Hún er, já, hún er ráðherra atvinnuvega, na já, atvinnuvega ráðherra, jú, er það ekki, já. Ég held að, jú, jú.
1: Hérna, ég að velta fyrir mig, sko, þegar maður hefur heyrt talað það að fólk sé að byggjum að fá einhverja skýrslur frá hinn opinbera.
0: Er rétt.
1: Þá vill hann stundum dragast í tíma, hefur mér heist.
0: Já, fyrst benda þér gætna ná að fara í hérna úrskurðanefndum upplýsingamál.
1: Já.
0: Og sem að síðan neitt oftum fara að fá aðganga skýrslum og það er nú bara þannig.
1: En þetta gekk fyrir sig alveg strax, þannig að ég geta alveg trúið að Hanna Katrín sem er á móti Katrín, á móti hvalveiðum fyrir hönd Evrópubandalagsins á Íslandi. Ég get alveg trúið að hún hafi komið þess að framfæði við þá skipverja hann á Banderos staðsetningu hvalabátana.
0: Ég það við þurfum bara að fá vita þess sanna í þessu.
1: Og þá er það spurning, ef hún væri í Nóri, væri hún þá kallar kvíslingur?
0: Ég veit það nú ekki. Nei, það er því nú ekki. En sko, en Gunnar, en við erum bara að fá að vita þeir sanna í þessu máli, það er ekki dörfísi.
1: Já, það er alveg rétt. Ha. Í mörgu, já.
0: Nú er það þannig að... Að nú er það þannig að nú vill kannski hvalur fá að vita hverjir voru þarna verki.
1: Já.
0: Þá veistu hvað ég segja þá, já, mast.
1: Nei.
0: Upplýsingalög, það má ekki láta það af hendi.
1: Þú má ekki vita hver tíður það.
0: Nei, þú má það ekki.
1: Nei. Já, það er alltaf að verja sig með einhverju.
0: Verja sig með einhverju, það er ekkert verið að verja sig, þetta er bara ósvítn og ekkert annað.
1: Já, sjálfsögðu er það.
0: Bara vera.
1: Ég bara skil ekki þessa áfergju ég að komast í
0: þessi persónu vend er svona einhver lagaleg ruslakista sem er notuð í svona málum þegar það henta hverju sinni. Það valla nokkur dæmum það að þau opinbera hafi verið hérna sætt rannsók vegna þess að þeir hafi brotið upplýsingalög. Það er að gerist valla nokkur tíma. Það er aftur saman einhver einkaðalar. Skrýti. Þó að stofnanir ríkisins og hið opinbera stjórni helmingin af hækjur við landsins, það er ennur helmingur þangað, þá var eins og uppalega voru persónuvend sett á lakindan til að verja einkamál og persónuréttindi fólkskakvartin opinbera.
1: Já.
0: Það var að uppalega hugsa þannig, sko.
1: Þetta fær í kringum þetta.
0: Já, það er svo, sko.
1: En hérna, ef rétt er að Halla hafi ekki sett heillóska skeppi til Bandaríkja, manna áhvist með hann og fyrir neðan allar hérna.
0: Já, það er, ég meina, hvað er það? Það kom upp annað mál sem er svona, og hvað var hérna, var ekki þegar hann var endurkjörin, var kjörin forseti aftur?
1: Já, alveg rétt, já.
0: Og þá, hérna, og svo var einhvern tímann mökum forseta, hérna, og þeim var boðið til Washington.
1: Já, alveg rétt.
0: Og þá var það eiginmaður Höllu sem að mætti ekki og bar fyrir sig hann að vera upptekinn á einhverju öðru sviði, eitthvað svo leir.
1: Já, mikið að gera hjá hann.
0: Já, ég veit ekkert hvað það getur vel verið, en sko þetta er þannig sem er, það er einhver, ég veit ekki
1: hvað. Ég segi nú sjaldan gældur kálfurinn ofveldið, hvað björguðu bandaríkjamenn sem voru hér á herstuðinu mörg hundruð íslensku sjómanum?
0: Það talaði um það með þyrlu, með hjálpið þið. Það voru þyrlu frá vellinum sem voru að bjarga. Það voru 500 manns við þetta langa tímabil.
1: Já, hugsaði.
0: Ég hef heyrt tölunum það.
1: Já, maður hefur heyrt það. En það er ekki verið að gjalda líku líkt.
0: Já,
1: þessari stjórn, þessi stjórn og þessi fórseti, ef að rétt er, þau vilja ekki gjalda einu sinni þakklæti fyrir.
0: Nei. Það er að við þurfum að skoða þetta. Ég þakka þér fyrir að hringja.
1: Já,

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan dag.
2: Magnús heiti ég.
1: Sæll Magnús, blessaður.
2: Ég er hérna orðin alveg gáttaður á þessari kvennapólitík orðið í dag. Það er lagt niður jafnréttisráð þegar það á að snúa af okkur köllunum. Við hljóttum að hafa jafnrétti eins og það, sko.
1: Já.
2: Að konur hafa bara núna undanfarin ár í pólitík og opinberu stöðum bara gjaldfellt sig alveg gríðarlega og halla hérna fórseti í Íslands að senda ekki bandaríkjónum heilla óskars þetta kveðju og hérna
1: gerðu það ekki?
2: Kveðju þjóðarinnar á 250 ára afmæli bandaríkjana.
1: Já.
2: Þetta er gjörsamlega óásættanlegt.
1: Já, gott, býtum við, svo ég rifið upp, það var forsetisráðherra og utanríkisráðherra sem að sendu kveðju, en er það að segja að forsetin hafi ekki gert það?
2: Nei.
1: Hann gerir það ekki, nei, það er. Já. Já. Hefur fengist einhver skýring á því? Er það nú góð? Nei,
2: hún er, ég held að bara, þegar hún rifjað upp, ég held að af honum Guðmundi Franklin Jónssyni frábærið og hérna myndir af Sjálsvesku neð hérna honum æ, Ukrænum fórseta hana
1: Selenski
2: Selenski hvað hann hafði verið dekraður af öllu sko
1: já, já
2: hvert er litið í hérna þessum utanríkismálum Íslands, það er alveg bara, bara skilur þetta ekki þessa afstöðu gagnvart bandaríkjana, þetta er alveg með algjörlega með ólíkinda.
1: Já, sko, þetta er mjög gott að bendir á þetta, ég svona ég verð að játa það, ég svona ekki verð að huglega þetta sérstaklega, en með að við þetta upplýsingar að hún hafi ekki sent hérna, því að þetta hefur gerst áður. Það hefur gerst áður og hún sendi ekki kveðju til bandaríkjana en það var þýst á að það er þið gerst sko. Og svo kom einhver sérkennileg afsökun út af því að það hefur ekki verið gerst. Manstu eftir þessu?
2: Já, já, það er verið að vinna gegn vilja þjóðarinnar í þessu.
1: Á að koma, á að skapa einhvers konar fjandskap, er verið að undirbúa og skapa fjandskap í garð bandaríkjana til að tengja okkur betur við Evrópu. Er það hugsunarhátturinn?
2: Það er náttúrulega það sem ESB er að gera með sínum mútum og rugli í sambandi við ríkisútvarpi. Það er alveg, ég á til dæmis fullorðnar systur sem eru gjörsamlega heilaþegnar að þessu bulli í ríkisútvarpin.
1: Og hlusta, það er hlusta fyrst og fremst á það sem byrtist í...
2: Bara engöngu.
1: Já, já, ég skil.
2: Og þetta er náttúrulega bara hvernig ríkisútvarpið hérna hefur fréttaflutning af bandaríkjónum og Evrópu. Þetta er náttúrulega bara ekkit annað en landráð og ekkit annað. Þetta er bara verið að vinna gegn sem sagt hérna hagsmunum þjóðarinn.
1: Já. En sko það hefur tekist að slíta samskiptum okkar við Rússland og láta sendi herran fara hér og loka sendir á Íslands þar. Það var ekki gert af hálfu annara ríkja sem voru í átökum og miklu hérna, beinni og ákveðnari átökum við Rússland heldur en við, en enga síður gengum við þetta langt og þarna var utanríkisráðherra sem tók þetta upp á bara ákvað þetta sjálf og henni tókst að eyðileggja þessi samskipt. Þá spurning með Bandaríkin, hvort að það verið eitt að finna leiðir til þess að eyðileggja samskipt okkar við Bandaríkin. Og já, til þess að þá segja menn, já, við verðum að gangi í Evrópusambandi því að við erum hérna annars algjörlega varnalaus.
2: Þórdís Kolbrún Reykjörn Gylfadóttir hefur unnið að þessu og svo tekur þetta hún við núna utanríkisráðherrann okkar.
1: Já.
2: En í sambandi við að Paul Watson máli,
1: já,
2: sko færeyingar og grænlendingar tóku þetta mjög föstum tökum.
1: Já.
2: Við Íslendingar eigum náttúrulega að gera nákvæmlega það sama, en að Danir gangi gegn vilja þessara kalveiði þjóða, Grænlands og Færeyja, og hérna, komi í veg fyrir framsal Paul Watson frá Grænlandi. Það er alveg ólíkindu.
1: En það er aðteklisvert eins og þú segir og við höfum fjallað þetta, hann Jens Guð var að fjalla hvernig þeir tóku á móti, færingarnir tóku á móti Watson á sínu tíma og svo hefur annar aðli sem hefur búið lengi í Grænlandi sem er að greina okkur frá því hvernig grænlendingar tóku á Watson líka, en við Íslendingar gerum það ekki. Við svona, hér er svo stefna að mjög margir tala vel Watson og er bara ánægði með hann og telli hann ekki vera neitt þriðjuverka mann, heldur bara mann sem berst gegn vil.
2: Þetta bara tengist þessu vóki og frétta þjónustu ríkisútarsins að það er verið að vinna oft gegn þjóðinni,
1: já,
2: eins og til dæmis Paul Watson.
1: Já.
2: Að þá er þetta látið endalaust glimja í fréttum og allir hérna settir upp á dekk til þess að stíga hérna ölduna gegn þjóðinni.
1: Já, gegn hasmur.
2: Þetta er alveg óskiljanleg.
1: Já, þeir vilja, þeir telja að sko Íslendingar eigi fyrst og fremst að vera í alþjóðlegum tengslu við önnur ríki, þjóðarhagsmunir og þjóðernishyggja sé bara gamaldags og hún snert ekki þær stjætti sem ráði að landinu, ekkert að verið að einhver aðra stjætti síðan þannig að þá var það ekki um það og þeir ætla að koma okkur í Evrópusambandinu með góðu illu segja þess og ég held að þeir munur reyna að gera það fullri hörku.
2: Já, ég held ég komist nú ekki inn á fundin, það verður svo margtur þetta er svo lítið hús, en ég ætla að fara en hérna þetta ég er, það er langt síðan ég hætti að hlusta á fréttir bæði hjá sín og útvarpinu, þetta er bara ekki bóðlegt að hlusta á þetta bull. Já. Bara ekki bóðlegt.
1: Takk fyrir að hringja, bless.

0: gjörðu svo vel.
1: Góndu sveit, Pétur, sveit, ég Sigur Jónsson, heiti ég.
0: Já, blessaður.
1: Herðu heillin, aðeins meira ESB.
0: Já.
1: Sigur Jón vinnur okkar hringt í morgun, reyndar, sjöðu næssi maður, ég ætla hann ekkert að ræða það, hann búið að ágreða það aðeins í morgun. Já. Já. Ég langur þess að ræða aðeins við það sem, það sem hann nefndi í gær, með hvað Evrópusambandi myndi byggja hér upp innviði við inngönguna. Sko, þetta svolítið blekking í þessu. Ég sá viðtal fyrir nokkrum árum við pólskan ráðherra. Hún var nú nokkuð skelegg í skoðunum sínum og sagði að þegar að Pólverjar voru að ganga inn í Evrópusambandið í aðlöguna tímanum, þá flutu peningarnir frá Evrópusambandinu inn í Pólland og það var voða gaman, sá hún. Það voru allir glaðir og sáttir við það. Núna, þegar við erum gengin inn í Evrópusambandi fyrir nokkru, þá streyma peningarnir úr Póllandi til Evrópusambandsins og nú ekki gaman. Þetta var boðskapurinn hennar.
0: Já.
1: Sigurjón hélt í fram í gær morgun að það myndi streyma hér inn peningar í innviði sem var allir hér í klessu og þetta því alveg peningar að himnum sendir. En þetta náttúrulega algjör misskilningu hjá Sigurjónu. Það er eitthvað sem borgar þetta.
0: Það eru ríku löndin í Evrópusambandinu sem haldi upp í sjóðakerfi Evrópusambandsins og við verðum í hópi innan ríku ríkja sem að höldum upp í sjóðakerfi. Þannig er það?
1: Já, já, og við þurfum, ef við fáum eitthvað styrki þess að gangi í Evrópusambandi, þá munum við svo sannlega fá að borga þá margfald tilbaka þegar inn er komið. Það er bara þannig. Og hann nefndi líka í gær að ég finnst þessi afstafa manna, hann tilkynnti nú að sigur hún að hann var jámaður og hann var að leggja fram þessa skoðun sem jámaður fyrir inngöngu. Hann nefndi líka fiskveiðikerfið okkar og sá gróði sem að hagnaður arður hagnaður sem útgerðin hefur af veiði stúrsinu sínum og taldi að það myndi með eitthvað lagast þegar að við gengum í Evrópusambandið. Sko, þetta náttúrulega bara vitleys og það ekki verið að ganga nærri arðinum eða hagnaði útgerða hér þó við göngum í Evrópusambandið. Það algjör miskilningur í honum og að bera þetta upp sem eitthvað jákvættið að ganga í Evrópusambandið er eins og það fyrra sem ég nefndi algjör vitleys.
0: En það er ekki, það er ákveðin sjónarmið í þessu þar að segja. Hann telur og ýmsir telja að við eigum að ganga í Evrópusambandi til að breyta sjávarútvegskerfi sem að Íslendinga breyta ekki á þann hátt sem hann vill. Það er það sem verið að boða, að Evrópa taki að sér að gera þetta. Þessna spyr ég aftur og aftur, hvað vill ríkisstjórnin, hvers konar fiskveiðistjórnarkerfi og sjávarútveg vill íslenska ríkisstjórnin og hvaða kerfi ætlar hún að verja í samningu við Evrópu, núverandi kerfi okkar og eigum að fá undanþágur varanlegar út af því eða eigum að fara inn í Evrópukerfið sem er allt öðru vísi vegna þess að sumir Íslendinga vilja það? Spurningin, hver er það?
1: Já, hann Sigur að nefndi í gær að þegar við göngum inn þá þurfum við að fórna einhverju. Við getum ekki vænst þess bara að fá, við erum að líka leggja eitthvað á móti. Og ég býsti því að Evrópusambandið muni krefjast þess að fá veiði heimildir í landhelgin okkar.
0: Já.
1: Þar muni mæta Spánverjar og Portugalar og Þjóðverjar og ég spái því að ef svo gengi eftir að þá mundi þeir fljótlega kroppa sig nær og nær og nær og yfirtaka landhelgin að lokum. Evrópusambandið er ekki með neina miskun sem er við okkur. Við erum bara 400.000 manns á skeri út í hafi og það er enginn að fara að berjast yfir okkar hagsmunum. En svo allir nú bara benda Sigurjóni á að hans flokkur eða flokkar eru núna við ríkisstjórn. Ef að við breyta fiskveiðilögunum, þá á hann bara að drífa sinni í ráðuneyti og sinna því verkefni. Ég hitti kunningi minn sem var þá lögfræðingur í sjávarútvegsráðuneytinu, hann var náttúrulega okkur á síðan og hann er nú hættur það núna, komin annað, en ég fór að stríða honum og sagði við hann, af hverju semjiði nú ekki ný fiskveiði lög svo við allir geti verið sáttir. Og hann fór nú að lægja og sagði, þú kemur setni bara í ráðuneyti og segir okkur hvernig þetta á að vera. Við erum búin að berjast í þessum mörg ár og það hafa verið ráðunir fullt af mönnum í ráðuneyti til að gera breytingar á fiskveiðilögunum. Meðal annars Atli Kiti Gaui, hann nefndi úr fleiri höfðingja, sem ég man ekki alveg ekki mikil hverju voru, en hann sagði að það hefur ekkert komið út úr því, ekki neitt. Og þetta rekst allt hvað á annars hótt. Þannig að Eva Sigurðun hefur núna ráðið drifið hverju, hvernig ný fiskveiðilög eiga að vera, þá vil ég böndunum á að drífa sig niður í ráðuneyti. Hans fólk við stjórn, ríkisstjórninni í dag, og hann fæði þessu breytt eins og hann vill. Ég skoði á hann að gera það, eða þegja ella. Sko það þýðir ekkert að vera með svona tal eins og hann Sigurjón sem allt á skjön við raunveruleikann. Og ég hef þér að segja, Pétur, þess að fáu jámenn sem ég hitti, ég umgengst nú sjálf mikið að fólki enda, komin alltaf í áttrætt, hún 77 ára, ég hittur ekki mikið fólki en þessi fáu jámenn sem ég hittir, ég spyrði það varði hvers væntiði með yngungunni
0: Já.
1: Hvað það í líf ykkar sem þið vilji sjá til bóta fara frá því sem við höfum í dag og ég hef ekki fengið einast að orða það og ég vona að Sigurjón komið með eitthvað raunhæft hann segist þetta jámaður því mikið að neymanum á sögum Hann sést þetta jámaður og ég vona að koma með eitthvað vitastætt í jáunum. Ekki svona bullin sem hann hefur verið með. Þetta bara ránfæstu hjá honum. Og það er bara komin í sama hóp og Dagur B. Eggjarsson sem vildi að við gengjum í Evrópusambandi til að lækka vexti og verðbólgu eða Pavel til að lækka verð á pítsum. Sko, þetta bara ekki boðlegt, Pétur. Það ekki boðlegt að það skuli ekki nokkur jámaður geta lagt fram öruggar gögnu það eða upplýsingar hvað það sem á að batna hér
0: Nei,
1: sko, við getum ekki Pétur við getum ekki með hæsta lífstaðalinn í Evrópu fann að ganga í hóp ríkja sem eru miklu verri en við verðstöld og eru með evru og þau geta ekki náð ávinningi hvaða ávinninga eigum við að hafa ef þessi ríki geta ekki náð sér í ávinning af stöðu sinni innan Evrópusambandsins, jafnvel með Evru, hvers getur við þá vænst? Ég bara spyr. Náður þessu bjötu mig.
0: Já. En hérna, já, en við hérna, umræðan heldur áfram.
1: Ég ætla bara að taka fram að ég alveg samrónum Gústafi Nýjasinni sem hringdi nú rétt á þann.
0: Já.
1: Og við, það við nú okkar Guðjónsson hring í morgun og ég var að sammála hverju orði þannig að ef að viti verðu grýttu til bana þá þannig lýst ég að taka mjög með. Herðu, ekki segjum ekki meiri dag,
0: getur við
1: takka
0: fyrir að
1: það sem komið þér. Já, takk fyrir það.

0: Næsti hlustandi kemur hér, góðan dag.
1: Er það ég?
0: Já, það er þú.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Hérna, með langar að ræða hérna, hvað mikið af útlendingum sem er við afgreiðslu í verslunum.
0: Já, hvað heitir þú, fyrirgefðu?
1: Ég heiti Ástís.
0: Ástís?
1: Já.
0: Já.
1: Sko, málið það nefnilega að ég nú fætt og uppalinn hér á Íslandi og tala íslensku.
0: Já.
1: Og ég ekki sátt við það að vera komin á nýræðisaldur og þurfa að fara að skipta yfir í ensku til þess að geta farið út af versla í búð.
0: Já, ertu sko, þá að tala allar búðir eða?
1: Já, ég er búin að lenda búin í tvisar í röð bara að annars mér var það í stórmarkaði.
0: Mhm.
1: Og þá var ég að spyrja vöru sem að ég ætla þá að svona byrja að leiðbeina mér.
0: Já.
1: Og þá kemur að með stúlka og hún tala bara ensku.
0: Mm.
1: Og svo fer hún og ég segi henni það að ég tali ekki ensku. Og þá fer hún og næri aðra stúlku og hún kemur líka og spyr hvort ég tali ensku og ég segi nei.
0: Mm.
1: Og hérna... Og þá bara, ég sagði bara takk fyrir á íslensku og bara fór út. Ég bara sætti mikið við afgreiðslu. Og svo er það annars vegar að það var í annari búð.
0: Já.
1: Þá kom ég tvo daga í röð og þá voru útlendingar í bæði skiptin, ekki sama manneskjan. Töluðu ekki stakt orð í íslensku.
0: Og voru
1: andrið. Og maður getur ekki að tala við þetta fólk.
0: Og var það í svona...
1: Það var í maturverslun.
0: Já, maturverslun, já. Var það já, stórmarkaður?
1: Já, það er markað sem þeir eru með markar búði hérna. Ég veit ekki hvað maður á að nefna það.
0: Já, það er nú alltaf að fólk viti það því að það sem fólk það kannski spyrja sig að hverjir eru eigendur af helstu matvöru keðjum hérna í landinu?
1: Já, sko annars vegar var þetta í Hagkaup og hins vegar í Netto.
0: Já.
1: En svo hefur nefnilega kvartað að mér að sko þeir sem að ráða þetta fólkinn, hvort það getur verið að segja það að þetta er allt í lagi Íslendinga að tala ensku, en það er ekki svo leiðis.
0: Nei, þetta sjöna, bara...
1: Sjöna þetta til lægi bara.
0: Já. En ég skil alveg kótt við og annarkvært höfum við líka bara þann svona, það við mig hérna í landinu að hér er töluð íslenska og fólki í verslunum á auðvitað bara tala íslensku, það er bara þannig. En þess vegna segi ég aftur hverju eigendur að eins og að stóru maturkæðunum og akkur verði svona háttar. Og hérna, það er bara mjög athyglisvert að líka sjá afkomu tölur. Hver eru arðgreiðslur úti hjá þessum félögum sem eru á bakvið verslunarkeðurnar? Ef að þeir eru með marga milljarða í arð, einhver er þá álag.

0: tala íslensku kannski og því líður ekkit endilega mjög vel í þessari stöðu. Nei, svo fólk að reyna að segja, tala á íslensku og, og benda og fólk reytt og allavega, það tekur þess ekki vel. Já.
1: Heyru, ég bara þakka fyrir, ég búin að koma mín á framfæri og nú hella á skálur neðum.
0: Já, já, Ástís, þakkaði fyrir að hringja, gaman að heyri þér.
1: Já,
0: já,
1: sömulega.
0: Já, blessu. Nei.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Útvarpssaga í Reykjavík, FM 99.4.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði. Dún og fiður, Laugavegi 86.
4: Það er opið til klukka 17 í dag. Bakarameistarinn.
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Veri velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá

0: Blöndósi, sími 771 3040 771 3040.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552 2000.
0: Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Komið þið sælef, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útarpi sögu. Það komið til mig góðu gestur og er hlustandum út að sögu að góðu kunnur. Það Jörundur Guðmundsson sem hefur verið oft með þætti hérna á stöðinni og þið þekki hann líka sem skemmtikraft og allt mögulegt. Góðan dag, Jörundur.
1: Já, góðan dag.
0: Og bara búsettur í Danmörku.
1: Já, já, við hjónin, ég og kona mín og Guðrún. Já. Við erum búin að búa þarna í 5 ár.
0: Já.
1: Já.
0: Herri, þetta er tíminn og fljótur að líða.
1: Gæmlega. Já.
0: Því að einhvern veginn, svona finnst mann ekkit langt síðan og varst að svona tala það og allir þeir að fara út.
1: Já, já. Það
0: er lúst að það.
1: Já, þetta líður satt.
0: Já. En það væri svo gaman að heyra í rundur svona af lífinni Danmörku eins og þú ert að upplifa þetta.
1: Já.
0: Hvernig svona, hérna, þetta allt er og gengur fyrir þetta hvertarslíf.
1: Já.
0: Þú dórn eldri borgari og svona hvernig að vera eldri borgari í Danmörkurinni?
1: Já. Já, já, ég varð í síðasta mánu 79 ára gamall, þannig að ég komið vel á aldur eldri borgara, sko.
0: Já.
1: Nú, þegar við hættum starfsum okkur hérna heima, ég áttu veitingastað sem við rákum saman, ég og Guðrún, hún var nú kokkur og þrælgóð í því.
0: Já.
1: En þá svona fórum að hugsa okkur hvað ég að gera og mér langaði að prófa að fara til Danmörku því að ég svona kynst mikið dönum gegnum árin, til dæmis flutti ég inn í 5 skipti Sirkus Arena sem er stæsti Sirkus Danmörkur.
0: Já.
1: Fór með hann um landið og kynntist það náttúrulega mjög vel því fólki og eins dávaldin frísi nett sem ég flutti oft hérna inn, var með í háskóla bíó og hingað og þangað um landið.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega fyrir utan það, þá var ég mikið og kom í Danmörku þegar ég var hjá Sölustofnun Lagmetis.
0: Já.
1: Þá var ég mikið í Danmörku í Kaupanöfn aðalega og hérna. Þannig að ég talaði svona þokkalega dönsku og nefnum nú batna heilmikið síðan.
0: Já,
1: þannig að ég svona ávildi prófa þetta og Guðrún mann ekki dofrifin sko en það var orðið að ég fór og skoðaði og svo bara ákveðum að fara saman í 12 daga túr, leiðum okkur bara bíl og keriðum um Jótland og skoðuðum hitt og þetta. Og við vorum búin að vera hvað í 2-3 daga þá sagði Guðrún, veistu, ég get alveg hugsa að vera hérna.
0: Já.
1: Það var upphæfið af því að náttúrulega ég hefði ekki farið, hefði hún sett nefann í borðið sko.
0: Já.
1: Og sagt nei. Þannig að við keyptum lítið hús þarna í smábæ sem heitir Úlfborg.
0: Já.
1: Til þeir Holstebrú kommunu.
0: Sem er þá alveg hvað?
1: Já, það er eina alveg vestast á
0: Jótlandi.
1: Já, að miðju Jótlandi vestast.
0: Já.
1: Ég er svona 7-8 mínútur niður að strönd.
0: Já, bara alveg út við sjó.
1: Já, já. Og þetta er lítil bær, Úlborg, þarna er öll þjónusta, 2000 manna bær. En svona gaman að segja frá því, í 2000 manna bæ þá er sko 2 supermarkaðir.
0: Já.
1: Það er heilsugæsla. Mm. Auðvitað apotek, 2 veitingastaðir eða 3 reyndar og já, 3 bensínstöðar, 2 bílaþvottastöðar, það er skóli, það er sundlaug, það er íþróttahús, þetta er 2000 manns sjáðu sko. En þetta náttúrulega er svona vegna þess að þjónasta vegna þess að það sækja mikið yfir sumari túristar, ferðamenn sem eru niður við ströndina í hérna svona sumarhúsum. Mikið þjóðverjar, þeir sækja alla þjónustu yfirleitt upp til Úlborg. Þannig að það er mikið að skeða þannig sérstaklega við sumarið. Nú þarna er ég í golfklúb og hérna á þar góða félaga og spila mikið golf og það er margir klúbar innan klúbsins og ég er í þeim og maður er upptekið nátt alla daga í golfiðkun sko.
0: Já.
1: Nú Guðrún mín, hún er ekki golfari, en hún er handverkskona, hún er listakona má segja því að hún er mikið í fatabreitingum, kaupir föt, bæði ný og gömul í þessum genbrúk veslunum sem að svona samsvara sér við hérna góðahyrðin hér sko.
0: Notaður.
1: Já. Og kaupir þarna ýmislegt og breytir því skilur og hérna notar það og gefur sumt og þetta er hennar hobby, hún er hansi flink í þessu.
0: Já.
1: Nú en mannlífið þarna er náttúrulega dálítið mikið ólíkt því sem að við þekkjum hér á þessu ágæta Íslandi sko.
0: Já, það.
1: Þetta er miklu, miklu rólegra allt þetta, það er ekki þetta stress og svona, ég veit ekki hvað ég að kalla frekjugangur og græðgis hugmyndir sko. Danir eru mjög nýtnir á allt.
0: Já.
1: Og hlutónum er ekki hent ef er þetta að nota þá. þá er það gefni í þessa verslana sem ég var nefna Genbrúk og þeir velta fyrir sér sínu krónu sko þeir, það er engin græðki þar á ferðinni og það er ekki tekin eða teknar heilu eldhúsinnendingandar eða annað og henda á haugana
0: Nei.
1: Ef það heilt mann notaði vel að skipta þá var það bara farið með þetta í þessar verslanir og gefið því það alltaf einhverju sem geta notað þetta og fólk háir sem lágir ríkir sem og aðrir sem hafa minna milli handana þeir versla jöfnum höndum í þessum verslanir hvað sem þú ætti í þjóðfélagsstiganum
0: og það þykir bara eðlilegt
1: það bara þykir eðlilegast af öllu
0: já.
1: Ekki,
0: hér kemur það jafnvel í blöðanum ef einhver kaupir sér jakka í rauðakrossu
1: búðinni nei, þessi eru fötin sem ég í hérna vísu ekki þessi alveg en sveipur sem ég á mikið Guðrún sér alveg þetta, hún fyrir bara genbrúk því það ekki bara notaðvörð það líka nýjarvörð þannig að mannlífið þarna svo gjör ólíkt til sem að þetta minni mig á ef ég kannski má segja það Þetta minni mig á þegar ég var krakki alast upp á Akureyri.
0: Það
1: þekkjast voða margir, það gefur sér tíma út á götu að spjalla, inn í búðanum að spjalla, heilu fjölskyldunar. Þetta er svona samfélag, sko.
0: Já.
1: Og eldri borgarar, þú varst að tala með það áðan, spyrjum eldri borgarar í Danmörku, það er svolítið sérstak, sko. Það fylgist gríðarlega vel með manni. Þegar við flutum þá var mér strax útlutað heimilislæknum, ég fekk tvo heimilislækna og það bara alltaf að segja frá því að ég fór til hans og blóðpörður voru svona og síðan liðu hvað vika, tíu dagar, þá hringdi hann í mig og sagði nú að þú að mæta upp á spítala sem í Herning, sem nú skammt frá og þar vilja þær fá að vita allt þig og jú, ég mæti þar og þá fór ég, tók allan daginn. Það var heilalínurit, hjartalínurit, það var gerða alls konar pröfur, tekna sex blóðpröfur, það var tekin kjötflís og rassvöðva, sett í ræktun, það var allt gert og svo sagði læknir þegar þetta var búið, var ég kallaður aftur, viku seinna búið spítala, nú veitum við allt þig.
0: Já.
1: Þú ert fluttur hingað, þú ert íbúið hérna í Danmarku, nú veitum við allt þig og þitt heilsufar, og ég var að gefa upp hvaða lif ég hefði notað svona þegar svo báðir sjúkara sjúrnalinn mér frá Íslandi.
0: Já.
1: Ég fekk hann sendan, hann alltaf var á íslensku, læknir sagði það er allt í lagi þegar ég á kunningja sem læknir Orhus og hann alltaf þýði þetta fyrir mig.
0: Já.
1: Þannig að eftir þetta þá veit það allt mig og ég fer alltaf tvisvara ári, þá er ég alltaf boðaður til læknis og svo sendur upp á spítala. Ég búin að fara í handa að gera í tvær út að það var að kreppast hérna fingundir á mér tveir, litla fingundir og það var skorið og gert 1, 2 og 3 nú ég hef fann að sjá svolítið illa og sérstaklega með vinstrauga og ég búin að vera tvisar upp á spítala út af því og átt að koma núna í júli en ég sagði það gengur ekki, ég að fara til Íslands og sjá bönd og badabönd og vini og kunningja og hvenær getur komið þá? Var spurt.
0: Já.
1: Ég get komið í ágúst og hvenær í ágúst? Já, þú segir bara til sagði við stúrkunni, já, þá kemur þú 8. ágúst og þá gera rannsókn á augann og sprauta í það og gera eitthvað til að laga þetta þannig að sko heilsu þjónusta og helbiðu þjónusta í Danmörku á þessu svæði allavega hana þetta er splunkun í spítali, gríðalega stór 30 ára gamall, ægilega flott allt sko það er fylgst með þér, alveg frá A til Ö og þín í heilsu
0: já.
1: Og
0: er það þá bara verklag sem hjá þeim í Danmörku eða þú orðin eldri borgari að þá fer þetta af stað þetta verklag
1: já og sko ég borga tvisvar ári 520 krónur danskar til fyrir heilbrigðisþjónustu en það alltaf sem ég borga ég hérna aðgerðir og læknar og ég borga aldrei neitt sko
0: Já, svo, bara ekkert
1: Já, tvisarfinn máli 520 krónur
0: Já
1: Það fer bara bent í þetta helbriðis kerfi hjá þeim sko
0: já.
1: Þannig að þetta er alveg ótrúlegt kerfi sko auðvitað eru skattamál og álögur í Danmörku mjög svipað á hér en það eru Norðurlöndin sko háskattasvæði það vita nú allir sko en í Danmörku þá færiðu eitthvað fyrir þessa peninga sko sem þú ert að leggja inn í kerfi sko hvort það fórum í beinna skatta eða helbi skatta eða hvað það nú er sko nú ég get nefnt sem dæmi því fólk spyrir mig mikið svona hitt og þetta Við hefum lítið hús, hann ekki nema 70 fermetrar, en nægir okkur feimur fullkomlega. Við borgum í fasteignagjald á ári 65.000 íslenska krónur.
0: Það er fast, ári?
1: Á ári, það er fasteignagjaldin. Nú, við tryggjum...
0: Það er fyrir ekki, heldur að það, Jörundur, hafi með það að gera þessi eldri borgarar eða eitthvað svoleiðis?
1: Nei, sko, það er þannig að í þessum smábæjum víða um Danmörku sérstaklega út á Jótlandi, það er mikið að smábæjum og þorpum, til þess að halda þessi byggð, þá náttúrulega er það að borga miklu lægri gjöld að þinni fastegn heldur nokkur tíma að það byggir í Kaupmannahöfn, eða Orhus eða stóru borgunum, sko. Því annars færi bara fólk. Þannig að þetta er nú í nástaðan fyrir því að þetta er svona lágt. Svo ég nefnir nú dæmi, sko, ekki, tryggingar til dæmis, tryggingar eru nú dýrar af Íslandi, það þekki ég og allir aðrir. Sko, ég tryggi húsi mitt, bíli minn og innbúið. Fyrir þetta borga ég 120.000 ári íslenska krónur.
0: Allan pakkan?
1: Allan pakkan.
0: Og bílinn innifalinn?
1: Bílinn innifalinn. Mér sagt að ég myndi borga bíli mínu hérna 160.000 ári.
0: Já, ef þú sleppir með það.
1: Já, ég veit það ekki.
0: Já, en eftir hvað þú ert náttúrulega var þú maður að tryggja.
1: Já, þá náttúrulega, þá er sko húsið eftir og innbúið eftir, sko, sem nefnt á mig. Þannig að þetta náttúrulega telur, skilur við. Og við höfum náttúrulega, ég held ég fari rétt með það að Íslandingar eftirlauna fólk á Íslandi, við séum næst hæst í því að borga bestu eftirlaun. Ég held að sé bara Sviss sem er með meira.
0: Já.
1: Og ég er að segja dönum frá þessu sem vinum mínum sem ég á nú orðið marga Já. Og þeim finnst þetta ótrúlega hátt hvað við fáum. Þeir fá ekki helmingið því sem við fáum.
0: Nei.
1: Nei,
0: þá kemur það á móti, sko, að það er þá verðlag lagra og svona, en eftirlaunin og laun almennt bara lagri.
1: Já, það, sko, það er gott að hafa íslensk eftirlaun að búa annar staðar.
0: Já.
1: En það er ekki voga gott að fá íslensk eftirlaun að búa hér, sko.
0: Nei,
1: það er sko,
0: þetta helst að það ruglast svolítið umræðan um þetta er svo freistandi þegar maður heyriði lýsa þessu
1: já.
0: Að hvað hérna þetta er ég sangjant verið störa en þá er það náttúrulega hverur eftirlunin á móti þannig að í hlutfallslega er þetta kannski svipað
1: já, já, því að náttúrulega verðlag í Danmörku eins og ég nefndi með tryggingar og þetta allsaman og svo er það verðlag og verð á matvörum og svona dagvörum eins og maður segir sko þú getur sagt sko það má segja 20-25% ódýrara ekki allt samt sko sumt er nálast á pari við verð á Íslandi sko ef það er innfluttar vörur og annars líkt sko en það er maður finnur munin hvernig er að lifa og hvað er eftir hver mánaðamót í veskinu eða bankareikningum þú finnur það sko ég getur sagt svona til gamas af því að Danir pæla alveg ímsu og gera mikið grína Trump við nokkur hana fyrir vestan fórseta sko og rættu mikið og þetta hann vildi fá Grænland og ég sagði við á strákanum vorum að spila út og golfvelli og ég sagði hann vildi ekki bara fá Grænland, hann vildi fá Ísland líka og þá sagði Jörgen mér minn já, hann er búin að frétta því hvað er góð eftirlaun á Íslandi
0: já, meina það já, akkurat en þetta, þetta er nú svona það er nú ýmislegt sem að menn hafa nú gamana
1: já.
0: En varandi þetta Jörundur sko að svona taka svona ákvörðun og þú þó komin á þennan aldur
1: já.
0: Þetta er mjög stór ákvörðun sko og svona hvernig tóku Danheitir ykkur
1: mjög vel
0: já.
1: Mjög vel við hérna, mér leittist fyrst þarna, ég var einn mikið að spila vina fólk mitt sem að bjóna þarna og er nú líflugt heim aftur við spilaðum nokkuð mikið saman en ég vildi spila meira heldur en þau og ég var alltaf einn orðið að spila á svona minni velli sem að við eigum líka þessi golfklúburinn á fimm golfvelli nema hvað að þá sagði einn stúlka við mig hérna í skrifstofunni í klubbhúsinu hún sagði, viltu ekki fara bara í einhvern dagar svo klubbun sem ég er hérna innan klubbun sem er svo old boys jú, sagði ég, hefði gert hann áhuga því og hún ringdi bara í forma þess klubbs og ég var komin inn bara 20 setna og svo var ég kynntur þar og hérna og var búin velkomin nýr meðlimir í þessum old boys klubb og svo var ég að standa upp á stól og halda smá ræð og segja frá mér og mínum skilur og síðan á ég þarna alveg helling af vinum og koningi sem spila með alltaf á 50-dögum. Þannig að, að þetta líf er mjög gott, sko. Fyrir utan það náttúrulega trúður að, að sko, sumar í Danmörku er svona það byrð 2 mánuði lengra en af Íslandi.
0: Já, já, svo kemur það.
1: Og það muna miklu. Vetur í Danmörku er einlega bara desember, janúar og februar. Svo fyrir strax alltaf blómstra og grænka í mars.
0: Já.
1: Þannig að við erum dálítið á undan, sko.
0: Já.
1: En mannlífið þetta eins og ég sagði, það er afskaplega þægilegt og rólegt. Okkur sem Íslandingur tekið mjög vel og það sagði nú einn af þessum eldri borgunum sem ég spilaði með, hann er nú kominn hátt á nýræðisaldur, hann sagði þú ert ekki Íslandingur, þú ert hálfur Dani.
0: Nú?
1: Já. Þeir eldri kynstu og lítur á okkur sem hálfa Dani hérna heima. Þeir, þetta var eins og niður danst
0: já.
1: Og þá ert hálfur Dani.
0: Já, já, það er svoleiðis.
1: Já. Já. Það, svona, og svo er náttúrulega húmórun í þeim er yndislegur sko. Nú,
0: þeir eru búa sko, svona glaðir
1: já.
0: Og svona líi glaðir sem það segir og
1: já.
0: Öll og snafs og ekkert mál
1: já, já, já,
0: og bara, bara í hátinn
1: já, og smörubröð já, það er þannig en sko eitt sem ég ætla að segja líka að það var þegar við keyptum húsið úti að þá spurði fasteignasalinn þegar við vorum að skrifa undir hvað ég vildi fá lánað ég ætla ekki að fá lánað ég ætla bara að borga mitt hús að þú getur fengið lán sann. Já, já, já, ég ætla að borga ertu viss þá, vil ég ekki lán ég sagði, spurði, akkur ertu svona mikið að tala lán
0: já.
1: Ég get borgað húsin og ég ætla að borga það að stangreða hann sagði, já, þetta er kannski öðruvís á Íslandi en hérna er það þannig að húsið, sko, það er 1/4 af húsinu sem að Dani kaupir hann á það, bankin á hitt.
0: Já.
1: Því að Dani vilum nota peningan okkar í eitthvað annað, heldur allt í húsið.
0: Í steinþempu.
1: Já, við viljum geta keypt okkur bíla, skiptum bíla, við viljum ferðast og gera vel við okkur, hingað og þangað. En þið gerir þetta örvísi á Íslandi. Ég sagði, ef maður getur borgað út af vöxtum og verðbólgu og verðtrygging á Íslandi þá borgar eins mikið þú mögulega getur helst allt.
0: Já,
1: já. Já, já, þetta, en þarna er náttúrulega ef ég fer rétt með þá held ég að húsnæðisláni séu núna 3,2% og náttúrulega engin verðtrygging.
0: Nei.
1: Nei. Þannig að fólk finnur voða lítið fyrir því að borga af láni af sínu húsi til 40 ára eða meira.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta er eitt sem er öðruvísi og Danir er ekki að stressa sig sko, við skulum bara taka umferðina umferðin þarna virða hverju aðra í umferðin er ekki með frekju og yfirgang sem að við sjáum hér og ég sé bara hérna á þessum fá og dögum sem ég er búin að vera hérna
0: já.
1: Umferðin hérna er svakalega hröð og það er svona mikið já, fólk er að já, frekjast, hingað og þangað fram úr á milli og þetta sérði ekki í Danmörku allavega ekki út á Jótlandi það sem ég býr, það er lítil umferð
0: já, já
1: og,
0: heldur að sé þá bara minni streita þarna í Danmörku heldur
1: það,
0: hér
1: það er engi streita
0: það er, hér er mikil streita já. Þetta er streitu umferð á Íslandi
1: já, það er engi streita það keyra allir rólega bara veifa hvor í annan og ef að er byggð þar að komast þá bara stoppa mér og hleypa inn bílnum og engi vandamál þegar það var sín tíma og
0: þú bara sé færi upp, þeir flauta fyrir hótt er ekkur að koma
1: já. já nei þetta er bara, sko, þeir eru miklu tillitsamari heldur en við og það er ekki sé græðgi í öllu eins og við sjáum hérna á Íslandi já.
0: Þetta finnst þið þú upplega þegar þú horfir yfir hafið
1: já.
0: Þegar þú komin þar nút og búin að vera
1: já.
0: Og búin að ná þó þessari kjölfestuðana
1: já, já.
0: Að þá fer að skynja svona hluti sem að við aftur á móti hinn hér svona dagstaglega bara förum inn í þessa rútínu bara og inn í ringiðina.
1: Já, ég finn ekki þessa streitu sem ég fann fyrir hérna áður,
0: já.
1: Sko. Þetta var ég að vinna og vorum okkar rekstur og veitingahús og annað og því náttúrulega fylgir erill og svona mikil viðkomamaður að vera alltaf við og þetta er svona, auðvitað er þetta streitu valdandi á vissan hátt.
0: Já.
1: En þarna finn ég ekki við neinn í streitu og engu. Mér líður ofurpostlega vel að það.
0: Já. Þetta er náttúrulega alveg dásalegt líf sem þú ert að lýsa en mér staldra nokkuð við eins og segir þarna með þetta læknisfræðilega inngrip og verklag sem að er við haft í Danmörku svo lýsir þessu að þarna er þetta eitthvað sem þeir finnst að ætla að taka upp hér úr Íslandi, gagnvart eldri borgurum?
1: Já, sko, það sem ég heyri hjá fólki hérna, að, já, fólki sem er að fara til þessi mjadum aðgerði, að njáskipta aðgerði, sko, það er að bíða kannski 2-3 ár, mm-hmm. það er ekki það í Danmarku, það þekkist ekki.
0: Nei.
1: Vinur minn, hann fekk, sem bjóðarna, hann fekk krabbmenni í blöðrárskirtil og það var bara gengið í það mál og lagaði í kvelli.
0: Já.
1: Það var engin bið eftir neinu. Og það er enda forgangsraða skilur sem er kannski ósköp eðlilegt, sko.
0: Já, já.
1: En bara fyrst við erum að tala helsugæsluna aftur, þá það skrítið, eins og ég sagði, þetta nýr spítali og þá kemur þetta inn, þetta gríðalega stórt hús, sko, risahús og nokkra byggingar reyndar og kemur inn í stórt lobby og þar neðri að henni eru veitingastæður og veslun og hitt og þetta, sko, þetta er svona, meira eins og komin á hótel, sko.
0: Já.
1: Þarna eru eldri borgarar, þeir eru allir rauðklættir, rauðum jökkum og rauðum buxum. Og ef þú ert ekki alveg klára á systemi, sko, þú voru að stimpla þið inn, sko, í tölvu, þá koma þeir og hjálpa þeir. Og þeir sem eru, sko, kannski of lasburða eða hafi ekki þekkingu eða annað, þá er þeim fyllt bara upp á hvaða hæðu viltu fara og hvert ert að fara.
0: Já.
1: Og þú er vist kort, sko, sem er svona helbíðiskortið og voru að skanna það inn og þá bara fara með þig og byggðist þú var að þanga sem átt að vera, skilur svona þjónustan að það og sko nefnallins mig að því ég hérna gat náttúrulega ekki keirt þegar ég var búin að fara sér handaðgerði, sko
0: já.
1: Þannig ég var bara hóteli við hliðin á spítalunum sem kostaði lítið
0: já.
1: Nú er ég að fara í augna aðgerði einhverja með vinstra augað þegar ég kem út núna þess ég ágúst þá er sagt sko að þú verð alltaf pappir að senda ég fer alltaf pappir sendi í bóksi mitt heima ef þú ert sko treystir ekki til að keira eða mátt ekki keira þá látur við vita mér fyrirverð þá er náði í mig að bíl og keirður á spítalan bílinn býður meðan ég er aðgerinu svo keirður með heim aldrei rökka fyrir það
0: Já, akkurat. Já, þetta er að til þess verð, en veit nú ekki nákvæmlega hvernig þetta er hér, en þó finnst mér svona, þetta er bara svona mitt persónulega mat, að það hafi margt breyst til batnaðar. Það eru náttúrulega, það er skortur og heimilislækningum á Íslandi.
1: Já.
0: Og það er ekki við, læknana að sakast, þessum maður segir.
1: Nei.
0: Þeir bara, jafnvel, er ekki fluttir inn og fá ekki stöður.
1: Nei.
0: Og ég held að fólk sé hér í stórum stílarinn að gera allt sitt besta
1: Já.
0: En gríðalegt álá á þessu fólki alveg óbóðslegt álá en ég bara segja það að hérna að til dæmis helslugjæslan í mjótt
1: Já.
0: Hún er alveg upp á tíu hún er alveg veit í fyrirmynda þvílíð, röð þjónusta og velvilju allt
1: Já.
0: Og kirkjusandur, helsugæslan og kirkjusandi,
1: Já.
0: Hún er líka svona það er bara alveg allt sett af stað strax,
1: Já.
0: Sem maður hefur ekki séð áður.
1: Nei, hann sagði mér góður vinur minn.
0: Það er gott hérna
1: Já, sem ég vel að spila með golf um daginn hérna í golfkrúlu mínum Keili, ég er líka meðlimur þar konan hans í sjúklingur og hefur alltaf þurft og þau þurft að mæta upp á spítalaskilur nú bara breyta þess að nú kemur hjúkrunarkona til heimtíðin það fer að breyta systeminu til að vera ekki að þvæla fólki sem er kannski mikið veiktu upp á spítala alltaf, hversu að getur komið sjálft eða í sjúkrabílum nú er komið heimtíðin það er nýjast að segja mér sko.
0: Og er lögð áhersla á það að fólk getur búið eins lengi heima og,
1: já Þannig að mér finnst þetta mjög góða fréttir að það sent heim til þín úr helsugæslunni til að gefa þið lifi eða að sprauta þið eitthvað. Þetta var ekki svona.
0: Nei, en þetta er komið eitthvað hér.
1: Já, þetta er það góða
0: og
1: sem maður sagði
0: góða,
1: mér.
0: Já, sem maður sér og sem ekki fagnar efni af því að maður veit það er fjárskortur og það er mannekla.
1: Já.
0: Hvor er tökja sem maður gerir þetta svo þungt í vöfum og erfitt?
1: Það er rétt. En af því vorum að tala um verðlag og verða allir smattur um öðru. Nú voru breytingan þær að Danir eru nánast hættir að keyra niður til Þýskalands og vesla.
0: Já, er það?
1: Já. Mm-hmm. Veistu hvert að fara núna til að vesla?
0: Svíþjóðar. Já, fara hefur brúna.
1: Það hefði nú þótt saga til næsta bæjar hefur nokkrum árum.
0: Já, segðu.
1: Mataverði Svíþjóðin miklu ódýrara, er miklu lægra.
0: Já.
1: Og bensínverð á Svíþjóð er miklu lægra enn Danmarku.
0: Já, og já. Segir það.
1: Þannig að það eru mikla sviftingar þetta á svo litla bletti, sko.
0: Já, já.
1: Já.
0: Þetta nú alveg nýtt tíðindi. Ég veit var hann alltaf Þýskaland.
1: Og, já, já.
0: Það heldur betur.
1: Já.
0: Já, þú segir.
1: Já.
0: Og hvað eru þeir alveg að kaupa? Hvað eru svona ótrýjasta?
1: Já, það eru náttúrulega matfaran sem eru að sækja í, sko. Og, og náttúrulega bensínið.
0: Já.
1: Það eru svona aðalega þetta sem eru að kaupa.
0: Já.
1: Þannig, já, og heimilistæki líka.
0: Já.
1: Þau eru ótrýjari.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta er svolítið nýtt, sko, að þetta var fyrir fáum árum, var þetta bara Þýskaland.
0: Já.
1: Og það er stutt, ég er ekki nema að tæpa þrjá tíma að gera niður til Þýskaland, sko.
0: Já, akkur.
1: Frá mér.
0: Já.
1: En ég er lengur að fara til Svíþóða, sko.
0: Já.
1: Já,
0: já, já. Þú ert staðsettur þar, þannig.
1: Já, ég, sko, ég er, ef ég keiri á mínu bíl til Kaupmannahafna, þá er ég fjóra tíma.
0: Já, það er, þá fer þvert yfir alveg.
1: Já,
0: já,
1: já.
0: Herðu, en Jörundu, það er svo gaman að hitta þig og spjalla við þig og fróðlegt að heyra hvernig þú ert að upplifa Danmörku og þetta er bara yndislega þjóðfélag.
1: Já.
0: En hérna, við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu, komum svo aftur og þú heldur áfram að segja okkur skemmtilega sögur.
1: Já, já, já.
0: En þeir eru að hlusta út af sögu, Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Jörund Guðmundsson sem er búsettur núna í Danmörku á samt eiginkonu sinni. Við komum aftur þetta skamma stund.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is Sími 552-2000
0: Grófrastöðu lampa í Ölisins Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar Nýja rómansalatið, slæri gegn Ómissand og diskinn, gróðrastöðu lampagi.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Dún og fyrður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fyrður, Laugavegi 86. Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ auðlýsir, sumarútsalanir hafin, 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Veri velkomin, Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Gluggameistarinn auðlýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn sími 845-9596. 845-9596. glg.is
5: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Garði Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl aftur, Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Jörund Guðmundsson sem er búsettur í Danmörku og við erum að svona heyra af svona hvertarslífinu þarna úti og hvernig þetta gengur hjá, við segjum við ekki frændum okkur dönum með það.
2: Jú, jú, við getum alveg sagt
1: það. Við gerum við höldum já, því áfram.
2: Já, já.
1: Já. Heyrðu, en sko, Jörundu, það nú freistandi að spurja þið, hvers saknar svona samt helst? Svona við erum í 5 ár. Og hvað saknir þið svona þið hjónin helst frá Íslandi?
2: Ég, það náttúrulega sko landslagið hérna.
1: Já.
2: Landið. Sjálft.
1: Fjöllin.
2: Já, fjöllin og dalirnir og ár, fossar, vötn. Mm. Það svona, það lótti lítið um það í Danmarku.
1: Já. jú. Sem fræktin og orðið.
2: Já. En eins og ég sagðan, sko, eldri borgarar, þeir hafa það mjög gott í Danmörku. Það er hugsa vel um þá, fylst með þeim og þeim er ekki íþyngt með neinu eins og mörgu sem að kannski við þekkjum hérna. Mm. Þannig að ég held að þetta hafa verið mjög góð ákvörðun hjá okkur Guðrúnu að fara til og flýta til Danmörkur. Mm. Sérstaklega maður komin á hennan aldur. Að þá svona... Já, ég get sagt að þetta veiti manni svona dálítið öryggi.
1: Já, þú segir það.
2: Já.
1: Merkilegt, þú segir það.
2: Ég finn það.
1: Já.
2: Og þess vegna, þetta, ég hef alltaf verið gegnum mína ævi, en það var ég náttúrulega í skemmtunabransanum lengi og hérna þessu, að svona streituvaldandi alls konar sem að var í.
1: Já.
2: Það er löngu horfið.
1: Mm-hmm.
2: Það er engi streita, ekki stress og... Engi mallíðan hvað það var að vera að þetta er bara allt öðruvísi, einhvern veginn, ég getum ekki líst þessu mikið betur en því, sko.
1: Akkurat, sko, það samgöngur og svona nokkuð.
2: Já, auðvitað förum inn á það er daldil önnur ella, sko.
1: Mm.
2: Það náttúrulega er auðvitað rútu samgöngur, strætó samgöngur, góðar, mjög góðar reyndar.
1: Já.
2: Og svona alltaf er að lestin, sko, lestarnar.
1: Já.
2: Ég get farið bara upp á lestastöð hjá mér eða til Holstibrú ef ég að fara allimst til Kaupmannahafnar.
1: Mm-hmm.
2: Ég tæpa 4 tíma til Kaupmannahafnar alveg út á Kastrup, sko, ef ég vil fljúga frá Kaupmannahafn og til Íslands.
1: Já.
2: Þá fyrir lestin bara, hún fer undir svona í kjallarann á flugstöðinni og maður lappa bara upp nokkra tröppur og þá ertu komin upp í brottfararsal. En þetta er nýja lestir, en nýlegar, mjög huggulegar. Þannig að þær samgöngur eru afskaplega þægilegar og góðar og svo er alltaf innanlandsflug í Danmörku er ekkit mikið ódýrara heldur en innanlandsflug á Íslandi. Aðeins ódýrara en munur ekki mjög miklu.
1: Nei. En já, nú við erum líka sko veginnir og svona nokkuð, er það að fara í hólur eða?
2: Nei, sko, þarna eins og ég kalla þekkist ekki svona bútasaumur eins og hér á viðgerðum vega. Við keirum nú, þegar við erum að fara allir frá okkur í Úlborg til Holstibrú sem er ekki nema 20 mínútur og það er kallaði sveitavegir þar, sko. Þeir eru betri heldur en aðal þjóðvegur en okkar hérna á Íslandi.
1: Já,
2: þú segir það. Svipaður og breytt, en sko engar viðgerðir eða ekki, þetta er bara slétt og flott, sko.
1: Akkurat.
2: Þeir kaupa sitt efni í vegagerð frá Noregi, ég held að Ísland gerir það nú líka, sko.
1: Já, það er spurning hvað þeir leggja ofan á, hvað sko, notar eru með dúka eða...
2: Þetta er malbygg, sko, en mér skilist nú, ég ætla nú ekki að fara með það eins og sé heilagur sannleikur, en mér skilist að til Íslands sé notaði að keift efni sem er eitthvað ódýrara heldur með margir aðra kaupa til að spara peninga.
1: Jú, það kvarta mikið undan því að kannski ástæða þessa holur koma svo auðvitað að það er alltaf bæði þungaflutningar sem hafa fast svo mikið á landið og eftir að skipa flutningarnir lögust af og síðan náttúrulega að bara malbyggi sem er notað efnið sé ekki nú sterkt.
2: Sko, þetta var alltaf tekkist svona holubusiness í Danmörku. Það getur komið fyrir eitt og það er bara kannski eðlilegt. En þarna er líka mikli þungarflutningar. Það er, ef maður er að keira allir með þess á hraðbrautum, ef við erum að fara eitthvað lengra, þá eru þar sko gríðarlega stóri trukkar með eftirvagna sem að keyra þar sko á ja með að keyra 80-90.
1: Já, já.
2: Það ekki dörfi sem hér en það
1: verið... Nei, því að Danir þeir eru náttúrulega líka hefur svona ýmsum eins og fatnað öru og ýmsum greinir þeir láta framlega fyrir sig
2: já,
1: já, já, nýr í Asíu
2: já.
1: Og svo trukkarnir stóru
2: já, já.
1: Þeir eru bara að keira á nóttinni
2: Já, já, þetta er, já þetta bitnar ekkit á vegakerfinu það er ekki að gefa sig eins og hér
1: Nei. Þannig
2: að ég vil meina á því viti það náttúrulega að eitthvað þarna á milli hvað Dani nota í sína vegi eða hvað við erum að nota
1: Já.
2: Í Malbiki það er eitthvað þarna að
1: Já.
2: En þetta sér ekki Danmörk og vegakerfi þar bæði kerfið og svo bara veginni sjálfur, götur eru bara mjög, mjög heilt og gott
1: Já,
2: Já. Því miður þá var þetta ekki svona hér
1: Nei, ekki enn allavega
2: Nei, nei
1: en... vonandi stendur þann og eitthvað til bóta en það svona slýsa tíni til dæmis út á landi
2: já.
1: Vegir þröngir
2: já
1: það er alveg hættur að
2: sko já sko þarna sko, eins og við köllum í Danmörku sveitavegina sem er þetta mjög kóðir vegir þar máttu kera á 80
1: já.
2: Það máttu ekki kera hraða sko á hraðbrautum máttu hraðast fara 130
1: já.
2: Það er ekki meira það sko
1: Akkur.
2: En það eru líka tvær akkurinn sem hverju megin, sko, mjög breytt og bara flott ekki. Það er engin hjólfurja svo lýs. Þannig er naglað eitthvað þetta bönnu, sko.
1: Já.
2: Þú mátt ekki gera nöglum.
1: Já, það er það algjörlega.
2: Já, já, já, já, það mátt ekki.
1: En hvað gera menn þá í hálku?
2: Já, þeir eru annarkvort eins og ég á heilsastekkjum eða bara vetradekkjum.
1: Já.
2: En og keyra samkvæmt, já, færð og annað.
1: Já.
2: En Jú, jú, maður sér stundum bíla út á ökrum og svo leið sem að hafa farið út á vegum og að þeir eru alltaf ekki vanist í Danir að keiri í hálku, sko, ekki eins og Íslendingar
1: Nei.
2: Sem tekja vetur og hálkur og aðstæður oft og svona.
1: Já.
2: En yfirleitt þeirra verður hálka, það er ekki út á snjó, það er út af fínni ísingu, svona glæru sem kemur við vegina.
1: Já.
2: Og þá verður þú bara að keira mjög rólega.
1: Já.
2: Því að það má ekkert ske, þá ertu komin út af sko.
1: Já.
2: En þeir gera það, þeir passa sig nokk.
1: Já.
2: Já.
1: Þó, Akkurat, já. En hvernig það, nú Danmörk inn í Evrópusambandinu og nú hér umræðan alveg að hápunkti á Íslandi
2: já.
1: Og sem við segja verið að reyna að koma okkur þar inn
2: já.
1: Sem að maður veit ekki almennlega hvað þýðir.
2: Já.
1: En... verður þú svona í daglegu lífi var við það að Danmörk sé aðli að Evrópusambandinu?
2: Nei, ég aldrei var að verða.
1: Þú var ekki var
2: við. Nei, þeir spurja mig svolítið félaga mínir að þeir vita náttúrulega hvað er í gangi hérna á að kjósa hérna í næsta mánuði og spurja hvað ég haldi ég sagði náttúrulega ég hef enga hugmyndu það, ég bara segi mér finnst asnalegt og bara kjánulegt að þess að forsjárhyggju hópar sko, að vildi ekki leifa okkur að kjósa ok, ég segi bara leifum okkur að kjósa því það verður sagt nei og þá er málið dött og það er ekki að ræða þetta meir það er bara búið eins og þetta er hundleiðilega umræða
1: Já, þú séð þetta svona
2: Ég séð þetta bara svona
1: Já,
2: já
1: En hérna, finnst þér að verða var við þessa umræða mikið í Danmörku, sko, á meðal Dana, að...
2: Já, sko, með Íslandmennur?
1: Nei, bara með þá sjálfa, að þeir sé að taka upp reglur og nú verði að gera þetta svona og hins segi...
2: Nei.
1: Engin nagladekk.
2: Nei, það er ekki, það er voða lítil umræða. Það var náttúrulega hérna á sínu tíma... sko áður en að já, eftir þeir gengu Evrópusambandið það var voða mikið flutt inn af nýjum aðla notuðum bílum frá Þýskalandi
1: já.
2: Sem voru miklu, miklu betra verði þar heldur en í Danmörku Nú, yfirvöld í Danmörku þeir náttúrulega sagði þetta gengur ekki svona við erum að stórtapa sko, skatt fjá á þessu sko. Þannig að á milli Evrópusambandslandana er engin tollar Þeir máttu ekki tolla bíla sem flutti voru inn að keiptir í Þýskalandi. En þeir áttu að segja, jú, það má setja upp skráningargjald.
1: Já.
2: Þú kaupir bíl í Þýskalandi, kemur til Danmörkur, skráningargjald 120%. Það var klift á innflutningi þar, sko.
1: Já.
2: En bílar í Danmörku, best að koma þegar framfæri, það er ekki allt ódýrast í Danmörku. Bílar í Danmörku eru mjög, mjög dýrir. Já, í háu verðum, mjög. Mikla hefði hér.
1: Hvað flýttjaði þú inn?
2: allstaðar bara nýja bílaflöð sem þeir eru bara miklu dýrani hér
1: Já.
2: og náttúrulega vatn og rafmagn vatn og rafmagn er talsvett miklu dýrar ekki er heldur við þar en auðvitað stjórnar því sjálfkáð nota mikið vatn og nota mikið rafmagn þú kveikir ekki upp ljós í öllum herbyggjum í húsinu þínu sko kveikjum bara ljós í því herbyggjum sem við erum í hverju sinni
1: Já.
2: og við finnum nánast ekki fyrir þessu sko
1: Nei, en hvað það samt sko almennt að allar raf okkur skortu þá væntanlega sem veldur þessu
2: Já, eða? Þeir náttúrulega eru bæta alltaf við hérna vindmylónu sínum þeir eru alltaf að bæta við þar og að byggja nýjan vindmylugarð vestur af Jótlandi í fyrir ett með,
1: Já.
2: Mjög stóran
1: Já.
2: Og þeir náttúrulega var skammta rafmagn inn á kerfið hvar það hentar best eða hvar álægið mest öllu eftir sko Og við erum til þeimis með í okkar litla bæ, við erum með hitaveitu, sko.
1: Já.
2: Bara eins og hér.
1: Já.
2: En í dreifðum byggðum litlum torpum og út í sveitum, þar verður að kynda með rafmagni.
1: Já.
2: Og það kostar dóldi mikið.
1: Þess.
2: Já.
1: Það kostar halvan handlíkið.
2: Já, Já, það alveg dýrt, sko.
1: Já.
2: Já. Þannig að sólarsellur eru voða mikið notaður og komnar upp í Danmörku alveg heilu akrarnir með sólarsellu bara, já, bara fleiri hundru kilometra fleiri hundru metra segir
1: já.
2: Já.
1: En það náttúrulega hjálpa mikið
2: Já,
1: þannig að þetta svona orkustaðan þar
2: Já, það bara en fólk kann þetta ekki ég man þegar við komum þarna fyrst sko og svo hérna, þegar við komið haust og vetur þá kveiktum við bara okkar útiljóskil og fórum svo bara að sofa nákvæmlega beint á móti við kom til mín held ég tendu og setna og sagði hafðu ekki útiljóskil, það kostar samlega. Slektu því ekki kveiki á nóttunni svo fór ég að gá það var hvergi útiljóskil allir göttun á nóttunni
1: Já, en hvernig þá einbrotatíðnin
2: sko, í þessum litla bæ er nánast ekkert svoleiðis ekkert að ske Það er bara, það myndi koma í blöðum með fréttum með það væri, sko. Það er í þessum stærri borgum eins og Kaupmannahöfn og Orhús og fleiri. Það er náttúrulega er mikið að innflytendum og misjafnsauður í mörgum fjér náttúrulega. Mm. Og það er svona mikið bara glæpi og innbrot og talan ekki Danmörku, sko, skotvopn og annað, sko. Þetta sérðu ekki út af þessum litlu bæjum í Jótlandi.
1: Nei, en sem er ekki, sko, Danindir með alveg skýra reglur í því að það menn geti ekki komið svona bara á göttinu og það eru strangar reglur fyrir yfirlutendur.
2: Jó, það er búin að breyta mikið og þeir eru búin að herða þetta gríðarlega sem ég elskist nú að við séum að taka upp svipað og þeir og eins og svíjar, sko. Það er búin að herða þetta mjög, mjög mikið.
1: Já.
2: Þú kemur ekki inn bara 1, 2, 3, sko.
1: Nei.
2: Þú verður að koma með þína sögu og allt saman vegabréf og þú verður að hafa vottorð, hérna, sakavottorð og allan pakkan.
1: Mm-hmm.
2: Og það náttúrulega stoppaði þúsundir, sko.
1: Já, Mette Friðriksen, hún verið mjög skýr í þessu.
2: Já.
1: Að hvar mörkin liggja.
2: Já. En það er eins og þarna eins og litlu bæjum, sko, út á Jótlandi. Þú sérði ennlega ekkit af útlendingu þar. Ég kalla útlendingu þó ég sé nú sjálfur útlendingur. Ég meina svo Rúmena, Rússar og hvað þetta heitir allt saman þetta fólk og Afríkufólk. Þú sérði nánast ekkit af þessu fólki. Það vill bara ekkit vera í þessu litlu bæjum. Það vill bara vera í stóra bæjunum og þar er það, sko, það er bara honum gettó eiginlega. Það er bara hóaði sér saman í sömu blokkunum og þá er innflytendur eða semst innfættir, sem Danir, þeir flytja bara.
1: Já, það er svo leys.
2: Þeir fara bara burtur.
1: Já.
2: Þannig að þetta er það neikvæða við það. Það hérna, mikið af þessu fólki, ekki allt, ég tek það fram, mikið af þessu fólki, það bara ætla sér ekki og vill ekki aðlagast, skilur.
1: Akkurat, já.
2: Hvort sem það er kerfið sjálft eða fólkið sem var bjó fyrir í landinu, það bara eitthvað innbyggt í þetta fólk það gerir það ekki og það er galli.
1: Þetta er vandi. Já.
2: Og þess vegna verða til þessi vandamál sem við hefum lesið og heyrum nánast daglega í fréttum.
1: Já.
2: En eitt skal ég segja, það er svolítið eftir þetta verst að maður nánast sér á Facebook, ég segi ekki á hverjum degi en það er ekki langt frá því á hverjum degi að það er fólk að flytja frá Íslandi til Danmarkur. Það er að senda skilaboð og spurja hvað eru bestu skólarnir, við erum með 2 börn, við erum með 3 börn, maðurinn minn er þetta menntar og ég er með þetta, hvað er best að vera upp á þessar þjónustu.
1: Já.
2: Þetta er oft í viku sem við sjáum þetta. íslenska fjölskyldur er að flytja til Danmerku er að senda þessar spurningar.
1: Já.
2: Og ég ekkert búið að hissa sko á því.
1: Nei.
2: Því að ungt fólk á erfitt uppdrátt á hér á Íslandi til dæmis að kaupa sér íbúð.
1: Já, já.
2: Það er eitt.
1: Já, já. En er, ég gleytur að spyrja kannski að áðan að er ekki reglum að það er að þú getur ekki keypt svona húsnæði nema til þess að eiga hvað, lögheimilið?
2: Þú var að flytja því, sko.
1: Þú var að algjörlega.
2: Já, já, þú kaupir ekkit íbúðið að hús eða neitt í Danmörku nema þú sért kofið með danska kennitölu og fluttu til landsins.
1: Já.
2: Það máttu kaupa.
1: Já.
2: Já. Ég var að skrá mig hjá Sigur Gísla og Kristínu vinnafólki mínu í Danmörku. Meðan ég sko var að fá allt í gegn
1: Já,
2: já.
1: Akkurat, þetta já. Er nú en þetta er kannski svolítið skortur á því að menn beiti þessum reglum hér
2: Já, menn er skils mér sér að kaupa peilu fyrðina og árnar og jarðirnar og sem er kannski ekki dvoga sniðu, sko, mér finnst þetta ekki gott að heyra, Nei. Sko en þetta settu þeir á fyrir það ekki mjög langt síðan í Danmörku Þegar þjóðverja var að kaupa allt upp út á Jótlandi, sérstaklega í strandbæjunum litlu og við ströndina.
1: Já, já. Við.
2: Þannig að þá var sett bara þessa reglur, stopp, þú voru að búa hérna, góða mín, eða alltaf að kaupa hérna.
1: Já.
2: Já.
1: En er þetta svona mikil sumar og sólar paradís á Jótlandi við strandina?
2: Já, sko, vestuströndin, það eru margir kílómetrar af hvítum sandi. Þetta er eins og sett komin bara hreinlega til Spánar skiluru hvað ströndina var það sko hlýnir ekki sömu en þó, jú, það, svo núna 26 gráður og bara fínt en þetta rosalega fallegt þetta sko, Jótland einlega bara sandur, undir jarðveginn er bara sandur
1: Já.
2: Og ströndin eins og segja, margir kilometra, hvítur sandur þetta koma fjölskyldur sem helgar með nesti og svona klappstóla og reglíf og svona að setjast niður og í sjóinn og ég meina að þetta er, já, þetta er svona virkilega flott að mikið fjölskyldulíðana.
1: Já, akkurat. Já, þetta segir Jörundur Guðmundsson svona hamingjusamur í Danmörku.
2: Ég er það, ég segi það.
1: Alveg yndislegt að eira og hérna... bara svona margar spurningar sem við það vakna og hvað væri sem að við getum þá líka tekið upp við Íslendingar svona til að bæta og eitthvað höfum við nú líka fram yfir Dani í trúnu gjöðu
2: Jú, við náttúrulega Ísland hefur það fram yfir Dani að Ísland er mjög ríkt land náttúrulega og stendur undir svona háum standart í mörgu
1: Já.
2: En á móti þá erum við ekki nógu nægjusum
1: Nei.
2: Við erum allt og græðkisvætt hérna á þessu landi.
1: Háar kröfur.
2: Til alls. Já. Við ættum að gera svipaða kröfur til sjálfur okkar eins og við erum að gera til annara og ríkisins og annara.
1: Já.
2: Þá myndi þetta ganga miklu betur heldig.
1: Já, þú segir það.
2: Já.
1: Heyrðu, en Jörundur, ef við að láta það vera loka orðið núna, að bara gaman að tala við þig og hérna, og ég óska bæði þér og Guðrún og konninni bara alls hins besta og í Danmörku.
2: Takkaði fyrir það.
1: Og hérna, við fylgjumst með þér svona og skýst til Íslands.
2: Já, já.
1: Þú ert að stoppa óvinu stutt núna?
2: Já, við erum 5 vikur.
1: Já.
2: Já, já.
1: Það telst ekki mikið sér.
2: Nei.
1: Heyrðu, en bara aftur bestu þakkir vinnur okkar Jörundur Guðmundsson og fluttuð til Danmörkur á svo deginkonu og við takkum honum kærlega fyrir að koma og helsa upp okkur hér á útvarpi sögu og við takkum fyrir og segjum takk.
2: Já, takk fyrir mig.
1: Já.
3: Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi, gisting og góð matur. Veri velkomin, Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040. Sólmyrkva glerugu, glerugnaverslunin Sjón Glæsibæn. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granítallarinnar, þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
5: Komdu inn í síuna Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla Bakarameistari
3: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is
6: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is Fyndu þinn draumabíl á lægra verði Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð Íslandus.is Sími 552-2000
7: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Við erum bara að hefja þáttinn, Garðar.
1: Já, já.
0: Enda sumarið í alvæntingi.
1: Mhm.
0: Og eða algleymi.
1: Algleymi.
0: Algleymi, já, það eins gott að hafa þetta rétt.
1: Já, já.
0: En ég byrði bara Steina tæknimannum að tala yfir þetta eftir, hann nær mér algjörlega. hann svo klár, Steini, leiði fólki að heyri þér aðeins.
2: Já, þetta var mjög gott hjá þér.
0: Já, þetta var mjög líkt mér. En þátturinn gömlu góðu lögin hér með Magnúsi Magnúsinni og Garðari Guðmundssoni rokkara og sumabústaðar áhugamanni,
1: já.
0: Skákmanni, stofnandi gróta og handhafa hinna íslensku fálkorðu. Vá.
1: Þetta allt rétt hjá þér.
0: Já, allt rétt. Nú styttist í, skal ég segja, þjóðháttíð. Er hugmyndunum að þú munir röldstarnum og sína fálkorðuna?
1: Nei, ég held ekki.
0: Nei, nei. Enda þetta svona bara eitthvað sem að...
1: Prívat.
0: Prívat. Maður geymir heima. Hóðum þáttin á Raka Bjarna.
1: Já.
0: Mærin frá Mexíkó.
1: Já, já.
0: Gömlu góðu lögin hér og við erum bara að njóta.
1: Já.
0: Og það er nú oft sem að náttúran leysist úr læðingi á sumrin og ástin blómstrar. Og það gerðist hjá, já, konu og manni fyrir mörgum árum síðan.
1: Er það ekki alltaf að skýja?
0: Jú, Adam og Eva.
1: Já.
0: Auðu ekki bara leifa Guðbergi auðunsinni. Söngstu ekkert hjá með honum? Hvernig var það?
1: Já, já. Ég var með þessum flestum þessum sterku og góður okkurum á sín tíma.
0: Já. Og var þetta skemmtileg náungi?
1: Já, fínt
0: náungi. En hann náttúrulega vann ekki bara við söngin.
1: Nei.
0: Það gerði það engin í gamla dag.
1: Nei.
0: En auðu ekki bara leifa Adam og Eva rúla af stað?
1: Já.

0: engu logið söguna að segja frá þeim en það væri nú betur ef að ammælisbar dagsins væri hér hjá okkur í lufveislunni lufbastónkexið og þá líka myndu við að því að hún nú vön að degra við sinn mann Stein Eggerts og Fjóla þá hefði hún geta verið svona degra við okkur alltaf að eins og ég fór nú einu sinni heimsókn hjá ónefndri konu og hún vildi svona kanna hvert að væri nú kaffi í bollanum hjá mér og hún var sjóndöpur þannig að hún stakk alltaf bara puttanum on í bollan til að sjá hvernig staðan væri á bollanum og ef að var ekkit í bollanum þá var alltaf bara fór hún niður en ef hún brendi sig þá var eitthvað í bollanum en Fjóla myndi þá hefði geta að því hún á ammæli í dag konna Stein Eggerts, söngkona hún ámæli í dag, við sendum henni kveðjum með lupa stóm bragði í munninum að því að við náttúrulega pössum okkur að því að vera bara með bragðið í munnum þegar við erum í hljóðnemanum. En stundum hefur nú komið fyrir að já, Steini tæknumar hefur þetta þrýfa svampin svolítið mikið að lupa stóm í svampinu hérna á hljóðnemanum. En við pössum okkur núna. En það þannig dagur það hásumar og sko 17. júni er að baki bústaðurinn þú ert búin að gera flest En það eru margir sem eiga eftir að gera allt í bústæðanum sínum.
1: Ekki ég.
0: Ekki þú. Gætið þú, Garðar, kannski tekið að þér ef fólk myndi hringinn og óskeftið að Garðar Guðmundsson kæmi í bústæðin og þú sæi bara að vera með prins Pólo og kók fyrir fólkið. Þannig að alltaf þegar þú sérð að fólk búið að standa sér vel, þá ferð út á pallin. Það er komin tíma á prins og kók. Er þetta ekki svona 4 tíma fresti? Hvað myndir að segja, sko fyrst far sko það hátíðismaturinn og þá stutt í prins og kók það ekki svona 2 tímar til þess að það sé þá svona 2:30 og svo kaffi klukkan 4
1: Já, eitthvað svo leys.
0: Já, það að skipulegja þetta.
1: Já, já.
0: Má bera á bústað svona kjörvara eða þessi olíur ef það rignir.
1: Nei.
0: Það má ekki.
1: Alls ekki.
0: Þannig að fólk fær eiginlega hérna á Suðurlandinu frí þessa helgi frá áburði.
1: Já.
0: Þannig að þá, eitthvað hægt að gera í garðinu með í sumarbústanum við hefða rignir?
1: Gerið eins og ég.
0: Já.
1: Klippa ónýtar
0: greinar.
1: greinar.
0: Já, það er hægt að gera rigningu.
1: Ég er búin að vera í því alveg núna alveg frá A til Ö.
0: Já. Og má maður klippa ef það komið greint á lauf?
1: Nei, ég gerði það ekki.
0: Nei, þú tekur bara dauðu greinar.
1: Bara dautt.
0: Já.
1: Veistu hvað ég búin að klippa í marga poka?
0: 2-3
1: Brán 20
0: Já, sæt.
1: Og farur í ruslu hugana.
0: En er þetta ekki eitthvað sem við getum selt?
1: Nei.
0: Greinar frá Garðari Guðmundssyni.
1: Já, er það rúnindar?
0: Já, það er rúnindar.
1: Ég klippur alltaf í smá búta, svo komist meira í pokan.
0: Já, þannig að við erum í góðum málum, fáum okkur bara meira lupastrón.
1: Yes.
0: Og þú dýfir í kakó, það vita allir að þú ert ekki með kaffi, þú ert bara með heitt kakó.
1: Jú, jú.
0: Og svo það Skafti Ólafsson.
1: Já.
0: Hann, þú þekkir hann.
1: Vel.
0: Hann var í bústanum bara við hliðina, þeim
1: ég
0: að segja.
1: Ekki alveg við hliðina, en ég kom oft til hans.
0: Já, þannig að við látum að syngja fyrir okkur. Hann er klár.
1: Já.

0: Nema ég frétt að því garðar svona í framhjólhaupi að þú hafir hitt göngugarp mikinn fyrir tveimur vikum síðan.
1: Ekki persónulega.
0: En sást til hans. Sást til hans.
1: Já, það var skemmta. Sólumum.
0: Já, þú varst á hörku tónleikum.
1: Já, alveg hörku. Hann er frábær söngvari. Mér finnst hann er falleg rödd.
0: Já.
1: Og svo hann eld klár á gítar.
0: Ingo Veðugur.
1: Já, Ingo
0: Veðugur. Þetta snillingur.
1: Já, hann það.
0: Já, hann var alveg stappað hann.
1: Alveg pakkvist út úr dyrum.
0: Ég hefði, við hefðum eiginlega átt að auglýsa að ég væri hann og þá væri ekki kannski alveg smikið og svo kæmi hann sem leynigestur.
1: En getum við ekki verið bara tveir?
0: Jú, við getum verið tveir.
1: Með okkar rock og roll?
0: Já, það rétt.
1: Ekki með þú sérðum þetta?
0: Ég sérðum þetta. Garðar Guðmundsson og hans aðstoðamaður skemmt á Sólheimum sumari 2027 kostað inn selt inn á
1: þetta? Já, ég held að
0: Já, það eins gott að þetta kostar
1: 500 og kalli
0: Já, og það ekki neitt það ekki neitt það að gera styrkja gott málefni
1: Já
0: En félagarnir í sundi þetta orðin svo ferðavani menn ég Við vorum að fara í hvað þetta að gera í haust og svona sumar komið og þeir eru náttúrulega dundar sér í bústanum eins og þú. Svo kemur haustið. Hvað það að gera? Jú, það einn að fara til Tenerife.
1: Já.
0: Menni Lólu, hún á vegum úrval útsýnar í haust og hann að fara hann í lok september og ætlar að vera í tvær vikur
1: Já, takk.
0: Með Lólu að svona hún sér mann og svona hann einn kallinn og svona kannski ekki alveg örugur af einn og ég bara var innilega sammála honum þegar fólk komið nálgast áttrætt þá á það ekki að fara ellendis nema að vera á vegum eitthvers annarkort með börnunum sínum eða ef það að fara eitt að fara með ferðaskrifstof eins og náttúrulega úrval útsýn eins og við höfum nú verið að skemmta fyrir úrval útsýn á úrval útsýn af kvöldunum þú og ég og slegið í gegn En ég segi nú bara við þá sem að eru að nálgast áttrætt og svona óryggir aldrei að fara út nema að vera á vegum einhverja ferðaskrifstofu því að eins og úrval útsýn hefur þetta, þannig við farastjóran, Lóló og svo starfsmaður aukalega á staðnum alltaf ef eitthvað kemur upp á því að það getur alltaf eitthvað gest að þá þarf bara að rúlla með einhvern upp á heilsugæsluna og kíkja á þetta en mesta vesinn oft sagði mér eitt farastjóri hjá úrval útsýn er að fólk gleymir að drekka vatn og steinefni. Það að fá sér kaffi og eitt bjór og hvítvín, en það telur ekki með.
1: Nei.
0: Og það gott ráð sem eitt félagi minn gerði. Hann fyllir alltaf 4.5 lítra vatnsflöskur og markmið að klára þær yfir daginn. Og ef hann ekki búin að klára þær þegar hann kemur heim á kvöldin, kannski tvær eftir þá bara klára hann þær, Og svo hann bara klósturinn nóttinni.
1: Já,
0: hann hefur ekkert að gera. Þannig að,
1: við verðum alltaf að passa okkur að drekka vel.
0: Já, en hefur þú ekkert því að koma til Benidorm?
1: Nei.
0: Og kostandi sól og þarna? Nei. Því að, einn í sundinu, hann að fara í september. Þessi drengir eru duglegir. Hann og konans að fara í september með Helgu Thorberg. Til Benidorm.
1: Já,
0: það svona eldri borgar að ferða, 60 plus kallar þetta, hjá Rólund sín. Og hann að fara og það náttúrulega allt innifalið, morgumatur, kvöldmatur og svona. Þannig að hann ætlar ekki að taka með sér eldunagræjur.
1: Nei.
0: Oft var nú, voru nú menna taka með sér svona eitthvað kjöt í töskunni.
1: Jú.
0: En þegar þetta fari svona ferð hálfu fæði þá bara, þá erstu bara, skal ég segja, á barnum, og á veitingastæðum til skiptis.
1: Sleppa barnum,
0: veri í vatninu og fá sér gott að borða.
1: Nú.
0: Og ekki gleyma því.
1: Nei.
0: Hefðu það komið rokkar í upp á svið?
1: Nú.
0: Það Raggi aftur.
1: Já.
0: Hann bara fór sér fram og fekk sér kaff og lú eins og hann var vanur
1: hérna í gamla daga. Uppáldi mitt alla tíð.
0: Já, ef ekki láta taka Óla rokkara.
1: Jú.

0: Ég segi ekki, já, hörðu, við erum konið í loftið.
1: Já.
0: Við meðum ekki tala svona mikið.
1: Jú, jú, það erum
0: að gera. Því að Steini, hann búin að, svona eins og maður segir, poppið aðeins upp.
1: Já.
0: Komið prins Póló.
1: Já.
0: Og kók.
1: Já.
0: Þannig að við erum í góðum málum.
1: Já, já.
0: Það ykkur að hringja. Ég að pæli, það hérna, já. Ég náttúrulega að gleyma alltaf að slökka á símanum því að þegar maður í beinni útsendi í útvarpinu þá alltaf gott þegar ykkur hringir í mann svona óvænt. En Garðar, það komið á óðunni Valdimarssyni.
1: Já.
0: Við skulum ekki láta hann vera að bíða hérna neitt lengi.
1: Nei, nei.
0: Fáum hérna bara, heyrðu mig maka. Jú, við kannski syngið það?
1: Nei, nei.
0: Nei, þá tökum við það bara með óðinn, þú syngur það.

0: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Grófrastöðun lampa í Ölisis. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi. Dún og fyrður Ölisir. Nýju hör sængumverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fyrður, Laugavegi 86.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
4: Jæja, þetta var hressandi kaffipása hjá okkur,
5: já.
4: En Steini með sitt atrið eins og alltaf.
5: Já.
4: Í hálfleik, þá dregur hann oft fram græna plastpokan sinn og ég segi nú bara hvað í pokanu núna. Skulum bara kíkja í hann. Já. Það á grilla hamborgara. Þessi ekki frosti núna, þú hefur vita á því. Já. Og brauð og sósa. Og svo hérna eitthvað sem við mögum taka fram. Já. Draumurinn fyrir konuna, smá draumurinn. Hún veit alltaf lakrís, kona þín Garðar. Þannig að hún tekur, já, þetta bara glæsilegt. Því að Steini veit alltaf gleðja. Og það sem skiptir máli með svona smá draum, Garðar, er að þegar býtur í hann að láta varirna vera svona aðeins utan hann aðeins svona því að þegar býtur í hann að lakrísinu þá vill súkloft molna svolítið til hliða við lakrísin og sko það alveg skott að hlustendur bara æfi sig upp á að fá þetta ekki niður á sig sko.
5: Já.
4: Þannig að þá setur drauminn með lakrísum aðeins upp í og gerir svona, talar ekki með hann þetta og svo býtur í og lætur varirna svona hreinsa allt lausa súkkulaðið og svo, þá getur þið byrjað að njóta.
5: Já.
4: Þú aftur á móti ert hérna, ég sé hann hugsan þig, það er rísið frá Freyju, rauða og ætla að taka það bara hérna á pokanum og þá skiptir einhver máli, því það þarf ekki svona, þú bara borða það bara eins og ekki tíða, sko.
5: Já, ok.
4: En það skiptir máli þegar þú ert að fá þeir svona rís að dýfaði ekki hann í kakó. Bara rís upp í munninn og svo kakósopun eftir.
5: Já, ok.
4: Það borgar sig aldrei að drífa svona hreinu súkkulega onni í kaffi. Nei, kakói. En látum þetta bara gott heita vegna þess að ég sé að það komin maður hérna på svið sem ætlar að syngja allt á floti.
5: Já.
4: Það Skapti.
5: Skapti.
4: Hann bara tvisvar hér, hann bara tvisvar, við náttúrulega nýtum menn bara tvisvar.
5: Já.
4: Að sjálfsögðu. Skapti, allt á floti.
5: Já.

0: seint.
1: Já, já.
0: Rigning núna í kortunum og ég held að allir við séum þeir einu á landinu sem eru búin að bera hendlegs á framrúðuna. Ég nefnilega mætti nokkrum í rigningun áðan og það voru nokkrir með rúðurkur í gangi.
1: Já.
0: Þannig að það vantar alveg að menn sé svona, sko ég var að tala um gummavinn okkar upp í automatik. Það
2: vita að þetta sé til.
0: Já, sko það, já, veistu að þetta sé til, það líka spurning, sko.
1: Já.
0: Því ég var nú í kaffi hjá honum gummavinnum mínum í automatik,
1: já.
0: Smiðiveinum, og ég var einmitt að kvarti við því að við garða þyrstum eiginlega að vera einhvers staðar á gatnamótum, ég var búin að minna státa einhvern tíma með þig, að við tveir værum á gatnamótum að selja bara hendlegs vörurnar frá automatik því að, og það svo auðvelt að sikta út þá sem að eru væntanlegi viðskiptavinir í rigningu, við værum þetta bara rekstökkum á gatnamótum
2: og mertir eitthvað
0: mertir bara automatik smiðum við 42 að það þarf eiginlega að segja smiðum við 42 því að menn kaupa þetta af okkur á staðnum þú ert með posan og ég er þarna með kassan með hendlegs dæminu til að setja á framrúðuna nanoefnið og viðskiptavinir eru svo auðveldir hvað var að finna það oft sko menn oft í markasetningu auglýsa eitthvað og reyna að finna þennan sem að vantar vöruna þarna þurfum við ekki að hugsa það því að ef við erum að gatnamótunum segjum bara kringlum mínu braut þá höfum við alveg góðan tíma og ef við sjáum að einhverjum með rúðurku í gangi í rigningu þá vitum við að þetta maður sem að kaupir hendlegs nanoefnið frá automatik og þá erum við kannski að selja bara einum rauðu ljós og kannski tveir viðskiptavinum náum kannski að selja tveimur bílum
1: já.
0: Hinn bara að missa þá kannski sér maður sögum bílana átt að sjá því þarna að vera að selja hendlegsið og fara snúa þá við. Aftur bara snúa við og svo kannski vera að flauta þá sem eru að vesla við okkur en vera að telja okkur krónurnar en það langbest bara að vera með kortið og posa ef þú ert með bara svona posa og ég afhendi þetta gengur hratt fyrir sig
1: já.
0: Þetta þarf ekki að vera flókið
1: Nei.
0: Þetta þarf ekki að spá í þetta en Megas hinn mikli meistari fjallt frá núna
1: já.
0: Og Björgvin Halldórsson söng það allir að falla frá
2: Góða mikið
0: Já, ef ekki að láta Björgvin að byrja Björgvin ekki láta óskum eftir því að Björgvin syngi fyrir okkur Megasar meistaraverkið spáðu í mig
1: já.
0: Og bara sendum hverju að handa hvernig myndur orðið þetta, Garðar? Ekki að handan, því það að handan til handan
2: já,
0: bara sendum kveði út í kosmósið ég held að það sé vel orðað
1: já.

0: Ef þetta er ekki
1: Þetta er klassik.
0: Þetta er klassik.
1: Já, þetta er klassik.
0: Björgvin Halldórsson, snyrtipinni.
1: Já.
0: Sko, ég var hjá snyrtipinna núna daginn.
1: Já.
0: Sem að sér okkar karlmenn.
1: Nú.
0: Karlmenn laugum 77.
1: Já, já, já, já.
0: Kíktu við hjá Bóbó. Það var svo mikið að gera hjá honum. Að ég kunni ekki vera trublan. Ég bara heilsa svona, labbaði ljúft að kaffivélinni. Og það sem ég tók eftir því ég var hann inn á hjá Bóbó. Meirhlutin í búðinni sem var vesla voru konur.
1: Nú.
0: Já, að kaupa kallana sína.
1: Ég hvað segir?
0: Því þær hugsa svo vel okkur
1: Já.
0: Að ég held að íslenska konur eru alveg fyrirmynda hvað þetta varðar. Ég veit ég hvernig erlendis.
1: Nei, nei.
0: Kannski breytist það þau fyrir ESB.
1: Kannski.
0: Kannski.
1: Fyrir við þangað?
0: Ég á ekki vona því.
1: Nei.
0: Sko það alltaf koma meira og meira rugli ljós.
1: Já.
0: En svo sita við borðið. Sko, hefur þið séð eitthvað sko, ég, ef ég mætti hafa svona mikið völd eins og þær segja að við munum hafa þá ætla ég að fara á bæjarskrifstofunir í Garðabænum núna, á eftir og ósk eftir því að fasteignagjöld verði bara felld niður, af því að ég sé nú með það stórt vægi hvað var þar íbú í Garðabænum að ég sé með þetta 0,0 eitthvað prósent og samkvæmt því sem að Þorgeir sagði þá skiptir þetta atkvæði máli mitt og þar leiðandi verða bara fasteignagjöldin felld niður í Garðabænum vegna þess að ég með svo sterkt atkvæði eins og Ísland verður með við borðið og ég segi bara að ég við borðið ég náttúrulega stend þarna við afgreiðsluborðið á skrifstofunni í Garðabænum stend við borðið og segi ég á mitt sæti þetta við borðið og ég ætla að taka ákvörðunum það að fella niður fasteigna gjöld eða þá bara mig. Ég ætla að fá bara, já, bara sér atkvæði fyrir mig að mín fasteigna gjöld veri aldrei rukkuð og ég ætla svona tengja þetta við ESB umsóknina rödd við borðið. Er þetta ekki svolítið sterkt?
1: Jú, þetta er svolítið sterkt.
0: Geta að vera hlusta á þetta?
1: Öruglega.
0: Já, já, ég vel.
1: Svo fara að þetta reikna út, byttu nú við.
0: Já, það á ekki að reikna út. Bara maðurins við borðið með 0,00 eitthvað prósent að hvað er rétt hann bara fær sér undan þáður.
1: Já.
0: Engin fasteignagjöld.
1: Nei.
0: Þetta líst mér vel á.
1: Já.
0: En Bóbó, vinur okkar hann var að pakka niður vegna þess að ég var svona fylgjast með þá hefði ykkur sent, hringt í hann og panta bara verið með stærðinar á hreinu Alberto buxurnar, gallabuxurnar, þrjá líti og hann var að senda þetta í póstkröfu á Akureyri, til Akureyrar.
1: Okay.
0: Það einhver hátíð þetta núna. Hann, er búnir alltaf, bíladagarnir eru búnir, það alltaf eitthvað framundan á Akureyri.
1: Alltaf
0: hátíð þar.
1: Alltaf eitthvað ekki hérst.
0: Fyrsta rocklagið,
1: já.
0: Fyrsta rockla Íslands, það á engin annan Skafti Ólafsson.
1: Já.
0: Hann söng þetta og sko þetta var ekkit smá.
1: Nei, nei.
0: Syngjum, dátt og dönsum.
1: Já.
0: Kanntu þann texta?
1: Ég veit ekki, ég þetta nú að kanna það þegar
0: ég kem heim. Bara skaptinn, en þú ekki bara syngið það fyrir okkur. Jú, hefur hann kann textan,
1: þá
0: leifu honum að hvar í það.

0: Nú, það munar nú litlu garðar ef að þú hefur verið með svona aðeins meiri hnefa að þú hefur verið söngvari KK6-sins.
1: Já, meinar.
0: Skapti kallað á þig, baðum að taka við af Ragga Bjarna. En þú varst þá hvað 16-17 ára?
1: Hvað svo liðs?
0: Búin að láta ljós þitt skína, menn vissu að þú gæti sungið. Svo eftir það ferðu í tóna.
1: Tóna.
0: Já, fyrst í Pónik.
1: Pónik, já.
0: Og Tóna stelaði frá Pónik. Tónar voru náttúrulega...
1: Ég var í átta hljónsveitum á sín tíma.
0: Já, sko Tónar var náttúrulega vinsælsta hljónsveitur Íslandi á sín tíma.
1: Ekki spurning.
0: Já, þannig að Pónik...
1: Ég var rekin þaðan.
0: Og Tónum?
1: Já.
0: Regna náttúrulega... Sko, ég skal gíska og þú mátt benda á það A. Kvensemi, B. Drykkjuskapar eða C. Söngst og vel.
1: Það getur vel verið.
0: Já, já.
1: En ég var látið fara rekin út af því að einn úr hljómsveitin, ég ætla ekki nefna nafnið,
0: já.
1: Hann vildi fá að syngja sem, hann gat fengja að syngja sem ég.
0: Já.
1: Svo ég fóðu bara.
0: Já.
1: En forstöðumaður Lító,
0: já.
1: Hann rak þá því hann vildi hafa mig.
0: Sér söngvara?
1: Já.
0: Já.
1: Þegar ég var ráðinn og þá kom ég með nýtt band.
0: Já. Já, það vissi hann náttúrulega hvað trekkir, alvöru fýr á sviðinu sem kann að hreyfa sig, dregur að stúlkur. Já, já, já, en segjum ekki meinu það.
1: Nei.
0: En svo ég var nú að því að Steini tæknimaður var hérna að spurja mig að því hann nú að pæla að fara í eitthvað svona eldri borgara ferð.
1: Já.
0: Það allir konar aldur. Hann er 60-ur.
1: Nú, hann er barn.
0: Já, þetta 60 plus ferði, sko.
1: Já.
0: Og það náttúrulega mikið... Það 60 plusferðin, ég var kíkjað núr á lútsin, það 6 skiplaðaferðið fyrir eldri borgar í haust.
1: Já.
0: Það Gardavatnið, hefur farið þangað. Nei, það geti þá, ég ætla að merkja við hvernig þú átt eftir að fara. Tenerife, þú bara þangað. Já. Hefur farið að norður Tenerife, Porta de la Cruz, það sem dýragarðurinn er. Fór þangað í fyrra, geggjað. Allt annað landslag. Meiri gróður.
1: Dýr sem hún sér aldrei.
0: Já, eina sem hún verið var við að það eru eilekta Íslendingum þar.
1: Já, nú.
0: Nei, þeir eru allir á suðurströndinni, amerísku ströndinni.
1: Já, við það.
0: Og ef þú vilt hitta vinninn og frænda, þá ferðu bara til tenni.
1: Já, ok.
0: Já, ef þú ferðu nýr laugavinn, hittur engan nema bara hjá Bóbó kannski. Þar hittur við félagana að kaupa sér fött hjá Bóbó, en ef lappa nýr laugavinn, þá heyrur ekki íslensku. Það bara útlendingarnir fylla laugavegin.
1: Er þetta svona?
0: Það alveg svo teni og laugavegin og teni, það bara Íslendingar. Það einhver spánverja þar.
1: Ok.
0: Já, þetta bara, þetta eitthvað neður svona skipt.
1: Já, já.
0: En mér dætti hug að því að ég sé ekki hérna ferð úr og útsýn fyrir eldri borgara 4. til 18. nóvember á bara góðu verði, þar getum við farið og tekið okkur að skemmta í dýragarðinum Lorapark. Þar eru svona höfrungasýningar og hákað... Eða, hvað heitir það svart og hvíta stóri hvalurinn? Er það ekki höfrungur? Nei, það þetta litur. Ég veit ekki
1: Nei,
0: um þetta.
1: Nei, við veitum ekki
0: Nei, ég ætla ekki að segja neitt. En
1: Nei, borga sig ekki.
0: Þetta eitt flottasta dýrasafn í Evrópu, þarna, fyrir norðan, Lorapark. Þannig að ég myndi segja, við ættum að vera þarna í úr á lútsýnaferðinni 4. til 18. nóvember með skemmtarakvöldin og svo... Við bara þurfum útskýra þetta út af hverju við viljum vera með
1: Já.
0: Og svo gætna skal ég segja þér færu við annað hver dag í Lorapark að kíkja á jafningjana Abala
1: Já, já
0: Halló Abba bróðir
1: já, já, já.
0: En það komið að lagi
1: já.
0: Sem að er Ómaría, það KK6-stettin sem að þú hefði, ef að þú hefðir tekið stöðuna í KK þá hefði þú sungið þetta en sá sem syngur þetta núna er Jón Sigurðsson þannig að Jón Sigurðsson, KK6-stettin leggjum að stað
1: Já.

0: Ó, María, hjá þér.
1: Já.
0: Alltaf þetta sé ekki svona fyrsta útgáfan af þessu íslenska texta, með íslensku texta sem var sungin á plötu.
1: Ég hugsa það
0: nú. Ég svo tók Steini Spilett upp.
1: Já, jú, jú.
0: Það voru margir sem var sungið inn á plötu og lummutna náttúrulega.
1: Jú, jú.
0: Þannig að þetta var vinsælt.
1: Já.
0: Og textið, ég kann hann.
1: Tungan hann.
0: Já, ég sildi út höfum blá í sög.
1: Kann teina línu.
0: Já, já. Svo tekur þú alltaf við, sko.
1: Já, já.
0: Mér finnst
1: alltaf... skiptis.
0: Já, eða til skiptis.
1: Já, já.
0: Já, já. Og þá finnst mér gott, sko, ef þú myndir alltaf taka fyrstu tvö orðin í línunni.
1: Já.
0: Þá get ég já, svo nokkurn í restinu. Það bara komið að kveðjustund.
1: Já.
0: Helgina hef ég að göngu sína, við segjum bara fyrir þá sem að fara út á land. Farið varlega, hafi bara nægan tíma, stillið út af sögu, njóta þess að hlusta á okkur garðar. Og ef þið í gamalt kasttæki með spóli, þá ít þá spilunartakkan og rauða og taki upp þáttinn, þá getur hlustað á hann aftur og aftur. Ég finnst það bara geggja. Ég veit, fólk, já, ég segi ekki meira. En Garðar,
1: já.
0: Takk að þess að fyrir komuna.
1: Já,
0: takk. Lukkeksið búið.
1: Já, já. Þú klárar þetta.
0: Ég klárar það núna, ég skal viðurkenna það. Það svo gott.
1: Já.
0: Prins Pólóið, það eitt eftir, tekur þú ekki bara með, það með þér upp í bústað.
1: Já.
0: Já, tekur það með þér, þannig að við erum í góðum málum og ég þarf síðan að fara til Bóbó og ná í sokka fyrir okkur næst.
1: Nú.
0: Við erum búin að gleyma þessu alltaf mikið.
1: Nei.
0: Ég bara í kaffinu.
1: Engar ágjöra þessu.
0: Engar ágjöra þessu. Nei. Þannig að ég segna bara njótum lífsins og svo þurfum við að finna þessa sölu stakka að því við ætlum vera á miklubrautinni að selja hendlegs fyrir framluna og kúnaður auðþekktir rigningu.
1: Þú stjórnar.
0: Ég stjórna.
1: Ég hjálpa.
0: Það er erfitt að finna því ef það rignir ekki, sko. Þá var engin með rúðurku í gangi.
1: Nei, nei.
0: En kúnaður eru í gangi með rúðurkunar. Það er geggjað. En Living Doll,
1: já.
0: Það er upp á hald skoðu þitt.
1: Skoðu mitt.
0: Þú ert búin að sjá hann ansi oft.
1: Já.
0: Tólfsinum. Já. Á tónleikum.
1: Já.
0: Og á Íslandi líka.
1: Já, já.
0: Hittir hann hér.
1: Tók mynda mér með honum
0: já.
1: Og konni.
0: Já. Íslenski og enski kliffin. En Living Doll, þökkum fyrir okkur, gara takk að Íslandi vera að koma.
1: Já, takk.
0: Og velvalin lög hjá þér.
1: Já. Já. Er það ekki alltaf?
0: Þú ert að standa alltaf vel.

0: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
1: Húnavelli Guesthouse í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góður matur. Verið velkominn. Húnavelli Guesthouse í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
2: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ auglýsir Sumarútsalarnir hafin 30-50% afsláttur af útsöluvörum Veri velkomin Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
1: Sólmyrkva glerugu, glerugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl stjórnmála umræðin hér á útvarpi sögu Evrópusambandið og fleiri mál sem að því tengjast. Það komið til mín Diljá Mist Einarsdóttir, þingmaður sjálfstæðisflokksins og nefndamaður í utanríkismálanefnd Alþingis. Hún nýkomin að utan og við ætlum að byrja því að fá frétti sem að hún gæti verið með af fundi sem að hún var á einu stóra útlandi. Diljá, góðan dag og velkomin á sögu.
2: Já, góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér.
1: Heyrðu, þú ert að koma af fundi núna. Hvaða fundi ert að vasta á?
2: Ég sótti þess að ráðstefnu, svona tengslanet í bóði kristilegra þýskra demokrata, sýstur flokks okkar í Þýskalandi.
1: Já.
2: Það sem að voru saman komnir þingmenn og stjórnmálamenn svona frá miðhægri. Og það var ótrúlega áhugavert, við verðum hérna nokkrum dögum saman og rættum svona það sem að ber hæst í pólitíkinni þessa dagana.
1: Já, hvað var það svona helst? Nú heyrið maður nefnilega að í þessari umræði innan Evrópu, margra ríkja, Noregi, jafnvel Svíþjóð, Danmörku, Bretlandi, Þýskalandi, það er stöður að tala um já, aukin hernar innað og menn eru að búa sig undir eins og bara stríðsælega og það verður ekkert annars síðan þó maður heyrið þetta ekki hér á Íslandi en var verið að ræða til dæmis um sameiginlegan Evrópu er eitthvað þess áttan hvað voru þið að tala um?
2: Já, við komum nú við og við rættum eins og segir meðal annars örgju og varnir, það voru þarna bæði þingmaður og hérna fyrtur borgarstjórna frá Úkraínu. Þannig að við rættum nú svona ástandið í álfunu og heimsmálunum, samskiptum við Bandaríkin og svo voru var aðeins líka samkeppnishæfni álfunar meðal annars gervigreindina og þetta hvernig Evrópa hefur þeim miður dregist aftur úr í þeim efnum og svona hvað var hægt að gera til að snúa stöðinni við.
1: Já.
2: En að þú spyrði út í evróskan her, sam evróskan her, já, þá vissulega var hann sömulegis á dagskrá og það nú ekki fyrsta skipti sem að ég sæki svona sama evróska ráðstefnu eða hitti kollega mína frá Evrópu þar sem hefur verið að ræða sama evróskan her.
1: Já.
2: Ég veit ekki alveg af hverju það er svona miklu þögguna tilbyrðu hér heima varandi þetta málefni sem að fer ágætlega hátt á evróskum vettvangi. Ég meina varnamála hérna, stjóri Evrópusambandsins hefur nú talað fyrir því að verið stofnaður sama evróskur her.
1: Já.
2: Og fleiri hérna, svona fyrirsvarsmenn Evrópusambandsins og svona von der Leyen hefur nú verið hérna, jákvæði í garð sama evrósks hers bara svo dæmi sér tekið.
1: Já.
2: Þannig að og allir auðvitað geta lesið sér til um þetta bara á netinu, það bara hægt að fletta upp umræðum þetta á Evrópuþinginu og fyrirspurnum og hérna það ekki hægt að láta eins og þetta sé ekki til umræðu í Evrópusambandinu, en sannarlega um það skipta skoðanir.
1: Já, það er bara það sem maður tekur eftir. Það eru mjög skipta skoðanir og öll svo fjárveiting sem því fylgir og menn er að segja nei, við getum ekki endalaust láti bara fjármagn til já, hugsanlega stríðsátaka, við bara getum ráðið meira sjálf. Og þetta virðist bara vera átakamál en af hverju er þessu haldið svona frá okkur hér á Íslandi?
2: Af því að auðvitað vita ESB sinnar sem það eru auðvitað þeir sem eru og ákveðni fjölmiðlar sem hafa verið að þakka þessu umræðu niður sem að vita það hvað þetta hefur mikinn fælingamátt og því að við erum auðvitað herlaus þjóð og friðelskandi þjóð og einhver hugmyndum samevrskan her í batteri sem er að vera að reyna og tróða okkur inn í sem er Evrópusambandið, hún er auðvitað hugnast Íslendingum ekki og þá er bara reynt afvegilega umræðuna með því að bara stað hafa hún eigin sér ekki stað. En ég hvet fólk bara til að fletta þessu sjálft upp. Ég hef nú bara verið að segja þetta sem víðast núna alveg saman hvað erum að ræða með Evrópusambandið að fletta þessu bara sjálft upp. Það er bara að leita í gegnum grunni, það er að spyrja. Það er þetta að finna hérna svona tilvísanir í þingmál bara eins og við getum gert á alþingisverðum.
1: Já, já, já.
2: Það er bara þetta að skoða þetta. Það er þetta að fletta upp ummælum til dæmis varnamálastjórans og Ursula von der Leyen og já. Hvað þessir hérna framamenn í Evrópusambandinu hafa verið að segja um samaðurskan her. Og það er ekki þetta halda þessu leyndu fyrir íslenskum almenningi og hérna en tilgangurinn augljós hann afvegaleiða umræðuna auðvitað íslendingar rétt og að fá upplýsingar þetta eins og allt annað sem að varðar Evrópusambandið en aftur það mjög skiptar skoðanir auðvitað þetta
1: Já.
2: En það kannski svona ákveði merki og hérna svona varúðamerki að æðsti yfirmaður varnarmála í Evrópusambandinu sé á þessum buxunum.
1: Já, já.
2: En hérna annað sem að var mér þótti mjög merkilegt á þessum fundi, á þessu tengslaneti og þessum umræðum að þingmenn og stjórnmálamenn í Evrópusambandinu eru mjög meðvitaðar þessa dagsetningu, 29. ágúst.
1: Já.
2: Ég fekk hins vegar og bara einhvern veginn, veistust, allir verið með þá reyna og við varum að taka ákvörnum allt að Evrópusambandinu 29. ágúst. Hins vegar fekk ég svona spurningu sem ég fæ alltaf reglulega frá Evrópsku stjórnmálamönnum. Hérna, þeir vita ekkit, ofta ekkit mjög mikið Ísland, ekki hvað verið mörg. Spyrir út í þjóðtungun okkar, hvort við tölum dönsku
1: Já.
2: Eða ensku.
1: Já.
2: Evrópubúar hérna er ekkert uppfróður Ísland frekar heldur en heimsbyggðin sko, við erum ekkert hérna nafli alheimsins, eins og okkur líður svo oft hannig, eins og allir vita allt okkur og við séum einhvern veginn milli tannan á fólki og séum svo eftir svo oft sko,
1: já.
2: Það svo merkilegt, ég hef nú oft velt þessu fyrir mér á svona alþjóðlegum ráðstöfnum hvað hérna, hvað aðra þjóður vita lítið okkur.
1: Já, fólk er líka spurt hvort að hér búi Eskimóar.
2: Já, já, algjörlega, hvort já. Að búi með snjóhúsum, maður þekkir þetta allt saman. En hérna, en ég fekk líka heyra það, hérna, því að ég var spurðum afstöðu mína til Evrópusambandsins og ég lísti því að ég var í andvíg aðild að Evrópusambandinu og hérna, og þá fekk ég nú að heyra það að það var kom tíma þá Ísland borgað fyrir aðganga innrimarkanum.
1: Nú meira en orðið er.
2: Já, já, ég meina við erum auðvitað með mjög hagfelldan samning í dag sem við gerðum bara tíma þar sem við vorum í samfloti með miklu stærri öflugri þjóðum sem hefur auðvitað hefur svona kvarnast úr þeim hópi síðan í S-þjóðunum. Og hérna það auðvitað vita mála við erum með óbáslega hagfelldan samning við Evrópusambandi í dag. Við hérna erum með aðganga að þessum innri markaði og greiðum ekki fyrir það eins og aðrar ríkar þjóðir í Evrópusambandinu gera.
1: Nei, en býtumst það staldra samt við greiða kannski í peningum einarðum, en við þurfum aftur á móti að breyta okkar lagasafni heilmikið við þurfum að láta hálfa hendina,
2: já, út af það gengur auðvitað innri markaðurinn.
1: Já, af því að við erum að borga okkur frá tóttum.
2: Já, innri markaðurinn er auðvitað samræming á reglum og hérna lagaverki sko. Þannig að auðvitað gengur það út að það við séum sömu löggjöf það er auðvitað það sem að við tökum upp sko, en við gerum gegnum alþingi Íslendinga
1: já,
2: það samt, gerir Evrópusambandið auðvitað ekki
1: nei, en það, samt þetta við að dylja á það má segja eins og Kanada þeir eru með fríverslunar samning núna hann hefur tekið gildi, tók 7 ár þannig að akkur skildu við ekki alveg sem verið með fríverslunar samning
2: Já, það sé nönnur umræða, sko. Við, hérna, hvort að Ísland fengi hagfældan fríverslunarsamning, við getum bara að horti þess hvernig Bretlandi gekk núna að semja við Evrópusambandið. Það gekk nú ekki sérstaklega vel, sko.
1: Nei, nei.
2: Evrópusambandið er einangruna svona, ákveð einangruna batterí, það er bara, það er auðvitað tollabandalag.
1: Já.
2: Þannig að það er auðvitað ekki, það er auðvitað að horfa mest til svona viðskipta innan álfunar og, hérna, og fjarlæga viðskipta hindranir þar inni. Þess vegna hef ég talið og ég held að sé frekar óumdelt á Íslandi eða samningurinn sé okkur mjög hagfældur en það er ótrúlega merkilegt að heyra þetta veist, fólk er að tala þjóðaratkvæðagreiðslu á Íslandi og beintengja það við það að við þurfum að fara að borga meira
1: Já.
2: Og ég fekk líka að heyra ummæli eins og sko að það væri svo frábært að loksins væri ekki bara umræða í ESB öll fátæku og bakstötu ríkin sem að vildu sækja þangað inn. Já. Loksins væri rík þjóð í Norður-Evrópu að sækjast, hérna, að sækjast eftir því að koma inn í Evrópusambandi. Og að þegar þú talar hérna, fjármunni til hernaðar uppbyggingar
1: Já.
2: Og varna. Ég til það að vera henni góða að Evrópa sé loksins að líti eigin barm og styrki eigin varnir, ekki alltaf að treysta á einhver aðrir í þeim efnum, það eru auðvitað hefur verið mikill svoandi áttur. En ég ætla að benda það að það fór líka fram sömuleiðis núna helgina og eru auðvitað mjög mikil hérna, umræði gangi í Evrópusambandinu það sem koma skalvarandi uppbyggingu í þeim löndum sem eru nú að sækjast eftir því að koma inn í Evrópusambandi. Af því að Evrópusambandi eru auðvitað millifærslukerfi. Þetta kerfi sem gengur á millifæstu frá hinum ríkari til hinna fátækari til þess að bæta þær lífskjör og bæta þær innviði og byggja upp þessi lönd sem eru að koma þann inn og þurfa aðstoð að halda.
1: Já.
2: Og við höfum séð að þetta frábæra hluti gerast fyrir hérna, löndin í Austur-Evrópu sem hafa komið inn í Evrópusambandið. Og núna eru þetta umsóknarferli meðal annars Moldóva og Úkraína og það eru fleiri lönd sem að hyggjast
1: Rúmenía
2: ég meina, og hérna ég nú vísa til sko umsóknarríkjana Georgíu og þetta eru þetta hérna, og það eru fleiri ríki sem að hérna, hafa hug á því að koma þarna inn annarkort hafa hafið formlegt umsóknarferli eða einhver staðar að bíða og það býður auðvitað mikið uppbyggingastarfi þessum löndum sem að mun auðvitað dreifast á Evrópusamstjóðnar. Þær mun auðvitað byggja upp taka þátt í að fjármagna uppbyggingu þessum löndum.
1: Já, já. Aðeins að hermálunum aftur,
2: já.
1: Þetta voru sem sagt var ráðstefna sem að hægri flokkar í Evrópu
2: já.
1: Voru að hittast.
2: Já.
1: Var svona fannst þér vera almenn andstaða gegn hernaði og sameilum her eða hvernig upplifurðu það ná meðal hægri flokkar?
2: Sko, það var nú ekki gengið á hérna, þáttakandur og spurt út í afstöðu. Þetta var, voru meira vanga veltur það hvernig væri hægt að styrkja öryggi og varnir í Evrópusamtunni og það allir sammála það, það þurfa að gera það enn frekar
1: Já.
2: Að þjóður þurfa að leggja og það að vera að bera saman svona framluti varnamála og það að vera að þylja prósentunar sko ég hérna tók nú ekki þátt í því að því að við leggjum auðvitað mjög lítið að mörgum í þeim efnum treystum auðvitað aðalega á Bandaríkin þegar kemur okkar öryggi og vörnum þannig að það mjög skiptar skoðanir og það hérna komið fram einhverju hugmyndur það að það gæti bara verið svona einhver svona samræmingarskylda eða einhver svona sameiginleg herstjórn eða eitthvað slíkt, það voru alls konar umræð það var ekki beint verið að byggja um afstöð, þetta var meira svona opin umræð en að því að þú spyrðum þetta og hérna mér er bara mikilvægt að það komi fram, að það verið að ræða þetta ekki á einhverjum jaðarhópum eða jaðarfjölmilum eða einhverjum jaðar vettvangi. Það verið að ræða evróskan her og það auðvitað mismikil alvara að þungja bakvið það, en þetta eitthvað sem á dagskrá og það enginn að segja mig það að utanríkisráðherrann okkar hafi ekki verið viðstödd umræðu eða tekið þátt í umræðu um evróskan her, hún hafi ekki verið að hlusta á ummæli og umræðu um það viðfónsefni, það er enginn að segja mig það
1: En bara svona varðandi stöð og okkar svona lík þessum luta dylja að nú erum við náttúrulega með EES samningin gæti það haftu áhrif að verðum samt að taka þátt í sameiginlegum Evrópuher eða ef við værum komin inn í ESB þá væri það bara beljið skilda að senda okkar fólk
2: við erum þetta sem þáttakandur ES þá erum við þáttakandur innur markanum og við erum ekki skuldbundin að taka þátt í neinum sameiginlegum vörnum eða hérna utanríkismálum Evrópusambandsins
1: en nú erum við búin að lýsa ef við sko samþykki við varnar og öryggis
2: já, það er nú eitt af því sem að utanríkisráðherra hefur gert án þess að vera í samráði við alþingi þar
1: já
2: Og ég bend á það að hún hefur nú sagt það í tengslum við þessar fyrirhugðu viðræður sem hún vill fá umboð til að fara í að hún útilokaði ekki að verð, muni fara fram aðlögun en hún segir sko að það er alltaf gert í samráðu við alþingi og ég veit alveg hvað utanríkisráðherra þegar að telur vera samráðu við alþingi. Það eru minnisblöð sem hún sendir eftir hún búin að taka ákvarðanir eða skrifundir eða klukkutími áður hún allar skrifundir eitthvað. Þá sendur hún kannski minnisblöð til utanríkismálanefndar og telur sig þá hafa uppfyllt einhverja samráðsskyldu við alþingi.
1: Já.
2: Það er nú eitt sko. Það er algjörlega útilokað að við erum með þetta eins og bendir á, við erum ákveðið varnarsamkomulag sem er svona ekki bara samstæðsyfirlýsing við Evrópusambandi og við getum aldrei við tala skuldbundin til að taka þátt í einhverju samaðursku hernaðarstarfi á þeim grundvelli en verði þó úr að Evrópusambandi þróist í þá áttina að það fari að verða meira þungi í þessar umræðu um samar evróskan her sem er, ég meina það er umræða sem er í gangi að þá er það auðvitað ljóst að það er auðvitað hérna krafist hérna framlags fyrir öllum Evrópusambandsþjóðunum.
1: Já sko það er á hæstu hæðum talað það mjög opiská að við séum bara í stríði við rússa til dæmis. Hvernig eigum við
2: er rússar eru auðvitað í stríði við rússar eru auðvitað í stríði við álfana hafa auðvitað ráðust inn í Úkraínu
1: en ég segi það bara sagt að við séum í stríði rússa.
2: Já, já.
1: Rússa allt svo Íslendinga.
2: Maður hefur auðvitað fengið að heyra það svo sem frá fleirum heldur en bara Evrópusambandinu. Að hérna að þetta sé bara stríð sem sé okkar bakgarði og sé okkar ábyrgð.
1: Já.
2: Og það eru auðvitað okkar hagsmunir ef við hérna, verjum auðvitað álfuna og við tökum þátt í sama evróskum vörnum að því leitunum til að við, að við hérna tökum þátt í það að hindra útbreiðslu stríðsins að stöðva það sem það er sko að það fari ekki lengra.
1: Já.
2: Þannig að það telji vera okkar sameiginlegu hagsmuni.
1: Já, en erum við ekki þá þar sama sem hinn eina viljugu þjóðum? Erum við ekki akkurat bara komin inn í þetta á þess kannski hafa allir okkur?
2: Nei, það telji nú ekki vera. Við förum sjálf með okkar utanríkismál og stefnu og hérna við erum bara frjáls og fullvalda þjóð og höfum ekki framselt ákvörðunarvald í neinum efnum, slíkum efnum annað.
1: Nei.
2: Við höldum í dag sjálf og öllum okkar málum og þessi umræða inngöngu og viðræða við Evrópusambandið, hún gengur bara út á framsal þessa valds til erlendra aðila.
1: Mm-hmm.
2: Það eru auðvitað það sem þetta gengur út á og ég stundum verið spurða því hvernig ég geti verið svona einurði minni afstöðu varandi neyð. Hvort það geti ekki eitthvað nikað því til en ef við fengjum frábæran samning.
1: Já.
2: Og ég segi bara ég þarf ekki sjá neitt samning. Fyrsta lagi þá hafa 27 þjóðir gert þennan samning þannig að ég hef nú hérna, til mig nú vita hvað hann inniber. En samningurinn gengur í grundvallaratriðum út af þetta. Við höldum 100% á einhverjum völdum og hann gengur út af það að millifæra þau til erlendra aðila í Brussel. Og síðan eru samningaviðræður það hvort við getum haldið eftir kannski 1% eða hérna 1% málefni eða þú veist, fengið eitthvað tilbaka sko. En við verðum aldrei undan þegin yfirstjórninni í Brussel. Það er samningurinn. Samningurinn er það. Og svo er útfærsluatriði hvort við getum eitthvað fengið hérna, einhverja sjálfstjórn eða ákvörðunar hérna, réttvarðandi einhver einstök atriði eða eitthvað smottir í. Þannig að ég er bara í grundvallaratriðum, þá er ég bara ósammál því að millifæra völd sem Íslendingar hafa til erlenda aðila.
1: Já, nú sagði til dæmis utanríkisráðherra Noregs hérna í viðtali við Ríkisútvarpið í fyrradag Espen Aide, hann sagði að Íslendingar ættu mjög mikla möguleika á því að fá núna einmitt góðan samning.
2: Já.
1: Án þess að útskýra neitt hvað hann felst.
2: Gaman að því hvað utanríkisráðherra Noregs er spenntur fyrir okkar hönd en hann samt ekki fara með sína þjóð í þessa vegferð.
1: Nei, hann var ekki spurður
2: ekki fyrsta skipti sem að fjölmiðlar hérna spyr ekki réttu spurningana þegar að kemur að Evrópusambandinu en það eru auðvitað algjörlega lægilegt að hlusta á hérna stjórnmála elitun í Nóri sem algjörlega sjúki að fara inn í Evrópusambandi, það hefur alltaf verið og í mikill andstöði norskan almenning sem að við alls ekki fara inn í Evrópusambandi og það sína alla kannanir og auðvitað tvær þjóðaratkvæðagreiðslu sem þau hafa farið í en stjórnmála elitan gefst ekki upp. Og ég ætla að segja það við íslenskan almenning sem kann að vera hlusta á þetta að hann þarf ekki að hafa neinar ágjur að því eða miklar ágjur að því að ESB-sinnar eru hverginari hættir. Ef þeir fá nei núna í ágúst eða ef þeir fá já og síðan renna þess að viðrar út í sandinni svo þeir gerðu hjá síðustu ESB-sinnum sem að fóru hér með völd að þeir hætta aldrei.
1: Nei.
2: Og þetta er auðvitað einhverju hérna, þetta er forsenda tilvistar til dæmis viðreisnar, eru auðvitað inngangu í Evrópusambandi. Ef þeir eru ekki berjast fyrir inngangu í Evrópusambandi það er þeir eina hérna einni grundvöldu fyrir þeirra tilveru.
1: Já, já. En nú til dæmis sagði forsætisráðherra Kristrún, hún sagði nú hér á dögunum að hún vildi fá að meta það sjálf, hvernig niðurstunni er þið tekið þannig í ágúst og hún gerði kröfur að það er allavegna þá 70% sem að myndu segja já. En utanríkisráðherra sagði aftur á móti að ef að kemur nei, að þá ætla hún bara að taka málið upp á alþingi aftur.
2: Já, við vitum nefnilega, það er mjög margt óljóst varandi þessa atkvæðagreiðslu í ágúst og það er nú meðal þess sem að við vorum að reyna að ræða stjórnarandstaðan á þingi og benda á og fengum nú hérna, meðal hans álit frá Feneyjanefndina varandi svona skýrleika þessar framkvæmdar og hún gerði auðvitað verulega ratusendir meðal hans orðalag utanríkisráðherra sem var auðvitað meingalla og útrúlegt að koma með svona illa unnið mál, svona stórt mál inn í þingið að við hafa ekki verið búin að ráðfara sig við helstu sérfræðinga landsins og landskjörstjórn en gott og vel, þetta eru vinnubrögðin sem hún vill láta þekka sig af varandi það síðan hvað gerist að það eru auðvitað margt á huldu við vitum hvað gerist ef það er sagt já það verður bara farið aðljóna viðraður þá verður auðvitað bara hérna Íslands stjórnsýsla og stjórnkerfi undirlagt af þessu og alþingi næstu árin og við getum þá ekki verið einbeitt okkur að svona innanlandsmálum það verða einhver málefni sem munu hérna láta undan og við viljum auðvitað fá að vita það hvað verður sett til þér til þess að fara í þessa Evrópusambands vegferð ef við segjum já við sáum það síðast ég var nú að vinna í utanríkisráðuneytinu var aðstoðarmaður þar og þá sá maður svo til dæmis vel að ES hagsmunagæslan hvað hún hafði farið illa út úr þessum ESB leiðangri af því hún lagðist bara af af því við getum alveg kvartað yfir fjölda ríkisstarfsmanna en við erum smá stjórnsýsla við erum ráðherrarnir okkar eiga oft fjóra kollega erlendis af því þeir gegna svo mörgum höttum þannig að þeir eru hlaupa hratt við vitum það ráðherrarnir okkar og hvað ef allir fara að róa í þessa 88 Evrópusambandinu þá vitum við að það verður eitthvað sem að hérna mun sitja á hakanum síðast var að ES hagsmunagæslan meðal annars því að allur mannaflinn sem var í ES hann var settur í ESB og þá bara fór hitt svona undir radar en ef að svari verður nei hins vegar þá hefur verið mjög huldu hvað gerist þá Ætlar þá þessi ríkisstjórn að beita sig fyrir því að því að hún vill meina að það sé ekki búið aftur kalla viðræðurnar almennilega, ætlar hún að beita sig fyrir því að það verði gert? Ætlar hún þá að fara að sinna loksins almennilega hagsmunum gagnvart öðrum ríkjum, til dæmis gagnvart Bandaríkjunum og hérna, öðrum, hérna skoða önnur fríverslunarsvæði og hérna mikilvægt samstarf aðra þjóðir eða hérna, ég lenti nú í andsvörum frá Sigmar Guðmundssyni sem hérna þingflokksformaður Viðreisnar þar sem hann var að tala fyrir því að við myndum segja já svo við getum gert út þetta mál eitt skipti fyrir öll veist, eða minnstu kosti sko hann hlakkaði til atkvæðagreiðslunar því að þetta væri búið að vera svo stórt mál í íslensku samfélagi ég kannast reyndar ekki við það ég heyri mjög lítið tala með Evrópusambandið nema þegar ég fer bara í Viðreisnar ammæli eitthvað slíkt en gott og vel og ég spurði þá því ef að svarið nei hvort að þau ætluðu þá að hætta þessu Ætlið þó, eru þið að lofa þjóðinni því að við sem að gera upp um þetta mál núna í ágúst ætlið að, ef við segjum nei, ætlið þá láta okkur í friði með þetta Evrópusambands mál þá koma auðvitað svarið sem allir geta flett upp og lesi sér til gags og gamans
1: Já.
2: Ég það nú margt í mörgu sko hagsmunir Íslands eru síbreytilegur og ég get alveg lofað ESB-sinnum því að, nei, Íslendingu því að það verður engin friðu frá ESB-sinnum sko, hérna, þó við fáum nei hvað sem við fáum já eða nei
1: já, já. En nú til já, sko að þú situr í utanríkismálanefnd og það nú, voru nú hörku fundir þar á lokametrum þingsins núna þú hefur sagt að utanríkisráðherra hafi ekki lagt öll gögn og upplýsingar á borði hvað er það nákvæmlega sem vantar að þínu mati að alþingismenn fá að sjá og bara þjóðin fá að vita
2: Já, það hefur auðvitað teiknast upp svo mynd. Við kreistum nú fram, drógum út með töngum, samskipti utanríkisráðherra bara yfirleitt, sem var útbúði utanríkisráðuneytinu fyrir utanríkismálanefnd eftir hérna ítrekkaða beiðnir og þrýsting frá stjórnarandstöðunni. Þá fengum við að sjá samskipti yfirleitt sem sýnir það að utanríkisráðherra var búin að eiga yfir 50 samtöl og fundi um þjóðaratkvæðagreiðslu meðal annars um þjóðaratkvæðagreiðsluna hér á Íslandi. Það sem hún var augljóslega búin að vera frá fyrsta degi hún var nánast ekki búin að klára að halda jólin þegar hún var byrjuð að hringja út í Brussel og í kollega sína í Evrópu til þess að ráðfæra sig og upplýsa það um hérna fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu og svo var hún greinilega ráða ráðum sínu við embættismanni í Evrópusambandinu um fyrirkomulagið um dagsetninguna og fyrirkomulagið og annað en við fengum ekki heildstæða mynd, við fengum bara yfirlit og sjá til yfirlit sem að búa til utanríkisráðuneytinu þannig að maður auðvitað með rosalega vonda tilfinningu fyrir því sko hvernig þetta lítur út hvað er sem við fengum ekki sjá og við fengum ekki sjá til dæmis fundagerðir við fengum ekki sjá hérna tölvupósta og nótur frá embættismönnum og hérna og ráðherra af fundum þessum fundum sem að vera ræða þjóðaratkvæðagreiðslu við fengum engar upplýsingar frekar samskiptin þannig að við gátum lesa á milli línna Þeir eru drotnir á 60 fundir á stuttum tíma, ég meina, við erum að tala bara rúmlega árs, þetta bara rúmt ár sko, og hérna, þetta eru hátt í 60 hérna samtöl og það eina sem við getum gert bara að lesa í línar og sjá það hversu ofalega þetta hefur verið í forgangi hjá utanríkisráðherra og hvað þetta hefur verið þungin í hennar störfum við sáum það auðvitað líka ferðalegu mennar og hérna tímanum sem hún hefur varið í Brussel og svona samkomu lögum sem hafa verið gerð og þarfram til götunum en við fengum ekki að sjá eiginlegu samskiptum við fengum ekki að sjá nákvæmlega hvað það var sem var rætt og hérna
1: eða hvort að einhverja ákvörðunar hafa verið teknis
2: já, ég meina hvort að við höfum og ég meina hvort að hafa verið einhver samræming ég meina, manni finnst þau þetta þú bendur ná að norski utanríkisráðherrann er að blanda sér í þetta innan ekki smál okkar með hérna bara hérna spurning hversu smekklegt manni finnst það sko en einhvern veginn setjum það algjörlega til hliðar að hann er ekki að draga sína þjóð út í þetta hérna einhvern veginn þrasfen
1: Nei, þeir vogar sér ekki
2: Nei, nei, og hafa með þess að nýlega kosið gegn því hafa með þess að nýlega kosið gegn því í þinginu í Nóri að setja þetta máli dagskrá en óbúslega spennti fyrir því hvernig við ætlum einhvern veginn að tæta okkar þjóð í sundur í þessum hérna viðræðum þannig að sko, maður hefði auðvitað vilja sjá þessi samskipti og mér finnst að íslenska þjóðun eða auðvitað heimting á því að fá að sjá nákvæmlega hvernig utanríkisráðherrann okkar hefur verið að ráða ráðum sínum við erlenda stjórnmálamenn og embættismenn einhvern veginn málum í þjóðurinnar sem á síðan að fara að kjósum.
1: En nú hefur til dæmis hérna Dilja þegar við tölum áhrif erlendis frá og það náttúrulega alveg auðlust að til dæmis ESB að leggja fram fjármagn sem fer hingað til Íslands. Við vitum ekki nákvæmlega hvert það fer en það allavega fer í að kynna þetta og sem við kalla það áhrifur en látum það nú á milli hluta líka en ESB styrkja það og það er þessi afskipti í svona viðtölum eins og við sá við norska utanríkisráðherrann aftur á móti þá var utanríkisráðherra Þorgerður hún var í viðtali við í Guardian síðustu helgi þar áður þá var hún að lýsa því yfir að það sem er mesta ágjöfni það séu rússar og kýmverja sem að sé að skipta sér af þessum kostningum hér á Íslandi bæði í formi áróðus og þá jafnvel fjármuna. Hvað hefur hún fyrir sér í þessu,
2: veistu það? Sko, ég ger ekki lítið úr því að við mágjur af áróðri og upplýsingastriði af hálfu kynverja og rússa. Ég ger ekki lítið úr þeim mágjum, en ég hef ekki séð nein merki þess og það var nú merkilegt að þegar við fórum að bera því, jú, ég tók nú eftir því bara mínum samfélagsmeilum, en við fórum að sjá svona viðreisna sinna að botta, svona dúkku upp með alveg furðulegar athugasemdir og svona áróður fyrir viðreist. Að þegar við gagnrýndum þetta og fjölmiðlar pikkuðu þetta upp og fóru að fjalla með þetta, að þá var viðreist nú, fulltrúar viðreistnar fljótir að benda á einmitt, þá voru sko rússarnir og þú veist, en þessir hérna bóttar þögnuðu leið. Og þetta kunni þá vera í fyrsta skipti í sögunni sem að hérna gagnrýni frá íslenskum stjórnmálamönnum þakka niður í rússum bara leið. Þannig að þetta náttúrulega kannski svolítið ódýr skýring
1: en er ekki bara einhver mýta sko, það er svo þægilegt að segja ekki, þetta er bara rússar, þetta er bara kímverjar
2: í þessu tilviki, þá bara einn erlendur aðli sem hefur ekki bara veitt fjármagni heldur bara sagt ofanbilega, hann ætla beita sér fyrir og hérna skipta sér af þjóðræðgagreyslunni og málsmeðferðinni hérna á Íslandi og það Evrópusambandið og það kemur fram og þetta geta aftur allir lesið bara sjálfur á netinu þetta kemur fram í skýrslu frá Evrópusambandinu, það sem kemur fram að þeir muni beita sér fyrir hérna eingöngu Íslands í Evrópusambandið og við höfum nú tekið þetta nokkur upp í þinginu það eru þetta ótrúlegt að okkar ráðherrar og ráðamenn skuli láta þetta óátalið og þetta hefur þeir átt að vera að stíga mjög fast í jarðar varandi það að við myndum ekki líða erlend afskipti af okkar innan ekki smálum en það ekki sama hvort það Jón eða sér Jón eða hvað var ekki fyrir erlendum aðlum ef þeir eru á sama máli eða á bandi íslenska ráðamanna þá eru þeir alveg til að taka við erlendum áróðri og afskiptum og það eru þetta til háborunar skammar Og svo auðvitað vitum við það því að þú nefnir fjármagn að í síðustu viðræðum við Evrópusambandið þá þáðum við 8 miljarða núvert til þess að aðlaga Íslands stjórnkerfi og lög og regluverk að Evrópusambandinu og það kom nú fram í framsöguræði Össur sem var þá utanríkisráðherra þegar hann var að mæla fyrir rammasamningi til þess að geta tekið við þessu og nota þetta fjármagn frá Evrópusambandinu til þess að hérna, nota í viðræðunum að það átti að nota þetta fjármagn við það er að segja aðlögun. Evrópusambandinu og þessu geta allir flett upp líka aðlegunar styrkjur frá Evrópusambandinu sem þeir veita til
1: og hvert fóru þeir?
2: Þessir styrkjur fóru meðal annars við erum nú aðeins vera að garfa þessu þeir fóru meðal annars skilst mér í hagstofuna til þess að styrkingur eru náttúrufræði upplýsingar og hérna svo fóru þeir þýðingar og það var svona út kaupin og kappin en við grínum aðeins með það í þinginu að, hérna, að því að það var einhvern veginn vera baða þessa styrki svo miklum ljóma sko, þetta væri bara ekki bara frábært að fá ókeypis peninga.
1: Já, var ekki bara dreiftin á mismunandi ráðuneyti líka.
2: Já, jú.
1: Og jafnvel fjölmiðla.
2: Jú, svo var auðvitað, ég meina ráðherra sem höfnuðu því að taka við þessum styrkjum, Jón Bjarnason hefur sagt frá því, já. Hann hafi neitað því aðalega sitt stjórnkerfi.
1: Já, ég veit.
2: Að hérna með fjármunum frá Evrópusambandinu og hann fékk mikið bágt fyrir. En við vorum aðeins að grínast með það sko, akkur við færum ekki, fyrst þetta væri svona frábært að fá þessu innspýtingu frá Evrópusambandinu, bara ókeypis peninga, þú veist, til að bæta einhvern veginn íslenska stjórnsýslu. En það er líka
1: spurning, hvenær má flokka þetta undir mútugreiðslu?
2: Já, já,
1: ég meina... Og það er það sem auðvitað kannski enginn vil gera.
2: Ég man ekki hver það var sem notaði þárðulega, hvort að ég ætla nú ekki eigna Jón eða hérna, það var, en ég hef alveg heyrt þessu umræðu. En við vitum það. Það má ekki og á ekki nota þessa fjármunni í uppbyggingu vega, sko, það er ekki það sem við nota því, annars myndum við þetta bara fara í viðræði við Evrópusambandið hverju ári og þykja frá þeim peninga til þess að leggja hennar vegi.
1: Já, nei, ég meina það er viðsnúningur fjölmila til dæmis, það er sýnilegt að allt í einhver viðsnúningur og svo samræmingin
2: á mitt í fjölmila. Styrkjum frá Evrópusambandið, eins og Ríkisútvarpið.
1: Já, sem koma bara, þeir bara hver á fætur öðrum komi sömu fréttirnar og annað, þetta er svo samræmi.
2: Þetta eru bara stéttirnar sem að hugsa sér gott í glóðarinnar það sem eru fjölmörg atvinnutækifæri meðlans fyrir fjölmælumenn í Evrópusambandinu.
1: Alveg það. Dyljá, ég ætla hérna núna að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu en ég ætla að spyrja núna næst þetta margumtala sæti við borðið og ég sakna þess að svo umræða hafi nokki verið meira í kannski umræðinu hér og ég ætla ekki að láta mitt eftir liggja og spyrja þig einmitt að þessu að hversu mikið við erum við borðið nú þegar og hverju munið að breyta ef við færum inn í ESB og þeir hlusta út á sögu Dyljá Mist Einarsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins og nefndamaður í utanríkismálanefnd nefndi gestu hér, við komum eftir örskamma stund.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552
4: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Þau eru komin. Nýju Chanel glossin og naglalökkinn. Ekki missa af þínum uppáhaldslit. Verið hjartanlega velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboði nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkomin. Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi. Sími 771-3040, 771-3040. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassveldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með. Laxdal skipholti og laxdal.is. Dún og fiður auglýsir, nýju hör sængumverðasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Grófrastöðun lampa í auglýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í auglýsir.

0: komið í sæl aftur Diljá Mist Einarsdóttir þingmaður sjálfstæðisflokksins og nefndamaður í utanríkismálanefnd Alþingis er gestur hér á útvarpi sögu. Við erum að ræða ESB-málin og eru núna að fara inn í umræðuna þar sem er mikið talað og stuðnismenn já ESB. Þeir segja oft að Ísland þurfi sæti við borðið Diljá. Og erum við ekki núna að þegar með aðkoma mörgum málum í gegnum ES, samningin, nefndir, fastafundi, svo sé eitthvað sé nefnt. Eða munar þetta öllu ef við fáum sæti við borðið eins og orða?
1: Já, þetta er mjög góð spurning og ég veit að hérna að ESB-sinnar hafa haldið þessu mjög lofti. Hjörtur Guðmundsson sem er nú hérna einn af okkar duglegustu Íslendingum í þessari baráttu og svona hefur verið að varpa ljósi á staðreyndir þessa máls, þekkir þetta manna best, að hann hefur nú skrifað viðsnúningin hjá ESB-sinnum þegar kemur að því að tala sæti við borðið.
0: Já.
1: Því að einu sinni var alltaf að tala að við ættum að ganga í Evrópusambandi til þess að hafa þar áhrif.
0: Já.
1: Og síðan eftir að opnuðust augun fyrir fólki eða var ekki hægt að plata það lengur varandi áhrifaleysi smáþjóðurins og Íslands í batteri eins og Evrópusambandinu, þá fór þeir að tala sæti við borðið. Og ég skrifa nú nýlega grein á Vísi þar sem ég tíundaði þetta hvað fælist ég þessu sæti við borðið og svaraði síðan annari grein varandi mynd áhrifaleysi okkur í ESB-samningunum. Í fyrsta lagi þá eru þetta ESB-samningun snýr auðvitað innri markanum og við erum auðvitað ekki búin að framselja frá okkur löggjafald, dómsvald og framkvæmdavald eins og ESB-ríkin gera óumdeilanlega þessi völd eru framseld til yfirþjóðlegra stofnana það hefur ekki gert í gegnum ESB-samningin við erum okkar eigin stofnanir og bara svo er allting íslendingar sem að setja lög En einhver síður þá auðvitað tökum við upp regluverkið sem að snýra innri markanum en við höfum mjög mörg tækifæri til þess að hafa áhrif á regluverkið sem við tökum upp og við erum með meðal annars eftir að því ég var að segja frá því áðan að hagsmunagestan í ES hún hefði lagst af þegar við vorum í ESB viðraðum síðast en sjálfstæðarflokkun endurusti þessa hagsmunagestlu meðal annars með því að öll fagráðuneyti eiga fulltrú út í Brussel sem er að vakta málaflokkana og hérna við erum aðganga vinnuhópunum og getum haft áhrif á regluverki og gættu okkar hagsmuna og það gerir það auðvitað engin sjálfur engin nema við sjálf segja þannig að við höfum mikið tækifæri til þess að hafa áhrif á þetta regluverk en við þurfum bara að nýta okkur áhrifinu auðvitað við þurfum að nýta okkur tækifærin og þetta er hægt að lesa allt bara á upplýsingaveitu stjórnarráðsins við erum með svona ES upplýsingaveitu þar sem að fólk getur bara að lesa sér til það hversu mikil tækifæri við höfum til þess að hafa áhrif á ES-samningin
0: þannig að sko nú þegar það er þessi í undirbúningsferlinu
1: þá getum við haft mikil
0: áhrif
1: en við þurfum bara auðvitað að velja að gera það og eyða í það fjármunu og tíma og mannafla og sjálfstæðarflokkurinn lagði rosalega mikla áherslu á þetta og ég skal ekki segja hvernig núverandi ríkisstjórn heldur á þessum málum af því hún er auðvitað bara mjög upptekin af því að við framseljum öll þessi völd og göngum inn í sambandi síðan ef við komum með þessu margumtala sæti við borðir í Evrópusambandinu maður heyrir þetta sko íslenskur almenningur er ekki mikið að tala þetta sæti við borði
0: það er svo mikilvægt að útskýra þetta
1: já en ég heyrði þetta umræði mjög mikið sérstaklega í utanríkisþjónustunni þessi umræði fer mjög hátt þar því að hverjir eru þessum sitja við borði ef við gengum inn í Evrópusambandi hverjir sitjast við þessi borð hverjir fá boðin það eru embættismenn, það eru íslenskir embættismenn það eru þeir sem auðvitað fá að mæta í þetta eru auðvitað kvöldverða boð og þetta er mikilvægt tengslanet og þetta eru fundir það sem eru svona hérna, erlendir aðla sem eru áhrifamiklir og þetta eru auðvitað stór biti fyrir hérna, þá aðla sem að taka þátt í þessu tengslaneti og þetta eru mikilvæg embætti og hátlaunuð og eins og ég segi sterkt tengslanet mikil tækifæri. Þannig að þeir sem hafa sótt þetta einna harðast og haldi upp þessari umræðum sæti við borðið það eru stjórnmálamenn embættismenn, fræðimenn þetta eru stjættir sem að hafa af þessu svona ákveðna beina hérna, svona sérhagsmunni sem að raunverulega fá að sitja við einhver borð sem almenningu fær aldrei að sitja við eða sjá og hérna, þannig að bara svo það sé skýrt en svo ætla ég að fara yfir í hverju þetta fælst ef að við gengjum inn í Evrópusambandið þá fengjum við 6 þingsæti af 726 á Evrópuþinginu og þá segi ESB-sinnar við getum ekki bara talið hérna, Þýskalandi til dæmis með 96 sæti 96 og 6 Og þá segir einhverir, það bara ekki hægt að telja bara sætin, af því að á, í Evrópuþinginu þá sko, hérna, hópar fólk sér saman til þess að berja sér fyrir hagsmunum og þú veist, herri býtu, þá getur bara sagt að saman málþing Íslendinga, skiptir að einhver máli hversu mörg þingsæti sjálfstæðarflokkunum fær. Hann hvað sem þarf alltaf að fá einhver aðra með sér í hópa til þess að berja sér fyrir hagsmunum og ég meina skipta eiginlega hérna, atkvæði einhverju máli af því að þú ert alltaf að vinna einhverjum hópum. Þú þarf alltaf að mynda meiri hluta, hvað sem það á alþingi eða Evrópuþinginu. En að reyna að samfæra fólk það, það skipti ekki máli hvort þú ert með 6 eða 96 sæti. Það bara verið að tala við fólk eins og, hérna, eins og að sé eitthvað skert, sko. Eins og að hérna, skilni ekki hérna, munin á þessu. Og þá reynt að benda á að því að þegar þú stóna upp að skroppa með þessi rök, þá reynt að fara sér við næsta. Að því að við fengjum til dæmis eitt framkvæmdastjóra, það svona framkvæmdastjórn í Evrópusambandinu og við fengjum þar eitt framkvæmdastjóra til jafns við hinn Evrópusambandsríkin. En býttu nú við, hvað framkvæmdastjórnin? Framkvæmdastjórnin, það eru ekki kjörnir fulltrúar, þetta eru hérna... Þetta eru bara fulltrúar sem eru, þetta eru handvaldraðalar, það er náttúrulega fletta því upp hvaða bakgrunn þeir hafa, þetta eru náttúrulega mjög mikið svona uppgefa ráðherrar og fyrirvandi fínir embættismenn og stjórnmálamenn sem að fá þarna bara flottar stöður í Brussel, en þeim eru uppálagt og þeim eru beinlínis bannað að gæta hagsmuna heimaríkisins. Framkvæmda stjórn Evrópusambandsins hún gætir bara hagsmuna Evrópusambandsins ekki heimaríkjana þannig að þú, þér er bannað að vera einhver hagsmunapoti eða hagsmunagæsla fyrir þitt ríki þannig að ok, setjum það apparatilegar og þá að ráðherraráðið og ráðherraráðið samanstendur á sérst það málefnisviðin og þá setja sérst ráðherra ríkistjórnarinnar sem fara með viðkomandi málefnisvið í aldaríkjunum setja í því ráði en hvernig og þar fengjum við eitt sjávarútvegsráðherra á móti sem sagt einum frá bara hinum aldrykjunum og þá þetta mála upp eins og það sé bara mikið jafnræði í þessu ráði nei, alls ekki því að hvernig ákvarðanir teknar í ráðherraráðinu
0: hvernig kosið
1: hvernig gert út hagsmuni í ráðherraráðinu bara alveg svo í öðrum apparatum í Evrópusambandinu, jú, það meiri hluti sem ræður og það meiri hluti ríkjanna sem þurfa líka að hafa meiri hluti íbúin á bakvið sig. Hvað þýðir það? Það þýðir það að þú þarft að hafa meiri hluta bæði af 27 ríkjum eða 28 á bakviði og sé meiri hluti íbúa. Ef að Ísland gengi að Evrópusambandið, þá væri Ísland með 0,08% 0,08% af íbúafjölda Evrópusambandsins sem telur 450 milljónir. Þannig að Íslendingar eiga bara að hugsa sem svo hvað við eigum ofboðslega langt í land við getum ekkit verið að tína til okkur einhverjar smáþjóðir sem að geta hugsa sér að standa með okkur Norðurlöndin og þú veist Möltu og fá einhverjar hérna einhver svona smáþjóðstemmingu með okkur til þess að reyna að geta okkur hagsmuna nei, við verðum alltaf að vera að telja prósentuna líka hérna ná upp í bófjöldan
0: takk að fyrir að nefna þetta vegna að það ymmit í umræðinu núna hjá úrsvöluföndi lægin að smáþjóðir missi alveg vetóið algjörlega
1: það eiginlega búið að taka það nú þegar það eiginlega búið að taka það nú þegar
0: því að sko það líka þetta sem ég saknaði svo að heyra ekki meira hér í þessari umræðu Íslandi að þetta sem þú ert að nefna núna tiljá, að það meiri hluta ákvarðanir en ekki innróma samþykki eins og að var þetta breyttist með Lissabonsáttmálanum þegar hann tók gildi 1. desember 2009 og það bara eins og enginn hafi heyrt það á Íslandi og þetta búið að vera og alltaf vestnarða
1: þetta verður alltaf ólýræðislegra og ólýræðislegra
0: þetta mjög gróft í dag
1: það nánast búið að afnema neitunumvaldi er ennþá varðandi til dæmis eingöngu nýra ríkja í Evrópusambandið vanandi stórar ákvarðanir vanandi utanríkismál, eitthvað slíkt það eru örfáar ákvarðanir það sem er neitunarvald en þá það er búið afnema í nánast öllu tilviki og á öllum tilvikum og ég undra með á því eins og þú að þetta skuli ekki fara herra umræðinu nú erum við nýbúin að fylgjast með því hvernig var valtaði við Íra, varandi þeirra sjávarútveg þegar þeir ætlu að standa fast á 50 ára gamalli undan þá eða sérlaust sem að þeir höfðu samið við Evrópusambandið er það þátti eftir stóru þjóðan með huga að það bara gildi ekki lengur og það bara afgreitt bara eittur og bingo sko
0: ekkert mál,
1: annars sem að nýra dæmi sem varðan okkur sem að voru hérna ólöglegu verndatollandi sem að við vorum beitt hérna nýlega af Evrópusambandinu, heyrðu, okkur tókst nú með miklu harðfylgi ringi okkar bandamenn, Norðurlanda þjóðnar og fleiri til þess að standa með okkur, dugðu það til? Nei.
0: Ungverjaland stóð með okkur.
1: Ég meina það dugði ekki til af því að Þýskaland og Frakkland voru á móti okkur. Þú veist, það svona virkar þetta
0: samt. Virka
1: það og stóru ríkin eru farin að gera það miklu meira miklu meira að samra með sig utan Evrópusambandsins, að vera með svona samráðsvettvang þar sem að þeir eru ráðar áður sínum og leggja línurnar fyrir Evrópusambandið. Að þið þeir geta það í krafti starðarsinnar, í krafti fjöldans.
0: Já, í ljósið sem þú ert að segja, Dylju, að við tökum það bíl til saman, að það má segja, meða við þá stöðu sem við höfum núna, í gegnum EES-samningin með EFTA-ríkjörn Nóri og Liechtenstein, að þá höfur Ísland aðgang á fjölmörgum nefndum, vinnuhópum og sérfræðihópum, þar sem nýlöggjum ESB rætt á undirbúningsstigi og við höfum möguleika að gera athugasemdir, segja hvort þetta henti íslenskum
1: málskjörnum
0: eða ekki og og það alveg dæmum að það reynt á það. Nú,
1: bara sömu möguleika og við hefðum í
0: Evrópusambandinu.
1: Sömu möguleika.
0: Reglulega fundi með framkvæmdastjórn ESB og öðrum ríkjum, ES-ráði, ráðherrafundir, þar sem að ráðherra Íslands, Noregs og Liechtenstein ræða við fulltrú ESB, eins og þú varst að segja, að þetta er það sem við höfum nú þegar. En, og
1: sameiginlegu,
0: já, sameiginlegu ES-nefndina sem fjallar innleiðingu ESB gerða í ES-samningin, það nú ekki smáraði, og tækifæri til að koma sjónarmiðum á framfæri áður en ákvarðanir teknar. Þetta það sem við erum að kasta frá okkur
1: ég sko,
0: og svo, inn í hvað?
1: Og svo að endingu, endingu það síðan þannig að þegar að lög eru samþykkt og reglur í Evrópusambandinu þá gilda þær og það er bara hérna gerist bara út í Evrópu þá gilda þær sjálfkrafa í aðildarríkjum ESB.
0: Já.
1: Það ekki þannig í ESB-samningnum. Það eru gilda engar lög, engin lög engar reglur á Íslandi nema að færi gegn alþingi Íslendinga.
0: Já.
1: Þannig að það eru þetta stærsti munurinn.
0: Það er mest mosti svona, má segja, varnagli sem við höfum.
1: Að sjálfsögur er það varnagli. Að sjálfsögur er varnagli. Og ég hef nú sitið í utanríkismálanefnd og ég hef starfað með utanríkismálanefnd sem fulltrúi framkvæmdarvaldsins þegar ég var aðstoðarmaður. Þannig ég þekki það vel að við erum oft að láta skoða mál betur og spyrja spurninga og við höfum oft hérna svona beðið um mál og vilja skoða betur og fá hérna betri upplýsingar áður en við tökum ákvörðun að hleypa löggjöfinni í gegn.
0: Já.
1: Og það hefur ekki komið til þess ennþá. Við höfum sagt nei. Auðvitað því að aðdragandinn er auðvitað sá og við höfum haft mýmör tækifæri til að koma að löggjöfinni í gegnum undirbúningsvinnuna eins og þú varst að lýsa.
0: Já.
1: En ef að við vildum það, þá yrði það gert í gegnum Alþingi Íslendinga. Við höfum það tækifæri. ESB-ríkin hafa ekki það tækifæri. Þegar að lög og reglur eru samþykktar á vettvangi Evrópusambandsins, þá gildir það sjálfkrafa í öllum aðildarríkjum.
0: Já, það nú það. Heyrðu, en Dylja, nú bara tíma hlaupið frá okkur.
1: Flott að líða þegar það gaman.
0: Já, segðu, en þetta bara gríðalega mikilvægt sem að þú ert að segja frá hér og hérna, og ég skora bara á hlustendur líka kynna sér með þetta, þetta snýstum völd og ábyrgð og hvernig ákvarðanir eru teknar og við erum með ágæti stöðu hvað það varða bara nú þegar í gegnum EES-samningin eftir sem ég skil þetta þannig laga, en Dylja, þú hefur verið að gagnrýna líka að utanríkisráðherra hafi haldið upplýsingum frá Alþingi sem náttúrulega mikilvægasti vettvangur okkar landsmanna til þess að afla upplýsinga. Dylja, heldurðu það sé viljandi gert að halda svona ykkur alþingismönnum og okkur þjóðinni svona í svolítið í myrkrinu gagnvart þessum upplýsingum sem við erum að ræða núna?
1: Já, ég held að stjórnvöld áttu sig á því og utanríkisráðherra sem er að því meira sem við vitum Evrópusambandið og hérna, það sem það í gangi, því meira hefur andstaða Íslendinga verið. Því meira sem umræðan að því að þú hefur nú sagt að nokkur sem mér í dag að það svo skrýti að þetta fara ekki hærra, það svo skrýti við ræðum þetta ekki meira.
0: Já.
1: Þetta eru bara málefni sem við vitum að fara mjög hátt í Evrópusambandinu og við sjáum það í erlendum miðlum. Hræðilega stöðu lífeyriskerfanna í Evrópusambandinu og skuldastöðuna samkeppnishæfni álfunnar innflytjendamálin stöðun í innflytjendamálunum vardinnar samafurskan her, þetta eru bara málum sem við getum lesið í öllum erlendum meðlum, en fara ekki mjög hátt hér á landi.
0: Já.
1: Þannig að auðvitað það með ráðum gert til að vera spyrja spurninga eða óskaftur upplýsingum að það ekki verið að veita þær og ég bara gagnrýn það að ríkisstjórn sem að segjast vilja að treysta þjóðinni skuli velja það í þessu máli að veita minni frekar meiri upplýsingar því að Það alveg rétt að það þjóðin sem mun taka ákvarðanir í þessu máli. Já. Þetta máli komið til þjóðarinnar. En þarf þá þjóðin ekki að hafa allar upplýsingar til að geta tekið rétt ákvarðun?
0: Jú, jú, það þú nefnir eins og núna innflytjendamálin. Mm. Það að berast alveg glænýja fréttir eiginlega af þeirri samþykkt sem þeir eru að gera. Mm. Viltu hafa ykkur orð það?
1: Já, ég vakti nú athygli á þessu þinginu því að það var nú hluti þessa nýja samkomulag sem að fóru gegnum Alþingi Íslendinga í gegnum upptöku og samstarfi í gegnum EES-samninginn. En ekki sá hluti sem snýra því að það eru auðvitað búið að taka ákvörðun það og löglega það í Evrópusambandinu að þeir eru alltaf að bera svona sameiginlega byrðar. Við vitum það að það eru ákveðin ríki í Evrópusambandinu sem að hafa verið með miklu lekari landamæri, það hafa verið safnast þar fyrir alveg gríðalegu fjöldi milljónir flóttamanna og nú hefur verið tekin það samevrósk ákvörðun, ESB ákvörðun, um að dreifa þessum flóttamönnum, dreifa þessum byrðum og álagi á allar ESB þjóðarnar. Og þessu eru við undanskilin en við erum það ekki við gengum inn í Evrópusambandi. Þá erum þetta tækjum við meðal annars upp þessar reglur um að deila þessum ESB byrðum, samevrosku byrðum á flóttamanna vandanum í Evrópu.
0: Já, þannig það sem er að tala þennan pakka.
1: Já, já.
0: Þetta ekki að pakka, nei, samþykja þennan innflytjenda pakka ESB.
1: En það mátti alls ekki ræða þetta. Það mátti alls ekki ræða þetta.
0: Hina þjóðirnar er að tala
1: akkurat.
0: Maður sér það. En bara svona lokum hérna, Dyljá, ef við erum ekki með sæti við borði í dag, eins og það kalla, hvers vegna leggur þá ESB, Evrópusambandið, þá svona mikla áherslu á samráð við EES-ríkin, eins og okkur, Noregi og Liechtenstein, áður en reglur eru teknar upp í EES-samningin.
1: Ég bara kannast
0: ekki við erum ekki með sæti við borðið.
1: Já, ég bara þetta kannast ég bara kannast auðvitað ekki við það. Ég búin að taka þátt í sama evróskri vinnu og þessari undirbúnsvinnu og fylgjast með hagsmunagæslunni árum saman og ég hef setið á þessum fundum með evróskum kollegum mínum og við fáum þar boð eins og allir aðrir. Við situr undir okkur sama stað og ég sé að það fer mjög fyrir brjósti á ESB-sinnum að við skulum sitja við hliðin á Noregi og hérna og Sviss frekar heldur en hérna Danmörku og Svíþjóð. En já, það skiptir mig bara engu máli og ég þarf ekkert að vera í einhverjum kvöldverabóði og kokteilbóðum með hérna ESB-kollegum mínum. Ég get bara hitta á öðrum vettvangi og þá ekki á kostnað íslenska skattgreiðenda.
0: Það er nefnilega það. Við látum þetta að vera verða síðustu orðin í dag það, hjá þér í þessum þætti, Dyljá. Alltaf fróðlegt að hitta þig og við fáum þig fljótlega aftur því við þurfum að fylgjast vel með og upplýsa þjóðina og margt nýtt sem þú kemur með. Þakka þér innilega fyrir komin að Dyljá með Steinarsdóttir þingmaður sjálfstæðarflóksins og nefndamaður í utanríkismálanefnd nefnda Alþingis. Bestu þakkir, Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir. Verið þér sæl.
1: Takk fyrir mig.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmáling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga? Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is
3: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.

0: Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.
1: Já, góðan daginn, úr til þess að þáttin slappað af og ég heiti Rúnar Þór og ætla að spila íslenska tónlist þangað til klukkan verður 3:30, þá kemur hann Herbert Guðmundsson og hann var að gera þá góða, þann góða hlut að hérna að mastera upp eik plötuna sem við gerði í gamla dag og hérna það verður gaman að heyra hvernig það tókst og svo var hann með nýtt lag sem ég ætla að spila hérna eftir áður en að klukkan verður 3:30 og tækið eftir Ef ég man. Ég vonað að ég muni það, annars spilum við bara það að Herberti Cohen. En hér er Mannakorn reyndu aftur. Er það ekki hér?

Já, mannagott. Enda Magnús Eiríksson, hann samti nú flest öll lögin held ég á þessu mannakortsblötum og Pálmi syngur flest af þessu og Ellen. En Stefán Hilmarsson var með tvenna eða ekki bara þrenna tónleika í Hörpu núna í gær og fyrradag, held ég, gær, nei fyrradag. Og hann fyllti Hörpunum til þessar allafana og frábær söngvari og tónlistamaður. Og það helst í hendur og frábær maður líka. Hér er hann undir þínum áhrifum.

Já, hér hefnast vel samstarf tækja manna, Guðmundur Jónsson samt þetta lag og vinnara Stefáns og Steppi náttúrulega samt í textan. Og það gaman þegar að ég held að gangi oftast svona betur að búa til stærri smell ykkur við þegar menn gera þetta saman, Lennon og McCartney, Keith Richards og Jaggerinn og fleiri, en ekki að segja það að menn geti ekki gert þetta einir, en það kemur oft annar nisti. Mér langar að spila hérna fyrsta lagið á plötunni Lifun, og þetta er svona gaman þegar menn búa til svona þræla eða bara instrumental til að starta plötunni eins og hér, forleikur heitir þetta, með trúbrot.

Já. Þetta hafðist. Ég með ekki bara að gera mig brjálaðan. Hérna Herbert Guðmundsson er mættur og hann bara æðir hér eins og hann er vanur að gera, allt Ísland og gera það vel. Ég ætla að spila meira með trúbótt í að nú, mér held að Óli Garðars hafa verið á trómiðum þarna, getur það ekki verið. Jó. Og hér er Gunnar Jökull að trómiðum.

0: Já. Björn, hérna, Herbert Guðmundsson er kominn. Þannig að ég ætla nú að spila eitt lag með Björgvinni heitinum með Halldórssyni, en ég ætla að spila nýja lagið hans Heppa og svo ætlum við að fara í auðlýsingar því að Herbert þarf eiginlega sko hann sagði nú eins og Björgi heitin sagði við mig sko Rúni ég þarf nú meir en klukkutíma sko hálftíma nú bara uppbytun sko þannig að skulum hleypa Heppa að svona aðeins fyrr þannig að hann er með fínar fréttir það eru margir sem að hlustu á eiki gamla dag það verður gaman að heyra það sem hann er búin að vera að gera við þá plötu og síðan erum hann alltaf með nýtt lag duglegur í stúdíum og búin að vera að gefa mikið út þannig að hér kemur nýtt lag með Herbert og hérna segðu okkur hvað það heitir Þetta nú á mikrofónu
1: já Já, hefur verið með það það heitir Þakklæti
0: Já
1: og það eru mörg lög inn á netinu sem heita Þakklæti mm-hmm. en þetta er svolítið sérstakt Þakklæti þetta lag
0: Nú, hvernig þá lístu
1: ég? Þetta er bara, sko, ég vann þetta með, hérna, strók sem heiti Bjarni, uh-huh. sem er nú farin yfir móðuna miklu, hann, hérna, því miður, hérna, Já. Tók það ákvörðuna yfirgefa þessa jarfist, Já. Og, hérna, síðan er ég með hann, hérna, hann heitir, Stólúlmur, hann samtáls í víta með Páli Óskari, hinn höfundurinn.
0: Já, já.
1: Og við munum það eftir, hvað hann heitir, tvettan eftir. En hérna, og þetta er svona texti sem fjallar um móður ást og hérna, og þakklæti til móður, eða raunni vöru, lagið sami þannig upprænlega.
0: Ok. Er þetta á ensku eða íslensku?
1: Þetta er á íslensku, þakklæti.
0: Já, þakklæti.
1: Já, auðvitað. Og hann samt þetta, hann er í ljótu hálfutón, hann hérna nú
0: öll að bóstela öll að þeir
1: öll að farin, en við vitum það eftir
0: við vitum það eftir
1: hann er prestur, sér oddur
0: öll að koma hann
1: og hann samdi textan og er í ljótu hálfutónum og algjör snillingur að gera texta oddur Bjarni held ég
0: og þetta er sem sagt sprungin í lag og nýbúið að, ertu búin að setja þetta Spotify?
1: Herru, ég held að þið séu fyrst til að flytta það var ekki komið inn á Spotify í gær gæti kannski verið komið núna en allan á morgun en út af saga er fyrst til að flytta það
0: eins og oft spila lagið og fyrir svo auðlýsingar og svo skulum við svona skoða þetta aðeins betur, eikina og fleira og hlustum á nýtt lag eftir Herbert Guðmundsson
2: Ekki líðu sá dagur varla líðu svo stund

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, hún er að hlusta þáttinn slappað af og ég heiti Rúnar Þór og gestur minni dag Herbert Guðmundsson, eins og þið heyrðu kannski áðan, en þeir sem voru að koma að við tækjunum, eins og þið segja, góður útarsmenn, þá er þetta Herbert Guðmundsson sem er mættur.
1: Slappaðu af.
0: Já, og voru nýbúnir að spila nýtt lag með þeir og vorum já, að ræða það
1: þakklætið. Áðan.
0: Já, og þú vorst aldrei mikið í því,
1: já,
0: í ég, lífinu sjálfu.
1: Þakkláttu fyrir bara það gjafir að maður skuli að vera fullu enn að spila 47 ára gamall.
0: Já, þú ert ekki 47 ára.
1: Ég yngist upp með árunum.
0: Þú tjakkað mér.
1: Já, en hérna...
0: hvað er ég gamall?
1: Þú ert 47 líka.
0: Já, ok. Já. En ég er nú að setja tökja og líði vel í minnskinni.
1: Já,
0: já. Eins og þú segir, mm-hmm. og er að geta alveg gert að haldi áfram að spila eins og ég vil, sko. Við erum að standa með því.
1: Nákvæða.
0: En þetta var fallegt lag, ég náði nýjum ekki að hlusta á það allt, við skelltum okkur fram í kaffi.
1: Takk fyrir það.
0: Já, og hérna, og nú eru komnir að því sem að mér finnst rosalega spennandi, það er eik dæmið.
1: Já.
0: Og ég veit ekki alveg hvernig þú vilt segja frá því.
1: Þetta er
0: segja...
1: bara, skal vera stutt orðið, þetta er fyrsta soloplata mín,
0: já.
1: Sem kemur út 1977, hljómsveitin eik spilað undir. Nema Óli Sig var ekki á trommur, Geiri var á trommur. Já. Og síðan var bættust við hérna Pétur Hjalt og Tryggvi Hufner líka.
0: Var Steini Magg þá?
1: Steini Magg var á gítarinn.
0: Líka?
1: Sjálfsögðu, Steini Magg var á gítarinn.
0: Og Tryggvi?
1: Og Tryggvi var á kassagítar og ykkur dramaskítar smá. Og síðan var hann, hérna, hann Arnar Sigurbjörnsson, hann var hérna í einu tveim lögum og rattaði með mér úr Brimkló. Og svo náttúrulega var hérna Siggi Long á sax í einu lagi. Þannig að þetta var eikinn sem talli á bassa og Pétur Hjalti sem var með á Hammond, ég held að hann hafði verið komin inn í eikinn, Lárus Grímsson og Ljónborð og Stein og Gítar
0: og Tryggvi
1: og svo var Áskir Óskarsson og Trommur.
0: Já, svaka lið.
1: Já.
0: En segðu mér, hvaða upptökur eru þetta?
1: Þetta er sem ég endur hljóðblanda alla plötur, ég bara fór og bara lifti öllu, bara lögum allt sondánið, allan hljóm. Herðu, þá funduðu bara lag sem við kláruðum aldrei. Okay. Sem heitir miðsumarlag og er reggilag.
0: Okay.
1: Og ég að gera reggi 77, hverju voru að gera reggi 77 rúnar?
0: Ekki margir á Íslandi.
1: Nei, þannig að ég fór og söng inn á móti sjálfum mér hann að leiðlega tvítum og kláraði lagið núna. Og það heitir miðsumarlag.
0: Sem við erum að vera að hlusta á.
1: Þetta
0: er
1: að hlusta á það núna.
0: En segðu mér eitt áður, hérna, þetta var tekið upp á spólur, eða ekki?
1: Jú, allt tekið upp á teip.
0: Og hvernig voru teipin?
1: Þetta var bara þessi breiðu teip.
0: Já, ekki.
1: Nei, ég hafði vitað fyrir nokkrum ára síðan að þegar við Axel vorum búin að hérna, elda öll myndböndin, nei, hérna, öll böndin segi, við hituðum því opnunum hefði á Axel til þess að strekkja á þeim.
0: Og losnar líka.
1: Já, og þá fór ég í stúdíó með hérna, Magnús Öter og færði allt yfir í tölvutækt.
0: Já, já.
1: Þannig að öll lögin voru til tölvutækt.
0: Já, hvenær gerir þetta með Axel?
1: Mörg á þegar hann var í stigalínu, ég legði í stigalínu í hann.
0: Já.
1: Allt ekki að vera í kringum 2000.
0: Já, eitthvað svo líf.
1: Já. Og hérna, en sem sagt við finnum þetta lag, miðsumast lag, og við ákvæðum ég og Magnús Öter sem að hljóðblandaði, endur hljóðblandaði alla plötuna fyrir mig og lét masterna á okkur Breta, sem er á heimsmæli kvarða. Ákvæðum að klára lagið í núinu. Hann sagði bara, Eppi, wow, þetta er reggi, maður, þú ert ekki reggi 77.
0: Og eru þeir allir með þér hann?
1: Já, öll eikinn með mér og Pétur Hjalt er á Hammondorgel, Stein og Gítar og Hall og Bassa og Geir og Trommur og hérna...
0: Og Tryggvi Hufner.
1: Ha?
0: Og Tryggvi Hufner.
1: Ekki í þessu lagi, nei.
0: Nú, ok.
1: Nei, og ég sem söng aðal meðlutinni í laginu aftur og rattaði smá og svo syngi á móti sjálfum mér.
0: Þú ert með gamla tekið með líka.
1: Já. Þegar líður á lagið hann í restina, það byrja ég svona að syngja, þú heyri ég og snakkar ennur í röddinni, eins og ég á þessari plötu.
0: Ungur.
1: Já, tvítur, liðlega.
0: Já. Hlustum á þetta. 1, 2, 3.
1: Miðsumarlag.
0: Já.

0: ekki neitt.
1: Já, kostar ekki neitt. Já. Þú ert bæði lag og texta og þetta spila munur uppi segiru.
2: Já. Ég er að reyna að vanda mig í þessu.
1: Já, já, þetta er allavega engin smá spilarar, þarna er ekkert að spara það.
2: Og þetta lag finnst bara á multitræknum, bara óklárað.
1: Já, já, þú klárar það.
2: Já.
1: Ertu í stúdíói meir og minn alltaf daga?
2: Ég er mjög mikið, ég er svona allavega þrjá daga í viku, ef að Dóri er á landinu, Dóri er í fríi núna, ég vinn allt með pródusant, Halldóri á Bjössinni, sem að var í Legend með Krumma, já. Hann á stúdíóti í Hafnarfirði og við vinnum þar allt.
1: Já, já.
2: Þannig ég með fjögur lög í farvatninu núna.
1: Endalist að semja.
2: Já.
1: Semur þetta sjálfur.
2: Já, fyrir henni gera það.
1: Strákurinn með þér alltaf þegar þetta spila.
2: Já, þegar ég spila. Já. En ég að semja mest sjálfur bara með Dóra og síðan náttúrulega eins og ég fekk aðstóð. Hefði, já, við ætlum að gá hvað hann heitir þarna.
1: Nei, við ætlum að tala bara eins og plötu.
2: Já, já, ok.
1: Við þurfum ekki að vita hvað sem henni heita. Þeir heita, heita bara eitthvað og já, þeir eru á plötunni. Og nú erum við að snúa okkur að eiginu. Við erum ekki náttúrulega 20 myndir eftir.
2: Okay.
1: Og hérna...
2: En plata kemur úr 77
1: já.
2: Og þannig eru 12 lög og svo finnst 13. Lagi núna og við endur hlóðblöndum það.
1: Og hvar tóku þetta?
2: Í Hafnarfirði, Hljóðrita.
1: Nei, ég meina hvar tóku þið þetta upp í gamla daga? Já, í Hljóðrita.
2: Hljóðrita, Hafnarfirði.
1: Það er allt í Hafnarfirði.
2: Já, já, í Hljóðritanum.
1: Ég held að vera að tala hinn aftur hann.
2: Nei, Hljóðrita.
1: Já, og það, maður fór mikið tími í þetta?
2: Já, sko við fengum næturnar, pappans Jónasar R, hann Jón heitinn, hann gá okkur afslátt ef við getum unnað á næturnar.
1: Já.
2: Og við gerðum það, við unnum þetta svona eftir miðnætti.
1: Já, og það var að vera til í það að gera þeir?
2: Já, já, já, það var maður til í það.
1: Já. Já. Og hérna fóruðu eitthvað, hilduðu tónleika til dæmis út af þessari blöndu?
2: Nei, það var engin tími það, eigin var á fullu í öðru og ég var líka, ég hafði svikið á svolítið þarna, ég fór yfir í Pelikan, strákaðin í Pelikan blönduðu mig yfir þegar að...
1: Segðu frá þeirri sögu, það var nú dóldið talað það, þú varir að...
2: Já, búið að tala allt of mikið um það.
1: Nei, er alltaf svona rifjaðu, það er svona skeðu bara í hljóstum.
2: Já, þeir buðu mér, sem Djónni og Ómar Óskars og hérna... Og hann heitinn gítarleikar, hann hérna...
1: Björgvin
2: Gíslason. Þeir buðu mér yfir í Pelikan því þeir var að skipta út söngvara. Þeir komið ykkur hérna, Amerikana, sem vildu sæna þá og hérna, þeir ætlaði að skipta út söngvara.
1: Já, það var daldi á þessum tíma, þú hlýtur að vera sammálst í, ef ekki þá var bara að fara út á stúdíum.
2: Já, já.
1: Að það, bestu söngvara er þeir sem komast mjög hátt. Gáttu þess að þú getur alveg tekið þess og Led Zeppelin og allt þú veist bara með mjög vítt ratsvið en Pétur var með svona hann kannski sveipumst á ég við erum bara, þú veist ykkur þar hans þar og þá var þetta dálítið sko líka tísku fyrir byrðið að komast bara sem hæst mannstu getur því að þess að voru í hljónstun og það var þess að komst hæst þannig að þeir og þú varst náttúrulega búin að syngja mikið á hensku, er ekki?
2: Jú.
1: Hann hefur tekið þetta í því.
2: Já, en sem sagt, við förum hann í eikinn í Hafnarfjörð og tökum upp þessi lög sem að ég hafði sem að vera að semja í gættum tíðina. Mm. Og ég fekk hérna Hilmar Örn Hilmarsson, alls er að góð, þessi hjálpa mér að færa textana úr ensku yfir íslensku.
1: Ok.
2: Og hérna, ég skrifa hann samt fyrir öllum textunum, nema á læginu sem vorum að hlusta á reggilæginu.
1: Já.
2: Ég gerði textan þar. Já. Og síðan var Mike Pollock með mér í hérna tveim lögum aðna og við ætlum að hlusta á allan annað þeirra, hvað er að gerast?
1: Við náum tveim lögum.
2: Já, hvað er að gerast? Það er svona country slegið og ef ég man rétt, ég held að Tryggvi Hufnir spila á fylgu því.
1: Já, hann lærði á fylgu.
2: Hann lærði á fylgu sem krakki já. Og við vorum 8 tíma að taka upp þetta fylgu sóló
1: okay.
2: Sem er í þessu lagi.
1: Já, hlusta á
2: það? Já, geggja. Hvað er að gerast?

0: Já, það nú gott að vera með svona vel spilandi band.
1: Vá, wow, þetta svo...
0: skiptir öllu.
1: Og Rúna, þegar við fórum að lyfta feiturum og skoða þetta, þá var þetta svo rosalega góð spilamennska. Þetta, fór, þetta, þetta hljómaði svo vel þegar við fórum að klappa svo laga þetta í nútíma tækninni.
0: Já, já frábæri spilari, geiði þarna og þetta allt mennuna á sínu besta skeiði, má segja, sko.
1: Já, já, já.
0: Sem spilarars.
1: Mm-hmm.
0: Og eins og einhvern tíma hringdi Ásgeir í mig og hérna Geri og spurði hérna hvað ég búin að spila nú mörg lög með þér
1: já.
0: Og ég þurfti að segja, já hvert að pæli því segja ég að taka saman svo ég fá nú einhvern tíma einhver stefgjöld, einhver að púnta
1: Já, það bannaður með síman á í útsendingu
0: Já, þetta er hann Hilmar hérna á bílasölinni, við erum í útarpinu Hilmar minn Já, já Heyrðu já, og gaman að heyra, sko, þetta hvað, 75?
1: 76 byrjuðu að taka þetta upp, platan kemur út 77.
0: Já.
1: Og fálkinga hann út.
0: Já. En svo, mamma, þú byrjar að spila það ungur og byrjar við hljómsveitin bara hvað, 14-15 ára?
1: Sko, 17 ára ég kona fullt í Glömbæ með tilveru.
0: Naxil.
1: Já.
0: Hverju voru tilveru þá?
1: Þá var, hérna, Óli Sig og Trommur, Pétur og Hammondorgel.
0: Já.
1: Gunni Hermans á bassa og Axel Gítar
0: Gunni Hermans sem var í Svanfri
1: já,
0: já frábær bassalegur
1: já, mjög góður
0: já, hvað hérna þá náttúrulega voruð ekki að spila eitthvað svona lög, þið voru náttúrulega að spila bara slagara, þetta ekki?
1: Nei, vorum að spila bara svona progressive tónlist, vorum að taka ég var að taka bara Zeppelin
0: já, ég er að segja það Já. Þú voru ekki að spila mikið frumsæð
1: eitthvað smá tóku við eftir Axel
0: já,
1: já eitthvað smá
0: hann var til þetta góður lagasmiður og hann reyndist okkur báðum vel
1: já, góður drengur hann kom mér inn í bransan
0: já, og já. Hann gaf út ykkur þar að plötu með mér sko. Hann var frábær hvernig hann leiði mönnum að nota stúdíóið og, mm-hmm. og tók þátt í þess alltaf og...
1: já, reyndislega góður maður
0: já.
1: Mjög góður maður
0: En sem sagt, eigin þessi fór ekkit á neitt tónleikaferðarlega neitt.
1: Nei, nei, við gerum það ekki. Það var bara ekki tími það menn voru að sinna öðrum hlutum. Ég fór á sjó eins og eftir þessi plata kom út.
0: Og þetta að borga blöðum.
1: Já, já, skýt blankur og með allt niður um mig. Og hérna, fór til eiga, þegar það flottan pening, bræðið minni reyðum á sjó þar.
0: Kokkur.
1: Ég var kokkur, já.
0: Já.
1: Ég var Gullbergin og Huginn og Bergvaffi.
0: Já. Þú er alltaf verið duglegur að vinna.
1: Já.
0: Og það svona sýni sig í tónlistinu líka.
1: Æ, takk fyrir það.
0: Já, það ekki allir sem er svona duglegir.
1: Nei,
0: og
1: ok.
0: Og þú ert ekki að gera neina vitlis í setni tíð, mér erst bara alltaf að batna.
1: Æ, takk, takk.
0: Hvert getur sem að gera eitthvað.
1: Já, ég, hérna, ég reyna að vanda mig og einhvern veginn. Og svona eftir maður varð reglumaður, þá er hausinn alltaf á reynu skilur allt skýrt í hausnum á manni.
0: Já,
1: já, já. Og þá veit
0: Þannig að það skiptir öllu að vita hvað maður er að gera.
1: Já,
0: og
1: já.
0: Og þannig að maður gerir ekkit undir áhrifum.
1: Mm-hmm.
0: Ekkit að viti þannig, sko.
1: Nei, nei.
0: Þótt að sömu finnist töff að tala um það, að gera hlutina undir áhrifum, það ég er það tóndi barnalegt.
1: Já, já.
0: Miðar þetta að maður á börn og barn.
1: Það var eitthvað mýta, maður, menn heldur það bara.
0: Já, já, þetta var eitthvað tíska, já, við reyktum svo mikið vitru.
1: Jú.
0: Það kemur held ég tónlistin ekkit við.
1: Nei.
0: Og hérna, og eins og sagðir, við spilum nýtt lag með ráðan.
1: Já.
0: Og þú ert með eitthvað 4-5 lög í pottinum.
1: Já, já, ég er með 4 núna í far, fyrst það komið að þessum 4.
0: Já.
1: Síðan kemur lag sem heitir Skrifa í skýin, svo ætlum ég gef út fyrir sólmyrkran lag sem heitir Á fulla ferð út í game.
0: Já. Ef að Megas verður að taka þetta vitalegu.
1: Já.
0: Þá myndi hann segja, þetta segir maður aldrei fyrir frá, maður býtir spennu.
1: Já, þetta er ekkert komið skilur.
0: Nei, nei,
1: já.
0: Ég segi svona.
1: Já.
0: En aftur að eiginni, því að við ætlum að spila eitthvað yfir bútt.
1: Já, wow, maður. Fæ ég að velja það?
0: Þú ert að velja allt.
1: Ok, það er ekki að vera svolítið svona stuðið í?
0: Nei, ekki endilega.
1: Og Hammond orgel og læti.
0: Ef að Pétur Hjallstæður er Hammond, þá er hann voðalega melodískur og flottur.
1: Já, það er hérna fyrir Steina því hann er tæknum að nokkuð. Það er hérna lofor þín, Steini. Spilum það.
0: Býðum aðeins.
1: Já, nei, þegar að því kemur.
0: Þegar
1: að því kemur.
0: Já, Og hvað ætlar að gera í sambandi við þetta? Það er að pröfa að halda tónleika með þessum lögum?
1: Herðu, ég held ekki.
0: Á hverju? Þú heldur ekki mikið að tónleika, þú ert bara meira að minna að spila út.
1: Ég er nýbúin að halda tónleika í bæjarbíó, fylgdi húsið.
0: Já, alveg rétt.
1: Já. Og þar voru allan að tvö lög hérna á þessu tekin.
0: Já, en þú ert ekki að gera mikið að tónleika?
1: Nei, ekki svona, en það langt að var í háskóla bíó og ég heiti
0: það. Já, alveg rétt, já.
1: Og það voru þúsund mann síðan voru við í bæja bíó núna í apríl.
0: Já, ég að segja.
1: 17. apríl.
0: Út með svona eina tónleika ári.
1: Já, þar var ég með tónleika og hérna, svo ykkur tónleikar þeir að núna með haustun, veit ég.
0: Ok.
1: Ég má ekki segja frá því, af því að Mega segir að halda þessu spennu.
0: Já, Mega segir að það er flott og hérna Er næsta lag sem við ætlum að spila, hvað geturðu sagt okkur það?
1: Já, það eins og ég sagði við Steina, það heitir Lofor þín
0: Já.
1: Og það bara svolítið svona góðu texti og fjörut lag, það power í því, ég hefði fyrst gert á ensku og hérna síðan eins og ég sagði hann, Hilmar Örn Hilmarsson, alls að góð hjálpaði mér að færa textana yfir á íslensku og gerði bara góða texta.
0: Nú, það hann ekki ljómbúru líka, hann er voða flottur að búa til svona fjall á bak við lög, sko.
1: Já, en þannig bara Lárus Grímsson á ljómbúru og Pétur Hjalta, Hammond, Geir á trommur, Steini heitin á gítar, Hall á bassa, finnst ekki að gleyma hann ennum.
0: Þetta er tótt.
1: Svo röddu þeir með Pétur Hjalti og Lalli, bakrætnar.
0: Lárus, það voru ekki til að hann nota þverflutina?
1: Hún notuð í allan einu lagi þú og ég, sem svona róli ballaga
0: Lálus flottur tónlistamaður
1: hann það, mjög svo
0: hann var í eigin allan tíman
1: já,
0: eigin breyttist fyrst var bara Steini eða ekki og...
1: jú, það var mikla breytingar alltaf
0: já.
1: Svo kom ykkur hérna, blökkumenn eins og ykkur sagði
0: já.
1: Og sungu með þeim og síðan hérna, hann var hérna Oddni söngari, hann var með þeim og já, það var mikla hreyfingar
0: Þetta var svona metnaðfull hljónsveit var talað alltaf og um leið og menn fara að spila svona kannski aðeins flóknara heldur en CF og GM og A skilur þá hérna þá eru menn alltaf og jafnvel orðin jazzarar og frábæri snillingar sko þannig að hérna en sko fyrir mér alltaf laglínan og skiptir alltaf mestu máli og ef þetta sungi þá að það heyrist og sé skýrt en það náttúrulega bara mín skoðan skilur
1: ég einn alltaf að melodíu
0: já. Og skiptir máli ef hann var að geta hlustað á þetta sem heild því að það ekki að ástæðu lausu að hljófæraleikar eru undirleikar
1: nákvæmlega
0: það svona...
1: en við erum að minna fólk á að platan er komin inn á Spotify
0: er hún komin?
1: Já, hvernig þessi plata
0: hvernig veistu?
1: Að því ég veit að platan, hún er löngu komin inn á Spotify.
0: Já, ekki nýjalegið.
1: Og hérna, hann er menn geta hlustað á hinn 13 lögin, eða hinn 12 lögin.
0: Já, flott. Og hérna, nú getur maður ekki selt þetta? Það þarf að setja þetta á vínil?
1: Nei, ég held ekki.
0: Á hverju?
1: Ég sé gerist svona saplötu vínil fljótlega.
0: Já, ég er að segja það.
1: Já.
0: 50 blöndur, eitthvað svo þess. Það er ágætt. Þú sendir mér mynd, þú sendir mér þrjár myndir þegar við ákveðum að þú kemur.
1: Já,
0: að hérna,
1: það var fronturinn að það var kofur að þessari blötu á ströndinni.
0: Og svartkvita myndin er...
1: Bakliðin að henni.
0: Nú er þetta baklið.
1: Já.
0: Flott mynd.
1: Já.
0: Já. Hérðu þá bara þakkuð fyrir dag, viltu segja eitthvað að lokum?
1: Bara takk fyrir mig og heiður að fá að koma hérna og góðu þáttur hjá þér og margir að hlusta á þér hún að hann úti sem er ánægði með þig. Og fólk kvartaði við mig, haldi mig, allt og lítið.
0: Steini var að sýna mér einu sinni og senda til mér, Steini teknimaður, hann var að senda mér hérna hvernig spilun hefði aukist
1: já.
0: Og síðastir og vast hérna þá senda mér að þá raukun upp í sko hlustanir í bara já, þau bara og það er svona dóltið eftir hverjir eru hérna, en ég heyri það bara um allt, það er ekki allir hennar þátt en það 15 ára þáttur.
1: Já.
0: En ok, Herbert, nógum síðasta læginu.
1: Það bara lofur þín.
0: Já.
1: Hljóðstinn Eik og Herbert Guðmundsson.
0: Flott.
1: Á fyrstu sóloplötunum minni á ströndinni.
0: Já. Þakkum fyrir í dag.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalanir hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Veri velkomin. Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ. Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699. Húnavellir, í tíminda fjarla frá Blönduósi auglýsir, gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug, frábær aðstaða, veri velkomin. Húnavellir í tíu mynda fjarlæg frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040.

0: Komið þér sæli, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Atli Liljendal, hann er framkvæmdastjóri og bjó 30 ára skeiði í Grænlandi og við ætlum að ræða hér ýmis mál sem að lúta að Grænlandi og meðal annars stöðu mála í dag og svona hvernig grænlendingum líst á það að fá sjálfstæði og síðan samband þeirra við Dani og Bandaríkin og síðan þessa kvalveðar sem er stunda og rifja hans upp handtökuna á Paul Watson fyrir tveimur árum. Góðan dag Atli, velkomin út að sögu.
1: Já, takk fyrir.
0: Heyrðu, hvernig er það eiginlega hérna, hvernig er svona staðan á Grænlandi í dag, svona hvernig er eiginlega mórallin bara, hvernig myndur þú lýsa þessari stemningu sem er svona almennt á Grænlandi?
1: Já, þetta var búið að vera voðalega mikið í sviðsljósinu eins og við vitum öll, það búið að ganga mikið á í kringum Trump og allar þessar yfirlýsingar hjá honum og Já. Og það voru svona allavega nálganir á því

0: og ekki allir sammála. En svo kom nú aðeins pása núna eftir að athyglin beindist að Íran og öllu því dæmi.
1: Já.
0: Þannig að þá hefur fólk nú aðeins svona getað átta sig á þessu. Og það sem maður að taka eftir núna hjá þessum grænlensku pólitíkusum, það að það eins og þeir hafi fengið meira sjálfstraust.
1: Já.
0: Nú sjá þeir það að það náttúrulega eftir að vera búin að vera undir oki Dana í svona langan tíma, það sem alltaf var verið allan daginn að telja hann trú það að þeir gæti ekki neitt án þeirra.
1: Já, einmitt.
0: Það hefur alltaf verið undirtónin í Já. Allri umræðu. En núna eru þau náttúrulega rækilega búin að finna fyrir því að þeir eru einhvers virði.
1: Já, en hvernig svona, áttar á því hvað það er það kannski fyrst og fremst út af áhuga Bandaríkjanna á Grænlandi eða er það bara einhver viðbrögð frá Danmörku?
0: Þetta eingöngu vegna aukins áhuga Bandaríkjamanna á Grænlandi. Það alveg á reynu vegna þess að það kemur engin kvati frá Danmörku til Grænlendinga að verða sjálfstæðir. Það alveg þvert á móti.
1: Mm-hmm.
0: Þeir kæfa alltaf allar þær hugmyndir.
1: Já.
0: En núna sjá Grænlendingar sér alveg leika á borði að það ekki útilokað. Og það greinilega að fólk og margir af þessum sem að setja núna í áhrifastöðum að þeir eru að hallast meir og meir í þá áttina og sjá möguleika í þessum mikla áhuga Bandaríkjamanna en á sama tíma geysast Danir náttúrulega fram endalaust og hérna reyna að hérna komi veg fyrir að þeir ná að hasla sér völl.
1: Já. Geturðu tekið dæmi svona hvernig það birtist, það í gegnum stjórnmálin eða fer það svona meira maður og mann, það þannig sem það
0: Já, það er voðlega mikið maður og mann en það líka lýsir kemur fram í því að grænlendingar hafa verið að hérna, berjast fyrir allavegana málum í gegnum áratugi að fá aukin réttindi að fá að lögreglumenn danskir og grænlenskir fái sömu laun
1: Já.
0: Og að þeir fá að sitja við borðið og vera fullgildir aðeilar að Norðurlandaráði og allafana svona hlutir
1: Já.
0: Sem að hefur ekkert gengið nér ekkið með að koma í gegn en bara endalaust verið að ræða málin en svo allt í einu þá var hægt að gera þessa hluti bara fyrir hátíð í fyrramálið
1: Já, einmitt
0: af því þá fáur þetta að vera óþægilegt fyrir þá og núna eru bara svona ýmsir hlutir sem að Danir eru að leysa hægt og rólega eftir því sem að hérna, kröfunar koma þannig að þetta hefur gefið þeim svona auki sjálfstraust að hérna fara í það að nei, við ætlum að verða sjálfstæðir.
1: Já, en svona telja grælendingar að þessu að fá sangjarnan svona hluta verðmættum sem þeir verða til á þeirra vegum? Eru þeir að fá sangjarnan hlut gagnvart unum?
0: Nei, ekki aldeilis. Það er stóra málið. Já. Að grælendingar hafa alltaf þurft að hlusta á það frá dönum að við borgum 4.000 milljónir á hverju einast ári til Grænlands og þeir getið ekkit án þeirra. Og grænlendingar hafa alltaf sagt að þið þjenið meira á Grænlandi heldur að þessa 4 milljarða.
1: Já.
0: En Danir hafa alla tíð neita því. Og þeir hafa alltaf verið að hérna, spila einhvern róahött að þeir séu góðir við þá og með því að vera að dæla peningum hérna, í grænlenskt samfélag.
1: Mm-hmm.
0: En svo bara alltaf að koma upp nýtt og nýtt þar sem að þeir hafa ekki einu sinni upplýst grænlensku þjóðina hvað þeir hafa verið að gera þarna.
1: Nei, segðu okkur frá þessu þú ert örugglega að tala steinefnaauðlindir
0: já, já, eins og til dæmis þessar námur þarna í Mammoralik við Ummanak þarna á Norður-Grænlandi sem að var dælt upp efnum bæði sinki og þetta heitir vist kríól eða hvað svo leiðis sjálfur málmurinn en það verið silfur og sink og annað og á 17 ára tímabili þá dældu þeir 11,2 miljónum tonna til Danmörkur
1: Er framleitt ál úr þessu?
0: Það framleitt ál og syngu þar fleiri málmar hana sem að og þetta var aldrei hérna skila sér aldrei inn í grænlands samfélag þetta voru bara fyrirtæki á vegum hérna kongel í dansk hendl sem að voru að vinna þarna og síðan var þetta allt unnið í Danmörku og annars staðar í Evrópu líka.
1: Og fer þá það sem útflutningur og dansk framleiðsla?
0: Frá Danmörku. Já. Þetta var aldrei skráð sem útflutningur frá Grænlandi.
1: Nei.
0: Og það var gerð núna fyrir stuttu síðan heimildamynd þetta einmitt sem að Dani reyndu, hún var sýnt hérna í Norræna húsinu til dæmis. Mm. Og Danir og danska sendir á þeir gerði allt til þess að stöðva hérna að þessi mynd eru sýnd.
1: Var það?
0: Já, beittum öllum ráðum þar sem að þeir sögðu að vera allavegana rangfæstlur og hluti sem ættu ekkit við rauk að styðjast í veruleikan. En hún var nú sýnd og þar kemur fram að það áætlað að þarna hafi Danir selt eða flutt út málma fyrir sko 20 miljarda. Danskara króna yfir 30 ára tímabil þannig að þessir 4 miljardar sem að þeir hafa verið að senda til það ekki einu sinni bara veiðigjald á Íslandi
1: nei, þannig að þetta svona en þeir hafa gert þetta eila án vitundar grænlendinga sjálfra, svona mestu leiti
0: já, það var aldrei látið sína aldrei hérna satt ráði þetta væri svona mikli peningar í spili Og þetta var bara gert þarna voru náttúrulega grænlendinga bara algjörlega á þeirra framfæri í raun og veru þeir höfðu ekkit nema sína jólufisk jóluveiðimenn og þeir gátu gert þetta algjörlega í friði
1: En sko eins og núna að hvaða hlutverk eiga svona sjaldgæfi málmar í framtíð Grænlands? Hvað þetta hlýtur að vera eitthvað sem að menn að horfa til?
0: Algjörlega, það núna til dæmis, það var bara í gæraði fyrrendag að þá var stjórnin að neyta áströlsku námufyrirtæki þeir vildu opna námu í Nassak á Suður-Grænlandi þar sem að talið að sé gríðalegt magn af þessum sjaldgæfu málmum og þarna ekki pólitískur samhugur þannig að núverandi stjórn þeir neytuðum vegna þess að það hefur verið pólitísk stefna í Grænlandi í mörg ár að þessari framleiðslu fylgir úran
1: Já.
0: Það ekki hægt að ná í þessa málma öðru sinni og náður í úran í leiðinni
1: já.
0: Og það hérna svona slagorð sem að hefur verið mjög mikið útbreytt á Grænlandi það bara úran nei eins og þeir segja úrannamik það bara stórt nei sem við viljum ekki að sé verið að vinna úran en þetta gríðaleg verðmæti Og núna bara svo seint sem að, já, bara í þessari viku, þá formaður Síumút, elsta og rótgrónasta stjórnmálaflokksins á Grænlandi, Alika Hammond, hún var að segja það í blaðviðtali núna, hvaðan eiga þá tekjurnar að koma í framtíðin ef við ætlum að neyta þessu.
1: Já.
0: Þannig að, Og þeir voru bara fyrir örfáum árum á móti þessu. En þeir eru búin að snúast. Nú vilja þeir gefa þessi leyfi. Einfallega af því að þetta myndi gjörbreyta allri innkomu í samfélaginu að þarna þið opnu náma með þessum sjaldgæfu málmum.
1: Já. en þetta er auðvitað kannski ástæða þess að það þessi mikla togstreita sko nú hefur maður svona, svona spurnir af því að bandaríkjamenn sjónarmið þeirra sé meðal annars þessi sjaldgæfu málmar þú ert að tala úraníum sem að menn myndur kannski vilja fá til bandaríkjana í sína framleiðslu
0: Já.
1: Ef út í það væri farið
0: Já,
1: og svona ýmislegt sem að hefur kannski ekki dratað inn í umræðuna hvað þetta varðar.
0: Já, það alveg og hrein. Núna til dæmis eins og nú eru samningaviðræður í gangi á milli danskra og amerikskra stjórnvalda
1: Já.
0: Í sambandi við þetta að bandaríkjamenn vilja aukin umsvif á Grænlandi. Og það svona... margir sem að eru inn í þessum málum þeir giska á að þeir eigi eftir að opna tvær herstöðar hérna á vestuströndinni sem að voru áður það í Nassasvok þar ekkit orðið eftir, þar skildu eftir bara flugvöll alveg í fullum skrúða sem að hefur verið notað sem alþjóðlegur flugvöllur til Grænlands En nú búið að opna nýjan alþjóðaflugvöll í Karodok sem þarna næsti bær við sem að hefur gefið mikla möguleika fyrir Íslendinga. Íslandir flýgur þarna fjóru sinni vikorðir, þessi hann opnaði bara fyrir hálfu mánuði.
1: Já.
0: En innan þessa svæðis, Nassasvok, er bær sem heitir Nassak, lítill bær. Þar eru þessa námur.
1: Já.
0: sem Ástralir vilja þetta ástralska hérna námufyrirtæki vill komast yfir.
1: Já, akkurat.
0: Og það bara þarna við hliðin á Nassasvok.
1: Já.
0: Og síðan alla líkur á að þeir opni aftur í Kangaslúsvok, syðri Straumfirði.
1: Já.
0: Og það ýmislegt sem bendir til þess að auðvita og þetta þessir málmar sem að þeir auðvitað vilja komast til.
1: Já, já, akkurat, það svona að maður fara að sjá þetta í sko réttu ljósi, að sé ekki bara að Trump vilja nú ná sér enn eitt landi eða eitthvað álíka, heldur það miklu meira sem hangir á spýtunni, þetta ekki ný hugmynd. En þegar að með bandaríkjamenn gera varnarsamning við Dani, þá inn í þeim samningi þá gefa Dani leyfi fyrir því að bandaríkjamenn geti sett upp 17 herstöðar
0: Já, já
1: Vísvegar um Grænland
0: Já, já, það er
1: Hvorki meirni minna
0: Nei, og það var líka á sínu tíma að þá þegar að þeir lokuðu bæði Nassasvok og Syðriströðan fyrir því að þá var líka sett í samkomulagið að ef þeir þyrtu á að halda ef að aðstæður yrðu allt í þannig að það þyrfti að nota þessa flugvelli, að þá hefur fulla heimil til þess.
1: Já.
0: Þannig að það var kannski það sem að margir undruðu sig yfir með Trump, þessi hamagangur, að þeir höfðu í raun og veru samkvæmt þessum varnarsamningi nánast ótakmarka aðgengi að Grænlandi.
1: Já.
0: Það þurfti ekki alveg þessi læti.
1: Nei, það akkurat þetta. Þetta nefnilega sjónarmið að þeir hafa verulegar heimildir samkvæmt varnarsamningum.
0: Gríðarlega.
1: Og fyrir að skoða hann og alla viðuka þá bara blasir þetta við.
0: Já.
1: Þannig að, já, þetta svona, en Danir hins vegar og einhver Norðurlandana sendur nú inn á 2, 3, 4 menn þarna svona tákgrænt til þess að sína herstyrk úr frá hérna Skandinavíu og Norðurlöndunum
0: og það alltaf eins og þó að sko öllu gamni fylgir einhver alvara eins og drömsaði þeir bættu við einum hundaslega og það líka alveg rétt þeir gerðu það
1: já, Danini
0: já, þarna í Sirius patrúluna á austurströndinni sem Jú, það gott mál, en þeir eru ekkit það svo langt í frá núna voru þeir að semja Danir eitthvað dróna til að svífa þarna yfir sem þeir fá afhenda einhver tíman eftir nokkur ár
1: Já
0: Af því að þeir náttúrulega hafa ekkit bólma til þess að gera þessa hluti sem að þarf að gera
1: Nei, Nú varst þú lengi þarna, þú varst að sjá Grönlandsflý, flugfélagi í Grönlandi, þannig að þú þekkir þessa samgöngur og þessa takmarkanir.
0: Já.
1: Maður heyri sko af því að það sé verið að ferðast einmitt á hundasleðum og það sé eina lausnin. En flugvöllinir, hvað með þá?
0: Sko, ef við bara förum aftur í þann tíma sem að þar sem þegar ég var hana og bara við þurfum að fara bara örf á ára aftur í tíman og ekki meir, það bara það ekki nema ár eða rúmlega það síðan að alþjóðaflugvöllurinn opnaði nú, þá virkaði Grænland þannig að það voru þrjú hlið inn í Grænland. Það var hann að Sasuak í Suðugrænlandi, það var síður Straumfjörður á miðri vestuströndinni og svo var að Thule Airbase.
1: Mm-hmm.
0: Þetta voru þrír flugvöllir sem gátu tekið á móti stórum þotum.
1: Já.
0: Síðan var flogið á milli staða með minni flugvöllum svona DAS 7 og núna DAS 8 bara nákvæmlega eins og Æslandeir með sem fljúga hérna innanlands. Og þetta, og náttúrulega í Thule kom ekki neitt nema bara það sem að Bandaríkjamenn leifðu, það var bara með starfsfólk og þess áttar.
1: Já, já.
0: Þó svo Air Greenland hafi flogið að fyrir þá, þetta var bara flugrúta sem var búðin út og þeir vildu gera eitthvað fyrir Grænland, þannig að við unnum þessi útbúð alltaf ykkur
1: nota vegna. Já, já, já.
0: Og þannig að síðan tekið ný ákvörðun að það að byggja þrjá alþjóðaflugvelli. Einn í Ilulissat, í Norðurland, Jakobsson, ekki að sömur það kannski betur undir, á Norðurgrænlandi, einn í Núk og svo einn í Suðurgrænlandi í Karotok. Og þessu var mótmælt svakalega mikið af sérfræðingum. Að setja alþjóðaflugvöll í Núk að glabraði.
1: Býttu, hvað sérfræðingum?
0: Já, það bara þeir sem voru búin að mæla veður og vinda og upp á bara öryggi,
1: hvenær er hægt að lenda.
0: Já.
1: Já.
0: Syðri Straumfjörður, það var nánast óþekkt einu sinni tveisvar á ári sem þurfti að aflýsa flugi þar. Það veður sæld þar og góðar aðstæður.
1: Mm-hmm.
0: Og síðan loka þeir þessum flugvöllum í Syðri Straum nema bara sem var að flugvöllu. Og inn á Sasuak. Og síðan hefur að komið ljós á fyrsta árið í Núk að það hátt í hjá Air Greenland hátt í 40% af öllu flugi sem hefur verið aflýst.
1: Já,
0: þannig að þetta er alls ekkert að ganga upp.
1: Já.
0: Þannig að hitt kerfi, en þarna er sko þegar pólitíkusarnir taka yfir að það eru pólitísk mál sem að ráða, að pólitíki sem ræður en ekki hérna hausinn.
1: Nei, ég skildi. Já, já. Já, já, ég skildi.
0: Þannig að núna nú á eftir að opna hérna þessa flugstöð í Ilulissat.
1: Já.
0: Hún var opnað núna fyrir hálfu mánuði í Karotok og það lofar alveg góðu. Hún átti fulla rétt á sér.
1: Já.
0: Því að Suður-Grænland var alltaf svona olnbogabarn hjá pólitíku.
1: Já, þannig að samgöngur og þessa leiðir hafa batna verulega, má segja.
0: Já, og núna sérstaklega Suður-Grænland og ég sé það að Ísland er hérna satsar mjög mikið á það. Af því að þá er svo auðvelt fyrir Grænlending að komast inn á alþjóðaflugvöll í Keflavík, það sem tenging í allar áttir.
1: Já, nákvæmlega.
0: Til Kanada og til Bandaríkjana og allstæðar. Því það marg búið að reyna beint flug á milli Kanada og Grænlands að það er aldrei gengið. Það er bara ekki hérna nóg af
1: partíu. Það er bara ekki arbært.
0: Það er ekki bara arbært.
1: Nei, nei.
0: Þannig að þetta er, en það á eftir að breyta mikið, það verður mikil traffík núna frá Suður-Grænlandi gegnum Keflavík.
1: Já.
0: Og svo áfram þaðan.
1: Já, já, já, akkurat. En þannig að þetta eru mikli hagsmunir okkar Íslendinga ef að Grænlendinga geta svona stakka sig og orðið sjálfstæðir og gert meira.
0: Já, já, og sérstaklega líka eins og fyrir Grænlendinga með þessari Karotok flughöfn þannig að þá opnast möguleikar fyrir Grænlendinga að selja feskan fisk á Amerikumarkað, komast inn í netverkið hérna hjá Æslandir sem flýgur með frakt.
1: Já, heyrðu, en hvað segja Danir þá?
0: Það lágu Danir í því.
1: Já, hvað lágu Danir í því? Hver fær það millist ekki?
0: Nákvæmlega. Mm. Þarna opnast nefnilega leið beint
1: já.
0: Sem að þá, og þá fer, af því að allur annar afli fer til Danmörkur.
1: Já, það nefnilega málið að, hérna, en eru þá grænlendingar, finnst þeir vera almennt jákvæðir fyrir samstarfi við Bandaríkin eða eitthvað þess áttar, jafnilega eitthvað meira?
0: Sko, það fór dálítið í töðarnar og grænlendingum svona þessi þessi hérna hasar sko, það af því að þeim fannst eins og bara ég ætla að kaupa, þetta hljómaði illa ég ætla að kaupa Grænland þannig að það lagðist mjög illa í þá og það og líka grænlenska þjóðin þannig þeir vilja ekki athygli þeir eru ekki svona athyglisjúkir eins og Nei. Við en hérna En síðan eftir að þeir áttu sig á þessu, þá finnst mér alveg greinilega að það orðið miklu meiri jákvæðin í gagvarbandaríkjamanum.
1: Já.
0: Því að nú bara sjáu þeir möguleikana.
1: Já, því að eins og segir sko að skilaboðin svona hafa komið miskosti frá stjórnöldum í Grænlandi, við erum ekki til sölu.
0: Já.
1: Og það hefur verið svona kannski rauði í tónnin.
0: Já, já.
1: En núna náttúrulega þið svo að benda á að þessi viðskipta hagsmunir geta verið gríðarlegir að ná þessum góðu útflutningssamningum og fá fullt endurgjald fyrir vöruna.
0: Það myndi bara breyta öllu
1: Já.
0: Vegna þess að það náttúrulega þetta hefur bara verið einstefna og bara einokuna verslun. Og eins og það ennþá einokuna verslun á Grænlandi. Það bara eins og með alla skipsfrakt.
1: Já.
0: Það bara Royal Arctic Line sem að má sigla með frakt til Grænlands.
1: Já.
0: Og svo hérna Eimskip með þeim bara á þeirra forsendum.
1: Já, já.
0: Bara til þess að þeir komist inn á siglingaleiðirnar hjá Eimskip.
1: Já.
0: Þannig að þeir koma til skiptis.
1: Já, já.
0: Þannig að þetta myndi breyta miklu að fá nýja leiðir og þetta er svo kjánalegt að þetta þurfa að fara allt í Danmörku fyrst. Ég man bara þegar ég var að vinna hjá Air Greenland og var að panta vörur frá Kanada, þær fóru allar til Danmörku fyrst.
1: Já.
0: Og sildu fram hjá okkur og svo af því bara það máttu einhver aðri taka þetta.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta ennþá við líði, sko, það svo ótrúlegt, við erum í 2026 og það einokun á siglingum til stærstu eyju í heimi.
1: Jú, jú, og sér líka bara á útflutningstölum hjá dönum að bara þorskur til Kína,
0: já.
1: Að bara eitt stærsti lutin sem þeir eru að flytja út og þá spyrir maður að sér byttu Danir. Eru þeir að veiða þetta?
0: Er ekki allt steindaut fiskiminn í kringum Danmörk? Ég
1: þessi
0: búið að gefa þetta allt með sína skýt, sko.
1: Já, en það er náttúrulega Nord Stream 2 eðilega þetta.
0: Já, já, líka það. Já, já, og þetta er, ég sá eitthvað tíma tölur að útflutningur Dana á fiski til Kína er orðin meiri heldur en á svínakjöti.
1: Ég sá það, já, við veit það. En sem er nú nefnir þetta við þetta, þetta kemur mjög óvart.
0: Já, já.
1: Að þetta er svona, að það sem þeir nýta frá Grænlandi og eðlilegt að þeir sem bara, sko, þeir náttúrulega komast í það að halda svona nýlendu eins og gerðu bara við okkur Íslendinga.
0: Þetta er ekkit annað.
1: Þetta er
0: sama uppskriftin.
1: Já, já. En þannig að það hljómar alltaf jafn einkennilega þegar maður heyrir, já, við stöndum með dönum, við Íslendingar stöndum sko með dönum í þessu máli og þá bara en býttu hvað með grænlendinga?
0: Já, já.
1: Erum við svona fljóta að gleyma það?
0: Já, ég verið náttúrulega með gullfiska minni en stundum hef ég með bara hreinlega dottið hvort að við séum með þetta Stokkólms syndróm. bara við en þetta ofsalega skrítið hvernig þetta að við skulum ekki vera meira meðvituð
1: Já, við ættum að eiga meiri möguleika á að samsama okkur við aðstöðu grænlendinga í þessu að það vera að gera nákvæmlega sama með okkur og öll okkar sjálfstæðis bara átt að hvernig hún leit út það var nú ekki alveg auðvelt
0: Nei, það tók sinn tíma
1: Já
0: Og margt í þessu líka sem að líkist eins og við fengum hérna hvað 1918 fullveldi, já. Það bara eins og grænlendingar fengu heimastjórn.
1: Já.
0: En ennþá náttúrulega algjörlega ofurliði bornir í öllum málum sem að skiptu máli.
1: Já, til utanríkismál.
0: Utanríkismál og annað.
1: Já, já. Það nú það sem en það kannski styttist í þetta hjá þeim, en þá spurningin allir, hafa grænlendinga bara nægilega fjölda fólks? Ég hef heyrt það að sko að grænlendingar hafa bara ekki mannskap til að taka við. Þeir eru bara ekki nógu margir.
0: Nei, þetta er líka alveg sjónar með út að fyrir sig.
1: Hvað búa maður, hvað, 5.000?
0: 55.000 manns,
1: já.
0: Eitthvað svo leik.
1: Já.
0: Og það ég vitna oft í kanadískan hagfræðing, konu sem að var að skrifa tölvört sjálfstæði smáríkja á sínum tíma. Og svo fór hún að fjalla sjálfstæði grænlendinga. Og þá sagði hún við grænlendinga, Þetta er ekki hægt á Íslandi út af að það eru bara ófáir og hvað já. Þá hjá ykkur á Grænlandi. Þannig að hún vildi meina að þetta var ekkit að ganga á Íslandi, að það væri bara ekkit mannskapur til þess. En auðvitað eru grænlendingar ofsalega mikið háðir innfluttu vinnuafli og sérstaklega svona sérfræðistörfum og þess áttar.
1: En hafa þeir þó fengið þau tækifæri sem þeir til þurfa til þess að mennta fólk á því sviði eða fer til dæmis til Danmörkur að verður það bara eftir í Danmörku kemur það tilbaka?
0: Nei, það er stóra vandamáli vegna þess að það fer hérna ungt fólk til Danmörkur langflesti til Danmörkur, ábyggilega 90-95%
1: Já.
0: Nokkri fara til Íslands eins og þeir sem fara í landbúnaðastörf og svona, þeir fara til Íslands af því að það er svona sambærilegur landbúnaðar á Grænlandi og Íslandi
1: Já.
0: Og svo fara alltaf einhverju til Bandaríkjana. En síðan, þegar þetta fólk búið að aðlagast aðstæðum í þessum löndum sem þau að læra, og þá vilja bara ekki fara heim af því að ástandið þannig, eða hefur verið þannig, að það hefur ekki verið í boði ýmis þjónusta sem að fólki hefur verið veitt, eða sem sagt veitt annars staðar. Og síðan hefur það líka verið það að þetta fólk sem að flutti og fór í nám
1: Já.
0: Og síðan var auglýst staða á Grænlandi sem það sóttum og svo sótti einhver Danum stöðuna líka að þá giltu bara önnur kjör
1: Já.
0: Að þeir eða var grænlendingur þá varstu bara að koma heim og þá varstu bara að fara í röðina. Eins og hinir. Ef þú sóttir sem Dan og fjörstöðuna að þá var það sjá þér þeir eru íbúð og leikskólaplási og öllu af því að þú ert að rífað upp frá Danmörku til þess að fara til Grænlands.
1: Já.
0: Og þar að leiðandi var þarna bara orðin mismunum.
1: Já.
0: Á milli, þannig að þeir missa sitt fólk.
1: Já, en er þetta ekki búið að vera nokkuð lengi svona að ymmit eftir þjóðarni að ef þú ert Dani þátt með hærri laun
0: Já, þetta var alveg og þú fékkst alltaf einhverja umbun fyrir að vera að vinna einhverstaðar langt í burtustan, sko.
1: Já, en við talandi þetta þá en nú svona kannski alls freistandi að nefna við þig að Dani sem er að fara til náms og fara til Danmörkur að þeir skýli sér ekki tilbaka en það er annað, þeir eru líka, Danirnir eru að skipta sér að barnavendamálum í Grænlandi
0: Já.
1: Og það fer alveg tönnu sögum að því að þeir eru bara harðir á því að taka börn alveg miskunnlaust af grænlensku konum
0: Já, þetta er eitt aðal hita málið í dag kannski fyrir utan hérna lykju skandalin sem Já. Að gerir náttúrulega á fullu gasi og búin að gera í mörg ár en eitthvað með einn text dönum ekki að loka því dæmi sem að ég nú svolítið hissa vegna þess að þetta náttúrulega gríðarlega þungur baggi að vera hérna hafa það hangandi yfir sér að vera sakaður þjóðamorð
1: Já.
0: Sem að og þessi orð þjóðamorð að falla frá sko ráherrum og þingmönnum á Grænlandi
1: Já.
0: Að þið skulu ekki taka sér saman og ljúka því eitt skipti fyrir öll það eiginlega algjörlega hulin rákáta
1: Já, því haldið fram að Danir hafi með þessu að setja lykju í konur
0: já.
1: Á löngu árabili og fættust ekki börn
0: Já, já.
1: Að þá hafið þið bara verið að eyða þjóðinni.
0: Já, já. Það ekkit...
1: Og þetta sko, og sérðu á sín tíma líka, að þá innlimaðir Danmörk inn í stjórnarskrá Dana.
0: Já, Grænland.
1: Grænland, sko.
0: Já.
1: Og það var óafturkræft.
0: Já.
1: Það bara þeir eru að eilífu aðlendar.
0: Já.
1: Inni. Þannig að þetta ofsali yfirtaka á einu landi og síðan fara þær í að reyna að útrýma þjóðinni.
0: Já. Og það sem að í þessu líka að þessir sem að eru harðastir í baráttunni sjálfstæði. Að þeir eru reyna að innfalda þetta þannig að allir skilji þetta. Mm. Að það bara við viljum fá þessa atkvæðagreiðslu sem við fengum ekki hvort við vildum vera partur af ríksfellis skapið.
1: Já, akkur.
0: Þeir voru aldrei spurðir.
1: Nei.
0: Þannig að það veit enginn í raun og veru fyrir haldin atkvæðagreiðsla að viljið þið vera partur að þessu eða ekki.
1: Mm-hmm. Já, já, þeir fréttu það bara eftir og
0: þeir fréttu það bara eftir og nú eru þeir partur að,
1: já, samþykkinn í stjórnarskrá.
0: Sko. Já, og síðan ef það verið bara hvert málið að fá þetta öðrum að það samkvæmt dönsku stjórnarskráni, þá máttu ekki mismuna dönskum ríkisborgurum. Og það hafa Dani gert náttúrulega algjörlega sko án þess að vera að reyna að fela það, að það hafa gilt allt annað aðra reglur á Grænlandi heldur en Danmörku, fyrir fólk með danskan passa.
1: Já.
0: Danir eru með danskan, nei, Grænlendingar eru með danskan passa og eiga þaralegandi að fara með á nákvæmlega eins og fólk í Danmörku. En þetta hefur bara ekkit verið að gerast.
1: Já, já. Við erum náttúrulega með stjórnarskrás og grunnir frá þeim.
0: Já,
1: og
0: já.
1: Þannig að þetta er eins og í okkar lögum með jafnræðisregluna. Þannig að þetta er auðvitað, væri nú kannski ekkit liðið, held ég hérna. Ég með sýnist nú bara á margur nátt að þetta myndi koma mörgum með spontrið sjónið hér á Íslandi. Ef að við værum að stunda þetta sjálf.
0: Já, og ég ansi hættur
1: að það. En það skrýtir líka að alþjóðarsamfélagi hafi ekki gert athugasemdir eða hvað?
0: Já, og það líka, þetta skapast líka af því, þegar við erum að tala alþjóðarsamfélagið, að grænlendingar hafa aldrei mátt vera til staðar. Ég meina, Danir hafa farið með öll utanríkismál í alla þennan tíma.
1: Já.
0: Og grænlenski stjórnmálamenn þeir mega ekki fara og hitta forseta Frakklands án þess að danski ráðherrann sé með
1: Já, einmitt.
0: Þannig að og þá kannski svolítið erfitt að það búið að búa til hvað þú mátt segja áður en förum á staðin en þeim hefur verið haldið algjörlega fyrir utan öll alþjóða samskipti
1: Já, akkurat.
0: Og meira að segja þangað til bara í fyrra að hitti fyrra var þeim haldið fyrir utan Norðurlandaráð
1: Já, Það er nú það, en allir við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu en fróðlegt að heyra hvernig þú hérna lest í stöðu mála en þér að hlusta útvarpi sögu og allir Lillendal, framkvæmdastjóri sem bjó 30 áratuga skeið á Grænlandi þekkir vel til og fylgist vel með, við ætlum að halda áfram að spjalla við hann hér eftir auðlýsingar.

0: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vatnsheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með. Laxdal skipholti og laxdal.is.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Geymsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geymsla 1.is.
4: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is

0: síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur til að hlusta útvarpisögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Atla Liljendal sem að bjó lengi á Grænlandi fylgist vel með. Við erum að ræða svona stöðu mála eins og hún í dag og raunverulega aukna ásælni í Grænland og Grænland mikið í umræðinni. Atli, við vorum einmitt hérna áðan að tala svona þennan áhuga Bandaríkjamanna og hver gæti verið svona skýringin. Það eru náttúrulega öryggis og varnamál og það er alveg fyrirliggjandi að Bandaríkjamenn segja já, Grænland er bara inn okkar öryggis og varnar svæði. Við þurfum á Grænland að halda til að verja okkur.
2: Já, það
1: og hvernig taka Grænlendingar því?
2: Já, það, ég held að Grænlendingar gera sér alveg orðið grein fyrir því að þeir eru bara landfræðilega séð mikilvægir fyrir Ameríku.
1: Já.
2: Og það náttúrulega þeir sem að fylgjast með þeir vita líka að Bandaríkjamenn hafa þessi réttindi í þessum hérna varnarsamningi að þeir mega nánast breiða úr sér óheft.
1: Já.
2: En það sem að hefur síðan svona sem ég hef voru var við í umræðinu núna upp á síðkasti, það er eins og hérna stjórnarandstaðan, eins og Billy Broberg og Nalerak sem er nú stærsti stjórnarandstöðum flokkurinn.
1: Já.
2: Að þeir eru farnir að hérna gera kröfur á ríkisstjórnina.
1: Já.
2: Sem að setja núna að þeir komi skýrt út með hvað þeir vilji.
1: Já, gagnvart Bandaríkjamenn.
2: Gagnvart Bandaríkjamenn. Af því að þetta er svolítið svona kaos, að við fáum þetta vera á Danmörku og Bandaríkjamenn geta gert þetta og hitt. Nú vilja þeir bara fá hreina línur og þeir eru náttúrulega Ameríku sinnaðari, heldur þeir sem eru í stjórn núna. Og síðan er það mjög athyglisvert líka að nýi formaðurinn hjá Síumút, Alika Hammond og hennar flokkur eru orðnin mjög í hinn áttina, það er sem sagt frá Danmörku.
1: Já.
2: Og hún sagði nú einu sinni, hún aðlega í einhverju viðtalið að eina sem hafði komið gott frá Danmörku, það væri brún sósa.
1: Já.
2: Og þannig að það er, en nú vilja bara, vill fólk fara að fá skýra línur, hverjar eru okkar kröfur til Bandaríkjamanna?
1: Já, en eru grænlendinga þá tilbúni til þess að pakka því saman og setja það fram? Nú tala til dæmis Trump það að þeir þurfi nú bara svona smá ísklump þarna. Já. Hann talaði ísklump og allir móguðust áttúrulega. En þeir eru auðvitað að sækja líka í sitt svæði fyrir geimferðir og fjarskipt og ýmist sko alla þessa tækni. Þeir hafa verið svo háðir normönum út að Jan Mayen.
2: Já.
1: Hann að þeir vilja koma því kannski fyrir í kringum eitthvað þessu herstöðasvæði sínu.
2: Já, mikilvægasta herstöðin náttúrulega hjá Bandaríkjamönnum er Thule Airbase.
1: Já, eins og það er í dag.
2: Sem er bara top of the world.
1: Já.
2: Og þar eru þeirra, hérna, þaðan, hvað hétt þetta hjá þetta system sem átti að skjóta niður allar eldflögar sem að færu þarna yfir frá, bæði frá Norður Kóreu og Kína og alls
1: það. Jú, akkurat.
2: Og þar eru þeir með aðstöðu.
1: Mm.
2: Og síðan, eins og ég segi, ég er nokkuð vissum að þeir eiga eftir að auka umsvegin í Syðri Straumfjörði og í Suður Grænlandi.
1: Já.
2: Að þá eru þeir búnir að dekka þetta af. Ég veit ekki, þeir þurfa ekki að vera með eitthvað miklar aðstöður á Suður Grænlandi, þar geta farið fram á Íslandi.
1: Já.
2: Þannig að, og svo veit maður það náttúrulega að þetta skapar umræðu núna með þessa hérna Evrópu tal hjá Íslendingum.
1: Já, það spurning hvernig, hvað áhrif er það að hafa? Skynjar það svona eitthvað hjá þeim sem þú ert í sambandi við á Grænlandi núna?
2: Já, það er þeim finnst þessi ofsalega Evrópu miðstýring ekki gott. En það eru eru þeir fyrir utan breyta eina þjóðin sem sagt sig úr Evrópumandalagi.
1: Jú, jú, þegar það fyrsta þjóðin
2: sem gerir það.
1: Sem sagði sig frá eftir eins árs veru, þessu bara neitt, takk við viljum ekki vera þannig, þetta endar okkur ekki.
2: Nei, nei.
1: Og merkilegt nokka, þeim var ekki refsað.
2: Nei, nei.
1: Þeir bara fengu að fara út
2: þeir fengu bara að fara út sko
1: og allt í lagi en kannski það hugafari líka til þeirra að menn jafnvel átta sig ekki á því hverju grænlendingar eru vegna að það er svo mikill miskilgur gangi það hverjir grænlendingar eru
2: já, nákvæmlega, grænlendingar eru bara algjörlega þjóð þeir vilja vera í friði Og það þeim er ofsalega mikið sama í raun og veru hvað að gerast út í heimi, bara svo framalega sem það ekki eitthvað að kásast upp á þá.
1: Já.
2: Þannig að það þeim mein illa við alla svona og bara líka skiljanlega eftir öll þessi ár, það sem að alltaf verið að drottna yfir þeim,
1: já.
2: Að þá bara forðast þeir allt svona.
1: Já, en það ekki þá sko núna í þessari umræðu sem að nú svona á marganátt misvísandi vegna að svo lítið að Íslendingar fá ekki að vita hvað ætlast til, hver eru kröfuna, hver eru samningsmarkmiðin,
2: þannig
1: að grælendingar hljóta náttúrulega að horfa á það já, Íslendingar að fara úr djófisuna og þá náttúrulega þeir að lenda bara í því að verða Danmörkum megin. Þannig að tækifærin fyrir Ísland og samvinnum við Grænland, ef að Ísland heldi áfram svona sínu fullveldu og sjálfstæði, þau eru gríðarlega mikil til frambúðar.
2: Gríðarlega mikil og ég get alveg sagt það, alveg fullum hálsi, að grænlendingar vilja miklu meira Ísland.
1: Já.
2: Það alveg á reynu, sko, að hérna, ég mann hérna, ég myndi einhvern tíma stutt, þetta ég kom hérna fyrst og lentum í einhverjum svona lokal fæting við einhverja innfæta og eitt hérna var lamin og svo komuðu þér allir grænlendingar og svo bara báðu okkur afsökun og heldum að það hafi verið Dani.
1: Já,
2: hann var Íslendingur.
1: Já.
2: En þeir vilja og það líka... stjórnmálaflokkar hana eins og Nallerak og aðrir sem eru þeim megin
1: Já.
2: Þeir vilja og hafa vilja að gera og það fríverslunarsamning við Ísland
1: Já.
2: Og
1: Noreg
2: og þessi fríverslunarsamningur við Ísland hann var langt komin en það náttúrulega hver slekkur á honum það náttúrulega Danir
1: Já.
2: Þeir vilja alls ekki að Ísland og Grænland gerir fríverslunarsamning
1: Já.
2: Af því að þá vita þér það að bara landfræðilega og alltaf þá myndu þeir missa spónuraski.
1: Já, já, já.
2: Og þannig að það væri mjög bagalegt í raun og veru að ef að þetta endar þannig að Ísland fari inn Evrópubandalagið að þá Ísland ekki orðið eins spennandi fyrir þá.
1: Nei.
2: Af því að þá komið inn í alla þessar reglugerði sem að og þessi höft
1: Sá eru þeir með sömu stöðu bara og Danir, sömu lög gagnvart Grænlandi þannig að þetta eru bara ein lög að drifi þjóðlegt vald sem að gjössalega drekki svona lítlum þjóðum eins
2: og
1: Grænlandi
2: Já, og þetta myndi drekja þeim sko algjörlega líka, þeim segi við erum fámenn þjóð en þeir eru fámennari
1: Já, en gæti það ítt undir það að ef að kæmur svona bandaríski fjárfesta núna segjum þau kannski þau búinir að koma, ég veit það ekki en að með stóra fjárfestingar í innviðum og atvinnlífi, gætu grænlendingar þá bara hugsalega hoppað á það?
2: Já, algjörlega, það eru núna nú þegar eru amerísk fyrirtæki sem að eru að landa hérna samningum við allavegana verðmætasköpun.
1: Já.
2: Og ég man ekki hvað fyrirtækið heitir sem var, þeir voru að hérna semja hérna ákveði svæði, þar sem má leita eftir ákveðnum málmum.
1: Já.
2: Þeir eru búnir að semja við að fá að bóra eftir olíu
1: Já.
2: Á hérna á austurströndinni, norðausturströndinni. Þar hefur verið bórað eftir olíu áður fyrir nokkrum áratugum síðan, en tækninni hefur nú fleitt fram síðan. Þannig að það er fullt af Amerikunum sem er þarna núna að semja allavegna hluti.
1: Já.
2: Og líka í Suður-Grænlandi. Það er mikill áhugi líka og ekki bara frá Bandaríkjunum. Það er líka áhugi frá hérna, með Austurlöndum. í sambandi við vatnið er náttúrulega þeirra olía á Grænlandi.
1: Já, já, akkurat.
2: Þannig að það fullt í gangi
1: já.
2: Og ýmislegt sem að nær heldur en komið fram í fjölmiðlum.
1: Já.
2: Það að koma áhrifa fólk úr einsum áttum sem að búið að koma sína þarna svona
1: já,
2: ekki ofinbeglega en jú, þetta jú, ýmislegt í bígerð.
1: Það einhvern veginn eins og Grænland orðið mikið til svona miðpunktur á norðurslóðum til dæmis
2: já, já.
1: Menn bíktast að ná aðild að sæti við það borð, heldur betur
2: já, já.
1: Hálfa Evrópa komin þannig í skrautlega reymsóknir
2: já, já.
1: En hvað sé þínu líðu við langar að tala hérna hvalvegar Grænlendinga af því að núna þessi já, til dæmis þessi aðför að Hval HF sem að veiða hér og Paul Watson búin að senda sitt skip Bandero hingað inn í íslenska efnahagslögsögu þeir eru nú ekki komnir inn í landhelgina en efnahagslögsöguna og von og öllu og hann var einmitt handtekinn í Núk 2024
2: Já, í júli
1: í júli 2024 að beini Japana
2: Já.
1: Af því að þar höfðu, sko, þeir höfðu orðið valdir að miklu mannskaða árið 2010 hjá Japanum.
2: Já, já, þeir, sko,
1: og hann... Og svo þykist þeir ekki það var gert neitt.
2: Nei, Paul Watson, hann var náttúrulega, það var búið að, Japani voru búin að gefa út handtökuskipun á hann, bara hjá Interpol.
1: Já.
2: Og síðan fer hann í þennan leiðangur til Grænlands, ætla að fara að mótmæla þeirra kvalveiðum.
1: Já.
2: Og þegar hann kemur inn í Grænlands farvatn og þá er bara löggukúterinn sendur á stað og hann já. Er bara sóttur og hún mistum ekki í steinin.
1: En hvernig var það samt nú satan þannig gæstlu var það við hvað innan sex,
2: fram í desember
1: 2004.
2: Já, hann var sleppt rétt fyrir jól.
1: Já, og það var nú þannig sko að var nú bara íslensk vel að ég fylgdi tali með þessu sem var bara komin nú bara var með reyflan í gangi og þeir voru að taka hann að bara var verið að senda hann framseljan
2: já.
1: En þá kom aftur á móti frá Dönnum og Mette Friðrisen þá hafði Macron
2: Macron stoppaði þetta
1: já, hann bauðinni bara í partí í staðin sko. Svo maður sláði nú á létta strengi sko. En þetta eru auðvitað að grafa alvarlegt mál þannig slappar
2: þegar
1: átti virkilega framseljan og láta hann bara svara til saka því að núna til dæmis þorir hann ekki sjálfur að koma til Íslands
2: nei,
1: hann sendi Bandero bara í staðinn og þennan já, er það ekki skipstjóri sem að var sásins sökti hérna 6 og 7
2: já, það var hann og það sem að er náttúrulega þarna þetta endurspeglar svolítið stöðu Grænlendinga hann er náttúrulega hattar á Grænlandi og hérna að þarna er Dani fara með löggjafavaldið sem þeir fara með öllu utanríkismál þeir fara með löggjafavaldið
1: heldur betur
2: þannig að þarna eru þeir búnir að halda honum í fangelsi í Núk í hátt í hálft ár Og svo bara eitthvað baktjálda makk í Evrópusambandinu sem að segja nei, við ætlum að ekki að framselja.
1: Já.
2: Og þetta voru Japanir ekki sáttir við þessar niðurstöðum.
1: En það náttúrulega með eingöngu í Evrópusambandi má viðkomandi ríki ekki stunda hvalveðar.
2: Nei.
1: Þannig að það er sko, þarna kemur það náttúrulega líka.
2: Já.
1: Svo lesa að Dani hafa litið svo á, nei, nú er þetta bara við sem bönnum hvalveðar.
2: Já, og það er svona að við förum aðeins inn á hvalveðar grænlendinga að sko, þeir eru með kóta, eins og þessi svo kvöldlega frumbyggja kóta.
1: Já.
2: Þessar smáþjóðir sem hafa rétt til þess að veiða sér til matar.
1: Já.
2: Þeir veiða náttúrulega engöngu það sem er rétta.
1: Já.
2: Og þeir veiða bæði hrefnu og langreið og hnúfubak og svo grænlenskan sléttbak fyrir utan alltaf smákvalina sem eru náttúrulega háhyrningar og nákvalur og hvítkvalur.
1: Já.
2: Og þetta eru svona á bylinu 150 til 200 dýra á ári sem að þeir hafa kóta á.
1: Já, þeir hafa það.
2: Já. En svo er annað í þessu, ok, þeir hafa leifi til að veiða þessa kvali.
1: Já.
2: En svo eru allar hérna aðrar afurðir sem eru verðmætar eins og tennur.
1: Já, já.
2: Kalatennur og náðkvalstennur, ein tönn gengur svona lokal á uppið 300-400,000 kall.
1: Já.
2: Og eruði ennþá dýrari ef að mætti, en þeir megi ekki selja það á landi.
1: Nei.
2: Það er á bannlista hjá allafan alþjóða dýravendunarsamtökum.
1: Já, já.
2: Það búið að drepa dýrið og það búið að geta það.
1: Mm.
2: En það má ekki selja tönnin úr þeim.
1: Akkurat.
2: Þó svo að það eruði stórkostleg tekjulind já. Fyrir veiðimenni.
1: Já, já. En er þeir með hvalaskoðun til dæmis eins og við Íslendingar? Nú erum við með hnúfubak í hvalaskoðun.
2: Já, já.
1: Og þannig svolítið því vera ruggla saman dálítið að það sé verið að sko drepa sko langreið sem að sé þá í hvalaskoðun en langreiðurinn sést ekki, þetta núfubakur.
2: Já, það núfubakur.
1: Allt ennur tegund sem hefur verið friðað frá 1955.
2: Já, já.
1: Þannig að það er spurning hvernig að þeir að gera eitthvað svipa grænlendingar.
2: Já, sko, já, það er náttúrulega, það er fullt af svona hvalasafari á Grænlandi. Og þar er bara þegjandi samkomulag að það eru þarna hvalir inn í firðinum þarna og þeir eru látnir í friði. Þeir stunda þessar veiðar ekkit fyrir framan túristana eins og maður segir. Það er bara á ákveðin svæðum. Og svo er þetta náttúrulega ekki mörg stórkveli sem að þeir það er, en hins vegar er mikið af nákval og háhyrningum og þess áttar sem að þeir veiða enda
1: þeir ráða við,
2: þeir ráða við
1: sko. En hérna hefur Paul Watson verið að angra á mikið?
2: Aldrei svona ekki svona, já, hann verið angrað og með allavegana viðskipta áróðri og þess áttar en þarna ætlaði nú að gera stóra hluti þegar hann fórðangat sem hann varð svo sneipu för fyrir hann
1: já.
2: Þannig að hann hefur ekki náð neinum árangri með þá vegna þess líka að þetta er innvörðungu frumbyggja veiðar
1: já.
2: Og það er daldið svona undarlegt að vera að fara að ráðast á það.
1: Já, já, af því það má kannski bara til, sko, bara réttlæta það svo auðveldlega,
2: já.
1: En við erum aftur á móti undir merkjum vísindaveiða,
2: þannig
1: á Íslandi,
2: já, já.
1: En það svona einhver millivegur,
2: já, já.
1: En ef þú ættir svona allir núna að svona horfa til framtíða með þetta, að hvernig sýnist eins og þér eins og þetta er spilist, ef þú horfir á Dani og Bandaríkinn hvort þeirra vinnur
2: Já þetta er stór spurningar
1: Já horfðu svona tíu ára saman tíma
2: Já, ég er nokkuð viss það að svona í ljósi allra þessara atburða
1: Já
2: að þá eigi Bandaríkjamenn eftir að hasla sig miklu meira völl á Grænlandi og ég hef alveg fulla trú á því að þessi ríkistjórn sem situr núna á Grænlandi, ég veit ekki hvort hún heldur út tímabilið, það nú þegar eitt flokkur búin að segja svo úr henni.
1: Já, já.
2: Og það eru annað flokkur núna bara í síðustu viku sem er alvarlega að íhuga að segja svo úr þessari stjórn.
1: Hvað flokkur er það?
2: Það er Addasút.
1: Já, já, það er Addasút.
2: Og það er hérna, þannig að þá fer að, og þetta er allt fólk sem að vill slíta sig frá Danmörku.
1: Já,
2: reyfingin er þangað, þó að sé ennþá verið að halda í þetta
1: í
2: metafriðrisen að þá er greinilega bylgjan í þess átt
1: já.
2: Og það eru komnir hérna nýjir leiðtogar sem að er að taka þessa gömlu rótgrónum flokka eins og síum út sem náttúrulega bara gamli framsóknarflokkur en þeirra
1: já, já.
2: Og í þessa átt að fara að standa í lappirnar gagnvart
1: já

0: þetta er handplokkað af því það náttúrulega fyrirfram ákveðið hvaða svör þú vilt fá.
1: Já.
0: Þannig að, nei, ég nokkuð viss það, þetta fyrr, ég veit ekki hvað, það einhver tími að þeir ná sjálfstæði en þetta fyrr allt í þá áttina.
1: Já.
0: Það ekki nokkuð
1: Spurning vali. Spurning þá meira bara bandaríkin hversu svona ákveðnið þeir verða í, og hvernig þeim gengur líka þá að semja við danni.
0: Já, og þess vegna það alveg réttlætanlegt eins og hjá stjórnarandstöðu flokkuna núna að krefjast svara. Bara segi þeim nákvæmlega til hvers ætlust við af þeim og ég held líka að það væri gott fyrir bandaríkjana.
1: Já, það nefnilega það, Atli, bara bestu takki fyrir komin og upplýsa okkur þetta og mjög athyglis eftir fylgjast vel með þessu og í gegnum tíð og fleiri, en bara bestu takki fyrir komin að Atli Liljendal, framkvæmdastjóri og með kveðjum Arthrúður Karlsdóttir og Einar Karl Gunnarsson hér með mér og við segjum bless.
0: Takk fyrir mig.

0: Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalanir hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Verið velkomin. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góður matur. Verið velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
0: Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassveldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is. Sólmyrkva glerugu, glerugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
3: Komdu inn í síuna, tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistarinn.

Komið þér sælef, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útarpi sögu. Það komið til mig góðu gestur og hlustandum út að sögu að góðu kunnur. Það Jörundur Guðmundsson sem hefur verið oft með þætti hérna á stöðinni og þið þekki hann líka sem skemmt.

0: skemmtikraft og allt mögulegt. Góðan dag, Jörundur.
1: Já, góðan dag.
0: Og bara búsettur í Danmörku.
1: Já, já, við hjónin, ég og kona mín og Guðrún. Já. Við erum búin að búa hana í 5 ár.
0: Já.
1: Já.
0: Herðu, þetta er tíminn og fljótur að líða.
1: Gæmlega. Já.
0: Því að einhvern veginn, svona finnst man ekkit langt síðan og varst að svona tala það þá allir að fara út.
1: Já, já,
0: það. Það lusta það.
1: Já, þetta líður satt.
0: Já, já. En það væri svo gaman að heyra í rundur svona af lífinni Danmörku eins og þú ert að upplifa þetta.
1: Já.
0: Hvernig svona, hérna, þetta allt er og gengur fyrir þetta hvertarslíf.
1: Já.
0: Þú dórn eldri borgari og svona hvernig að vera eldri borgari í Danmörkurinni.
1: Já. Já, já, ég varð í síðasta mánu 79 ára gamall, þannig að ég komið vel á aldur eldri borgara, sko.
0: Já.
1: Nú, þegar við hættum starfsemi okkur hérna heima, ég áttu veitingastað sem við rákum saman, ég og Guðrún, hún var nú kokkur og þrælgóð í því.
0: Já.
1: En þá svona fórum að hugsa okkur hvað ég var að gera og mér langaði að prófa að fara til Danmörku því að ég svona kynst mikið dönum gegnum árin til dæmis flutti ég inn í 5 skipti Sirkus Arena sem er stærsti Sirkus Danmörkur fór með hann um landið og kynntist það náttúrulega mjög vel því fólki og eins Dávaldin Frísi Nett sem ég flutti oft hérna inn var með í háskóla bíó og hingað og þangað um landið og svona alltaf fyrir utan það þá var ég mikið og kom í Danmörku þegar ég var hjá Sölustofnun Lagmetis að þá var ég mikið í Danmörku í Kaupanöfn aðalega og hérna þannig að ég talaði svona þokkalega dönsku og nefnum batna heilmikið síðan þannig að ég svona ávildi prófa þetta og Guðrún mann var ekki dofrifin sko en það var orðið að ég fór og skoðaði og svo bara ákveðum að fara saman í 12 daga túr leiðum okkur bara bíl og keriðum Jótland og skoðuðum hitt og þetta og við vorum búin að vera hvað í 2-3 daga þá sagði Guðrún, veistu, ég get alveg hugsað mér að vera hérna.
0: Já.
1: Það var upphæfið af því að náttúrulega ég hefði ekki farið, hefði hún sett nefann í borðið, sko,
0: já.
1: Og sagt nei. Þannig að við keyptum lítið hús þarna í smábæ sem heitir Úlfborg.
0: Já.
1: Til heyrir Holstebrú kommunu.
0: Sem er þá alveg hvað?
1: Já, það er eiginlega alveg vestast á
0: Jótlandi.
1: Já, að miðju Jótlandi vestast.
0: Já.
1: Ég er svona 7-8 mínútur niður að strönd.
0: Já, bara alveg út við sjó.
1: Já, já. Og þetta er lítil bær, Úlborg, þarna er öll þjónusta, 2000 manna bær. En svona gaman að segja frá því, í 2000 manna bæ þá er sko 2 súpermarkaðir. Það er heilsugæsla. Mm. Auðvitað apotek, 2 veitingastaðir eða 3 reyndar og já, 3 bensínstöðar, 2 bílaþvottastöðar, það er skóli, það er sundlaug, það er íþróttahús, þetta er 2000 manns sko. En þetta náttúrulega er svona vegna þess að allir þjónasta vegna þess að það sækja mikið yfir sumari túristar.
0: Já.
1: Ferðamenn sem eru niður við ströndina í hérna svona sumarhúsum mikið þjóðverjar þeir sækja alla þjónustu yfirleitt upp til Úlborg þannig að það er mikið að skeða þannig sérstaklega við sumarið nú þarna er ég í golfklúb og hérna á þar góða félaga og spila mikið golf og það er margir klúbar innan klúbsins og ég er í þeim og maður er upptekið nátt alla daga í golfiðkun sko.
0: Já.
1: Nú Guðrún mín hún þess að er ekki golfari en hún er handverkskona, hún er listakona má segja því að hún er mikið í fatabreitingum, kaupir föt, bæði ný og gömul í þessum genbrúk verslunum sem að svona samsvara sér við hérna góðahyrðin hér sko.
0: Já,
1: og kaupir þarna ýmislegt og breytir því skil og hérna notar það og gefur sumt og þetta er hennar hobby og hún er hans flink í þessu.
0: Já.
1: Nú en mannlífið þarna er náttúrulega dálítið mikið ólíkt því sem að við þekkjum hér á þessu ágæta Íslandi sko.
0: Já, það.
1: Þetta er miklu, miklu rólegra allt þetta, það er ekki þetta stress og svona, við ekki hvað ég að kalla frekjugangur og græðgis hugmyndir sko. Mm. Danir eru mjög nýtnir á allt.
0: Já.
1: Og hlutónum er ekki hent ef þetta er að nota þá, þá eru að gefna í þessa veslana sem ég var nefna genbrúk.
0: Já.
1: Og þeir velta fyrir sér sínu krónu sko.
0: Mm-hmm.
1: Það er engin græðgi þar á ferðinni. Og það er ekki tekin eða teknar heilu eldhúsinnréttingarnar eða annað og henda á haugana. Nei. Ef það heilt mann notaði við alltaf skiptað, þá var það bara farið með þetta í þessar verslanir og gefið.
0: Já.
1: Því það alltaf einhverjum sem geta notað þetta. Mm-hmm. Og fólk háir sem lágir, ríkir sem, og aðrir sem ég hafa minna milli handana, þeir versla jöfnum höndum í þessum verslanir, hvað sem þú ert í þjóðfélagsstiganum.
0: Já. Og það þykir bara eðlilegt.
1: Það bara þykir eðlilegast af öllu.
0: Já.
1: Já.
0: Ekki, hér kemur það jafnvel í blöðanum með einhver kaupið sér jakka í rauðakrossu búðinni.
1: Já, já, já. Nei, það er fötin sem ég er í hérna, vísu ekki þessi alveg henni, en sveipur sem ég á mikið að Guðrún sér alveg þetta, hún fyrir bara genbrúk.
0: Já.
1: Því það er ekki bara notaðvörð, það er líka nýjarvörð.
0: Já.
1: Já. Þannig að mannlífið þarna er svo gjör ólítið sem að, þetta minni mig á, ef ég kannski má segja það, Þetta minni mig á þegar ég var krakki alast upp á Akureyri.
0: Já,
1: Það bara þekkjast voða margir, það gefur sér tíma út á götu að spjalla, inn í búðanum að spjalla, heilum fjölskyldunar.
0: Já.
1: Þetta er svona samfélag, sko.
0: Já.
1: Já. Og eldri borgarar, þú varst að tala með það áðan, spyrjum eldri borgarar í Danmörku.
0: Já.
1: Það er svolítið sérstakt, sko. Það fylgist gríðarlega vel með manni. Þegar við flutum þá var mér strax útlutað heimilislæknum, ég fekk tvo heimilislækna og það bara alltaf að segja frá því að ég fór til hans og blóðpörfur og svona og síðan liðu hvað vika, tíu dagar, þá hringdi hann í mig og sagði nú áttu að mæta upp á spítala sem í Herning,
0: já.
1: Sem nú skammt frá og þar vilja þær fá að vita allt þig og já, ég mæti þar og þá fór ég, tók allan daginn. Það var heilalínurit, hjartalínurit, það var gerð alls konar pröfur, tekna sex blóðpröfur, það var tekin kjötflís og rassvöðva, sett í ræktun,
0: já.
1: Það var allt gert og svo sagði læknir þegar þetta var búið, var ég kallaður aftur, viku seinna på spítala, nú veitum við allt þig.
0: Já.
1: Þú ert fluttur hingað, þú ert íbúið hérna í Danmarku, nú veitum við allt þig og þitt heilsufar, Og ég var að gefa þeim eitthvað að lifi, ég hefði notað svona þegar svo báðir um sjúkara sjúrnalinn mér frá Íslandi.
0: Já.
1: Ég fekk hann sendan, hann alltaf var á íslensku, læknir sagði það er allt í lagi þegar ég á kunningja sem læknir Orhus og hann alltaf þýði þetta fyrir mig.
0: Já.
1: Þannig að eftir þetta þá veit það allt mig og ég fer alltaf tvisvar ári, þá er ég alltaf boðaður til læknis og svo sendur upp á spítala. Ég búin að fara í handa að gera í tvær út að það var að kreppast hérna fingundir á mér tveir, litla fingundir og það var skorið og gert 1, 2 og 3 Nú, ég hef fann að sjá svolítið illa og sérstaklega með vinstra auga og ég búin að vera tvisvar upp á spítala út af því og átt að koma núna í júli en ég sagði það gengur ekki, ég er að fara til Íslands og sjá bönd og badabönd og vini og kunningja og hvenær getur komið þá? Var spurt.
0: Já.
1: Ég get komið í ágúst og hvenær í ágúst? Já, þú segir bara til sagði ég við stúrkunni, já, þá kemur þú 8. ágúst og þá gera rannsókn á auganu og sprauta í það og gera eitthvað til að laga þetta þannig að sko heilsu þjónusta og helbiðu þjónusta í Danmörku á þessu svæði allavega hana þetta splunkun í spítali, gríðalega stór 30 ára gamall, æla flott allt sko það fylgst með þér, alveg frá A til Ö og þín í heilsu
0: já.
1: Og
0: er það þá bara verklag sem hjá þeim
1: já,
0: í Danmörku eða orðin eldri borgari að þá fer þetta af stað þetta verklag
1: já. Og sko ég borga tvisvar ári 520 krónur danskar til fyrir heilbrigðisþjónustu en það alltaf sem ég borga ég hérna aðgerðir og læknar og ég borga aldrei neitt sko
0: Já, bara ekkert.
1: Tvisar mánuði 520 krónur.
0: Já.
1: Það fer bara beint í þetta helbriðiskerfi hjá þeim, sko.
0: Já.
1: Þannig að þetta er alveg ótrúlegt kerfi, sko, auðvitað eru skattamál og álögur í Danmörku mjög svipað og hér, en það eru Norðurlöndin, sko, há skattasvæði, það vita nú allir, sko. En í Danmörku, þá færið þið eitthvað fyrir þessa peninga sko sem þú verðst að leggja inn í kerfi sko hvað það fórum í beinna skatta eða helbið skatta eða hvað það nú er sko nú ég get nefnt sem dæmi því fólk spyr mig mikið um svona hitt og þetta við hefum lítið hús hann ekki nema 70 fermetra en nægir okkur feimur fullkomlega við borgum í fasteignagjald á ári 65.000 íslenska krónur
0: á ári
1: það er fasteignagjöldin Nú, við tryggjum...
0: Það er fyrir ekki, heldur að það, Jörundur, hafi með það að gera því sé eldri borgarar eða eitthvað svoleiðis?
1: Nei, sko, það er þannig að í þessum smábæjum víða um Danmörku sérstaklega út á Jótlandi, það er mikið að smábæjum og þorpum, til þess að halda þessi byggð, þá náttúrulega ert að borga miklu lægri gjöld að þinni fasteign heldur nokkur tíma að það byggir í Kaupmannahöfn eða Orhús eða stóru borgunum sko. Því annars færi bara fólk. Þannig að þetta nú í nástaðan fyrir því að þetta svona lágt. Svo ég nefni nú dæmi sko, ekki, tryggingar til dæmis, tryggingar eru nú dýrar af Íslandi, það ekki ég og allir aðrir. Sko, ég tryggi húsi mitt, bíli minn og innbúið. Fyrir þetta borga ég 120.000 ári íslenska krónur.
0: Allan pakkan. Og bílinn innifalið.
1: Bílinn innifalið. Mér sagt að ég myndi borga bíli mínu hérna 160.000 ári.
0: Já, ef þú sleppum við það.
1: Já, ég veit það ekki.
0: Já, en eftir þá, hvar þú ert náttúrulega, hvar þú maður að tryggja.
1: Já, þá náttúrulega, þá er sko húsið eftir og innbúið eftir, sko, sem nefnt á mig. Þannig að þetta náttúrulega telur, skilur við. Og við höfum náttúrulega, ég held ég fari rétt með það að Íslandingar eftirlauna fólk á Íslandi, við séum næst hæst í því að borga bestu eftirlaun. Ég held að sé bara Sviss sem er með meira.
0: Já.
1: Og ég er að segja dönum frá þessu sem vini mínum sem ég á nú orðið marga. Já. Og þeim finnst þetta ótrúlega hátt. Þeir fá ekki helmingið því sem við fáum.
0: Nei, þá kemur það á móti, sko, að það var þá verðlagra og svona, en eftirlaunin og laun almennt bara lagri.
1: Já, það, sko, það er gott að hafa íslensk eftirlaun að búa annar staðar.
0: Já.
1: En það er ekki voga gott að fá íslensk eftirlaun að búa hér, sko.
0: Nei,
1: þetta
0: helst að það ruglast svolítið umræðan um þetta er svo freistandi þegar maður heyriði lýsa þessu
1: já.
0: Að hvað hérna þetta er ég sangjant verið störa en þá er það náttúrulega hverur eftirlunum á móti þannig að í hlutfallslega er þetta kannski svipað
1: já því að náttúrulega verðlag í Danmörku eins og ég nefndi með tryggingar og þetta alls saman og svo er það verðlag og verða matvörum og svona dagvörum eins og maður segir sko. Þú getur sagt sko, það má segja 20-25% ódýrara ekki allt samt sko. Sumt er nálast á pari við verða á Íslandi sko. Ef það eru innfluttar vörur og annars slíkt sko. En það er, maður finnur muninn hvernig það er að lifa og hvað er eftir hver mánaðamót í veskinu eða bankareikningum. Þú finnur það, sko. Ég getur sagt svona til gamas að því að Danir pæla alveg í ymsu og gera mikið grína Trump.
0: Já.
1: Við nokkur hana fyrir vestan fórseta, sko.
0: Já.
1: Og rættu mikið þetta, hann vildi fá Grænland.
0: Já.
1: Og ég sagði við á strákanum vorum að spila út og golfvelli og ég sagði, hann vil ekki bara fá Grænland, hann vil fá Ísland líka.
0: Já.
1: Og þá sagði Jörgur mér minn, já, hann er búin að frétta því hvað er góð eftirlaun á Íslandi.
0: Já, meina það. Já, akkurat. En þetta, þetta er nú svona, það er nú ýmislegt sem að menn hafa nú gamana.
1: Já.
0: En varandi þetta, Jörgur, sko, að svona taka svona ákvörðun og þú þó komin á þennan aldur, þetta er mjög stór ákvörðun, sko. Og svona hvernig tóku Danir ykkur?
1: Mjög vel. Við hérna, mér leittist fyrst þarna, ég var einn mikið að spila, vina fólk mitt sem að bjóna þarna og enn og líflutt heim aftur. Við spilaðum nokkuð mikið saman. En ég vildi spila meira heldur en þau og ég var alltaf einn orðið að spila á svona minni velli sem að við eigum líka þessi golfklúburinn á 5 golfvelli. Nefna hvað þá sagði einn stúlka við mig hérna í skrifstofunni í klubbhúsinu, hún sagði, viltu ekki fara bara í einhvern dagar þessu klubbun sem ég er hérna innan klubbun sem er svo old boys?
0: Já.
1: Jú, sagði ég, hefði gert hann áhuga því og hún hringdi bara í forma þess klubbs og ég var komin inn bara 20 setna og svo var ég kynntur þar og hérna var búin velkomin nýr meðlimir í þessum Old Boys klubb og svo var ég að standa upp á stól og halda smá ræð og segja frá mér og mínum skilur og síðan á ég þarna alveg helling af vinum og kunningi sem spila með alltaf á 50 þannig að þetta líf er mjög gott sko fyrir utan það náttúrulega trúður að sko sumar í Danmörku svona það bil 2 mánuði lengra en á Íslandi.
0: Já, já, svo kemur það.
1: Og það muna miklu. Vetur í Danmörku eiginlega bara desember, janúar og febrúar.
0: Mm.
1: Svo fyrir strax alltaf blómstra og grænka í mars.
0: Já.
1: Þannig að við erum dálítið á undan, sko.
0: Já.
1: En mannlífið þetta eins og ég segi, það afskaplega þægilegt og rólegt. Okkur sem Íslandingur tekið mjög vel.
0: Mm.
1: Og það sagði nú einn af þessum eldri borgunum sem ég spilaði með, hann nú kominn hátt á nýræðisaldur, hann sagði, þú ert ekki Íslendingur, þú ert hálfur Dani.
0: Nú?
1: Já. Þeir eldri kynstunum lítur á okkur sem hálfa Dani hérna heima.
0: Nú?
1: Þeir, þetta var eins og niður danst
0: já.
1: Og þá ert hálfur Dani.
0: Já, já, það svoleiðis.
1: Já.
0: Já.
1: Æ, svona, og svo náttúrulega húmórun í þeim indislegur, sko.
0: Já.
1: Nú,
0: þeir eru búið að sko svona glaðir
1: já.
0: Og svona líi glaðir sem það segir og
1: já.
0: Öll og snafs og ekkert mál
1: já, já. Já,
0: og bara hátíð, bara í hátíðin
1: já, og
0: smörubröð
1: já, það er þannig en sko eitt sem að, ég ætla að segja líka
0: mm.
1: að það var þeir eru kiptum húsið úti mm. að þá spurði fasteignasalinn þegar við vorum að skrifa undir hvað ég vildi fá lánað
0: mm.
1: ég ætla ekki að fá lánað ég ætla bara að borga mitt hús að ég þú getur fengið lán saðan já, já, já, já, ég ætla að borga ertu viss þá, vil ég ekki lán ég sagði, spurði, akkur ertu svona mikið að tala lán
0: já
1: ég get borga húsin og ég ætla að borga á stagriða
0: já
1: hann sagði, já, þetta er kannski öðruvís á Íslandi en hérna er það þannig að húsið sko, það er eitt fjórði af húsinu mm. sem að Dani kaupir hann á það, bankin á hitt því að Dani vil nota peningan okkar í eitthvað annað heldur en allt í húsið
0: í steinþempu
1: já, við viljum geta keypt okkur bíla mm. skiptum bíla, við viljum ferðast og gera vel við okkur, hinga og þanga en þið gerir þetta öðruvísi á Íslandi ég sagði, ef maður getur borgað út af vöxtum og verðbólgu og verðtrygging á Íslandi þá borgar eins mikið þú mögulega getur helst allt
0: já.
1: En þarna er náttúrulega ef ég fer rétt með þá held ég að húsnæðisláni séu núna 3,2% og náttúrulega engin verðtrygging
0: Nei.
1: Þannig að fólk finnur voða lítið fyrir því að borga af láni af sínu húsi til 40 ára eða meira
0: já.
1: Þannig að þetta er eitt sem er öðruvísi og Danir er ekki að stressa sig sko, við skulum bara taka umferðina
0: mm.
1: umferðin þarna virða hverjir aðra í umferðin er ekki með frekju og yfirgang
0: mm.
1: sem að við sjáum hér og ég sé bara hérna og þessum fá og dögum sem ég er búin að vera hérna
0: já.
1: Umferðin hérna er svakala hröð og það er svona mikið já, fólk er að já, frekjast, hingað og þangað fram úr á milli og mm. þetta sérði ekki í Danmörku allar meina ekki út á Jótlandi það sem ég býr, það er lítil umferð
0: já, já
1: og
0: heldur að sé þá bara minni streyta þarna í Danmörku heldur
1: það,
0: hér
1: það er engin streyta
0: það er, hér er mikil streyta,
1: já.
0: Þetta er streytu umferð á Íslandi
1: já, það er engin streyta mm. það keyra allir rólega bara veifa hvor í annan og ef að er byggð þar að komast þá bara stoppa mér og hleypa inn bílnum og engin vandamál þegar hafa sín tíma og
0: þú bara segir færi, þeir flauta fyrir hótt er ykkur að koma
1: já. já nei þetta er bara, sko, þeir eru miklu tillitsamari heldur en við mm. og það er ekki sé græðgi í öllu eins og sé, við sjáum hérna á Íslandi já.
0: Þetta finnst þegar þú upplega þegar þú horfir yfir hafið þegar þú komin það nút og búin að vera
1: já.
0: Og búin að ná þó þessari kjölfestuðana að þá fer að skynja svona hluti sem að við aftur á móti hinn hér svona dagstælega bara förum inn í þessa rútínu bara og inn í ringuðina.
1: Já, ég finn ekki þessa streytu sem ég fann fyrir hérna áður, sko. Þetta var ég að vinna og vorum okkar rekstur og veitingahús og annað og því náttúrulega fylgir erill og svona mikil við komum að vera alltaf við og þetta er svona auðvitað er þetta streytu valdandi á vissan hátt
0: já.
1: En þarna finn ég ekki við neinn í streytu og engu mér líður ofurpostlega vel að það
0: já. Þetta er náttúrulega alveg dásalegt líf sem þú ert að lýsa en við staldra nokkuð við eins og segir þarna með þetta læknisfræðilega inngrip og verklag sem er við haft í Danmörku svo lýsir þessu að þarna er þetta eitthvað sem þeir finnst að þetta taka upp hér úr Íslandi gagnvart eldri borgurum
1: já sko ég, það sem ég heyri hjá fólki hérna að já, fólki sem að fara til þessi mjadum aðgerði að njáskipta aðgerði eitthvað, sko, það að býða kannski 2-3 ár það ekki það í Danmarku það þekkist ekki
0: Nei.
1: Vinu minn, hann fekk sem bjóðarna, hann fekk krabbmeinir blöðrárskirtil og það var bara gengið í það mál og lagaði í hvelli það var engin bið eftir neinu og þeir enda forgangsraða skilur sem kannski ósku meðlilegt sko.
0: Já.
1: En bara fyrst við erum að tala helsu gæsluna aftur þá það skrýti eins og ég sagði, þetta nýr spítali og þá kemur þetta inn, þetta gríðalega stórt hús sko, risahús og nokkra byggingar reyndar og kemur inn í stórt lobby og þar neðri að henni eru veitingastæður og veslun og hitt og þetta sko, þetta svona, meira eins og komin á hótel sko
0: Já.
1: Þarna eru eldri borgarar þeir eru allir rauðklættir, rauðum jökkum og rauðum buxum og ef þú ert ekki alveg klára á systemi, sko, þú voru að stimpla þið inn sko, í tölvu, þá koma þeir og hjálpa þeir og þeir sem eru sko, kannski of laspurða eða hafa ekki þekkingu eða annað þá er þeim fyllt bara upp á hvaða hæðu viltu fara og hvert ert að fara og þú er vist kort sko sem er svona helbíðiskortið og voru að skanna það inn og þá bara fara með þig og byrðist voru þangað sem átt að vera skilur svona þjónustan að það og sko nefnallins mig að því ég hérna gata alltaf ekki keirtir ég var búin að fara sér handaðgerði sko þannig ég var bara á hóteli við hliðin á spítalunum sem kostaði lítið Nú er ég að fara í augna aðgerða einhverja með vinstra augað þegar ég kem út núna þess ég sagði á þannig í 8. Ágúst. Þá er sagt sko að þú verð alltaf pappír að senda, ég fer alltaf pappír sendi í bóksi mitt heima. Ef þú ert, sko, treystir ekki til að keira eða mátt ekki keira, þá látur þú vita mér fyrirverð það, þá er náði í mig að bíl og keirður á spítalan, bílinn býður meðan ég er aðgerðin og svo keirður það með heim. Aldrei rökka fyrir það.
0: Já, akkurat. Já, þetta að til þess verð, en veit nú ekki nákvæmlega hvernig þetta hér, en þó finnst mér svona, þetta bara svona mitt persónulega mat, að það hafi margt breyst til batnaðar. Það eru náttúrulega, það er skortur og heimilislækningum á Íslandi.
1: Já.
0: Og það er ekki við, já, læknana sakast, þess að maður segja.
1: Nei.
0: Þeir bara, jafnvel, er ekki fluttir inn og fá ekki stöður.
1: Nei.
0: Og ég held að fólk sé í stórum stílarinn að gera allt sitt besta
1: Já.
0: En gríðalegt álá á þessu fólki alveg óbóðslegt álá en ég bara segja það að hérna að til dæmis heilslugæslan í Mjótt hún er alveg upp á 10 hún er alveg veitir fyrirmynda þvílít röð þjónusta og velvilju allt
1: Já.
0: Og kirkjusandur, heilslugæslan á kirkjusandi, hún er líka svona það bara alveg allt sett á stað strax,
1: Já.
0: Sem maður hefur ekki séð áður.
1: Nei, hann sagði mér góður vinur minn.
0: Það var gott hérna.
1: Já, sem ég vel að spila með golf um daginn hérna í golfgrúlu mínum Keili, ég líka meðlumir þar konan sér sjúklingur og hefur alltaf þurft og þurft að mæta upp á spítalaskilur nú bara breyta þessa.
0: Já.
1: Nú kemur hjúkrunarkona til heimtíðin. Það fær að breyta systeminu til að vera ekki að þvæla fólki sem er kannski mikið veikt upp á spítala alltaf, hvað sem getur komið sjálft eða í sjúkrabílum, nú er komið heim til þín. Það er nýjast að sagða mér, sko.
0: Og er lögð áhersla á það að fólk getur búið eins lengi heima.
1: Þannig að mér finnst þetta mjög góða fréttir að það sent heim til þín úr helsugæslunni til að gefa þið lif eða að sprauta þið eitthvað. Þetta var ekki svona.
0: Nei, en þetta er komið eitthvað hér.
1: Já. Þetta er það góða sem maður sagði
0: góða,
1: mér.
0: Já, sem maður sér og sem ekki fagnar efni af því að maður veit það er fjárskortur og það er mannekla.
1: Já.
0: Hvoru tökja sem maður gerir þetta svo þungt í vöfum og erfitt.
1: Það er rétt. En af því vorum að tala verðlag og verð á því smatur um öðru. Nú voru breytingan þær að Danir eru nánast hættir að keyra niður til Þýskalands og vesla.
0: Já, er það?
1: Já. Veistu hvert að fara núna til að vesla?
0: Svíþjóðar. Já, fara hefur brúna.
1: Það hefði nú þótt saga til næsta bæjar hefur nokkrum árum.
0: Já, segðu.
1: Mataverði í Svíþjóð er miklu ódýrara, er miklu lægra.
0: Já.
1: Og bensínverði í Svíþjóð er miklu lægra enn Danmörku.
0: Já, og segir það.
1: Þannig að það er mikla sviftingar þetta á svo litla bletti, sko.
0: Já. Þetta er nú alveg nýtt tíðindi. Yfirleitt var hann alltaf Þýskaland. Já, þú segir.
1: Já.
0: Og hvað er þeir alveg að kaupa? Hvað er svona ótrýjasta?
1: Já, það er náttúrulega matfaran sem þeir eru að sækja í, sko. og náttúrulega bensínið. Það svona aðalega þetta sem þeir eru að kaupa.
0: Já.
1: Þannig, já, og heimilistæki líka.
0: Já.
1: Þau rótir þeir. Já. Þannig að þetta svolítið nýtt, sko, að þetta var fyrir fáum árum, var þetta bara Þýskaland.
0: Já.
1: Og það stutt, ég ekki nema að tæpa þrjá tíma að gera niður til Þýskaland, sko.
0: Já, akkur.
1: Frá mér.
0: Já.
1: En ég lengur að fara til Svíþóða, sko.
0: Já.
1: Já,
0: já, já. Þú ert staðsettur þar, þannig.
1: Já, ég er, ef ég keiri á mínu bíl til Kaupmannahafnar, þá ég 4 tíma.
0: Já, þá ferð yfir alveg.
1: Já,
0: já.
1: Já.
0: Heyrðu, Jörundur, það er svo gaman að hitta þig og spjalla við þig og fróðlegt að heyra hvernig þú ert að upplifa Danmörku og þetta er bara yndislega þjóðfélag. En hérna, við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu, komum svo aftur og þú heldur áfram að segja okkur skemmtilega sögur. En þeir að hlusta út af sögu, Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Jörund Guðmundsson sem er búsettur núna í Danmörku á samt eiginkonu sinni. Við komum aftur þetta skamma stund. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Húnavellir, í tíminda fjarla frá Blönduósi auðlýsir, gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug, frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir, í tíminda fjarla frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040.
2: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Þau eru komin. Nýju Chanel glossin og naglalökkinn. Ekki missa af þínum uppáhaldslit. Verið hjartanlega velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
0: Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið sæl aftur, Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Jörund Guðmundsson sem búsettur í Danmörku og við erum að svona heyra af svona hvertarslífinu þarna úti og hvernig þetta gengur hjá, við segjum ekki fændum okkur dönum með það.
2: Jú, við getum alveg sagt
1: það. Við gerum við höldum því áfram.
2: Já.
1: Heyrðu, en sko, Jörundu, það nú freistandi að spyrja þið, hver saknar svona samt helst? Svona í 5 ár. Hvað saknið þið svona þið hjónin helst frá Íslandi?
2: Ég, það náttúrulega sko landslagið hérna.
1: Já.
2: Landið. Sjálft.
1: Fjöllin.
2: Já, fjöllin og dalirnir og ár, fossar, vötn. Það svona, það lótið lítum það í Danmörku.
1: Já. jú. Sem fræktin og orðið.
2: Já. En eins og ég sagðan, sko, eldri borgarar, þeir hafa það mjög gott í Danmörku. Það hugsa vel þá, fylst með þeim og þeim ekki íþyngt með neinu eins og mörgu sem að kannski við þekkjum hérna. Þannig að ég held að þetta hafa verið mjög góð ákvörðun hjá okkur Guðrúnu að fara til og flýta til Danmörkur. Sérstaklega maður koma inn á hann aldur. Að þá svona... Já, ég get sagt að þetta veiti manni svona dálti öryggi.
1: Já, þú segir
2: já,
1: það.
2: Já.
1: Merkilegt þú segir það.
2: Ég finn það. Já. Og þess vegna, ég hef alltaf verið gegnum mína ævi, þetta var ég náttúrulega í skemmtunabransanum lengi og hérna þessu, að svona streitu valdandi alls konar sem að var í.
1: Já.
2: Það er löngu horfið.
1: Mm-hmm.
2: Það er engin streita, ekki stress og... Engi mallíðan hvað það var að vera það er ég, þetta er bara allt öðru vísi einhvern veginn, ég get nú ekki líst þessu mikið betur en því sko.
1: Akkurat, sko það samgöngur og svona nokkuð
2: já, auðvitað förum inn á það er daldil önnur ella sko. Það er náttúrulega eru þetta rútu samgöngur, strætó samgöngur góðar, mjög góðar reyndar og svona náttúrulega lestin sko, lestarnar
1: já.
2: Ég get farið bara upp á lestastöð hjá mér eða til Holstibró ef ég að fara allimst til Kaupmannahafnar.
1: Mm-hmm.
2: Ég tæpa 4 tíma til Kaupmannahafnar alveg út á Kastrup, sko. Ef ég vil fljúga frá Kaupmannahafnu til Íslands.
1: Já.
2: Þá fer lestin bara, hún fer undir svona í kjallaran á flugstöðinni og maður lappa bara upp nokkra tröppur og þá ertu komin upp í brottfararsal. En þetta eru nýja lestir, en nýlegar, mjög huggulegar. Þannig að þær samgöngur eru afskaplega þægilegar og góðar og svo er alltaf innanlandsflug í Danmörku er ekkit mikið ódýrara heldur en innanlandsflug á Íslandi.
1: Nei.
2: aðeins ódýrara en munur ekki mjög miklu.
1: Nei. En já, nú við líka sko veginnir og svona nokkuð, er það að fara í holur eða?
2: Nei, sko þarna eins og ég kalla þekkist ekki svona bútasaumur eins og hér á viðgerðum vega. Við keirum nú, þegar við erum að fara allins frá okkur í Úlborg til Holstebrú sem er ekki nema 20 mínútur og við, það er kallaði sveitavegir þar sko. Þeir eru betri heldur aðal þjóðvegur en okkar hérna á Íslandi.
1: Já,
2: þú segir svipaður það. Og breytt en sko engar viðgerðir eða ekki, þetta er bara slétt og flott sko.
1: Akkurat.
2: Þeir kaupa sitt efni í vegagerð frá Noregi, ég held að Ísland gerir það nú líka sko.
1: Já, það er spurning hvað þeir leggja ofan á, notar eru með dúka eða...
2: Þetta er malbygg, sko, en mér skilist nú, ég ætla nú ekki að fara með það eins og sé heila og sannleikur, en mér skilist að til Íslands sé notað eða keift efni sem er eitthvað ódýrara heldur en margir aðrir kaupa til að spara peninga.
1: Jú, það kvarta mikið undan því að kannski ástæða þessa holur koma svo auðvitað. Að það alltaf bæði þungaflutningar sem hafa fast svo mikið á landið og eftir að skipa flutningarnir lögust af og síðan náttúrulega að bara malbyggi sem er notað efnið sé ekki nú stert.
2: Sko, þetta var alltaf tekkist svona holu business í Danmörku. Það getur komið fyrir eitt og eitt og það er bara kannski eðlilegt. En þarna er líka mikli þungarflutninga. Það er, ef maður er að keira allir með þess á hraðbrautum, ef við erum að fara eitthvað lengra, þá eru þar sko gríðarlega stóri trukkar með eftirvagna sem að keyra þar sko á ja meiga keyra á 80-90.
1: Já, já.
2: Það er ekkert örfið sem hér en það
1: verið... Nei, því að Danir, þeir eru náttúrulega líka í svona ýmsum, eins og fatnað öru og ýmsum greinu, þeir láta framlega fyrir sig
2: já,
1: jafnvel nýr í Asíu
2: já.
1: Og svo trukkarnir stóru
2: já, já.
1: Þeir eru bara keyra á nóttinni
2: já, já, þetta er, já það, þetta bitnar ekkert á vegakerfinu það, það er ekki að gefa sig eins og hér
1: Nei. Þannig
2: að ég vil meina á þess ég viti það náttúrulega að eitthvað þarna á milli hvað Dani nota í sína vegi eða hvað við erum að nota
1: já.
2: Í Malbyggi það er eitthvað þarna að
1: já.
2: En þetta sér ekki Danmörk og vega kerfið þar bæði kerfið og svo bara veginni sjálfur, götur eru bara mjög, mjög heilt og gott
1: já.
2: Því miður þá var þetta ekki svona hér
1: nei, ekki enn allavega
2: nei, nei
1: en vonandi stendur þannig eitthvað til bóta en það er svona slýsa tíni til dæmis út á landi
2: já.
1: Vegir þröngir
2: já
1: það er alveg hættur að
2: sko já sko þarna sko, eins og við köllum í Danmörku sveitavegina sem þetta mjög kóðir vegir þar máttu kera á 80
1: já.
2: Og máttu kera hraða sko á hraðbrautum máttu hraðast fara 130
1: já.
2: Það er ekki meira það sko
1: Akkur.
2: En það eru líka tvær akkurinn sem hvora megin, sko, já. Mjög breytt og bara flott eða ekki. Það er engin hjólfur eða svo lýs. Það er naglað eitthvað þetta bönnu, sko.
1: Já.
2: Þú mátt ekki kera nöglum.
1: Já, það er það algjörlega.
2: Já, já, já, já, það mátt ekki.
1: En hvað gera menn þá í hálku?
2: Já, þeir eru annarkvægt eins og ég á heilsastekkjum eða bara vetradekkjum.
1: Já.
2: En, og keira samkvæmt, já, færð og annað.
1: Já.
2: En, Jú, jú, maður sér stundum bíla út á ökrum og svo leið sem að hafa farið út á vegum og að þeir eru alltaf ekki vanist í Danir að keiri í hálku, sko, ekki eins og Íslendingar
1: Nei.
2: Sem tekja vetur og hálkur og aðstæður oft og svona.
1: Já.
2: En yfirleitt þeirra verður hálka, það er ekki út á snjó, það er út af fínni ísingu, svona glæru sem kemur í vegina.
1: Já.
2: Og þá verður þú bara að keira mjög rólega.
1: Já.
2: Því að það má ekkert ske, þá ertu komin út af sko.
1: Já.
2: En þeir gera það, þeir passa sig nokk.
1: Já.
2: Já.
1: Þó, Akkurat, já. En hvernig það, nú Danmörk inn í Evrópusambandinu og nú hér umræðan alveg á hápunkti á Íslandi
2: já.
1: Og sem við segja verið að reyna að koma okkur þar inn
2: já.
1: Sem að maður veit ekki almennlega hvað þýðir.
2: Já.
1: En... verður þú svona í daglegu lífu var við það að Danmörk sé aðli að Evrópusambandinu?
2: Nei, ég hef aldrei var að verða
1: Þú var ekki var
2: við Nei, þeir spurja mig svolítið félaga mínir að þeir vita náttúrulega hvað er í gangi hérna og að kjósa hérna í næsta mánuði og svo leins og spurja hvað ég haldi Ég segi náttúrulega ég hef enga hugmyndu það ég bara segi, mér finnst asnalegt og bara kjánulegt að þess að forsjárhyggju hópar sko, að vildi ekki leifa okkur að kjósa ok, ég segi bara leifum okkur að kjósa því það verður sagt nei og þá er málið dött og það er ekki að ræða þetta meir það voru bara búið eins og þetta er hundleiðilega umræða
1: Já, þú sér þetta svona
2: Ég sé þetta bara svona
1: Já,
2: já.
1: En hérna finnst þér að verða var við þessa umræða mikið í Danmörku sko á meðal Dana að
2: Já, sko með Íslandmennuru
1: Nei, bara með þá sjálfa að þessi að taka breglur og nú verði að gera þetta svona og hins ein
2: Nei.
1: Engin nagla dekk
2: Nei, það er ekki, það er voða lítil umræða það var náttúrulega hérna á sínu tíma sko áður en að já, eftir að gengu Evrópusambandið það var voða mikið flutt inn af nýjum aðla notuðum bílum frá Þýskalandi
1: já.
2: Sem voru miklu, miklu betra verði þar heldur en í Danmörku
1: jú.
2: Nú, yfirvöld í Danmörku þeir náttúrulega sögðu þetta gengur ekki svona við erum að stórtapa sko, skatt fjá á þessu sko
1: já.
2: Þannig að á milli Evrópusambandslandana er engin tollar Þeir máttu ekki tolla bíla sem flutti voru inn eða keiptir í Þýskalandi. En þeir áttu að segja, jú, það má setja upp skráningargjald.
1: Já.
2: Þú kaupir bíl í Þýskalandi, kemur til Danmörkur, skráningargjald 120%. Það var klift á innflutningi þar, sko.
1: Já.
2: En bílar í Danmörku, best að koma þegar framfæri, það er ekki allt ódýrast í Danmörku. Bílar í Danmörku eru mjög, mjög dýrir.
1: Já,
2: í háu verðum, mjög. Mikla hæri hér.
1: Hvað flyttað þú inn?
2: Allstaðar, bara nýja bíláflöð sem þeir eru bara miklu dýrani hér.
1: Já.
2: Og náttúrulega vatn og rafmagn. Mm-hmm. Vatn og rafmagn talsvert miklu dýrara mm-hmm. hér heldur við þar.
1: Já, já.
2: En auðvitað stjórnar því sjálfkáð nota mikið vatn og náttúrulega ekki rafmagn.
1: Já, já.
2: Þú kveikir ekki upp ljós í öllum herbyggjum með húsinu þínu, sko. Kveikjum bara ljós í því herbyggju sem við erum í hverju sinni.
1: Já.
2: Og við finnum nánast ekkit fyrir þessu, sko.
1: Nei, en hvað það samt, sko, almennt að alltaf raf okkur skortu þá væntanlega sem veldur þessu?
2: Eða? Já, þeir náttúrulega bæta alltaf við hérna vindmylónu sínum, þeir alltaf að bæta við þar og að byggja nýjan vindmylugarð vestur af Jótlandi í fyrir ett með,
1: já.
2: Mjög stóran.
1: Já.
2: Og þeir náttúrulega var skammt að rafmagn inn á kerfið hvar það hendar best eða hvar álagið mest öllu heldur sko og við erum til eins með í okkar litla bæ við erum með hitaveitu sko bara eins og hér
1: já.
2: En í dreifðum byggðum litlum þorpum og út í sveitum þar verður að kynda með rafmagni
1: já.
2: Og það kostar það aldrei mikið
1: það kostar halvan handlíkir
2: já, já, það er alltaf dýrt sko
1: já,
2: já. Þannig að sólarsellur eru voða mikið notaðar og komnar upp í Danmörku. Alveg heilu akrarnir með sólarsellu bara, já, bara fleiri hundru kilometra, fleiri hundru metra segir.
1: Já.
2: Já.
1: En það er náttúrulega hjálpa mikið.
2: Já, já.
1: Þannig að þetta er svona orkustaðan þar.
2: Já, já, það er bara, en fólk kann þetta ekki. Ég man þegar við komum þarna fyrst sko og svo hérna, þegar komið haust og vetur þá kveiktum við bara okkar út til óskilu og fórum svo bara að sofa nákvæmlega beint á móti, ég kom til mín held ég tendu og setna og sagði hafðu ekki út til óskilu, það kostar náttúrulega, slektu því ekki kveiki á nóttunni svo fór ég að gá, það var hvergi út til óskilu allir í göttunum nóttunni
1: já, þá einbrotatíðin
2: sko, í þessum litla bæ er nánast ekkert svoleiðis, ekkert að ske Það er bara, já það er bara það myndi koma í blöð með fréttum með það væri, já. Sko. Það er ekki, það er í þessu stærri borgum eins og Kaupmannahöfn og Orhús og fleiri. Það er náttúrulega er mikið að innflytendum og já, misjafn sauður í mörgu fjér náttúrulega. Og það er svona mikið já, bara glæpi og innbrot og tala ekki Danmörku sko, skotvopn og annað, sko. Þetta sérðu ekki út af þessum litlu bæjum í Jótlandi.
1: Nei, en sem er ekki, sko, Danitir með alveg skýra reglur í því að það, menn geta ekki komið svona bara á göttinu og það eru strangar reglu fyrir yfirlitundum.
2: Jó, það er búin að breyta mikið og þeir eru búin að herða þetta gríðarlega sem ég skýrst nú að við séum að taka upp svipað og þeir og eins og svíjar, sko. Það er búin að herða þetta mjög, mjög mikið.
1: Já.
2: Þú kemur ekki inn bara 1, 2, 3, sko.
1: Nei.
2: Þú verður að koma með þína sögu og allt saman vegabréf og þú verður að hafa vottorð, hérna, sakavottorð og allan pakkan.
1: Mm-hmm.
2: Og það náttúrulega stoppaði þúsundir, sko.
1: Já, Mette Friðriksen, hún verið mjög skýr í þessu.
2: Já, já, já, já.
1: Að hvar mörkin liggja.
2: Já, já. En það er eins og þarna eins og litlu bæjum, sko, út á Jótlandi. Þú sérði ennlega ekkit af útlendingu þar. Ég kalla útlendingu þó ég sé nú sjálfur útlendingur. Ég meina svo Rúmenar, Rússar og hvað þetta heitir allt saman þetta fólk og Afríku fólk. Þú sérði nánast ekkit af þessu fólki. Það vill bara ekkit vera í þessum litlu bæjum. Það vill bara vera í stóra bæjunum og þar er það, sko, það er bara honum gett óvinlega. Það er bara hóaði sér saman
1: já,
2: í sömu blokkunum og þá er innflytjendur eða semst innfættir, sem Danir, þeir flytja bara.
1: Já, það er svo leys.
2: Þeir fara bara burtu.
1: Já.
2: Þannig að þetta er það neikvæða við að það hérna, mikið af þessu fólki ekki allt, ég tek það fram, en mikið af þessu fólki, það bara ætla sér ekki og vill ekki aðlagast, skilur.
1: Akkurat, já, já.
2: Hvort sem það er kerfið sjálft eða fólkið sem var bjó fyrir í landinu, það bara eitthvað innbyggt í þetta fólk að það gerir það ekki. Og það er galli.
1: Þetta er vandinn.
2: Þetta er vandinn.
1: Já.
2: Og þess vegna verða til þessi vandamál sem við lesið og heyrum nánast daglega í fréttum.
1: Já, já.
2: En eitt skal ég segja, það er svolítið eftirtektavert að maður nánast sér á Facebook, ég segi ekki á hverjum degi, en það er ekki langt frá því á hverjum degi, að það er fólk að flytja frá Íslandi til Danmarkur. Það er að senda skilaboð og spurja hvað eru bestu skólarnir, við erum með 2 börn, við erum með 3 börn, maður minn er þetta menntar og ég er með þetta, hvað er best að vera upp á þessar þjónustu.
1: Já.
2: Þetta er oft í viku sem við sjáum þetta. íslenska fjölskyldur er að flytja til Danmörku er að senda þessar spurningar.
1: Já.
2: Og ég ekkert búið að hissa sko á því.
1: Nei.
2: Því að ungt fólk á erfitt uppdrátt á hér á Íslandi til dæmis að kaupa sér íbúð.
1: Já, já.
2: Það er eitt.
1: Já, já. En er, ég gleyndur að spyrja kannski að áðan að er ekki regluna það er að þú getur ekki keypt svona húsnæði nema til þess að eiga hvað, lögheimilega?
2: Þú var að flytja því, sko.
1: Þú var að algjörlega.
2: Já, já, þú kaupir ekkit íbúðað hús eða neitt í Danmörku nema þú sért kofið með danska kennitölu og fluttu já. Til landsins.
1: Já.
2: Það máttu kaupa.
1: Já.
2: Já. Ég var að skrá mig hjá Sigur Gísla og Kristínu vinnafólki mínu í Danmörku. Meðan ég sko var að fá allt í gegn
1: Já. Akkurat, þetta er nú en það er kannski svolítið skortur á því að menn beiti þessum reglum hér
2: Já, menn skilst mér sig að kaupa peilu fyrðina og árnar og jarðirnar og sem kannski ekki dvogast niður, sko, mér finnst þetta ekki gott að heyra, sko en þetta settu þeir á fyrir það ekki mjög langt síðan í Danmörku því að þjóðverja var að kaupa allt upp út á Jótlandi sérstaklega í strandbæjunum litlu og við ströndina
1: já,
2: þannig að þá var sett bara þessar reglur stopp, þú voru að búa hérna góða mín eða alltaf að kaupa hérna
1: já. En er þetta svona mikil sumar og sólar paradís á Jótlandi við strandina
2: já, sko, vestu ströndin það eru margir kílómetrar af hvítum sandi Þetta bara, þetta eins og sett komin bara hreinlega til Spánar, skiluru, hvað ströndina var það, sko, þetta hlýnir ekki sömu, en þó, jú, það, svo núna, 26 gráður og bara fínt, en þetta rosalega fallegt, þetta sko, Jótland einlega bara sandur, undir jarðvegin verð bara sandur,
1: Já.
2: Og ströndin eins og segi, margi kilometra, hvítur sandur, þetta koma fjölskyldur sem helgar, með nesti og svona klappstóla og reglíf og svona að setja sniður og í sjóinn og ég meina að þetta er, já, þetta er svona virkilega flott að mikið fjölskyldulíðana.
1: Já. Já, þetta segir Jörundur Guðmundsson svona hamingjusamur í Danmörku.
2: Ég er það, ég segi það.
1: Alveg yndislegt að eira og hérna... bara svona margar spurningar sem við það vakna og hvað væri sem að við getum þá líka tekið upp við Íslendingar svona til að bæta og eitthvað höfum við nú líka fram yfir Dani í trúnu gjöru
2: Jú, við náttúrulega Ísland hefur það fram yfir Dani að Ísland er mjög ríkt land náttúrulega og stendur undir svona háum standart í mörgu
1: já.
2: En á móti þá erum við ekki nógu nægjusöf
1: Nei.
2: Við erum allt og græðkisvætt hérna á þessu landi
1: Háarkröfur
2: til alls Já. Við ættum að gera svipaða kröfur til sjálfra okkar eins og við erum að gera til annara og ríkisins og annara þá myndi þetta ganga miklu betur heldig
1: Já, þú segir það.
2: Já.
1: Heyrðu, en Jörundur, ef við að láta það vera lokaorði núna, það voru gaman að tala við þig og hérna, og ég óska bæði þér og Guðrún og konninni bara alls hins besta og í Danmörku.
2: Takaði fyrir það.
1: Og hérna, við fylgjumst með þér svona og skýst til Íslands.
2: Já, já.
1: Þú það stoppa óvinu stutt núna?
2: Já, við erum 5 vikur.
1: Já.
2: Já, já.
1: Það telst ekki mikið sér.
2: Nei.
1: Heyrðu, en bara aftur bestu þakkir vinnur okkar Jörundur Guðmundsson og fluttuð til Danmörkur á samt einkonu og við þakkum honum kærlega fyrir að koma og helsa upp okkur hér á útvarpi sögu og við þakkum fyrir og segjum takk.
2: Já, takk fyrir mig.
3: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhaft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsýðu granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Flutningslausnir geta aðstofa því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir Sólmyrkva gleraugu Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ
4: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is Bakarameistari, síðan 1977
3: Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi auglýsir Gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, veri velkomin. Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
5: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Sæll, Helgi Hrafn heiti ég.
1: Sæll og blessaður Helgi Hrafn.
2: Fyrir við höndi þingmaður Pírata hérna, þannig ég kynni mig nú almennlega.
1: Já, ég heyri það. Þakka ég fyrir það.
2: Já, ég mennst ég aldrei að vera þessi opinbera persóna, þannig að stundum gleymi ég því að hérna að fólk veit hver ég er.
1: Já, gerðu svo vel.
2: Herðu, ég hérna er svolítið að velta fyrir mér með Evrópusambandið.
1: Já.
2: Og sérstaklega þess að þessa frétt sem að Guðlaugur Þór Þórðarson var hann að vísa í frá Hollandi.
1: Já.
2: Í fyrsta lagi nú að hans að hafa hlýtt á ræðuna sjálfur í uppruna tungumálinu þá hilsin mér að þetta sé nú ekki alveg eins og hann lýsir því. En gott og vel, það sem að ég velt alltaf fyrir mér er nákvæmlega hvaða undanþágur, hvaða varanlegu undanþágur eru það sem fólk vill fá.
1: Já.
2: Frá sameinlegu sjávarútvegsstefnunni.
1: Já, það verið fínt að vita það.
2: Nei, ég spyr þig.
1: Ég spyr líka, ég hef verið að tala það hver eru samningsmarkmiðin, hver er óskastaðan í sjávarútvegi sem Íslendingar vilja sjá og ég veit ekkit hvað á svo sömin vilja hafa núverandis kerfi, aðri segja að það sé ranglætt, sömin segja við göngum í Evrópusambandi, þá fáum við nýtt og betra kerfi, eða aðri segja við fáum bara óbreytt kerfi og það væri gott. Ég veit ekkit hvað kerfi verður ofan.
2: Sko, samningsmarkmiðin að koma fram bara í greinargerð tillögunar sem hefur verið á Alþingi, sko. Það bara, og ég nefndar áldi meir hluta utaríkismál nefndar. En sko, nú ég persónulega hlýttur aðild, sko.
1: Já,
2: þannig að
1: ég
2: veit ekki alveg hvaða undanþágur ég ætti að vilja frá sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins, en ég heyri alltaf bara andstæðinga tala um þetta. Ég veit ekki neitt sem að aðhyllist aðild sem veit yfir höfund hvaða varanlega undanþágur þetta eru sem að fólk sækist svo í. Og svo ef ég spyr andstæðinga aðildar,
1: já,
2: hvað þá andstæðinga þeirra að skoða máli nánar eins og við erum að kjósa þeim í haust, að þá fæ ég aldrei neins svör. Ég veit ekki hvað það er við núverandi fiskveiðistjórnarkerfi Íslands sem myndi breytast við inngöngu í Evrópusambandið. Enginn hefur geta útskýrt
1: það. Það er að vísu eitt hérna, hallæmis formaði félags skipstjórnarmanna. Hann segir að Ísland geti ekki gengið inn í Evrópusambandið nema full yfirráð yfir fiskveiði auðlindinni séu tryggð til eilífðar. Þetta okay. Er hans viðbrögð.
2: Já, sko, það er náttúrulega eitt af samningsmarkmiðum Íslands, eins og kemur fram með greinargerð með tillögunni, að Ísland hafi yfirráð yfir eigin auðlindum. Það er samt ákveð, sko, það sem fyndi það markmið er að það er engin vafi

0: að öll aðildarríki Evrópusambandsins hafa yfirráð yfir eigin auðlindum, þar á meðal nýtingu og eignarhaldi. Þetta kemur fram í og haltu nú fast greinin númer 345 í einum af tveimur stofnsáttmálum Evrópusambandsins TFEU, Treaty on the Functioning of the European Union. Og það eru bara mörg dæmi að þetta hafi komið til skoðunar og það enginn vafi þetta. Þannig að þetta sem samningsmarkmið finnst mér pínur svona skrítið, þannig að þetta svona eins og alltaf að semja við því, ef ég sé að sækja vinnu hjá þér, að þá ætli ég að semja við þeim að ég njóti mannréttinda í starfi hjá þér. Þegar ég þarf ekki að setja það í samningi, það bara liggur fyrir og alveg ljóst og ekkert annað í boði. Það eins með þetta. Ísland hefur, og eins og öll aðildarríki Evrópusambandsins, hefur að sjálfsögðu full yfirráðarétt yfir eigin auðlindum, eins og öll aðildarríki Evrópusambandsins hafa alltaf haft.
1: En þú
0: viðurkennir
1: að það sameiginleg fiskveiðistefna Evrópusambandsins, ekki rétt?
0: Já, algjörlega og ég veit ekki hvað það við.
1: Hún kemur inn í auðvildum. Ég menna að segja svo, nú höfum við ákveðna stefnu hér og það eru ákveðnir aðilar sem hafa aðildað og það eru heimild til þess að selja og svo framvegis. Hérna aðgangað að þeirri já og því og við höfum ákveðu kerfi, þú veist að það mjög umdelt, þú varst á þingi þegar hafa ábyggilega deilt þetta sjávörðuskerfi, var það ekki þannig?
0: Aldeilis,
1: já þannig að myndir þú ekki segja að nú er þetta stefna hérna í sjávörðutvegi sé ákveðin stefni í auðlindamálum?
0: Auðlindamálum stefni í auðlindamálum, ég veit hins vegar ekki neitt í sameiginlegu stefnu Evrópusambandsins sem myndi breyta einu eða neinu í því nema það að við værum að semja við aðildarríki Evrópusambandsins í staðinn fyrir Noreg, Bretland og Færeyjar. Það er eini munur sem ég veit um. Ég veit ekki neitt í sjávörðu stefnu Evrópusambandsins sem myndi breyta einu eða neinu á Íslandi, hvorki varandi kvótakerfinni neitt annað nema þetta við værum að semja deilistofna aðtöfni sem við erum að semja nú þegar. Veit fólk til dæmis. Sko, við erum alltaf eina þjóðin sem er með veiðireynslu síðustu hálfa öldina í kringum Ísland. Þannig að það auðvitað að við fengjum 100% staðbundna kvótans. Samkvæmt núverandi stefnu Evrópusambandsins. Það liggur fyrir. Spurningin deilistofna, eins og makríl. Veit fólk það til dæmis að við erum með 10,5% af makrílkvótanum samkvæmt samningum okkar við Noreg, Færeyjar og Bretland. Veit fólk þetta? Erum við þá búin að afsala okkur næstu til 90% af einhverju fullveldi? Nei, auðvitað ekki.
1: En þú
0: við þurfum alltaf að semja deilistofna, við komumst aldrei fram hjá því, sko, alveg saman hvort við erum í Evrópusambandinu eða ekki, og ég veit ekki neitt í sjávörðustefni sem myndi breyta neinu í sjávörðus sko, fyrirkomulegin á Íslandi, því miður myndi ég segja, það er hinn slett sem ég myndi vilja breyta, ég bara veit ekki neitt í sjávörðustefna Evrópusambandi sem myndi hafa þau áhrif. Það ég spyr þig sem andstæðing, hvað er það sem við þurfum að fá undanþágur frá?
1: Sko, erum við þá með, við erum að tala sjávörðusvegin, er svo stefna sem rekin er í ólíkum löndum 27 núna, verða 28 víslinga göngum einvæntalega, að er hún hinn sama stefna sem rekin er í öllum ríkjum Evrópusambandsins í sjávörðutvegi?
0: Það er útlitað landskvóti sem sagt, til hvers ríki samkvæmt á deilistofnum sem að sko, allveg öll ríki Evrópusambandsins í dag veiða eiginlega bara deilistofna. Þannig að þau eru öll saman, þau eru öll að vissið við hlið. Íslandi er út í miðju Atlantshafi og er ekki með sko, landhelgi við neitt annað aðildarríki Evrópusambandsins. Þannig að hér eru deilistofnanir afskaplega fáir og þeir eru ekkert voðalega mikil. Það er með helst makríl sem kannski sem fólk kannast við. En ég meina, þú veist, þorskurinn er staðbundin, ísann er staðbundin og það fyrir allt eftir veiðir.
1: Svo ég skilji rétt að þá ef við göngum í Evrópusambandið, þá fáum við að viðhalda þessari óbreyttu stefnu sem núna er að það er að segja hafrannsókn úthlutar kvóta til ákveðin aðila. Og þannig haldið því bara áfram og það verið þannig áfram stefnan. Er það rétt, skilja á mér, að þú lítið svo á?
0: Með nokkur fyrir, við erum sérlega í deilistofna, já.
1: Deilistofna.
0: Ég veit ekki betur og ég er að leita að einhverjum sem getur sagt, sem getur frætt mig, það hvað það við sjáum út í stefnu Evrópusambandsins sem að ég á að vera á móti en það athugaði, hérna nú eitt, Pétur minn að ég Íslendingur, sem ég býja á Íslandi börnum mín búa á Íslandi, ég elska Ísland og ég vil vera á Íslandi og ég ætla að vera hérna til döða dags ef ég mögulega get, ok? Ég elska þetta land alveg mikið og þú mér alveg annt hagkerfi hérna og þér mér alveg annt börnum mín og þér ég vil bara það sem best fyrir Ísland þannig að ef þú getur útskýrt fyrir mér hvernig sjávarútvegsstefna Evrópusambandsins mun koma niður á hagsmunum Íslands þá mun ég hlusta. Vandi minni sá að ég heyri aldrei hvað það við sjávarútvegsstefna Evrópusambandsins sem ég á að vera svona hrættur við fyrir hönd mín.
1: Margir sem tala þannig vilja óbreyta með öllu óbreyta sjávarútvegsstefnu á Íslandi og þeir telja sameiginleg sjávarútvegsstefna Evrópusambandsins muni breyta því, þess vegna þurfum að fá undan þá og það það sem utanríkisráðherra að segja líka hún segir, við munum fá undan þá fyrir sjávarútveginn hann fær að vera eins og hann núna hún ánægð með sjávarútveginn á Íslanda mestu leita eins og hann og hann verður óbreyttur en við þurfum ekki að gangast undir þessa sameiginlegu fiskveiði stefnu sem rekin og þess, það undan þá að við þurfum ekki að gangast undir þessa sameiginlegu fiskveiði stefnu Evrópusambandsins. Við erum náttúrulega búin að fara fram yfir tíman en það bara eitt. Telur þú að í raun og veru að ef við göngum í Evrópusambandið þá hafi það engin áhrif á sjávarútvegsstefnu Íslendinga nema varandi deilistofnana hluta. Er það rétt skilið?
0: Með nokkrum fyrirvörum, já.
1: Þá er þetta ágætt, þetta er ágættu púttur að tala út frá því. Ég þakka þér fyrir að hringja til okkar.
0: Takk sem leis.

0: gjörðu svo vel.
1: Já, Axel Pétur hérna.
0: Já, sæll.
1: Heyrðu, ég hérna, ætlaði nú að tala samherjamálið og Nígeríu.
0: Já.
1: En ég ætlaði nú að svara hann Helga fyrst, sko.
0: Já.
1: Ég ekki alveg vissum hann skilji hvaða felst í því að ganga í Evrópubandalagið. Ef við gangum í Evrópubandalagið, þá Íslendingar ekki að veiða hval, til dæmis.
0: Nei.
1: Og all nýting á fiskauðlindum Ísland stjórnar frá Brussel og ekki frá Íslandi. Það alveg ljóst. En í sambandi við þetta samherjamál, sástu áróðsfréttina hjá Rúf?
0: Þeir voru með frétt í lengi þarna í útvarpinu eftir klukkan 6, myndi 6 og hálf 7. Þá var fjalla mjög mikið þetta mál sem þú ert að greina frá.
1: Já, og nú komin grein, sko, Já. Leiða íslenskt yfirvöld til að heyra sögu fórnalamba spillingar.
0: Já.
1: Og hver heldur að hafi skrifað þetta?
0: Þetta birtast á Rúf, hérna, frétta miðlunum?
1: Já. Þetta mannorðmorðingin Helgi Seljan Jóhansson.
0: Já, Helgi Jóhansson, neyða íslensk stjórnvöld til að heyra sögur fórnalamba spillingar. Já.
1: En sko, þetta eru áróðursmestarar á Íslandi, eins og Helgi Seljan. Og þessi samtök svona Transparency International. Hefur kynntar eitthvað þetta Transparency International?
0: Nei, ég hef ekki, þeir hafa nú aðlega verið að auglýsa og búa til lista yfir hvernig gegnsæi er í ólíkum ríkjum. Transparency Já. Er þannig hugsað, en hérna, en í þessu máli þá er til dæmis og myndist þarna fréttamann hjá Rúf, hann að leggja áherslu á að kröfur þessa fólk sem var fyrir tjóni eða sagt að hafa orðið fyrir tjóni og að þeir fái áheyrt dómstóla. Það það sem þeir eru að berjast fyrir núna, Transparency
1: International er að meira hluta fjármagnar af utanríkisráðuneytum Evrópuríkja. Og þetta er sem sagt samtök sem eru svona frontur fyrir leyniþjónustunar. Þannig að þetta er áróðursherferð evrópskra leyniþjónusta gegn Íslandi.
0: Tengist þetta kannski Evrópu kostningunum einhverju leita sem verið að koma þess inn svona rétt fyrir þann tíma? Ég veit ekki.
1: Já, ég myndi nú segja svona 90-95% á þeirri skoðun sko. En ef maður fer svona yfir málið sjálft sko, þá var Samherji tók ekki viðneitum neinum svokölluðum mútugreiðslum. Heldur er stjórnkerfið þarna í þessu, hvað er það, Namibía?
0: Namibía.
1: Já, þar er stjórnkerfið svo spilt að þú getur eiginlega ekki gert neitt þar nema múta stjórnmálamönnum. Og þarna það bara kerfislagt þarna ef þú ætlar að gera eitthvað þá er einhverjum aðalur sem þú þarst að borga sko. Þannig eru bara embættismenn ríkisins nafn með Namibíu sem stilla sér upp fyrir framan Samherja og segja já, þetta mun ekki ganga eftir nema ég fái greiðslu frá okkur sko.
0: Já, en ég skil ekki annað með hvernig þeir hugsa sér að fá áheyrt dómstóla. Það gera þeir ráð fyrir að kera saksóknar á Íslandi muni gefa út ákæru og þá geti þeir lagt fram skaðabótakröfur í því máli. En ég veit ekki hvernig þeir hugsa þetta öðru leiti. Ég bara, hvernig þeir alltaf að reka þetta mál. Þetta. En ég veit ekki til þess að Transparency International er ekki lögmannstofa, er það?
1: Nei, þetta er áróðsstofnun utanríkisráðuneyta Evrópu.
0: Þeir hafa alltaf aðganga að lögmönnum sem að, en ég veit ekki hvernig er alltaf að útbúa þetta, en það verður svolítið að sjá þeir að tala 10, en þá voru held ég mjög margir, skiptu þúsundum sem voru fórnarlömb í þessu mála þeirra mati. Var það ekki rétt hjá mér?
1: Já, það nú svona, sko, þetta sem verður að lýsa þarna hefur nú bara gerst á Íslandi líka, þannig að verður að tala við einhver mann og einhver
0: fjölskyldum
1: sem átti von á svaka tekjum í næsta túr eða eitthvað svona, sko.
0: Þegar það er aðstóða...
1: Þegar það breytti fyrirtæki bara áhællum, þannig að verðum ekki að fiska hérna meira, verðum að fara annað.
0: Já, nú skil ég betur hvað þeir ætla að gera. Sko, þeir ætla að koma til skaðabótakröfum. Það 1034 nambímenn sem að telja sig að hafa orðið fyrir skaðabótum og tjóni og þeir ætla að transparency ætlar að útbúa bótakröfur og senda þær til ríkis, til héraðssaksóknara og væntanlega og það sem þeir vænta þess að hann muni ákæra í málun og sækjast eftir því að þeir verið sakfældir þarna innan samherja.
1: Ja, þetta er það sko, þeir eru að gera fyrir allanar skaðabóta kröfur sem hluta af sakamáli gegn samherja. Sko fyrstalagi þá hafa íslenski dómstólar engar lögsögu yfir Namibíu. Og þetta voru namibísk fyrirtæki sem að vera að tala þetta var ekki samherja fyrirtæki sjálf sko. Þannig að sko, ég sé bara engan lögfræðilega grunninn í þessu sko.
0: Já, það verður fróðið að sjá hvað þeir alltaf gera. Þeir er alltaf að gera þetta þannig að tala að gera saksóknari, að taka við bótakröfum þeirra og fylgi þá með hérna sakamálinu. Þetta verður borgarréttarkröfur hérna, sem fylgja saka, það er alveg hægt. Þannig að það er, þetta er alltaf löngu, ég þetta er svo langt liðir, ég veit alltaf ekki, fyrningareglur og annað í þessu samhengi. Hvenær gerðist þetta? Fyrir hvað, 10-15 árum, var það ekki þannig?
1: Það mjög langt síðan. Það mjög langt síðan. Þetta bara með þetta sem að verður að lýsa þarna, þarna er eitthvað viðtöl við eitthvað mann sem bara byrjaði svaka framkvæmdir að byggja hús, sko.
0: Já.
1: Upp á vonapenning fyrir að halda áfram að vinna hjá fyrirtækinu, sko. Þetta er bara eins og einhver býr á Eskifirði og ræðst og er einhver vinnu þar og ræðst í einhver svaka framkvæmdir og bara allt í topp sko. Og síðan fær hann ekki næsta verkefni eða missir vinnuna, þá er það bara eitthvað skafa bóta mál gegn fyrirtækina. Þetta stendst ekki eins og á Íslandi sko.
0: Þetta verður frátt að sjá þetta.
1: Samherji ber einhver ábyrgð á einhverjum bygginga á allan manns eða fjölskyldi í Namibíu. Sko, það er samnefnari í svona leynið þjónustu sull fyrirbærum að þetta meikar ekkert sem, sko.
0: Það var langur sétta tímumyndi í Rúfi gær, ég tók eftir því, mjög mikið fjallan.
1: Og þú sér hvað þessi grein er löng á Rúfi morgun, skrúfjú, svakalega löng grein, sko.
0: Já, ég þakka þér fyrir þetta, við erum að fara í auðlýsingar.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, Gísli er ég.
1: Já, sagt Gísli.
2: Þeir eru með okkar að vekja athygli á einni frétt sem kom á sýningar.
1: Já.
2: Fyrsta fréttin var svo að aðild Íslands að Evrópusambandi virðist vera úr sögunni. Og svo kom fram að það var, held ég, utanlegi sverra þeirra Póllands sem var að halda ræðu og hann sagði að undanþágur Íslendinga eða annara þjóða kæmu ekki til greina.
1: Já, það var í hálf.
2: Og svo var viðtal við konu, ég held hún sé upplýsingafulltrúi sjávar útvegsins.
1: Já.
2: Og hún náttúrulega var náttúrulega búin að heyra þetta.
1: Já.
2: Og svo var ég að lesa því í Morgunblaðinu að það var írskur þingmaður á Evrópuþinginu sem sagði að Íslendingar myndu aldrei fá neinar undanþágur. Púntur og basta.
1: Ég get bætt tveimur við, hollenska þingið, greita gegn þessu og síðan er það umhverfisráðherra Dana og hún segir að ekkert núverandi aldar í Evrópusambandsins hefur varanlega undan þá frá reglu safni sambandsins á sviði sjávarútvegs.
2: Já, og þetta sem írski þingmaðurinn sagði, ég las þetta á mbl.is og hann sagði ef Íslendingar ætla ganga inn í Evrópusambandi þá verða þeir að hlíta reglum sem aðra þjóðir hafa þurft að beygja sig undir.
1: Þeir eru í sama klúb.
2: Og svo sagði Þorgeir og Katrín þegar þessi pólski var búin að lýsa þessu yfir. Já, þetta er annað heldur en hann var búin að segja við mig.
1: Já, þegar að fréttin úr hollenska þinginu kom þá sagði þetta ekki sá þegar að hún hefði nú bara alveg skjönda búist við þessu frá mokkanum. Þetta snýst ekkert mokkan, þetta bara snýst það hvað er satt og rétt í þessu og hvað áhrif þetta kann að hafa á hagsmunni Íslands. Við höfum náttúrulega enga tíma til að eyða orku og fjármunum í að standa í einhverjum samningaviðræðum sem bara gerfi umræður sem hafa enga þýðingu.
2: Já, þarna kom berlega í ljós og í þessari frétt á sín stóð þessi þarna ráðherra í Póllands í pontu og hann sagði þetta bara beint út.
1: Já.
2: Og þá bara ætla ég að segja til hvers er við að eyða peningum í þessa þjóðaratkvæðis greiðsluna 29. ágúst þegar vitað er að við fáum enga undan þá eins og utanríkisráðherra hefur verið að ljúga í þjóðina og svo ætla ég ekki hafa þetta lengra.
1: Takk
2: fyrir mig.
1: Já, takk fyrir að hringja til okkar.
2: Takk, bless.

0: Hver er þar?
1: Það er Sólrún Jósefína.
0: Sólrún Jósefína?
1: Já. Heyrðu, bara ég er búin að býða svo lengi að það er eins og ég sé konu sambandi.
0: Já, hérna, já, en velkomin, velkomin á línuna. Hvað segirðu gott?
1: Já, það sem ég langaði að segja og hef verið að hugsa að ég er það 44 og pappi sagði þú að skrifa aldrei spann.
0: Já.
1: Já. Og ég veit að pappa og mamma fóru á Þingvelli, sko, þegar að þetta.
0: Á tíðina.
1: Já, já, já. Og alltaf. En svo sagði hann við mig. Sólrún mín. Ég er náttúrulega svo gamall og við og annað. Þú ert lífið eldri spann og þið, unga fólki lífið eldri spannin, þið verður að passa upp á lífið eldrið ykkar.
0: Akkurat, já.
1: Og ég sagði, ha, passa upp á lífið eldrið, já, þið veitir aldrei hvernig getur komið að því að það verður einhver sem fyrir að ásæli ykkur og kannski reyna að taka af ykkur landinu.
0: Já. Við erum náttúrulega með mjög ungt lífveldi, það verður nú að segjast eins og er.
1: Já,
0: þetta er bara frá 44, já.
1: En þá var nú kanni hérna og svona.
0: Já.
1: Og það var að kanni var svo hrættur um það að hvurta okkur, unga fólkinu, arftökum, segir maður.
0: Já, já.
1: Væri hægt að treysta okkur fyrir, sko, að halda landinu og passa upp á þetta.
0: Jú, og hvernig við ætlum að skilja við gagnvart komandi kynslóðum. Það er nú það sem er og það er kannski stóra máli núna hjá þeim sem eldri eru sem að fá nú kannski ekki mikla athygli frá þeim sem hafa sig hæsti frammi en eldra fólk er ekki afgangsstærð. Eldra fólk er að miðla bæða þekking og reynslu og það verður bara að segjast eins og er. Fólk er að hugsa börni sín, barnabörnin og til frambúðar. Hvernig ætlar fólk að skilja við landið?
1: Er þið sjáði eins og pappa minn?
0: Já.
1: Hvað þeim þóttu vel að vantum það að fá sjálfstæðið og var alveg sitt og bara svo ánað og kátt og allt með þetta sko. En þá var það þetta. Hvað gerði nú bara unga kynslóðin?
0: Já.
1: Veit hún ekki því sem haus?
0: Já, sko, unga kynslóðin eðlilega bara tekur við því sem að henni er rétt. Og það er nú sko stundum sagt sko ungu nemur gamall temur en þetta er það er bara það, þess að það þurfum við að passa að það sem að fólk og komandi kynslóður fái fangið verði ekki fyrir því að það sem búið að taka slíkar ákvarðanir að okkur sem erum við horfin á sjónarsviðinu sem eru óafturkræfar.
1: Já, alveg.
0: Við bara höfum ekki leyfi til þess.
1: En ég svo kannum bara segja það að það þarf að fræða unga fólkið það hvað er mikið sko bara rosalega gott og bara dásalegt að Ísland sé sjálfstæð þjóð. Það eru margar þjóðir sem er búin að öfunda okkur.
0: Já, bara mikil óskum, þetta er náttúrulega alveg stórkostlegt að við getum ráðið okkar ráðum sjálf innan 12 sjálfmíla allavega. Já, og þetta er okkur ofsalega dýrmætt að fá að taka þessar ákvarðanir sjálf sem varðar okkur Íslendingar hér bara inn á milli. En sko, þess að segja, þetta eru svo afdrifaríkar, örlaríkar ákvarðanir að það á ekki að hafa þennan, eða bara þennan, þetta óbóstlega hraða og allt í sko einhverju óðagoti, þetta er bara ekki gott, ekki eftir að gefa upplýsingar.
1: Þetta er mikil eign sem við eigum,
0: Já,
1: sjáttalega landið okkar.
0: Já, já, og svo líka bara það, það eru náttúrulega auðlindir hér og annars sem eru já. Vannýttar við höfum til dæmis. Lítið sem ekkert farið í landgrunnið okkar, athuga málm og annars sem finnst í á hafsbotni.
1: Og það er ekki það.
0: Já, já, og það eru fjöldin allur og þannig að það við erum sjálfbæri og það mikið þjóðaröryggi að við þurfum að hafa fæðuöryggi og þjóðaröryggi. Þetta helst í hendur og fæðuöryggi okkar hefur meðal annars verið tengt við sjáar afurðir.
1: Ég var alltaf í sveit og annað og veit allt hvað það er.
0: Já, já, bara þetta sjáar gull og síðan náttúrulega landbúnaðurinn sem er einstakur og þetta er bara eitthvað sem við þurfum að standa vörðum. Við getum alveg að opna fyrir einhverja samkeppni sjálfu
1: sér. Mér langar að segja annað við þig, að því að við ekki mikið tíma. Ég er svo slegin yfir því að heyra það að Inga Sæland. Það því að ég hef nú verið í viðtali við vinkonu mínar og svona og það er að þetta verið sammála mér að handa landin og vinkonu mín verið að gamlar og alla við hana. Heyrðu, svo hefur verið að segja við mig, já, heyrðu, Inga Sæland, sko, hún vill ekkert gefa upp og hún bara, og svo, ég trúið ekki að hún alltaf eyðalegja þannig flokkinn.
0: Nei, ég held að sko Inga hefur bara sagt nei með ESB, inngöngu, kemur aldrei til greina, kemur ekki til greina, hún er marg
1: En áttúr lætur hún ekki að heyra í sér og hjálpar okkur.
0: Já, það er nú kannski bara komið tími til að fara banku upp á hjá henni og fá henni í veitann og veita hvað hún segir. Það er bara góð hugmynd, ég skal latu að það.
1: Ég endilega, já. Því að mér finnst bara hún verður að fara að láta heyra í sér og bara, ég veit ekki,
0: já, það er,
1: einmitt, og annars eyðileggur flokkinn.
0: Já, sko, þetta er bara þannig sýnismanni eins og það sem sagt hefur verið að það er nefnilega ekki meiri hluta vilji í alþingin og alþingi, það er ekki nóg að séu jafnvel tveir flokkar af þremur sem er í ríkisstjórn sem er vilja að þessa vegferð, það er ekki nóg. Þannig að ég er ekki fann að sjá að flokku fólksins sætti sér við eitthvað áframhald á þessu.
1: Já, mér verðum að fá að heyra það, en ég ekki sagt að ég er hann svo vondið til að Katrínu, ég er svo leys alveg brjálu.
0: Já, meinaru Þorgeri Katrínu?
1: Þorgeri, já.
0: Já, það regnir nú yfir hana, blessa það núna þessa dagana, en hún fer líka...
1: Hún ætlar ekki gefast upp.
0: Nei, en hún fer mjög geist. Og hún gefur ekki nógu miklar upplýsingar til íslensku þjóðarinnar. Og það, ég sakna
1: bara þess... Bara má ekki, hún ná ekki þjóðina.
0: Nei, og hérna, það er líka annað, þau bara eins og ég var að segja frá áðanum og er hérna forsíðu morgunblaðsins í dag, að fiskveiðistefna ESB er ófrávíkjanleg. Það sést, við fáum ekki þessar undanþáur, þegar maður er verið að reyna í að við fá sér samning og þarframindu götunum. Þetta er bara ekki svona og fólk verður að átta sig á því að til dæmis þegar Íratnir fjallust nú loksins á eftir þrjár kostingar að þegar þeir fjallust nú á að ganga þarna þá að búið að segja við þá að, jú, að þeir fengju aðlögunar ár sem að margir tólku þeir tólku það sem undan þá það var bara ránt því að þjóðverja stoppuðu það þessu, nei, við viljum komast inn á þessi mið á sama hátt að hollendingar, þú sé núna að það er við að vera að ræða þessar aðalda viðraður Íslands við hollenska þingið og þá segir bara forsætisráðherra Hollands að aðild sé óhugsandi nema innan fiskveiðilögsögu ESB. Hollendingarnir ætla að mæta hérna og veiða hérna fyrir utan, sko.
1: Jú, ég elskar spánverið að verða konur hérna bara inn í landsteinana.
0: Já, það, ég efast ekki þannig.
1: Ekki spurning.
0: En bara best þakki fyrir að hringina út á sögum.
1: Já, bara takk fyrir.
0: Já, takk.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitið að kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gjörðu svo vel.
2: Já, sagði Pétur Sigurjón eða, heyrðu, það er varðandi hérna Evrópusambands umræðana sem er hvað hæðist í dag. Hérna, það er varðandi örorku ellilífeyrinn sem að hérna, neyhópaðnir halda fram að muni lækka við inngöngu í ESB. Það er allránt. Það kemur fram á heimasíðu utanríkisráðuneytisins. Hann heldur, þetta er sjálfa sett hverju ríki fyrir sig. Það er ekki verið að selja frá sig fullveldi, skiljur. Og ekki ákvörðunarréttin heldur. Það er eina sem er, eins og kom fram í máli ákveðins viðmælanda á ónefndri útvarpsstöð í morgun, að hérna, það eru sjávarauðlindirnar sem er svona stóra spurningamerki með. Hver fær ákvörðunarvaldið, ef ég meina, þú veist, við verðum náttúrulega, sko, í ríkjasambandi, þá getum við ekki bara þegið, skilju. Við getum ekki bara verið þiggjendur. Við verum líka að leggja eitthvað til málana. Þannig virkar samningur, skilju. Og hérna, ég ekki alveg að skilja þess umræði þegar við erum alltaf að tala að þetta kosti okkur svo rosalega mikið versus það hvað við erum að fá á móti. Þetta náttúrulega snýst líka svolítið fyrir þetta. Fólk er bara óanast hvernig landinu hefur verið stjórna hérna síðast sem bara 30-40 ár. Þetta er bara skelfilegt og það breytist ekkit, alveg sama hvernig þessi atkvæðagreiðsla fer og gefum okkur bara það að þetta verður ekki samþykkt og við förum ekki í Evrópusambandið, en þá breytist ekkit á Íslandi. Það mun ekkit breytast vaxtakerfið, það mun verðtrygging mun ekkit breytast eða afborganir af íbúðalánu hjá ungu fólki, það mun ekkit breytast, gjaldþrotum mun ekkit fækka, þetta er svo margt í þessu sem við verðum að skoða út frá heildarhagsmunum þjóðarinnar. Ef við tökum engum breytingum, ef við ekki tökum breytingum í þetta landi og við verðum áfram með þetta háa vaxtastig, verðtryggingu og áfram með klofna þjóð vegna kvótakerfis hérna sem er eitt óréttlátasta kerfi sem hefur verið fundið upp í sögunni, þá skil ég ekki hvernig bara, þú veist, þjóðin mun alltaf vera klofin.
1: En Sigurjón,
2: það má alltaf vera reiði í þjóðfélaginu og það við verðum einhvern veginn að finna flöt til þess að jafna hlutina hérna,
1: Er það óanægjan með íslenska stjórnmálamenn sem er að knýja á það að við séum að segja já við þá?
2: Ég er bara að segja að það er bara heilt á litið síðast sem bara 40 ár gefum okkur það og bara bæði fyrir og eftir hrun þetta er náttúrulega skelfitt að horfa upp á þetta hvernig sömu sluppu billega frá hrunum og þeir sluppu einna billegast þeir sem voru gerendur hrunsins koma svo aftur og ég meina sjáðu bara eitt gott dæmi, ég meina komin í landi með evrur og fá 20% afslátt af íslensku krónunni hjá Seðlabankanum. Ég er komið með annað dæmi, bæði núverandi Seðlabankastjóri og hann Ásgeir Jónsson og hann Már Guðmundsson fyrirverandi Seðlabankastjóri, þeir hafa báðir sagt að með upptöku verð evru myndu vextir lækka. Þetta eru bara þeirra orð og þetta er opinbert, ég meina fólk getur bara að googla þessu. Þannig að ég skil ekki þessa fræðslu ef við getum fengið eitthvað betra. Af hverju ekki að skoða það, af hverju, ég meina, þetta eru bara aðildarviðræður 29. ágúst sem vera kjósum, svo þegar samningur verður, og ef að samningur lítur dagsins ljós, þá fer hann líka í þjóðaratkvæði. Þannig að ég skil ekki þessa hræðslu fólki að vil ekki allan að fara í viðræður og sjá bara hvað við fá.
1: Ertu ánægð með veru okkar á evrópska efnahagssvæðinu sem er núna í gildi búið að vera í 30 ár?
2: Hvað já, ég tel að sá samningur hafi gert okkur ansi mikið, bara í milliríkja viðskiptum og opnað á margt. Ég meina auðvitað voru vissir annmarka eins og frjálsflæði fjármagns milli landa sem að má segja að hafi gert verið stór gerandi í fjármálarhruninu.
1: En það verður áfram í Evrópusambandinu, frjálsflæði fjármagns.
2: Já, en það er bara spurning hvort að sko, þú eru atvegt með EES regluverkið, skilurðu, EES samningin, þá vorum við íslenskt eftirlitskerfi. Ef við göngum í Evrópusambandið, þá er það evrópskt eftirlitskerfi sem tekur við og það er það sem menn hræðast.
1: Eftirlitskerfi með
2: hverju? Fjármálaöflin ræðast evróska eftirlitskerfi vegna þess að það ekki undir mannað fjársveitt kerfi eins og samanbyr samkeppniskerfið, samkeppniseftirlitið íslenska. Þannig að ég segi bara, við verðum að horfa á heildarhagsmunni þjóðurina, ekki fárra útvaldra og horfum á þetta út frá því að tjálta til lengri tíma en einna nætur. Þetta tekur tíma að komast í gagnir en leið og við sjáum það að fara að virka, þá mun verða annar hljóð.
1: En heldur þú að... Heldur þú ef við göngum, segjum já og göngum reyndar í Evrópusambandið, mun það hafa, hvað áhrif hefur þá sjávarútvegsstefna? Mun hún breytast, verður hún óbreytt eða mun hún breytast og hvernig mun hún breytast?
2: Það er ekkit fast í hendi með þetta. Nei. Ég er ekki að fara að segja að við missum tökin á
1: en viljum við ekki hafa ákveðna sjávarútvegsstefnu á Íslandi?
2: Vissulega viljum við það, Pétur, en hún verður að vera sankjöld, það verður að vera rétt gefið.
1: Já, hvaða stefna er það?
2: Sjáðu bara eitt gott dæmi.
1: Já.
2: Smábótasjómar, þeir fá hérna einhver 14.000 tonn.
1: Já.
2: Ok, það er allt vitlust, kvótagreifarnir, þeir eru alveg brjálað, yfir 14.000 tonnum. Hvað er að þessu?
1: Sigurjón, ég hef alltaf verið opið fyrir því að sjávarútvegur að menn komi fram með tillögur í sambandi við sjávarútveg og þar hefur við rætt um þessi mál hér og við, en ég er að spá í það að við getum talað um íslensku leiðina sem er svo leið sem hér er farin og ekki eru allir sammálum svo er það evróska leiðin, það er leiðin sem er í sáttmálum þar hvora leiðin á að fara eða á að fara einhverja þriðju leið. Ég meina hvaða leið allar samningsaðlar Íslands að mæla með?
2: Já sko, þetta er náttúrulega nákvæmlega sem þú segir. Þetta eru allt háð samningun sem við gerum og sá samningur, það er þjóðarinnar að kveða upp hvort á að
1: hafna. En hann verður ekki til krafan í samningsgerðinni, hún lítur að vera lögð fram
2: þegar... Auðvitað kemur hún fram í samningsgerðinni.
1: Kemur hún ekki fram þegar þú leggur fram þínar kröfur við upp að samningu?
2: Já, ég er að segja það, þú leggur fram kröfur, íslensk samningarnir lítur að leggja fram kröfur, annarkvort er annarkvort er hún samþykkt eða höfnuð af hálfu viðsemdenda. Ég meina það kemur, þetta er bara eins og með önnur viðskipti, Pétur.
1: Já, en ég er svarið, hvað viljum við í sjávarútveg Íslendinga?
2: Já, við leggjum fram kröfur, við væntanlega leggjum fram kröfur.
1: En við vitum ekkert hvað, ef ég myndi spyrja til dæmis á sem er í þessu, hvað sem eru með á móti, hvaða kröfur alla Íslendingar að gera, þá veit það enginn.
2: Já, ég meina, þú veist, við erum að veiða í lögsu annara ríkja, við erum í samvinnu nú þegar í dag. Ég meina við erum með fyrirtæki, stórfyrirtæki sem eru stóregna fólk erlendis, útgerðir. Ég meina hvað breytist? Það er eitt sem hefur ekki verið í umræðinni. Það er það. Gefum okkur að hérna, þetta verði ekki samþykkt, það verður ekki farið í viðræðinu.
1: Já.
2: Og gefum okkur það að þessar Evrópusambandsþjóðir myndu bara hugsa með sér, ok, þeir vilja ekki samvinnu við okkur. Til hvers eru við eiga viðskipti við þá? Við förum bara annað með okkar viðskipti. Og hvað ætlum við að fara þá? Ætlum við að fara til Kína? Býtu Kína og
1: okay, Þetta meina að verði refsa?
2: Við erum að flytja inn, sko, ég man ekki hvað hlutfalli var. Innflutningur var 75%, útflutningur 25%.
1: En á að refsa okkur? Alla Evrópa refsa okkur ef við göngumst ekki við þeirra?
2: Við getum ekkert fullist eitt neitt Pétur, en við verðum að hafa varnagla fyrir því engar síður. Það er það sem ég er að segja. Þetta er ekkert bara haldið og sleft, skilur við. Það segir sig sjálf. Og hérna, ég segi bara skoðum hvað þessi aðildarviðrar hafa í för með sér og sjáum svo til, við höfum val, við eigum endalegt valið. Við getum samþýtt þetta eða hafna þessu þegar samningu liggur fyrir. En aðildarviðræður, það er ekki að fara að drepa neitt. Það er alveg á hreinu. Fleira var það ekki, Pétur, og það er ekki góð á þá.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel.
2: Hann kom til Sveinn Pétur, ég heiti Sveinn Geir Sigurjónsson.
1: Já, sæll Sveinn, blessaður.
2: Ég ætla að byrja því að þakka ykkur fyrir viðtalið við Ólaf Ragnar.
1: Já, þakka ég fyrir það.
2: Það hefur nú verið sko umræðan verið nú svolítið að snúast um byssur og vexti.
1: Já.
2: Þegar hún gengið það fram Dagur B. Og Pavel í náttúrulega orðum sem ekki koma að reyta þessi máli við, en það hann að saga, en Ólafur Ragnar, það var flott viðtal. Ég reyndar hef heyrt líklega hjá ykkur viðtalið við Guðlaug Þór.
1: Já.
2: Hann fór svolítið yfir þetta mál og svolítið frá öðru sjónarhorni, þar að segja, hann fjallaði aðra þætti sem að bitna á okkur ef ég má kalla það svo.
1: Já.
2: Og það var mjög gott ef ég mann og kjálfi hvar það, ég held að það lítur að vera hjá ykkur, ég lusti eiginlega ekki neitt annað. En ég var eiginlega annað sem ég hafði í huga með hringjum. Það er verið þarna að leita eftir því að stjórnarfærið á Íslandi færist yfir til Brussel.
1: Já.
2: Og ég lít svo á að þeir flokkar sem núna eru við stjórn, sem er náttúrulega fyrst og fremst samfylkingin og við reist, sé að lýsa því yfir að þeir treysti sér ekki til að stjórna.
1: Nei.
2: Og gefur nú berlega fram hjá Kristrúnu, ég las beklingana hennar um öll plönin sem hún var með, hún var það nú bara að lækna íslenskt þjóðfélag af öllum vanda á meinum fyrir kosningarnar. Að því hefur ekkert ræst, ekki neitt. Það er allt í öfu snúi hjá þeim í öfumælum. Og síðan er rokið til að koma okkur undir annara stjórn. Mér langar þess að benda á að við næstu kosningar, hvenær sem það verða, þá ættum við að hafa þetta í huga. Við eigum ekki að kjósa flokka sem ekki allar stjórna. Það á ekki að kjósa samfylkinguna. Það á ekki að kjósa viðreist. Þetta eru flokka sem er að lýsa því yfir núna að þeir treysti sér ekki til þess að stjórna þessu samfélagi. Og það er það sem ég vil endilega koma framfæri. Það er ekki bara það að færa valdið yfir, heldur að gefast upp á því að búa hér og undir eigin stjórn. Það er það sem þjóðin þarf að hafa í huga. Þetta eru vonlausir flokkar og við eigum ekki kjósa það. Og svo vil ég bara þakka Pétur fyrir bara frábæra útvarpið sem bjargar okkur mörgum. Ég veit að það er margir sem hlusta. Takk fyrir daginn í dag.
1: Takk fyrir Sveinn að hringja til okkar. Takk fyrir það.
2: Takk. Bless.
1: Blessaður.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Skarpíðin heiti ég og gefl, ég úr...
0: Já, sæll.
1: Úr Reykjanesbæ?
0: Já, blessaður, það gerðu svo vel. Gerðu svo vel.
1: Og ég búin að vera svona, sko, ég hef nú alltaf svona eiginlega haldið að við hefum aldrei nokkuð tíman að segja já, sko, en ég hef samt svona verið að hugsa alltaf, sko, þú veist... af hverju leif ekki að þjóðin eitthvað svona skilur við að hérna að leifa hennar
0: kíkki pakka
1: ja, kíkki
0: pakka
1: já en veistu það eftir ég hlustað á Óla Ragnar Grímsson
0: þá,
1: sko, ég get sagt það þetta er svo reynt og beint sko ég held að þurfi bara allir landsmenn að hlusta á þetta
0: já Samanlega.
1: Ég hlustaði á hann sko á útvarpi sögu, nei útvarpi ekki á sögu, ég hlustaði á hann á bylgjunni í gær.
0: Já.
1: Með þetta Sigmari.
0: Já.
1: Og Sigmar sko, hann var nú alltaf að gjammandi fram í sko en Ólafur og þessi maður, ég meina hann en ég ætla að taka það fram, hann, ég hef aldrei Jú, ég var rosa lána með þar þegar hann hérna þetta í sambandi við æsemálið en ég hef aldrei kosið það sem fórsetta, sko.
0: Nei.
1: En mér fannst hann koma alveg afskaplega vel út úr þessu, sko. En var það rétt einhver var að segja að hann hefði verið hjá ykkur líka?
0: Hann hjá okkur, hann var hjá okkur í gær klukkan eitt hann og Já. Það rætti hann helstu álitamál ESB aðildar og þegar okay. þú getur farað að út að saga.is Þar getur þú hlustað á þáttinn og þú getur lesið grein um hann. Þar það Ólafur Ragnar, helstu álitamál ESB aðildar. Og þar fór hann yfir þetta.
1: Já.
0: Svo erum fleiri myndir á honum. Myndir á honum með glæsilegri köku sem barst hérna okkur frá bakaríi.
1: þetta var nei, bara mjög...
0: þetta er bara mjög góð, þetta var mjög gott viðtal Arnþrúðar við hann Ólaf og það var farið yfir sælstum á. Nú ræðan sem hann flutti á mánudagskvöldis, það var náttúrulega sko byrjun á þessu sem hann flutti þarna í NASA-húsinu eða húsinu þarna gamla sjálfstæðishúsinu við Östuvöll og á það var þá og það sjálfsagt, ég veit ekki hvað, hún hlýtur að vera einhver staðar á netinu líka það eiga að vera nægilegar góðar upplýsingar þess að þá þrjú að þátti nokkar sem ég verið að greina frá og síðan
1: já.
0: Ræðan sem hann flutti þarna og síðan þetta sem skeri hjá í bítinu var ekki, í bítinu hjá hérna.
1: Jú, í bítinu gær morgun
0: já, einmitt
1: ég sagti bara ég hugsaði með mér þetta þurfa allir að hlusta á sko ég held bara bara að fá hann inn í þessa umræðu þetta mynd breyta öllu bara öllu sko en svo tók ég eftir á bylgjunni hérna tók eftir á bylgjunni þeir eru með einhverja kosningu í dag hérna viltu þú veist þeir eru alltaf með svona nákvæmlega eins og þið að kjósa svona
0: já,
1: þú
0: veist, já.
1: Og þeir eru með akkurat í dag hana, inn á vísið eða bylginni hana.
0: Já.
1: Viltu að við förum í aðelda við að já eða nei, sko.
0: Já, einmitt.
1: Það verður gaman að sjá hvað kemur út úr því.
0: Já. En sko það sem Ólafur held ég að tala fyrst og fremst með að svona, eða að taka það helsta út úr því sem hann að segja, að þetta, sko það hefur verið fjalla fyrst og fremst með þetta sem efnahagsmál. En þetta Já. Er stjórnskipunarmál. Þetta er spurningu það hvað að stjórnskipa við viljum hafa á Íslandi, viljum við innleiða hér Evrópuréttin með öllum þeim áhrifum og afleiðingu sem því fylgir eða viljum við halda áfram að vera sjálfstætt fullvalda ríki með okkar sjálfsákvörnarétt og vera manneskju til að standa undir því eins og forfeður okkar börðust fyrir og það Þetta er, og hvað afleiðingar hefur það? Ég meina, ef við færum stjórnskipuna frá Reykjavík til Brussel, þá mun það hafa áhrif. Til að byrja með verða ekki áhrifin mjög mikil á síðustu fyrstu kannski 5-6 árunum, en eftir ákveðna áratugi þá verður það gjörbreytt samfélag á Íslandi, algjörlega, þannig að við erum að byrja algjörlega nýtt samfélag. Já, já.
1: Ég er svo sammála en sko líka það sem að hann segir það var engin umræða þessi mál það skipur, það ég var, menn, mér fannst eins og það með allir voru að rífast, jú, ég var að horfa á hana, hérna, hana, utanríkis á þeirra, hana.
0: Þorgeri.
1: Já, Þorgeri Katrín, herðu, hún kom hérna suðréttir, hún var í Netto og að spurja fólk og það var að mynda það að hvernig finnst þér matakarfa meira og, hvað, og svona, þú veist, Þetta ég var að hugsa hvað eru utanríkisráðherra að gera hérna í Netto og í Keflavík. Og ég meina svo var hún í einhverju viðtali inn á DVF. En það heyrist ekki dýinni, skilur. En þarna að kemur erum við að lifta kannski eins og með Ólafur að lifta þessari umræði bara á annað plan fannst manni.
0: Ég meina tillögu Hún svo að Ólafur Ragnar Grímsson sem var forseti í 20 ár og Þorgerður Katrín sem hefur verið í stjórnmálum í meira en 20 ár að þau hittist hjá RÚF þess vegna eða út af sögu sannlega og þau hittast og það verið bara sko, þau ræði málin ekki hálftíma og klukktíma heldur bara í 2 klukkutíma og það verið farið honum í öll þessi atriði og þau látum tala ég held að það væri raun og verið mjög góð leið mennir að tala hérna vanti upplýsingar og annað ég held að í þeim þætti slíku þætti þá mundi koma fram sko nánast öll atriði sem skipta máli
1: Ég svo algjörlega samlega, þetta er bara geggjóð uppbúrstunga. Ég heyri að stundu vinur minn hérna að sunnan, hann, Sigurjón, hann nú að hringja oft og
0: Já.
1: Hann nú kannski, hann ekki sammála okkur.
0: Nei, nei.
1: En við þurfum ekki að vera alls sammála.
0: Nei,
1: en þetta, þetta breyti allavega hann að
0: Það sem hefur alltaf áhrif eru þessi gífurlegu hávaxta stefna núna í mörg misseri. Ég meina fólk á í miklum erfilegum út af þessu þó menn sé ekki á torgum að auglýsa þjáningar sínar. Þetta er alveg svakalegt fyrir marga og þetta er það mál sem hefur ítt við þessu. Það eru vaxtamálin og kostnaðurinn við húsnæðin.
1: Ég algjörlega sammála því en það mun heldur ekkit lagast þótt
0: Nei.
1: Við vorum að vinn.
0: Nei, ég er bara að segja það er skýringin á þessu. Það er skýringin á þessu, þessi gífurlega sem að síðan er umdeilanleg þegar hvernig tekið er á þessu vöxtum, ekki bara umdeilanleg það er ekki bara hagfræðingar hér, það eru af Nópelsverðluna hafa í hagfræði sem hafa tjáð sig íslenska ástandið og eru ósammála þessari vaxtastefnu.
1: Já, líka nákvæmlega svo Ólafur sagði í gæra ef að verður sagt já, þá fer bara stjórnkerfi hérna á hliðuna næstu 2-3 ári.
0: Já.
1: Það fer bara alltaf á hliðuna og ég meina, það ekkit verið að vinna í neinum hlutum allavega en að maður hefur ekki séð eitt eða neitt.
0: Við verðum bara með hávaxta stefnu allt það tímabil. Og það ekki, ég veit ekki hvort að menn muni lifa það í 3 ár, að vera kannski með vexti, kannski verða þeir konin upp í 10% þá, ég veit það ekki, og þeir halda bara þessu áfram og það verður þá ekkert gert. Nú, ríkisstjórnin vísar á Seðlabankastjórana, hann eigi að taka á verðbólgunni og síðan verða menn bara borga og smæl, ha, það ekki.
1: Já, jú. Þetta var góð uppástunga hann með að leiða þeir saman.
0: Já, ég held að það verið langt best að gera það. Og gera það sem fyrst.
1: Já. Herðu Pétur, takk fyrir.
0: Takk að ég fyrir.
1: Já, takk fyrir, kjalla.
0: Bæs.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel.
2: Það góða, Jónas er tíu.
1: Já, sæll.
2: Hérðu, því að við verðum að tala mikið um Evrópusambandið.
1: Já.
2: Þá er mjög eiginlega óskiljanlegt að hérna að Evrópusambandi geti eitthvað að vera að sækjast í lífeyrissjóðun sammeiglega lífeyrissjóð okkar því að þetta lífeyrissjóðun sem við erum búin að leggja til hlíðar er náttúrulega svona innan gæsilega bara enga sparnaður sem fólk hefur lagt til hlíðar vendar í gegnum ákveðu kerfi það ekki eins og sko ríkið það gefi okkur þessa
3: penga. Nei, en það geta þetta lítið þetta... gert því núna en þeir getur breytt reglunum í framtíðinni.
2: Já, það er ekkert sem bannar okkur samt að safna peningum og láta eitthvað félag geyma peningana fyrir okkur.
3: Bannar það engin, en þegar að þessi kerfi, þetta gegnustreifiskerfi í Evrópu, það mun ekki, skuldbindingarnar eru svo ríkar að þeir verða að finna einhverja leiður og þeir eru með hugmyndur það að breyta þessu kerfi og ef við erum komin þarna inn, og þá bara telja þeir að segja samræma kerfið og við höfum bara að vera hluti af evrósku lífeyrissjóðskerfi. Það getur vel verið, það ekki þannig í dag, en þeir geta breytt þessu og þeir fara með æðsta valdi. Það það sem við ætlum að gefa Evrópu.
2: Þá förum við bara yfir í gegnustreymiskerfi og hérna, en við getum áfram hérna sko átt okkar engasjóði sem er bara lífeyrissjóðurinn okkar.
3: Já, það, ég veit ekki, það er ómult að vita hvernig það verður. Við veitum það bara ekki.
2: Og svo náttúrulega er sko hinn inn á málnu að sko gagnvart Evrópu og Evrópusambandi þá er þessi 9.000 eða hvað þetta er 9-10.000 milljara þetta er náttúrulega bara smáurar í heilda dæminu sko. Það þarf ekki náttúrulega bara sko að Evrópusambandi vilja endilega ná peningum af svona 2-3 viðmönnum og þá er það jafn mikið á þessi sjóður. Alla arabana sem geyma olíugróða í þetta evrosku bankakerfi, þeir eru nú reyndar að reyna að flýja þetta evrosku bankakerfi eins og þeir mögulega geta.
3: Það eru fleiri hollendingar eru með ekkert ósvipa kerfi og við og eitt ríki viðbót þannig að ég skal ekki segja það hvernig líti á þetta. Ég bara, það er eins og þú segir, það er ekki þannig kerfi í dag en við vitum ekki, þetta kannski tekið sér dæmi það að það er ekki við sem förum með æðstu stjórn lífeyrismála í Evrópu eftir ykkur ár eða ára tíu. Ég tala nú ekki þegar samrunakerfið heldur áfram og þetta verður miðstýrt ríki. Þá verður sameiginlegt kerfi og við verðum þá hluta af því. Já, og er það gott fyrir lífeyrisþega eða ekki? Ég veit ekki.
2: Já, lífeyrissjóðskerfi sem við erum með og ef við viljum halda því, þá er það bara til hlýðar við þetta evrópska kerfi því að hérna þetta eru bara peningar sem að launþegar er að leggja til hlýða og það getur engin annar þóst eiga þó.
3: Það er ýmislegt sem gerst í manni í Argentínu, þar ákvaða stjórnveld að fara með fjármunni í lífeyrissjóðum með ákveðnum hætti sem að það er alls konar hluti. Þegar við höfum svona lífeyrissjóði sem hafa svona mikla fjármunni og þá koma einhverjar reyna menn að samþykja einhverjar almenn reglur eins og þú bendir á, auðvitað ætti þetta að vera varið af eignaréttar, mannréttinda ákvæðum eignarétt, þannig að það væri ekki hægt að taka þetta svona. En hvað vitum við, hvernig næsta stjórn þessara ríkja verður í framtíðu? Munu þessi ákvæði í, eru til dæmis ákvæðin um málfrelsi, eru þau að halda? Nei. Eru ákvæðin um hérna þó þessi mannréttinda sáttmála Evrópu og þeir segjast aðhyllast til dæmis að virða einstaklingseignaréttin og annað. Ertu vissum að það verði? Ég er ekkert vissum það.
2: Sko Pétur, það er náttúrulega vola erfitt að spá.
3: Já, það er það sem ég er að tala um, það er rétt.
2: Já, og það skipti engu máli hvort þið förum þetta inn eða út eða verðið fyrir utan. Að hérna sko það sem einstaklingur safna sem hérna sjóð til að lifa á í ellinni það getur engin, það hefur svona mistakosti meðan að allt stjórnkerfi svona í eðlum farfi og er engin annað sem getur sagt, eru ég á þetta?
3: Ég meina, þú ert að tala að eignar þetta ákvæðir standi. Já, ég skil það vel.
2: Já.
3: Þetta áir varið af eignar réttur manna í þessum stjórnarskráfi varum af ákvæði stjórnarskráfi friðhelgi eignar réttarins. Það eru þetta það sem máli snýstum, en ef að það verður dregið úr því, ef það, ekki þess að hann tók sinn dæmi, hérna tjáningafrelsi, það er verið að draga úr tjáningafrelsi, það er verið að skerða tjáningafrelsi, það er verið að því, það er alveg ljóst, og ef það komast upp með það, akkur eiga ekki að geta komast upp með það að skerða friðhelgi eignaréttans. Ég skil það ekki.
2: Er ekki tjáningafrelsi skert á Íslandi í dag?
3: Já. Ja, það er með það sem, er að, sem er, við þurfum að horfa upp á. Nei, það er við sem betur fer erum hérna erum sennilega betur staddir. Við erum sennilega betur staddir heldur þess Bretarnir. Það sem dómstólar þar eru að dæma menn, það eru mörg þúsund Breta og í Þýskalandi eru 5000 manns í fangelsum út af því að þeir hafa sagt ranga hluti. Það eru fleira að verði í fangelsum út af því að þeir tjá sig með ákveðnum hætti heldur menn sem fremja líkamsára sér á nöðganir.
2: Hund, heldur við ekki eitthvað tvo stráka fyrir það?
3: Jú, en það réttlætir ekkit það að við förum að réttlæta það sem er að gerast inn í hann Evrópusambandsins. Það er alveg rétt hjá þér. Við skulum, en við getum líka gagnrýnt þetta, sannarlega.
2: Já. Það er ekkert eðlilega opið tjáningarfrelsi á Íslandi í dag. Þið eitthvað stöðu kannski þú sem kemst næst í að geta verið að flagga því en
3: Já, erum við ekki að reyna, að gera það?
2: Það er lokað fólk á Facebook og hérna
3: Já, hvað sannar þetta?
2: Hún er sniðgengin af fyrirtæki sem er að auglýsa og allavega.
3: Já, hvað segir það? Segir nákvæmlega staðfesti það sem ég er að segja. Algjörlega. Við höfum möguleika á því að halda okkar, við hefurum konni í Evrópusambandi sem að Evrópusambandi sjálft tekur þátt í því og stærstu ríkin að skerða tjáningafrelsið. Það er ekki tækt að byrja, það er bara yfirbuga. Það er bara ekki tækt að verja það gagnvart þeim þegar við þróum þetta með þessum hætti því með.
2: Já, sko, ríki er að skerða tjáningafrelsi í dag.
3: Já.
2: Við fáum ekki einu sinni að sjá réttar upplýsingar sem að er að gerast í ríkiskerfinu.
3: Rétt, og það er hluti af tjáningafrelsi okkar til tjáningafrelsis. Það er upplýsingaréttur líka. Það ætti að vera þannig. En þú getur séð það til dæmis. Þú viðkerir þetta eftir að verða, því miður. Og hvað þá með eignaréttin? Hvar stöndum við þar? Það er nú svo, þakka ég fyrir að hringja.
2: Það er okkar, takk.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Blessa Kristín hérna Sigur Jónsson.
0: Sæll Kristín.
1: Ég var á fundinu með gæri eins og þú, ég var nú reyndar hérna á parlamentinu. Nei, hérna, já, við hliðina, sko.
0: Já, já.
1: Það var svo tróðið allstað, sko. En ég vil nú hrósa Ólafi fyrir alveg frábæran fyrirlestur.
0: Já.
1: Og það var svolítið merkilegt að ég hlustaði á vitali við hann í bylgjunni í morgun og það var alveg með ólíkindu hvernig blamenni það reyndu að grípa frammi fyrir honum og stöðvan og rangfyrstlur og það var alveg með ólíkindu. En Ólafur er náttúrulega mikill ræðumaður og lét ekki slá sig út af læginu.
0: Nei.
1: En mér langar þess að koma að einu sem ekki eru komið fram í þessari umræðu. Þessi umræð sem var á fundinu í gær og búin að vera undarfarið, það aðalega þetta að líta í pakkar og þess að það.
0: Já.
1: Það sem mig langar til þess að benda á að Ísland hefur alveg gríðarlega mikla möguleika, efnastlega, utan við ESB. Við höfum sko auðlindir sem alveg ótrúlega mikla. Það margótt og ræðan raforku og hérna rafmagn, hérna heitt vatn og raforku. Við mögum benda það nú hafi verið gerða rannsóknir með að hérna djúborarnir sem er eitt að byrja. Svo höfum við olíu hérna í drekasvæðinu. Og svo höfum við auðlind sem er alltaf nágrenni, bara verið nágrenni við Grænland, þar sem Grænlendingar hafa sóttið að fá Íslendingar til að vinna fyrir sig. Íslendingar hafa unnið talsett mikið fyrir þá í hérna, skal ég segja, vegamálum, virkjunamálum og þess og þar. Íslendingar eru safna með málma, leikgullvinnslu fyrirtæki, þannig að Ísland hefur alveg endalega
0: ekki gleyma einu. Landgrunninu.
1: Efnahagslögsaga Íslands er alveg gríðanlega stór.
0: Svo er það efnahagslögsaga, en svo er það landgrunnið sem nær lengi langt suður, langt suður til langleiðina til Afríku.
1: Og það sem meira er að það alltaf verða meiri og meiri ásóknir eða eftirspurn eftir efnahagslögsaga. Úr hafinu.
0: Vinsla á hafsbotni er hafin út allt. Það er
1: mjög mikil. Þannig að alveg gríðalegt sko.
0: Eigum ekki bara að segja, Kristinn, að Ísli ef við reklum alla þessar auðlindir, ef hægt var að rekla þær á hvern bann hér, þá eru allir Íslendinga milljónamæringar.
1: Já, og svo vil ég bæta við að lokum. Ísland er mikið og sagt mitt á milli þriggja stærstu efnaskerfa heimsins.
0: Já.
1: Norður Ameríka, þá ég við Bandaríkin og Kanada, Evrópa, Bretland og Asía. Og Íslendinga geta orðið gríðarlega stórt sko transit aðstæða. Þegar ég segi transit þá og ég náttúrulega við uppskipunum bæði í flugi. Veistu það að stysta leiðin á flugi, hún konar mjög langdræga flugvilar og flug er mjög hagstæður flutningsmáti. Reyndar ekki eins og lestir, það sem er afturlóndið dýrtu flugi, það er að fara á loftið. Eftir að flugvilar eru konar á loft, þá eru þetta til þess að gera ekki svo orkuríkar. Stysta leiðin á milli Nýju Delí og New York, það er ekki yfir Spáni eða Frakklandi. Heldur er það yfir grinsi áttu að því.
0: Yfir.
1: Það er jörðinu kúla er ekki sívæningu.
0: Já.
1: Og síð, já, það er bara málið. Þannig að fyrir transit að taka vörur með flugi frá Asju til hérna, Ameríku eða Evrópu, þá eru tilvalið að vera með transit flugvöll á Íslandi.
0: Já.
1: Ég er búinn að tala mörgum sinnum að benda á að í aðaldal er gríðarlega flottur hérna aðstæða fyrir flugvöll, þarna getur verið að koma alþjóðlegum flugvöll sem getur þá bakkað upp Akureyri er svo erfitt með öruggt lendingu. þarna var þetta komið aldalegt gríðalegu sko flugvöllin, bæði til fyrir túrisma og líka fyrir transit. Svo vil ég benda á að það vera að vinna í finna fyrir líka sem líka hugsa í þessu, Norður-Ameríkuleiðina og Síberíuleiðina.
0: En Kristín, við höfum svo góð samskipti við Kína og Bandaríkin. Sko, við höfum ágætt samskipti við þessi stórveldi. Og akkur í ósköpunum hættu við að gangi í Evrópusambandið, það sem okkur er sagt, nú er okkur ykkar samstarfi lokið, nú munið þið eiga samstarfi Kína og Bandaríkin gegnum Brussel.
1: Já,
0: þetta er það sem okkur verið boðið upp á. Á sama tíma eru kínverjar og bandaríkjamenn sérstaklega að þróa gervigreindin og annað og eru langt á undan Evrópu. Ef við förum inn í Evrópu, þá munum við dragast aftur úr að þessu leiti. Hvað segir þú sem vísindamaður?
1: Jú, þetta með hérna með viðskiptin hérna við Asíu og Indland. Ólafur benti á það að við gáttum sjálf sett viðskiptasamninga við Kína sem Evrópusambandið ekki búið með. Aldrei geta gert sko. Og svo var náttúrulega benti Ólafur líka á þetta með hérna skal ég sé 27. greinina með
0: lýðveldið.
1: Að það dettur upp fyrir sig ef við göngum með Evrópusambandið. Evrópusambandið er ekki lýðræðisríki. En ég er náttúrulega fyrst og fremst að benda á því tækifæri sem Ísland hefur sem sjálfstætt ríki. Bæði orkulega séð, staðsetningalega séð og svo bara almennt viðskiptalega séð.
0: En hann talaði líka um þennan, sko, við værum með 6 þingmenn í hérna þinginu, Evrópuþinginu, sem er 0,1%. 0,1%. Það er nú allt og sumt sem við erum að fá. 0,1% sem okkur er...
1: ég hef bent á það áður að hagsmunir þessara 99% Evrópu sem er náttúrulega sko þessi fjölmennu ríki hérna Spán, Frakkland, Grikkland, Þýskaland eru svo ólíkir íslensku hagsmunum að við eigum eitthvað enga samleys með þeim og þar munum vera öll sem hugsa sig fyrst og síðast, ekki okkur.
0: En ef við tölum sko Evrópumálin og Evrópu, þá er þáttaka í þessum Evrópukostningum 30-35%. Evrópubúar hafa bara lít takmarkan áhuga. Já. Það er kannski þriðjungur kjósenda sem er vegna áróðus rekin á kjörstað þarna, en það er engin áhuga í Evrópu að mjög lítill og takmarkaður fyrir þessum kostningum. Svo hvaða máli skipta? Skiptir þetta Evrópusing?
1: Ólafur hefur það bent á og komið fram hjá ykkur líka í viðtali við ykkur, það er svo lítið lýðræði því að þjóðkjörnu fulltrúar þeir ráð yngur, það er eitthvað framkvæmdaráð sem stjórnar öllu má leggja frumvarp fyrir þingið. Þetta er svona stjórntæknilegt atriði sem ég hef ekki eins vil að mér, en það er ekkit lýðræði í þessu löndum og við sjáum þann alltaf ef við viljum vinna gegn spillingu. Nú, sá þarf gott lýðræði. Fyrir 30 ára síðan þá var ég stattur í Noregi. Þetta er sennilega 96-97. Þá er verið að sýna í sjónvarpinu, norskan sjónvarpinu, spillinguna í Evrópusambandinu. Það var alveg gríðaleg spilling. Það var mér sem verið að sýna frá því hvernig þið ráku sauðfjöð yfir heiðar á Írlandi, Norður Írlandi og svo Ílands og fluttum svo með fluttningabílum gegnum tollmúri tilbaka. Svona var sama sauðfé flutt hring eftir hring bara til þess að geta af spillingunni. Það var sagt frá því hvernig voru borgað fyrir að rætt ekki kveiti í Spáni. Það er alveg gríðaleg spilling þarna í Evrópu og meira segja þeir fóru eins og í það að skoða spillingu í þjóðríkjunum. komust að því að það var mikið spilling í þjóðríkjunum, eins og allir þetta náttúrulega vita, alls það sem er einhver penningar á færðinni. En þegar við voru spurðir um spillingun í erbursamöndu, þá sögðu þeir, já við vorum ekki að skoða okkar eigin mál, við vildum ekki verið dómar í sök sem það var alveg rétt, að það hefur enginn farið út í það að skoða spillingunni í sjóðakerfinu í erbursamöndu. Því miður þetta er alveg fróðanlega og besta líðræði hefur sviss þar sem verið með beint líðræði og það hefur verið miklu nær að fara í efla beina líðræði á Íslandi frekar heldur að fá eitt stjórnla fyrir ofan okkur sem almenningu hefur engin tök á að stjórna og þar með erum við búin að slíta sundur líðræðið frá gólfinu eða þjóðinni og valdhöfunum.
0: Takk fyrir,
1: Kristinn. Koma svo að með auðlindina sem við, og tækifæri sem við höfum.
0: Takk fyrir.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, hefni heit ég Hjörtur, góðan daginn,
1: Pétur. Sæll og blessaður.
2: Blessaður. Heitir, ég hef búin að aðeins að hlusta umræðina í morgun og
1: Já.
2: Ég hérna, henn og vani með á það að vera ekki að, að hérna, sem sagt að gaggrína eina en eina og mér er bara opbúslega gott að þessi stöðsja til þess að ekki allir komið sína skoðan og menn eru svona mishörindsári heyri ég, þeir eru ofta hringt og leiðir einhver aðra, leiðir þetta aðra og ég kallaði þetta bara að vera hörundsár, það er eitthvað að hitti mark en allavega þá hérna hefur mér fundist þessi stöð vera alltaf að vaksa og vaksa og ég heyrði þessum einmitt þessum manni, þessu ágæta manni þarna sem sagðist vera hringjari fleiri í sambandi við þið væru tónlistastöð Heyrðu í mér?
1: Já, getur? Já, ég heyrðu í þess.
2: Já, ég veit aldrei hvernig að heita þetta út.
1: nei, þetta stegt út.
2: Já, og mér, ég grunar það, ég veit ekki hvað það rétt hjá mér, að þið eru náttúrulega ekki ríkisherkin stöð með styrkja hægri vinstri.
1: Nei,
2: og
1: við erum það ekki.
2: Og ef þið væri með ríkisstyrkja hægri vinstri, þá væri dagskráin sjálfast lengri. Hún væri með fleiri hérna öruglega hljónflutning þætti og meira af, af umræðu þáttum og meira af öllu. Og ég leyfi mér að fullir að það að þið eru búin að vera svo dögulega að funda með sig eins og að fá að ég man eftir og tók eftir í sérstaklega ég voru að hlusta á Guðlaug Þórða, heitar það með fullir í viðingu Guðlaug og Þórðarsson, ekki?
1: Já.
2: Já, að hérna... Og svo mjög mikið af fólki sem hefur komið og ég, fyrsti maðurinn, ef ég maður, ég var það ekki bara hann Sigmundur Davíð sem mætti bara reglulega til ykkar og svo voru hinir abbaðið eftir þess og það að þetta hefði áhrif.
1: Já, hann hefur komið, jú, jú, hann er eins og ymsir, það er,
2: já,
1: það hefur nú verið þannig.
2: Skrautræðandi.
1: Já, það er sko verið þannig að við vorum með svona fimm flokkin eða fjór flokkin og einhver hér áður fyrr. Og síðan fór þetta breytast og við tölum gæðan stjórnmálastéttina og fjórflokkinn og þetta. En sko máli var það að þá komu fram nýjir flokkar, alveg eins og miðflokkurinn og flokkur fólksins. Og ég, við tölum bæði við þessa nýju flokka vegna þess að bæði vanræktu hinir fjölmiðlarnir að tala við þá, fannst okkur kannski. En líka vegna sem við vildum að þessir flokkar nýttu góðs af því að geta komið á framfæri sínum viðhorfum. Og þetta er það sem að ég held að hafi haft talsverð áhrif í samfélaginu. Ekki vegna sem við tókum endilega, svo, já, þess vegna hef ég bara verið ánægð með það, koma nýjir flokkar fram á sjónus og það er allt í lagi með það. Það snýst hvernig stefna þeirra er og við erum ekki þar með að lýsa yfir einhlega stöðningi við þá og heldur erum að gefa þeim tækifæri til þess líka og aðrir eru þetta er að koma hinga, það er að koma menn úr öllum flokkum og líka þess að stemdi sjálfstæðismenn þarna líka og það er fleiri sem koma að sjálfstæðu. En hérna, við höfum verið þannig, við höfum verið að benda á ýmsa sem að hafa ekki fengið kannski aðgang eða aðgengi eins ríku mæli eins og hinir flokkarnir.
2: Já, já, svo mér finnst líka bara algjör óþarfi að vera bara ljótum orðum og fólk og annað þó að hafa aðra skoðunir en þú og láta þeir ljós jafnvel og mér finnst að bara fólk eftir bara geyma það með sjálfu sér og hérna vera ekkert að koma því í útdorp en hérna
1: það svolítið erfitt hjá okkur döndu hjá mér
2: ég veit það
1: þegar að tala illa ég vil ekki hafa neitt persónu nýð ég vil það ekki en það getur verið að einhverjir eru að misnota stöðsinn og koma þess að þá er það búið, það er ekki verið að ég er sammálið, það er langt frá því og ég er beðið og hvet fólk til þess að gera það ekki það er miklu öflugra að menn ræði bara stefnumálin rökstiði sínmál, sitt mál og sleppi þessum persónubundnu rökum sem stundum er beitt.
2: Já, má ég minnast á ég langar að aðeins í hrambati Evrópumálin að þegar maður hlustar á umræðuna sko, í þjóðfélaginu og ég hef heyrt það líka hérna hérna á sögu
1: Já.
2: Þá er fólk að byggja meiri bæklinga og kannski upplýsingar og annað
1: Já.
2: Til að skoða að þennan svo kallaða bakka
1: Já.
2: En ég, þú veist, ég eru einhverjum þarna sem eru tilbúin til að selja landi fyrir einhverjum þúsankála. Þú veist, hérna fullveldið og annað, eru einhverjum bara virkilega sem að væri tilbúin til þess að þess að eða sæði einhverjum gulrót, einhvers konar sem að mun aldrei gerast eins og að bara benda rétti lágan Jóhann.
1: En kannski er það fólk sem að gerir sér ekki grein fyrir því að við erum að skipta stjórnskipun. Það er það sem máli snýst og það er það sem að, og það er að segja, menn halda sumir að við göngum bara í Evrópusambandinu, séu fullvalda ríki og að það breytist ekkit, alþingi haldi völdum sínum og þetta verður alveg eins og dómstólar hér og aðrir. Það er ekki þannig. Við erum að innleiða Evrópuréttu. Og þess vegna þýðir það að við erum að takmarka fullveldisrétt okkar, hvort sem það löggjafinn, hvort sem það hérna framkvæmdavaldi og dómsvaldi. Ég meina, dómar Evrópusambandsins, þeir eru bindandi fyrir okkur. Hæstiréttur getur ekkit kveðið upp dóma sem hekka ákvörðun dómstóls, Evrópudómstólsins. Og það sem meira er, dómstólinn hefur markað fordæmi, það eru hann hefur kveðið fjölmarga dóma að segja anna Evrópudómstóllinn, við erum bundin af þeim fordæmi sem eru bara eins og lög þannig að við erum bundin við, þannig að þetta mun hafa áhrif á allt okkar samfélag, við erum að flytja inn Evrópuréttin, við erum að gera það og þá er spurningin af hverju hvað er svona mikilvægt sem hvaða mikilvægu gæði erum enn að sækja sem að réttlæta slíkt, það er svo spurningin hvað er til hvers
2: Takk að ég kallaði fyrir og njóttu taksi
1: Sömmulegis

0: Goodness gracious, great balls of fire.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, sættirðu minn Jóakinn í Madrid á Spáni.
1: Já, blessaður.
2: Mestu að álæðið orgun í byrginni. Ég neyra komin þessa skoðun að við að segja bara nei.
1: Já.
2: Þú að segja við konuna líka síðustu viku. Ísland ríkasta land í heimi, orðið, með þeim einstakling, eignastöðu þeirra.
1: Já.
2: Það að horfa á yfirlit á YouTube yfir eignir og ríkustu þjóðir. Meðan Íslendinga $420,000, meðan til dæmis á Spáni $107,000, ef þú deilir landsframleiðslunni í hvað fólk á,
1: það
2: búið að taka frá skuldir.
1: Já.
2: Og síðan náttúrulega vitum við alveg laun og lífverði hér er náttúrulega bara algjörlega neðanjarða, sko, en fólk getur ekki lifað á þessu. Það er engin spurning að við eigum að halda því og ég á ekkert af lífverðisjóðskerfinu heima líka, ég nefndi áður við ykkur.
1: Já.
2: Þetta náttúrulega eitt sem að þarf að vera eða að fara að semja og verður sagt já og meðlum því að það þarf að verja lífeyrissjóðskerfi því það bannað að vera með sérregna sjóð einkaregna hérna í Evrópusambandinu það stór partur og þarf að vera sett í forgang að verja það eins og sjávarútveginn og landbúnaðarstefnu
1: Já, sko, það mjög líklegt að, sko, það myndi kannski ekki gerast alveg strax, en þá bæði varandi olíusjóði norska ef að þeir ganga inn og svo lífeyrissjóðskerfi hér upp á kannski 8-10 miljardar, það er peningum er þess að þeirra huga, þessara stóru, það er
2: sko. Já, þetta á að vera sérregna, þegar við erum náttúrulega að setja krumlun í þetta brussa þegar við komast, ef við vundum komast
1: í þetta. Á grundu þetta jöfnir, við eigum allir að vera jöfnir en
2: Nú var þetta ég fyrst alltaf með okkur, en þú vorst að tala aftur núna áðan Petur Sánchez og þessa.
1: Já.
2: Að hleypa þess inn í landi, þá vonu ég frétta núna í þinginu, þannig að það þarf að setja 500 miljón júru í að kenna liðinu dansku. Bittu, og þannig að, og síðan er komið ljós að þetta liði náttúrulega að koma allstar af á Evrópu sem er ekki fengið landist í Fraklandi eða Þýskalandi, það streyndi hinga með talskar innvósið að það var sann að það hefði búið hér í 5 mánuði, sem er skilur við að fá þetta skilur
1: við,
2: og það bara þá að fara yfir allir þessar pappíra. Síðan Aragón núna og Valencia setja þetta í Supreme, það vilja hæstréttu Spánar þar í þetta mál, þannig að þeir eru að kæra þetta, þannig að þeir eru að stolla þetta, og þetta verður náttúrulega eins og sagt áður, brot á Schengen og sent til Brussel ef hæstréttu dæmið að þannig, hér á Spáni.
1: En hvernig datt honum í hug að gera
2: þetta? Þetta, já, náttúrulega talar við það. Sko, hagvöxtur á Spáni er neyslu hagvöxtur. Því meira sem að þeir greiða í bætur inn í þetta lið, það er allt þetta lið þar að borga að penninga og kaupa matinn og borga 21% vask.
1: Já.
2: Þetta er neyslu hagvöxtur. Þess vegna er hagvöxtur á Spáni svona hár. Skilur við? 28% á síðasta ári. Þetta er sem kallar, þetta er bara fake. Þetta er bara fals.
1: Já.
2: Og þetta er ekki þannig. Þetta er ekki þannig. Svo vantar náttúrulega fólkir, ég veit það, ég verga stöður, Spáverja vil ekkit vinna við gamla fólkið eða hótelunum að drífa að ganga eitthvað slísko og það er náttúrulega gríðalegu fjöld.
1: Það er ekki að spurning laun, menn myndi gera það að það veri hærri laun.
2: Já, hér eru bara tæstir í verkefnisfélag, 18%
1: Já, 20% það breytir kannski ekki verkefnisfélag, það er bara að það er meiri hagvöxt og meiri hagkvæmni í rekstri og svo fram, það er eitthvað
2: rís. Þingi setur lámaslaun, þannig virkara,
1: og
2: út með þess að kalla zero contract, eða ákveðið samning, þú ert að vinna ákveðin tíma, yfirleitt 6 mánuði að þú þarf fastan samning, skilur, og það er ákveðið lámaslaun, auðvitað reynda að borga fólki herra að kaupa auðvitað þannig staða, kona mín er ákveðið stöðu til dæmis, hún fær herri laun heldur en að nekta þá, í fyrsta fyrir þessu fyrirtæki, hún vel menntu og tala nætt í spænsku, en þannig að þetta er skiptir máli, en svona fólk eins og í byggingarvinnu og hótelunum og í heilsugjæslinni, það vantar fólk þarna, spáir að vilja ekki vinna þarna, það er bara svipaði heima.
1: Já.
2: Nei, það er upp og stendur að við sem Íslendingar og búum innan Evrópusambandsins, þá er EAS-samningurinn að fjóna okkur bara prýðilega vel. Mjög vel, myndi ég að segja. Það er ákveðnjum nökra sem ég ætla ekki að fara út í sem þarf að lagfara. Ég þarf að tala hérna við í sendaráðu, ég þarf að fara hérna í Ágúst og kjósa og við hjóninn og dóttir mín. Það þarf að nökra og laga til sérstaklega samræma greiðslu lífverðis og annars líkt og skattkerfis á Spáni, skilur, en það er ákveð sem ég hef verið að vinna í líka, sko.
1: Já.
2: En EAS-samningur er að verja okkur og við erum að fá þreysa sem þeim herri lífverið frá Íslandi, krónunni sterk, heldur nokkuð tíma spannverið. Skilur, pluss náttúrulega ég á fastegni, ég á fjarnastekjur og borga skattinn af því á Spáni. Skilur, af því ég með það þannig settur. Mér er sagt ykkur aðra að funda fyrir náttúrulega.
1: Takk að þér fyrir.
2: Heyrðu bara, ég er að fara út í sólina, henda mér að fundlaugina.
1: Bless.